0: quốc gia này có diện tích khoảng 10.500 ha, bao gồm trung tâm du lịch và trung tâm dịch vụ kết nối bởi tuyến quốc lộ 46A với quãng đường khoảng 10 km. Trong lễ khai mạc lễ hội Làng Sen 2026 vào tối nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ chủ trì phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên.
1: Nhân ngày quốc tế bảo tàng và kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hà Nội sẽ miễn phí tham quan cho toàn bộ du khách trong ngày 19 tháng 5 nhằm tạo điều kiện để công chúng tiếp cận rộng rãi hơn với các giá trị lịch sử, văn hóa của thủ đô.
0: Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường lúa gạo đang phát đi những tín hiệu tích cực khi giá trong nước và xuất khẩu cùng có xu hướng phục hồi. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thì giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long hiện đã cải thiện so với thời điểm thu hoạch rộ vụ đông xuân, dù vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là sự tham gia của gạo phát thải thấp đang mở thêm cơ hội để hạt gạo Việt Nam thâm nhập các thị trường cao cấp. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện đạt khoảng 107 đô la Mỹ một tấn. Riêng tháng 4 thì lượng gạo xuất khẩu vượt 1,1 triệu tấn.
1: Buổi gặp mặt tri thức chuyên gia và lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan lần thứ 2 vừa diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Đây là sự kiện ý nghĩa nhân ngày khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5. Các đại biểu đã phân tích thế mạnh của tri thức Việt Nam tại Thái Lan gắn với nhu cầu phát triển trong nước và mối quan hệ song phương, trong đó tập trung vào lĩnh vực hạ tầng số, quản lý dữ liệu dân cư, truy xuất nguồn gốc nông thủy sản, cũng như các giải pháp sinh kế cùng chính sách nông nghiệp xanh và ứng dụng công nghệ cao như AI, GPS trong canh tác. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Lai, trưởng khoa chính sách công và phát triển bền vững tại Viện Công nghệ Châu Á, nhấn mạnh công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ con người và đóng góp vào giải quyết các vấn đề xã hội, đồng thời đề xuất xây dựng mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan theo hướng mở.
0: Tổ chức Y tế Thế giới vừa tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Để ngăn chặn dịch Ebola, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, bác sĩ Jean Kasea, nhấn mạnh các nước châu Phi cần tự chủ sản xuất các loại thuốc điều trị và vaccine phòng ngừa thay vì phải phụ thuộc vào các nước khác.
2: Vấn đề là châu Phi cần phải tự sản xuất vaccine và thuốc men mà mình cần, bởi chúng tôi không thể mỗi khi xảy ra dịch bệnh lại rơi vào hoảng loạn. Hiện tại, chúng tôi thực sự đang trong tình trạng khẩn cấp vì số người tử vong tăng lên trong khi chúng tôi không có thuốc điều trị cũng như vaccine để hỗ trợ các quốc gia. Tôi đã triệu tập cuộc họp với tất cả các đối tác. Hiện chúng tôi đang có một số loại vaccine và thuốc tiềm năng. Chúng tôi hy vọng có thể đạt được kết quả nào đó trong vài tuần tới.
1: Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài sụt giảm mạnh, chính quyền Myanmar đang dựa vào kiều hối từ lao động di cư như nguồn tệ chủ lực. Theo quy định hiện hành, thì công dân Myanmar làm việc ở nước ngoài phải chuyển một phần thu nhập về nước, giúp dòng kiều hối tăng vọt trở thành yếu tố then chốt, giúp duy trì hệ thống tài chính quốc gia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
3: Theo số liệu của Bộ Tài chính Myanmar, lượng kiều hối từ lao động di cư đạt 5,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025, chiếm khoảng 38% tổng nguồn ngoại tệ vào nước này. Sự gia tăng được cho là kết quả của quy định ban hành năm 2024 yêu cầu công dân làm việc ở nước ngoài chuyển ít nhất 25% thu nhập về nước qua hệ thống ngân hàng chính thức. Chính quyền Myanmar liên kết nghĩa vụ này với các thủ tục hành chính như gia hạn hộ chiếu và giấy phép lao động. Nguồn ngoại tệ từ kiều hối hiện đóng vai trò quan trọng trong việc chi trả nhập khẩu nhiên liệu, thực phẩm, dược phẩm và hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Các tổ chức quốc tế đã nêu quan ngại về tác động của chính sách đối với quyền lợi người lao động, song giới chức Myanmar khẳng định biện pháp này nhằm tăng minh bạch tài chính và hạn chế hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.
0: Học sinh Hàn Quốc ngày càng cảm thấy kém hạnh phúc hơn, trong đó giai đoạn lớp 9 được xem là thời điểm áp lực và căng thẳng nhất. Đánh giá này được đưa ra trong báo cáo mới nhất do Diễn đàn Chuyển đổi Hạnh phúc Quốc gia Hàn Quốc thực hiện và công bố hôm qua. Theo nhóm nghiên cứu, thì nguyên nhân lớn nhất khiến học sinh mất cảm giác hạnh phúc là áp lực học tập và nỗi bất an về tương lai. Cuộc sống học đường ngày càng bị chi phối từ thi cử, điểm số và cạnh tranh vào đại học, khiến cho nhiều học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng tâm lý kéo dài.
1: Cơn sốt săn tìm các thẻ bài Pokemon quý hiếm có giá trị kinh tế cao đang biến các cửa hàng kinh doanh đồ chơi và thẻ bài sưu tầm tại Australia trở thành mục tiêu tấn công trọng điểm của tội phạm trộm cắp. Số liệu từ cơ quan thống kê tội phạm bang Victoria, nơi diễn ra nhiều vụ trộm cắp thẻ bài Pokemon nhất tại Australia, cho thấy một số vụ trộm cắp đột nhập tại các cửa hàng bán lẻ đã tăng từ 9 vụ vào năm 2021 lên tới 50 vụ vào năm 2025, tương đương mức tăng 455% trong vòng 4 năm. Tính trung bình mỗi tuần tại bang này đã xảy ra một vụ đột nhập cửa hàng thẻ bài.
0: Bây giờ biên tập viên Hải Yến sẽ chuyển đến quý vị những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.
4: Ngày hôm nay thời tiết trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với mưa rào và dông diện rộng. Nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra mưa to đến rất to, kèm với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa vừa, có nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng gián đoạn, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông, nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ. Người dân cần chủ động đề phòng thời tiết cực đoan trong cơn dông và hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
14: Phải biết giữ gìn thanh quản.
8: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
14: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
8: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
14: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
8: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, đô thị hóa đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đã xác định rõ phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững, lấy đô thị làm hạt nhân, thúc đẩy công nghiệp dịch vụ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nhưng để đô thị thực sự trở thành không gian phát triển, thì quy hoạch phải đi trước một bước. Quy hoạch không chỉ là chuyện phân lô, mở đường hay là xây dựng hạ tầng, mà còn là bài toán tổ chức không gian sống, phân bổ nguồn lực hài hòa giữa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
0: Vâng, thực tế cho thấy là bên cạnh nhiều đô thị đang đổi thay mạnh mẽ thì vẫn còn nhiều câu chuyện khiến cho dư luận trăn trở, như là quy hoạch treo kéo dài nhiều năm, thiếu đồng bộ giữa giao thông, dân cư, hạ tầng xã hội, công khai thông tin quy hoạch còn hạn chế, hay là những áp lực trong đền bù giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án phát triển đô thị. Vậy làm như thế nào để quy hoạch vừa tạo dư địa tăng trưởng, vừa giữ được bản sắc đô thị và đảm bảo sinh kế cho người dân? Tầm nhìn quy hoạch 50 năm, 100 năm thì cần được đặt ra như thế nào trong bối cảnh phát triển mới? Và đâu là điều kiện để người dân thực sự trở thành chủ thể, đồng hành trong quá trình quy hoạch đô thị? Những câu hỏi này sẽ phần nào được trả lời trong câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề Quy hoạch đô thị, hài hòa chính sách nhà nước và đời sống nhân dân, với sự tham gia bàn luận của tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Thành Trung bắt đầu trao đổi cùng vị khách mời.
5: Vâng ạ, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh thời sự VV1.
5: Thưa ông, thì trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn tới, thì quy hoạch chính là tạo không gian phát triển. Theo ông thì vai trò của quy hoạch đô thị hôm nay đã khác gì so với tư duy quy hoạch trước đây?
12: Câu hỏi này rất hay, vì trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển sang mục tiêu tăng trưởng nhanh, thì tôi cho rằng cái tính cạnh tranh cũng rất là cao. Bởi vậy cho nên chúng ta đang chuyển dần sang cái vai trò kiến tạo không gian phát triển và dẫn dắt động lực kinh tế xã hội thay vì cái quy hoạch cũ trước đây. Nó có mấy cái lý do. Thứ nhất là chúng ta từ quản lý không gian sang tạo động lực phát triển. Cái thứ hai là từ quy hoạch tĩnh sang quy hoạch động và thích ứng. Cái thứ ba là tư duy đất đai sang tư duy hệ sinh thái đô thị. Có nghĩa là chúng ta trước kia thì chủ yếu tập trung vào cái nguồn lực đô thị dựa vào đất đai. Nhưng mà quy hoạch lần này phải tạo dựng ra được hệ sinh thái đô thị, tạo chất lượng sống cho người dân. Cái thứ tư là từ phát triển dàn trải sang phát triển tập trung và liên kết vùng. Và cái thứ năm ấy, là từ quản lý xây dựng sang quản lý phát triển. Đây là một cái đổi mới rất là quan trọng, mà trước kia chúng ta chỉ yếu quản lý theo vấn đề kỹ thuật đô thị thôi. Nhưng mà chúng ta phải tạo ra được những cái tài chính về đất đai, đầu tư công, hay là thu hút FDI, năng lực cạnh tranh, hay là carbon thấp, chuyển đổi xanh, an ninh v.v. Cái thứ sáu là vai trò mới của quy hoạch đô thị trong giai đoạn tăng trưởng cao của Việt Nam, là phải có 5 cái vai trò chiến lược quan trọng. Thứ nhất là tạo quỹ đất phát triển. Cái thứ hai là giảm chi phí phát triển để mang tính tiết kiệm. Cái thứ ba là thu hút đầu tư. Cái thứ tư là tạo năng lực cạnh tranh đô thị. Và cuối cùng là cái bảo đảm phát triển bền vững. Cho nên quy hoạch đô thị trước đây chủ yếu trả lời câu hỏi xây cái gì, ở đâu. Còn bây giờ thì hôm nay phải trả lời câu hỏi tạo ra mô hình phát triển nào cho tương lai. Đấy là cái sự thay đổi rất là quan trọng.
5: Dạ. Sau sắp xếp địa giới hành chính năm 2025 đấy, thì thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hiện nay một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã thông qua quy hoạch tổng thể đô thị và nông thôn. Nhiều địa phương khác thì đang lấy ý kiến người dân, các chuyên gia và các nhà khoa học để hoàn thiện bản quy hoạch với tầm nhìn dài hạn. Mời quý vị thính giả và ông Trương Văn Quảng cùng nghe một phản ánh ngắn do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa thực hiện về nội dung này.
17: Ngày 15 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch lần này không chỉ đơn thuần là tổ chức lại không gian đô thị, mà xác định lại quá trình định hình mô hình phát triển mới cho Đà Nẵng trong nhiều thập niên tới. Đà Nẵng hiện nay là thành phố có diện tích lớn thứ hai trong các thành phố trực thuộc Trung ương, với không gian phát triển và mở rộng gần gấp 10 lần so với trước đây. Trong đó phần lớn là không gian sinh thái tự nhiên, giàu bản sắc văn hóa. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố tái cấu trúc lại mô hình phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững và lâu dài. Theo ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồ án quy hoạch chung của thành phố cần tập trung xây dựng quy hoạch dài hạn, vượt qua khỏi giới hạn tư duy nhiệm kỳ, nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của hạ tầng chiến lược trong tổ chức không gian phát triển đô thị.
18: Quan điểm phát triển thành phố không đánh đổi môi trường, tài nguyên và bản sắc đô thị để lấy sự tăng trưởng ngắn hạn. Quy hoạch cần nhận diện sớm các điểm nghẽn phát triển, các nguy cơ về hạ tầng, môi trường, quản trị đô thị, để thành phố sớm có giải pháp chủ động từ sớm từ xa thay vì xử lý bị động, hướng tới mục tiêu năm 2050, tầm nhìn 2075 Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc và định vị lại vai trò của mình trong không gian phát triển vùng, quốc gia và quốc tế.
17: Còn tại Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Trong đó đặt mục tiêu đến năm 2065, đất xây dựng đô thị sẽ chiếm khoảng 55-60% tổng diện tích tự nhiên của thành phố. Hiện nay, Hà Nội đang triển khai hàng loạt dự án giao thông, chống ngập và đô thị lớn. Trong đó có hai dự án quy mô rất lớn là dự án khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Hà Nội có quy mô gần 9.200 ha trải dài trên địa bàn 11 xã phường với tổng mức đầu tư gần 1 triệu tỷ đồng. Và dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô 11.400 ha tại 16 xã phường. Dự án này ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 200.000 người dân. Ông Nguyễn Công Thành ở tổ 8 và bà Chu Thị Yến ở tổ 6 phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội chia sẻ.
19: Thí dụ như cái đất của tôi đây là 70 mét vuông này, cao với giá thể độ bây giờ được 15 triệu. Cứ mà lên kia mua chung cư liệu có được 15 hay là 20 hay 70 triệu mét vuông, đấy mới là quan trọng nhất. Các ông phải cho biết cái dự án là các ông mua chung cư, dân mua chung cư phải tương đây tiền mới được 1 mét vuông này. Hay là thể dụ 1 tỷ, 2 tỷ mới được một căn hộ này, 70 mét vuông này. Thế bây giờ là người dân người ta đang băn khoăn về cái chuyện là hợp đồng nghĩ đắt rẻ đâu, chưa cần biết. Cơ bản cái sinh nhai mới là cái quan trọng nhất.
20: Mong muốn của chúng tôi là nếu mà có di rời chăng nữa thì tái định cư ngay cho chúng tôi ở tại đây. Cuộc sống, công ăn việc làm, con cái hoặc là như chúng tôi già bây giờ không làm gì nhưng chúng tôi phải theo các con. Thế còn trước đây là như mọi nhà người ta có vườn cây, là có các thứ để người ta sinh nhai hàng năm, hàng tháng đúng không? Người ta trồng cây quất hoặc trồng cây rau hàng ngày, người ta thu hoạch để người ta có cái sinh nhai, có cuộc sống của người ta. Thế bây giờ di người ta đi thì cuộc sống của người ta như thế nào?
5: Vâng ạ, xin hỏi tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, ông có nhìn nhận như thế nào sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi?
12: Sau khi theo dõi phóng sự vừa rồi thì chúng tôi thấy là trong quá trình phát triển đô thị để tái cấu trúc phát triển trong cái mô hình chúng ta hiện nay, tái trúc toàn bộ không gian lãnh thổ quốc gia, đặc biệt các đô thị theo mô hình chính quyền hai cấp ấy, thì đây là cái quy luật khách quan. Tuy nhiên ấy, thì nó liên quan đến con người rất là nhiều, bởi vì đô thị bao giờ cũng gắn với con người. Cho nên trong quá trình các tỉnh, các địa phương, đặc biệt các đô thị lớn đang thực hiện quá trình này thì tất nhiên ấy, là chúng ta phát triển mong muốn là rất nhanh, rất tốt đẹp, rất hiện đại. Tuy nhiên ấy, cũng chúng ta phải nhìn nhận trong quá trình lịch sử hình thành đô thị và đời sống bà con làm sao cân đối được, có sự hài hòa giữa phát triển đô thị và cái quyền lợi chính đáng và cuộc sống của bà con. Thì đấy tôi nghĩ là chắc sẽ tạo động lực để phát triển đô thị.
5: Cụ thể thì Hà Nội hiện đang triển khai quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Theo ông thì với một đô thị đặc biệt như Hà Nội, đâu là những nguyên tắc cốt lõi để vừa mở rộng không gian phát triển, vừa giữ được chiều sâu văn hóa và bản sắc đô thị ạ?
12: Tôi cho rằng ở đây thì cái đô thị hiện đại không có nghĩa là cái nhà cao tầng hay trục đại lộ to lớn, mà ở đây là tôi nghĩ là Hà Nội muốn phát triển với tầm nhìn 100 năm thì tôi nghĩ là phải làm sao nó vừa hiện đại nhưng mà vẫn phải nó vừa là cái trung tâm kinh tế chính trị nhưng nó còn phải là cái trung tâm lịch sử văn hóa. Và đây tôi nghĩ là nó có cái giá trị về ký ức quốc gia, bởi vì Hà Nội này tập trung rất nhiều các cái giá trị lịch sử mang tầm quốc gia, đúng, từ các cuộc cách mạng lập nước cho đến các vấn đề sau này nữa. Cho nên tôi nghĩ là ở đây nó phải có những cái giá trị cốt lõi. Thứ nhất là không phát triển theo cái siêu đô thị nén một lõi. Ngày trước kia chúng ta tập trung lõi, nhưng hiện nay chúng ta có cái tầm nhìn cho nó phát triển đa cực, đa trung tâm. Và đặc biệt chúng ta phải giữ cấu trúc thành phố trong sông và cây xanh. Ở đây, bởi vì là Hà Nội nó có cái đặc điểm rất riêng, có hệ thống sông nước cây xanh, và chúng ta phải giữ được, chúng tôi gọi đó là cái gen, cái ADN của không gian Hà Nội. Cái thứ ba là phải bảo tồn mà không phải là bằng đóng băng lại, mà phải bảo tồn sống, bảo tồn thích ứng. Và cái giao thông công cộng phải đi trước trong quá trình phát triển đô thị, bởi vì chúng ta nếu chúng ta không làm được cái chuyện này thì kể cả những thí điểm về giảm thiểu carbon cũng rất là khó thực hiện, vì chúng ta chưa có cơ sở hạ tầng đáp ứng. Cái thứ năm là Hà Nội phải giữ được cái chiều sâu văn hóa đời sống, bởi vì là cái người ta làm nhớ đến Hà Nội không phải là cái công trình lớn hay là các cái con đường to, mà đây chính là cái nhịp sống đô thị, là các con phố nhỏ, là hàng cây, là hồ nước, là không gian đi bộ, văn hóa cộng đồng. Một thủ đô trăm năm thì cần bảo vệ cái giá trị di sản vật thể lẫn không gian không khí của đô thị. Và cái thứ sáu đấy là quy hoạch Hà Nội phải mang tư duy vùng, không có giới hạn trong hành chính. Chúng ta phải liên kết vùng, vì Hà Nội nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cho nên chúng ta phải kết nối vùng mới đảm bảo được. Và cuối cùng là Hà Nội cần phát triển bằng chất lượng chứ không phải bằng quy mô. Cái đấy rất là quan trọng. Hà Nội cần thay thế bằng cách là không phải thay thế quá khứ, mà bằng cách làm sao là cái lịch sử tiếp tục sống trong tương lai. Đấy là cái quan điểm về quy hoạch.
5: Một vấn đề được nhắc đến rất nhiều là tình trạng quy hoạch treo. Có nơi thì người dân sống trong vùng quy hoạch hàng chục năm nhưng không được sửa nhà, chuyển nhượng hay là đầu tư sinh kế ổn định. Theo ông thì vì sao tình trạng này vẫn kéo dài và cần cơ chế gì để xử lý dứt điểm để có thể hạn chế tình trạng quy hoạch treo ngay từ một bản quy hoạch chuẩn?
12: Tôi cho rằng quy hoạch treo không phải là cái câu chuyện nó phụ thuộc kỹ thuật, mà sâu xa là vấn đề quản trị phát triển, quản lý phân bố nguồn lực, trách nhiệm thực hiện làm sao. Thì trong này chúng tôi thấy là nó liên quan vấn đề vì sao quy hoạch lại treo. Thứ nhất là tư duy quy hoạch vượt quá cái năng lực của thực tiễn, nên nó quá đấy. Và thứ hai là quy hoạch gắn quá mạnh với kỳ vọng tăng giá đất. Cái thứ ba là thiếu ràng buộc trách nhiệm thực hiện quy hoạch. Cái thứ tư là quy hoạch thiếu tính khả thi ngay từ đầu. Quy hoạch nó thiếu tầm nhìn hay là tính khả thi như vậy. Và cái thứ năm là cơ chế điều chỉnh quy hoạch còn chậm, mà đôi khi là không có sức ý của nó ở đấy. Và vì vậy là tôi cho rằng cơ chế để mà thực hiện dứt điểm cái vấn đề này thì nó liên quan đến mấy cái ý như thế này. Thứ nhất là chúng ta phải đưa cái tính khả thi thành tiêu chí bắt buộc trong quy hoạch. Cái thứ hai là quy hoạch phải có thời hạn thực hiện nó một cách nghiêm túc, chứ không kéo dài mà không có lời trả lời. Cái thứ ba là phân biệt rõ là cái chỗ nào là anh được phát triển đầu tư, cái chỗ nào là có thể anh dành dự trữ phát triển, chỗ nào anh chưa động đến trong một khoảng thời gian để người dân người ta an tâm người ta phát triển. Cái thứ tư là tăng cái minh bạch và trách nhiệm công khai. Đấy. Và quan trọng nhất là tầm hạn chế được quy hoạch treo ngay từ đầu. Nó liên quan là quy hoạch phải theo cái nhu cầu thật. Đấy, chứ không phải là mình cứ nghĩ ra mình thích mà, chứ là nó không có tính khả thi. Cái thứ hai là quy hoạch phải theo khả năng đầu tư từng giai đoạn một. Khi mình không có tiền thì mình đừng có hối quá, đúng không? Và gắn quy hoạch với hạ tầng và tài chính và lấy người dân làm trung tâm, thì tôi cho rằng nếu thực hiện được thế này chắc chắn là cái quy hoạch treo nó cũng đỡ đi rất là nhiều.
5: Vâng, nhiều ý kiến thì cho rằng là quy hoạch hiện nay vẫn là câu chuyện của cơ quan quản lý, trong khi người dân là đối tượng chịu tác động trực tiếp, lại khó tiếp cận thông tin. Theo ông thì cái việc minh bạch hóa thông tin cần được thực hiện ra sao để người dân thực sự được biết, được tham gia và được giám sát?
12: Tôi cho rằng đây là một vấn đề lớn của quản trị đô thị hiện đại, thời buổi hiện nay. Bởi quy hoạch không phải chỉ dựa vào cái vấn đề cái bản vẽ không, mà đây cho rằng nó là một cái bản cam kết, hay chúng ta thường gọi là cái khế ước phát triển giữa chính quyền, thị trường và cộng đồng dân cư. Thì nó như một bản cam kết ấy, chứ không phải chỉ ông đưa ra cái bản kỹ thuật đó xong thực hiện đâu, mà đây nó có các bên liên quan. Cho nên cái bản quy hoạch nó các nước thì đây coi như một cái cam đoan giữa các bên có liên quan. Minh bạch thông tin quy hoạch cần có ở 5 cấp độ như thế này. Thứ nhất là từ công khai hình thức sang công khai dễ tiếp cận. Trước kia chúng ta là hình thức lắm, cứ treo đấy, nhưng dân người ta không hiểu là làm cái gì ở đấy. Rất khó nhé. Cho nên bây giờ phải làm sao người dân có thể tiếp cận được, giải thích rõ được thế nọ thế kia, con đường vì sao phải mở, làm sao phải di dời này, lý do tại sao, và nếu ông đấy thì như thế nào người ta biết. Chứ còn chỉ đưa một bản vẽ thì nó hình thức quá. Cái thứ hai là công khai không chỉ bản vẽ, mà nó phải nói chuyện khi phát triển như thế thì nó phát triển như thế nào, chứ nó gắn với cái phát triển. Và cái thứ ba là người dân cần được tham gia từ đầu. Đấy, tôi nói rất quan trọng, không phải chỉ góp ý cho đủ thủ tục nữa. Vừa rồi chúng tôi thấy rất nhiều cái chúng ta chỉ hỏi cho dân, người ta không biết như thế nào, mang tính thủ tục quá, cho nên là phải được tham gia từ đầu. Cái thứ tư, minh bạch cả quá trình điều chỉnh quy hoạch và thực hiện nó. Và cái thứ năm, người dân phải có quyền giám sát khi thực quy hoạch. Và vì vậy cho nên muốn có cái tư duy đổi mới quy hoạch là công khai, thì chúng ta phải giữ là cái tư duy quy hoạch không phải là công việc nội bộ của cơ quan quản lý, mà quyển sang cái quy hoạch là quá trình bàn bạc thương lượng xã hội về tương lai đô thị và tương lai của cộng đồng. Tức là người dân phải được làm ra quá trình đó, người ta sống trong không gian đô thị đó, người ta quyền lợi. Cho nên cái đây là phải đổi mới tư duy đó, nó rất là quan trọng cái điểm đó.
5: Từ các dự án hạ tầng lớn trong thời gian qua thì câu chuyện đền bù tái định cư luôn là vấn đề rất là nóng và rất nhạy cảm, phải không ạ? Theo ông thì đâu là nguyên tắc quan trọng nhất để hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị với lại quyền lợi và sinh kế của người dân bị thu hồi đất?
12: Ở đây cái việc này cũng là đôi khi nó cũng, tôi cho rằng bây giờ nó vẫn là cái việc rất là nhức nhối ở các đô thị, bởi vì nó liên quan rất nhiều thứ, liên quan đến chính quyền đô thị, đến doanh nghiệp, đặc biệt đến người dân. Người ta thường sống trên mảnh đất đó, có đô thị có cả ngàn năm tuổi rồi, người ta sống đến rất lâu rồi, cho nên là cái quyền lợi, cái sinh kế, rồi gắn bó lịch sử, rồi truyền thống văn hóa rất là nhiều. Cho nên là cái quan điểm đầu tiên từ trước nay chúng ta đã đưa ra rồi là tái định cư thì phải tốt hơn hoặc ít nhất là tương đương nơi ở cũ, thì cái đấy hạnh thấm nhuần. Nhưng mà nó như thế nào thì
5: tốt hơn như thế nào,
12: như thế nào đấy
5: chưa có định,
12: thì chưa có định lượng, đúng không?
5: Định lượng được.
12: Thế thì bây giờ liên quan đến chuyện thế này, cái đền bù tôi cho rằng phải tiệm cận giá thị trường và giá trị sinh kế thực. Đấy. Bởi vì này, đây là cái điểm rất là quan trọng, và nhiều trường hợp giá đền bù theo khung này thấp hơn rất xa với giá thị trường, hoặc không phản ánh đúng giá trị kinh doanh của vị trí đất. Bồi thường không chỉ là trả tiền đất mà là phục hồi năng lực sống sau khi thu hồi đất, rất là quan trọng. Cái thứ ba là tái định cư phải đi trước giải tỏa, tức là anh phải làm sao người dân người ta biết cái tái định cư nó tốt hơn, nó như thế nào đấy, trước khi anh quyết định giải tỏa. Chứ không phải anh giải tỏa rồi xong người dân phải chờ đợi mong đợi, cái đấy rất là nhức nhối. Và cái thứ tư là phải coi người dân là đối tác đối thoại, chứ không phải là đối tượng để vận động, nên là đối tác để hợp tác, chứ không phải là vận động người ta di rời. Thay đổi tư duy đó thì tốt hơn. Cái thứ năm là phải chia sẻ lợi ích từ phát triển đô thị. Đây là hướng rất đa suy nghĩ cho tương lai, tôi cho rằng như vậy. Nhiều dự án hạ tầng sau khi làm xong, giá trị đất tăng rất lớn, khu vực phát triển mạnh, nhà đầu tư và đô thị hưởng lợi, trong khi người dân bị thu hồi đất thì lại chỉ có nhận một khoản đền bù cố định ban đầu. Để cái sự chênh lệch địa tô là rất quan trọng, chúng ta phải xử lý như thế nào cho hay. Mà các nước nó xử lý là rất là tốt. Về dài hạn thì tôi nghĩ là có thể phải nghiên cứu cái cơ chế góp đất hưởng lợi, tái phân bố giá trị bằng tăng thêm, vân vân. Và cuối cùng phát triển đô thị phải giữ được cái tính nhân văn, đấy rất là quan trọng.
5: Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 thì xác định rõ là phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững, lấy đô thị làm hạt nhân thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo ông thì yếu tố đáng sống của đô thị tương lai cần được hiểu như thế nào ạ? Chúng ta nên ưu tiên điều gì trong tư duy quy hoạch mới?
12: Ở đây thì chúng tôi cho rằng rất nhiều lần chúng ta làm quy hoạch đều đưa ra rất nhiều khái niệm. Đấy, rồi đáng sống, rồi thì chất lượng, rồi thế nọ thế kia. Nhưng đáng sống ở đây như thế nào? Thì chúng tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta nên nhìn nhận là bốn cái yếu tố như thế này. Ví dụ là người ta nói đô thị đáng sống phải là xanh, nhưng không chỉ, tôi nghĩ là không phải chỉ có nhiều cây đâu. Nó xanh đây nó phải liên quan chuyện như phải thích ứng với biến đổi khí hậu, phải thế nọ kia, rồi giảm thiểu những cái phát thải, rồi các cái hạ tầng nó phải xanh vân vân. Hay là đô thị thông minh, nhưng phải thông minh vì con người, chứ không thông minh vì vấn đề là cái liên quan tất cả vấn đề khác, như hiện nay chúng ta thấy là người dân người ta cũng có ý kiến thông minh đây hoàn toàn phải lấy con người làm quan trọng. Và đô thị đáng sống phải đô thị công bằng về cơ hội, rất là quan trọng. Người dân cần tiếp cận nhà ở phù hợp, giao thông công cộng, trường học, y tế, không gian xanh, việc làm, hạ tầng số. Cái đô thị trong tương lai hay đô thị xanh ấy, thì tôi cho rằng có lẽ phải ưu tiên khả năng di chuyển hơn là vấn đề sở hữu xe. Làm sao cái di chuyển đấy là thuận cho toàn bộ cộng đồng dân cư, chứ hiện nay chúng ta là cái sở hữu xe cá nhân nó quá lớn. Các nước khác thì nó tập trung vào cái giao thông công cộng lớn hơn, cho nên cái đô thị gọi là đáng sống là cái khả năng di chuyển nó rất bình đẳng. Và cái thứ năm, đô thị đáng sống phải giữ được bản sắc và chiều sâu văn hóa, cái đấy là rất quan trọng. Nếu mà chúng ta không giữ được cái này thì chắc chắn là nó cũng rất khó. Và cuối cùng, đô thị đáng sống phải nó tạo ra thời gian sống cho con người, và đây nó giúp con người là không phải chỉ có kiếm sống mà còn giúp con người sống đúng nghĩa. Đấy, rất là quan trọng đấy. Vậy trong cái tư duy quy hoạch hiện nay, chúng ta nên ưu tiên gì để thực hiện quy hoạch đáng sống? Thứ nhất là lấy con người làm trung tâm. Cái thứ hai, chuyển từ phát triển dàn trải sang phát triển giao thông theo cái tiêu đi. Và cái thứ ba, đầu tư mạnh vào không gian công cộng và hạ tầng xanh. Cái thứ tư là quy hoạch tích hợp số và dữ liệu thời gian thực. Và cuối cùng là phát triển đô thị phải gắn với bản sắc của chúng ta. Đô thị tương lai, đô thị gọi đáng sống ấy, là nó gắn việc tăng trưởng nhanh mà phải là cái nơi con người có thể sống khỏe, kết nối hơn, sáng tạo hơn và hạnh phúc hơn ngoài sự phát triển nhanh.
5: Vâng ạ. Để đề xuất một vài ý kiến ngắn gọn, để quy hoạch đô thị phải hài hòa giữa chính sách nhà nước và đời sống của nhân dân như chủ đề của chương trình hôm nay, thì ông đề xuất giải pháp gì ạ?
12: Tôi nghĩ như này, có lẽ chúng ta nên phải chuyển tư duy từ quản lý đô thị bằng mệnh lệnh hành chính sang cái tư duy quản trị phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm. Để hài hòa giữa chính sách nhà nước và đời sống nhân dân thì tôi nghĩ cần quan tâm đến 5 cái điểm sau. Thứ nhất là quy hoạch phải bắt đầu từ nhu cầu sống thực của người dân. Cái thứ hai là quy hoạch phải khả thi và có trách nhiệm thực thi. Cái thứ ba là minh bạch và đối thoại phải trở thành nguyên tắc quản trị, phải mang tính đối thoại. Cái thứ tư là phát triển đô thị phải đi cùng với công bằng xã hội. Cái thứ năm là quan trọng nhất, phải coi quy hoạch là một bản cam kết hay giao kèo giữa các bên có liên quan vì lợi ích chung. Và quy hoạch đô thị không chỉ nhằm tạo ra những thành phố lớn hay hiện đại hơn, mà phải tạo ra những đô thị mà người dân cảm thấy mình được tôn trọng, được hưởng lợi và muốn gắn bó lâu dài. Thì tôi cho rằng những cái nguyên tắc, những cái điểm này chúng ta lưu ý được thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái vấn đề liên quan đến việc sự hài hòa chính sách giữa nhà nước, đời sống nhân dân và tất cả vấn đề có liên quan đến một cái không gian đô thị trong cái kỷ nguyên mới.
5: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch đô thị không chỉ quyết định diện mạo của một thành phố hôm nay mà còn định hình chất lượng sống của nhiều thế hệ mai sau. Một bản quy hoạch tốt không chỉ tạo ra những tuyến đường rộng hơn hay những tòa nhà cao hơn, mà phải tạo dựng được những không gian sống nhân văn, bền vững và đáng sống cho người dân. Khi quy hoạch đặt con người ở vị trí trung tâm, khi người dân được đồng hành, được chia sẻ lợi ích và được đảm bảo sinh kế, thì quá trình phát triển đô thị mới thực sự bền vững và hài hòa. Đó cũng là tinh thần phát triển đô thị hiện đại mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đã và đang hướng tới, đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
21: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
22: Lưu thông máu kém rồi.
21: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
22: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
23: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
21: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
24: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
25: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
26: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
24: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hưu, cao bát long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
27: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
24: Nên đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
27: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
28: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
21: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
28: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
21: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
28: Bằng cách nào vậy hả bà?
21: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
28: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với những tin tức đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 160 quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự, trong đó quy định Bộ Công an chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự đồng bộ, tập trung, thống nhất, dùng chung trên phạm vi toàn quốc, tổ chức đầu mối quản trị, vận hành tập trung cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Còn Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao và các cơ quan đơn vị có liên quan có trách nhiệm chuẩn hóa, cung cấp và cập nhật, đồng bộ kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.
0: Đại hội lần thứ nhất Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu, trong đó có 153 đại biểu được bầu chọn, 117 đại biểu đương nhiên và 30 đại biểu được chỉ định. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng mở ra chặng đường phát triển mới của hội trên cơ sở kế thừa truyền thống nhân ái, trách nhiệm, những thành tựu được vun đắp qua nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, hội viên, những người tâm huyết với công tác chăm lo người khuyết tật và trẻ mồ côi.
1: Tối qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng tổ chức lễ hội áo dài năm nay với chủ đề Phụ nữ Hải Phòng, di sản và kết nối. Lễ hội với nhiều nội dung đặc sắc, tôn vinh áo dài Việt Nam gắn với giá trị di sản dân tộc qua các bộ sưu tập ấn tượng như Miền Ký ức, Dáng Việt Kiêu Sa, Chạm vào di sản, Lời thì thầm của Sen và Hương mù lạ của các nhà thiết kế Cao Thu Vân, nhà thiết kế Châu Loan và nhà thiết kế Xuân Thảo. Bên cạnh phần trình diễn áo dài, khán giả còn được thưởng thức phần trình diễn các trang phục truyền thống của một số quốc gia trên thế giới.
0: Với những người quan tâm đến giáo dục thì dịp này có thể ghé thăm triển lãm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng đang diễn ra tại hội trường Nguyễn Như Con Tum số 19 Lê Thánh Tông Hà Nội. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 22 tháng 5 với nhiều hoạt động như là triển lãm trưng bày 120 năm dòng chảy tri thức, trình diễn thời trang, trình chiếu 3D mapping, các sự kiện học thuật như tọa đàm, triển vọng không gian văn hóa, sáng tạo trong hệ sinh thái Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ để lại dấu ấn đậm nét, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ truyền thống hiếu học lâu đời của nền giáo dục Việt Nam.
1: Để chuẩn bị cho lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai, hôm nay trẻ em mầm non, học sinh các cấp, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn 10 phường gồm Hố Nai, Trấn Biên, Biên Hòa, Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Long Bình, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh Cửu sẽ được nghỉ học. Học sinh tại 85 xã phường còn lại trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn đến trường học tập theo thời khóa biểu bình thường.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Liban trong ngày hôm qua bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh, trong khi một nghị sĩ thuộc phong trào Hezbollah gọi các cuộc đàm phán giữa Liban và Israel là bế tắc. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Hãng thông tấn nhà nước Liban đưa tin, hai cuộc không kích của Israel đã nhắm vào thị trấn Somo ở thung lũng Beka ở phía đông Liban, cùng với nhiều cuộc tấn công khác đã diễn ra trên khắp miền nam Liban. Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc tấn công này đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các cuộc tấn công tiếp diễn khi lệnh ngừng bắn tại Liban được gia hạn thêm 45 ngày sau các cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ 3 giữa các phái viên Israel và Liban tại Mỹ, mặc dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4 chưa bao giờ được tuân thủ. Hezbollah phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp, đặc biệt là khi lực lượng Israel tiếp tục ném bom miền nam Liban và chiếm đóng một phần khu vực này kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn. Ông Hassan, nghị sĩ Liban thuộc phong trào Hezbollah, hôm qua tuyên bố các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel chỉ mang lại những nhượng bộ từ chính quyền Liban và sẽ không thể thực hiện được việc giải giáp lực lượng kháng chiến.
1: Campuchia vừa được công ty truyền thông US News and World Report xếp hạng là quốc gia đứng đầu thế giới về môi trường tự nhiên năm nay. Các tiêu chí đánh giá bao gồm công tác quản trị môi trường, chất lượng không khí, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời xếp hạng dựa trên các cách quốc gia cân bằng giữa phát triển kinh tế và tính bền vững môi trường. Hiện nay Campuchia quản lý 73 khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích hơn 7 triệu hecta, chiếm khoảng 41% diện tích đất nước. Quốc gia Đông Nam Á này cũng đã đẩy nhanh các chương trình trồng rừng thông qua các chiến dịch trồng cây trên toàn quốc.
0: Chính quyền đô thị thủ đô Bangkok của Thái Lan đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong phát triển hạ tầng giao thông khi lần đầu tiên triển khai hệ thống điều khiển 3D trong công tác giải nhựa đường và sửa chữa mặt đường. Hệ thống này giúp khắc phục những hạn chế của phương pháp trải nhựa đường truyền thống, cho phép các kỹ sư khảo sát, tính toán và thiết kế lại toàn bộ bề mặt đường, bao gồm độ cao, độ dốc và hướng thoát nước, qua đó đảm bảo mặt đường mới đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về độ bằng phẳng và an toàn giao thông.
1: Bộ Giáo dục Israel thông báo sẽ cấm học sinh trung học cơ sở sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường, mở rộng chính sách đã được áp dụng tại các trường tiểu học từ tháng 2 vừa qua. Theo quy định mới, học sinh không được sử dụng điện thoại ở bất kỳ khu vực nào trong trường, kể cả trong giờ ra chơi, nhằm tăng cường giao tiếp trực tiếp giữa học sinh, giảm tình trạng sao nhãng và cải thiện khả năng tập trung học tập. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước đang siết chặt việc sử dụng điện thoại thông minh trong trường học do lo ngại tác động tiêu cực tới học tập, sức khỏe tâm lý và quan hệ xã hội của học sinh. Theo Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO, khoảng 40% hệ thống giáo dục trên thế giới đã áp dụng một số hình thức hạn chế hoặc cấm điện thoại thông minh trong trường học, tăng so với mức 30% một năm trước đó.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ chủ trương đúng sát thực tiễn của chính quyền cơ sở thì người dân xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai đã đồng thuận hiến đất, tháo dỡ hàng rào để mở rộng đường giao thông nông thôn. Những con đường mới không chỉ giúp cho việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân trong xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phóng viên Hoàng Quy đến với xã Chư A Thai của tỉnh Gia Lai.
1: Những ngày này, thôn Kim Môn, xã Chư A Thai rộn ràng tiếng cười nói, xen lẫn tiếng máy móc thi công tuyến đường liên thôn đang được mở rộng lên 8 mét. Không khí khẩn trương, phấn khởi lan khắp thôn khi bà con cùng chung sức làm con đường mới khang trang, sạch đẹp, thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và hàng hóa. Để công trình sớm hoàn thành, nhiều hộ dân đã tự nguyện lùi hàng rào, hiến đất. Gia đình ông Phạm Văn Hùng là một trong những hộ tiên phong tháo dỡ toàn bộ bờ rào, hiến hơn 74 mét vuông đất trong căn nhà nằm sát tuyến đường đang mở rộng. Ông Hùng chia sẻ niềm vui khi chứng kiến quê hương ngày càng đổi thay.
2: Gia đình hiến đất coi như là từ mét đường cũ này vào trong sân này hiện là 3 mét. Thế chúng tôi đã đồng ý để cùng với nhà nước tham gia con đường để cho nó sạch làng nghĩa xóm, để mình giao thông và nó thuận tiện mọi phần. Đi lại thì về nông sản thì nó cũng tiện cho mọi cái cho người dân. Tất cả những người quanh quanh đây là cũng tất cả cùng theo cả để mà hiến đất để cùng với nhà nước làm.
1: Sự đồng thuận hiến đất làm đường cũng xuất phát từ thực tế đời sống người dân đã gắn bó nhiều năm với những con đường liên thôn chật hẹp được làm từ lâu đời. Trước đây, vào mùa thu hoạch, xe tải không thể vào tận nơi thu mua nông sản vì đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Người dân phải chở lúa, khoai lang ra tận tỉnh lộ 662B để bán cho thương lái. Ông Đỗ Văn Lời, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Kim Môn cho biết, khi chủ trương mở rộng đường được triển khai, các hộ dân đều nhanh chóng hưởng ứng.
3: Chỉ đạo của trên mở rộng và hiến đất làm đường bê tông nông thôn mới là rộng thì nó lợi ích cho dân. Bà con với nhất trí cao với cái tinh thần là làm cho mình đi, là mình được hưởng, mà được biết là mình làm nên phúc lợi của nhân dân rất là lớn.
1: Để triển khai mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, cùng với đội ngũ cán bộ ở xã, chính người dân cũng tuyên truyền vận động nhau cùng tham gia. Ông Dương Văn Phon ở thôn Hải Yên cho biết, với bà con nơi đây, hiến một phần đất để đổi lấy con đường rộng rãi cho hôm nay và mai sau là điều xứng đáng.
4: Không cứ gì cán bộ đi động viên, người dân chúng tôi là người nọ bỏ người kia, động viên lẫn nhau. Thì bà con mình vì mọi người vì mình sẽ cố gắng. Thiệt là như thế nào? Thiệt thì nhà mình thiệt tí đất, nhưng mà cái nợ là cái đường nhà nước làm cho mình rộng rãi, mình đi mãi mãi. Không cứ để đời mình, đời con cái mình, đường xá rộng thì như vậy là dân tình phát triển được.
1: Hải Yên và Kim Môn là hai thôn liền kề với gần 300 hộ sinh sống. Ông Trần Văn Nguyên, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hải Yên, xã Chư A Thai cho biết, điều đáng mừng là 79 hộ dân của hai thôn sống dọc tuyến đường thì tất cả đều đồng thuận hiến đất mở đường, cho thấy sự đồng lòng tuyệt đối để hưởng ứng chủ trương của nhà nước.
5: Bà con phấn khởi vì cái con đường này nó đúng nhà từ trước là nó lầy lội, nó xuống cấp. Thì khi tuyên truyền đến thì bà con ai cũng một lòng là để hiến đất, và hai nữa là phá bỏ các cái hàng rào trước đây đã xây kiên cố đấy, là được cái cơ hội này được đảng và nhà nước làm cho cái con đường này, thì bà con nhìn chung là rất là phấn khởi.
1: Từ những phần đất người dân tự nguyện hiến tặng, những con đường mới ở Chư A Thai đang dần hình thành. Đường rộng hơn, việc đi lại và vận chuyển nông sản cũng thuận lợi hơn. Quan trọng hơn, trên mỗi tuyến đường ấy là sự đồng lòng của nhân dân cùng chính quyền địa phương trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
6: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong hai ngày 19 và 20 tháng 5. Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, đồng thời tìm cách tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc.
1: Đáng chú ý là chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Trung Mỹ tại Bắc Kinh, nơi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tìm cách ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù chưa đạt được các đột phá đáng kể về thương mại, công nghệ hay là vấn đề Iran. Vậy thì chuyến công du Trung Quốc lần này của Tổng thống Nga Putin có điểm gì đáng chú ý? Trong vấn đề quốc tế hôm nay, biên tập viên Quỳnh Hoa cùng các phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc và phóng viên Thu Hà tại Nga sẽ phân tích nội dung này.
2: Xin chào phóng viên Bích Thuận và phóng viên Thu Hà. Trước hết thưa chị Bích Thuận, việc lần đầu tiên Bắc Kinh tiếp đón lãnh đạo hai cường quốc là Nga và Mỹ trong cùng một tháng ngoài khuôn khổ hội nghị đa phương cho thấy vị thế Trung Quốc ra sao trên trường quốc tế ạ?
3: Vâng, đúng như chị nói thì chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin vào ngày mai sẽ đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đón lãnh đạo của hai cường quốc trong cùng một tháng ngoài khuôn khổ đa phương. Không chỉ vậy, chuyến thăm của ông Putin còn đánh dấu việc Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên đón tiếp cả bốn nhà lãnh đạo của các nước ủy viên thường trực khác thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trong khoảng nửa năm. Không dừng lại tại đây, từ đầu năm đến nay hơn 20 lãnh đạo nước ngoài đã đến thăm Trung Quốc. Các chuyên gia nước này tự tin cho rằng làn sóng thăm Trung Quốc này đã gửi đi tín hiệu rằng trong một thế giới đầy biến động, Trung Quốc là trụ cột trong việc thúc đẩy việc hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu. Với những thông tin có được từ phía Trung Quốc thì theo tôi được biết, cũng như chuyến thăm của Tổng thống Trump, chuyến công du của Tổng thống Putin vào cuối tháng 5 đã được các bên liên quan xác định và lên kế hoạch từ sớm. Sau khi ông Trump lùi thời hạn do chiến sự Iran, hai chuyến thăm của nguyên thủ Mỹ và Nga đã trở nên sát thời điểm hơn bao giờ hết. Là những nước lớn hàng đầu thế giới, mọi chuyển động và thay đổi của cặp quan hệ Trung Mỹ và Trung Nga đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế và giới phân tích chiến lược, khiến Bắc Kinh liên tục trở thành tâm điểm của truyền thông và dư luận toàn cầu. Trung Quốc hiện đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn với Nga và quan hệ hai bên đang ở vào thời kỳ tốt nhất trong lịch sử. Trong khi đó, thì Bắc Kinh đang nỗ lực hướng tới quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng với Washington ít nhất trong vòng 3 năm tới. Có thể nói vị thế của Trung Quốc đã có nhiều thay đổi trong khoảng một thập kỷ qua. Việc lần đầu tiên Trung Quốc đón tiếp lãnh đạo của hai cường quốc trong cùng một tháng và chỉ cách nhau vài ngày không chỉ giúp Bắc Kinh thể hiện tầm ảnh hưởng ngoại giao của mình, mà còn cho thấy nước này có thể đồng thời duy trì liên lạc với các cường quốc toàn cầu đang cạnh tranh với nhau. Điều này cũng cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh nhằm quản lý quan hệ với cả Nga và Mỹ, cũng như định vị bản thân như một cường quốc trung tâm giữa bối cảnh trật tự thế giới ngày càng chia rẽ.
4: Vậy thưa chị Thu Hà, đâu là những trọng tâm trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Nga Putin?
5: Dạ vâng thưa chị, dưới góc nhìn chiến lược thì chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin lần này không chỉ là một hoạt động ngoại giao thường lệ mà là một thông điệp chính trị được tính toán rất là kỹ lưỡng trong bối cảnh trật tự quốc tế đang tái cấu trúc sâu sắc. Nhìn tổng thể thì chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin tập trung vào ba trọng tâm lớn, đó là củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác thực chất và điều phối chiến lược trong bối cảnh thế giới phân cực sâu sắc. Trọng tâm quan trọng nhất là tái khẳng định mức độ gắn kết chính trị ở cấp cao nhất giữa Nga và Trung Quốc. Cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình mang ý nghĩa vượt lên trên nghi thức ngoại giao, cho thấy hai nước duy trì đối thoại chiến lược thường xuyên nhất quán và có chiều sâu. Đây là điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu bất ổn. Chuyến thăm cũng hướng mạnh vào hợp tác thực chất, nhất là trong các lĩnh vực có tính xương sống như là năng lượng, thương mại, tài chính và kết nối kinh tế. Đây không chỉ là mở rộng hợp tác song phương mà còn là cách hai bên gia cố sức đề kháng kinh tế trước các cú sốc và sức ép bên ngoài. Một trọng tâm không kém phần quan trọng đó là phối hợp lập trường về các vấn đề quốc tế, từ xung đột khu vực đến cấu trúc an ninh toàn cầu. Điều này cho thấy là Nga và Trung Quốc đang từng bước đồng bộ hóa cách tiếp cận chiến lược, tạo nền tảng cho vai trò lớn hơn của hai nước trong việc định hình trật tự quốc tế tương lai. Như vậy thì chuyến thăm này không chỉ củng cố quan hệ song phương mà còn phản ánh sự hình thành ngày càng rõ nét của một trục chiến lược Nga-Trung có khả năng tác động lâu dài đến cán cân quyền lực toàn cầu trong thập kỷ tới, thưa chị.
4: Vâng, với một lịch trình dày đặc thì việc lựa chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài năm nay của Tổng thống Nga Putin cho thấy những tính toán gì từ phía Nga, thưa chị Thu Hà?
5: Dạ vâng thưa chị, là việc Tổng thống Nga Vladimir Putin lựa chọn Trung Quốc làm điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài năm 2026 không đơn thuần là một sắp xếp lịch trình mà là một tuyên bố chiến lược mang tính định hướng lâu dài của Nga trong bối cảnh cục diện thế giới đang biến động mạnh. Chuyến thăm này cũng nhằm đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng Nga đang đặt cược vào đâu. Trước hết, theo tôi, đây là tuyên bố về trục ưu tiên chiến lược của Nga. Việc ông Putin mở đầu lịch trình công du tại Trung Quốc cho thấy Nga không chỉ coi Trung Quốc là đối tác quan trọng mà là đối tác nền tảng trong cách tiếp cận thế giới hiện nay. Lựa chọn này phản ánh tính toán dài hạn về cân bằng quyền lực. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, Nga cần một đối tác đủ lớn, đủ bền và đủ độc lập để cùng chia sẻ gánh nặng địa chính trị. Trung Quốc đáp ứng được cả ba tiêu chí đó. Trung Quốc mang lại cho Nga thị trường năng lượng, này, dòng thương mại, này, công nghệ và sự hậu thuẫn chính trị cần thiết để bù đắp những tổn thất do bị phương Tây hạn chế. Nói một cách khác thì Trung Quốc đang đóng vai trò điểm tựa chiến lược giúp Nga duy trì không gian hành động. Quan trọng hơn thì quyết định này mang ý nghĩa định vị vai trò của Nga trong một trật tự thế giới đang hình thành. Bắt đầu năm ngoại giao tại Bắc Kinh thì Nga gửi đi một thông điệp rằng Nga không đứng ngoài, cũng không đứng dưới mà đứng trong một cấu trúc đa cực đang nổi lên, nơi phương Tây không còn giữ độc quyền chi phối. Tóm lại theo tôi thì chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ là ngoại giao song phương mà còn là một nước cờ địa chính trị, thể hiện cách Nga lựa chọn đồng minh, lựa chọn vị thế và lựa chọn tương lai trong thế kỷ 21.
3: Thưa chị Bích Thuận, trong bối cảnh trật tự thế giới ngày càng phân mảnh thì dư luận kỳ vọng ra sao về những bước chuyển dịch nhằm định hình lại cục diện quan hệ song phương Nga-Trung ạ? Khác với ông Trump gần 10 năm mới thăm lại Bắc Kinh, Tổng thống Putin đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tới hơn 40 lần kể từ năm 2013. Chủ tịch Tập Cận Bình đã thăm Nga 11 lần. Tổng thống Putin cũng đã thăm Trung Quốc 13 lần trong các chuyến thăm cấp nhà nước hoặc tham dự các sự kiện. Nói như ông Hồ Tích Tiến, nguyên tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu, thì Tổng thống Putin là nhà lãnh đạo đương nhiệm của một nước lớn đến thăm Trung Quốc nhiều nhất. Quan hệ giữa hai cường quốc Nga-Trung đã chứng kiến bước phát triển vượt bậc kể từ khi hai bên tuyên bố thiết lập mối quan hệ đối tác không giới hạn vào năm 2022. Có thể nói chuyến thăm của ông Putin là cơ hội quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương. Theo các chuyên gia, thì với Bắc Kinh, ổn định quan hệ Trung-Mỹ và tăng cường hợp tác chiến lược với Nga không phải là những lựa chọn loại trừ lẫn nhau. Cả hai đều là một phần của việc duy trì sự ổn định tổng thể trong quan hệ giữa các nước lớn. Dù chuyến thăm được đánh giá là một phần trong hoạt động giao lưu thường lệ giữa hai nước, nhưng chuyên gia Trung Quốc cho rằng cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ Trung Nga được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới và tạo thêm sự chắc chắn cho hòa bình và phát triển thế giới. Trong khi đó, hãng thông tấn Tân Hoa kỳ vọng cuộc gặp sắp diễn ra giữa hai nguyên thủ sẽ gặt hái những kết quả to lớn, dẫn dắt hai nước tiếp tục chung tay đồng hành trên con đường phát triển và chấn hưng của mỗi bên, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân hai nước, góp phần đem lại sự ổn định hơn cho hòa bình và an ninh thế giới, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ hơn cho sự phát triển và thịnh vượng toàn cầu.
1: Xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận và Thu Hà với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, năm nay thì đánh dấu chuỗi kỷ niệm lớn, đó là 25 năm ngày ký hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Nga-Trung, 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO và 30 năm ký tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược giữa hai nước. Và chuyến công du Trung Quốc lần này của Tổng thống Nga Putin là nhằm thắt chặt quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang có nhiều biến động.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai mới gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải tưởng ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng

0: hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
6: À. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Bây giờ là 8 giờ và cảm ơn quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và trong khung giờ tiếp theo của chương trình là một số nội dung đáng chú ý sau.
1: Lãi suất huy động quý 2 này dự báo tiếp tục giảm, thông tin cụ thể sẽ có trong mục trước giờ mở cửa.
0: Kích hoạt thị trường, khơi sức doanh nghiệp tư nhân. Từ 1 mét vỉa hè đến tầm nhìn phường xã hội chủ nghĩa là những nội dung sẽ được đề cập trong mục thời sự toàn cảnh.
1: Cuối chương trình là bản tin thật và giả.
0: Và bây giờ thì chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Theo phê duyệt, có 70 công nghệ thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, công nghệ tính toán đám mây, tính toán biên, tính toán phân tán và tính toán hiệu năng cao, công nghệ Internet vạn vật. Quyết định cũng phê duyệt 100 sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, như hệ thống thiết bị phần mềm nhận dạng, phân tích dự báo, điều khiển dựa trên trí tuệ nhân tạo, và dữ liệu phần mềm cá nhân hóa, lộ trình học tập dựa trên dữ liệu lớn, hệ thống thiết bị giáo dục và đào tạo thông minh STEM.
0: Với kim ngạch xuất khẩu liên tục bứt phá qua các năm và mục tiêu cán mốc 50 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, ngành dệt may Việt Nam đang giữ vững vị thế trong top 3 xuất khẩu toàn cầu. Không còn đơn thuần là điểm đến của nhân công giá rẻ, Việt Nam đang trở thành bến đỗ chiến lược đón đầu làn sóng đầu tư công nghệ cao từ các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc hay Nhật Bản không chỉ mang theo nguồn vốn lớn mà đang dịch chuyển mạnh mẽ sang xu hướng đầu tư xanh và công nghệ thông minh để tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 4 vừa qua, Việt Nam chi gần 943 triệu đô la nhập khẩu hạt điều thô, mức cao nhất từ trước tới nay trong một tháng. Lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu điều đạt khoảng 2 tỷ 170 triệu đô la với hơn 1,3 triệu tấn, tăng 22,8% về lượng và tăng 32,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Hạt điều trở thành mặt hàng nông sản nhập khẩu lớn nhất cả nước trong những tháng đầu năm.
0: Hà Nội sẽ kiểm tra hoạt động môi giới tại khu tái định cư cầu vượt sông Hồng. Hàng loạt biển quảng cáo mua bán, ký gửi đất đai, tái định cư hiện đang xuất hiện dày đặc tại các khu đất phục vụ cho dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên ở xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội, trong khi nhiều hộ dân tại đây vẫn chưa hoàn tất các thủ tục.

0: để xây dựng nhà ở. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương nhanh chóng chỉ đạo lực lượng công an xã khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn diện nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tránh để tình trạng có đất môi giới bất động sản làm ảnh hưởng xấu đến quá trình ổn định cuộc sống của người dân diện tái định cư.
1: Mô hình buffet sầu riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm cuối tuần qua. Đơn vị đã tổ chức chuẩn bị hơn 1 tấn sầu riêng để phục vụ du khách trong 2 ngày diễn ra chương trình. Vé tham gia có khoảng 199.000 đồng một người. Khách được ăn không giới hạn trong vòng 1 giờ. Nguồn sầu riêng phục vụ buffet được tuyển chọn từ các nhà vườn khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm bảo đảm chất lượng và hương vị. Bên cạnh việc thưởng thức trực tiếp, một số khu vực còn phục vụ thêm các món ăn kết hợp với sầu riêng như là xôi sầu riêng để tăng trải nghiệm cho khách tham gia.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, hôm qua Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì hội nghị chỉ huy cấp sư đoàn, lữ đoàn trong toàn quân. Tại hội nghị, ông Kim Jong Un yêu cầu đặc biệt tăng cường các đơn vị tiền tuyến làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới phía Nam, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu xây dựng tuyến biên giới này thành pháo đài kiên cố không thể công phá.
1: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các cộng đồng địa phương tại cả Mỹ và Mexico sau khi đẩy mạnh xây dựng đường biên giới giữa hai nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều địa điểm linh thiêng của người da đỏ bản địa. Nhiều nhà lãnh đạo cộng đồng bản địa cho biết việc phá núi phục vụ công tác san lấp địa hình đang xâm hại nghiêm trọng các địa điểm văn hóa và tín ngưỡng của người dân. Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến xây hệ thống tường ngăn dọc theo ít nhất là 2.250 km biên giới ở phía Nam với gói ngân sách trị giá là hơn 46 tỷ đô la Mỹ.
0: Hội đồng bầu cử Peru đã chính thức xác nhận kết quả vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hồi đầu tháng 4, qua đó xác định hai ứng cử viên bước vào vòng 2 là bà Keiko Fujimori và ông Roberto Sanchez. Kết quả kiểm phiếu cuối cùng được công bố vào ngày 15 tháng 5, song cần được Hội đồng bầu cử quốc gia Peru xác nhận. Do không có ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu hợp lệ nên vòng bầu cử đã quyết định tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 6 tới.
1: Các tổ chức văn hóa và thanh niên cánh tả tại Argentina đã khởi động chiến dịch vẽ 100 bích họa chân dung lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông vào tháng 8 tới. Bức tranh đầu tiên được thực hiện tại thành phố Quilmes thuộc tỉnh Buenos Aires trong khuôn khổ chiến dịch đoàn kết mang tên Chúng tôi sát cánh cùng Cuba do Đảng Cộng sản Argentina phối hợp với nhiều tổ chức xã hội tổ chức. Việc thực hiện 100 bích họa nhằm khôi phục bản sắc, lý tưởng và những giá trị mà Fidel Castro để lại, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cuộc đấu tranh văn hóa trong bối cảnh hiện nay.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố vẫn giữ nguyên đánh giá đợt bùng phát virus Hanta ở mức nguy cơ thấp khi con tàu du lịch khởi phát dịch bệnh này đang tiến gần đến Hà Lan. Theo giới chức, thì tàu MV Hondius dự kiến sẽ cập cảng Rotterdam của Hà Lan vào khoảng 10 giờ sáng, tức 15 giờ, giờ Hà Nội, đến giữa trưa nay, trước khi cho 27 người còn lại trên tàu lên bờ, bao gồm 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến với những thông tin về tình hình thời tiết.
2: Hôm nay mưa dông tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá trong các cơn dông. Khu vực Đông Bắc Bộ là khu vực có mưa nổi bật với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực Tây Bắc Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung nhiều vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc phổ biến từ 30 đến 34 độ. Từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa dông vài nơi, cục bộ mưa to. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và tối tiếp tục xuất hiện mưa dông diện rộng. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở ở vùng đồi núi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió.
6: Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Cộng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king.

0: SIM Itel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
1: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
1: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì.
1: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
2: Ôi thế à?
1: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
2: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
3: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với những vấn đề chính trị xã hội thì dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý như là Bộ Tài chính cụ thể hóa điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP, lãi suất huy động quý 2 này dự báo tiếp tục giảm, thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước VN Index giảm nhẹ gần 4 điểm. Và những nội dung này sẽ được các đồng nghiệp của chúng tôi thông tin tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ xem xét ban hành nghị định quy định việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Trong đó, đáng chú ý là các điều kiện phát hành được thiết kế lại theo hướng phù hợp hơn với đặc thù của loại hình này. Bộ Tài chính cho biết, khác với doanh nghiệp thông thường, doanh nghiệp PPP chỉ được thành lập với mục đích duy nhất để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án với vốn huy động ban đầu lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài. Để đảm bảo tính khả thi và thống nhất với các quy định của luật đầu tư và luật liên quan, doanh nghiệp PPP muốn phát hành trái phiếu phải có hợp đồng dự án PPP được ký kết theo quy định của pháp luật.
2: Dưới định hướng điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu tháng 4 năm nay, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm từ 0,1 đến 1% một năm. Theo các chuyên gia, với sự hỗ trợ thanh khoản tích cực từ cơ quan quản lý, xu hướng giảm lãi suất dự kiến tiếp tục duy trì trong quý 2 này. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ nhằm bổ sung thêm nguồn thanh khoản bằng đồng Việt Nam cho các tổ chức tín dụng.
1: Phát biểu khai mạc tại lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 PCI 2025 diễn ra cuối tuần trước, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Hồ Sĩ Hùng nhấn mạnh ba dấu ấn đặc biệt của sự kiện thường niên công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên trong lịch sử VCCI công bố một báo cáo toàn diện mang tên đúng nghĩa của nó, báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam. Thứ hai, đây là kỳ báo cáo đánh dấu bước chuyển mình sang một giai đoạn phát triển toàn diện mới của PCI, không chỉ đo chất lượng đầu vào thể chế mà còn đo đầu ra thị trường, tức là khả năng doanh nghiệp thực sự sống sót, sinh lời và vươn lên trong chuỗi giá trị. Thứ ba, đây là kỳ báo cáo đầu tiên được thực hiện trên không gian hành chính mới gồm 34 tỉnh, thành phố sau cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ kết quả khảo sát PCI 2025, Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng truyền tải 3 thông điệp lớn.
3: Thông điệp thứ nhất đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Thông điệp thứ hai đó là cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở Trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở thì vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay. Thông điệp thứ ba đó là để đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 thì chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương TCBS, mã chứng khoán TCX vừa thông báo ngày 26 tháng 5 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20%. Với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu TCX đang lưu hành trên thị trường, TCBS phải chi khoảng gần 1.156 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty.
1: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết đang xem xét tiến hành hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu DDG của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương. Nguyên nhân xuất phát từ việc doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ liên tiếp từ năm 2023 đến năm 2025. Đồng thời báo cáo tài chính riêng lẫn hợp nhất đều bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ trong cùng giai đoạn. Áp lực tài chính của DDG ngày càng trở nên nặng nề khi hoạt động kinh doanh gần như rơi vào trạng thái đình trệ. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ kỷ lục 334 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng quý 4 năm 2025, DDG không phát sinh doanh thu.
2: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần trước, thị trường giao dịch khá ảm đạm trong phần lớn thời gian, ngoại trừ pha biến động khá mạnh trong đợt khớp lệnh ATC. Các lệnh mua và bán được tập hợp để xác định mức giá đóng cửa duy nhất, giúp VN Index bật hồi về sát mốc tham chiếu. Tâm điểm thị trường là nhóm cổ phiếu năng lượng. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm nhẹ 3,86 điểm xuống mức 1.921,6 điểm. HNX Index tăng 2,35 điểm lên 257,42 điểm. Upcom Index tăng 0,05 điểm lên 126,4 điểm và đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
5: Thời sự toàn cảnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm triển khai nghị quyết 68 thì khu vực kinh tế tư nhân đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ cải cách thể chế và dòng vốn. Tuy nhiên thì từ cơ khí chế tạo đến chế biến và xuất khẩu, điều mà doanh nghiệp cần lúc này không còn chỉ là vốn mà là thị trường ổn định, chính sách minh bạch và môi trường đầu tư có tính dự báo cho những kế hoạch dài hạn. Phóng viên Nguyễn Quang, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
6: Hơn 20 năm theo đuổi ngành cơ khí chế tạo, ông Nguyễn Ngô Long, Giám đốc công ty cơ khí Nhật Long Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận đã có lúc doanh nghiệp đứng trước lựa chọn rất khó, tiếp tục đầu tư để đi đường dài hay đi chậm để giữ an toàn. Một dây chuyền gia công chính xác trị giá hàng chục tỷ đồng có thể mất nhiều năm mới thu hồi vốn, nhưng từ thép chuyên dụng, vật liệu kỹ thuật, linh kiện, máy công cụ đến phần mềm điều khiển v.v. phần lớn vẫn phải nhập khẩu. Chỉ cần tỷ giá biến động, chi phí logistics tăng hay nguyên liệu về chậm vài tuần, kế hoạch sản xuất lập tức đảo lộn. Ông Long cho rằng, nhiều khi chưa bước vào cạnh tranh thị trường, thì doanh nghiệp cơ khí trong nước đã thu ngay từ chi phí đầu vào. Bởi khó khăn không phải là nguồn vốn, mà là thiếu hệ sinh thái đủ mạnh, từ công nghiệp vật liệu, nhà cung cấp máy công cụ, đến chuỗi cung ứng và thị trường ổn định để đầu tư dài hạn. Từ thực tế đó, ông cho rằng tinh thần của Nghị quyết 68 không nên chỉ dừng ở hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, mà cần tạo ra môi trường cạnh tranh minh bạch, ổn định và đủ dài hơi. Doanh nghiệp không sợ khó, chỉ sợ đầu tư 10 năm mà chính sách thay đổi sau một nhiệm kỳ, ông Long chia sẻ.
7: Họ nên đứng ở cái vị thế là đại diện của các doanh nhân để có sự tương tác với chính quyền, với xã hội tốt hơn để hỗ trợ cho các doanh nhân phát triển được lành mạnh và bền vững hơn, hợp với cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
6: Cùng chung nhận định, nhiều doanh nghiệp khác ở Đông Nam Bộ cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay không còn là vốn mà là đầu ra thị trường. Khảo sát mới đây cho thấy 60,2% doanh nghiệp chịu áp lực rất lớn từ việc tìm kiếm khách hàng khi sức mua suy giảm, tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chavi Long An tỉnh Tây Ninh cho rằng doanh nghiệp cần hỗ trợ trước mắt, nhưng điều cần hơn vẫn là một môi trường đầu tư ổn định để đủ niềm tin đi đường dài.
8: Chúng tôi thì như những doanh nghiệp khác thôi, cũng phải gồng mình để làm sao cho nó có thể mình tồn tại được. Thì chúng tôi mong muốn làm sao cơ chế chính sách cũng như những cái thủ tục nó sẽ nhanh hơn, cũng như nó gọn hơn để làm sao giúp doanh nghiệp chúng tôi yên tâm trong cái việc trồng, tập trung vào sản xuất, chế biến cũng như thương mại các sản phẩm. Có những cái thương hiệu trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay.
6: Sau hơn một năm triển khai nghị quyết 68, theo ông Ngô Quang Phục, Tổng Giám đốc Công ty Việt Mỹ, điều dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy và định hướng chính sách đối với khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết đã tạo khí thế mới, nhiều dự án lớn liên tiếp được khởi động. Tuy nhiên, phía sau những tín hiệu tích cực, khối doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh vẫn còn nhiều trăn trở. Hiện mỗi tháng có khoảng 32.000 doanh nghiệp gia nhập hoặc quay trở lại thị trường, nhưng cũng có hơn 30.000 doanh nghiệp rút lui, cho thấy sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp vẫn rất mong manh. Phần lớn doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ, nội lực hạn chế, dễ tổn thương trước biến động thị trường, chi phí vốn và những thay đổi khó dự báo của môi trường pháp lý. Vì vậy, chỉ khoảng 30% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng, còn lại chủ yếu chọn giữ nguyên quy mô để quan sát. Theo ông Phục, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và thương mại quốc tế biến động nhanh, điều doanh nghiệp cần không chỉ là cắt giảm thủ tục, mà là chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, cùng một môi trường thể chế ổn định, minh bạch để yên tâm đầu tư dài hạn.
9: Có thể là giúp được cho doanh nghiệp ngay thì một số những cái nút thắt hiện tại cũng còn đang trong cái quá trình mà chúng ta còn đang phải tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp, những cái khó khăn cho người dân. Và tôi nghĩ là chính phủ cũng sẽ quan tâm hơn nhiều nữa đến những cái đối tượng cũng như là cái ngành nghề mà dễ bị tổn thương trong cái thời kỳ mà nó kinh tế nó biến động cũng như là chính trị xã hội của toàn thế giới nó đang biến động.
6: Nghị quyết 68 đã mở ra kỳ vọng mới cho kinh tế tư nhân, dòng vốn có thể được khơi thông, lãi suất có thể giảm, thủ tục có thể tiếp tục được cắt bớt. Nhưng với doanh nghiệp, quyết định đầu tư không nằm ở một vài ưu đãi trước mắt, mà ở niềm tin rằng dự án hôm nay sẽ không gặp rủi ro chính sách vào 5 hay 10 năm sau.
10: vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2025 thì mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa đã được Trung ương cho chủ trương triển khai thí điểm tại một xã và một phường của tỉnh Lào Cai. Mô hình này thực tế như thế nào và người dân địa phương đang mong chờ điều gì? Ghi nhận của phóng viên An Kiên tại phường biên giới của Lào Cai.
12: Tại phường cửa ngõ Lào Cai, đường Hồng Hà từng là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh, lập lại trật tự vỉa hè đô thị, đợt cao điểm vừa qua không có tiếng nạt nộ hay cảnh giằng co căng thẳng. Thay vào đó là 10 ngày ròng rã, cán bộ phường đến từng nhà vận động, thuyết phục. Kết quả là các sạp hàng đã tự giác lùi sâu vào phía trong. Dẫu biết việc thu hẹp không gian kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, nhưng với những tiểu thương như bà Hoàng Thị Hồng thì sự thay đổi này lại mang một ý nghĩa khác.
13: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tự vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến, vừa vui mà vừa mát không.
12: Việc nhượng bộ lợi ích cá nhân trước kỷ cương chung chính là biểu hiện cao nhất của ý thức tự giác và trách nhiệm công dân. Và khi người dân đã vì cái chung, thì sự tận tâm phục vụ chính là lời đáp tương xứng của bộ máy công quyền. Trong cấu trúc quản trị mới không còn cấp trung gian là cấp huyện, chính quyền phường Lào Cai đã chủ động đi trước một bước với thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp cao nhất. Câu chuyện hỗ trợ di rời một nhà máy chế biến lâm sản để nhường đất cho dự án đường sắt tốc độ cao là một minh chứng. Dù thủ tục cấp phép chủ trương đầu tư vẫn đang chờ cấp trên phê duyệt, nhưng thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền địa phương đã đồng hành khảo sát, chuẩn bị sẵn phương án mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm giữ vững sinh kế cho hàng trăm lao động. Anh Sáu Ngọc Cường, đại diện doanh nghiệp, chia sẻ.
14: Cũng cứ nghĩ là quy trình nó phải hàng tháng trời, thế nhưng mà đây rất là nhanh, mình thấy chỉ có một tuần sau thôi thì đã có văn bản trả lời để giới thiệu vị trí ngay. Thế và khi giới thiệu vị trí xong rồi ấy, thì là phường cũng đã triển khai là họp dân và cho doanh nghiệp là được thỏa thuận với dân luôn. Mình thấy là bây giờ là hai cấp hơn ngày xưa rất nhiều, rất là nhanh gọn. Các phòng làm việc của tất cả các cái bộ phận trong phường này đều là tạo điều kiện hết.
12: Từ sự chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp đến việc sắp xếp lại một mét vỉa hè, tất cả đang phác họa rõ nét cách vận hành của đề án thí điểm phường xã hội chủ nghĩa tại Lào Cai. Đề án đặt ra những mục tiêu vĩ mô đến năm 2030, đó là thu nhập bình quân tăng vọt, y tế giáo dục miễn phí. Thế nhưng để chạm đến những tiêu chí này, nguồn lực vật chất chưa phải là tất cả. Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai đúc kết:
15: vẫn là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách sống. Nhưng còn cơ sở vật chất thì nói thật có tiền là được hết. Nhưng cái văn hóa con người mới là quan trọng.
16: Chứ bây giờ làm ra công trình đường to, đường đẹp, AI hoặc là chứ chạy lung nó phá hết. Đúng không? Các khu công nghiệp mà môi trường ô nhiễm, các cái công viên cây xanh nó chặt, nó ăn trộm hết, thế thì chết, đúng không? Nói thực tế là giàu có không phải là hạnh phúc đâu.
12: Mô hình phường xã hội chủ nghĩa không nằm trên những trang giấy. Sự thay đổi không đến từ những khối bê tông, mà nảy mầm từ một việc nhỏ như vỉa hè không rác và từ một chính quyền biết hồi đáp lại nhân dân bằng tinh thần phục vụ. Ở đó, tư duy quản lý mệnh lệnh đang nhường chỗ cho quản trị cộng đồng.
11: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là mô hình phường xã hội chủ nghĩa tại tỉnh Lào Cai. Và bây giờ ít phút cuối của chương trình theo dòng thời sự sáng thứ hai đầu tuần, chúng tôi gửi đến quý vị một số thông tin đáng chú ý trong bản tin Thật và Giả.
17: Thật và Giả. Kính chào quý vị. Khi sức nóng của FIFA World Cup 2026 đang ngày một lan tỏa, thì cũng là lúc những chiêu trò lừa đảo bắt đầu ăn theo giải đấu lớn nhất hành tinh. Từ vé xem bóng đá giá rẻ, tour du lịch cổ vũ đội tuyển, cho đến dịch vụ lưu trú dành cho người hâm mộ, tất cả đều có thể trở thành cái bẫy nếu nạn nhân thiếu cảnh giác. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong phần sau của bản tin. Quý vị đang nghe bản tin Thật và Giả. Ban chỉ huy quân sự phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện đối tượng sử dụng thẻ ngành và giấy tờ giả mạo cán bộ quân đội để thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng dùng hồ sơ giả mạo để tạo vỏ bọc uy tín, qua đó môi giới giao dịch đất trái phép và yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc, phí làm hồ sơ. Cơ quan chức năng khẳng định đây là thủ đoạn giả mạo tinh vi, người dân cần đặc biệt cảnh giác. Nếu ở Đà Nẵng là màn khoác áo quân nhân, thủ đoạn tiếp tục được nâng cấp bằng các lời khoe mẽ quan hệ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giam Nguyễn Thị Mận để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị cáo buộc mạo danh nhân viên công ty tài chính, đồng thời đưa thông tin gian dối về việc có quan hệ với một số bộ ngành trung ương để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt 660 triệu đồng của doanh nghiệp. Chuỗi thủ đoạn tiếp tục nối dài với một kịch bản khác tại Đắk Lắk. Phạm Trung Nghĩa bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng tự nhận quen cán bộ hải quan ở thành phố Hồ Chí Minh, giao bán lô xe Mercedes GLC 300 giá rẻ để tạo sức hút. Tin vào lời giới thiệu có quan hệ, bị hại đã chuyển hơn 1,1 tỷ đồng và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Không chỉ trong các giao dịch trực tiếp, cơ quan chức năng còn cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân từ hoạt động livestream bán hàng. Việc công khai số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng có thể bị các đối tượng xấu thu thập, phục vụ việc giả mạo vay tiền hoặc lừa đảo trực tuyến. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng, nhưng điểm chung vẫn là khai thác niềm tin và sơ hở thông tin của người dân. Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cảnh báo:
18: các đối tượng phạm tội chỉ cần có 3 trường thông tin là họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện nay thì nó sẽ mở rộng xác minh và tìm hiểu trên không gian mạng, nó sẽ cho một cái hình dung là con người đó là con người như thế nào, thói quen hoặc là thậm chí sở thích hoạt động thực tế của người đó ở trên không gian mạng như nào. Và chỉ cần có 3 thông tin đó thôi thì nó sẽ xây dựng cho chúng ta rất nhiều kịch bản để nó lừa đảo.
17: Thưa quý vị, khi sức nóng của giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 bắt đầu lan rộng, thì giới chức nhiều nước và các tổ chức tài chính đồng loạt phát đi cảnh báo về nguy cơ gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến vé xem bóng đá, dịch vụ du lịch và lưu trú dành cho người hâm mộ. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
19: Tại Canada, trong khi đội tuyển bóng đá nam nước này nhận được nhiều kỳ vọng trước thềm World Cup 2026 đồng đăng cai cùng Mỹ và Mexico, công tác chuẩn bị cho giải đấu cũng bị phủ bóng bởi nguy cơ gian lận gia tăng. Ông Jeff Horncastle thuộc Trung tâm chống gian lận Canada cho biết.
20: Những kẻ lừa đảo cố gắng lợi dụng các điểm yếu. Chúng biết rằng rất nhiều người Canada và cả những người nước ngoài muốn tham dự sự kiện này.
19: Một trong những nạn nhân là Adonis Ibrahim, người điều hành một giải bóng đá nghiệp dư tại Windsor, bang Ontario. Mong muốn sở hữu vé xem trận mở màn của đội tuyển Canada tại Toronto, anh đã tìm đến Facebook Marketplace để mua vé. Sau khi thỏa thuận mua vé với giá 400 đô la Canada và chuyển trước một nửa số tiền, Ibrahim không bao giờ nhận được vé.
20: Tôi thậm chí còn ngại ngùng khi kể cho vợ mình nghe. Tôi đã bị lợi dụng.
19: Không chỉ vé giả, nhiều người hâm mộ cũng bị lừa trả tiền thuê các bất động sản phục vụ World Cup nhưng thực tế không hề tồn tại. Các sản phẩm giả mạo và dịch vụ mạo danh liên quan tới giải đấu cũng đang có chiều hướng gia tăng. Nghị sĩ công đảng Anh Rupert Hooke cho rằng, khi sự háo hức dành cho World Cup tăng cao, các nhóm lừa đảo cũng đang chuẩn bị lợi dụng lòng trung thành và tâm lý nóng vội của người hâm mộ.
21: Thị trường này hiện chẳng khác nào một miền viễn Tây hoang dã và cần phải được lập lại trật tự. Thật khó chấp nhận khi có những người tìm cách trục lợi.
19: Trong bối cảnh World Cup 2026 được dự báo sẽ thu hút lượng du khách và người hâm mộ lớn nhất lịch sử giải đấu.
17: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thật và Giả hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
11: Những nội dung của bản tin Thật và Giả vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Nguyễn Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
10: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
22: Bản tin văn hóa xã hội.
23: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội trên kênh VOV1 với một số nội dung chính sau đây. Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng một tháng. Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 sẽ diễn ra 7 chặng. Đang diễn ra triển lãm Sen trong đá nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bây giờ là thông tin chi tiết. Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là thông tin được nhiều người quan tâm sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 61 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, trong 5 năm qua, các cấp công đoàn thủ đô đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như không gian văn hóa Hồ Chí Minh, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân. Các cấp công đoàn thủ đô có hơn 1.990 lượt tập thể và khoảng 4.100 lượt cá nhân đăng ký thực hiện hơn 8.500 việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn và vị trí việc làm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa tổ chức lễ phát động xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, các cấp chính quyền đã vận động được hơn 14 tỷ đồng để xây dựng và hỗ trợ xây dựng hơn 170 căn nhà. Hiện tỉnh còn hơn 3.000 hộ nghèo, hơn 7.000 hộ cận nghèo và nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự chia sẻ, đùm bọc từ cộng đồng. Mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 180.000 ca mắc mới và khoảng 120.000 ca tử vong do ung thư. Hiện đang có hơn 400.000 bệnh nhân ung thư trong vòng 5 năm tính lũy tích. Đa số bệnh nhân ung thư tại Việt Nam đến bệnh viện ở giai đoạn 3 và 4, khiến hiệu quả điều trị giảm và tỷ lệ tử vong còn cao. Ngành y tế đang chuyển mạnh sang tầm soát và phát hiện sớm ung thư để có thể giảm tỷ lệ bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn muộn, qua đó giảm chi phí điều trị và giảm tử vong.
10: Văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
23: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 với chủ đề Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gồm 7 chặng tượng trưng cho 7 thập niên đầy tự hào của tổ chức hội. Tại chặng 1, hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, thanh niên sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tại các di tích lịch sử văn hóa, có hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Cũng như nhiều địa phương khác, công tác chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông đang được các nhà trường, địa phương và ngành giáo dục Hải Phòng khẩn trương thực hiện. Sau sáp nhập, toàn thành phố có hơn 70.600 học sinh lớp 9, tăng hơn 7.200 học sinh so với năm trước. Thành phố đã tăng chỉ tiêu công lập thêm hơn 4.670 suất, nâng tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay lên hơn 48.600 học sinh. Ông Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, ngành giáo dục đã chủ động chuẩn bị từ sớm cho kỳ thi.
1: Ngay từ đầu năm học thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành cấu trúc đề thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của năm học 2026-2027 giúp cho các nhà trường trong cái việc tổ chức dạy và học và các em học sinh và giáo viên nắm bắt được để thực hiện ôn tập. Đồng thời Sở đã xây dựng bổ sung chuẩn hóa hệ thống ngân hàng câu hỏi thi.
23: Giải chạy SRAY 2026 vừa khai mạc với thông điệp Vì một Việt Nam khỏe mạnh vì tầm vóc Việt tại Cà Mau. Là dự án thể thao học đường đầu tiên tại Việt Nam đạt kỷ lục thế giới, SRAY 2026 đánh dấu bước đi nhân văn khi lần đầu tiên mở rộng đối tượng tới học sinh mầm non. Sự kiện mở màn cho chuỗi hành trình tại 34 trên 34 tỉnh thành đã thu hút hơn 12.000 người tham gia. Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm Sen trong đá đang thu hút rất đông du khách và người dân địa phương ở đặc khu Côn Đảo đến tham quan. Triển lãm do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và công ty Sen House Việt Nam phối hợp thực hiện trong 27 tháng, từ khâu lên ý tưởng, lựa chọn chất liệu đến tạo hình nghệ thuật với 3 chủ đề Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, sắc sen trong đá và tỏa mãi hương sen. Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan từ nay đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Bảo tàng Côn Đảo, số 2 đường Nguyễn Huệ, khu 9, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
10: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
0: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Đi ngoài lúc thì lỏng, lúc thì táo, nhưng mà đi có ngày 3-4-5 lần, dài dẳng mãi kéo dài. Đặc biệt là coi vấn đề đi ra ngoài thì không muốn đi đâu. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà để coi bỏ xe và chạy vào nhà vệ sinh. Cái kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt đầu ruột kích thích.
21: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài, ngày đi tới 4-5 lần. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
3: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất là nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
2: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích. Một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
0: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm, mà cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
21: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
3: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y, có nghĩa là có bệnh đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng, tống phân đi và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Nhưng mà khi mà chúng ta bị đi lỏng thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta, tăng tiết serotonin và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột, là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
2: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
21: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
21: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Phút sự kiện luận bàn.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp tiết kiệm trong bối cảnh xung đột Trung Đông gây sức ép lên nền kinh tế, trong đó có đề xuất đặc biệt gây chú ý là hạn chế mua vàng trong ít nhất một năm. Ngay sau đó, thì chính phủ Ấn Độ đã quyết định tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15% như một phần trong nỗ lực hạn chế việc mua kim loại quý từ nước ngoài và giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối quốc gia. Chưa hết, Ấn Độ còn sửa đổi các quy định nhập khẩu bằng cách giới hạn lượng vàng nhập khẩu ở mức 100kg mỗi giấy phép. Để lý giải các bước đi mạnh mẽ này của chính phủ Ấn Độ, phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
7: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
5: Chiến sự Mỹ-Iran thời gian qua khiến giá dầu tăng vọt, dẫn đến áp lực ngày càng lớn lên cán cân thanh toán và đồng rupee của Ấn Độ. Bởi Ấn Độ hiện là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới. Nhằm giảm áp lực lên nền kinh tế, trong tuyên bố mới đây, Thủ tướng Ấn Độ Modi nhấn mạnh.
8: Vì lợi ích quốc gia, chúng ta phải quyết tâm không mua vàng và đồ trang sức bằng vàng trong vòng một năm, bất kể chúng ta có bao nhiêu dịp lễ Tết. Nhằm tiết kiệm ngoại hối. Đây chính là một thách thức đối với lòng yêu nước của chúng ta và chúng ta phải chấp nhận thách thức này.
5: Vâng ạ, như chúng ta vừa nghe thưa anh Đình Nam ạ, vì lợi ích quốc gia nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, vì sao Thủ tướng Ấn Độ lại nhấn mạnh như vậy khi mà kêu gọi người dân hạn chế mua vàng ạ?
9: Có thể thấy rằng lời kêu gọi này cho thấy chính phủ Ấn Độ đang rất lo ngại trước áp lực ngày càng lớn lên cán cân thanh toán và dự trữ ngoại hối quốc gia. Bởi thực tế Ấn Độ là nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới nhưng lại gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Theo các số liệu mới nhất thì riêng năm tài khóa 2025-2026 thì nước này đã nhập khẩu gần 72 tỷ đô la Mỹ tiền vàng. Và nếu tính cả bạc thì tổng kim ngạch nhập khẩu kim loại quý đã lên tới khoảng 84 tỷ đô la. Đây là con số rất lớn trong bối cảnh Ấn Độ đang cùng lúc chịu sức ép từ giá dầu tăng cao do bất ổn tại Trung Đông. Cần nhớ rằng nước này phải nhập khẩu hơn 80% nhu cầu dầu mỏ. Khi giá dầu tăng thì nhu cầu sử dụng ngoại tệ để nhập năng lượng đã rất lớn. Nếu người dân tiếp tục đổ mạnh tiền vào vàng nhập khẩu thì áp lực lên ngoại tệ ngày càng nặng nề hơn. Hiện vàng chiếm khoảng 10-12% tổng kim ngạch nhập khẩu của Ấn Độ, chỉ đứng sau dầu thô. Thậm chí nhiều chuyên gia kinh tế tại đây cho rằng nếu loại trừ nhập khẩu vàng thì cán cân vãng lai của Ấn Độ có thể chuyển sang trạng thái thặng dư. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của Ấn Độ thì đã giảm khoảng 38 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vòng 2 tháng gần đây do tác động địa chính trị và áp lực tỷ giá. Đồng rupee cũng nằm trong nhóm đồng tiền châu Á suy giảm khá mạnh trong năm nay. Một điểm đáng chú ý nữa là vàng tuy có giá trị tích trữ rất cao đối với người Ấn Độ, nhưng về mặt kinh tế lại không tạo ra năng lực sản xuất như đầu tư vào công nghiệp hay hạ tầng. Nói cách khác là hàng chục tỷ đô la ngoại tệ đang được dùng để nhập khẩu một loại tài sản chủ yếu phục vụ tích trữ và tiêu dùng cá nhân. Đó là lý do mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh yếu tố lợi ích quốc gia. Chính phủ muốn người dân giảm mua vàng trong ngắn hạn để giảm dòng ngoại tệ chảy ra nước ngoài và ổn định đồng nội tệ rupee, bảo vệ dự trữ ngoại hối và giảm áp lực lên cán cân thương mại. Ngoài ra, New Delhi cũng đang lo ngại tâm lý trú ẩn vào vàng đang gia tăng rất mạnh. Dù giá vàng liên tục lập đỉnh, nhưng nhu cầu đầu tư vào vàng tại Ấn Độ vẫn tăng đáng kể trong năm qua. Có thể nói, chính phủ Ấn Độ hiện đang triển khai một chiến lược kép vừa tăng mạnh thuế nhập khẩu và siết nhập khẩu vàng, vừa tác động đến tâm lý xã hội thông qua lời kêu gọi tiết chế tiêu dùng như một hành động yêu nước kinh tế trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
5: Vâng, vậy dư luận là Ấn Độ dự báo như thế nào về tính hiệu quả của các giải pháp giới hạn nhập khẩu vàng hay là tăng thuế nhập khẩu mới đây của chính phủ ạ? Trong bối cảnh Ấn Độ được ghi nhận là quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới và người dân nước này thì có niềm đam mê vàng bất tận ạ.
9: Vâng, tại Ấn Độ hiện nay, dư luận nhìn chung đánh giá các biện pháp mới của chính phủ có thể phát huy tác dụng nhất định trong ngắn hạn, nhưng khó tạo ra thay đổi căn bản đối với nhu cầu vàng của người dân. Ngay sau quyết định tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%, thì thị trường đã phản ứng khá rõ. Giá vàng bán lẻ trong nước tăng mạnh, khiến nhu cầu mua trong ngắn hạn bị chững lại. Một số doanh nghiệp trang sức ghi nhận lượng khách giảm, trong khi cổ phiếu của nhiều công ty kim hoàn cũng chịu áp lực đi xuống. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng các biện pháp này ít nhất sẽ giúp làm chậm tốc độ nhập khẩu vàng, qua đó giảm áp lực lên cán cân thương mại và đồng rupee trong giai đoạn bất ổn hiện nay. Một số ý kiến còn đánh giá đây là tín hiệu cho thấy chính phủ Ấn Độ đang ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô thay vì kích thích tiêu dùng hay tăng trưởng trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ cũng muốn người dân giảm tích trữ vàng để dòng tiền được đưa trở lại vào sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của nền kinh tế trong bối cảnh người dân đang nắm giữ lượng vàng thuộc hàng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và giới kinh doanh vàng lại hoài nghi về hiệu quả trong lâu dài. Nguyên nhân là bởi vàng tại Ấn Độ mang tính văn hóa và tâm lý rất sâu sắc. Trong bối cảnh lạm phát bất ổn, địa chính trị và thị trường tài chính biến động, thì nhiều người dân vẫn xem vàng là tài sản trú ẩn an toàn nhất. Giới phân tích cho rằng nhu cầu vàng tại Ấn Độ có độ co giãn thấp, tức là giá vàng tăng mạnh nhưng nhu cầu khó giảm sâu, đặc biệt là trong mùa cưới và các lễ hội lớn như Diwali hay Akshaya Tritiya. Một tác động khác được nhắc tới nhiều là nguy cơ buôn lậu vàng gia tăng. Lịch sử cho thấy là mỗi khi thuế nhập khẩu bị đẩy lên cao, hoạt động vận chuyển vàng trái phép qua Dubai, Nepal hay Bangladesh thường sôi động trở lại do chênh lệch giá trong nước và quốc tế nới rộng. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng mục tiêu thực tế của chính phủ lần này không phải là làm người dân từ bỏ vàng, mà chủ yếu nhằm hạ nhiệt nhu cầu trong ngắn hạn, ổn định thị trường ngoại hối và tạo thêm dư địa để ứng phó với các rủi ro kinh tế toàn cầu hiện nay.
5: Vâng, dù được kỳ vọng là sẽ có các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng mà các nhà bán lẻ trang sức lo ngại là sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người phụ thuộc sinh kế vào ngành công nghiệp này. Ông Kumar Jain, chủ cửa hàng trang sức Umedan Tilokchand Jewelry, chia sẻ như thế này.
6: Các chính sách mới sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến các nghệ nhân. Hiện có khoảng 30 triệu nghệ nhân chế tác ở Ấn Độ. Công việc của họ vốn đang gặp khó khăn, đặc biệt là trong mặt hàng kim cương. Nhiều nghệ nhân đã phải tìm các thị trường mới, thậm chí là chuyển các công việc khác.
5: Dù ủng hộ bước đi mới nhất của chính phủ, nhưng mà Chủ tịch Hiệp hội Kim hoàn và Trang sức Ấn Độ Nayesh Pachiga cho rằng,
6: lời kêu gọi của Thủ tướng là chính đáng vì tình hình căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông đang tác động trực tiếp đến đất nước chúng ta và nhiều quốc gia khác. Các yêu cầu là hợp lý, nhưng chính phủ cũng nên quan tâm đến các nghệ nhân và nhân công nhỏ lẻ, những người phụ thuộc sinh kế vào ngành công nghiệp này. Nếu làm được điều đó thì ngành công nghiệp sẽ không bị thua lỗ.
5: Vâng, thưa anh Bình Nam ạ, các chuyên gia kinh tế Ấn Độ thì nhận định ra sao về những vướng mắc cũng như là những tác động của các bước đi mới nhất của chính phủ nước này thưa anh ạ?
9: Đúng vậy, đây hiện là chủ đề gây tranh cãi khá lớn tại Ấn Độ, bởi ngành vàng và trang sức không chỉ phục vụ tiêu dùng mà còn là một hệ sinh thái kinh tế khổng lồ, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, đặc biệt là khu vực phi chính thức. Theo các hiệp hội ngành kim hoàn, thì ngành trang sức Ấn Độ hiện tạo sinh kế trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 3,5 đến 5 triệu lao động, từ thủ công, đánh bóng, chế tác, vận chuyển, bán lẻ cho tới các doanh nghiệp gia đình quy mô nhỏ. Do đó vấn đề ở đây là nguy cơ mất việc làm trong khu vực phi chính thức. Tại Ấn Độ, phần lớn lao động ngành kim hoàn là các thợ thủ công truyền thống, làm việc theo hộ gia đình hoặc xưởng nhỏ và không có hợp đồng dài hạn. Khi nhu cầu giảm, nhóm này thường bị ảnh hưởng đầu tiên. Truyền thông và các diễn đàn kinh tế tại Ấn Độ xuất hiện khá nhiều ý kiến cho rằng những người chịu tác động lớn nhất không phải là giới đầu tư vàng, mà chính là tầng lớp lao động phụ thuộc vào chuỗi sản xuất trang sức. Một tác động khác dễ thấy nhất là vấn đề thanh khoản và vốn lưu động. Với mức thuế mới, các doanh nghiệp nhập khẩu vàng phải bỏ ra lượng vốn lớn hơn đáng kể để nhập khẩu cùng một khối lượng hàng hóa. Một số doanh nghiệp xuất khẩu trang sức cảnh báo yêu cầu ký quỹ ngân hàng hiện đang tăng rất mạnh, làm chi phí tài chính đội lên, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều nhà bán lẻ dự báo doanh số trang sức có thể giảm khoảng 10 đến 15% trong thời gian tới, nhất là ở phân khúc trung lưu và khu vực thành phố nhỏ, nơi người dân nhạy cảm hơn với giá cả. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều nhà kinh tế vẫn cho rằng chính phủ Ấn Độ đã chấp nhận những tác động ngắn hạn này để đổi lấy mục tiêu lớn hơn là ổn định kinh tế vĩ mô trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay. Một số chuyên gia nhận định New Delhi đang cố gắng tái cấu trúc thị trường vàng theo hướng giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng chế tác trong nước. Thực tế, thì nhiều doanh nghiệp kim hoàn hiện nay đã chuyển sang thúc đẩy các chương trình đổi vàng cũ lấy vàng mới thay vì bán hoàn toàn vàng nhập khẩu mới. Theo báo chí Ấn Độ, tại bang Gujarat, khoảng 80% giao dịch trang sức gần đây được thực hiện thông qua hình thức đổi vàng cũ. Nhìn chung, các bước đi hiện nay của chính phủ Ấn Độ sẽ gây ra không ít xáo trộn và sức ép cho ngành kim hoàn trong ngắn hạn. Nhưng Ấn Độ cũng đang chấp nhận đánh đổi để bảo vệ ổn định tài chính quốc gia và từng bước thay đổi mô hình tiêu thụ vàng vốn đã tồn tại nhiều thập kỷ tại nước này.
5: Vâng, cảm ơn phóng viên Đình Nam về những thông tin vừa rồi. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
13: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
14: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn.
2: Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
12: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
2: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
3: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
12: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
3: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là metrosize R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
12: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
12: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
2: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
12: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
14: thị 09 của chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
15: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
16: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chặng đường hội nhập và phát triển của đất nước, ngành ngoại giao Việt Nam đã không ngừng khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận đối ngoại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đặt ra cho công tác đối ngoại những nhiệm vụ mới, đòi hỏi ngành ngoại giao phải chủ động hơn, thực chất hơn và hiện đại hơn. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
18: Bộ Ngoại giao các đồng chí phải chủ động xây dựng cái cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế đối ngoại, về thu hút đầu tư, về xúc tiến đầu tư, về du lịch, về ngoại giao công nghệ. Thứ hai nữa, lãnh đạo cao cấp thực hiện các chuyến thăm nước ngoài và các nguyên thủ nước ngoài vào đây. Bộ Ngoại giao phải xây dựng một cái chương trình để theo dõi việc triển khai thực hiện các cái cam kết. Đã cam kết rồi là phải thực hiện. Và muốn làm được cái tốt cái đó thì lại phải gắn chặt với chuyển đổi số. Phải có hệ thống dữ liệu để theo dõi và nắm bắt và chủ động kịp thời để xử lý những cái vấn đề vướng mắc.
16: Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ cho thấy yêu cầu rất rõ ràng đối với ngành ngoại giao trong thời kỳ phát triển mới, không chỉ là mở rộng hoạt động đối ngoại mà quan trọng hơn là cách tổ chức thực hiện sau các cam kết và thỏa thuận quốc tế, xây dựng cơ chế quản lý, theo dõi thống nhất các hoạt động ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư, du lịch, hợp tác công nghệ, đồng thời phải có hệ thống dữ liệu để cập nhật tiến độ triển khai các cam kết sau những chuyến thăm và làm việc cấp cao. Khi mọi thông tin được kết nối, theo dõi thường xuyên và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, công tác đối ngoại sẽ không chỉ dừng ở các cuộc gặp hay ký kết, mà thực sự mang lại hiệu quả cụ thể cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vị thế quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập toàn diện.
15: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
24: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin.

0: 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, tăng nặng mức xử phạt hành vi vi phạm tại đường ngang lối đi tự mở qua đường sắt. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi số trong hợp tác xã cần thêm cơ chế hỗ trợ nào? 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nhà giàn JK1 vững vàng trận địa tư tưởng giữa trùng khơi tổ quốc.
1: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Hôm nay công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Hà Nội đề xuất cơ chế bồi thường mới tháo gỡ nút thắt mặt bằng. Động đất tại Quảng Tây Trung Quốc, 3 người mất tích. Bây giờ là tin chi tiết. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, tiếp tục cuộc làm việc với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, cơ quan của Quốc hội sau khi kiện toàn bộ máy của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Nhấn mạnh tại các kỳ họp Quốc hội, lĩnh vực giáo dục y tế được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban cần nhận thức được vai trò quan trọng để thực hiện trọng trách của mình tốt hơn nữa trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng chỉ ra những vấn đề Ủy ban cần phải tiếp tục quan tâm như nâng cao công tác phối hợp với chính phủ, các bộ ngành địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả.
2: Đảng, nhà nước có nhiều cái chủ trương, chính sách mới về văn hóa, có tính đột phá. Đòi hỏi trong giai đoạn mới đây, ủy ban phải có cách làm mới, suy nghĩ mới, hành động mới, quyết đoán mới, sản phẩm mới để chúng ta thực hiện. Chứ còn làm theo cái truyền thống như là cũ thì khó vượt lên, khó mà có sản phẩm mới là nổi trội.
0: Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng pháp luật, trong giám sát tối cao, quy định những vấn đề quan trọng của đất nước. Hôm nay tại Đồng Nai diễn ra sự kiện công bố thành lập thành phố Đồng Nai, dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của địa phương. Phóng viên Lưu Sơn thông tin.
3: Thành phố Đồng Nai có vị trí địa lý tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia, tạo lợi thế kết nối vùng và phát triển kinh tế xã hội. Sau quá trình sáp nhập tỉnh Đồng Nai và Bình Phước vào tháng 7 năm 2025, theo chủ trương tái cấu trúc hành chính quốc gia, ngày 30 tháng 4 năm 2026 đánh dấu mốc lịch sử khi thành phố Đồng Nai chính thức ra đời với 10 phường mới được thành lập trên cơ sở 10 xã cũ. Đến nay, Đồng Nai cơ bản đáp ứng 7 trên 7 tiêu chí theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với quy mô kinh tế đứng thứ tư cả nước, tỷ lệ đô thị hóa cao cùng dự án sân bay quốc tế Long Thành, hạt nhân tăng trưởng chiến lược, địa phương được kỳ vọng trở thành cực phát triển quan trọng của vùng Đông Nam Bộ. Những ngày qua, không khí tại các địa phương rất phấn khởi, người dân kỳ vọng hạ tầng, dịch vụ sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Luận, người dân phường Trảng Bơm, thành phố Đồng Nai, chia sẻ.
4: Thì Đồng Nai lên thành phố, tôi là người dân, tôi cảm thấy phấn khởi mà vui lắm. Đây là một cái sự kiện rất là trọng đại của tỉnh Đồng Nai. Một cái điều mong muốn nhất của người dân chúng tôi á, là tất cả các cơ sở hạ tầng, về kiến trúc, trường bệnh viện, trường học, rồi là đường xá, sao cho phát triển đúng với cái mục đích trở thành thành phố của Trung ương.
0: Lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai cùng nghi thức trao nghị quyết sẽ diễn ra vào lúc 19h30 phút tối nay tại quảng trường Long Hưng nằm trên đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Long Hưng. Để người dân theo dõi sự kiện, ban tổ chức cũng gắn thêm các sân khấu màn hình LED ở các khu phố phường Long Hưng để tiếp sóng chương trình và biểu diễn văn nghệ, đồng thời bố trí các điểm giữ xe gần nơi tổ chức sự kiện. Tại sự kiện, các ca sĩ vũ đoàn biểu diễn chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai hào khí phương Nam vươn mình cùng đất nước nhằm tái hiện lại vùng đất phương Nam và Đồng Nai trải qua 328 năm phát triển, trở thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của khu vực và cả nước. Sau chương trình văn nghệ, có 1.000 quả pháo hoa tầm cao và 200 dàn pháo hỏa thuật được bắn mừng lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai tại quảng trường Long Hưng nằm cạnh sông Đồng Nai. Hôm nay và ngày mai tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là dấu mốc quan trọng sau khi hợp nhất Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam với Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam theo chủ trương sắp xếp tinh gọn các hội quần chúng do Đảng nhà nước giao nhiệm vụ. Phóng viên Kim Thanh thông tin.

0: Đại hội sẽ có sự tham dự của 300 đại biểu, gồm 153 đại biểu được bầu chọn, 117 đại biểu là ủy viên ban chấp hành hai hội khóa đương nhiệm và 30 đại biểu chỉ định. Đại hội dự kiến bầu ban chấp hành gồm 75 người, ban thường vụ 13 người, ban thường trực 3 người và ban kiểm tra 3 người. Một nội dung quan trọng của đại hội là xem xét thống nhất điều lệ hội mới sau hợp nhất, bổ sung nhiều nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn như quy định rõ hơn về tôn chỉ, mục đích hoạt động, tổ chức cơ sở hội, tiêu chuẩn ủy viên ban chấp hành, cơ chế quản lý tài chính, tài sản của hội. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam cho biết, việc hợp nhất hai hội và tổ chức đại hội lần thứ nhất không chỉ là sự thay đổi về tổ chức mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, nhằm huy động hiệu quả hơn các nguồn lực xã hội chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, bao trùm và không ai bị bỏ lại phía sau.
1: Chúng tôi đang chuyển dần từ cái trợ giúp thời điểm, trợ giúp tức thời, có tính chất ứng phó sang một cái mô hình mới, tức là cái trợ giúp bền vững, trợ giúp lâu dài, nhất là sinh kế, này, học bổng. Thế và thì xu hướng phát triển tất yếu của xã hội là chuyển đổi số.
0: Hội phấn đấu trong nhiệm kỳ mới vận động tối thiểu 2.000 tỷ đồng nguồn lực xã hội, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho 8.000 người, phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể cho 50.000 trường hợp, hỗ trợ 40.000 xe lăn, xe lắc và dụng cụ trợ giúp, trao 60.000 suất học bổng, đồng thời tổ chức nhiều diễn đàn, chương trình nâng cao nhận thức, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật và các đối tượng yếu thế.
2: Hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động lan tỏa tinh thần sáng tạo trong giới trẻ. Trong đó, sân chơi tuổi trẻ sáng tạo tại phường Hạnh Thông là điểm nhấn thu hút học sinh sinh viên với nhiều mô hình công nghệ thiết thực. Phóng viên Ngọc Xuân phản ánh.
3: Trong khuôn khổ chương trình, nhiều mô hình sản phẩm ứng dụng thực tiễn của học sinh sinh viên đã được giới thiệu tại Ngày hội Khoa học Công nghệ sáng tạo. Từ các mô hình tự động hóa cơ bản đến những sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, cảm biến thông minh, tất cả đều thể hiện rõ tư duy đổi mới, khả năng sáng tạo và niềm đam mê khoa học của thế hệ trẻ. Trong đó, mô hình khu vườn thông minh của nhóm học sinh lớp 91 trường Trung học cơ sở Phan Văn Trị gây ấn tượng. Với ngôi nhà AI tích hợp cảm biến nhiệt độ, ánh sáng và khả năng tương tác với con người.
4: Nhóm con là có tất cả ba bạn, con là Lê Trọng Dũng, bạn Sang với bạn Lê Gia Hưng. Tụi con mua những linh kiện từ trên mạng về để lắp lên mô hình. Mô hình nhà của tụi con gồm là một mô hình nhà AI, có đầy đủ các chức năng như là bật tắt đèn hoặc là trao đổi với con người như là một cơ bản khi cần thiết. Bên cạnh đó là một khu vườn đi kèm với ngôi nhà. Thì khu vườn của tụi con nó sẽ có bao gồm là cảm biến nhiệt độ, cảm biến ánh sáng.
3: Bên cạnh đó, nhóm của các em Huỳnh Minh Nhật và Minh Trí, trường Trung học Phổ thông Gò Vấp cũng mang đến mô hình máy rửa tay tự động với tính ứng dụng cao. Dù gặp không ít trở ngại trong quá trình thực hiện, các em vẫn kiên trì theo đuổi và nuôi dưỡng đam mê với công nghệ.
5: Có nhiều khó khăn nhưng mà bọn em đã cố gắng là sau này thì em sẽ định phát triển cái máy này hoàn thiện, nó sẽ áp dụng được trong đời sống. Từ những việc làm này em sẽ kiểu mở rộng ra những công việc khác, làm về robot hoặc là trí tuệ nhân tạo, sẽ nâng cao về môn học STEM, ứng dụng công nghệ cảm biến. Tương lai thì em sẽ chú trọng công nghệ, tìm hiểu thêm kiến thức về cảm biến và những công nghệ cao hơn trong tương lai gần.
3: Không chỉ là sân chơi khoa học, chương trình còn mở ra cơ hội định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua việc tiếp cận các phòng thí nghiệm hiện đại và các sản phẩm công nghệ có khả năng chuyển giao. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Năm nay kết hợp để tổ chức hoạt động về khoa học công nghệ chuyển đổi số với quy mô tương đối là lớn so với các cái năm trước. Và đây cũng là cái xu hướng mà chúng tôi muốn, hy vọng là trong thời gian tiếp theo sẽ có nhiều các hoạt động nữa lan tỏa cái tinh thần khoa học công nghệ, lan tỏa cái tinh thần đổi mới sáng tạo cũng như là định hướng các cái ngành nghề cho các em học sinh phổ thông để các em có cái đam mê, đặc biệt ở lĩnh vực STEM.
2: Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy định giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chính sách ưu đãi miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chính sách bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm. Tại dự thảo nghị quyết, Hà Nội đề xuất bổ sung cơ chế linh hoạt cho các khoản hỗ trợ khác. Ngoài trường hợp hỗ trợ khác theo quy định của Luật Đất đai và Ủy ban Nhân dân thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định biện pháp mức hỗ trợ khác để đảm bảo có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất, chủ sở hữu tài sản bị thu hồi cho từng trường hợp cụ thể. Việc hỗ trợ được thực hiện bằng tiền, mức hỗ trợ không vượt quá mức bồi thường. Đối với hỗ trợ tái định cư những trường hợp sử dụng nhà ở tại các khu tập thể chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, có khuôn viên riêng, sử dụng riêng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền. Dự thảo quy định hỗ trợ cả về đất và tài sản trên đất. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương hoàn thành việc xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trước ngày 20 tháng 6 tới, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thực hiện nghiêm tinh thần tiết kiệm, tận dụng tối đa công năng các trụ sở hiện có, hạn chế xây dựng mới. Đồng thời các địa phương phải khẩn trương hoàn tất việc bàn giao, tiếp nhận và đưa vào sử dụng các cơ sở nhà đất đã có quyết định giao, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ hoặc xử lý nhà đất dôi dư không đúng quy định. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay thời tiết trên cả nước bước vào đợt mưa dông diện rộng. Từ Bắc vào Nam đều xuất hiện mưa rào và dông, nhiều nơi có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng và sạt lở đất cần đặc biệt đề phòng. Tại Bắc Bộ, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm. Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào, nhiệt độ dao động khoảng 25 đến 33 độ. Tây Bắc Bộ tiếp tục oi nóng ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông rải rác, có nơi mưa lớn, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ. Ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối cục bộ có mưa to với nền nhiệt phổ biến 31 đến 35 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa dông diện rộng. Thành phố Hồ Chí Minh có thể xuất hiện mưa lớn kèm lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ. Trong mưa dông, người dân cần hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu sườn dốc và theo dõi cảnh báo thời tiết liên tục để đảm bảo an toàn. Chuyển sang phần tin thế giới, Ấn Độ và Hà Lan nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn trong bối cảnh môi trường địa chính trị và kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Hà Lan Rob Reisten tại La Hay trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu của nhà lãnh đạo Ấn Độ. Theo thỏa thuận đạt được, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như thương mại đầu tư, quốc phòng an ninh, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, không gian, điện toán lượng tử, khoáng sản quan trọng, hydro xanh, năng lượng tái tạo, y tế, nông nghiệp, quản lý nguồn nước và phát triển hàng hải. Hai bên cũng công bố lộ trình hợp tác chiến lược, coi đây là cơ sở để mở rộng phối hợp trong các ngành công nghệ đổi mới và chuỗi cung ứng bền vững. Tình trạng yên tĩnh mong manh tại vùng vịnh một lần nữa bị phá vỡ khi hai quốc gia khu vực hôm qua cùng thông báo đã bị các máy bay không người lái từ bên ngoài tấn công. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út tối qua cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 3 máy bay không người lái xâm nhập không phận. Các máy bay xuất phát từ lãnh thổ Iraq. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, Thiếu tướng Al-Maliki khẳng định Riyadh có quyền tự vệ và sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để chống lại các hành động xâm phạm chủ quyền, an ninh hay an toàn của người dân. Tuy nhiên, nguồn tin không đề cập thương vong cũng như thiệt hại do cuộc tấn công gây ra. Riyadh cũng chưa đưa ra bình luận hay cáo buộc về bên thực hiện hành vi. Trước đó, một quốc gia vùng vịnh khác là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thông báo nhà máy điện hạt nhân Baraka của nước này đã bị một máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc tấn công. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu xung đột, cơ sở hạt nhân của UAE bị tập kích. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã ra thông báo bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc, trong khi một số quốc gia khu vực lên tiếng phản đối gay gắt cuộc tấn công.
2: Campuchia vừa được công ty truyền thông US News & World Report xếp hạng là quốc gia đứng đầu thế giới về môi trường tự nhiên năm 2026. Việc Campuchia được công nhận là quốc gia hàng đầu về môi trường tự nhiên nhấn mạnh những nỗ lực trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và các chính sách phát triển bền vững của đất nước chùa tháp. Bảng xếp hạng toàn cầu do US News & World Report công bố đánh giá các quốc gia dựa trên công tác quản trị môi trường, chất lượng không khí, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời xếp hạng dựa trên cách các quốc gia cân bằng giữa phát triển kinh tế và tính bền vững môi trường. Hiện nay, Campuchia quản lý 73 khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích hơn 7 triệu hecta, chiếm khoảng 41% tổng diện tích đất nước. Các nhà chức trách cho biết các khu bảo tồn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn rừng, bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã và đa dạng sinh học thông qua việc thực thi pháp luật nghiêm ngặt hơn cùng các biện pháp bảo tồn. Chính phủ Malta và hãng công nghệ OpenAI chính thức công bố thỏa thuận hợp tác lịch sử. Đây là lần đầu tiên OpenAI ký một thỏa thuận ở cấp quốc gia để cung cấp miễn phí bằng ChatGPT Plus có thu phí cho toàn bộ người dân. Nằm trong khuôn khổ chương trình phổ cập kiến thức AI công cộng, mỗi công dân và cư dân đã đăng ký hệ thống định danh số của Manta sẽ nhận được một năm sử dụng ChatGPT Plus miễn phí. Để kích hoạt quyền lợi này, người dân cần hoàn thành khóa học trực tuyến miễn phí mang tên là AI for All do Đại học Manta phát triển. Khóa học nhằm giúp người dân hiểu rõ bản chất, năng lực, giới hạn của trí tuệ nhân tạo và cách ứng dụng công nghệ này một cách có trách nhiệm trong cuộc sống cũng như là công việc. Một trận động đất mạnh 5,2 độ, tâm chấn có độ sâu 8 km xảy ra lúc 0 giờ 21 hôm nay tại quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Tính đến 4 giờ sáng nay, trận động đất đã làm sập 13 tòa nhà, có 4 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 3 người mất tích và hơn 7.000 người đã được sơ tán. Bộ Chỉ huy Cứu nạn Động đất thành phố Liễu Châu lập tức kích hoạt chế độ ứng phó khẩn cấp, nhanh chóng điều phối lực lượng cứu hộ từ các đơn vị ứng phó khẩn cấp, công an, cứu hỏa, dân quân đến hiện trường, triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và sơ tán người dân. Đồng thời tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống các công trình xây dựng, hệ thống cấp nước, điện, hệ thống cầu đường nhằm đảm bảo an toàn và loại trừ các mối nguy hiểm, địa chất tiềm tàng trong khu vực. Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp mức độ 3 trong hệ thống 4 cấp đối với trận động đất này. Văn phòng chỉ huy cứu trợ động đất của Quốc vụ viện Trung Quốc, Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đều cử các nhóm công tác đến Liễu Châu để chỉ đạo công tác ứng phó khẩn cấp. Thông tin liên lạc, điện nước, khí đốt và giao thông vận tải trong khu vực động đất hiện vẫn hoạt động bình thường. Và thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
8: Dòng chảy kinh tế.
9: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Ngành xây dựng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển các dự án trọng điểm. Phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Bình, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về xu hướng doanh nghiệp chọn trọng tài trong tranh chấp hợp đồng. Khánh Hòa đưa cán bộ xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân.
10: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu không thể để chậm giải ngân vốn đầu tư công. Chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ ngay các vướng mắc tại công trường, đồng thời đẩy mạnh giải quyết nhanh, gọn trên cơ sở cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo các hoạt động đầu tư xây dựng diễn ra thuận lợi nhất. Trước tiên, tháo gỡ ngay các bất cập phát sinh cho các nhà thầu tại một số dự án chậm tiến độ để đảm bảo hoàn thành các dự án trọng điểm của ngành theo kế hoạch. Phóng viên Hà Nho thông tin.
9: Theo ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Xây dựng, trong tháng 4 năm 2026, Bộ Xây dựng đã khẩn trương rà soát toàn bộ 454 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, qua đó đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa và phân cấp 157 thủ tục, tương đương gần 35%. Với kết quả này, Bộ Xây dựng trở thành một trong ba bộ bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao theo kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2. Phát huy kết quả này, ngay trong tháng 5 năm 2026, Bộ sẽ tiếp tục tập trung cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước theo đúng chỉ đạo, tập trung vào các quy trình thủ tục giải ngân vốn đầu tư công để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm của ngành. Đánh giá nguyên nhân tác động đến tiến độ một số dự án, ông Trần Minh Phương, vụ kế hoạch tài chính lấy ví dụ như dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng hiện được thực hiện theo tiến độ dự kiến. Tuy vậy, công tác giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật một số dự án chuyển tiếp chưa được xử lý dứt điểm, tình trạng thiếu nguồn cung, nhất là vật liệu thông thường như đất đắp, cát đá tại một số dự án, cộng với tác động bởi chiến sự Trung Đông làm tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp tới công tác lập dự toán, làm chậm tiến độ chung của dự án. Để khắc phục, các chủ đầu tư phải tập trung ngay nhân lực để phân công cắt cử, điều hành cán bộ có năng lực, phối hợp xử lý các vướng mắc, làm hết trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp và giải ngân. Lưu ý công tác thanh quyết toán kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng sẽ thành lập các tổ kiểm tra công tác pháp lý, hồ sơ các dự án mới hoàn thành, đang triển khai. Ông Nguyễn Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng nêu rõ.
11: Bám sát hiện trường, chia sẻ đồng hành với các nhà thầu trong quá trình thực hiện. Hiện nay đang tổ chức thực hiện, cập nhật các hệ thống định mức, tiếp tục rà soát, phối hợp với các hiệp hội, các nhà thầu, ban, các chủ tư, các sở ngành địa phương. Vướng đầu thì tháo đấy, khơi thông cái nguồn tài chính cho các nhà thầu.
9: Đối với các dự án trọng điểm khu vực phía Nam, Bộ Xây dựng vừa ban hành yêu cầu khẩn đối với Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận về việc tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục bổ sung của cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Mục tiêu trọng tâm là bảo đảm toàn bộ tuyến đường vận hành đồng bộ, hiện đại và đạt chuẩn kỹ thuật trong năm 2026 theo đúng tiến độ đã cam kết với Chính phủ. Đáng chú ý, để tối ưu hóa năng lực thông hành và an toàn giao thông, Bộ Xây dựng đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung nhiều hạng mục kỹ thuật thiết yếu và đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quá trình triển khai. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết.
11: Cùng với các cái tuyến cao tốc nữa thì chúng tôi cũng đưa vào các cái công nghệ mới, ví dụ như công nghệ xử lý đất yếu bằng hút chân không để giảm cái thời gian chờ lũ, để sớm đưa công trình vào sử dụng, thì là những cái công nghệ rất là khuyến khích các đơn vị áp dụng trong cái thời gian tới để đạt được cái tiến độ.
9: Ngay trong tháng 5 này, theo kế hoạch đến ngày 19 tháng 5 năm 2026, các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu hoàn thành nốt toàn bộ khối lượng công việc còn lại, đưa vào khai thác đồng bộ cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong - Quy Nhơn - Chí Thạnh, bảo đảm tuyến cao tốc Bắc Nam từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đưa vào khai thác, các tuyến cao tốc phải đảm bảo kết nối, tích hợp với hệ thống thu phí chung, tập trung thu phí theo đúng nghị quyết của Quốc hội. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam triển khai kế hoạch đầu tư các trạm dừng nghỉ theo kế hoạch để đảm bảo vận hành an toàn thông suốt trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cam kết.
12: Do cái ảnh hưởng biến động của phần đầu vào, trong đó đặc biệt là phần nhiên liệu thì có ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ. Và hiện nay thì Cục Đường bộ đang phối hợp với chính quyền địa phương cũng như là đôn đốc các nhà đầu tư để cố gắng khắc phục khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.
9: Tiếp tục nhiệm vụ triển khai các dự án trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho các dự án trọng điểm của ngành, lãnh đạo vụ kế hoạch tài chính đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý cho từng nhiệm vụ dự án. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh toán với kho bạc nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu, chủ động tích cực phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để kịp thời bàn giao mặt bằng sạch. Đồng thời, các chủ đầu tư cũng cần chủ động dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng, xem xét việc tăng mức tạm ứng cho các nhà thầu để chủ động chuẩn bị sẵn các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho các dự án, nhất là dự án trọng điểm, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Song song với việc hoàn thành các dự án cao tốc theo kế hoạch, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị của ngành đẩy tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công các dự án mới, nhất là một số dự án ODA cần chuẩn bị kỹ các thủ tục hành chính do các quy định và thời gian phản hồi từ phía nhà tài trợ mất nhiều thời gian, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân và tiến độ chung của các dự án ngành được giao làm chủ đầu tư.
10: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay, cùng với quá trình mở rộng đầu tư hạ tầng, các dự án xây dựng tại Việt Nam đang ngày càng phức tạp cả về quy mô lẫn cấu trúc pháp lý. Trong bối cảnh đó, các tranh chấp từ hợp đồng không còn là yếu tố phát sinh mang tính hậu quả, mà đang trở thành một biến số nội tại của hoạt động đầu tư, đòi hỏi phải được nhận diện và quản trị ngay từ giai đoạn thiết kế giao dịch. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, nhờ tính linh hoạt, bảo mật và hiệu quả. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thưa ông, là trong bối cảnh mà Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới thì vấn đề tranh chấp chuỗi hiện nay, thì cái việc mà lựa chọn trọng tài giải quyết tranh chấp như thế nào ạ?
14: Trọng tài là một cái phương thức giải quyết tranh chấp rất là ưu việt, thì phương thức để giúp hỗ trợ cho tòa án rất là tốt, đặc biệt trong việc giải quyết các cái tranh chấp thương mại xuyên quốc gia. Trường Đại học Luật Hà Nội thì luôn luôn coi trọng việc đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực này. Với cái việc mà tranh chấp về chuỗi ngày càng gia tăng thì nhà trường cũng đã có nhiều cái phương pháp để mà thích ứng, giúp cho học trò và giúp cho giảng viên thích ứng. Rồi chúng tôi đổi mới chương trình đào tạo theo cái hướng là chúng tôi cũng đã chỉ đạo lồng ghép vào trong các cái đề cương, các cái học phần, các môn học, các cái nội dung có liên quan, cập nhật rất là kịp thời về vấn đề này. Chúng tôi cũng tăng cường cái nguồn học liệu thông qua việc là chúng tôi liên kết với các cơ sở dữ liệu lớn ở các thư viện lớn trên thế giới để cập nhật đi các nguồn tài liệu. Và tiếp nữa là chúng tôi tăng cường các cái hội thảo, hội nghị để cùng trao đổi với các chuyên gia, và qua đó cũng giúp cho học viên, giảng viên, sinh viên tiếp cận được cái vấn đề mới cũng như có cơ hội trao đổi với các chuyên gia, tăng cường cái việc cử sinh viên đến thực tập tại các cái trung tâm trọng tài, đặc biệt là các cái đơn vị thực tế, giúp cho sinh viên có cơ hội tiếp cận được các cái vụ việc thực tế nhiều hơn.
13: Theo ông là có rất nhiều cái cách thức để giải quyết tranh chấp mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn. Thế thì khi mà lựa chọn trọng tài thì là có những cái ưu việt chi phí này, về thời gian này, về vấn đề bảo mật cụ thể như thế nào?
11: Tôi nghĩ ưu việt đầu tiên đó là đối với trọng tài thì các bên họ sẽ có quyền được tiến cử cái người mà giúp họ giải quyết tranh chấp. Họ mong muốn ai, họ kỳ vọng ai, họ tin tưởng ai thì họ có thể chọn lựa. Mỗi bên đều có quyền để đề xuất một trọng tài viên, thì đấy là cái ưu việt đầu tiên. Ưu việt thứ hai đó là đối với trọng tài thì cái nguồn trọng tài viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau rất là nhiều, và như vậy thì cơ hội lựa chọn những chuyên gia mà hiểu đúng vấn đề và có chuyên môn sâu về cái lĩnh vực tranh chấp tốt hơn. Ưu việt nữa đó là cái cơ chế trọng tài linh hoạt, giúp giải quyết nhanh chóng các cái tranh chấp, dứt điểm các tranh chấp chỉ xử một lần, và như vậy sau khi xử thì sẽ có kết quả ngay. Một cái ưu điểm nữa đối với các cái tranh chấp thương mại quốc tế đó là phán quyết của trọng tài thì có khả năng được công nhận và thi hành ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Khi mà có công ước New York 1958 để công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài với hàng trăm cái quốc gia là thành viên, thì như vậy phán quyết trọng tài có khả năng sẽ được công nhận và thi hành rất thuận lợi ở các cái quốc gia trên thế giới.
13: Thưa ông, là lựa chọn trọng tài là một phương án giải quyết, thì theo ông cần phải hội tụ các cái yếu tố nào?
11: Tôi nghĩ là để mà giúp cho các trung tâm trọng tài ở Việt Nam giải quyết tốt hơn các cái tranh chấp, yếu tố đầu tiên đó chúng ta cần một khuôn khổ pháp luật chuẩn, hỗ trợ tốt cho công tác trọng tài. Việc này thì chúng ta cũng đang nghiên cứu để làm mới kỹ luật trọng tài thương mại 2010 phù hợp hơn với chuẩn mực thế giới, nhưng mà cũng phải đáp ứng yêu cầu của Việt Nam, thực tiễn Việt Nam, phù hợp với Việt Nam. Thứ hai đó là bản thân cái sự nỗ lực của các trung tâm trọng tài thu hút được nhiều các trọng tài viên xuất sắc, nâng cao cái hiệu quả của hệ thống hỗ trợ hành chính trong xét xử trọng tài, chẳng hạn như là về hệ thống ban ký để hỗ trợ tốt hơn trong công tác tố tụng. Và đặc biệt nếu mình nhìn mô hình của thế giới thì để Việt Nam cũng có cái lợi thế trong việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài, theo nghĩa là chúng ta cũng trở thành một trong những cái điểm đến rất là tốt trong cái giải quyết tranh chấp này bằng trọng tài như là Singapore, như là một số nước khác, thì rất cần cái sự hỗ trợ từ phía nhà nước để có những cái đầu tư trọng điểm vào các cái trung tâm trọng tài lớn của quốc gia để chúng ta thu hút khả năng giải quyết các cái tranh chấp lớn được giải quyết tại trung tâm của chúng ta. Thì tôi nghĩ với những cái nỗ lực lớn như thế đến từ nhiều phía, từ hệ thống pháp luật, các cái quyết sách của chính phủ, của đảng và nhà nước, nỗ lực của các trung tâm trọng tài thì sẽ giúp cho vị thế của trung tâm trọng tài tốt lên. Và cái việc đào tạo cũng rất là quan trọng, bởi vì việc đào tạo thì sẽ giúp tạo nguồn trọng tài viên sau này, và cũng giúp cho nâng cao cái nhận thức của doanh nghiệp, của các luật sư sau này khi mà họ tốt nghiệp ra trường thì họ sẽ trở thành doanh nghiệp, các cái doanh nhân, các cái luật sư thì họ cũng ý thức được về một cái chương trình rất là tốt này, thì giúp cho chúng ta sẽ nâng cao vị thế tốt hơn.
13: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
15: Dòng chảy kinh tế,
16: dòng chảy cuộc sống.
10: Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại Khánh Hòa đang bước vào cao điểm bồi thường, hỗ trợ để hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Dù cơ chế chính sách đã được tháo gỡ, nhưng chính quyền cấp xã vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực có chuyên môn để xử lý khối lượng hồ sơ lớn trong thời gian ngắn. Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo đưa cán bộ sở ngành xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng. Thanh Bình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
17: Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa có khu nhà máy rộng hơn 450 hectare, ảnh hưởng đến 835 hộ dân. Địa phương đã lập phương án bồi thường cho 696 trường hợp, đạt hơn 65% khối lượng cần thực hiện. Tuy nhiên, đến nay mới phê duyệt được 165 trường hợp và chi trả cho 23 hộ với hơn 84 tỷ đồng. Những hộ dân còn lại vẫn chờ đợi được chi trả bồi thường để ổn định cuộc sống. Ông Bùi Xuân Tân ở xã Phước Dinh cho biết.
18: Mong cho nhà nước thì quan tâm tới bà con cho nó cũng đỡ chút xíu, cho có nhiều tiền chút xíu. Thì mình cũng đi tìm ở chỗ khác mình thuê, hoặc là có khả năng nữa thì mình mua, canh tác lại thôi chứ còn giờ làm nghề gì nữa.
17: Ông Trần Ngọc Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh cho biết, khối lượng hồ sơ lớn nhưng xã chỉ có 2 công chức trực tiếp thẩm định. Dù tỉnh đã cử tổ công tác từ Sở Nông nghiệp và Môi trường về hỗ trợ, nhưng cán bộ không ký hồ sơ nên việc xử lý thủ tục vẫn dồn vào cấp xã.
19: Chỉ có 2 đồng chí thẩm định mà số tiền rất lớn, phương án gặp nhiều, số tiền nó lớn thì các đồng chí cũng thẩm định thôi chặt chẽ một tí. Đã ký nhiều tháng về thì về địa phương thì địa phương đã bố trí vào phòng kinh tế thì cũng phải có trách nhiệm việc này. Tuy nhiên các anh chị nói là việc này tôi xuống tôi chỉ làm hỗ trợ thôi chứ tôi không có ký.
17: Tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 ở xã Vĩnh Hải, khu nhà máy rộng gần 320 hectare, ảnh hưởng 530 hộ dân, khu tái định cư hơn 30 hectare với 125 hộ. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 190 trường hợp với tổng diện tích gần 65 hectare, kinh phí hơn 630 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải cho biết, tiến độ vẫn chịu áp lực lớn, nguyên nhân cũng là do thiếu cán bộ có chuyên môn.
20: Trong giai đoạn tháng 5 này là chủ yếu là phê duyệt và chi trả tiền, cam kết cố gắng hoàn thành đến ngày 15 tháng 6. Nhà máy điện hạt nhân 2 cho chuyển cái khu tái định cư, cho nên thủ tục hoàn thành là ngày 8 tháng 4. Quyết tâm là để thực hiện xong trong tháng 5 khu tái định cư. Vĩnh Hải chúng tôi thì cũng không được cán bộ tăng cường, cho nên là chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn.
17: Hai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia. Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa phải hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trước ngày 30 tháng 6. Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tăng cường trách nhiệm của các tổ công tác hỗ trợ cơ sở. Tiếp nhận ý kiến từ chính quyền các xã, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan cấp tỉnh khẩn trương điều động cán bộ xuống trực tiếp làm việc tại xã để xử lý hồ sơ và chịu trách nhiệm ký ước thủ tục.
21: Một cái hồ sơ thì nó nhiều tỷ, nhiều chục tỷ, số lượng nó nhiều nên người ta phải dò. Có khi một ngày 2-3 hồ sơ thì tôi nói 1.000 hồ sơ này thì chắc phải 300 ngày thì ta vỡ kế hoạch. Điều là đưa cái tổ này xuống là để biệt phái là phải để xem và ký và chịu trách nhiệm gần 2 tháng để hoàn thành nhiệm vụ này.
17: Việc tăng cường cán bộ từ các sở ngành xuống trực tiếp hỗ trợ cấp xã xử lý và ký hồ sơ được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án điện hạt nhân trọng điểm quốc gia. Khánh Hòa đang tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 theo yêu cầu của chính phủ, tạo tiền đề để triển khai các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 đúng tiến độ.
10: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Khánh Hòa đưa cán bộ xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
16: Bản tin pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.
0: Bộ Công an khởi tố 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
16: Thanh Hóa khởi tố giám đốc doanh nghiệp vận tải trốn thuế hơn 34 tỷ đồng.
0: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng.
16: Bây giờ là thông tin chi tiết. Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn tất rà soát các quy định liên quan đến cấp phép xây dựng để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng. Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn 50% thời gian cấp giấy phép xây dựng, đồng thời mở rộng diện miễn phép và chuyển mạnh sang xử lý trực tuyến nhằm giảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.
0: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan xảy ra tại công ty BH Media, công ty Lululola Entertainment, nhóm 1900 Group, công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn và trung tâm giọng ca Để Đời. Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc công ty BH Media, Võ Văn Nam, giám đốc công ty Lululola Entertainment, Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời, Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Gio, Võ Hoàng Việt, Nguyễn Trung Trường Huy thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn và Diệp Văn Lập, chủ trung tâm giọng ca Để Đời. Hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
16: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Thị Vân Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và vận tải Vân Anh, và Nguyễn Thị Thanh Ngân, kế toán công ty để điều tra về tội trốn thuế. Theo điều tra, từ năm 2024-2025, Trịnh Thị Vân Anh đã chỉ đạo kế toán theo dõi doanh thu ngoài sổ sách, chuyển tiền qua tài khoản cá nhân, xuất hóa đơn thấp hơn doanh thu thực tế nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Cơ quan điều tra xác định số tiền thuế thất thoát hơn 34,6 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn hoạt động trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 12 đối tượng, khám xét khẩn cấp 5 địa điểm liên quan. Các đối tượng sử dụng tài khoản Supermaster trên website bóng 88, sau đó chia thành nhiều cấp tài khoản để tổ chức cho hàng trăm con bạc tham gia cá độ ở nhiều giải đấu khác nhau, tổng giao dịch hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng.
16: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto với quy mô lớn, đồng thời quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm Dương Thị Yến Oanh, Dương Thị Yến Xuân và Thạch Hiểu. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 gói bột ngọt giả thành phẩm nhãn hiệu Ajinomoto, hơn 23.000 bao bì giả các loại, khoảng 70kg bột ngọt nguyên liệu cùng nhiều tang vật. Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2016 đến nay, các đối tượng đã sản xuất tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ lượng lớn pháo và thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc. Trước đó, tại thôn An Mỹ, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Thế Nam, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ, đang bốc xếp hàng cấm lên ô tô. Kiểm tra phương tiện, phát hiện trên xe có 153 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng khoảng 260kg, cùng 7.600 bao thuốc lá nhập lậu. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm Trần Thị Minh Hương, trú thôn Phú Hậu, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, và Trần Công Trịnh, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ.
16: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Thị Hương, trú phường Tô Châu, tỉnh An Giang, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cơ quan điều tra, dù không liên quan trực tiếp đến các vụ khiếu nại tố cáo, Hương vẫn nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan trung ương và địa phương. Mặc dù vụ việc đã được giải quyết đúng quy định, đối tượng tiếp tục có hành vi xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín nhiều tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.
0: Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, cùng hai đối tượng khác trong vụ án hình sự tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng. Trước đó, ba bị can khác trong vụ án này cũng đã bị khởi tố. Như tin đã đưa, ngày 10 tháng 5 2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
16: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
22: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao mà nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới như vậy.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
23: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
22: Như chuyên gia vừa mới chia sẻ thì sâm Lai Châu có chứa thành phần MR2 rất quý hiếm. Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa bác sĩ?
23: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch. Cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
4: Dạ vâng thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả tác dụng cao hơn không ạ?
23: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm lai châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái sao bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
22: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
4: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước, đáp ứng tiêu chuẩn trồng trọt hữu cơ với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
22: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà quý vị mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào.
4: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Chỉ nhắc lại, 1800-1120, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Quốc hội với cử tri.
5: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết 2092 về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Nghị quyết nêu rõ, việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm đánh giá chính xác, đầy đủ, toàn diện về thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Việc thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược, góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế pháp luật.
6: Nghị quyết số 2092 về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nêu rõ, tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm đánh giá chính xác, đầy đủ, toàn diện về thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xử lý tổng thể nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn do quy định pháp luật, góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, phục vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện đại, hợp lý, khoa học, dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, khả thi, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
5: Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, mở đường cho kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới, góp phần cung cấp thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, sửa đổi tổng thể Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
6: Đối tượng phạm vi tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ở trung ương và địa phương ban hành còn hiệu lực, trừ Hiến pháp, và các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026.
5: Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
6: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, đánh giá theo tiêu chí về sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện hành nghề, đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý, tạo gánh nặng chi phí tuân thủ, phát hiện quy định pháp luật không rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau, không hợp lý, không khả thi, gây khó khăn trong áp dụng, thực hiện pháp luật,
0: phát hiện lĩnh vực, nội dung, quan hệ xã hội chưa có quy định pháp luật điều chỉnh.
22: Quá trình thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bám sát mục tiêu, định hướng về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, chủ trương phân quyền, phân cấp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền ba cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, yêu cầu quản lý nhà nước vào khuyến khích sáng tạo, khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Các tiêu chí cơ bản làm cơ sở để thực hiện việc rà soát bao gồm rà soát đánh giá sự phù hợp của văn bản quy phạm pháp luật với chủ trương đường lối của Đảng, rà soát đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, rà soát đánh giá tính tương thích của văn bản quy phạm pháp luật với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, rà soát đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện hành nghề, đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý, tạo gánh nặng chi phí tuân thủ, rà soát phát hiện quy định pháp luật không rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau, không hợp lý, không phù hợp thực tiễn, không khả thi, gây khó khăn, vướng mắc, tạo điểm nghẽn trong áp dụng, thực hiện pháp luật, cản trở quá trình phát triển. Rà soát phát hiện các nội dung, lĩnh vực, vấn đề chưa có quy định pháp luật điều chỉnh.
22: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp luật để phục vụ phát triển đất nước đang đặt ra ngày càng cấp thiết, công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà được xác định là cuộc tổng kiểm kê thể chế, tạo nền tảng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Mới đây, tại cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là cuộc tổng rà soát lớn nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên được triển khai toàn diện nhằm thực hiện kết luận số 09 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý nguy cơ lớn nhất hiện nay là làm hình thức, rà soát theo kiểu đếm văn bản, chưa đi vào bản chất vấn đề và chưa chỉ rõ những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển.
2: Tôi muốn nhấn mạnh rất rõ là tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, là một cuộc tổng kiểm kê thể chế, một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu làm không nghiêm túc thì không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế, bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế vốn đang là nút thắt của nút thắt trong cái phát triển.
22: Để công tác rà soát thực sự đi vào chiều sâu, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tham gia, coi kết quả rà soát là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành, đồng thời cần đẩy mạnh công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
7: Các kế hoạch truyền thông là xây dựng cái kế hoạch truyền thông để quán triệt sâu rộng hơn về tổng rà soát này. Và truyền thông không chỉ đưa tin về tiến độ mà phải làm cho cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ được ý nghĩa, cùng phát hiện, cùng kiến nghị xử lý những cái quy định đang cản trở cái sự phát triển, phát sinh cái chi phí của xã hội, gây khó khăn trong tổ chức thi hành.
22: Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, quá trình rà soát lần này cần gắn chặt với yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, lấy thực tiễn phát triển làm cơ sở để hoàn thiện thể chế.
7: Trong cái quá trình rà soát này thì thực hiện nghiêm cái kế hoạch của ban chỉ đạo, nhưng mà luôn luôn phải nắm chắc tư tưởng và kiên trì thực hiện cái chủ trương là đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Rà soát này cũng phải rà soát theo đổi mới tư duy xây dựng pháp luật.
22: Trước yêu cầu cao về hoàn thiện thể chế và tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, đợt rà soát này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đánh giá về ý nghĩa của nhiệm vụ này, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, đây là lần đầu tiên việc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện một cách toàn diện trên phạm vi cả nước, với khối lượng công việc rất lớn, liên quan tới hàng chục nghìn văn bản do các cơ quan ở Trung ương và địa phương ban hành.
8: Việc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ có khối lượng công việc rất là lớn với nhiều nội dung phức tạp, khoảng 40.000 văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương ban hành. Do đó, quy định, nghị quyết và đề án là phù hợp, đảm bảo tính đại diện vùng miền trong cả nước cũng như tăng cường nguồn lực và trách nhiệm và hiệu quả của việc thực hiện tổng rà soát.
22: Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú,
5: các tiêu chí rà soát trong đề án tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và nghị quyết 2092 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã cụ thể hóa các yêu cầu về hoàn thiện pháp luật phục vụ phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn thi hành, đổi mới quy trình xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật theo nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, cũng như hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật theo kết luận số 09 của Bộ Chính trị. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là bảo đảm tiến độ mà quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng rà soát, bảo đảm các kiến nghị sửa đổi thực sự đúng và trúng những bất cập của hệ thống pháp luật hiện nay.
9: Tập trung vào chất lượng, thì bên cạnh chất lượng đáp ứng được cái tiến độ để đảm bảo chất lượng. Bởi vì mỗi một đánh giá nhận định vướng mắc do quy định pháp luật thì cũng có thể từ góc độ khác nhau mà có thể là chưa đầy đủ, chưa toàn diện. Thì lúc đó thì bước mà phản biện sàng lọc, tinh gọn đóng vai trò rất quan trọng để chúng ta đảm bảo được chất lượng và có trọng tâm trọng điểm. Cuối cùng ứng dụng công nghệ thông tin và mỗi một cái vướng mắc của địa phương này, đơn vị này có thể là các đơn vị khác có thể tham khảo khi mà có hướng dẫn trao đổi lại.
5: Theo kế hoạch, các bộ ngành địa phương phải gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 7 để tổng hợp hoàn thiện báo cáo trình thường trực Ban chỉ đạo Trung ương trước ngày 30 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, cùng với yêu cầu tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, một vấn đề tiếp tục được các chuyên gia, nhà quản lý đặc biệt quan tâm là làm thế nào để nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, bảo đảm các quy định pháp luật khi ban hành thực sự sát thực tiễn, khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong đó, hoạt động tham vấn người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng pháp luật được xem là khâu đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng lập pháp và hạn chế tình trạng chồng chéo, bất cập của hệ thống pháp luật hiện nay.
0: Theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân đều có quyền tham gia góp ý, phản biện đối với đề nghị xây dựng luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Người dân, doanh nghiệp có thể tham gia thông qua nhiều hình thức khác nhau, từ chủ động góp ý đến tham vấn trực tiếp. Tuy nhiên, trên thực tế, dù quy trình xây dựng pháp luật thời gian gần đây đã có nhiều đổi mới, nhưng sự tham gia của doanh nghiệp và người dân vẫn còn hạn chế. Theo nhiều chuyên gia, một trong những nguyên nhân là vai trò kết nối, đại diện của các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội doanh nghiệp địa phương vẫn chưa phát huy đầy đủ. Từ thực tế này, ông Lê Anh Văn, Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật và Phát triển Nguồn Nhân lực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam cho rằng cần gắn việc tăng cường vai trò tham vấn doanh nghiệp và người dân với nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức đại diện, đồng thời đổi mới quy trình tham vấn theo hướng thực chất hơn.
11: Khi mà đã nói đến pháp lý doanh nghiệp thì chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến cái đối tượng. Chúng tôi thấy nó đưa nhiều các cái diễn đàn, đấy mà nó nặng về tuyên truyền nhiều hơn. Chúng ta chỉ cần làm một hai cái, thế còn việc triển khai đến các cái cộng đồng doanh nghiệp cụ thể như thế nào, nó vẫn phải đi vào những cái vấn đề cụ thể trong một cái nhóm đối tượng. Chúng ta vừa làm cái góc độ rộng nhưng mà cũng phải có bề sâu.
0: Hoạt động xây dựng pháp luật vốn là quá trình phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể và được thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Vì vậy, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng quy định nhiều cơ chế nhằm đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, tạo điều kiện để các chuyên gia, nhà khoa học, luật sư, tổ chức xã hội và người dân tham gia góp ý ngay từ giai đoạn xây dựng chính sách. Theo bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, vấn đề quan trọng hiện nay là phải cải thiện chất lượng cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp để việc góp ý đi vào đúng nhu cầu thực tế.
12: Về mặt thông tin, nó có cả kênh công và kênh tư đều đang cung cấp. Chúng ta đang có quá nhiều kênh được gọi là kênh thông tin cho doanh nghiệp, nhưng tính cập nhật không đủ và không chỉ được ra thứ nào mà liên quan sát sườn, không có chạm được đến nhu cầu thật của doanh nghiệp về mặt thông tin.
0: Theo các chuyên gia, đột phá trong công tác lập pháp không nằm ở số lượng luật được thông qua mà ở chất lượng và tư duy xây dựng pháp luật. Tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các luật, giữa các văn bản quy phạm pháp luật đang trở thành rào cản đối với hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, làm gia tăng chi phí và lãng phí nguồn lực xã hội. Luật sư Nguyễn Tiến Lập, thành viên điều hành cấp cao, văn phòng luật sư NH Quang và Cộng sự, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng muốn tạo đột phá trong phát triển thì trước hết phải đổi mới tư duy lập pháp, tạo không gian cho đổi mới sáng tạo và tự do hành động.
14: Chúng ta có quá nhiều luật nhưng lại ít các cái chế định về quyền, về thẩm quyền, trách nhiệm,
13: mà nó nặng về các cái quy trình thủ tục và chế tài. Tất cả những cái đó đấy, thì vô tình đã trở thành các cái sợi dây chói. Nó khiến mọi cấp, mọi người không còn cái không gian để tự do hành động và sáng tạo. Một cái cuộc cải cách là cần thiết thì trên tất cả đó là một cái đổi mới về triết lý và tư duy hành động. Nó cần phải là địa điểm khởi đầu để tất cả mọi người cùng dấn thân vào một cái sự nghiệp vì sự phát triển và tương lai của đất nước. Chủ trương của Tổng Bí thư cần phải triển khai bằng các cái đề án thực sự công phu và bài bản trong các lĩnh vực khác nhau, mà đặc biệt là trong cái lĩnh vực lập pháp.
0: Đổi mới công tác xây dựng pháp luật không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn đòi hỏi mang tính chiến lược để tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và kiến tạo phát triển. Trong đó, nâng cao chất lượng tham vấn, phản biện xã hội và bảo đảm tiếng nói thực chất của người dân, doanh nghiệp chính là điều kiện quan trọng để các chính sách pháp luật khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống và tạo động lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
15: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
14: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
15: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
14: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
15: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
14: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
18: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
24: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thính giả thân mến, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe một số bài dân ca ca ngợi Bác Hồ và quê hương đất nước. Mở của hai nghệ sĩ Thùy Dung và Phương Phú qua bài Quê hương vọng mãi tên người, lời của Tấn Hào.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe hai nghệ sĩ Thành Việt và Bạch Lan ca bài Non nước quê dừa của tác giả Vũ Thanh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục có nội dung bài viết đổi mới công tác kiểm tra giám sát, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung về quan điểm chỉ đạo và mục tiêu mà nghị quyết số 05 của Trung ương 2 khóa 14 yêu cầu về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được ví như thanh bảo kiếm sắc bén và là tấm khiên vững chắc để bảo vệ sự trong sạch, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Vì vậy, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, từ sớm, từ xa và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả. Thực hiện tốt công tác này là điều kiện tiên quyết đảm bảo góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
2: Thực tiễn cách mạng trong giai đoạn mới đòi hỏi Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, kiên trì mục tiêu độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội, bám sát thực tiễn để giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề mới phát sinh. Điều này bao gồm đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Theo đó, Nghị quyết số 05 ngày 7 tháng 4 năm 2026 của Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng cùng Quy định số 21 ngày 11 tháng 4 năm 2026 về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật là những nội dung quan trọng mà Trung ương yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng phải thực hiện tốt. Tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 diễn ra ngày 13 tháng 4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh khẳng định, hai văn bản mới trên của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc định vị lại vị trí của công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng trong toàn bộ hệ thống chính trị, đồng thời tạo hành lang pháp lý và nền móng vận hành cho nhiệm kỳ Đại hội 14 và giai đoạn tiếp theo. Nghị quyết số 05 ngày 7 tháng 4 năm 2026 được ban hành với nhiều điểm mới. Nghị quyết đã xác định những quan điểm chỉ đạo đột phá mang tính cốt lõi là nền tảng cho tư duy hành động của các tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh.
3: Kiểm tra giám sát phải là một trong phương thức lãnh đạo quan trọng nhất, là cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền. Là công cụ để kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, là yếu tố đảm bảo đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thực tiễn. Là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Đảng, của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp, mà trực tiếp trước hết là người đứng đầu cấp ủy, với tinh thần toàn Đảng thực hiện công tác kiểm tra giám sát. Kiểm tra giám sát không phải là riêng của Ủy ban Kiểm tra các cấp, không khoán trắng, không đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan kiểm tra.
2: Một điểm mới mang tính đột phá của Nghị quyết số 05 NQTVĐ là việc gắn công tác kiểm tra giám sát với kiểm soát quyền lực và thúc đẩy phát triển. Nghị quyết yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra giám sát phải gắn chặt với công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm thực hiện nhất quán các trụ cột xây dựng Đảng. Công tác này không chỉ nhằm phát hiện xử lý vi phạm, mà còn phải góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển, phát hiện và bảo vệ những nhân tố mới tích cực, dám nghĩ, dám làm. Quan điểm này thể hiện bước chuyển từ tư duy, kiểm tra để xử lý, sang kiểm tra để phòng ngừa, hỗ trợ phát triển, đồng thời vẫn giữ nguyên nguyên tắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kiểm tra giám sát phải phát hiện các nguy cơ có thể dẫn đến sai phạm, qua đó chủ động cảnh báo, ngăn chặn từ sớm từ xa. Do đó yêu cầu đặt ra là mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên phải thường xuyên tự soi tự sửa, chủ động tự kiểm tra giám sát và chịu sự kiểm tra giám sát của tổ chức đảng. Chi bộ chính là nền tảng của đảng, phải là nơi thực hiện giám sát thường xuyên, gần gũi, trực tiếp nhất đối với cán bộ đảng viên, không để tích tụ thành sai phạm lớn. Đối với Ủy ban kiểm tra các cấp, nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời chú trọng các nhiệm vụ mới như kiểm soát tài sản, thu nhập và thu hồi tài sản do tham nhũng. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh nguyên tắc.
4: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra và đảm bảo nguyên tắc ở đâu có hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thì ở đó phải được kiểm tra giám sát, không để bỏ trống, bỏ lọt các địa bàn, lĩnh vực, không để khoảng trống, vùng tối mà công tác kiểm tra, giám sát của đảng không vươn tới. Tổ chức bộ máy của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Do vậy, việc rà soát, sửa đổi để cập nhật, bổ sung những quan điểm, nội dung, quy định mới thay thế cho quy định số 296 ngày 30 tháng 5 2015 là hết sức cần thiết.
2: Triển khai thực hiện nghị quyết số 05 ngày 7 tháng 4 năm 2026 của hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng cùng quy định số 21 ngày 11 tháng 4 năm 2026 về công tác kiểm tra giám sát. Tỉnh Gia Lai đã tổ chức nghiêm túc việc học tập quán triệt hai văn bản trên. Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát thường xuyên được duy trì và đẩy mạnh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm tra giám sát, tích cực chủ động chuyển đổi số trong ngành kiểm tra đảng bộ tỉnh, đảm bảo theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng bộ tỉnh. Tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra giám sát trong năm 2026 gồm tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức trách nhiệm, tinh thần chủ động quyết liệt, đổi mới tư duy của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Tham mưu sửa đổi bổ sung kịp thời các quy định của đảng về công tác kiểm tra giám sát phù hợp với mô hình tổ chức đảng mới, bảo đảm đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đúng nguyên tắc ở đâu có hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thì ở đó phải được kiểm tra giám sát, không để bỏ trống các địa bàn lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới tư duy phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát, trọng tâm là thực hiện hiệu quả công tác giám sát thường xuyên, chủ động ngay từ đầu, xuyên suốt trên mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp, đảm bảo mọi chủ trương đường lối của đảng được tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đúng định hướng, đúng quy định ngay từ khi mới ban hành. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát năm 2026 và các nhiệm vụ do tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Thái Đại Ngọc, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh.
5: Một là tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động, quyết liệt, đổi mới tư duy của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát. Hai là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội 14 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác kiểm tra giám sát phù hợp với mô hình tổ chức đảng mới, bảo đảm đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đúng nguyên tắc ở đâu có hoạt động tổ chức đảng, đảng viên thì ở đó phải được kiểm tra, giám sát, không để bỏ trống ở các địa bàn, các lĩnh vực. Ba là đổi mới mạnh mẽ phương pháp kiểm tra, giám sát, lấy giám sát thường xuyên làm trọng tâm, tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận trụ cột của Trung ương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường phối hợp giữa kiểm tra của đảng với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và giám sát của mặt trận tổ quốc và nhân dân.
2: Nâng tầm công tác kiểm tra giám sát của đảng từ vai trò hậu kiểm sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát quyền lực và phục vụ phát triển. đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ, là những nội dung quan trọng được Trung ương Đảng triển khai nhằm góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo nền tảng chính trị vững chắc cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nội dung này cũng đã và đang được tỉnh Gia Lai tích cực, chủ động thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, cùng cả nước cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược mà Đại hội 14 của Đảng đã đề ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong các nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đã được tăng cường, đổi mới mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng toàn diện. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Ngày 7 tháng 4 năm 2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 05 NQ-TVĐ, hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Nghị quyết tiếp tục khẳng định rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu hướng tới gồm: 1. Quan điểm chỉ đạo: kiểm tra, giám sát phải là một trong những phương thức, chức năng lãnh đạo quan trọng nhất, là cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền, là công cụ để kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, là yếu tố bảo đảm đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thực tiễn, là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của toàn Đảng, của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, mà trực tiếp trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát luôn phải gắn chặt với công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phải được tiến hành chủ động, kịp thời, toàn diện, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh, theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác Đảng. Tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát ngay từ đầu, góp phần bảo đảm triển khai thực hiện các chủ trương quyết sách. Kiểm tra, giám sát phải góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển, phát hiện và bảo vệ những nhân tố mới tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi chung. Mọi tổ chức Đảng và đảng viên phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, tự kiểm tra, giám sát và chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, bảo đảm phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đề cao trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát. Kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 2. Mục tiêu: nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với kiểm soát quyền lực, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, năng lực quản lý, quản trị quốc gia vì sự phát triển của đất nước.

0: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe Trang Âm Nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, có một thế hệ nhạc sĩ rất đặc biệt khi mà viết về Bác Hồ. Họ không thuộc lớp nhạc sĩ đi qua chiến tranh trọn vẹn, nhưng cũng không hoàn toàn là thế hệ lớn lên trong đời sống hiện đại ngày hôm nay. Chính khoảng giao thoa ấy tạo nên một cảm xúc rất riêng trong âm nhạc của họ. Những người viết nhạc ở giai đoạn chuyển giao này thường mang trong mình hai dòng cảm xúc song song. Một bên là ký ức và tinh thần của thế hệ đi trước, một bên là hơi thở mới của thời đại đang đổi thay từng ngày. Vì thế, âm nhạc của họ khi viết về Bác không quá hùng tráng, cũng không hoàn toàn trẻ trung theo kiểu hiện đại. Nó có độ lắng, độ sâu và sự chiêm nghiệm rất riêng. Điều xúc động nhất là âm nhạc ở thế hệ nhạc sĩ này chất chứa sự suy tư nhiều hơn là người ca. Bác trong âm nhạc của họ không chỉ là hình tượng để kính yêu, mà còn là nơi để soi lại những giá trị sống của thế hệ hôm nay. Thế hệ nhạc sĩ ấy hiểu giá trị của truyền thống nên không dễ buông bỏ những chất liệu cũ, nhưng họ cũng không đứng yên trong lối viết quen thuộc. Âm nhạc vì thế có sự mềm mại hơn, gần gũi và giàu cảm xúc cá nhân hơn. Mạch xúc cảm trong các ca khúc của lớp thế hệ nhạc sĩ này thường giữ chất dân tộc trong một cấu trúc âm nhạc hiện đại. Dân ca không xuất hiện theo lối trực diện mà được hòa vào giai điệu và cách luyến lấy hay màu sắc hòa âm. Chính sự tiết chế ấy làm âm nhạc trở nên tinh tế hơn. Người nghe không cảm thấy mình đang được nhắc nhớ về truyền thống, mà tự nhiên cảm nhận hơi thở quê hương trong từng giai điệu. Có những ca khúc nghe xong không khiến người ta xúc động ngay bằng cao trào, nhưng càng nghe càng thấy thấm. Sự xúc động đến từ khoảng lặng nhiều hơn là âm thanh, đến từ cách ca từ buông nhẹ mà day dứt. Đó là thứ cảm xúc rất khó tạo ra nếu người viết không thực sự có chiều sâu trải nghiệm. Có lẽ vì đi qua một giai đoạn nhiều đổi thay, thế hệ nhạc sĩ ấy hiểu rằng lòng yêu nước không phải lúc nào cũng cần được thể hiện bằng những điều lớn lao. Đôi khi chỉ một giai điệu đủ chân thành cũng có thể đánh thức niềm tự hào dân tộc trong lòng người nghe. Và đó chính là điều đẹp nhất mà thế hệ chuyển giao đã làm được với âm nhạc viết về Bác Hồ. Họ giữ lại tinh thần của quá khứ, nhưng thổi vào đó một tâm hồn mới, không làm mất đi sự thiêng liêng, mà khiến hình tượng người cha già của dân tộc trở nên gần gũi hơn trong cảm xúc của thế hệ trẻ ngày nay.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tên Người Vang Mãi Trong Từng Lời Ca, sáng tác của nhạc sĩ Thế Tuyên, và ông cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Thế Tuyên, rất là vui vì ông đã tham gia cùng với chương trình. Ông có thể chia sẻ hoàn cảnh ra đời của ca khúc Tên Người Vang Mãi trong từng lời ca?
1: À, thưa với lại tất cả ban biên tập của đài Gia Lai, nhân cái kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ, chia sẻ cái bài Tên Người Vang Mãi trong từng lời ca. Thực ra thì đây là một bài hát mà tôi viết cách đây cũng khoảng mười mấy năm rồi. Nhân đọc một bài thơ của nhà thơ Lệ Thu. Nhà thơ Lệ Thu là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam. Anh chị làm thơ rất là nhiều bài thơ rất là hay. Trong đó có cái bài thơ viết về Bác Hồ. Thì cái bài này là cái đề là tôi xin phép chị Lệ Thu là lấy cái đề cũ của chị là cái đề một bài thơ viết về Bác Hồ, nhớ Bác Hồ. Mà tôi viết là tôi lấy tên là Tên Người Vang Mãi trong từng lời ca. Và cái bài này là tôi đã viết thành ca khúc. Sau đó thì có nhiều ca sĩ hát và trong đó có ca sĩ Nguyễn Trường đã lấy bài này để chọn để đi thi tiếng hát của Hội Nhà báo Việt Nam.
0: Ca khúc như lời tự sự của người con hát về người, và có một đoạn rất là đắt giá: tháng năm trời xanh và hoa phượng đỏ, chúng con đi trên con đường người mở, ăn trái ngọt ngon, da diết nhớ người trồng. Thông điệp mà nhạc sĩ muốn truyền tải trong ca khúc này rất rõ ràng.
1: Thì bản thân nhà thơ Lệ Thu đã đưa cái thông điệp ra, và tôi cũng đồng cảm và tôi chọn cái đoạn này làm cái đoạn cao trào, cái đoạn hay. Tháng năm trời xanh và hoa phượng đỏ, chúng con đi trên con đường người mở, tức là Bác Hồ đã mở ra con đường để chúng tôi là lớp chị Lệ Thu, nhà thơ Lệ Thu và lớp của tôi và cái lớp con cháu sau này đi theo con đường của Bác Hồ mở. Nên chúng tôi khẳng định điều đó, và mình đã viết về người, viết về Bác Hồ thì phải nghĩ là cái con đường Bác chọn là con đường vì dân tộc, vì cả cái đất nước này, cho nên người đã vạch ra con đường mà chúng ta đang đi.
0: Phần âm nhạc rất da diết khiến người nghe không khỏi xúc động. Nhạc sĩ có thể chia sẻ một chút về phần giai điệu của ca khúc Tên Người Vang Mãi trong từng lời ca?
1: Thực ra thì cái giai điệu của bài hát này là tôi chọn một góc nhìn của người nhạc sĩ đối với cái dòng âm nhạc của miền Trung. Nó đi từ mãi từ Nghệ An, Đồng Hới, vào Đồng Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Vì nhà thơ Lệ Thu cũng đã từ đi trên Trường Sơn, là đi từ ngoài Bắc đi vào, và tôi cũng muốn đi theo cái hành trình đó để chọn cái âm nhạc. Cho nên thí dụ như âm nhạc là nó nghe nó vang lên là rất là da diết, nó rất là gần gũi đối với người, nhất là những người miền Trung của chúng ta. Và nó thực sự là nó cũng mang đến một cái âm hưởng Nam Trung Bộ rất là hay.

0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành cai nghiện ma túy, điều nhiều người mong mỏi nhất là có cơ hội làm lại cuộc đời bằng một công việc ổn định và nguồn thu nhập chân chính. Thế nhưng trên thực tế, không ít người sau cai nghiện vẫn gặp nhiều khó khăn khi hòa nhập với cuộc sống. Thiếu nghề nghiệp, thiếu vốn làm ăn, mặc cảm, tự ti là những vấn đề mà những người sau cai nghiện thường đối mặt. Trước thực tế đó, quyết định số 08-2026/QĐ-TTC của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 sẽ mở ra cơ hội cho những người từng lầm lỡ, có điều kiện học nghề, tạo việc làm và ổn định cuộc sống. Chính sách nhân văn này được triển khai như thế nào? Người sau cai nghiện cần điều kiện gì để vay vốn? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây của phóng viên Quốc Bảo.
2: Ma túy không chỉ tàn phá sức khỏe và tương lai của một con người mà còn kéo theo gánh nặng cho cả gia đình và xã hội. Vượt qua được nghiện ngập để trở về với cuộc sống bình thường là bước khởi đầu đáng trân trọng. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Sau cánh cổng trung tâm cai nghiện, nhiều người phải đối mặt với một cuộc chiến khác. Làm sao có việc làm, có thu nhập để tránh nguy cơ quay lại vòng xoáy cũ. Trên thực tế, phần lớn người sau cai nghiện khi về địa phương đều rơi vào tình trạng thiếu nghề nghiệp, không có vốn làm ăn. Bên cạnh đó, có tâm lý mặc cảm khiến họ ngại tiếp xúc, khó hòa nhập cộng đồng. Lâu dần, mất đi động lực và trượt dài. Chính vì vậy, quyết định số 08-2026 của Thủ tướng Chính phủ được đánh giá là một chính sách mang tính nhân văn rõ nét. Đối tượng thụ hưởng là người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc hoặc đã hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế. Đặc biệt, chính sách không chỉ dừng lại ở cá nhân mà các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện cũng thuộc diện được hỗ trợ vốn. Điều này tạo ra động lực để các cơ sở doanh nghiệp mở rộng cửa đón nhận những người từng lầm lỡ, hình thành một hệ sinh thái việc làm bền vững hơn. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, điều quan trọng nhất của chương trình không đơn thuần là nguồn vốn, mà là mục tiêu giúp người sau cai nghiện có sinh kế ổn định để tự tin tái hòa nhập cộng đồng. Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai, phân tích.
3: Lần đầu tiên, người sau cai nghiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách để học nghề, giải quyết việc làm và nhằm mục đích là đảm bảo cuộc sống. Mục tiêu lớn nhất của chính sách đó là giúp cho người sau cai có sinh kế ổn định, có việc làm, có thu nhập, từ đó sẽ giảm nguy cơ tái nghiện. Hiện nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các sở ngành, chính quyền địa phương, cơ quan công an để tuyên truyền tại hai trung tâm cai nghiện của tỉnh, phối hợp rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, hướng dẫn xây dựng phương án và

0: vốn khả thi là tổ chức giải ngân những món vay đầu tiên tại các phòng giao dịch, đồng thời gắn cái chương trình tín dụng chính sách với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm để chính sách sớm đi vào cuộc sống.
1: Vậy điều kiện để được vay vốn như thế nào? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Theo quy định, để đủ điều kiện vay, người sau cai nghiện còn có tên trong danh sách quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú với thời gian không quá 10 năm do công an cấp xã lập và được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận, chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Nếu vay để học nghề, cần bổ sung giấy xác nhận của cơ sở đào tạo nghề. Điểm đáng ghi nhận, đây là tín dụng chính sách nên thủ tục được thiết kế theo hướng đơn giản, thuận tiện, không cần thế chấp tài sản. Người có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp đến phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội gần nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể. Về mức vay, vay để học nghề sơ cấp dưới 3 tháng thì mức tối đa là 4 triệu đồng mỗi tháng cho một người học. Đối với vay sản xuất kinh doanh tạo việc làm, mức vay tối đa lên đến 200 triệu đồng một người, với lãi suất ưu đãi bằng lãi suất cho vay hộ nghèo. Thời hạn cho vay tối đa lên đến 120 tháng, tức là 10 năm. Tùy thuộc vào chu kỳ sản xuất kinh doanh của từng loại cây trồng, vật nuôi hay dịch vụ mà người vay lựa chọn. Sự linh hoạt này giúp người vay trút bỏ được áp lực trả nợ trong thời gian đầu khi mô hình kinh tế chưa thực sự sinh lời, giúp họ an tâm lao động sản xuất. Ngay sau khi quyết định có hiệu lực, Ngân hàng Chính sách Xã hội tại nhiều địa phương đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an cơ sở để rà soát đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền. Bà Trần Thị Hồng Nhung, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Chiêm Rồng cho biết.
2: Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như là công văn hướng dẫn về quy trình thủ tục cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội Chư Bờ Rông đã kịp thời báo cáo với cấp ủy chính quyền địa phương, tích cực làm việc với công an các xã để mà có cái danh sách đối với những người sau cai nghiện. Thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức kiểm tra, tuyên truyền sâu rộng cái ý nghĩa của chương trình này và cũng vận động các hộ gia đình cũng như là người sau cai nghiện để hiểu rõ về chủ trương ý nghĩa của chương trình, làm sao khi mà triển khai đồng vốn tín dụng chính sách này thì nó phát huy hiệu quả cao nhất.
1: Để chính sách này phát huy hiệu quả, bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ còn cần sự đồng hành của chính quyền, đoàn thể và gia đình người sau cai nghiện. Bởi trên thực tế, nhiều người sau cai nghiện vẫn mang tâm lý mặc cảm, e ngại khi trở về cộng đồng. Vì vậy, sự động viên hỗ trợ từ địa phương có ý nghĩa rất quan trọng để họ tự tin ổn định cuộc sống. Trong đó, các hội đoàn thể tại cơ sở đang trở thành lực lượng đồng hành tích cực trong việc tuyên truyền, hỗ trợ người sau cai nghiện tiếp cận nguồn vốn chính sách. Ông Trần Quang Anh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Gia Bòn, chia sẻ.
3: Đối với vai trò của cựu chiến binh thì tôi phối hợp với ngân hàng chính sách vận động hộ vay và đối tượng tiếp cận cái nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Thì cái đối tượng này thì nó cũng có những cái mặt khó khăn riêng. Thì thứ nhất là cái rào cản tâm lý xã hội đối với người vay thì có tính chất mặc cảm. Thì hội và ngân hàng cũng đã tuyên truyền vận động gia đình và đối tượng thì vượt qua cái mặc cảm của xã hội để tiếp cận với nguồn vốn, phát triển kinh tế, làm lại cuộc đời.
1: Có thể nói chính sách tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy không đơn thuần chỉ là hỗ trợ tài chính. Điều quan trọng hơn là giúp họ có thêm niềm tin để lao động chân chính. Có việc làm, có thu nhập và được cộng đồng tạo điều kiện thì khả năng tái hòa nhập sẽ cao hơn, giảm nguy cơ tái nghiện, hạn chế phát sinh các loại tệ nạn xã hội. Với nhiều hộ gia đình, nguồn vốn chính sách là nguồn động viên tinh thần đầy tính nhân văn của nhà nước đối với những người từng lầm lỡ đang quyết tâm làm lại cuộc đời. Phấn khởi trước cơ hội này của đứa con trai mình sau khi cai nghiện ma túy trở về, anh Cơ Ba Con ở làng Tung, xã Gia Bòn, tỉnh Gia Lai tâm sự.
4: Nguồn vốn đến với mình rất là đúng lúc. Hiện tại thì gia đình cũng chuẩn bị trồng thêm 1.000 cây cà phê, rồi với lại chăm sóc 700 cây nữa. Mình cũng cảm ơn chính sách của Đảng và nhà nước đã tạo điều kiện cho những người sau khi cai nghiện trở về. Gia đình sẽ cố gắng động viên cho cháu để sẽ không bị tái nghiện trở lại, để chăm lo cuộc sống, để phụ giúp cho bố mẹ, chăm lo cuộc sống gia đình.
1: Hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập, suy cho cùng, cũng chính là đầu tư cho sự bình yên của xã hội. Quyết định số 08/2026 của Thủ tướng Chính phủ là bước đi cụ thể theo hướng đó, một chính sách không bỏ rơi ai, kể cả những người từng vấp ngã. Tuy nhiên, vốn liếng chỉ là điểm tựa. Điều tạo nên sự thay đổi thực sự vẫn là ý chí của chính người sau cai nghiện, cùng sự đồng hành của gia đình và cộng đồng xã hội. Những người vừa hoàn thành cai nghiện hoặc đang chuẩn bị trở về địa phương có thể chủ động liên hệ Ủy ban Nhân dân cấp xã, công an xã hoặc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội gần nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể về điều kiện và thủ tục vay vốn.

0: Cùng với triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả quyết định số 08/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, tạo cơ hội cho những người từng lầm lỡ có điều kiện học nghề, tạo việc làm và ổn định cuộc sống. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành kế hoạch số 168 về việc xây dựng xã phường không ma túy. Phóng sự Để không còn ma túy do phóng viên Song Nguyễn thực hiện sẽ đề cập tác hại công tác cai nghiện và chương trình hành động phấn đấu đến năm 2030. Tỉnh Gia Lai đạt mục tiêu tỉnh không ma túy. Chúng ta cùng nghe.
1: Theo Tổ chức Liên Hợp Quốc, ma túy là các chất có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp. Khi xâm nhập vào cơ thể sẽ làm thay đổi trạng thái tâm sinh lý của người sử dụng. Ma túy được đưa vào cơ thể qua các đường hút, hít, nhai, nuốt, tiêm chích, gây ra trạng thái nhiễm độc, lú lẫn tâm trí, phản ứng loạn thần, tổn thương lên hệ thống thần kinh trung ương, gây nên những trạng thái tâm lý không ổn định, làm mất đi một số chức năng cơ bản vốn có của cơ thể, tạo thành những ảo giác, cảm giác mới lạ hoặc làm giảm cơn đau. Nếu sử dụng lâu, sẽ gây ra sự lệ thuộc hay còn gọi là nghiện, khi ngừng hay không sử dụng tiếp. Người nghiện sẽ bị các rối loạn hay còn gọi là hội chứng cai thuốc gây cơn vật vã dữ dội như tiêu chảy, nôn, đau mỏi, nhức cơ xương, cảm giác khó chịu, tim đập hỗn loạn, không ăn, mất ngủ, sụt cân nhanh chóng, làm cho người nghiện đau đớn, khổ sở, không chịu được, buộc phải tiếp tục sử dụng ma túy. Có thể nói ma túy làm hủy hoại sức khỏe, làm mất khả năng lao động, học tập, làm cho thần kinh người nghiện bị tổn hại. Trường hợp sử dụng ma túy quá liều có thể bị chết đột ngột. Anh Quy, học viên cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Em cảm thấy may mắn là vì là khi vào đây là được các cán bộ chỉ dạy, hướng dẫn thì em nhìn thấy là cái tác hại rất chi là lớn của ma túy, tác hại lên bản thân em, có thể là đến gia đình và đến xã hội. Và thật sự em cảm thấy may mắn được vào đây, nếu không vào đây sớm thì em không được biết đến những cái tác hại đấy. Thì có thể em ở ngoài đời thì em sẽ đánh mất bản thân mình.
1: Hàng năm, nhà nước phải chi phí hàng nghìn tỷ đồng cho việc xóa bỏ cây thuốc viện, cho công tác cai nghiện ma túy, công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Ma túy cũng làm suy giảm lực lượng lao động của gia đình và xã hội, cả về số lượng và chất lượng. Ma túy là nguyên nhân làm nảy sinh, gia tăng tình hình tội phạm trong nước, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, trộm, cướp, buôn bán ma túy. Là nguyên nhân điều kiện nảy sinh, phát triển các tệ nạn xã hội khác, mại dâm, cờ bạc. Tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai, thời gian qua đơn vị đã mở các lớp học nghề cho các học viên đang cai nghiện, nhằm giúp người cai nghiện ma túy được trang bị kiến thức nghề nghiệp, nắm vững kỹ năng lao động để có thể tìm kiếm việc làm ngay sau khi tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, thay đổi cách nhìn, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử từ xã hội, xây dựng hình ảnh người sau cai nghiện ma túy có nghề, có ích, sống tích cực. Trung tá Trần Đình Hùng, phó trưởng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai, nói.
3: Việc quan trọng nhất của cơ sở là phải giáo dục chính trị tư tưởng từng học viên để mỗi học viên tự nhận thấy rõ của cái bản thân mình và phải tự động cai nghiện và quyết tâm cai nghiện, đó mới là cái điều thành công. Ngoài cái việc mà học tập chính trị tư tưởng rồi tác hại của ma túy thì cũng phải giáo dục cho học viên biết lao động. Nếu không có lao động, không nhận thức được cái giá trị lao động để làm ra của cải vật chất thì sau này về lại cũng là một trong những cái khó khăn để mà tái hòa nhập cộng đồng. Hiện nay chúng tôi cũng đã từng bước để đào tạo cho học viên một số ngành nghề cơ bản để sau này ra học viên có thể làm được một số cái việc phổ thông. Ví dụ như là học viên ở trong này thì có thể là trồng trọt, trồng cây thì cũng đã dạy cho các học viên cách là phải trồng cây như thế nào, rồi tăng gia sản xuất ra sao. Rồi một số học viên thì bây giờ biết một số cái nghề như hàn xì, hay cửa sắt thì cứ cho học viên, trước mắt là cho học viên đi trước, đào tạo học viên đi sau, rồi có cán bộ kèm cặp để tạo cho học viên ra có một cái nghề ổn định.
1: Theo đánh giá, mặc dù công tác phòng chống ma túy thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, song tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, trẻ hóa đối tượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước thực tế đó, kế hoạch 168 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ký ban hành đặt mục tiêu tổ chức triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp nhằm kiểm soát hiệu quả tình hình ma túy, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, an toàn. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, 100% xã phường trên địa bàn tỉnh không có ma túy, không phát sinh điểm phức tạp về ma túy, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện. Kế hoạch đề ra lộ trình cụ thể, phấn đấu đến hết năm 2026 xây dựng 68 xã phường không ma túy, năm 2027 đạt 105 xã phường, năm 2028 đạt 124 xã phường, đến năm 2029 hoàn thành 100% xã phường không ma túy và duy trì bền vững trong năm 2030. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng chống ma túy. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân với phương châm. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi khu dân cư là một tuyến đầu không ma túy. Chú trọng các nhóm có nguy cơ cao, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cũng tập trung triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy, xây dựng nhân rộng các mô hình, khu dân cư không ma túy, trường học không ma túy, tăng cường quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời chú trọng quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, gắn công tác cai nghiện với hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm nhằm hạn chế tái nghiện. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, triệt xóa các đường dây ổ nhóm, điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để bị lợi dụng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức triển khai kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch 168, định kỳ đánh giá kết quả, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc.
0: 15 phút thời lượng của chuyên mục Phát thanh, Pháp luật và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tại đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn, Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy cùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, những ngày này, không khí của những ngày tháng năm mang đậm nhiều ý nghĩa. Chúng mình lại càng cảm nhận rõ hơn sự đặc biệt của thời gian. Bởi đây là khoảng thời gian mà cả nước cùng hướng về ngày 19 tháng 5, ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại đã dành cả cuộc đời mình cho dân tộc Việt Nam.
1: Mỗi lần nhắc đến ngày này, mình lại nghĩ rất nhiều về cuộc đời của Bác. Bác sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước ở Nghệ An. Từ khi còn nhỏ, Bác đã chứng kiến cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ. Nhân dân sống trong khổ cực, lầm than. Chính vì vậy, trong lòng Bác sớm hình thành một ý chí rất lớn là phải ra đi tìm đường cứu nước để mang lại độc lập tự do cho dân tộc.
0: Còn mình thấy cuộc đời của Bác thật sự rất gian nan. Năm 1911, Bác rời tổ quốc tại bến Nhà Rồng để bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Trong suốt nhiều năm, Bác đã đi qua rất nhiều nước, làm nhiều công việc khác nhau để vừa học hỏi, vừa tìm ra con đường đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Có lúc khó khăn, có lúc nguy hiểm, nhưng điều khiến mình cảm phục nhất là dù ở đâu, Bác cũng luôn nghĩ về đất nước và nhân dân mình.
1: Mình đọc lại những câu chuyện về Bác, mình thấy Bác không chỉ là một vị lãnh tụ kính yêu, mà còn là một người rất giản dị. Bác sống tiết kiệm, gần gũi với mọi người, luôn quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của nhân dân. Điều đó làm mình hiểu rằng, một người vĩ đại không phải là người sống xa cách, mà là người luôn nghĩ cho người khác.
0: Sau nhiều năm bôn ba, Bác đã tìm thấy con đường cách mạng đúng đắn, dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin. Bác trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo, dẫn dắt nhân dân ta đấu tranh giành độc lập, dân tộc, xây dựng đất nước.
1: Đến năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Bác, cách mạng tháng 8 ở nước ta thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khoảnh khắc đó thật sự rất thiêng liêng, vì từ đây, nhân dân ta đã được tự do, độc lập sau bao nhiêu năm nô lệ.
0: Mình thấy điều đặc biệt nhất ở Bác là dù bận rộn với việc nước, Bác vẫn luôn dành tình cảm rất lớn cho thiếu niên nhi đồng. Bác từng nói rằng tất cả trẻ em Việt Nam đều là con của Bác. Câu nói đó khiến mình cảm thấy rất ấm áp, như mình được yêu thương và che chở vậy.
1: Trong những năm kháng chiến hay khi đất nước còn khó khăn, Bác vẫn viết thư gửi thiếu nhi, luôn nhắc chúng mình phải chăm ngoan, học giỏi, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Bác không chỉ dạy mình bằng lời nói, mà còn bằng chính cuộc đời sống giản dị, khiêm tốn và đầy tình thương của mình.
0: Mình đọc những lời dạy của Bác, mình nhớ nhắc câu, trẻ em như búp trên cành. Câu nói đó rất nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng một tình yêu thương rất lớn. Bác xem thiếu nhi như những mầm non của đất nước, cần được chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng để lớn lên thành người có ích.
1: Không chỉ qua lời dạy, hình ảnh Bác còn được đi vào rất nhiều ca khúc thiếu nhi. Mỗi lần nghe những bài hát về Bác, mình đều cảm thấy rất xúc động vì giai điệu vừa vui tươi vừa đầy tình cảm. Và trước khi chúng ta nghĩ xem mình thích nhất là bài hát nào về Bác, thì chúng mình cùng nghe những suy nghĩ của các bạn học sinh về Bác nhé. Bạn Đào Bảo Châu, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ cho biết lời dạy nào của Bác dành cho các bạn nhỏ mà bạn ấy ấn tượng nhất.
2: Với mình, ấn tượng nhất là lời dạy của Bác. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Nghe thì rất đơn giản thôi, nhưng là tình yêu thương của Bác dành cho thiếu nhi. Bác xem chúng mình như những mầm non, cần được chăm sóc, bảo vệ và lớn lên từng ngày. Mỗi lần nhớ lại câu nói đó, mình lại thấy mình còn phải cố gắng hơn.
1: Còn bạn Nguyễn Thanh Trúc, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ lại cho biết bài hát giúp bạn hiểu hơn về tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi.
2: Mình thích nhất là bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Khi nghe bài hát này, mình cứ hát theo, cảm nhận được bác rất yêu thương thiếu nhi, cũng yêu thương bác, luôn quan tâm, mong chúng mình học giỏi, ngoan ngoãn, bài hát cũng rất vui, dễ hát.
0: Qua những chia sẻ rất dễ thương vừa rồi, mình thấy rằng, dù còn nhỏ, nhưng các bạn đã cảm nhận được rất rõ tình yêu thương của bác Hồ dành cho thiếu nhi. Từ một lời dạy giản dị đến những bài hát quen thuộc, tất cả đều giúp chúng mình hiểu rằng bác luôn xem các bạn nhỏ là những mầm non cần được chăm sóc và yêu thương.
1: Đúng rồi, những lời dạy và những ca khúc về bác không chỉ để chúng mình nghe cho hay, mà còn để nhắc nhở mỗi bạn nhỏ phải biết cố gắng học tập, sống ngoan hơn mỗi ngày. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh bác luôn gần gũi và ấm áp trong lòng thiếu nhi qua bao thế hệ.
0: Trong rất nhiều bài hát viết về bác, mình cũng rất thích bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã. Bài hát có giai điệu rất trong sáng như lời hứa của thiếu nhi chúng mình với bác. Khi hát, mình cảm nhận được như mình đang nói lời yêu thương và kính trọng nhất dành cho bác vậy.
1: Còn với mình thích nhất là ca khúc Bác Hồ, Người Cho Em Tất Cả của nhạc sĩ Hoàng Long, Hoàng Lân. Bài hát kể về những điều rất quen thuộc trong cuộc sống, rồi từ đó giúp mình hiểu rằng tất cả những điều tốt đẹp mình đang có đều gắn liền với công lao của bác.
0: Mình còn rất nhớ bài Em Mơ Gặp Bác Hồ của nhạc sĩ Xuân Giao. Bài hát giống như một giấc mơ trong sáng của thiếu nhi, nơi bác hiện lên thật hiền từ, gần gũi. Nghe bài hát đó, mình thấy bác như vẫn đang mỉm cười với chúng mình, không hề xa cách. Những ca khúc đó không chỉ để nghe mà còn giúp chúng mình hiểu hơn về cuộc đời và tình cảm của bác dành cho thiếu nhi.
1: Cuộc đời của bác Hồ rất vĩ đại. Từ một cậu bé ở làng quê Nghệ An, bác đã trở thành vị lãnh tụ của cả dân tộc, dẫn dắt nhân dân ta giành độc lập, xây dựng đất nước. Nhưng dù ở vị trí nào, bác vẫn luôn giữ một trái tim giản dị và đầy yêu thương.
0: Đến năm 1969, bác ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cả dân tộc. Nhưng bác vẫn để lại cho đất nước ta bản di chúc thiêng liêng. Trong đó, bác vẫn không quên nhắc đến thiếu nhi với tất cả tình yêu thương.
1: Điều lớn nhất mà bác để lại không chỉ là đất nước độc lập, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống và tình yêu thương con người.
0: Càng đến gần ngày sinh nhật bác, mình càng thấy biết ơn bác nhiều hơn. Mình hiểu rằng cách tốt nhất để nhớ về bác không chỉ là nghe kể chuyện hay hát ca khúc, mà là cố gắng học tập thật tốt, sống ngoan hơn mỗi ngày.
1: Đúng rồi đấy bạn, vì khi chúng mình cố gắng trở thành những người tốt hơn, đó cũng chính là cách chúng mình thể hiện tình yêu với bác Hồ kính yêu, Hồ Chí Minh.

0: Các bạn thân mến, qua những câu chuyện về cuộc đời Bác Hồ kính yêu, chúng mình càng thêm hiểu rằng Bác không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là một người luôn dành trọn tình yêu cho thiếu nhi. Từ những lời giản dị cho đến những bức thư Bác gửi cho các bạn nhỏ, tất cả đều thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng rất lớn của Bác dành cho thế hệ trẻ Việt Nam.
1: Đúng vậy bạn ạ. Mỗi lời dạy của Bác giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giúp chúng mình biết sống tốt hơn mỗi ngày, biết chăm chỉ học tập, biết yêu thương mọi người và biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và tổ quốc.
0: Và điều đặc biệt là dù Bác đã đi xa, nhưng những lời dạy ấy vẫn luôn còn nguyên giá trị trong cuộc sống hôm nay. Nó giống như một ngọn đèn soi sáng, giúp chúng mình định hướng trong học tập và rèn luyện để trở thành những người có ích cho xã hội.
1: Chính vì vậy, rất nhiều lời dạy quý báu của Bác đã được sưu tầm, ghi chép lại trong các cuốn sách để thế hệ hôm nay có thể dễ dàng tìm đọc và học tập theo. Ngay sau đây, chúng mình xin mời các bạn cùng đến với cuốn sách Lời Bác dạy thanh thiếu nhi do nhà xuất bản Trẻ ấn hành.
0: Đây là tuyển tập gồm 79 lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam. Mỗi lời dạy của Bác đều rất giản dị, dễ hiểu, nhưng lại chứa đựng tình yêu thương và niềm tin to lớn của Bác đối với chúng mình, những mầm non tương lai của đất nước.
1: Khi đọc sách, mình cảm thấy như Bác đang trò chuyện và dặn dò từng bạn nhỏ chúng mình. Bác luôn mong thanh thiếu nhi phải chăm chỉ học tập, sống trung thực, biết yêu thương mọi người và có trách nhiệm với gia đình, xã hội cũng như tổ quốc. Những lời dạy ấy tuy ngắn gọn nhưng lại rất sâu sắc, giúp mình hiểu rõ hơn về cách sống tốt và sống có ích.
0: Cuốn sách không chỉ đơn thuần là tập hợp những lời dạy, mà còn giống như một cuốn cẩm nang nhỏ về đạo đức và lối sống. Đọc từng trang sách, mình học được cách rèn luyện bản thân, biết cố gắng hơn trong học tập và không ngừng hoàn thiện mình mỗi ngày.
1: Điều mình thích nhất là dù Bác đã đi xa, nhưng những lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc sống hôm nay. Nó như ngọn đèn soi sáng, nhắc nhở chúng mình phải sống đẹp, sống có ước mơ và biết phấn đấu vì tương lai.
0: Mình nghĩ đây là một cuốn sách rất ý nghĩa dành cho học sinh như chúng mình, không chỉ giúp hiểu thêm về tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ, mà còn giúp mình sống đúng đắn hơn.
1: Mong rằng sau khi đọc, mỗi bạn sẽ thấy cho mình một bài học quý giá để cố gắng học tập và trở thành người có ích cho xã hội. Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chương mục do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ tháng năm về là lúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam lại bồi hồi, xúc động hướng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Năm nay, kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người, chúng ta không chỉ ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của một con người đã làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình tiếp nối, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Xuyên suốt chiều dài lịch sử cách mạng và cho đến tận hôm nay, lý tưởng, đạo đức và phong cách của người vẫn luôn là ngọn đuốc rực sáng soi đường cho chúng ta đi. Đây cũng là nội dung bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, và sẽ được chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý sau. Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ dân hoa nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tỉnh Gia Lai tập trung phát triển hệ thống dịch vụ logistics trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa trọng điểm của khu vực Tây Nguyên. Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà lưu niệm chi bộ đảng Hà Tra, Phú Hữu tại thôn Phú Hà, xã Phú Mỹ Bắc với tổng mức đầu tư dự kiến là 47 tỷ đồng. Phần cuối chương trình là phóng sự cảnh báo tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông và các biện pháp phòng ngừa.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi. Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết đến quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5 năm 2026, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng đã thành công rực rỡ, xác định những định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã mở ra một chương mới với yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực quản trị và năng lực phục vụ nhân dân. Hệ thống chính trị đang từng bước vận hành theo mô hình tổ chức mới, tinh gọn hơn, thông suốt hơn, đòi hỏi hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao hơn, gắn bó mật thiết hơn với nhân dân, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Trong bước chuyển lớn ấy, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Nếu văn kiện Đại hội 14 của đảng xác định con đường phát triển mới của đất nước, thì tư tưởng Hồ Chí Minh chính là ánh sáng soi đường để chúng ta đi trên con đường ấy với bản lĩnh vững vàng, mục tiêu đúng đắn, phương pháp khoa học và niềm tin sâu sắc vào nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, mà còn là người đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới. Ở người, độc lập dân tộc gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân, với chủ nghĩa xã hội. Giải phóng dân tộc là điểm khởi đầu của một hành trình lớn, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, nhân dân được làm chủ, được sống ấm no, tự do, hạnh phúc, được học hành, được phát triển toàn diện và được thụ hưởng thành quả của cách mạng. Đó là chiều sâu nhân văn, là giá trị bền vững và cũng là sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng ấy không chỉ soi sáng con đường giành độc lập thống nhất đất nước trong thế kỷ 20, mà còn tiếp tục soi sáng công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, đổi mới cải cách, phát triển nhanh và bền vững trong thế kỷ 21. Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp với xu thế phát triển của thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định. Đại hội 14 của đảng là dấu mốc rất quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường phát triển, nhìn lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới, mà còn xác lập phương pháp luận, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược cho giai đoạn phát triển trong tương lai. Đó là con đường phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển văn hóa con người Việt Nam trở thành nền tảng nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, củng cố quốc phòng an ninh vững mạnh. Nhìn sâu xa, những định hướng chiến lược ấy chính là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến, khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng. Trước hết, tư tưởng dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối, chính sách trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng của người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của đảng và nhà nước. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều là công bộc của dân. Cán bộ đảng viên phải gần dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân, học dân, vì dân và có trách nhiệm với nhân dân. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Mọi cải cách phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá. Tinh gọn bộ máy không phải chỉ để làm đầu mối, giảm tầng nấc, giảm chi phí, mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Phân cấp, phân quyền để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Chuyển đổi số là nhằm hiện đại hóa phương tiện quản lý, tạo ra nền quản trị minh bạch hơn, thuận tiện hơn, công bằng hơn, chu đáo hơn và nhanh chóng hơn. Thứ hai, tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động sâu sắc của thế giới. Sinh thời, người luôn nhấn mạnh độc lập dân tộc phải gắn với tự lực tự cường, phải dựa vào sức mình là chính. Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ hợp tác quốc tế phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Ngày nay, tư tưởng ấy được phát triển trong yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, có sức chống chịu cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế, chủ động hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc, phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ những lĩnh vực công nghệ chiến lược, hình thành lực lượng sản xuất mới và phương thức sản xuất mới. Khát vọng sánh vai với các cường quốc Nam Châu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm cho các thế hệ Việt Nam hôm nay đã trở thành yêu cầu phát triển thực tiễn, đòi hỏi toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, vượt qua tâm lý tự bằng lòng, vượt qua nguy cơ tụt hậu, nhất là tụt hậu về công nghệ, năng suất và chất lượng phát triển. Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng tiếp tục là nền tảng đặc biệt quan trọng cho công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn đảng ta là đảng cầm quyền. Mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn đảng thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Người coi đạo đức là gốc của người cách mạng. Từ đầu năm đến nay đang ở mức đáng báo động. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, toàn tỉnh đã xảy ra 65 vụ tai nạn liên quan đến học sinh, chiếm gần 24% tổng số vụ tai nạn giao thông toàn tỉnh, làm chết 34 em và khiến 27 em khác bị thương. Cùng với đó, tình trạng học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông cũng diễn biến hết sức phức tạp, nhất là ở lứa tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông. Không khó để bắt gặp cảnh học sinh chưa đủ điều kiện lái xe, nhưng vẫn điều khiển xe máy điện, xe gắn máy, thậm chí cả xe mô tô phân khối lớn tới trường. Các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng hay cố tình vượt đèn đỏ còn diễn ra phổ biến. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 1.310 trường hợp học sinh vi phạm. Đáng chú ý, một bộ phận không nhỏ phụ huynh vẫn còn lơ là, nuông chiều, thậm chí là tiếp tay khi giao xe cho con em mình, dù biết rõ các em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
2: Về thực trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hiện nay diễn ra khá là phổ biến trên phạm vi toàn tỉnh cũng như là cả nước, như là điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe điện đến trường khi chưa đủ tuổi theo quy định, chở quá số người theo quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, vượt đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu, đi dàn hàng ngang trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông. Thì thực trạng này đang rất là đáng ngại, là một trong những nguyên nhân chính chủ yếu khiến cho tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh tăng cao.
1: Một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến thực trạng này chính là sự tác động tiêu cực từ các nền tảng mạng xã hội. Những video test tốc độ, đổ xe hay bốc đầu tràn lan trên TikTok, Facebook đang trực tiếp tiêm nhiễm vào tư duy giới trẻ những quan niệm sai lệch về sự ngầu và bản lĩnh. Những hình ảnh ảo trên mạng đã dẫn đến những vụ tai nạn thật, để lại những hệ lụy thương tâm không thể đảo ngược đối với nhiều gia đình. Bên cạnh đó, việc học sinh tự ý sử dụng xe đạp điện, xe máy điện độ chế làm phương tiện di chuyển cũng đang là vấn đề nhức nhối, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và tai nạn rất cao. Em Hờ Ca Răng, học sinh lớp 9 ở Sạc Cờ Băng, chia sẻ.
3: Thể hiện cái tính là con muốn gia tăng tốc độ, tăng độ bình, bánh với IC, đi những xe với lại nhanh. Sau khi các chú công an tuyên truyền thì con cảm thấy hối lỗi và con sẽ về dinh lại xe và hứa không tái phạm nữa.
1: Mặc dù trong những năm qua, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông luôn được các trường tập trung thực hiện, nhưng do nhận thức của một bộ phận học sinh chưa cao, tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn tái diễn. Do đó, song song với công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, lập chốt kiểm soát tại các tuyến đường gần trường học. Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp học sinh chưa đủ tuổi lái xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, đồng thời xử phạt nghiêm cả các bậc phụ huynh có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong việc thông báo và xử lý nghiêm các trường

0: của pháp luật.
1: Để kéo giảm tai nạn giao thông học đường, chỉ riêng nỗ lực của lực lượng chức năng là chưa đủ. Giải pháp bền vững nhất vẫn phải xuất phát từ sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội. Các bậc cha mẹ cần nghiêm túc hơn trong việc quản lý phương tiện, tuyệt đối không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi. Và hơn ai hết, mỗi học sinh cần tự ý thức được rằng phía sau tay lái là tương lai và sự sống. Đừng để một phút bốc đồng trên đường phố phải đánh đổi bằng cả đời hối tiếc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự cảnh báo tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông và các biện pháp phòng ngừa. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Các tham luận tại hội nghị tập trung định hướng làm chủ công nghệ lõi, phát triển các nền tảng số, thúc đẩy thương mại sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam, đề xuất tập trung vào nền tảng điện toán đám mây, an ninh mạng và UAV phục vụ an ninh quốc phòng, chuyển đổi số quốc gia, triển khai các chương trình nghiên cứu trọng điểm về bán dẫn AI, công nghệ điện tử và đề xuất cơ chế sandbox cho công nghệ mới, vân vân. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được xác định là động lực chủ chốt, chìa khóa vàng và là yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phải đóng vai trò hạt nhân, trọng tâm trong triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, có cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh và khả thi, đi kèm với hướng dẫn chi tiết để triển khai ngay, và phải chỉ rõ điểm nghẽn, vướng mắc, đặc biệt khẩn trương rà soát tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
5: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy cơ sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào một số các cái sản phẩm ưu tiên. Thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng, tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
4: Người đứng đầu chính phủ đề nghị đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phải có cơ chế vượt trội để phát hiện, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài. Bên cạnh đó, chuyển mạnh từ tư duy làm cho có sang tư duy tạo ra sản phẩm một cách thực chất, có giá trị thực chất, hiệu quả thực chất.
3: Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ủy ban cần tiếp tục nghiên cứu kiện toàn tổ chức, sắp xếp mô hình tổ chức, phân công, phân nhiệm hợp lý, phát huy tối đa sở trường của từng cán bộ. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
6: Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ủy ban là chủ trì thẩm tra 7 dự án luật, nghị quyết theo chương trình lập pháp năm 2026 và 3 dự án luật pháp lệnh phát sinh mới theo đề nghị của Chính phủ, tổ chức giám sát chuyên đề năm 2027 về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trong thời gian tới, trong công tác lập pháp, Ủy ban cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 66 ngày 30 tháng

0: năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đổi mới tư duy làm luật, theo đó chuẩn bị thật tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại các kỳ họp thứ hai. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý.
1: Trong công tác giám sát, đề nghị quán triệt cái phương châm giám sát là phải thực chất, phải thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường theo dõi giám sát và cái hậu giám sát. Thì bây giờ các đồng chí ra lại coi, đưa lên tổng rà soát coi bây giờ bao nhiêu kết luận của đoàn giám sát thuộc Ủy ban Văn hóa Xã hội tới giờ đã thực hiện được bao nhiêu, đang thực hiện, chưa thực hiện. Lý do làm sao? Tôi nói tại cái ý đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu là trong cái giám sát là phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng cái kết quả.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu cần đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức công việc, quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn tổ chức, sắp xếp mô hình tổ chức, phân công phân nhiệm hợp lý, phát huy tối đa sở trường của từng cán bộ. Ủy ban xây dựng và phát triển Quốc hội, xin lỗi quý vị và các bạn, Ủy ban cũng cần xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030, là chìa khóa để nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất diễn ra phiên chủ bị với sự tham dự của 300 đại biểu, đại diện cho cán bộ, hội viên và những người làm công tác bảo trợ người khuyết tật trên cả nước. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra chặng đường phát triển mới của hội trên cơ sở kế thừa truyền thống nhân ái, trách nhiệm và những thành tựu đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
3: Đại hội lần thứ nhất được tổ chức nhằm hợp nhất Hội Cứu trợ Trẻ Em Tàn tật Việt Nam và Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi Việt Nam thành Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 5. Trong tổng số 300 đại biểu tham dự đại hội, có 153 đại biểu được chọn cử, 117 đại biểu đương nhiên là ủy viên Ủy ban chấp hành hai hội khóa đương nhiệm và 30 đại biểu chỉ định là những người dự kiến tham gia ban chấp hành khóa mới. Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về vấn đề khuyết tật, đẩy mạnh vận động nguồn lực trong và ngoài nước, đa dạng hóa các hoạt động trợ giúp theo hướng toàn diện, bền vững, ưu tiên hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật. Cùng với đó, hội tiếp tục củng cố tổ chức các cấp phù hợp với mô hình mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên, tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành địa phương và các tổ chức liên quan, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Ông Ngô Sách Thực, trưởng ban tổ chức đại hội, chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ Em Tàn tật Việt Nam cho biết.
4: Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi Việt Nam và Hội Cứu trợ Trẻ Em Tàn tật Việt Nam phải có cái nhiệm vụ khá tương đồng. Làm theo kết luận 230 là trực thuộc mặt trận thì làm cái nhiệm vụ làm cái đầu mối hướng dẫn để tập hợp sao mà hợp nhất vào ấy, để làm sao nó tính xã hội của hội, để những người có tấm lòng, kiến thức, có khả năng làm cái việc này để cùng với chính sách nhà nước để làm sao chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ để người ta hòa nhập được, có công ăn việc làm là rất cần các cái tổ chức xã hội.
3: Dịp này, ban tổ chức đại hội cũng trình khen thưởng một số cán bộ hội, người khuyết tật và trẻ mồ côi có thành tích xuất sắc trong công tác hội.
2: Tiếp theo là thông tin về hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ hội Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An diễn ra từ hôm nay đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động nổi bật. Với điểm nhấn là chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 và lễ công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối nay tại xã Kim Liên. Trong khuôn khổ lễ hội, không gian chợ quê kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm được tổ chức tại Làng Sen. Dịp này, tỉnh Nghệ An còn khánh thành dự án thác 9 tầng tại khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên. Tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trưng bày 180 tranh cổ động và tổ chức triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Tin của phóng viên Vũ Hưởng.
5: Từ ngày 18 tháng 5, tại công viên Chi Lăng, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực quận 1 cũ, Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm trưng bày 180 tranh cổ động. 180 bức tranh cổ động được tuyển chọn kỹ lưỡng từ cuộc thi sáng tác cấp quốc gia đã chính thức ra mắt công chúng. Với thông điệp giáo dục truyền thống qua ngôn ngữ mỹ thuật cổ động, các tác phẩm nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó khắc họa biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến vì hạnh phúc nhân dân của người. Ông Mai Đăng Cảnh, người dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm bày tỏ:
6: "Thấy đây là một ý nghĩa quan trọng lắm đối với những người mà đang sinh sống ở thành phố và cũng như cả nước, gợi nhớ lại những cả một quá trình đấu tranh ác liệt gây gian khổ, mà từ đó cũng tạo được cái sự lan tỏa cho thế hệ mai sau là phải biết gìn giữ những cái thành quả mà cha ông ta đã gây dựng cho đến ngày hôm nay."
5: Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại khu vực đường Đồng Khởi và công viên Chi Lăng. Bên cạnh đó, cùng triển lãm còn giới thiệu những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong giai đoạn hiện nay.
2: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy tại Liên bang Nga tổ chức lễ dâng hoa tại quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow. Điểm nhấn của chương trình là lễ báo công dâng bác của tuổi trẻ Việt Nam tại Nga, thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện và đóng góp cho quê hương. Cùng ngày, đại diện các tổ chức đoàn thể cũng tham gia sinh hoạt chuyên đề trực tuyến về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế. Chương trình kỷ niệm cũng vừa diễn ra tại Hiroshima, sự kiện do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Hội người Việt Nam tại Trung Nam Nhật Bản, Hội Hòa bình hữu nghị Hiroshima Việt Nam và Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hiroshima tổ chức. Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
7: Chương trình đã thu hút sự tham dự của khoảng 150 đại biểu là đại diện chính quyền, các trường đại học, tổ chức hữu nghị Nhật Bản, kiều bào, lưu học sinh và thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại khu vực Trung Nam Nhật Bản và Kyushu. Qua chương trình, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng của khát vọng độc lập, hòa bình, nhân ái và hữu nghị quốc tế, tiếp tục được lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, bạn bè Nhật Bản cũng như bạn bè quốc tế, góp phần làm phong phú thêm nền tảng văn hóa, tinh thần và nhân văn của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới. Với chủ đề tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại, cùng với chuỗi hoạt động hết sức ý nghĩa như triển lãm ảnh, chiếu phim tư liệu về sự nghiệp ngoại giao và tọa đàm về tư tưởng ngoại giao, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chương trình nhằm thiết thực kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Phát biểu tại chương trình, Tổng lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương khẳng định, việc tổ chức chương trình tại Hiroshima, vùng đất được biết đến như một biểu tượng của hòa bình, mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần làm nổi bật giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, đối thoại, khoan dung, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc. Tại buổi tọa đàm với chủ đề Hồ Chí Minh, tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại, các diễn giả Việt Nam và Nhật Bản cũng đã chia sẻ nhiều góc nhìn sâu sắc về tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, giá trị của hòa bình, hữu nghị, đồng thời gợi mở hướng hợp tác thực chất, cụ thể giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ vũ trụ, chuyển đổi số, năng lượng sạch, đào tạo nguồn nhân lực và chất lượng cao và giao lưu nhân dân nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
2: Trong không khí trang trọng ấm áp, chiều qua Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức chương trình Theo dấu chân bác. Sự kiện đã thu hút đông đảo bà con kiều bào và đại diện cộng đồng người Việt Nam từ khắp các địa phương trên đất nước Thái Lan về tham dự. Ngọc Diệp và Quốc Hùng, phóng viên thường trú tại Thái Lan thông tin.
8: Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng khẳng định ý nghĩa đặc biệt của mảnh đất Thái Lan, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và hoạt động cách mạng. Những địa danh lịch sử như Phi Chịt, Nakhon Phanom hay Udon Thani không chỉ là những nơi lưu dấu ấn của người, là những chứng tích lịch sử quý báu, mà còn là biểu tượng sinh động, là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phát triển trong tương lai. Trong khuôn khổ của chương trình năm nay, ban tổ chức đã trình chiếu bộ phim điện ảnh Thầu Chín ở Xiêm. Đây là tác phẩm nghệ thuật tái hiện chân thực một giai đoạn lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của bác tại Thái Lan. Thông qua bộ phim, bà con kiều bào và các đại biểu tham dự có cơ hội hiểu rõ hơn về cuộc sống giản dị, gần gũi nhưng đầy nghị lực của người, cảm nhận sâu sắc tình cảm gắn bó của bác với cộng đồng người Việt tại Thái Lan, cũng như những năm tháng hy sinh thầm lặng của người trên hành trình tìm đường cứu nước.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đang yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương hoàn thành việc xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trước ngày 20 tháng 6 tới đây, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
11: Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh có 991 cơ sở nhà đất dôi dư cần xử lý. Hiện nay, còn 477 cơ sở chưa hoàn thành việc xử lý, khai thác sau khi chuyển giao về địa phương quản lý. Nhiều khó khăn phát sinh trong quá trình xử lý như vướng mắc đất đai, tài sản xuống cấp, thiếu kinh phí sửa chữa, bảo vệ và khó bố trí công năng sử dụng phù hợp. Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, hiện mới có 34 trên 96 xã phường bổ sung chức năng quản lý, khai thác nhà đất cho đơn vị sự nghiệp cấp xã theo quy định. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ xử lý tài sản dôi dư còn chậm. Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, bảo đảm hoàn thành trong quý 2 năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị
12: xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh và đảm bảo hoàn thành việc xử lý tài sản dôi dư trong quý 2 năm 26 theo yêu cầu chính phủ. Tất cả các báo cáo chúng ta không có một cái cơ sở nào chúng ta có hướng xử lý, là câu chuyện đấy là câu chuyện không ổn. Con tum những cũ là có một số cơ sở đã dành cho các trụ sở rồi dành cho vấn đề đó vấn đề kia thì chúng ta phải lưu rất kỹ và phân tích cho chuẩn để làm sao trong báo cáo chúng ta có những cái chuyển mình như vậy. Chỉ nêu xong chúng tôi là có trụ sở nằm chỗ nọ, trụ sở nằm chỗ kia, xong là không có xử lý được gì cả là câu chuyện không được. Cơ quan tham mưu việc này phải rà soát ngay.
2: Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu hoàn thành phương án xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính trước ngày 30 tháng 6 tới và phấn đấu xử lý dứt điểm trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
13: Sau sắp nhập, Cần Thơ có 684 cơ sở nhà đất dôi dư. Trong số này có 78 cơ sở nhà đất do thành phố tiếp nhận từ các cơ quan trung ương để quản lý, sử dụng, xử lý và khai thác. Để xử lý tài sản dôi dư, thành phố đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với cơ sở nhà đất dôi dư. Tuy nhiên, theo Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, tiến độ thực hiện hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Đến nay mới có 5 xã, phường gửi phương án xử lý đối với 25 cơ sở nhà đất. Các địa phương còn lại chưa hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý. Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, những khó khăn vướng mắc trong xử lý tài sản công dôi dư đang từng bước được tháo gỡ nhờ dự thảo hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy trên phạm vi cả nước.
14: Tài sản mà chưa rõ về danh gấp các thứ còn vướng mắc, hoặc là những cái tài sản hồ sơ xây dựng giấy tờ đất rất là thất lạc thì Bộ Tài chính hướng dẫn có cái thủ là cho phép là bàn giao trả hết, xử lý từ từ. Cho nên là cái này tháo gỡ được cái nội dung mà chúng ta bàn giao. Cho nên là đối với nội dung này thì cũng rất là mong các đơn vị mà theo cái đề án của ban dân thành phố duyệt, các đồng chí cứ tiếp nhận bàn giao hiện trạng, ghi nhận hiện trạng hết, rồi sau này tính tiếp để mình có cái giải pháp tính toán trước chúng ta đưa vào các cái dụng.
13: Theo ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thành phố phải hoàn thành xây dựng phương án xử lý tài sản công dôi dư trước ngày 30 tháng 6 và phấn đấu hoàn tất việc sắp xếp xử lý trước ngày 31 tháng 12. Nếu kéo dài thời gian xử lý, nhiều tài sản công sẽ xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí lớn.
15: Phân cấp phân quyền, giao trách nhiệm cho phường xã như nào để các đồng chí triển khai cho có hiệu quả. Các sở ngành bây giờ cũng phải phân cấp ủy quyền cho các cái địa phương, phường xã, giao cho các đồng chí các cái quyền lớn hơn trong việc quản lý nhà đất này. Tất cả đều báo cáo về cho Sở Tài chính, quản lý công, đầu tư công, báo cáo các đồng chí như vậy. Đề nghị các đồng chí là phân cấp phân quyền, phân trách nhiệm, đặc biệt là cái trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc cái tài sản công này.
2: Hướng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động lan tỏa tinh thần sáng tạo trong giới trẻ. Trong đó, sân chơi tuổi trẻ sáng tạo tại phường Hạnh Thông là điểm nhấn thu hút học sinh sinh viên với nhiều mô hình công nghệ thiết thực. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
16: Trong khuôn khổ chương trình, nhiều mô hình sản phẩm ứng dụng thực tiễn của học sinh sinh viên đã được giới thiệu tại Ngày hội Khoa học Công nghệ Sáng tạo.
17: Nhà ông con là có tất cả ba bạn, con là Lê Trọng Dũng, bạn Sang với bạn Lê Gia Hưng. Tụi con mua những linh kiện từ trên mạng về để lắp lên mô hình. Mô hình nhà của tụi con gồm là một mô hình nhà AI, có đầy đủ các chức năng như là bật tắt đèn hoặc là trao đổi với con người như là một đồ bạn khi cần thiết. Bên cạnh đó là một khu vườn đi kèm với ngôi nhà. Thì khu vườn của tụi con nó sẽ có bao gồm là cảm biến nhiệt độ, cảm biến ánh sáng.
18: Có nhiều khó khăn nhưng mà bọn em đã cố gắng là sau này thì em sẽ định phát triển cái máy này hoàn thiện, nó sẽ áp dụng được trong đời sống. Từ những việc làm này em sẽ kiểu mở rộng ra những công việc khác, làm về robot hoặc là trí tuệ nhân tạo, sẽ nâng cao về môn học STEM, ứng dụng công nghệ cảm biến. Tương lai thì em sẽ chú trọng công nghệ, tìm hiểu thêm kiến thức về cảm biến và những công nghệ cao hơn trong tương lai gần.
16: Không chỉ là sân chơi khoa học, chương trình còn mở ra cơ hội định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua việc tiếp cận các phòng thí nghiệm hiện đại và các sản phẩm công nghệ có khả năng chuyển giao. Ở góc độ giáo dục phổ thông, STEM đang trở thành cầu nối giúp học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Ông Nguyễn Tấn Hùng, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi nhận xét.
19: Ở các trường cũng có rất là nhiều mô hình, thì mỗi mô hình có một cái đặc thù riêng, mà tất cả đều nói lên một cái điều, đó là cái việc vận dụng kiến thức trên lớp ở các bộ môn để cho học sinh được tiếp cận và giải quyết được vấn đề trong thực tế. Tất cả mô hình đều hay, sinh động và nó có mang nhiều ý nghĩa cũng như cái việc vận dụng của học sinh trong cái việc học tập, nhất là những năm gần đây công nghệ ngày càng phát triển và khoa học kỹ thuật càng ngày tiến bộ.
16: Từ các mô hình sáng tạo cho thấy bức tranh chung về phong trào khoa học công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh có phần khơi dậy đam mê trong giới trẻ, nuôi dưỡng tinh thần năng động, sẵn sàng làm chủ khoa học công nghệ. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức trong thời gian tới.
2: Tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 chính thức được khai thác tạm thời từ 17 giờ chiều nay, góp phần giảm tải cho quốc lộ 51 và tăng kết nối vùng Đông Nam Bộ. Theo đó, toàn bộ 3 dự án thành phần của tuyến dài gần 54 km sẽ được vận hành tạm thời với tốc độ tối đa là 80 km một giờ. Trước mắt chỉ có ô tô dưới 9 chỗ ngồi được phép lưu thông, kết nối từ nút giao Võ Nguyên Giáp, thành phố Biên Hòa đến quốc lộ 56 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, vừa mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng, tạo động lực thúc đẩy logistics, công nghiệp và đô thị hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ giảm tải cho quốc lộ 51. Sáng nay tại xã Tân Mai, tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng liên danh các nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí, Tổng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An và SK Innovation tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là một trong những dự án năng lượng quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ hiện nay. Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có công suất 1.500 MW với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An và SK Innovation Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện ổn định, hiện đại, thân thiện với môi trường cho hệ thống điện quốc gia mà còn mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Nghệ An. Cũng sáng nay tại bản Phiêng Lời, xã Triềng Lao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất Phao nổi BP Sơn La và Công ty Cổ phần Năng lượng BP Sơn La long trọng tổ chức lễ khởi công nhà máy sản xuất phao và sản phẩm nhựa và động thổ dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La. Đây là hai dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghiệp hỗ trợ, được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển kinh tế cho tỉnh Sơn La trong giai đoạn tới. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất phóng xạ với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ 84 tấn quặng monazite chứa hàm lượng oxit đất hiếm cao khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Theo cơ quan chức năng, đây là loại khoáng sản quý hiếm có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao và công nghệ hạt nhân. Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Trần Văn Quận, trú tại thành phố Hồ Chí Minh về tội vận chuyển trái phép chất phóng xạ. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét văn phòng doanh nghiệp và nhà máy liên quan tại Lâm Đồng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra. Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
20: Thưa quý vị, thưa các bạn, trưa chiều nay, theo dự báo, thời tiết cả nước đang bước vào giai đoạn chuyển biến rõ nét khi mà mưa dông gia tăng trên diện rộng, kéo nền nhiệt giảm mạnh sau nhiều ngày oi nóng kéo dài. Tâm điểm thời tiết lúc này là khu vực Bắc Bộ, nơi mưa dông đang hoạt động mạnh dần lên theo từng giờ. Tại Đông Bắc Bộ, nhiều địa phương xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi lượng vượt quá 100mm. Các tỉnh vùng núi và ven biển cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Thủ đô Hà Nội từ sáng đến trưa duy trì trạng thái nhiều mây, không khí dịu hơn hẳn, nhiệt độ cao nhất khoảng 30-33 độ. Ở Tây Bắc Bộ, mưa dông xuất hiện rải rác nhưng mà xu hướng sẽ tăng mạnh về chiều tối và đêm. Khu vực Trung Bộ hôm nay cũng hạ nhiệt đáng kể. Từ Thanh Hóa đến Huế trời nhiều mây, nắng gián đoạn, cảm giác oi bức không còn quá gay gắt. Dọc duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào cục bộ có thể xuất hiện vào chiều tối, nhưng mà thời gian mưa không kéo dài. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết duy trì đặc trưng ngày nắng, chiều tối xuất hiện mưa rông diện rộng. Đáng chú ý là nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ đã suy giảm rõ rệt. Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn kèm dông mạnh vào cuối ngày.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi cả hai bên đều để ngỏ các phương án cứng rắn. Sau nhiều tuần ưu tiên giải pháp ngoại giao, Mỹ dường như ngày càng mất kiên nhẫn, trong khi Iran cũng phát đi tín hiệu không chấp nhận các điều kiện mà Washington đưa ra. Điều này làm dấy lên lo ngại nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp quy mô lớn, nhất là khi giao tranh và các vụ tấn công bằng máy bay không người lái tiếp tục lan rộng tại Liban, vùng Vịnh và eo biển Hormuz. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Trong các phát biểu với truyền thông và trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho rằng thời gian không còn nhiều đối với Iran, đồng thời nhấn mạnh nước này cần nhanh chóng đưa ra một đề xuất hòa bình mà Mỹ có thể chấp nhận. Theo truyền thông Mỹ, Nhà Trắng đang xem xét nhiều phương án nhằm gia tăng sức ép với Iran, trong đó có khả năng nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng chiến lược của nước này. Tuy nhiên, Mỹ vẫn khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao. Phó Tổng thống Mỹ James David Vance nhấn mạnh.
21: Như Tổng thống đã nói nhiều lần, có những lựa chọn về mặt ngoại giao, có những lựa chọn về mặt quân sự, nhưng mục tiêu cơ bản ở đây là Tổng thống muốn làm cho thế giới an toàn, nhưng đặc biệt là người dân Mỹ an toàn khỏi việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, một trong những thách thức mà mọi người không nhận ra, đó là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Mỹ.
1: Tiến trình đàm phán hiện gần như chưa đạt được bước tiến đáng kể. Truyền thông Iran cho biết, đề xuất mới nhất từ phía Mỹ không bao gồm bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào. Mỹ đã đưa ra 5 điều kiện để đáp trả đề xuất hòa bình mới của Iran, trong đó có yêu cầu nước Cộng hòa Hồi giáo chỉ được duy trì một cơ sở hạt nhân, chuyển giao 400 kg urani đã làm giàu cho Mỹ, đồng thời không được nhận bồi thường chiến tranh. Báo cáo cũng cho biết, Mỹ chưa đồng ý giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran. Hiện cả Mỹ và Iran đều chưa xác nhận chính thức các thông tin này. Tuy nhiên, phản ứng trước những cảnh báo từ phía Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố.
21: Tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự nào cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Iran. Iran đứng vững trước các mối đe dọa và không bao giờ cúi đầu. Nếu họ thử thách chúng tôi một lần nữa, muốn bước vào một cuộc chiến, họ sẽ không nhận được kết quả nào khác ngoài những gì họ từng nhận được trong quá khứ.
2: Những diễn biến thực địa trên bán đảo Triều Tiên cũng đang khiến dư luận khu vực đặc biệt quan tâm, đặc biệt là chỉ thị mới do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đưa ra tại một hội nghị quân sự vừa được tổ chức. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
22: Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA số ra hôm nay 18 tháng 5 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa triệu tập một hội nghị của chỉ huy các sư đoàn và lữ đoàn chủ lực của nước này để thảo luận về các vấn đề quân sự trọng đại vào hôm qua 17 tháng 5. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh việc tăng cường quân đội để bảo vệ phòng tuyến thứ nhất trên biên giới phía Nam và chính sách mới biến biên giới thành một thành lũy bất khả xâm phạm. Ông Kim cũng công bố kế hoạch liên quan đến quyết định quan trọng về việc cải cách biên chế quân đội nhằm ngăn chặn triệt để chiến tranh. Ông Kim Jong Un còn công bố ý tưởng về việc hiện đại hóa kỹ thuật quân sự, đặc biệt là đối với lực lượng biên phòng ở phòng tuyến thứ nhất, đưa ra một định nghĩa mới về tác chiến hiện đại trong bối cảnh tốc độ hiện đại hóa trang thiết bị và kỹ thuật quốc phòng ngày một tăng nhanh hiện nay, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy dự án huấn luyện chiến đấu cho các binh chủng và yêu cầu các tướng lĩnh quân đội thiết lập cơ chế huấn luyện thực chiến phù hợp với chiến tranh hiện đại. Mặc dù thông tin do KCNA công bố chỉ dừng ở những yếu tố nêu trên, nhưng giới phân tích quân sự và giới chuyên môn Hàn Quốc nhận định Triều Tiên sẽ tăng cường sức mạnh quân sự cho lực lượng biên phòng ở phòng tuyến thứ nhất trên tuyến biên giới tiếp giáp với Hàn Quốc. Điều này cũng cho thấy thái độ của Bình Nhưỡng đối với những nỗ lực hòa giải quan hệ liên triều từ phía Seoul.
2: Một thông tin rất đáng quan tâm hiện nay. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, mức cảnh báo cao thứ hai theo quy định y tế quốc tế do nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan xuyên biên giới. Tới nay đã có tổng cộng hơn 300 ca mắc và 88 ca tử vong, chủ yếu ở Congo. Đáng lo ngại là chủng Bundibugyo và chủng Re đều là chủng động lực cao, có tỷ lệ tử vong rất cao, trong đó chủng Bundibugyo chưa có vaccine. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
1: Ổ dịch lớn nhất hiện nay là tại tỉnh Uturi, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Tính đến nay đã có 87 ca tử vong và hơn 300 ca mắc. Đáng lo ngại, đợt dịch mới bùng phát trong bối cảnh cuộc khủng hoảng an ninh ngày càng trầm trọng tại Uturi, nơi các cuộc đụng độ giữa các nhóm vũ trang đối địch và cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe hạn chế gây cản trở cho các nỗ lực ngăn chặn dịch. Tuy nhiên, các quan chức y tế đang chạy đua để cách ly bệnh nhân, truy vết những người tiếp xúc và ngăn chặn sự lây lan. Bộ trưởng Y tế Congo, tiến sĩ Samuel Roger Kamba cho biết.
21: Chúng tôi đã triển khai các biện pháp ứng phó, đặc biệt là với các nguồn lực vật chất và cả nguồn nhân lực từ Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng. Càng sớm đưa bệnh nhân vào điều trị, thì việc chữa trị càng tốt. Chúng ta càng sớm ngăn chặn được sự lây lan của virus. Vì vậy, đây không phải là một căn bệnh bí ẩn. Hãy cho mọi người biết bạn đang mắc bệnh. Hãy cho mọi người biết để bạn có thể được chăm sóc và ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Thông điệp thực sự là như vậy. Điều trị là miễn phí. Hãy đến và được điều trị.
1: Tổ chức Y tế Thế giới và Chương trình Lương thực Thế giới cho biết đã vận chuyển bằng đường hàng không 5 tấn hàng viện trợ khẩn cấp, bao gồm khẩu trang, găng tay, clo và thiết bị cách ly để bảo vệ cả nhân viên y tế và bệnh nhân. Tại Uganda, tình hình cũng đang được đặt trong tình trạng báo động sau khi có một ca mắc và một ca tử vong đều vừa trở về từ Congo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đợt dịch tại Congo và Uganda đang đe dọa đến sức khỏe cộng đồng của các quốc gia khác do đã ghi nhận các ca bệnh lây lan xuyên biên giới. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định quy mô thực tế của đợt dịch lần này có thể lớn hơn nhiều so với số liệu được phát hiện và báo cáo hiện tại.
2: Về diễn biến dịch bệnh do virus Hanta, du thuyền MV Hondius, nơi ghi nhận ổ dịch khiến nhiều người thiệt mạng, dự kiến cập cảng Rotterdam của Hà Lan trong ngày hôm nay để tiến hành khử trùng và chuẩn bị các biện pháp cách ly đối với những người còn ở lại trên tàu. Đây sẽ là điểm kết thúc của hành trình của tàu sau khủng hoảng dịch bệnh. Theo chính quyền địa phương, các cơ sở cách ly đã được bố trí cho 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế vẫn đang lưu lại trên tàu. Một số thủy thủ nước ngoài có thể được đưa tới khu cách ly riêng, dù chưa rõ họ có phải thực hiện đầy đủ thời gian cách ly khuyến nghị là 42 ngày hay không. Con tàu du lịch hạng sang treo cờ Hà Lan chở khoảng 150 hành khách và thủy thủ đến từ 23 quốc gia khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO lần đầu nhận được báo cáo về chùm các bệnh hô hấp nghiêm trọng trên tàu hôm 2 tháng 5. Đến nay, 3 người đã tử vong liên quan đến ổ dịch, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. Tại Thái Lan, sau vụ tàu hỏa đâm xe buýt gây hậu quả nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok, giới chức nước này đang mở rộng điều tra với bước đầu xác định lái tàu dương tính với ma túy. Cùng với việc đẩy nhanh công tác bồi thường khắc phục hậu quả, các biện pháp siết chặt an toàn đường sắt đang được khẩn trương thảo luận và triển khai nhằm ngăn chặn sự cố tương tự. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
0: Tư lệnh cảnh sát thủ đô Bangkok Siam Bun Som hôm qua cho biết, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy lái tàu dương tính với ma túy. Các xét nghiệm chuyên sâu sẽ tiếp tục được thực hiện. Trong khi đó, nhân viên vận hành rào chắn có kết quả âm tính với ma túy. Lực lượng pháp y cho biết, quá trình nhận dạng các nạn nhân chưa hoàn tất do tình trạng thi thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ tai nạn. Nhà chức trách đang tiến hành xét nghiệm ADN và dự kiến sẽ công bố danh tính các nạn nhân vào ngày 19 tháng 5. Cơ quan quản lý giao thông công cộng Bangkok tuyên bố chịu trách nhiệm và đang theo dõi sát tiến trình xác định danh tính nạn nhân để tiến hành bồi thường. Cơ quan quản lý giao thông công cộng Bangkok cam kết bồi thường 1,5 triệu bạt, tương đương khoảng 45.700 đô la Mỹ cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng và tối đa 500.000 bạt, tương đương khoảng 15.300 đô la Mỹ cho mỗi người bị thương tùy mức độ thương tích. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Thái Lan Anutin đã tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan bảo đảm công tác chăm sóc y tế và khắc phục thiệt hại được triển khai đầy đủ, toàn diện và công bằng.
2: Tại Trung Quốc, mưa lớn đang bao trùm diện rộng ảnh hưởng tới 17 tỉnh thành phố từ Liêu Ninh ở Đông Bắc đến tỉnh Hải Nam ở miền Nam. Trong đó, 8 địa phương được cảnh báo có mưa đặc biệt lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt và thiên tai. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
3: Dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc gọi tắt là NMC cho thấy, từ 17 đến 23 tháng 5, mưa lớn sẽ bao trùm khu vực phía đông và miền trung nước này. Mưa không chỉ lan rộng, kéo dài mà lượng mưa còn lớn hơn đáng kể so với mức trung bình cùng kỳ những năm trước. Một số khu vực miền Bắc và lưu vực Hoàng Hà sẽ trải qua lượng mưa lớn bất thường. Theo NMC, một số khu vực thuộc 17 tỉnh thành trên cả nước này, từ Liêu Ninh ở miền Bắc đến Hải Nam ở phía Nam sẽ có mưa to đến rất to, trong đó 8 tỉnh mưa cực lớn. Đợt mưa này trùng vào cuối tuần, khiến chính quyền các địa phương như là Thiên Tân ở miền Bắc Trung Quốc, Quảng Đông miền Nam Trung Quốc và Trùng Khánh miền Tây Nam nước này phải ban hành cảnh báo mưa lớn và kêu gọi người dân tránh ra ngoài nếu không cần thiết. Vào lúc 6 giờ sáng nay giờ địa phương, NMC tiếp tục ban hành cảnh báo mưa lớn màu vàng, mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp theo màu ở Trung Quốc. Cơ quan này dự báo, trong 24 giờ tới, mưa to đến rất to sẽ tiếp tục tấn công nhiều khu vực từ Bắc tới Nam của nước này. Trong đó mưa rất to, tức từ 100 đến 150mm, dự kiến sẽ xảy ra ở một số khu vực ven biển phía Nam Quảng Tây, ven biển Tây Nam Quảng Đông, phía Nam Hà Nam và phía Bắc Hồ Bắc.
2: Thưa quý vị, giữa không gian lung linh của hàng trăm nghìn chiếc đèn hoa sen truyền thống tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, một hình ảnh đặc biệt đang thu hút sự chú ý của công chúng, đó là những nhà sư robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng tham gia lễ hội Phật giáo có lịch sử hàng trăm năm tuổi. Sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại không chỉ tạo điểm nhấn mới lạ cho lễ hội đèn lồng hoa sen ở thủ đô Seoul, mà còn cho thấy cách Hàn Quốc đang làm mới các giá trị văn hóa để đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Điểm nhấn lớn nhất của lễ hội là cuộc diễu hành đèn lồng kéo dài khoảng 3,5 km từ cổng Hongjinjimun tới chùa Jogye, trung tâm của Phật giáo Hàn Quốc. Hơn 200 mô hình đèn lồng khổng lồ hình hoa sen, rồng, voi, cá và tháp Phật cùng hàng chục nghìn đèn lồng thủ công đã biến các tuyến phố Seoul thành một dòng chảy ánh sáng đầy màu sắc. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý nhiều nhất vẫn là bốn nhà sư robot hình người, cao khoảng 1m30, mặc áo cà sa màu xám nâu truyền thống. Robot mang tên Gabi, vừa được thụ giới như một nhà sư danh dự đầu tháng này, đã dẫn đầu đoàn diễu hành cùng các robot khác là Seoka, Mohe và Nisa. Các robot liên tục chắp tay, cúi chào và vẫy tay với đám đông suốt hành trình kéo dài khoảng 40 phút. Sự xuất hiện của các robot nhà sư đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của trẻ em và các gia đình tham gia lễ hội.
5: Tôi chỉ từng thấy nhà sư robot Gabi trên tin tức, nên thật sự rất thú vị khi được tận mắt nhìn thấy. Tôi cũng hy vọng sẽ được gặp lại robot này ở các lễ hội đèn lồng hoa sen tiếp theo. Việc Phật giáo đón nhận công nghệ mới khiến tôi cảm thấy đây là một tôn giáo rất cởi mở và khoan dung. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nhà sư robot, và điều đó thực sự rất thú vị. Con trai tôi cũng rất thích. Tôi vẫn trân trọng Phật giáo theo hình thức truyền thống, nhưng hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sáng kiến liên quan tới robot để nhiều người quan tâm và ủng hộ hơn.
4: Ban tổ chức cho biết, việc đưa robot và trí tuệ nhân tạo vào đoàn diễu hành phản ánh tinh thần thích nghi của Phật giáo với xã hội hiện đại, đồng thời giúp lễ hội trở nên gần gũi hơn với giới trẻ và du khách quốc tế.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính ở Khánh Hòa từng bước được sắp xếp tinh gọn, nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại cơ sở. Tuy nhiên, tại các phường đông dân, khối lượng công việc tăng nhanh trong khi nhân lực chuyên môn chưa đáp ứng, tạo áp lực lớn cho chính quyền cơ sở. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên có bài viết đề cập vấn đề này.
23: Tại trung tâm phục vụ hành chính công phường Tây Nha Trang, ngay từ đầu giờ sáng, người dân đã đến làm thủ tục khá đông. Trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận khoảng 300 lượt giao dịch. So với trước đây, không gian phục vụ đã được mở rộng từ 60m lên hơn 300m, bố trí khu tiếp nhận hồ sơ, khu chờ và lối đi riêng. Điều kiện phục vụ được cải thiện, người dân không còn phải đứng tràn ra hành lang như trước. Bà Phạm Thị Trang đến làm thủ tục đất đai tại đây chia sẻ.
24: Lần đầu tiên tôi đến ủy ban phường Tây Nha Trang cập nhật quyền sử dụng đất hoàn công á, lấy sổ thứ tự. Ngày hôm qua là đến rồi, nhân viên hướng dẫn rất là nhiệt tình, cái gì còn thiếu thì sáng hôm nay đem lên để bổ sung, và bây giờ đã hoàn thiện, đợi tới ngày để kết quả thì đã có tin nhắn, và nếu như có những cái gì đó cần bổ sung thì sẽ nhận tin nhắn trên điện thoại.
23: Cơ sở vật chất đã được đầu tư cải thiện đáng kể, nhưng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ. Phường Tây Nha Trang được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 phường và 4 xã, hiện có khoảng 120.000 dân, nhưng toàn bộ máy chỉ hơn 70 biên chế, khối lượng công việc rất lớn. Trong đó có hơn 1.000 hồ sơ tồn động được bàn giao từ trước khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đến nay, địa phương vẫn còn khoảng 700 hồ sơ chưa giải quyết xong. Ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tây Nha Trang cho biết, địa phương không chỉ thiếu cán bộ mà chất lượng nguồn nhân lực cũng còn hạn chế do nhiều cán bộ chuyển lên từ cấp xã cũ. Một số hồ sơ phức tạp phải xử lý qua nhiều khâu khiến thời gian giải quyết kéo dài.
7: phường Tây Nha Trang là gặp cái vướng là chuyên viên này xuất phát từ là cấp xã cũ, trình độ và cái mức độ am hiểu chất lượng tham mưu của anh là rất là thấp, chất lượng giải quyết công việc nó chậm theo. Thì người dân người ta phản ứng, những công chức mà người ta am hiểu rồi đi kiểm tra một lần là người ta có thể là tham mưu được, nhưng mà đối với những cái anh mà anh chưa có kinh nghiệm thì anh đòi hỏi anh phải làm 3-4 bước anh mới tham mưu được một hồ sơ.
8: Áp lực tương tự cũng diễn ra tại phường Nam Nha Trang, nơi có khoảng 150.000 người cư trú. Địa bàn phường rộng hơn 80 km², trải dài từ khu vực núi ven biển đến khu đô thị mới. Hiện địa phương đang triển khai hơn 50 dự án, nhiều dự án là công trình trọng điểm của tỉnh, khối lượng giải phóng mặt bằng lớn liên quan đến hàng chục nghìn hộ dân. Trong khi đó, phường chỉ có gần 70 công chức, bình quân mỗi cán bộ phục vụ khoảng 2.000 người dân. Riêng lĩnh vực đất đai vẫn còn khoảng 600 hồ sơ tồn động. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Nha Trang cho biết, để giảm tải cho bộ máy hành chính, phường đã thành lập một đơn vị sự nghiệp lấy tên Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất để chuyên trách công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
9: Các cái phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư rất lớn, cần phải có lực lượng chuyên trách. Có cái tổ chức này thì đã giúp cho phường Nam Nha Trang có những thuận lợi hơn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Và nhờ như thế cho nên tiến độ giải phóng mặt bằng một số cái dự án trọng điểm cấp bách nó cũng có những chuyển biến rất tích cực. Cái này nó không chỉ là nghiệp vụ mà nó còn là nhiệm vụ chính trị.
8: Hiện toàn tỉnh Khánh Hòa có 4 phường với dân số trên 100.000 người, tập trung chủ yếu tại khu vực thành phố Nha Trang trước đây. Đây cũng là những địa bàn chịu áp lực lớn trong giải quyết thủ tục hành chính, quản lý đất đai và triển khai các dự án phát triển đô thị. Thực tế cho thấy, khi nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện trước đây được chuyển về cấp xã phường, khối lượng công việc ở cơ sở tăng mạnh. Trong khi đó, nhân lực chuyên môn ở một số lĩnh vực như xây dựng, quy hoạch, địa chính, công nghệ thông tin vẫn còn thiếu. Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, để khắc phục tình trạng này, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp như điều động cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở, luân chuyển giữa các địa phương và đẩy nhanh tuyển dụng nhằm bổ sung nhân lực cho những địa bàn có áp lực công việc lớn.
11: Dân có 124.000 người nhưng mà không có cán bộ xây dựng. Nếu như có vi phạm xây dựng, quản lý đô thị ở đây mà không có cán bộ thì làm sao mà làm? Đây là trách nhiệm của Sở Nội vụ, các anh phải đi xem soát, các anh phải làm việc thường xuyên, tham mưu nó phải chủ động. Phường to như thế, vấn đề là tổ chức kết bộ máy ấy. Trọng tâm nhiệm vụ tháng 5 là của Sở Nội vụ, các anh phải rà soát, đánh giá toàn bộ là cần chỗ nào bổ sung cái gì là phải.
8: Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các xã phường đông dân của tỉnh Khánh Hòa, bài toán nhân lực và năng lực chuyên môn vẫn là thách thức lớn. Việc tiếp tục rà soát, tổ chức bộ máy, bổ sung nhân lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được xem là giải pháp quan trọng để bộ máy chính quyền cơ sở vận hành hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn trong thời gian tới.
2: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính.
25: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới tiếp tục giảm về sát 4.500 đô la Mỹ một ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng giảm khoảng 1 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào là 159.500.000 đồng một lượng và bán ra là 162.500.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn đang được giao dịch ở mức mua vào là 159.500.000 đồng một lượng và bán ra là 162.400.000 đồng một lượng.
26: Tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng một đô la, không đổi so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá đô la Mỹ mua vào ở mức 26.137 đồng một đô la và bán ra là 26.387 đồng một đô la.
25: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, tổng dữ liệu tính đến ngày công bố thông tin 8 tháng 5 vừa qua, chỉ có một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận từ đầu tháng 5 với quy mô 2.000 tỷ đồng. Và trong lĩnh vực bất động sản, trong tháng 4 vừa qua, nhóm bất động sản cũng tiếp tục dẫn dắt quy mô phát hành với khoảng 30.400 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,7% tổng giá trị phát hành. Lượng này tăng đến 110% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng là mức cao nhất trong 6 tháng qua.
26: Về diễn biến thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa trong sắc đỏ với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng phân hóa mạnh với hàng loạt mã giảm, trong khi nhóm bất động sản cũng giao dịch kém tích cực. Nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM và VRE không duy trì được đà tăng như những phiên giao dịch trước. Điểm sáng trong phiên giao dịch sáng nay là nhóm cổ phiếu năng lượng và công nghệ với các mã lớn như FPT, GAS, BSR là động lực chính giúp VN-Index tránh được một phiên giảm sâu. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index giảm 0,84 điểm xuống 1920,76 điểm, còn HN-Index tăng 2,54 điểm lên 259,96 điểm.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
25: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại nghị quyết số 244 năm 2025, Quốc hội quyết nghị mục tiêu tổng quát năm 2026 là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tốc độ CPI bình quân khoảng 4,5%. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự phối hợp thống nhất giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
15: Để đạt mục tiêu tăng trưởng nhưng vẫn kiểm soát lạm phát, đây là nhiệm vụ rất thách thức vì để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục có những diễn biến bất định, khó lường, đặt ra rất nhiều sức ép cho công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát. Nhiều dự báo cho thấy về cơ bản, áp lực lạm phát trong năm 2026 sẽ cao hơn so với năm 2025, nhưng ít khả năng xảy ra các cú sốc lớn. Tốc độ tăng CPI hàng tháng khoảng 0,3% một tháng, lạm phát trung bình cả năm 2026 khoảng 3,5%, biên độ tăng giảm khoảng 0,5%. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết,
16: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thì kết thúc 3 tháng đầu năm 2026 thì chỉ số giá cả tiêu dùng thì tăng khoảng 3,51% so với cùng kỳ năm trước, và trong đó thì lạm phát cơ bản thì tăng 3,63%. Thì có thể nói đóng góp vào thành công chung đó thì có vai trò điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể thì bám sát các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ cũng như là chỉ đạo của Thủ tướng, thì Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, một cách linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm và kết hợp với các chính sách vĩ mô khác, vẫn tiếp tục là kiên định cái mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và góp phần tích cực vào hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
15: Các yếu tố tác động gia tăng áp lực lạm phát chủ yếu đến từ độ trễ của tăng trưởng tín dụng năm 2025, việc mở rộng đầu tư và tiêu dùng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Tỷ giá cũng được dự báo tiếp tục tác động đến CPI do gia tăng nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất. Ngược lại, cũng có những yếu tố hỗ trợ giảm áp lực lạm phát như giá hàng hóa cơ bản trên thế giới được dự báo khó có khả năng tăng mạnh do triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn ở mức thấp. Ở trong nước, nguồn cung hàng hóa dồi dào không gây biến động lớn về giá. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định.
17: Trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp, cho đó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công, cộng với là lượng tín dụng để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công nợ xấu khác.
15: Thưa quý vị và các bạn, đánh bại Thanh Hóa 2-0 trong trận đấu vòng 23 trên sân Hàng Đẫy tối qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức bước lên ngôi vương V-League mùa giải 2025-2026. Khoảng cách 11 điểm so với đội nhì bảng Thể Công Viettel giúp thầy trò huấn luyện viên Manu Polking đăng quang sớm trước 3 vòng đấu, đồng thời mang về danh hiệu vô địch quốc gia thứ 2 trong lịch sử của đội bóng ngành công an. Dù làm chủ thế trận nhưng Công an Hà Nội chỉ thực sự xoay chuyển cục diện từ phút 60 khi Ngọc Hà bên phía Thanh Hóa phải nhận thẻ vàng thứ 2. Việc được chơi hơn người giúp đội chủ nhà cụ thể hóa áp lực bằng bàn mở tỷ số trên chấm 11m của Alan vào phút 86 trước khi Alves ghi bàn ấn định chiến thắng ở những phút bù giờ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp gửi lời chúc mừng tới Tân Vương, nhưng cũng cho rằng chiếc thẻ đỏ của học trò là quyết định có phần nặng tay từ trọng tài.
18: Cá nhân mình nghĩ rằng là cái tình huống đó thì hơi nặng đối với Đoàn Ngọc Hà. Vì cái tình huống đó tôi quan sát rất là kỹ, 3-4 cầu thủ Thanh Hóa đang chụm lại ở tình huống đó. Hà chỉ là giơ cái chân ra thôi chứ không phải cố tình đạp, mà trọng tài chạy vào rút thẻ vàng thứ hai ngay lập tức. Đó là một cái sự thiệt thòi rất là lớn cho Thanh Hóa.
15: Ở chiều ngược lại, trợ lý Phạm Thành Lương khẳng định đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực bứt phá và duy trì sự ổn định của toàn đội dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Manu Polking.
0: Rõ ràng thì đây là một cái trận đấu rất là quan trọng khi mà chúng tôi có quyền tự quyết cho chức vô địch. Và như bạn đã thấy thì toàn đội, tất cả các cầu thủ đều rất nỗ lực trong từng pha bóng, và cái tinh thần tuyệt vời đấy đã được đền đáp xứng đáng bằng một chiến thắng để chúng tôi giành chức vô địch trong mùa giải năm nay.
15: Cũng ở ngày thi đấu hôm qua, câu lạc bộ Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Thép Xanh Nam Định. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Đinh Xuân Tiến và Nhâm Mạnh Dũng. Dù không còn nhiều cơ hội cạnh tranh ngôi vương với Công an Hà Nội, Thể Công Viettel vẫn quyết tâm bảo vệ vị trí Á quân trước sự bám đuổi của Ninh Bình. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Veliza Popov tỏ sự hài lòng.
1: Hôm nay là trận đấu đầu tiên tôi trở lại sau án phạt cấm chỉ đạo. Các cầu thủ đã tuân thủ chiến thuật và chúng tôi hài lòng vì có được chiến thắng. Thể Công Viettel sẽ nỗ lực trong giai đoạn cuối cùng của mùa giải với mục tiêu lớn nhất là vô địch cúp quốc gia.
15: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bên phía Nam Định thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân thất bại.
3: Thực sự thì trận đấu hôm nay tôi đánh giá cái tinh thần của toàn đội không được tốt, nhất là sau khi mà chúng tôi bị dẫn bàn thì gần như là cái tinh thần toàn đội suy sụp. Những trận khác thì chúng tôi luôn luôn, kể cả bị dẫn bàn nhưng mà các cầu thủ với cái tinh thần quyết tâm rất cao, luôn luôn dồn hết và tìm mọi cách để gỡ, nhưng mà trận đấu này các cầu thủ không làm được điều đấy.
15: Cùng chung thất bại với Nam Định ở ngày thi đấu này còn có PVF Công an Nhân dân và Hoàng Anh Gia Lai khi lần lượt để thua Hà Nội FC 0-4 và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-2. Tại sân chơi bóng đá 7 người vô địch quốc gia khu vực miền Bắc, lượt trận thứ 2 diễn ra đầy sôi động. Tâm điểm là chiến thắng đậm đà 6-1 của TIG trước Hiếu Hoa qua Cô nhờ chiến thuật già dơ, khắc chế hoàn toàn lối chơi ban bật kiểu phút san của đối thủ. Đánh giá về kết quả này, huấn luyện viên Nguyễn Kim Mạnh của TIG chia sẻ.
19: Thứ nhất là đội đã có 3 điểm rất là quan trọng. Hiếu Hoa thì người ta có một lối chơi ban bật nhỏ, phút san rất là tốt, rất là nhuần nhuyễn. Cho nên là hôm nay bên TG có cái sự chuẩn bị cho là phải theo sát người. Bởi vì Hiếu Hoa thì chơi lối đá nhỏ rất là biến hóa. Và thứ hai là lực lượng của họ cũng rất là trẻ, thể lực rất là dồi dào. Cho nên là anh em kích thì tuổi tác cũng có rồi, cho nên là cũng phải chơi cái tinh thần cũng phải luôn luôn là 200% sức.
15: Trong khi đó, Phoenix vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Tùng Anh FC. Huấn luyện viên phó Phạm Minh Hiếu của Phoenix thừa nhận.
20: Thật ra lúc đầu bọn em nhập cuộc không tốt thì bị đối phương dẫn trước. Và sau đó sang hiệp 2 thì bên Tùng Anh nhận phút xếp đỏ. Sau đó thì họ cũng đã rất là cố gắng, và nếu như mà không có may mắn thì Phoenix cũng không giành được chiến thắng ngày hôm nay. Tất cả các đối thủ HPL này trình độ tương đối đồng với nhau, trừ SHB và Thiên Khôi. Còn những đối thủ khác thì các đội nào may mắn hơn là đội giành chiến thắng thôi.
15: Manchester United chắc chắn cán đích ở vị trí thứ 3 ngoài hạng Anh sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nottingham Forest ở vòng 37 trên sân Old Trafford. Trận đấu đánh dấu cột mốc lịch sử của Bruno Fernandes với pha kiến tạo thứ 20 trong mùa giải cho Brian Mbeumo lập công ở phút 76. Thành tích này giúp nhạc trưởng người Bồ Đào Nha cân bằng kỷ lục kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải ngoại hạng Anh của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Bruno Fernandes hiện đã tạo ra tới 132 cơ hội mùa này và vẫn còn cơ hội độc chiếm kỷ lục ở vòng đấu cuối gặp Brighton vào ngày 24 tháng 5.
21: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Bắc có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và hội nghị triển khai công nghệ chiến lược. Phát biểu tại đây, Thủ tướng khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ chốt, là chìa khóa vàng, là yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước. Chúng ta phải quyết tâm cao nhất làm bằng được, thực hiện bằng được mục tiêu từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia. Hai dự án năng lượng cùng được khởi công sáng nay, trong đó tại xã Tân Mai, tỉnh Nghệ An khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là một trong những dự án năng lượng quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ hiện nay. Còn tại bản Phiêng Lời, xã Trường Lao khởi công xây dựng nhà máy sản xuất phao và sản phẩm nhựa và động thổ dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất phóng xạ với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ 84 tấn quặng chứa hàm lượng oxit đất hiếm cao khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Đây là loại khoáng sản quý hiếm có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, công nghệ cao và công nghệ hạt nhân. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi cả hai bên đều để ngỏ các phương án cứng rắn. Sau nhiều tuần ưu tiên giải pháp ngoại giao, Mỹ dường như ngày càng mất kiên nhẫn, trong khi Iran cũng phát tín hiệu không chấp nhận các điều kiện mà Washington đưa ra. Điều này làm dấy lên lo ngại nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp quy mô lớn, nhất là khi giao tranh và các vụ tấn công bằng máy bay không người lái tiếp tục lan rộng tại Liban, vùng vịnh và eo biển Hormuz. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Uông Hoa phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
4: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
5: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới tổng đài miễn phí 1800 1799 để được hỗ trợ.
6: Quý vị thân mến, mũ bảo hiểm là vật dụng không thể thiếu để bảo vệ an toàn cho chúng ta mỗi khi ra đường. Tuy nhiên, việc phải đội mũ liên tục dưới thời tiết nắng nóng đôi khi lại mang đến những rắc rối không nhỏ cho sức khỏe của mái tóc và da đầu. Vậy cụ thể những sai lầm nào khi sử dụng mũ bảo hiểm đang âm thầm làm tổn thương da đầu và mái tóc của chúng ta? Mời quý vị cùng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
10: Đội mũ bảo hiểm kín hơi và đồng thời là bí nữa. Chính cái điều kín và bí hơi như thế này sẽ tạo điều kiện cho cái sự hình thành gầu và ngứa. Thứ hai là nhiều người là không hay giặt mũ. Đây là các cái nguyên nhân mà để cho chúng ta đội mũ bảo hiểm làm cho đầu của chúng ta rất dễ bị ngứa và bị gầu. Ngoài ra thì có một số người sau khi gội đầu xong một cái tóc chưa khô đã đội ngay cái mũ bảo hiểm vào. Thế thì đây chính là cái nguyên nhân làm cho cái tóc của chúng ta không được thông thoáng, không được khô một cách tự nhiên, cho nên dẫn tới ngứa đầu.
5: Vâng, những sai lầm mà chuyên gia vừa mới chia sẻ chính là thủ phạm gây ra các bệnh lý về da đầu mà chúng ta thường chủ quan bỏ qua. Vậy làm thế nào để vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa bảo vệ được mái tóc và da đầu luôn sạch thoáng cũng như khỏe mạnh? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe giải pháp từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng.
10: Chúng ta khắc phục bằng cách, thứ nhất là chúng ta không dùng chung mũ bảo hiểm. Thứ hai là chúng ta phải thường xuyên giặt cái miếng lót mũ bảo hiểm ít nhất một lần một tuần. Thứ ba, chúng ta không nên đội mũ khi mà tóc còn ẩm. Thứ tư đó là ta cần phải sử dụng dầu gội có cái tác dụng là nuôi dưỡng tóc, bảo vệ tóc và chống lại được các cái tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Đó là dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược. Đặc biệt là chúng ta lưu ý những các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bổ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nắc hoặc là tang bạch bì. Với các cái thành phần này thì vừa có tác dụng bảo vệ tóc lại có cái tác dụng làm sạch da đầu một cách tự nhiên.
6: Và thưa quý vị, để mái tóc luôn nhận được sự chăm sóc tốt nhất, nhất là với những thính giả thường xuyên phải đội mũ bảo hiểm. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp tối ưu. Sản phẩm sở hữu bảng thành phần dược liệu quý như bác sĩ vừa chia sẻ, giúp làm sạch sâu các bã nhờn và vi khuẩn tích tụ lâu ngày.
26: Không chỉ dừng lại ở việc làm sạch tự nhiên, sản phẩm còn được bổ sung dưỡng chất vitamin B5 và keratin giúp phục hồi những sợi tóc bị khô sơ gãy rụng do ma sát với lòng mũ bảo hiểm. Đặc biệt là sự góp mặt của tinh chất hoa cúc trắng giúp làm dịu cảm giác ngứa ngáy da đầu ngay tức thì, mang lại cảm giác sạch thoáng, nhẹ tênh sau một ngày dài di chuyển.
6: Để tìm hiểu kỹ hơn về dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn phí 1800 1799 để được hỗ trợ. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, lâu bết, sạch gầu, hết ngứa, giúp tóc chắc khỏe, đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Bản tin nông

0: tay phòng chống thiên tai đã cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng trong công tác ứng phó với thiên tai cực đoan. Cộng đồng với vai trò trung tâm sẽ là nền tảng vững chắc trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro và phục hồi nhanh sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh:
1: đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt. Phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau, thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
0: Trước mùa mưa bão năm nay, tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống hồ chứa, đập thủy lợi trên địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn công trình và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn có gần 200 công trình hồ chứa nước lớn nhỏ, nhiều công trình đã đưa vào sử dụng nhiều năm cần phải rà soát, kiểm tra mức độ an toàn. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bền vững, các quy định về kiểm dịch động thực vật, an toàn thực phẩm SPS và đặc biệt là Nghị định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang tạo ra áp lực lớn đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để ngành nông nghiệp chuyển đổi theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững hơn. Tại hội nghị, cập nhật phổ biến thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong Hiệp định RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức mới đây, ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
2: Chúng ta phải nghiên cứu kỹ cái quy định cũng như các cái hướng dẫn. Tôi khẳng định rằng đã nghiên cứu kỹ rồi, đã hiểu được cái quy định này thì cái việc đăng ký không phải là việc khó đối với doanh nghiệp. Từ cái việc nhỏ nhất, từ cái lỗi chính tả, từ cái khai báo hồ sơ, kể cả hình ảnh nhà xưởng, chúng ta phải chuẩn hóa hết toàn bộ, nó phải thống nhất. Nếu chỉ cần một lỗi xảy ra trong toàn bộ hồ sơ này thì các bạn cũng trả lại. Khi hiểu kỹ, hiểu đúng rồi thì tôi tin là sẽ không khó đối với doanh nghiệp Việt Nam.
0: Mới đây tại khu vực biển trên A, phường Vĩnh Phước, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đợt phát động lần này, 17 hecta rừng phòng hộ ven biển đã được trồng bổ sung. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng xanh sạch đẹp.
3: Tin tức nông nghiệp,
4: kết nối nông sản vùng miền.
0: Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp cùng Vietnam Airlines và các hệ thống phân phối siêu thị tổ chức lễ khởi hành đưa quả mận Sơn La lên các chuyến bay của Vietnam Airlines và hệ thống phân phối của một số siêu thị. Sơn La hiện có khoảng 14.550 hectare trồng mận, sản lượng dự kiến khoảng 100.000 tấn. Sự kiện hợp tác này là bước tiến quan trọng trong mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định, qua đó góp phần nâng cao giá trị và khẳng định vị thế của quả mận hậu Sơn La ở thị trường trong nước, quốc tế. Sau một thời gian rớt giá, mấy ngày gần đây trái sầu riêng tăng giá trở lại. Hiện các nhà kho mua trái sầu riêng giống RI6 loại A có giá từ 38 đến 40.000 đồng một kg, loại B có giá từ 30 đến 35.000 đồng một kg, tăng hơn 5.000 đồng một kg so với tuần trước. Trái sầu riêng Monthon loại A giá từ 80 đến 82.000 đồng một kg, loại B có giá từ 55 đến 60.000 đồng một kg. Với mức giá này, nhà vườn trồng giống RI6 đã có lãi tuy chưa nhiều. Riêng giống Monthon có lãi khoảng 20.000 đồng một kg. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tập viên Thu Duyên và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung chuyển đổi số cho hợp tác xã cần thêm cơ chế hỗ trợ nào. Hợp tác công tư đồng hành cùng nông dân canh tác bền vững là những nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về những cây cầu nông thôn góp phần thay đổi diện mạo quê hương Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã có vai trò quan trọng trong việc kết nối người dân với doanh nghiệp, từ đó hình thành chuỗi liên kết sản xuất bền vững. Trong bối cảnh cạnh tranh thị trường gay gắt như hiện nay, đòi hỏi tổ chức hợp tác xã nông nghiệp phải tích cực đổi mới tư duy quản trị để phát triển, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi số.
2: Việc thực thi cơ chế chính sách hỗ trợ tổ chức hợp tác xã tiếp cận và tham gia chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 là hết sức quan trọng. Đây được coi là động lực để hợp tác xã thay đổi cách thức tổ chức hoạt động, từ đó tăng khả năng thích ứng thị trường.
3: Với diện tích hơn 6.000 m2 đất sản xuất, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hiền Thi ở xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư hàng tỷ đồng thiết kế mô hình trồng dâu tây theo phương pháp bán thủy canh. Từng gốc cây trong vườn được gắn với hệ thống ống tưới nhỏ giọt kết hợp với bón phân tự động. Việc chủ động tìm kiếm và áp dụng công nghệ đã giúp đơn vị này duy trì quy mô sản xuất, chất lượng sản phẩm để cung ứng cho các chuỗi siêu thị lớn như Bách Hóa Xanh, Quyenmark, v.v. Đến nay, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Hiền Thi đã phát triển mô hình chuỗi liên kết sản xuất với quy mô hơn 100 ha, tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 50 lao động địa phương. Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Hiền Thi cho biết, chất lượng nông sản từng bước được cải thiện trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ. Trong khi đó, chuyển đổi số giúp nông sản tiếp cận thị trường và đến tay người tiêu dùng nhanh hơn. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn lực của đơn vị còn hạn chế, khiến quá trình chuyển đổi số gặp nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hiền nêu thực tế.
4: Như sơ chế thì mình vẫn phải sơ chế bằng tay, áp dụng được công nghệ thì chưa được bao nhiêu hết. Cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ. Hợp tác xã chúng tôi là mình chuyên sản xuất rồi sơ chế các loại rau củ quả. Thực sự ra để mà mình dùng công nghệ hết, nó rất là khó. Còn để áp dụng được công nghệ thì cái khâu sản xuất chúng tôi nghĩ là có thể được.
3: Phát triển nền kinh tế số trong nông nghiệp là xu thế tất yếu, tạo lợi thế cạnh tranh, giảm chi phí đầu vào và phòng ngừa rủi ro về thiên tai dịch bệnh. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số giúp người nông dân sản xuất ra những nông sản chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì lợi ích sức khỏe người tiêu dùng. Dù vậy, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay mới chủ yếu diễn ra ở một số doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn và tiềm lực kinh tế mạnh. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của Việt Nam chưa có nền tảng về chuỗi liên kết số, thiếu cơ sở dữ liệu lớn để kết nối với hệ thống thương mại quốc gia và chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Đàm Quang Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Arike Việt Nam nhấn mạnh, hệ sinh thái số trong chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ nông sản cần được coi là đích đến, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế nông nghiệp trong nước.
5: Ở Việt Nam chúng ta hiện nay rất nhiều doanh nghiệp đã rất tiên phong đưa cái IoT vào, đưa blockchain vào để tạo thành những cái sản phẩm sạch và minh bạch trong sản xuất hàng hóa, thì nó sẽ rút ngắn được rất nhiều các khâu trung gian và người tiêu dùng có thể biết ngay được là sản phẩm được sản xuất ra như thế nào và ai là người cung ứng sản phẩm đó, làm sao mà khi người ta sử dụng sản phẩm như vậy thì họ thấy là họ yên tâm.
3: Trong bối cảnh ngành nông nghiệp nước ta đang đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện mô hình hoạt động theo hướng chuyển đổi xanh, tổ chức hợp tác xã cần phát huy được vai trò hỗ trợ nông dân sản xuất, kết nối với doanh nghiệp và thị trường. Cả nước hiện có hơn 22.000 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có hơn 2.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào khâu sản xuất, gần 5.000 hợp tác xã sử dụng phần mềm quản lý truy xuất nguồn gốc nông sản. Điều này giúp minh bạch hóa nguồn gốc sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế và xây dựng niềm tin của người tiêu dùng. Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, hiện nay, chính phủ và các bộ ngành đang có nhiều cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy phát triển mô hình nông nghiệp xanh. Vì vậy, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để hỗ trợ các hợp tác xã thành viên tham gia chuỗi liên kết sản xuất xanh và chuyển đổi số bền vững. Bà Cao Xuân Thu Vân nói.
6: Tôi có đi trực tiếp hợp tác xã rau của Đà Lạt, họ thí điểm trước 1.000 m2, tính toán ra, rồi cam kết giữa năm nhà và triển khai thực hiện. Thì tôi nghĩ có hợp tác xã nào là liên kết với doanh nghiệp ta huy động được xã viên trồng, anh này cung cấp toàn bộ quy trình, kỹ thuật, đảm bảo, tiêu thụ. Liên minh hợp tác xã cam kết hỗ trợ ngay cho hợp tác xã vốn để triển khai mô hình.
3: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn gắn với việc hình thành chuỗi giá trị nông sản bền vững. Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước cần bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách để hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận và tham gia vào quá trình chuyển đổi số phù hợp điều kiện thực tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
7: Nông nghiệp chuyển động.
0: Chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cùng với xu hướng phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch và an toàn, việc sử dụng vật tư nông nghiệp, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật, từng bước được điều chỉnh theo hướng hiệu quả và có trách nhiệm hơn. Trong bối cảnh giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhiều loại vật tư đầu vào liên tục tăng cao, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách hợp lý không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn trở thành yêu cầu cấp thiết để bảo vệ sức khỏe con người, giữ gìn môi trường và nâng cao chất lượng nông sản. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài Hợp tác công tư, nông dân Đồng Tháp canh tác an toàn, bền vững đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Những ngày giữa tháng 5, giữa những vườn quýt hồng trĩu quả tại xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp, không khí lao động diễn ra khẩn trương nhưng đầy phấn khởi. Từng tốp nông dân tất bật chăm sóc cây trái, người tỉa cắt cành, người kiểm tra sâu bệnh, người thu gom lá rụng và vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để đưa về nơi tập kết đúng quy định. Nhẹ nhàng nâng từng chùm quýt trĩu quả, tỉ mỉ kiểm tra màu sắc, độ đồng đều, nông dân Nguyễn Văn Bồng, vườn quýt hồng Lan Anh phấn khởi. Được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cầm tay chỉ việc, ông đã thay đổi đáng kể phương thức canh tác, việc tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, theo dõi dịch hại thường xuyên và tuân thủ nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, tạo ra những trái quýt sáng màu, vỏ mỏng, mẫu mã đẹp và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
7: Từ khi tập huấn làm cái chương trình đắp lai được tới giờ thì chi phí của mình là nó giảm, về cái trái cây của mình ra thị trường nó cũng bảo đảm an toàn về cái lượng thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng mình luôn, cái môi trường mình cũng được tốt.
3: Với gần 480.000 hecta trồng trọt với các cây trồng chủ lực như lúa, xoài, cây có múi và rau màu, nhờ đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, có trách nhiệm, nông dân của tỉnh Đồng Tháp đã từng bước thay đổi tập quán canh tác, hướng tới nền nông nghiệp xanh và bền vững. Ông Đặng Văn Bảo, Chủ tịch Hiệp hội CropLife Việt Nam cho biết, sau 4 năm triển khai, chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm tại tỉnh Đồng Tháp đã có hơn 1.000 nông dân, 250 đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật được tập huấn, xây dựng thành công 2 mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bền vững.
8: Hợp tác giữa Cục và CropLife đã đi vào chiều sâu về kỹ thuật. Mô hình triển khai ở tỉnh Đồng Tháp làm thay đổi những hành vi và giúp các cái quy trình không chỉ đúng về mặt kỹ thuật mà còn làm khả thi và có tác động thực sự đến bà con nông dân, kể cả các cơ sở buôn bán bảo vệ thực vật.
3: Nhận định về hiệu quả phối hợp giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm, góp phần thực hiện các mục tiêu về nông nghiệp bền vững, bảo vệ sức khỏe con người, môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trong giai đoạn tới. Đây là cơ sở để nhân rộng chương trình ra các địa phương trên toàn quốc.
9: Tiếp tục hợp tác là trong giai đoạn tới, xem xét nguồn lực thế nào, thực hiện ở đâu, thực hiện như thế nào và đưa ra những cái kế hoạch chi tiết. Vì bản chất cái nhiệm vụ này sau này nó sẽ là cái động lực đóng góp cho các cái giải pháp kỹ thuật của các địa phương, giúp cho cái việc tăng trưởng, giúp cho cái vai trò của ngành thức đối với công cuộc chung của ngành nông nghiệp.
3: Từ những thay đổi trong nhận thức đến hành động cụ thể trên từng thửa ruộng, vườn cây, có thể thấy hợp tác công tư đang mở ra hướng đi hiệu quả cho nền nông nghiệp Việt Nam. Khi cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người nông dân cùng chung mục tiêu, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không chỉ dừng lại ở yêu cầu đúng kỹ thuật, mà còn hướng tới sự an toàn cho con người, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nông sản, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.
10: Nhịp sống nông thôn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trước đây, nay thuộc thành phố Cần Thơ, nổi bật với hệ thống kênh rạch Tràng Chịt, bên cạnh mang lại phù sa bồi đắp, cung cấp nước ngọt, tưới tiêu cho ruộng vườn, thì những kênh rạch ấy cũng từng là rào cản, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Với những cây cầu nông thôn mới đã và đang vươn mình, nối liền đôi bờ đã mở ra nhịp sống mới đầy khởi sắc cho miền quê sông nước. Phóng sự của phóng viên Thạch Hồng, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Trước đây cầu nhỏ dốc đi lại rất nguy hiểm, nhất là con em học sinh, trời mưa cũng hay bị té.
12: Bà Lý Thị Diệu ở ấp Rạch Trê, xã Mỹ Tú chia sẻ như vậy. Khi nhắc về cái cầu bê tông sáu dừa cũ vốn đã xuống cấp nhỏ hẹp, và trở thành nỗi lo thường trực của người dân nơi đây. Mỗi mùa mưa đến, việc đi lại càng thêm khó khăn, học sinh đến trường luôn trong tâm trạng thấp thỏm, còn bà con vận chuyển nông sản thì lắm phần nhọc nhằn. Cuối năm ngoái, cây cầu Sáu Dừa mới đã được xây dựng khang trang vững chãi, rộng 3,5m, dài hơn 26m, với tải trọng thiết kế đáp ứng các loại phương tiện tương đương ô tô 16 chỗ chở xuống, tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng, từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Cây cầu không chỉ nối hai bờ kênh, mà còn rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa ước mơ và hiện thực, mở ra niềm vui, niềm tin và những hy vọng mới cho người dân địa phương. Từ khi có cầu mới, đời sống sinh hoạt, học tập và phát triển kinh tế xã hội của bà con bước sang một chặng đường thuận lợi hơn, bà Lý Thị Diệu phấn khởi cho biết.
4: Giờ có cầu mới vui lắm, bà con ai cũng phấn khởi, cầu rộng đi lại dễ dàng hơn nhiều.
12: Những năm qua, với sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng sự chung tay của các mạnh thường quân, nhiều cây cầu nông thôn ở các địa phương của thành phố Cần Thơ đã được đầu tư xây dựng. Không chỉ từ nguồn vốn ngân sách, các công trình còn nhận được sự đóng góp lớn của người dân, từ ngày công lao động, hiến đất đến hỗ trợ vật liệu. Mỗi cây cầu hoàn thành là kết tinh của tinh thần đoàn kết, là minh chứng cho sự đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Thượng tọa Thích Định Hương, chủ trì chùa Vĩnh Phước, xã Tân Long, người đã vận động xây dựng hàng trăm cây cầu nông thôn tại địa phương, chia sẻ.
0: Khi mà mình giới thiệu cái chương trình của mình tới các nhà hảo tâm thì họ rất là đồng tình. Đồng tình với cái chương trình làm của mình, vì là chương trình xã hội hóa, mọi người cùng chung tay làm. Khi mà họ biết được nhân dân địa phương ủng hộ thì các nhà hảo tâm là họ rất là hoan hỷ. Sau những cái cầu mà xây dựng xong thì các đoàn họ về dự lễ thành thần thì thấy người dân rất là vui và phấn khởi, thì họ từ đó mà cái chương trình mình lan tỏa. Người này họ giới thiệu người kia lan tỏa, thì đến nay là mình xây dựng được 140 cây cầu.
12: Cùng với hệ thống đường giao thông, những cây cầu kiên cố đang dần hoàn thiện, mạng lưới hạ tầng tạo động lực phát triển cho vùng quê sông nước. Từ khi có cầu, việc giao thương hàng hóa đã trở nên thuận lợi hơn. Những chuyến xe chở nông sản bon bon qua cầu bê tông vững chãi, sớm đến nơi tập kết tiêu thụ. Trẻ em đến trường an toàn, đúng giờ. Đời sống người dân từng bước được nâng cao. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Những cây cầu không chỉ nối liền đôi bờ, mà còn nối những ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp hơn. Ông Nguyễn Quang Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồ Đắc Kiện, địa phương có hệ thống sông rạch dày đặc và đã vận động xây dựng nhiều cây cầu nông thôn, cho biết.
13: Từ tháng 1 năm 26 đến nay đó, thì đã huy động nguồn lực xã hội gần 3 tỷ đồng để chăm lo phát triển hạ tầng ở nông thôn. Cụ thể là chúng tôi đã xây dựng 8 cái cầu nông thôn và một cái con lộ giao thông nông thôn từ nguồn lực bên ngoài ngân sạch với chiều dài là 1.800 mét, bề ngang khoảng 1m2 để là hỗ trợ bà con đi lại tạm thời trên cái đoạn chờ bố trí nguồn lực để đầu tư.
12: Giữa vùng sông nước miền Tây, mỗi cái cầu nông thôn được dựng lên là một nhịp nối của niềm tin và hy vọng. Từ những nhịp cầu ấy, hành trình phát triển kinh tế xã hội tiếp tục được mở rộng, đưa những vùng quê từng nhiều khó khăn vươn mình đổi mới, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hương, Minh Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
14: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe phái mạnh.
15: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Tư vấn sức khỏe nam giới. Thưa quý vị, qua tổng đài tư vấn 1800 1178, số đặc biệt dành riêng cho đấng mày râu hôm nay sẽ có rất nhiều kiến thức bổ ích giúp phái mạnh cải thiện sức khỏe.
16: Chủ đề của chúng ta hôm nay là nỗi niềm khó nói của nam giới, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ, thể diện và bản lĩnh đàn ông. Đó chính là việc suy giảm sức khỏe và chức năng sinh lý ở nam giới.
15: Tổng đài tư vấn sức khỏe 1800 1178 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các đấng mày râu. Trong đó chúng tôi đặc biệt chú ý tới chia sẻ của ông Phạm Tuấn Đào, 66 tuổi, đến từ Thái Nguyên.
17: Tức là cách đây hơn một năm ấy, tôi thấy trong cơ thể mình ham muốn là nó không có. Tôi thấy là khi mình không ham muốn, về mặt thời gian, quan hệ thì đều thấy là nó rất là kém. Nếu mà so với ngày xưa thì đúng là nó làm cho mình cảm thấy buồn. Tôi lúc là khi thấy thì tôi đã đi khám và tôi thấy cái thận là có vẻ yếu nhỉ. Nếu mà nói không còn thích nữa thì là vô lý. Vẫn thích nhưng không làm được. Người ta gọi là lực bất tòng tâm. Trước đấy thì tôi khi mà tôi thấy nó xuất hiện là tôi đi khám bác sĩ, thì bác sĩ cũng chỉ cho uống những cái loại thuốc mà nó mang tính thuốc tây thôi, thì nó cũng chỉ được tức thời. Nhưng mà sau khi dùng thuốc tây thì lại ảnh hưởng sang, tức là cái bệnh của tôi là có cái huyết áp. Tôi luôn luôn suy nghĩ là mình phải tìm được một cái loại giải pháp dùng cho bản thân mình ý, nó phù hợp, phải an toàn ra này, không xảy ra những cái phản ứng phụ, mà khi dùng thì nó phải bền vững một chút.
16: Tình cờ ông Đào biết đến sản phẩm Kinh Xã qua một người bạn giới thiệu. Sau khi hiểu được công dụng của sản phẩm, ông Đào đã mua về sử dụng và ông vui mừng chia sẻ.
17: Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn lập nhiều hơn, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại, nó cải thiện rất tốt về đau lưng.
15: Đặc biệt sản phẩm King Sáp có thành phần hoàn toàn từ thảo dược lành tính, có tác dụng bền vững. Thành phần Damilip từ cây tráng dương và Ostolodin từ sa sang tử chính là bộ đôi mang đến những hiệu quả không ngờ trong cải thiện sinh lý nam giới. Tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp cho biết rõ hơn về công dụng của hai loại thảo dược này.
18: Damilip thì nó được chiết xuất từ cái cây tráng dương Damienda. Cái này thì nó có nguồn gốc từ Trung Mỹ cách đây 2.000 năm. Ở Trung Mỹ thì người ta coi đó là một cái loại Viagra thảo dược rất là lành, rất là tốt. Trong đó thì nó còn một cái nhóm thứ hai nữa là Ostolodin. Ostolodin nó từ cái cây sàng xà tử. Và trong Ostolodin thì nó cũng có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng cái nội tiết tố sinh dục nam lên. Tác dụng thứ hai là nó tăng cái sản sinh NO, mà người ta biết rằng là NO là nó là cái chất dẫn truyền thần kinh rất tốt.
15: Bên cạnh đó, tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung cũng chia sẻ thêm như sau.
18: Trong thảo dược thì nó có cái hay là người ta không phải là người ta đưa cái nội tiết tố sinh dục nam vào trong cơ thể, mà nó dùng những thảo dược để kích thích cơ thể tự tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam đó. Cho nên là nó sẽ được hai cái tiêu chuẩn rất quan trọng. Một là cái chất lượng, hai là cái liều lượng nó rất là tốt. Người ta gọi đó nó là nội tiết tố sinh dục nam, testosterone nội sinh.
16: Thưa quý vị, King's App là sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới, tăng cường sinh lý, bổ thận tráng dương, đang được nhiều quý ông tin tưởng lựa chọn. King's App là sản phẩm được sản xuất bởi công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Trang Phục Linh, Bình Vị Thái Minh.
15: King's App dùng tốt cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần.
16: King's App chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, rất an toàn và lành tính.
15: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. Tặng ngay 3 hộp King's App 15 viên khi quý vị đặt mua 2 hộp King's App 80 viên. Ưu đãi chỉ áp dụng cho 5 khách hàng gọi điện sớm nhất tới tổng đài 1800-1178, mua 2 tặng 3. Quá hấp dẫn, đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1800-1178 để được hướng dẫn mua King's App và nhận quà ngay. Chúng tôi xin nhắc lại tổng đài của King's App là 1800-1178.
19: King's App với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ sa sang tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắt. King's App dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King's App. King's App mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Dòng chảy kinh tế.
21: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Ngành xây dựng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển các dự án trọng điểm. Phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Bình, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về xu hướng doanh nghiệp chọn trọng tài trong tranh chấp hợp đồng. Khánh Hòa đưa cán bộ xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân.
22: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu không thể để chậm giải ngân vốn đầu tư công. Chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ ngay các vướng mắc tại công trường, đồng thời đẩy mạnh giải quyết nhanh, gọn trên cơ sở cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo các hoạt động đầu tư xây dựng diễn ra thuận lợi nhất. Trước tiên, tháo gỡ ngay các bất cập phát sinh cho các nhà thầu tại một số dự án chậm tiến độ để đảm bảo hoàn thành các dự án trọng điểm của ngành theo kế hoạch. Phóng viên Hà Nho thông tin.
21: Theo ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Xây dựng, trong tháng 4 năm 2026, Bộ Xây dựng đã khẩn trương rà soát toàn bộ 454 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, qua đó đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa và phân cấp 157 thủ tục, tương đương gần 35%. Với kết quả này, Bộ Xây dựng trở thành một trong ba bộ bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao theo kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2. Phát huy kết quả này, ngay trong tháng 5 năm 2026, Bộ sẽ tiếp tục tập trung cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước theo đúng chỉ đạo, tập trung vào các quy trình thủ tục giải ngân vốn đầu tư công để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm của ngành. Đánh giá nguyên nhân tác động đến tiến độ một số dự án, ông Trần Minh Phương, vụ kế hoạch tài chính lấy ví dụ như dự án đường sắt tốc độ cao Trơn Trục Bắc Nam và đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng hiện được thực hiện theo tiến độ dự kiến. Tuy vậy, công tác giải phóng mặt bằng, di rời công trình hạ tầng kỹ thuật một số dự án chuyển tiếp chưa được xử lý dứt điểm, tình trạng thiếu nguồn cung, nhất là vật liệu thông thường như đất đắp, cát, đá tại một số dự án, cộng với tác động bởi chiến sự Trung Đông làm tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp tới công tác lập dự toán, làm chậm tiến độ chung của dự án. Để khắc phục, các chủ đầu tư phải tập trung ngay nhân lực để phân công cắt cử, điều hành cán bộ có năng lực, phối hợp xử lý các vướng mắc, làm hết trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp và giải ngân. Lưu ý công tác thanh quyết toán kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng sẽ thành lập các tổ kiểm tra công tác pháp lý, hồ sơ các dự án mới hoàn thành, đang triển khai. Ông Nguyễn Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng nêu rõ.
5: Bám sát hiện trường, chia sẻ đồng hành với các nhà thầu trong quá trình thực hiện. Hiện nay cũng đang tổ chức thực hiện, tập nhật các hệ thống định mức, tiếp tục rà soát, phối hợp với các hiệp hội, các nhà thầu, ban, các chủ tư, các sở ngành, địa phương. Vướng đầu thì tháo đấy, khơi thông cái nguồn tài chính cho các nhà thầu.
21: Đối với các dự án trọng điểm khu vực phía Nam, Bộ Xây dựng vừa ban hành yêu cầu khẩn đối với Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận về việc tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục bổ sung của cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ. Mục tiêu trọng tâm là bảo đảm toàn bộ tuyến đường vận hành đồng bộ hiện đại và đạt chuẩn kỹ thuật trong năm 2026 theo đúng tiến độ đã cam kết với Chính phủ. Đáng chú ý, để tối ưu hóa năng lực thông hành và an toàn giao thông, Bộ Xây dựng đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung nhiều hạng mục kỹ thuật thiết yếu và đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quá trình triển khai. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết.
6: Cùng với các cái tuyến cao tốc nữa thì chúng tôi cũng đưa vào các cái công nghệ mới, ví dụ như công nghệ xử lý đất yếu bằng hút chân không để giảm cái thời gian chờ lũ, để sớm đưa công trình vào sử dụng, thì là những cái công nghệ rất là khuyến khích các đơn vị áp dụng trong cái thời gian tới để đạt được cái tiến độ vượt trội.
21: Ngay trong tháng 5 này, theo kế hoạch, đến ngày 19 tháng 5 năm 2026, các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu hoàn thành nốt toàn bộ khối lượng công việc còn lại, đưa vào khai thác đồng bộ cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong – Quy Nhơn – Chí Thạnh, bảo đảm tuyến cao tốc Bắc Nam từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đưa vào khai thác, các tuyến cao tốc phải đảm bảo kết nối, tích hợp với hệ thống thu phí chung, tập trung thu phí theo đúng nghị quyết của Quốc hội. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam triển khai kế hoạch đầu tư các trạm dừng nghỉ theo kế hoạch để đảm bảo vận hành an toàn thông suốt trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cam kết.
7: Do cái ảnh hưởng biến động của phần đầu vào, trong đó đặc biệt là phần nhiên liệu, thì có ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ. Và hiện nay thì Cục Đường bộ đang phối hợp với chính quyền địa phương cũng như là đôn đốc các nhà đầu tư để cố gắng khắc phục khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.
21: Tiếp tục nhiệm vụ triển khai các dự án trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho các dự án trọng điểm của ngành, lãnh đạo vụ kế hoạch tài chính đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý cho từng nhiệm vụ dự án. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh toán với kho bạc nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu, chủ động tích cực phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để kịp thời bàn giao mặt bằng sạch. Đồng thời, các chủ đầu tư cũng cần chủ động dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng, xem xét việc tăng mức tạm ứng cho các nhà thầu để chủ động chuẩn bị sẵn các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho các dự án, nhất là dự án trọng điểm, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Song song với việc hoàn thành các dự án cao tốc theo kế hoạch, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị của ngành đẩy tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công các dự án mới, nhất là một số dự án ODA cần chuẩn bị kỹ các thủ tục hành chính do các quy định và thời gian phản hồi từ phía nhà tài trợ mất nhiều thời gian, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân và tiến độ chung của các dự án ngành được giao làm chủ đầu tư.
22: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay, cùng với quá trình mở rộng đầu tư hạ tầng, các dự án xây dựng tại Việt Nam đang ngày càng phức tạp cả về quy mô lẫn cấu trúc pháp lý. Trong bối cảnh đó, các tranh chấp từ hợp đồng không còn là yếu tố phát sinh mang tính hậu quả, mà đang trở thành một biến số nội tại của hoạt động đầu tư, đòi hỏi phải được nhận diện và quản trị ngay từ giai đoạn thiết kế giao dịch. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, nhờ tính linh hoạt, bảo mật và hiệu quả. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, là trong bối cảnh mà Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới thì vấn đề tranh chấp chuỗi hiện nay thì cái việc mà lựa chọn trọng tài giải quyết tranh chấp như thế nào ạ?
8: Trọng tài là một cái phương thức giải quyết tranh chấp rất là ưu việt, thì phương thức để giúp hỗ trợ cho tòa án rất là tốt, đặc biệt trong việc giải quyết các cái tranh chấp thương mại xuyên quốc gia. Trường Đại học Luật Hà Nội thì luôn luôn coi trọng việc đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực này. Với cái việc mà tranh chấp về chuỗi ngày càng gia tăng thì nhà trường cũng đã có nhiều cái phương pháp để mà thích ứng, giúp cho học trò và giúp cho giảng viên thích ứng. Rồi chúng tôi đổi mới chương trình đào tạo theo cái hướng là chúng tôi cũng đã chỉ đạo lồng ghép vào trong các cái đề cương, các cái học phần, các môn học, các cái nội dung có liên quan, cập nhật rất là kịp thời về vấn đề này. Chúng tôi cũng tăng cường cái nguồn học liệu thông qua việc là chúng tôi liên kết với các cơ sở dữ liệu lớn ở các thư viện lớn trên thế giới để cập nhật đi các nguồn tài liệu. Và tiếp nữa chúng tôi tăng cường các cái hội thảo, hội nghị để cùng trao đổi với các chuyên gia, và qua đó cũng giúp cho học viên, giảng viên, sinh viên tiếp cận được cái vấn đề mới cũng như có cơ hội trao đổi với các chuyên gia, tăng cường cái việc cử sinh viên đến thực tập tại các cái trung tâm trọng tài, đặc biệt là VIAC, các cái đơn vị thực tế, giúp cho sinh viên có cơ hội tiếp cận được các cái công việc thực tế nhiều hơn.
3: Thưa ông, là có rất nhiều cái cách thức để giải quyết tranh chấp mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn. Thế thì khi mà lựa chọn trọng tài thì là có những cái ưu việt chi phí này, về thời gian này, về vấn đề bảo mật cụ thể như thế nào?
8: Tôi nghĩ ưu việt đầu tiên đó là đối với trọng tài thì các bên họ sẽ có quyền được tiến cử cái người mà giúp họ giải quyết tranh chấp. Họ mong muốn ai, họ kỳ vọng ai, họ tin tưởng ai thì họ có thể chọn lựa. Mỗi bên đều có quyền để đề xuất một trọng tài viên, thì đấy là cái ưu việt đầu tiên. Ưu việt thứ hai đó là đối với trọng tài thì kinh nguồn trọng tài viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau rất là nhiều, và như vậy thì cơ hội lựa chọn những chuyên gia mà hiểu đúng vấn đề và có chuyên môn sâu về cái lĩnh vực tranh chấp tốt hơn. Ưu việt nữa đó là cái cơ chế trọng tài linh hoạt, giúp giải quyết nhanh chóng các cái tranh chấp dứt điểm và tranh chấp chỉ xử một lần, và như vậy sau khi xử thì sẽ có kết quả ngay. Một cái ưu điểm nữa đối với các cái tranh chấp thương mại quốc tế đó là phán quyết của trọng tài thì có khả năng được công nhận và thi hành ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Khi mà có công ước New York 1958 được công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài với hàng trăm cái quốc gia là thành viên, thì như vậy phán quyết trọng tài có khả năng sẽ được công nhận và thi hành rất thuận lợi ở các cái quốc gia trên thế giới.
3: Thưa ông, là lựa chọn trọng tài là một phương án giải quyết thì theo ông cần phải hội tụ các cái yếu tố nào?
8: Tôi nghĩ là để mà giúp cho các trung tâm trọng tài ở Việt Nam giải quyết tốt hơn các cái tranh chấp, yếu tố đầu tiên đó chúng ta cần một khuôn khổ pháp luật chuẩn, hỗ trợ tốt cho công tác trọng tài. Việc này thì chúng ta cũng đang nghiên cứu để làm mới kỹ thuật trọng tài thương mại 2010 phù hợp hơn với chuẩn mực thế giới, nhưng mà cũng phải đáp ứng yêu cầu của Việt Nam, thực tiễn Việt Nam, phù hợp với Việt Nam. Thứ hai đó là bản thân cái sự nỗ lực của các trung tâm trọng tài thu hút được nhiều các trọng tài viên xuất sắc, nâng cao cái hiệu quả của hệ thống hỗ trợ hành chính trong xét xử trọng tài, chẳng hạn như là về hệ thống ban ký để hỗ trợ tốt hơn trong các thủ tục. Và đặc biệt nếu mình nhìn mô hình của thế giới thì để Việt Nam cũng có cái lợi thế trong việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài, theo nghĩa là chúng ta cũng trở thành một trong những cái điểm đến rất là tốt trong cái giải quyết tranh chấp này bằng trọng tài như là Singapore, như là một số nước khác, thì rất cần cái sự hỗ trợ từ phía nhà nước để có những cái đầu tư trọng điểm vào các cái trung tâm trọng tài lớn của quốc gia để chúng ta thu hút khả năng giải quyết các cái tranh chấp lớn được giải quyết tại trung tâm của chúng ta. Thì tôi nghĩ với những cái nỗ lực lớn như thế đến từ nhiều phía, từ hệ thống pháp luật, các cái quyết sách của chính phủ, của đảng và nhà nước, nỗ lực của các trung tâm trọng tài thì sẽ giúp cho vị thế của trung tâm trọng tài tốt lên. Và cái việc đào tạo cũng rất là quan trọng, bởi vì việc đào tạo thì sẽ giúp tạo nguồn trọng tài viên sau này, và cũng giúp cho nâng cao cái nhận thức của doanh nghiệp, của các luật sư sau này. Khi mà họ tốt nghiệp ra trường thì họ sẽ trở thành doanh nghiệp, các cái doanh nhân, các cái luật sư, thì họ cũng ý thức được về một cái chương trình rất là tốt này, thì giúp cho chúng ta sẽ nâng cao vị thế tốt hơn.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
10: Dòng chảy kinh tế,
20: dòng chảy cuộc sống.
22: Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại Khánh Hòa đang bước vào cao điểm bồi thường, hỗ trợ để hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Dù cơ chế chính sách đã được tháo gỡ, nhưng chính quyền cấp xã vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực có chuyên môn để xử lý khối lượng hồ sơ lớn trong thời gian ngắn. Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo đưa cán bộ sở ngành xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng. Thanh Bình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
2: Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa có khu nhà máy rộng hơn 450 hectare, ảnh hưởng đến 835 hộ dân. Địa phương đã lập phương án bồi thường cho 696 trường hợp, đạt hơn 65% khối lượng cần thực hiện. Tuy nhiên, đến nay mới phê duyệt được 165 trường hợp và chi trả cho 23 hộ với hơn 84 tỷ đồng. Những hộ dân còn lại vẫn chờ đợi được chi trả bồi thường để ổn định cuộc sống. Ông Bùi Xuân Tân ở xã Phước Dinh cho biết.
9: Mong cho nhà nước thì quan tâm tới bà con cho nó cũng đỡ chút xíu, cho có nhiều tiền chút xíu. Thì mình cũng đi tìm cái chỗ khác mình thuê hoặc là có khả năng nữa thì mình mua, canh tác lại thôi chứ còn giờ làm nghề gì nữa.
2: Ông Trần Ngọc Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh cho biết, khối lượng hồ sơ lớn nhưng xã chỉ có 2 công chức trực tiếp thẩm định. Dù tỉnh đã cử tổ công tác từ Sở Nông nghiệp và Môi trường về hỗ trợ, nhưng cán bộ không ký hồ sơ nên việc xử lý thủ tục vẫn dồn vào cấp xã.
11: Chỉ có 2 đồng chí thẩm định mà số tiền rất lớn, phương án thì đặt nhiều, số tiền nó lớn thì các đồng chí cũng thẩm định cũng hơi chặt chẽ một tí. Đã ký nhiều tháng về thì về địa phương thì địa phương đã bố trí vào phòng kinh tế thì cũng phải có trách nhiệm việc này. Tuy nhiên các anh chị nói là việc này tôi xuống tôi chỉ thẳng tôi chỉ làm hỗ trợ thôi chứ tôi không có ký.
2: Tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 ở xã Vĩnh Hải, khu nhà máy rộng gần 320 hectare, ảnh hưởng 530 hộ dân, khu tái định cư hơn 30 hectare với 125 hộ. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 190 trường hợp với tổng diện tích gần 65 hectare, kinh phí hơn 630 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải cho biết, tiến độ vẫn chịu áp lực lớn, nguyên nhân cũng là do thiếu cán bộ có chuyên môn.
23: Trong giai đoạn tháng 5 này là chủ yếu là phê duyệt và chi trả tiền, cam kết cố gắng hoàn thành đến ngày 15 tháng 6. Nhà máy điện hạt nhân 2 cho chuyển cái khu tái định cư, cho nên thủ tục hoàn thành là ngày 18 tháng 4. Quyết tâm là để thực hiện xong trong tháng 5 khu tái định cư. Bình Hải chúng tôi thì cũng không được cán bộ tăng cường, cho nên là chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn.
2: Hai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia. Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa phải hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trước ngày 30 tháng 6. Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tăng cường trách nhiệm của các tổ công tác hỗ trợ cơ sở. Tiếp nhận ý kiến từ chính quyền các xã, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan cấp tỉnh khẩn trương điều động cán bộ xuống trực tiếp làm việc tại xã để xử lý hồ sơ và chịu trách nhiệm ký các thủ tục.
24: Một cái hồ sơ thì nó nhiều tỷ, nhiều chục tỷ, số lượng nó nhiều nên người ta phải dò. Có khi một ngày 2-3 hồ sơ thì tôi nói 1.000 hồ sơ này thì chắc phải vài trăm ngày thì ta dỡ kế hoạch. Điều là đưa cái tổ này xuống là để biệt phái là phải để xem và ký và chịu trách nhiệm gần 2 tháng để hoàn thành nhiệm vụ này.
2: Việc tăng cường cán bộ từ các sở ngành xuống trực tiếp hỗ trợ cấp xã xử lý và ký hồ sơ được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án điện hạt nhân trọng điểm quốc gia. Khánh Hòa đang tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 theo yêu cầu của chính phủ, tạo tiền đề để triển khai các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 đúng tiến độ.
22: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Khánh Hòa đưa cán bộ xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
25: Hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
26: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Thưa quý vị, thời gian gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều chia sẻ của quý thính giả về quá trình chữa trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày của mình. Đây là những kinh nghiệm quý báu để những ai đang gặp các vấn đề về dạ dày có thể tham khảo cách điều trị phù hợp.
27: Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hậu, 47 tuổi, ở Hà Nội.
28: Thì đã bắt đầu 2015 là tôi có cái chứng dạ dày. Tôi ra ngoài viện Bạch Mai khám 2 lần. Kết luận thì của bác sĩ là vẫn là viêm loét và trào ngược dạ dày. Cái dạ dày là đầy bụng và ợ hơi thì ai cũng bị ợ nóng, mà lúc nào miệng cũng nóng mà ăn mà nó không tiêu, bụng thì đói muốn ăn đấy nhưng mà không ăn được thì ăn một tí tẹo vào là nó đầy, nó căng, bởi vì là cái dạ dày nó không ổn định cho nên là nó đau suốt ngày, nó cứ lúc nào nó cũng khó chịu, vừa nó vừa đầy nó lại vừa đau, đau mà nó cứ dâm nó trào ngược, khó chịu lắm.
27: Vốn làm nghề bốc thuốc nam chuyên nắn chỉnh xương khớp, anh Hậu cũng đã tự tìm đủ mọi cách cho mình, từ đông y cho đến tây y, nhưng bệnh dạ dày vẫn đeo bám anh chẳng rời. Có những đợt cao điểm anh chỉ ăn được cháo hoặc mì. Cháo cũng chỉ dùng cháo trắng chứ không dám cho thêm gì vì sợ đầy bụng khó tiêu, lại đau dạ dày và trào ngược.
28: Cái bệnh này nó khó chịu nên cái tinh thần mình rất là hoang mang. Thì tôi đã nói là ví dụ như là cái lúc mà mình bị đau ấy, thì bảo là bây giờ mà thay được cái dạ dày gì vào tôi cũng thay. Có những năm là cứ đau và ốm mà cứ thuốc. Có nghĩa là nếu như mà ai còn bị thì mới biết được cái cảm giác thì nó khổ lắm.
26: Dù khổ sở vì căn bệnh dạ dày, nhưng anh Hậu vẫn quyết tâm tìm cho được phương pháp hữu hiệu để đẩy lùi căn bệnh của mình, và may mắn đã mỉm cười với anh. Một lần theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe mà anh biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh rất tốt đối với người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
27: Được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả nên anh Hậu tin tưởng.
28: Đến nay là tôi dùng được 3 tháng là tôi cảm thấy là tất cả mọi triệu chứng bệnh của tôi về dạ dày là không có nữa. Không đau dạ dày, không trào ngược, không ợ hơi, không nóng miệng, không đau họng, không có triệu chứng gì cả. Trở lại cuộc sống bình thường. Bây giờ cái cuộc sống của mình là nó cảm thấy nó khỏe mạnh và nó rất là vui. Những cái cuộc hoan hỉ anh em là chả bỏ lúc nào. Hôm nào cũng anh em gọi là đi được. Nhưng ngày xưa là có cái cả năm chả được ngồi với anh em một buổi.
26: Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng. Nhờ Bình Vị Thái Minh mà rất nhiều khách hàng đã cải thiện được căn bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu.
27: Theo kết quả khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam năm 2022 của tạp chí Kinh tế Việt Nam cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm. Quà tặng đặc biệt có 102, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng, cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
26: Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, rất tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
27: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên rất an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng lâu dài từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình. Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
26: Bình Vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình Vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay Bình Vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
27: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
26: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
0: Biển đảo Việt Nam.
1: Biển đảo Việt Nam.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có chủ đề JK1 vững vàng trận địa tư tưởng giữa trùng khơi Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa trùng khơi thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, những nhà giàn JK1 vẫn hiên ngang trước sóng dữ, bão giông như những pháo đài thép nơi đầu sóng ngọn gió.
22: không chỉ là những cột mốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng trên biển, đó còn là nơi tôi luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân của cán bộ chiến sĩ Hải quân. Trong điều kiện xa đất liền hàng trăm hải lý, thường xuyên đối mặt với hiểm nguy và cả những luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng, mỗi cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK-1 không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn kiên định giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Thực tiễn hơn 3 thập niên xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng JK-1 đã khẳng định, nơi nào bản lĩnh chính trị vững vàng, nơi đó chủ quyền quốc gia được giữ vững.
5: Ngoài này anh em cũng rất là cố gắng sinh hoạt, học tập và công tác, khắc phục mọi cái khó khăn gian khổ, giữ vững cái chủ quyền biển đảo quê hương. Phương châm của nhà giàn, còn người thì còn nhà giàn, còn biển đảo.
22: Đó không chỉ là lời khẳng định mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của Trung úy Nguyễn Sĩ Sơn, nhà giàn JK-1 17 cũng như những người lính JK-1 khác. Với các anh, giữ vững nhà giàn giữa trùng khơi cũng chính là giữ vững niềm tin và trách nhiệm trước Tổ quốc. Giữa mênh mông thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn JK-1 vững vàng, hiên ngang trước sóng gió. Xa đất liền, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Mỗi cán bộ chiến sĩ nơi đây không chỉ đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt mà còn phải vững vàng trước những tác động phức tạp từ không gian mạng và dòng thông tin đa chiều. Chính trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh chính trị và niềm tin của người lính được tôi luyện từng ngày. Những đợt sóng lớn kéo dài, gió giật liên hồi không chỉ thử thách thể lực mà còn là phép thử đối với ý chí và sự kiên định của những người lính nhà giàn. Thiếu tá Đặng Xuân Hòa, nhà giàn JK-1 14 chia sẻ ngắn gọn nhưng dứt khoát.
6: Mình một người quân nhân ra ngoài biển khơi này thì mình phải xác định sóng to gió bao nhiêu thì mình phải khắc phục bấy nhiêu thôi. Tất cả vì là tiền tiêu của Tổ quốc.
22: Không chỉ trong những thời điểm cam go mà ngay cả trong từng ca trực thường ngày, trách nhiệm của người lính JK-1 luôn gắn với niềm tin của nhân dân. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Phúc và trung sĩ Nguyễn Khắc Chí, nhà giàn JK-1 21 chia sẻ.
13: Mỗi ca trực trên nhà giàn thì chúng tôi luôn xác định đó là không chỉ là nhiệm vụ canh giữ biển trời của Tổ quốc mà luôn xác định là còn là trách nhiệm để giữ gìn niềm tin của nhân dân, của Đảng với quân đội.
14: Mỗi lần nhìn lên lá cờ Tổ quốc đang tung bay trên nóc nhà giàn làm cho tôi cũng như các đồng đội cảm thấy rõ trách nhiệm của bản thân về nhiệm vụ của người lính. Đó là động lực để cho mỗi chiến sĩ luôn giữ vững được ý chí đoàn kết một lòng, bảo vệ vững chắc thềm lục địa của Tổ quốc.
22: Giữa biển trời thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn JK-1 không chỉ là pháo đài thép bảo vệ chủ quyền mà còn là nơi cán bộ chiến sĩ ngày đêm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng bằng chính ý chí, niềm tin và trách nhiệm của người lính hải quân. Thưa quý vị, thưa các bạn, khu vực thềm lục địa phía Nam có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển. Đây không chỉ là vùng biển giàu tiềm năng tài nguyên, án ngữ, tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu qua Biển Đông, mà còn là địa bàn chiến lược trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
15: Trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo, ngày 5 tháng 7 năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 180 quyết định xây dựng cụm kinh tế khoa học dịch vụ JK-1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 37 năm qua đã khẳng định việc xây dựng hệ thống nhà giàn JK-1 là chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và quân đội ta trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Từ góc nhìn của người nhiều năm nghiên cứu về quốc phòng, an ninh biển đảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương, nguyên Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng cho rằng
16: cái việc xây dựng cụm kinh tế khoa học dịch vụ với hệ thống các cái nhà giàn là để khẳng định quyền chủ quyền bất khả xâm phạm của nhà nước ta đối với thềm lục địa rộng lớn, phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Từ ra đời của hệ thống nhà giàn JK-1 thì đã góp phần nâng cao cái khả năng quản lý, bảo vệ vùng biển thềm lục địa rộng lớn và góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Và có JK-1 thì chúng ta thực sự có môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế biển.
15: Hiện nay, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề biển đảo để chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Chúng xuyên tạc chủ trương bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, kích động tư tưởng cực đoan, gieo rắc hoài nghi nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, thực tiễn ở JK1 đã bác bỏ mọi luận điệu sai trái ấy. Giữa biển trời xa xôi, thông tin từ đất liền không phải lúc nào cũng thuận lợi. Việc giữ cho cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng về tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi bên cạnh sóng to gió lớn và bão tố ngoài khơi, người lính nhà giàn hôm nay còn phải đối mặt với những luồng thông tin xuyên tạc sai trái trên không gian mạng. Chính vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ JK1 không chỉ rèn ý chí trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn thường xuyên tự nâng cao sức đề kháng trước các thông tin xấu độc. Thượng úy Nguyễn Chí Bảo, Phó Chỉ huy trưởng nhà giàn JK121 chia sẻ:
3: luôn là xác định rõ cái trách nhiệm như là tinh thần của mình trong cái việc đấu tranh phản bác các cái thông tin sai trái liên quan đến chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thường xuyên giáo dục, học tập, nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn để hiểu rõ hơn đấu tranh chống lại các cái quan điểm sai trái.
15: Không chỉ đứng vững giữa sóng gió, cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 còn từng ngày củng cố lá chắn tư tưởng bằng những cách làm cụ thể, thiết thực. Những buổi sinh hoạt chuyên đề giữa chủng khơi không còn là những giờ học khô cứng mà trở thành diễn đàn để bộ đội cùng trao đổi, nhận diện và đấu tranh với thông tin sai trái. Đại úy Ngô Công Tuấn, chính trị viên nhà giàn JK19 chia sẻ:
7: thì thông qua các buổi sinh hoạt giáo dục chính trị thì chúng tôi còn tổ chức thêm các buổi thảo luận về các nội dung liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thì mỗi cán bộ chiến sĩ đều tham gia thảo luận rất sôi nổi, và sau mỗi buổi sinh hoạt thì tôi là người chính nghị viên thì sẽ tập trung định hướng cho cán bộ chiến sĩ nắm và nhận thức rõ, có ví dụ cụ thể để cho mỗi cán bộ chiến sĩ có thể hình dung và thực sự là đóng vai trò là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.
15: Không chỉ đối mặt với sóng gió ngoài khơi, cán bộ chiến sĩ nhà giàn còn chủ động xây dựng lá chắn tư tưởng trước những tác động phức tạp từ không gian mạng, kiên quyết ngăn ngừa biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thiếu tá Mai Trường Vinh, chỉ huy trưởng nhà giàn JK110 nhấn mạnh: trong môi trường công tác xa đất liền, vai trò của cấp ủy, chi bộ càng trở thành điểm tựa tinh thần để bộ đội yên tâm bám trụ giữa biển khơi.
8: Chúng tôi duy trì nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, kịp thời quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, qua đó giúp bộ đội thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cấp ủy cũng thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư của cán bộ, chiến sĩ, chủ động định hướng tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc liên quan đến chủ quyền biển đảo và đường lối của Đảng, Nhà nước ta. Qua đó thì góp phần xây dựng nhà giàn vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng nơi tuyến đầu trên lục địa phía Nam.
15: Vững niềm tin với Đảng, với Tổ quốc ở JK1 không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn gắn trực tiếp với sức mạnh chiến đấu và khả năng bảo vệ chủ quyền trên thực địa. Thượng tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, chính trị viên tiểu đoàn JK1 cho rằng: muốn giữ vững trận địa tư tưởng thì trước hết phải xây dựng cho bộ đội bản lĩnh chính trị thật vững vàng.
10: Chúng tôi duy trì nghiêm nề nếp học tập nghị quyết, giáo dục chính trị, phổ biến thông tin chính thống, đồng thời tăng cường công tác quản lý, nắm bắt và định hướng tư tưởng bộ đội ngay từ cơ sở. Thông qua đó góp phần nâng cao sức đề kháng chính trị cho cán bộ chiến sĩ, giúp bộ đội luôn tỉnh táo trước các thông tin sai trái, giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
26: Thưa quý vị, thưa các bạn, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,
22: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân luôn xác định giữ vững chủ quyền biển đảo phải gắn liền với giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Việc triển khai hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và gắn với phương châm Nam vững không chỉ nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện mà còn tạo nền tảng chính trị vững chắc cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu thêm lục địa phía Nam. Cuộc trao đổi với chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, bí thư Đảng ủy, chính ủy vùng 2 Hải quân sẽ làm rõ hơn thực tế này.
9: Thưa chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, vai trò của cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay được thể hiện như thế nào?
11: Có thể khẳng định là cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 trong thời gian qua giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ vững trận địa tư tưởng gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc hiện nay. Chính thực tiễn công tác trong điều kiện khắc nghiệt đã tạo nên bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí kiên cường là cơ sở để mỗi cán bộ chiến sĩ trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng ta cùng nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, hình ảnh những người chiến sĩ hải quân trên các nhà giàn, tàu trực luôn vững vàng với ý chí và quyết tâm, đoàn kết, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhà nước, quân đội và nhân dân. Ngay cả trong bão tố, khi nhà giàn chuẩn bị sụp đổ, chúng ta nhìn lại, các đồng chí vẫn thể hiện lòng kiên trung, vững vàng vì chủ quyền biển đảo. Đó là minh chứng rõ nét nhất, đập tan các luận điệu sai trái thù địch về sự lãnh đạo của Đảng, bóp méo sự thật về chủ quyền biển đảo hiện nay. Đặc biệt là thông qua sinh hoạt chi bộ, thì công tác giáo dục chính trị, mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng được bồi dưỡng về nhận thức, về trách nhiệm, từ đó phát huy tốt cái vai trò tiền phong, gương mẫu, giữ vững trận địa tư tưởng ngay từ cơ sở.
9: Xin trân trọng cảm ơn chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến về những trao đổi vừa rồi.
15: Từ những chủ trương, giải pháp mang tính hệ thống của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đến thực tiễn triển khai tại các đơn vị nơi đầu sóng, có thể thấy rõ một điểm thống nhất. Giữ vững trận địa tư tưởng không phải là khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động tự giác thường xuyên của mỗi cán bộ chiến sĩ. Thực tiễn tại nhà giàn JK1 chứng minh rằng, nơi nào giữ vững được niềm tin, nơi đó giữ vững được ý chí, nơi nào vững vàng về tư tưởng, nơi đó chủ quyền được bảo vệ bằng sức mạnh tổng hợp bền vững từ bên trong.
22: Thưa quý vị và các bạn, giữa trùng khơi thêm lục địa phía Nam, những nhà giàn JK1 vẫn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Sức mạnh ấy không chỉ đến từ điều kiện vật chất, mà trước hết được tạo nên từ bản lĩnh chính trị, từ niềm tin kiên định của cán bộ chiến sĩ đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Giữ vững trận địa tư tưởng chính là giữ vững nền tảng để bảo vệ chủ quyền biển đảo từ sớm, từ xa trong tình hình mới. Mỗi cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 nói riêng và các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng hải quân nói chung không chỉ là người lính canh giữ biển trời mà còn là những lá chắn thép trên mặt trận tư tưởng nơi đầu sóng, ngọn gió.
4: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hà Phương, Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
17: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về phong trào học tập và làm theo Bác Hồ của tuổi trẻ Gia Lai. Tiếp đó là câu chuyện về hành trình vươn lên từ nghịch cảnh của bạn Nguyễn Huỳnh Gia Hân ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn viên thanh niên ngày càng có sức lan tỏa. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Phát thanh Thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Trường Trung học Phổ thông số 2 Phan Bội Châu, phường Dương Hồng vừa tổ chức hội thi tìm hiểu về danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh. Tham gia hội thi, ba đội trải qua các phần thi gồm khởi động với câu hỏi kiến thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh và ứng dụng AI, thiết kế chuyện về tấm gương đạo đức của Bác và xây dựng phim tư liệu về các di sản Hồ Chí Minh có tích hợp công nghệ AI. Không chỉ là sân chơi kiến thức, hội thi còn hướng tới hình thành mô hình giáo dục AI trong nhà trường, đồng thời hoạt động giúp học sinh phát huy tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, năng lực số và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, chia sẻ về phần thi kể chuyện của bản thân cũng như những điều học được từ Bác. Em Trần Khánh Lâm, học sinh lớp 10A6 trường Trung học Phổ thông số 2 Phan Bội Châu, bày tỏ.
2: Đến với cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ, câu chuyện hôm nay con muốn gửi đến hội thi có tên là Bác Hồ với tinh thần tự học. Và câu chuyện của con sẽ đem đến rất nhiều bài học về tinh thần tự học của Bác, người là một tấm gương vĩ đại, một tấm gương soi sáng, là nguồn động lực cổ vũ cho nhân dân ta trong việc xây dựng nền tảng về kiến thức. Đến với hội thi ngày hôm nay, con rất vinh dự khi có thể nói lên được những cái tâm tình của con muốn gửi tới Bác, những niềm tự hào và những sự thương nhớ của con dành cho Bác.
1: Hội thi được tổ chức nhằm củng cố kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, tư duy sáng tạo, năng lực số và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh. Cũng qua hội thi, tạo không khí thi đua học tập sôi nổi trong nhà trường, giáo dục học sinh lòng kính yêu, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho biết về mục đích ý nghĩa của hội thi, cô giáo Lê Thị Hồng Sáu, tổ trưởng tổ ngữ văn trường Trung học Phổ thông số 2 Phan Bội Châu, chia sẻ.
3: Tháng năm này, trường chúng tôi, thầy và trò đều nhớ đến Bác, nhớ đến công ơn vĩ đại của Bác. Cho nên chúng tôi muốn tổ chức một kỳ hội thi thật sâu sắc, thật thấm thía để hướng đến giáo dục các em. Thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng trong cái thời đại công nghệ số hiện nay, thì cái việc mà tìm hiểu Bác cùng với cái việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì sẽ làm cho cái việc tìm hiểu đấy có ý nghĩa hơn. Thông qua cái hội thi này, chúng tôi rất muốn hướng đến một cái mục đích, đó là giáo dục đạo đức lối sống, cái đức tính cần kiềm liêm chính, chí công vô tư và cái lối sống giản dị của Bác cho học sinh, để những cái đức tính đó các em được thấm nhuần, các em được học tập và các em sẽ tiến bộ từng ngày.
1: Tuổi trẻ toàn tỉnh đã học tập và làm theo lời Bác bằng những công trình phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thông qua nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng trong toàn đoàn. Từ đó, đã có nhiều tấm gương, câu chuyện đẹp, gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được phát hiện, tuyên dương, lan tỏa. Là một kỹ sư tự động hóa đang công tác tại công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam, anh Nguyễn Phi Thường là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào tuổi trẻ Gia Lai học và làm theo Bác. Với vai trò là kỹ sư tự động hóa, anh tìm tòi, nghiên cứu phát triển công nghệ mới để công việc được triển khai hiệu quả hơn. Anh Nguyễn Phi Thường cho biết.
4: Đối với tôi, làm theo lời Bác là đơn giản là ngày hôm nay không ngừng cố gắng để tốt hơn ngày hôm qua và luôn làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình. Là kỹ sư tự động hóa, tôi thực hiện theo lời Bác bằng cách là luôn làm việc một cách cẩn thận, có trách nhiệm và luôn tìm tòi những cái mới để bắt kịp theo công nghệ mới. Bên cạnh đó, trong công việc thì tôi là người luôn tìm hiểu và cải tiến quy trình sản xuất để cho máy móc hoạt động hiệu quả hơn, giảm sức lao động cho người lao động và tiết kiệm chi phí cho công ty.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai rộng khắp, có chiều sâu, với nhiều hình thức sáng tạo phong phú gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Duy trì, đổi mới hình thức triển khai việc hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên. Qua đó, phát huy các nhân tố điển hình, tiêu biểu, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, khẳng định rõ nét sự trưởng thành của thanh thiếu nhi dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông tin về vấn đề này, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Thời gian qua, các cấp bộ đoàn, hội đội trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả nhằm triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó đã hướng mạnh vào những việc làm thiết thực, hiệu quả, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị Trong qua đó thì cũng đã phát hiện rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, các cái mô hình hay, cách làm hiệu quả

0: được nhân rộng cũng như được tuyên dương ở các cấp. Và trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cái phương pháp như là truyền tải tuyên truyền trên các không gian mạng, cũng như sẽ xây dựng các cái ấn phẩm tuyên truyền, các infographic để có thể cái việc học tập và làm theo tư tưởng Đạo Đức Hồ Chí Minh sẽ đến được với đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên.
1: Để việc học tập và làm theo Bác đi vào cuộc sống và ngày càng lan tỏa, cuốn hút, tạo sức sống mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên, cùng với việc đổi mới công tác tuyên truyền thời gian tới, Tuổi Trẻ Gia Lai tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, chú trọng đến việc phát huy tinh thần xung kích, tuổi trẻ đi đầu trong các hoạt động, tích cực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng để góp phần xây dựng và phát triển quê hương Gia Lai ngày càng tốt đẹp.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những người phải mất rất nhiều thời gian để học cách chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân. Nhưng cũng có những người, từ chính nghịch cảnh ấy lại tìm thấy cho mình lý do để mạnh mẽ bước tiếp. Nguyễn Huỳnh Gia Hân, cô gái mang khuyết tật vận động ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, là một người như thế. Từng khép mình trong mặc cảm, ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, hôm nay Gia Hân đã có thể tự tin bước ra cộng đồng, học tập, cống hiến và lan tỏa nghị lực sống tích cực đến nhiều người xung quanh. Hành trình ấy không chỉ được viết bằng những thành tích mà còn bằng lòng kiên trì, khát vọng vươn lên và niềm tin chưa bao giờ tắt vào cuộc sống. Phần cuối chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về hành trình vươn lên từ nghịch cảnh của bạn Nguyễn Huỳnh Gia Hân.
1: Sinh năm 2003, Nguyễn Huỳnh Gia Hân sớm phải làm quen với những giới hạn mà khuyết tật vận động mang lại. Khi bạn bè cùng trang lứa có thể vô tư chạy nhảy tham gia các hoạt động thường ngày một cách dễ dàng, thì với Hân, ngay cả việc di chuyển cũng trở thành thử thách. Những khác biệt ấy khiến cô bé dần thu mình trong thế giới riêng, ít giao tiếp và ngại xuất hiện giữa đám đông. Tuổi thơ của Hân vì thế cũng lặng lẽ hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa. Nhưng chính trong những tháng ngày tưởng chừng nhiều mặc cảm ấy, cô gái trẻ lại âm thầm nuôi dưỡng cho mình một ý chí bền bỉ, một niềm hy vọng cháy bỏng với cuộc sống. Không thể bước nhanh như người khác, Hân chọn cách đi chậm hơn, nhưng chưa bao giờ cho phép bản thân dừng lại. Bước ngoặt đến khi em lần đầu tham gia dự án xây dựng thư viện số dành cho trẻ em khuyết tật, thiên thần chậm bước. Những ngày đầu còn nhiều e dè, hồi hộp, nhưng chính môi trường ấy đã giúp Hân từng bước mở lòng với cuộc sống. Từ một người ít nói, ngại kết nối, em bắt đầu học cách làm việc nhóm, chia sẻ ý tưởng, giúp đỡ mọi người và cảm nhận rõ hơn giá trị của sự cống hiến. Cũng từ đó khát vọng sống có ích cho cộng đồng trong Hân ngày một lớn dần. Em Nguyễn Huỳnh Gia Hân chia sẻ.
2: Đối với em rất là khi mà em có được cái công việc đầu tiên ở quỹ hỗ trợ cộng đồng đồng đinh đinh thị trường lý, đó là một dự án mà em cảm thấy rất là ý nghĩa. Khi mà em được là một phần của thư viện số đầu tiên tại Việt Nam dành cho trẻ khuyết tật, và khi mà em có công việc đầu tiên đó thì em cảm thấy là mình trở nên độc lập hơn. Mình có thể là kiểu có thu nhập ổn định để lo cho cuộc sống của mình. Thế nên là kể từ đó thì em cảm thấy là mình tự tin hơn.
1: Điều làm nên hình ảnh đẹp của Gia Hân không chỉ là hành trình vượt lên nghịch cảnh, mà còn ở tinh thần sống trách nhiệm, luôn mong muốn mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng. Với em, vượt qua giới hạn của bản thân chưa bao giờ là đích đến cuối cùng, mà đó là cách để có thể sẻ chia và tiếp thêm động lực cho những người xung quanh. Từ những trải nghiệm đầu tiên trong các hoạt động xã hội, cô gái trẻ ngày càng trở nên năng động và tự tin hơn. Dù ở các chương trình bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng cho học sinh hay những dự án hỗ trợ người yếu thế, Gia Hân đều tham gia bằng tất cả sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của mình. Không chỉ góp mặt như một tình nguyện viên, em còn đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng như trưởng ban nội dung của dự án bảo vệ môi trường Public Environment Education Project, cộng tác viên truyền thông của dự án giáo dục kỹ năng tình nguyện I Am Bloberton, hay biên tập viên dự án cất tiếng kênh thông tin dành cho người khiếm thị. Mỗi công việc, mỗi dự án không chỉ giúp Hân trưởng thành hơn mà còn mở ra cho em cơ hội được kết nối, thấu hiểu và lan tỏa những điều tích cực đến với cộng đồng. Từ một cô gái từng khép mình vì mặc cảm, Gia Hân hôm nay đã trở thành chủ nhiệm câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Gia Lai. Không chỉ tích cực tham gia hoạt động, em còn trực tiếp kết nối, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ cùng hoàn cảnh, giúp họ mạnh dạn bước ra khỏi giới hạn của bản thân để tự tin hòa nhập với cộng đồng. Nói về động lực tiếp lửa cho bản thân tham gia các hoạt động cộng đồng, em Nguyễn Huỳnh Gia Hân chia sẻ.
2: Động lực lớn nhất của em đó là em muốn đóng góp cho cộng đồng. Chỉ là em rất là mong muốn được là một phần tốt đẹp của xã hội. Nên là khi mà em tham gia các dự án cộng đồng, em được gặp rất là nhiều các anh chị giỏi, là mọi người rất là hỗ trợ em. Và em cảm thấy là từ đó thì mình được hỗ trợ cho nên là điểm mình cũng vui vẻ hơn, là mình cũng hỗ trợ lại mọi người.
1: Không chỉ năng nổ trong các hoạt động cộng đồng, Gia Hân còn từng bước khẳng định bản thân bằng chính sự nỗ lực bền bỉ trên con đường học tập và lập nghiệp. Cô gái từng sống khép mình vì mặc cảm, nay đã tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học FPT Quy Nhơn, đồng thời trở thành một trong top 100 sinh viên xuất sắc của nhà trường. Sau khi ra trường, Hân tiếp tục tìm được công việc phù hợp với chuyên môn tại một công ty thiết kế xây dựng ở địa phương, điều mà trước đây em từng nghĩ mình khó có thể chạm tới. Đằng sau hành trình trưởng thành của Gia Hân không chỉ là sự nỗ lực bền bỉ của riêng em, mà còn có bóng dáng của những người luôn âm thầm dõi theo và nâng đỡ em suốt những năm tháng khó khăn nhất. Đó là tình yêu thương của gia đình, là sự kiên nhẫn và chở che của người mẹ, luôn ở bên con từ những điều nhỏ nhất, là những lần lặng lẽ đưa đón, động viên, tiếp thêm niềm tin để con gái không gục ngã trước mặc cảm và tự ti. Có lẽ với những người khuyết tật, điều khó vượt qua nhất đôi khi không phải là những giới hạn của cơ thể, mà là cảm giác mình bị tách ra khỏi cuộc sống xung quanh. Chính vì thế, sự yêu thương vô điều kiện của gia đình đã trở thành điểm tựa để Gia Hân dần mở lòng hơn với cuộc sống, mạnh dạn bước ra khỏi thế giới khép kín của bản thân, tự tin bước ra cộng đồng, sống tích cực, cống hiến và lan tỏa nghị lực đến nhiều người xung quanh. Bà Huỳnh Thị Nga, mẹ của em Nguyễn Huỳnh Gia Hân chia sẻ.
3: Ban đầu thì con chị nó đi là chị cũng rất là lo, da bé hồi giờ nó yếu lắm, chị ra đường là chị cũng sợ, hồi giờ cũng không có đi ra đường nữa, cho nên mỗi lần nó đi là cha mẹ ở nhà lo. Nhưng mà lần đầu tiên là chị thấy cháu đi về là dạng như là cái thấy nó khác, nó cũng có vui vẻ, nó hòa đồng, cho nên là chị cũng rất là ủng hộ để cháu đi ra ngoài để nhập đồng, để nhập với lại xã hội vậy, cho nên là chị rất ủng hộ. Cho nên là chị khuyên những người mà cha mẹ mà có con như chị là cứ yên tâm, cho con mình cứ hòa nhập đi là vé nó sẽ tự nó khởi sắc lên.
1: Có thể những bước chân của Gia Hân không nhanh như nhiều người khác, nhưng phía sau mỗi bước đi ấy là cả một hành trình dài của nghị lực, của niềm tin và khát vọng vươn lên. Từ câu chuyện của cô gái trẻ ấy có thể thấy rằng, khi người khuyết tật được gia đình yêu thương, xã hội đồng hành và trao cơ hội, họ hoàn toàn có thể sống tự tin, cống hiến và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Và chính những con người như Gia Hân đang từng ngày góp phần lan tỏa một thông điệp đẹp về ý chí sống, về sự hòa nhập và khát vọng khẳng định bản thân. Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin mến chào và hẹn gặp lại.
4: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình nuôi dạy con cái, phần lớn các bậc cha mẹ thường giữ tâm thế làm tất cả vì con. Chúng ta không nỡ để con chịu khổ dù chỉ một chút, luôn muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp. Thế nhưng, phong cách và chiến lược nuôi dạy con cái sẽ luôn thay đổi theo thời gian và thời đại. Đó là lý do xã hội ngày càng phát triển thì tư duy của các bậc làm cha làm mẹ cũng cần được phát triển. Nếu nuôi dạy con cái sai cách sẽ để lại những tổn thương tâm lý và hình thành tính cách tiêu cực cho một đứa trẻ. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của tiến sĩ, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn về vấn đề này các bạn nhé!
5: Thưa tất cả các bác, anh chị, những người đang nuôi con, những người đã từng nuôi con, những người sắp tới sẽ có con, thì chúng ta từ cái lúc mà còn rất là nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng là con cái là của trời cho, con cái là hòn vàng hòn bạc, con cái là của để dành của cha mẹ, là tài sản vô giá của bố mẹ. Một đôi vợ chồng lấy nhau thế nào cũng năm trước năm sau mong là có đứa con, vì nó là kết tinh của tình yêu. Thế rồi nói chung là con cái là một thứ vô cùng quan trọng, quý giá đối với mỗi người phụ huynh, đặc biệt là người Việt Nam. Không biết sau này thế nào, nhưng cho đến bây giờ thì con cái cũng là một điều rất là lớn. con cái và tiền bạc là hai thứ mà không ai từ chối đấy, trời cho bao nhiêu cũng được. Thì con cái vẫn là cái niềm hy vọng, một niềm tự hào của bố mẹ. Cứ mỗi một lần mà cuối năm đi họp phụ huynh, chúng tôi cứ đùa ngày hôm sau ấy, là trên mạng xã hội cứ trêu là chương trình khoe con xin phép được bắt đầu. Nào là con tớ giỏi không, con tớ được tiên tiến rồi, người thì chụp cả giấy khen, người thì chụp cả điểm bảng điểm, con đạt 9,5, 9,8 hay 10, gì đấy, bốn lên. Điều ấy chứng tỏ rằng con người ta rất là tự hào những cái điều gì về con. Cuộc sống hàng ngày đi làm có vất vả thì cũng bảo lo cho con, kiếm thêm đồng tiền để cho con nó được bằng bạn đồng bè, nó không thua chị kém em, để cho con nó được sung sướng. Trước đây đời mình đã khổ rồi, người Việt Nam có cái tâm lý là hy sinh đời bố để củng cố đời con. Mình ngày xưa khổ, ăn khoai ăn sắn, ăn mì ăn hẳn bo bo độn rồi, bây giờ thì điều kiện kinh tế nó cũng khá, cố gắng cho con nó được bằng. Cho nên là yêu thì yêu lắm, rồi truyền tụng nhau cái câu chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ cỡ công tháng ngày. Thế rồi đặc biệt là cái bài hát mà rất là nổi tiếng là Nhật ký của mẹ đấy, ca ngợi cái tình yêu của mẹ, của cha đối với con cái từ lúc còn mang thai trong tấm trong cám, trên lúc trưởng thành đến lúc mà bước những bước chập chững vào đời, thậm chí lúc mà cất bước ra đi theo chồng. Qua thực tế thì thấy rằng là có khá nhiều trường hợp cũng cứ nhân danh tình yêu mà chúng ta thực sự làm những điều tổn hại đến cho con, làm mất tương lai của con. Nhưng nếu mà có ai đó nói thì các bậc phụ huynh thường lấy lý do này: tôi làm điều ấy cũng chỉ vì thương con, tôi làm điều ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho con, tôi làm điều ấy không phải có ý nghĩa là không mong là hại con, cũng chỉ muốn cho nó sau này nó thế nọ thế kia. Người ta gọi đấy là nhân danh tình yêu. Thì sau đây là những cái dạng hay những cái kiểu phụ huynh mà cứ nhân danh tình yêu nhưng mà đang làm tổn hại đến con. Cái đối tượng thứ nhất là những bậc phụ huynh chiều chuộng con một cách quá mức. Đúng rồi, các cụ nói rồi, chiều quá thì con hóa hư, được nuông được chiều thì con cái không bao giờ biết nghĩ, không bao giờ biết thương đến cho người khác, tự nhiên đáp ứng mọi những nhu cầu của nó, đòi gì được ấy. Thế thì rồi con cái thì dần dần nó thành một thói quen, nó là trung tâm của vũ trụ, nó là ông vua con. Nó đòi không được thì nó dãy đành đạch, nó khóc, khóc một cái thì bố mẹ lại thương rồi, không, con ơi đừng khóc nữa, thì bây giờ ngồi dậy đi, muốn gì thì mẹ chiều. Chẳng hạn một đứa bé 13 tuổi thôi, nó đi siêu thị, nó cứ đòi là mua cái con robot, mà robot rất là đắt tiền so với cái túi tiền của bố mẹ. Bố khuyên rằng là chưa mua được, không mua được, bao giờ bố có tiền thì bố mua, rồi là con cũng chưa chơi được cái này, không đạt được cái mục đích, mục tiêu mong muốn của nó, là nó dẫy đình đạch, nó lăn ra ở giữa siêu thị, nó khóc, nó gào lên. Thế rồi bố mẹ thì thấy xấu hổ, sợ mọi người nhìn vào, thành ra gì lại bảo thôi ra bế nó đi, dỗ nó đi, nào thôi được rồi, thế để bố mua cho. Thế là trẻ con nó đã học đồng bài học thắng lợi, đó là mỗi lần đòi hỏi cái gì mà không được thì cứ dẫy đành đạch, cứ gào lên, cứ khóc, thế nào ông bà ấy cũng đáp ứng. Tức là được đằng chân thì nó lên đàn đầu, dần dần nó hình thành nó một tính ích kỷ của trẻ con, chỉ đòi hỏi mà không đi kèm cái nghĩa vụ. Bây giờ con muốn là bố mẹ làm cho điều này, cho điều kia thì con phải có trách nhiệm, con làm cái này làm cái khác. Ở đời cái gì cũng thế, quyền lợi đi với nghĩa vụ trách nhiệm. Nhận thì phải, trước khi nhận thì phải trao, hoặc là trao đi rồi mới nhận lại. Nhưng mà những đứa trẻ được nuông chiều thì chỉ biết một chiều thôi ạ, biết nhận mà không biết trao. Đấy, cho nên là ở đời chúng ta phải biết uốn nắn cho các con, đừng để đến lúc mà bé không vin thì cả gãy cành. Lúc nó học lớp 10, 11, 12 rồi, lúc ấy mới lôi ra mà giáo mà huấn mà uốn mà nắn thì đã muộn nó rồi. Phải từ lúc 2 tuổi, 3 tuổi, thậm chí còn sớm hơn nữa. Người ta còn nói là trường hợp là thai giáo, tức là giáo dục dạy dỗ con từ trong bào thai nữa cơ. Thôi nhưng tôi nghĩ là từ lúc mà con đi mẫu giáo nhà trẻ đi nhá. Đấy, thứ nhất là ba mẹ đừng có chiều con một cách thái quá. Cái điều thứ hai mà cha mẹ cũng hay làm hại con, đó là kỳ vọng ở con quá nhiều. Chúng ta sống trong một đời thì cái gì thì có hy vọng. Hy vọng là cái điều chúng ta mong muốn. Cho nên là hãy sống với niềm hy vọng. Còn kỳ vọng là cái niềm hy vọng nó không rõ lý do, không rõ nguyên nhân. Kỳ vọng một cách thì gọi là hy vọng một cách kỳ quặc. Ví dụ một người gánh được 30 cân mà chúng ta hy vọng rằng nó gánh được 35 cân thì đấy là hy vọng. Cố gắng là một tí, bởi vì bản thân nó đã gánh được 30 rồi. Thì từ 30 mà lưng lên 35 thì nỗ lực vừa phải thôi là được. Nhưng mà khổ con mình nó chỉ gánh được 30 cân. Bây giờ là mình kỳ vọng đặt là con phải gánh 60 cân. Thì đấy là gì ạ? Mục tiêu quá cái sức của nó, quá xa. Thì đấy ta gọi là kỳ vọng. Con mình nó học vừa vừa thôi, nó không dốt, nó đứng ở nhàng nhàng giữa giữa. Nó không tiên tiến xuất sắc, nó không giỏi nhưng mà nó không yếu. Trung bình và trên trung bình một tí thôi. Như con mình mà thi lớp 9 và 10 ấy, thì chắc là chỉ dám đăng ký vào cái trường công lập mà cái top thấp thấp ấy, điểm nó sàn sàn thôi ấy. Hoặc nếu không thì vào một cái trung tâm giáo dục thường xuyên hay là một cái cơ sở giáo dục mà cho nó vừa sức vừa tầm. Chứ đặt hy vọng là con cố gắng đi. Với sức học của con thì mẹ biết là con cũng còn yếu, nhưng mà mẹ rất muốn con là phải vào trường chuyên. Kỳ vọng như thế đây là cái áp lực cho con. Nó không cãi được, nó bảo con không vào đấy đâu. Và đấy, năm gần đây con xem rồi điểm cao lắm. Con cứ cố cho nó, con cố cho nào. Có phải cố mà được đâu. Nó phải có nền tảng, nó phải có cơ sở. Chứ còn thì cứ phải cố trong một ngày, hai ngày hay là trong một khóa ôn cuối năm mà được đâu. Con nó giỏi hay không, nó có cái gốc, cái tảng của nó rồi. Bố mẹ mà là cái người thực sự dẫn dụ con, rồi đồng hành với con trong cuộc sống, thì không phải chút lên con cái kỳ vọng, mà đồng hành với con, đặt ra một cái mục tiêu vừa tầm vừa sức để con đạt được. Đặt mục tiêu thấp thấp mà con đạt được, nó vui vẻ, nó hạnh phúc, còn hơn là mục tiêu quá cao để rồi bố buồn, mẹ buồn, con thì xấu hổ, vân vân, đúng không? Thì mục tiêu cao là không đạt được thì dễ mặc cảm xấu hổ, rồi dẫn tới nhiều những cái hiện tượng tâm lý mà nó không hay. Con đứa trẻ sau một hai lần, ví dụ như là thi không thành công, thi trượt, nó có được nghĩ được như mình đâu rằng là thôi thua keo này bảy keo khác, với mẹ trượt thì thôi, chả học công lập thì học dân lập, ví dụ như thế. Nhưng mà trẻ con thì nó nghĩ rằng cay, bố trông đợi, mẹ trông đợi, cả họ trông đợi mà mình thế này thì còn mặt mũi nào. Thế thì điều đó không tốt một chút nào. Kỳ vọng là hại con. Hãy giúp con chọn lựa mục tiêu vừa tầm, rồi đồng hành cùng với con để con đạt được cái mục tiêu đó. Cái dạng bố mẹ thứ ba mà tôi vẫn nói rằng đây là bố mẹ độc hại đây này, đó là sử dụng roi vọt, sử dụng bạo lực để giáo dục con. Cứ thời đại này rồi nhưng cứ bám mãi vào cái câu rằng yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Cho nên là bảo đánh để cho nó thành người, đánh để nó biết sợ, để mà nó phấn đấu. Lỗi gì cũng cứ đánh, rồi đánh không cần biết là phân tích cho con là tại sao con lỗi, rồi cũng không chỉ ra cho con là nguyên nhân dẫn tới con lỗi để mà lần sau khắc phục, để không lặp lại lỗi nữa. Cứ đánh đã. Thực ra cái đánh của bố của mẹ này chỉ là thể hiện sự trút giận rồi. Bố mẹ điên quá không làm chủ cảm xúc của mình thì trút giận sang con để cho nó nhẹ lòng mình. Nhưng mà lòng mình nhẹ thì trút sang con nặng lòng, cái tức giận nó sẽ truyền sang con. Mà bố mẹ dùng bạo lực với con thì một là con sẽ cũng học được cái tính thô tục cục cằn. Con của những cái ông bố mà cứ hơi một tí thì thượng cẳng chân hẳn hơn tay, khó mà có những đứa trẻ dịu dàng nhẹ nhàng tế nhị lịch sự được. Vì ngay từ bé nó học được bố nó là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cái đó nó sẽ khắc sâu vào trong tâm trí của nó. Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Nó nhớ mà nhớ để làm gì? Nhớ để thù, nhớ để trút giận cho người khác. Nó bị bố mẹ đánh đập thì nó sẽ trút giận ra. Một, nó đánh sang em. Những cái đứa mà bị bố mẹ đánh là hay ở nhà bắt nạt em lắm. Bố mẹ đi vắng là ở nhà quát chửi em như là bố chửi chỉ nó. Bố chửi con thế nào thì con chuyển sang con chửi em. Để gì ạ? Chuyển cái cục tức, cục giận sang thằng em. Giận cá chém thớt mà. Hai là nó đến lớp nó gây gổ với các bạn, xong nó cũng ụt bạn đó. Cho nên là cũng là thấy thường xuyên là các cô giáo lại bảo về mời bố mẹ lên đây làm việc vì ở lớp đánh bạn. Nhưng có biết đâu là bố nó cũng bạo lực lắm. Mời ông bố lên để phối hợp với nhà trường để giáo dục con thì cũng bằng thừa, vì ông nhà ông còn đánh dã man hơn. Thế thì nhắc lại này, chưa bao giờ đòn roi bạo lực thô bạo lại là biện pháp giáo dục con cả. Mặc dù chúng ta rất là cần giáo dục con nghiêm khắc. Nghiêm khắc không nghĩa là đánh đòn đau. Nghiêm khắc là đặt ra mục tiêu áp con phải thực hiện bằng được. Ví dụ đã quy định rằng là phải làm xong bài mới được đi ngủ thì chưa xong bài chưa đi ngủ. Mặc dù rất thương con, biết là con nó cứ rũ mắt ra kia, nhưng mà mình đã có cái quy định quy chế với nhau, con mà không hoàn thành bài thì đừng có đi ngủ. Biết là con đấy, con cố đi, con uống hớp nước, con đứng dậy, con vươn vai một tí đi rồi con vào con học tiếp. Thì đấy nghĩa là gì ạ? Khắt khe, nghiêm khắc đối với con, chứ không phải nghiêm khắc bằng đòn roi. Chỉ tiếc rằng là nhiều người vẫn cứ lấy đòn roi xong rồi để cũng lại nhận ra thực ra tôi cũng vì rất là thương nó cho nên muốn đánh cho nó một trận rõ đau để nó nhớ đời, lần sau nó rút kinh nghiệm, nó không gây cái lỗi nọ, nó không mắc cái lỗi kia. Nếu mà chỉ vì đánh đòn đo đau mà trẻ lại khắc sâu rồi trẻ lại tiến bộ thì tốt nhất là các nhà trường thì cũng nên có một phòng chuyên đánh trẻ con, có một phòng trống và chuẩn bị một số người roi rồi gậy rồi gộc, ai có lỗi nặng thì vào đấy là xin lỗi là cho một trận ấy. Mà chuyện này không phải chúng tôi nói đạo đức giả đâu, từ trên thế giới, từ nước trong đến nước ngoài, từ những nước văn minh cho đến nước mà còn đang phát triển, chẳng ở đâu dung thứ cho bạo lực, không ở đâu coi bạo lực là một biện pháp giáo dục cả. Nên xin các bố các mẹ nào mà còn cứ thô lỗ cục cằn lấy đòn roi làm phương án giáo dục, phương pháp giáo dục thì hãy nhớ, hãy trao nhau tình yêu chứ không trao nhau nắm đấm. Một cái điều thứ tư nữa mà bố mẹ cũng đang gây cái hại cho con, rất là độc hại nhưng mà vẫn nghĩ rằng mình đang thương con, đó là không có sự tôn trọng, không có sự thấu hiểu, không có sự chia sẻ với con. Cứ bám vào cái câu là con bao nhiêu tuổi cũng là con của mẹ, nó là con mình, nó biết gì, mình phải thương nó, mình phải lo cho nó, mình làm cho nó mọi thứ chẳng hạn. Ra ngoài xã hội cái gì nó cũng biết, với bạn với bè nó có thể là học sinh giỏi nhất lớp, nó còn thể làm đội trưởng, nó còn nghĩ ra các trò ở trường ở lớp, như về đến nhà cất miệng lên nói câu trước câu sau bố nó biết gì, chẳng con biết gì, im. Thế mày thì biết cái gì, trứng khôn hơn vịt cũng tham gia mà không biết rằng là sao ở ngoài đời thì con của mình nó giỏi như thế, đến lớp các bạn tôn vinh, thầy cô ngưỡng mộ là cháu nó năng động, nó sáng tạo, ông nhận là thế nọ thế kia, nhưng về đến nhà thì là bị coi thường. Và tâm lý con người không ai muốn bị coi thường, mà lại cái người thân yêu của mình là bố là mẹ coi thường đã thế thì đây cũng không cần, từ nay giờ đi sẽ không bao giờ nói gì nữa, không chia sẻ nữa, bởi vì trong con mắt ông bà mình có biết gì đâu, là trẻ con đấy mà, tiến tới là trẻ con, nó không chia sẻ cái gì cả, khép chặt lòng mình, có gì thì nó nói với bạn với bè nó, còn thì bố mẹ không hề biết gì. Xong chúng ta lại trách với nó rằng là chả hiểu làm sao nó cứ xa lánh bố mẹ, hỏi cái gì thì nó trả lời nhát gừng, trả lời trống không, thế nó không bao giờ nó chủ động nó hỏi, bởi vì làm sao, nó đã có trải nghiệm rồi, nó không được tôn trọng, những điều nó nói có được lắng nghe đâu, toàn phủ nhận, toàn át đi, đã thì tốt nhất là không giao tiếp, không trò chuyện, dẫn tới bố mẹ và con cái xa cách, xa lánh. Và không gì đau hơn rằng con mình đẻ ra nuôi nó ăn nó học mà nó không tin tưởng, có công to việc lớn, có điều gì buồn đau trong lòng nó chia sẻ với người ngoài chứ nó không thèm chia sẻ với mình. Thì nếu như thấy như thế thì hãy nhớ tiên trách kỷ hậu trách nhân, đừng chê trách là sao con nó không tin mình, mà hãy nghĩ rằng là mình đã làm cho con tin tưởng chưa, hay là chúng ta quá coi thường, chúng ta bỏ qua, không chịu lắng nghe, không chịu tôn trọng những ý kiến của con nhé. Thế cho nên là không tôn trọng ý kiến của con, không lắng nghe con, không thấu cảm chia sẻ là chúng ta đã đẩy con ra xa mình. Và đây cũng không phải là biện pháp giáo dục tốt, mà cũng đừng vì nhân danh tình yêu mà làm điều đó, nó chỉ có hại cho con thôi. Và điều cuối cùng thì một cái lượng cha mẹ không nhiều lắm nhưng mà cũng phải nhắc, đó là những bố, những mẹ không quan tâm, không sát sao tới việc con sống ra làm sao, chỉ nghĩ rằng là lo kiếm tiền về cho con cứ ăn no là được. Ví dụ những cái hiện tượng mà hai vợ chồng đẻ đứa con xong rồi con còn bé còn tí còn tẹo đấy, đáng lẽ tuổi còn bé ấy con được gần gũi bố mẹ, ngày đi được đi nhà trẻ, được giao lưu với bạn với bè, được học nọ học kia, học múa học hát để bạo dạn tự tin, thì bố mẹ cắm đầu đổ đuôi đi làm, bố một công ty mẹ một công ty, xong rồi cứ đẻ xong quảng về cho bà nội ở quê, hàng tháng chuyển về tài khoản cho bà 1,5 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó, coi như là đẻ hộ bà, xong rồi ông là bà nhào để nặng để nuôi cái đứa bé theo kiểu của ông bà. Nhưng mà mặc dù nó lại là con của mình đúng không, và đến lúc 4-5 tuổi quay trở lại thì rõ ràng mình không nhận ra đây hình như không phải con mình rồi, nó mang bóng dáng của ai đó. Đứa con ở với ông bà nội suốt ngày sẽ nói giọng ông, sẽ cái cách khuỳnh khoàng giống bà, chống nạnh để mà nói chuyện như một bà già, nó mất đi cái sự hồn nhiên. Và đừng nói rằng là ở với ông với bà, chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con cái là trách nhiệm nghĩa vụ của bố mẹ đã được ghi trong luật pháp, ông bà chỉ hỗ trợ thôi, khoán trắng cho ông bà như thế, đấy chính là bỏ rơi đấy ạ. Nhưng mà chúng ta lại cứ nghĩ rằng về với ông với bà cho nó vui và ông bà cũng vui, và đinh ninh rằng cái việc là quẳng con cho ông bà thì cả hai bên cùng vui, nhưng mà quên là ông bà có thể có một chút vui, nhưng mà cũng rất là bận rộn mà gọi là bị áp lực những việc chăm cháu, đặc biệt thì các cháu tước đi một cơ hội được học hành, được giao tiếp với bạn bè cùng trang cùng lứa, ít quan tâm và bỏ rơi trẻ cũng là điều mà các bậc phụ huynh phải lưu tâm. Tình yêu lớn nhất phải thể hiện là tinh thần trách nhiệm lớn nhất, để thể hiện sự quan tâm, yêu thương, lắng nghe và chia sẻ, chứ không phải chỉ chăm lo cho ăn no, uống đủ và học ở đâu thì đóng tiền ở đấy. Nếu như thế thì ta mới chỉ là ở cái mức độ là chúng ta là nhà bảo trợ hay là mạnh thường quân, chứ còn chúng ta chưa đủ mang danh hiệu bố mẹ. Hy vọng là chia sẻ của tôi cũng giúp mọi người, đặc biệt là những anh, những chị đang nuôi con nhỏ, mình cũng có thêm những cái góc nhìn khác nhau.
4: Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng với những chia sẻ đến từ tiến sĩ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, các bậc phụ huynh sẽ có những giải pháp thích hợp trong việc nuôi dạy con mình. Cảm ơn anh đã mang đến những góc nhìn, những tư vấn bổ ích và rất thú vị. Hẹn gặp lại anh trong những số tiếp theo của chương trình Cửa Sổ Xanh.

Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đau lưng âm ỉ là hiện tượng phổ biến. Vì vậy, nhiều người thường chủ quan tới vấn đề sức khỏe này. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đau kéo dài lại là dấu hiệu của một số bệnh lý nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu mà không được can thiệp kịp thời. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh chia sẻ về tình trạng này nhé.
1: Xin chào Việt Hà và các bạn đang nghe chương trình Cửa Sổ Xanh. Các bạn thân mến, đau lưng âm ỉ là một cái tình trạng đau nhức vùng lưng ở phía dưới âm ỉ diễn ra trong một cái khoảng thời gian dài, và tình trạng này có thể xuất hiện ở mọi độ tuổi. Cơn đau có thể xuất hiện ở lưng trên, lưng dưới, lưng bên phải, bên trái, tùy vào cái nguyên nhân và diễn tiến của mỗi bệnh lý mà mức độ lan tỏa cơn đau ở mỗi người sẽ khác nhau. Lưng bị đau thì có thể ảnh hưởng đến cái vận động sinh hoạt thường ngày, nhưng như là khó khăn khi cúi người, đứng lên, ngồi xuống, xoay người, thậm chí trường hợp nặng hơn thì có thể gây co cứng cơ, teo cơ, cứng khớp, rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần. Chúng ta không nên chủ quan khi bị đau âm ỉ kéo dài, bởi đây có thể là dấu hiệu nhận biết của nhiều bệnh lý như thoát vị đĩa đệm mạn tính. Thoát vị đĩa đệm là cái tình trạng mà một trong những cái đĩa đệm của đốt sống bị đẩy ra ngoài qua cái vết rách của ở cái vòng xơ, và tình trạng này gây ra cái cảm giác là đau âm ỉ, khó chịu kéo dài ở vùng lưng dưới, vùng mông, đùi, bắp chân và một phần của bàn chân. Thoái hóa xương khớp, một trong cái triệu chứng điển hình của thoái hóa cột sống là lưng đau âm ỉ. Người bệnh có thể cảm nhận cơn đau rõ rệt hơn khi hoạt động và giảm khi nghỉ ngơi. Bệnh lý của dạ dày, tình trạng này cũng có thể liên quan đến sức khỏe hệ tiêu hóa, bao gồm bệnh lý dạ dày như là viêm loét dạ dày, u dạ dày, và cơn đau từ dạ dày thì có thể lan ra sau lưng, gây nên những cảm giác đau âm ỉ kéo dài. Bệnh lý ở hệ tiết niệu. Bệnh lý ở hệ tiết niệu như là nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, ung thư là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đau âm ỉ ở vùng lưng khi bệnh lý này có xu hướng lan đến thận. Bên cạnh việc đau nhức ở vùng lưng dưới thì người mắc bệnh lý ở tiết niệu thường cảm thấy là nóng rát khi đi tiểu, liên tục buồn tiểu, nước tiểu đục hoặc là sẫm màu, nước tiểu có mùi nặng hơn bình thường. Viêm khớp cùng chậu. Viêm khớp cùng chậu thì ảnh hưởng đến một trong cả hai bên cái khớp cùng chậu. Các khớp này nằm ở giao điểm giữa cột sống dưới và xương chậu. Khi mà bị viêm thì người bệnh cảm thấy đau, sưng cứng ở cái vùng mông hoặc là lưng dưới, đặc biệt là khi ngủ, ngồi hoặc đứng ở một tư thế quá lâu, dồn trọng lượng lên một bên chân, như khi leo cầu thang, chạy bộ. Bong gân và căng cơ. Đau lưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của bong gân hoặc là căng cơ ở lưng. Bong gân xảy ra khi bạn bị té ngã hoặc là đột ngột thực hiện chuyển động xoắn vặn vùng lưng, khiến cho dây chằng bị kéo căng hoặc là rách. Tương tự như bong gân thì phần lớn những cái trường hợp căng cơ cũng đến từ các cái chuyển động vặn xoắn đột ngột cơ lưng hoặc là mang vác những vật nặng, duy trì một cái tư thế trong thời gian dài. Triệu chứng điển hình của bong gân và căng cơ thắt lưng là đau nhức, khó chịu, ảnh hưởng đến khả năng vận động của các khớp bị ảnh hưởng. Lạc nội mạc tử cung. Ở phụ nữ thì lạc nội mạc tử cung cũng là một trong những nguyên nhân gây đau lưng âm ỉ mà người bệnh không nên chủ quan. Đau lưng do lạc nội mạc tử cung xảy ra do tình trạng căng cơ, tổn thương và hình thành sẹo gần các cái cơ quan, dây thần kinh vùng chậu. Điều này khiến các dây thần kinh bị kích thích, gây nên các cái cơn đau lan tỏa ở vùng lưng dưới, mông, hông và chân. Hội chứng ruột kích thích. Hội chứng ruột kích thích chủ yếu ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa như là đau bụng, đầy hơi, táo bón. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể biểu hiện dưới dạng đau lưng trong một số những cái trường hợp nhất định. Mặc dù là chưa xác định rõ những cái nguyên nhân, nhưng mà Nhiều ý kiến cho rằng cái điều này đến từ cái mạng lưới dây thần kinh phức tạp trong cái hệ tiêu hóa, có thể liên quan đến lưng dưới, và từ đó thì gây nên những cái cơn đau lan tỏa từ bụng đến lưng dưới. Mang thai. Khi mang thai thì thai phụ có những cái thay đổi nhất định như là tăng cân, thay đổi hormone, thay đổi tư thế đi lại, tách cơ, căng thẳng. Đây là những yếu tố tác động đến cái sức khỏe của xương khớp, dẫn đến đau mỏi lưng âm ỉ.
0: Vậy thì thưa bác sĩ, dấu hiệu nào để chúng ta biết được là mình cần phải đi khám chữa ngay ạ?
1: Một số triệu chứng nghiêm trọng cần được can thiệp y tế như là đau âm ỉ kéo dài trong nhiều tuần, không có dấu thuyên giảm ngay cả khi nghỉ ngơi, đau âm ỉ kèm những cái cảm giác châm chích, tê yếu vùng háng, mông, thậm chí là chân, đột ngột đau nhói vùng lưng từng cơn, không rõ nguyên nhân gây đau lưng, đau sau khi bị tai nạn, té ngã, đau lưng kèm sốt cao, mất kiểm soát các cái cơ quan như là bàng quang hoặc là ruột. Sau khi xác định những cái nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của cái tình trạng lưng bị đau nhức âm ỉ kéo dài, thì người bệnh cần phải thực hiện một số những cái phương pháp sau để kiểm soát tốt cái tình trạng bệnh lý. Thứ nhất là điều trị tại nhà thì cần phải nghỉ ngơi. Thông thường thì những cơn đau sẽ có xu hướng nặng hơn khi người bệnh liên tục vận động. Vì vậy trong giai đoạn điều trị đau lưng âm ỉ thì người bệnh cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ, đặc biệt là ngay khi xuất hiện cơn đau. Thứ hai là chườm ấm. Chườm ấm thì không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm viêm hiệu quả mà còn tạo nên cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người bệnh. Thứ ba là xoa bóp. Các cái động tác massage sâu vùng lưng có thể giúp thư giãn những cơ, tăng cường lưu thông máu, từ đó giảm những cái cảm giác đau nhức, khó chịu ở lưng. Thứ tư là vận động nhẹ nhàng. Mặc dù người bệnh bị đau lưng kéo dài cần được nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường, tuy nhiên việc thiếu vận động thì có thể gây ra cứng khớp, ảnh hưởng tới những cái chức năng vận động vùng lưng. Vì vậy bên cạnh nghỉ ngơi, người bệnh cũng cần phải đi lại, vận động nhẹ nhàng khi cơn đau thuyên giảm. Điều này giúp cho đảm bảo lưu thông máu, cải thiện cái tính linh hoạt, ngăn ngừa những cái nguy cơ cứng khớp, thúc đẩy cái quá trình hồi phục sau điều trị. Thứ năm là sử dụng những thuốc giảm đau không kê đơn. Thuốc giảm đau không kê đơn là lựa chọn của nhiều người trong kiểm soát triệu chứng những cơn đau nhức khó chịu. Lưu ý là những cái tác dụng của thuốc giảm đau không kê đơn lên cơ thể mỗi một người khác nhau, thì để đảm bảo an toàn thì người bệnh cũng nên tham vấn bởi bác sĩ trước khi sử dụng thuốc. Và tùy thuộc vào những cái nguyên nhân và triệu chứng cụ thể mà bác sĩ sẽ kê đơn thuốc phù hợp, có thể bao gồm thuốc giảm đau, thuốc chống viêm, thuốc giãn cơ, thuốc chống viêm, thuốc điều biến thần kinh. Ngoài ra thì có thể là vật lý trị liệu. Các cái bài tập vật lý trị liệu giúp giảm đau, cải thiện chức năng vận động vùng lưng hiệu quả. Cái kế hoạch vật lý trị liệu này được xây dựng theo hướng cá nhân hóa dưới nhiều yếu tố. Ngoài cái vận động trị liệu thì người bệnh có thể kết hợp thêm một số cái phương pháp trị liệu khác thông qua cái những cái thiết bị sóng cao tần, sóng radio, sóng siêu âm tác động vào vùng lưng bị đau nhằm hỗ trợ giảm đau nhanh chóng và tăng cái tốc độ phục hồi tổn thương. Tiếp theo là châm cứu thì cũng là một phương pháp đông y có thể được áp dụng trong cái điều trị các cái vấn đề về cơ xương khớp, trong đó có đau lưng âm ỉ. Tuy nhiên thì người bệnh cần phải chọn những cái cơ sở uy tín để tránh sai sót, rủi ro có thể xuất hiện trong cái quá trình châm cứu, làm trầm trọng thêm cái tình trạng bệnh lý. Về phẫu thuật thì những cái trường hợp mà liên quan đến những cái tình trạng mà sức khỏe nghiêm trọng không đáp ứng tốt những cái phương pháp điều trị bảo tồn thì bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật để kiểm soát triệu chứng, sửa chữa những cái tổn thương và loại bỏ những cái tác nhân gây hại. Một số những phương pháp phẫu thuật thường được chỉ định cho người đau âm ỉ ở vùng lưng như là phẫu thuật bơm xi măng điều trị xẹp cột sống, phẫu thuật lấy nhân đĩa đệm.
0: Vậy thì có cái cách nào để mà phòng ngừa cái tình trạng đau âm ỉ vùng lưng này không thưa bác sĩ?
1: Để phòng ngừa cái tình trạng lưng bị đau nhức âm ỉ thì bạn cần phải lưu ý là phải duy trì những cái thói quen vận động, tập luyện thể dục thể thao mỗi tuần, xây dựng những cái chế độ dinh dưỡng đảm bảo đầy đủ các cái nhóm dưỡng chất thiết yếu, hạn chế thức ăn nhanh, đồ chiên rán nhiều dầu, hạn chế các cái tác nhân gây hại như rượu, bia, thuốc lá, nghỉ ngơi đầy đủ và nên ngủ đủ là 7 đến 9 tiếng mỗi một ngày, kết hợp với những cái khoảng nghỉ ngắn ở trong ngày. Ngồi, đứng, đi lại, làm việc thì cần phải đúng tư thế và không duy trì một cái tư thế quá lâu. Cần phải khám sức khỏe, cơ xương khớp định kỳ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông qua những tư vấn đến từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh, có thể thấy tình trạng đau nhức ở lưng khiến người bệnh gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt và công việc, âm thầm làm giảm chất lượng cuộc sống. Một số trường hợp cơn đau lưng chỉ xuất hiện thoáng qua, có thể tự khỏi nếu được chăm sóc tốt. Tuy nhiên, đau lưng đôi khi cũng có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý nguy hiểm. Vì thế, khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường ở lưng, bạn nên đi thăm khám càng sớm càng tốt để có biện pháp can thiệp kịp thời. Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh đã mang đến những tư vấn bổ ích cho chương trình Cửa sổ xanh. Hẹn gặp lại bác sĩ ở những chủ đề sau.

Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư ông Đỗ Văn Lực ở xã Tuy Phước Đông và bà Lương Thị Ngọc Hoa ở phường Ayun Ba, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 5868 ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý điều hành giá trong những tháng còn lại năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đỗ Văn Lực ở xã Tuy Phước Đông hỏi: trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc phòng chống rửa tiền được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Điều 48 Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022, quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chính sách của nhà nước trong việc phòng chống rửa tiền như sau. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống rửa tiền và có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch phòng chống rửa tiền. 2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. 3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo đó. 4. Hợp tác trao đổi cung cấp thông tin với các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án liên quan đến rửa tiền. 5. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền, làm đầu mối tham gia triển khai thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách thành viên của Tổ chức Quốc tế về phòng chống rửa tiền. 6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào công tác phòng chống rửa tiền. 7. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống rửa tiền, truyền thông về chủ trương, chính sách pháp luật về phòng chống rửa tiền, triển khai công tác đào tạo về phòng chống rửa tiền. 8. Tổng hợp thông tin, hàng năm báo cáo chính phủ về công tác phòng chống rửa tiền của Việt Nam. 9. Chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 điều 7 của luật này. Thực hiện đánh giá cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và tổng hợp trình chính phủ phê duyệt kết quả cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền theo quy định tại khoản 2 điều 7 của luật này. 10. Phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ ngành có liên quan, đề xuất, chủ trì ký kết và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng chống rửa tiền. 11. Giám sát đối tượng báo cáo trong việc thực hiện báo cáo quy định tại các điều 25, 26 và 34 của luật này. Phối hợp cung cấp thông tin giám sát cho các bộ, ngành để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng chống rửa tiền. Bà Lương Thị Ngọc Hoa ở phường Ayun Ba, tỉnh Gia Lai hỏi: pháp luật quy định những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh như thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Điều 9, Luật Điện ảnh năm 2022 quy định những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh như sau. 1. Nghiêm cấm hoạt động điện ảnh có nội dung sau đây: vi phạm hiến pháp, pháp luật, kích động, chống đối hoặc phá hoại việc thi hành hiến pháp, pháp luật, tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, giá trị văn hóa Việt Nam, xúc phạm quốc kỳ, đảng kỳ, quốc huy, quốc ca, tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù, kỳ thị giữa các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng phản động, tệ nạn xã hội, phá hoại văn hóa, đạo đức xã hội, xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc, thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân, truyền bá ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, kích động, xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo, tuyên truyền cổ suý cho hoạt động tín ngưỡng tôn giáo bất hợp pháp, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật, kích động bạo lực, hành vi tội ác bằng việc thể hiện chi tiết cách thức thực hiện hình ảnh, âm thanh, lời thoại, cảnh báo, đập, tra tấn, giết người dã man, tàn bạo và những hành vi khác xúc phạm đến nhân phẩm con người, trừ trường hợp thể hiện các nội dung đó để phê phán, tố cáo, lên án tội ác, đề cao chính nghĩa, tôn vinh giá trị truyền thống văn hóa. Thực hiện chi tiết hình ảnh, âm thanh, lời thoại dâm ô, trụy lạc, loạn luân. Vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, người chưa thành niên. Vi phạm nguyên tắc bình đẳng giới, định kiến giới, phân biệt đối xử về giới. 2. Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây. Phát hành phổ biến phim trong rạp chiếu phim, trên hệ thống truyền hình và địa điểm chiếu phim công cộng mà không có giấy phép phân loại phim của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh, gọi là giấy phép phân loại phim, hoặc quyết định phát sóng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình, gọi là quyết định phát sóng. Phổ biến phim trên không gian mạng mà không phân loại hiển thị kết quả phân loại phim theo quy định của luật này. Thay đổi làm sai lệch nội dung phim và kết quả phân loại phim đối với phim đã được cấp giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng. Sản xuất, phát hành, phổ biến phim, lưu chiếu, lưu trữ phim không tuân thủ quy định của luật này, luật sở hữu trí tuệ và quy định khác của pháp luật có liên quan. Phát hành phổ biến phim đã có quyết định thu hồi giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng. Sao chép phim khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu phim, trừ trường hợp luật sở hữu trí tuệ có quy định khác. Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện phổ biến phim tại địa điểm chiếu phim công cộng, thẩm định, cấp giấy phép phân loại phim trái quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 5868 ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý điều hành giá trong những tháng còn lại năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã nêu tại các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến công tác quản lý điều hành giá. Trong đó, cần lưu ý tiếp tục tăng cường công tác theo dõi diễn biến cung cầu giá cả thị trường, các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là những mặt hàng thiết yếu chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu như vận tải logistics, vật liệu xây dựng, lương thực thực phẩm. Chú trọng các giải pháp về bảo đảm điều hòa cung cầu, nhất là các nhóm hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Giao các cơ quan tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức sản xuất kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát hồ sơ kê khai giá. Trong quá trình rà soát, cần đặc biệt lưu ý đến các yếu tố chi phí đầu vào đã giảm trong thời gian qua. Giá xăng dầu, chi phí vận chuyển, chi phí nguyên vật liệu đầu vào so với thời điểm tăng cao để kịp điều chỉnh giảm mức giá kê khai phù hợp với diễn biến thực tế. Bảo đảm nguyên tắc tính đúng tính đủ, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng và thực hiện kê khai lại giá theo đúng quy định của pháp luật về giá. Các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về kê khai niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với các hàng hóa dịch vụ thuộc phạm vi đơn vị quản lý, kịp thời phát hiện xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại để ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng, góp phần ngăn chặn những hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo kịp thời về tình hình giá thị trường, công khai minh bạch thông tin về giá các hàng hóa dịch vụ, nhất là diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất đời sống người dân và doanh nghiệp, góp phần kiềm chế lạm phát. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết nhằm giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần hạ giá thành sản phẩm dịch vụ. Đối với các mặt hàng cụ thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, các hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá, xăng dầu, khí hóa lỏng, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, đất đai, khoáng sản, bất động sản và nhà ở, dịch vụ lưu trú, du lịch, thuốc, vật tư y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc bất cập, các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 5868 ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý điều hành giá trong những tháng còn lại năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc mà còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nền nghệ thuật nước nhà suốt nhiều thế hệ. Từ những năm tháng kháng chiến gian lao cho đến hôm nay, hình ảnh Bác vẫn luôn hiện diện trong những ca khúc hào hùng, sâu lắng và đầy xúc cảm. Trong số những nhạc phẩm viết về Bác, ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch của nhạc sĩ Văn Cao được xem là một trong những ca khúc tiêu biểu, giàu cảm xúc và có sức sống bền bỉ cùng năm tháng. Với giai điệu trang nghiêm sâu lắng cùng ca từ tha thiết, bài hát không chỉ thể hiện lòng tôn kính với vị cha già dân tộc mà còn khắc họa niềm tự hào, niềm tin yêu của hàng triệu trái tim Việt Nam dành cho người.

Quý thính giả thân mến, Văn Cao không chỉ là nhạc sĩ, ông còn là họa sĩ, nhà thơ, người viết văn. Lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp đáng kể. Văn Cao quê gốc ở Phụ Bảng, Nam Định. Ông sinh ngày 15 tháng 11 năm 1923 tại Hải Phòng, trong một gia đình thuộc tầng lớp công nhân nghèo. Văn Cao bước vào con đường văn nghệ khá sớm, lúc đầu là làm thơ, viết văn, rồi mới làm nhạc và vẽ. Bên cạnh sự dìu dắt của anh trai và quãng thời gian ngắn được đào tạo cơ bản ở trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương lúc bấy giờ, các lĩnh vực khác ông đều tự mày mò học, học đến đâu, hành đến đấy. Nhìn lại chặng đường hoạt động văn nghệ, trong đó có âm nhạc của Văn Cao, có thể tạm chia làm 3 dấu mốc. Trước cách mạng tháng 8 là thời kỳ tuổi thanh niên sôi nổi đầy mơ ước hoài bão, nhưng cũng không hiếm những dằn vặt, trăn trở, suy tư giữa những ngày biến động của lịch sử dân tộc. Thời kỳ này, hoạt động của Văn Cao trải đều ở cả văn học, hội họa và âm nhạc. Sau cách mạng tháng 8 đến hết kháng chiến chống Pháp là thời kỳ hoạt động âm nhạc nổi trội của Văn Cao. Người yêu nhạc vẫn luôn nhớ những ca khúc như là Thiên Thai, Đống Đa, Thằng Lòng Hạnh Khúc, Tiếng Quân Ca hay là Chiến Sĩ Việt Nam. Năm 1947, bút pháp của Văn Cao có bước chuyển biến, thể hiện qua hai ca khúc Làng Tôi và Sông Lô. Làng Tôi như một bài thơ gọn gàng, xinh xắn, còn Sông Lô là một bức tranh hùng vĩ. Năm 1948, Văn Cao viết Ngày Mùa, ca khúc ngay khi mới ra đời đã được phổ biến rộng rãi. Mốc cuối cùng trong

về ca khúc ca ngợi Hồ Chủ tịch. Đây là ca khúc đầu tiên và là ca khúc duy nhất nhạc sĩ Văn Cao viết về Bác. Nhưng những giai điệu trữ tình xúc động này đã nổi tiếng ngay từ khi mới ra đời và cho đến hôm nay vẫn còn nguyên sức sống và sự lan tỏa. Có thể nói, toàn bộ bài hát là sự khái quát về quá trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Lời ca ngân dài theo nhạc điệu du dương ấm áp nhưng vẫn phơi phới niềm vui. Văn Cao đưa người nghe trở về những ngày đầu khai sinh đất nước, khung cảnh trời Hà Nội thật đẹp trong nắng vàng, cờ hoa, trong giờ phút thiêng liêng của Ba Đình. Họa sĩ Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao chia sẻ rằng, thời điểm mà nhạc sĩ Văn Cao viết ca khúc này, ông mới gặp Bác Hồ 2 lần, nhưng chưa có dịp trò chuyện và tìm hiểu về Bác. Cho đến khi trong quá trình tham gia kháng chiến, tác giả tận mắt chứng kiến tình cảm mà nhân dân dành cho vị lãnh tụ kính yêu. Đó là cách gọi thân thương gần gũi mà người dân hay dùng để nói về Bác. Chính tình yêu ấy đã khiến nhạc sĩ Văn Cao xúc động và ý thức hơn, tin tưởng hơn về vai trò lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ca khúc ca ngợi Hồ Chủ tịch được nhạc sĩ Văn Cao giới thiệu vào đúng dịp sinh nhật Bác năm 1949. Ngay sau đó, bài hát được đông đảo nhân dân yêu mến và trở thành một trong những ca khúc hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời của mỗi người, có lẽ tình yêu đầu tiên mà ta nhận được chính là vòng tay ấm áp của mẹ. Đó là thứ tình cảm lặng lẽ như dòng sông chảy trôi qua năm tháng, không ồn ào nhưng đủ sức nuôi lớn cả một đời người. Mẹ có thể quên mình vì con, giấu đi những nhọc nhằn, chỉ mong con được bình yên và đủ đầy. Có những hy sinh ta chỉ thật sự thấu hiểu khi đã trưởng thành, khi nhìn lại mới nhận ra năm tháng làm mẹ hao gầy. Mang theo những cảm xúc dung dị nhưng sâu nặng ấy, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Chuyện của mẹ. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc tiếp nối dấu ấn sau thành công của album Lời Hẹn Ước. Với màu sắc ballad nhẹ nhàng và giàu tính tự sự, Chuyện của mẹ là lời tri ân mà nữ ca sĩ dành cho những người mẹ luôn âm thầm yêu thương, hy sinh và chở che con cái suốt cuộc đời. Nguyễn Ngọc Anh cũng chia sẻ rằng khi bố mẹ ngày càng lớn tuổi hơn, cô càng mong muốn thực hiện nhiều sản phẩm hướng về tình thân gia đình, đặc biệt là tình yêu vô điều kiện của cha mẹ dành cho con. Đồng thời, đây cũng là cách để cô thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng hơn.

Sau album nhạc nhẹ phát hành hồi năm ngoái, năm nay thì Nguyễn Ngọc Anh lựa chọn thực hiện các dự án với chủ đề rộng hơn, đang xen giữa tình yêu, quê hương đất nước và gia đình. Với Chuyện Của Mẹ, cô không đặt nặng sự cầu kỳ hay phô trương trong cách thực hiện, mà mong muốn ca khúc có thể chạm tới cảm xúc người nghe bằng sự gần gũi và chân thành. Chuyện Của Mẹ do tác giả Nguyễn Tiến Đức sáng tác, được Phan Bá Sang hòa âm theo phong cách ballad hiện đại. Ca khúc sử dụng piano và violon làm chất liệu chủ đạo, tạo nên không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, tập trung dẫn dắt cảm xúc người nghe thay vì chỉ thiên về phô diễn kỹ thuật. Đặc biệt, MV do ca sĩ Tô Minh Đức, người bạn đời của Nguyễn Ngọc Anh, đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất dưới sự dàn dựng của đạo diễn Sĩ Khoa, cùng sự tham gia diễn xuất của các diễn viên như Nguyễn Thị Nguyệt, Trọng Hoàng và bé Xuân Tú. Ý tưởng thực hiện MV được khơi lên từ những lời nói dối của mẹ. Đó là những câu nói rất quen thuộc mà nhiều người chỉ thực sự hiểu hết ý nghĩa khi bước vào tuổi trưởng thành. Mẹ không đói đâu, mẹ không mệt, mẹ vẫn khỏe. Mà những người mẹ khi nói ra không phải để che giấu điều gì cho riêng mình, mà chỉ để con cái lớn lên

MV là những khoảnh khắc bình dị, quen thuộc trong đời sống thường nhật, như hình ảnh người mẹ thức đêm quạt cho con ngủ, nhường phần ngon cho con ăn, chịu lạnh để con được ấm, hay luôn nói mẹ khỏe dù bản thân đang rất mệt. Những chi tiết giản dị ấy được kể bằng nhịp điệu nhẹ nhàng và chậm rãi, tạo nên cảm xúc gần gũi trong mạch câu chuyện. Ca từ của bài hát được viết theo lối giản dị, mộc mạc nhưng giàu sức gợi, không nặng về kỹ thuật hay những lớp ngôn từ cầu kỳ. Chính sự chân thành đã nhẹ nhàng chạm đến ký ức của nhiều người về tình mẫu tử thiêng liêng và tình yêu thương vô điều kiện mà mẹ luôn dành cho con.

Đặc biệt câu hát "Mẹ đã vẽ thanh xuân cho cuộc đời con" được xem là điểm nhấn cho hình ảnh và cảm xúc nhất của ca khúc này. Không chỉ đơn thuần là một câu hát đẹp, đó còn là thông điệp về sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ, những người đã dành cả tuổi trẻ, cả cuộc đời để dõi theo và nâng đỡ cho con mình. Hình ảnh ấy tiếp tục được nối dài ở phần kết MV với dòng chữ "Thanh xuân của mẹ chính là con", như một lời khép lại đầy lắng đọng cho vòng tròn yêu thương mà mẹ luôn âm thầm dành trọn cho con cái suốt cuộc đời. Yếu tố tạo nên chiều sâu cảm xúc cho chuyện của mẹ chính là phần thể hiện của Nguyễn Ngọc Anh. Sở hữu chất giọng giàu nội lực nhưng vẫn mềm mại và đậm chất tự sự, nữ ca sĩ lựa chọn cách hát tiết chế, không quá nặng về kỹ thuật hay cố đẩy cảm xúc lên cao trào. Thay vào đó, cô giữ cho ca khúc một tinh thần rất nhẹ nhàng và gần gũi, như đang kể lại những suy nghĩ rất riêng của một người con khi nhìn lại hành trình trưởng thành của mình bên mẹ. Dự kiến sau MV này, Nguyễn Ngọc Anh sẽ tiếp tục thực hiện nhiều dự án âm nhạc với các chủ đề đa dạng như tình yêu, quê hương và đất nước. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, điều cô hướng đến hiện nay không còn là áp lực tạo ra những MV hay live show đầu tư chi phí lớn, mà là lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. Để mỗi sản phẩm khi đến với khán giả đều được giữ cảm xúc chân thành và giá trị bền lâu. Bởi với cô, sự đồng cảm và cảm xúc ở lại trong lòng người nghe đôi khi còn ý nghĩa hơn mọi sự hào nhoáng bên ngoài.

những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

mới đây thì Thái Lê Minh Hiếu đã chính thức gia nhập đường đua âm nhạc với sản phẩm đầu tay mang tên Rơi Vào Tình Yêu. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng hành trình mới của anh trong vai trò nghệ sĩ chuyên nghiệp với định hướng phát triển đa lĩnh vực từ âm nhạc, thời trang đến trình diễn sân khấu. Bước ra từ chương trình truyền hình thực tế Tân Binh Toàn Năng, Thái Lê Minh Hiếu đang dần khẳng định vị thế của một nghệ sĩ đa năng. Với ngoại hình và thần thái trình diễn cuốn hút, Thái Lê Minh Hiếu đang trở thành một gương mặt gây sốt gần đây, liên tục lọt top thịnh hành với hàng triệu lượt thảo luận khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang và âm nhạc. Điều này càng khẳng định thế mạnh nổi bật của nam nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại. Rơi Vào Tình Yêu không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mở màn mà còn được xem như viên gạch đầu tiên trong hành trình xây dựng hình tượng nghệ sĩ giải trí đa năng của Thái Lê Minh Hiếu. Việc lựa chọn phát hành với định dạng Visualizer ở giai đoạn này được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm tạo dựng dấu ấn hình ảnh riêng biệt và định hình phong cách nhận diện rõ nét trong lòng khán giả trước khi nam nghệ sĩ bước vào những dự án quy mô và thử thách hơn trong tương lai.

Bên cạnh lợi thế về tư duy thẩm mỹ và phong cách thời trang hiện đại, Thái Lê Minh Hiếu cũng đang tập trung đầu tư cho các kỹ năng cốt lõi của một nghệ sĩ biểu diễn thế hệ mới. Theo chia sẻ từ ekip, nam ca sĩ hiện dành phần lớn thời gian để rèn luyện thanh nhạc, vũ đạo và khả năng trình diễn sân khấu thông qua quá trình đào tạo bài bản và kỹ lưỡng, hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ không chỉ nổi bật ở phần nhìn mà còn chinh phục khán giả bằng năng lực biểu diễn và dấu ấn âm nhạc riêng. Các bạn thân mến, không lựa chọn những kịch bản tình yêu kịch tính hay quá nhiều cao trào cảm xúc, rơi vào tình yêu của Thái Lê Minh Hiếu khai thác những rung động nguyên bản và trong trẻo nhất của tình yêu. MV mang đến không gian lãng mạn với vườn hoa rực rỡ, ánh nắng dịu nhẹ và những khung hình mang màu sắc mơ màng. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc đang bão hòa với những MV mang cốt truyện phức tạp, Rơi vào tình yêu được thể hiện theo định dạng visualizer, tập trung tối đa vào việc lột tả gương mặt và thần thái của nghệ sĩ để công chúng được tiếp cận trực diện với chân dung nghệ sĩ. Việc tối giản hóa các tình tiết kịch bản giúp khán giả tập trung vào trải nghiệm thị giác và âm nhạc, tạo nên một bộ lookbook âm nhạc chỉn chu cho màn chào sân lần này. Việc sử dụng các khung hình lặp lại mang tính nghệ thuật cao không chỉ là xu hướng toàn cầu, mà còn khẳng định tư duy thẩm mỹ hiện đại. Visualizer tạo ra một không gian thư giãn, nơi âm nhạc và hình ảnh hòa làm một. Khán giả sẽ không cảm thấy thất vọng vì thiếu vắng một khúc truyện, bởi chính vẻ đẹp nguyên bản và tình yêu thuần khiết được cài cắm trong từng khung hình đã là một câu chuyện trọn vẹn về sự rung động. Khép lại dự án lần này, ekip của Thái Lê Minh Hiếu cho biết, Rơi vào tình yêu không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần, mà còn được xem như lời chào sân giúp khán giả cảm nhận rõ hơn chân dung nghệ sĩ trẻ qua những cảm xúc trong trẻo và chân thành nhất. Nếu như mà ca khúc lần này mang màu sắc nhẹ nhàng của những rung động đầu đời, thì những dự án tiếp theo sẽ là không gian để Thái Lê Minh Hiếu bộc rõ hơn bản lĩnh sân khấu, kỹ năng trình diễn cùng tư duy âm nhạc được đầu tư bài bản. Trong thời gian tới, nam ca sĩ sẽ tiếp tục thử sức với những sân khấu quy mô lớn và các dự án được đầu tư mạnh về phần nghe lẫn phần nhìn, hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đa năng có khả năng biến hóa ở nhiều màu sắc âm nhạc và phong cách trình diễn khác nhau. Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng định hướng phát triển rõ ràng, Thái Lê Minh Hiếu được kỳ vọng sẽ trở thành một gương mặt giải trí mới giàu tiềm năng. Không chỉ chinh phục khán giả bằng ngoại hình hay phong cách thời trang, mà còn bằng năng lượng sân khấu, cảm xúc âm nhạc và dấu ấn riêng trên hành trình nghệ thuật phía trước.

Các bạn vừa được nghe chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, với nhiều học sinh hiện nay, tiếng Anh không còn đơn thuần là một môn học trên lớp mà dần trở thành kỹ năng cần thiết trong học tập và cuộc sống. Tuy nhiên, để học tốt ngoại ngữ, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc ghi nhớ từ vựng hay ngữ pháp mà còn ở sự tự tin và khả năng phản xạ trong giao tiếp. Thực tế cho thấy, nhiều học sinh dù có vốn kiến thức khá tốt nhưng vẫn còn tâm lý ngại nói, sợ sai khi sử dụng tiếng Anh. Vì vậy, những sân chơi học tập kết hợp trải nghiệm đang trở thành cách giúp học sinh tiếp cận ngoại ngữ tự nhiên và thoải mái hơn. Vừa qua, trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hội Phú, phối hợp cùng Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Ocean Edu Pleiku đã tổ chức chương trình giao lưu tiếng Anh rung chuông vàng, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Chương trình tạo sân chơi học tập sôi nổi, giúp học sinh tiếp cận tiếng Anh thông qua hình thức vừa học vừa chơi, tăng cường khả năng phản xạ ngôn ngữ và sự tự tin trong giao tiếp. Không chỉ là một cuộc thi kiến thức, chương trình còn tạo cơ hội để học sinh rèn luyện khả năng nghe hiểu, phản xạ ngôn ngữ và sự tự tin khi giao tiếp. Đạt giải nhất tại chương trình này, em Nguyễn Hồng Quyên, học sinh lớp 5, chia sẻ.
1: Lúc bắt đầu em khá lo vì sợ mình không nghe kịp câu hỏi hoặc không hiểu hết ý. Khi bước vào sàn thi, nhìn các bạn xung quanh em cũng hơi áp lực, nên em phải tự nhắc mình bình tĩnh và tập trung thật nhiều. Có những câu em chỉ nghe được một phần nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ nhanh bằng tiếng Anh để chọn đáp án. Càng vào sâu, em cảm thấy mình phải phản xạ nhanh hơn, không chỉ nghe mà còn phải hiểu ý câu hỏi trong thời gian rất ngắn. Có những lúc em không thật sự chắc chắn, nhưng em nghĩ nếu mình chần chừ thì sẽ mất cơ hội, nên em quyết định dựa vào cảm giác và những gì mình đã học. Khi đến câu hỏi cuối cùng và em giành chiến thắng, em rất bất ngờ, tim đập nhanh rất nhanh nhưng cũng rất hạnh phúc vì đã vượt qua được chính mình. Sau cuộc thi này em thấy mình tự tin hơn nhiều, em muốn cố gắng học tập tốt hơn nữa, không chỉ để tham gia các cuộc thi như thế này mà còn có thể giao tiếp tốt hơn trong tương lai và tham gia nhiều hoạt động tiếng Anh hơn nữa ở trường.
0: Thông qua những hoạt động như vậy, việc học tiếng Anh không còn gói gọn trong sách vở mà trở nên gần gũi sinh động với học sinh. Theo cô Lê Thị Thu Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, điều quan trọng nhất ở lứa tuổi tiểu học là tạo cho học sinh tâm lý tích cực với ngoại ngữ.
2: Nhà trường xác định tiếng Anh không chỉ là một môn học trong chương trình mà là một kỹ năng sống cần thiết, có thể ứng dụng trong nhiều hoạt động hàng ngày. Vì vậy, khi việc tổ chức các sân chơi như rung chuông vàng thì giúp học sinh tiếp cận được ngoại ngữ trong môi trường tự nhiên hơn, rồi không bị áp lực điểm số hay là khuôn khổ lớp học. Khi nghe được các em nói này, được phản xạ trong tình huống cụ thể thì các em dần hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh một cách chủ động. Ở bậc tiểu học, điều quan trọng nhất là tạo tâm lý tích cực cho học sinh đối với ngoại ngữ. Và chúng tôi luôn quan tâm đến việc làm sao để các em không còn cảm giác e ngại khi học tiếng Anh. Khi các em được khuyến khích, được tạo môi trường học tập an toàn để trải nghiệm thì các em sẽ mạnh dạn hơn rất nhiều. Chính vì sự mạnh dạn đó là nền tảng để các em tiến bộ lâu dài, không chỉ trong lớp học mà cả trong quá trình học tập sau này. Việc phối hợp với các đơn vị chuyên môn như Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Ocean Edu Pleiku cũng giúp cho nhà trường đa dạng hóa hình thức dạy học và việc đưa tiếng Anh gần hơn với học sinh. Và trong thời gian tới thì nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giao lưu kết hợp giữa học tập và vui chơi để tiếng Anh không còn là môn học khô khan mà trở thành một thói quen trong cuộc sống hàng ngày và trong đời sống học đường của các em.
0: Không chỉ giáo viên, nhiều đơn vị đồng hành trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ cũng cho rằng việc tạo môi trường thực hành là yếu tố rất quan trọng. Theo anh Trần Trọng Lành, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Ocean Edu Pleiku, đại diện đơn vị phối hợp tổ chức chương trình, nhiều học sinh hiện nay có kiến thức nhưng vẫn thiếu sự tự tin khi giao tiếp thực tế. Vì vậy, các sân chơi tương tác sẽ giúp các em dần hình thành phản xạ và tư duy bằng tiếng Anh thay vì chỉ học theo cách ghi nhớ truyền thống.
3: Chúng tôi luôn quan sát rất rõ một thực tế là nhiều học sinh hiện nay có vốn từ vựng khá tốt, thậm chí nắm được nhiều cấu trúc câu, nhưng khi bước vào tình huống giao tiếp thực tế lại khá lúng túng, ngại nói hoặc sợ sai. Đây là rào cản tâm lý phổ biến ở lứa tuổi học sinh. Vì vậy, các sân chơi như rung chuông vàng đóng vai trò rất quan trọng, bởi các em không còn học trong không gian tĩnh mà phải tham gia vào một môi trường có áp lực thời gian, có sự cạnh tranh và yêu cầu phản xạ liên tục. Trong quá trình đó, các em buộc phải lắng nghe thật kỹ, xử lý thông tin thật nhanh và đưa ra câu trả lời gần như ngay lập tức. Chính sự lặp lại của những tình huống như vậy giúp các em dần hình thành tư duy bằng tiếng Anh thay vì dịch tiếng Việt sang tiếng Anh như cách học truyền thống. Đây là một bước chuyển rất quan trọng trong việc học ngoại ngữ. Quan trọng hơn, chúng tôi nhận thấy sau mỗi chương trình, các em trở nên cởi mở hơn, tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh. Các em bắt đầu mạnh dạn giơ tay, mạnh dạn nói và không còn quá lo lắng về việc đúng hay sai. Khi tâm lý được tháo gỡ, việc học trở nên nhẹ nhàng và tự tin hơn rất nhiều. Đó là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến, để tiếng Anh không còn là môn học áp lực mà trở thành một công cụ giúp các em khám phá bản thân, giao tiếp và kết nối với thế giới xung quanh một cách tích cực hơn.
0: Cảm nhận sau khi tham gia chương trình, em Tô Hoàng My, học sinh lớp 4, chia sẻ.
1: Em thấy chương trình Rung Chuông Vàng rất thú vị vì nó khác hẳn với những tiết học tiếng Anh bình thường trong lớp. Khi tham gia, em cảm giác như mình đang bước vào một cuộc thi thật sự nên vừa hồi hộp vừa háo hức. Ngay từ lúc bắt đầu, em đã phải tập trung rất cao độ vì câu hỏi được đọc khá nhanh, lại phải nghe hiểu bằng tiếng Anh nên nếu không chú ý là rất dễ bị sai. Trong quá trình thi, em vừa phải nghe thật kỹ, vừa phải suy nghĩ và chọn đáp án trong thời gian rất ngắn. Có những câu em chỉ hiểu được một phần nên phải dựa vào những từ khóa quen thuộc để đoán ý. Lúc đó em thấy khá áp lực vì xung quanh các bạn đều trả lời rất nhanh, nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không bị rối và không bỏ cuộc. Điều em cảm nhận rõ nhất là không khí của chương trình rất sôi động. Ai cũng tập trung nhưng vẫn rất vui, nên em cũng có thêm động lực để cố gắng hơn. Em nhận ra rằng khi tham gia những hoạt động như thế này, mình không chỉ học tiếng Anh mà còn học được cách phản xạ nhanh, cách xử lý tình huống và đặc biệt là cách giữ bình tĩnh khi gặp câu hỏi khó. Có những lúc em phân vân giữa hai đáp án nhưng em vẫn phải đưa ra lựa chọn ngay. Và sau mỗi lần như vậy, em lại rút ra cho mình một kinh nghiệm nhỏ. Em thấy mình tiến bộ dần qua từng câu hỏi chứ không chỉ đơn thuần là đúng hay sai. Sau khi kết thúc chương trình, em thấy mình tự tin hơn rất nhiều khi nghe tiếng Anh. Em mong rằng sau này trường sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình như thế này để tụi em có thêm cơ hội luyện tập tiếng Anh trong môi trường vui vẻ, thoải mái hơn, không bị áp lực mà vẫn học được nhiều điều bổ ích.
0: Từ những hoạt động như vậy, có thể thấy khi ngoại ngữ được tiếp cận thông qua trải nghiệm và tương tác, học sinh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và hứng thú hơn trong học tập. Không chỉ giúp nâng cao kỹ năng ngôn ngữ, những sân chơi này còn góp phần rèn luyện sự tự tin, khả năng xử lý tình huống và tinh thần chủ động của học sinh. Học ngoại ngữ không chỉ là học một môn học mới, mà còn là hành trình mở rộng sự tự tin và kết nối với thế giới xung quanh. Và đôi khi chính những sân chơi giản dị trong trường học lại là nơi giúp học sinh mạnh dạn hơn, tự tin hơn và yêu thích việc học hơn mỗi ngày.

0: Quý vị và các em thân mến, có những bài học không chỉ được viết trong sách vở mà còn được cảm nhận bằng cảm xúc và những việc làm giản dị hàng ngày. Với nhiều thiếu nhi hôm nay, việc học và làm theo lời Bác không còn là những điều xa vời mà được thể hiện qua từng hành động nhỏ, từng câu chuyện gần gũi trong cuộc sống. Những ngày tháng năm này, khi cả nước hướng về kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi cũng được tổ chức với mong muốn giúp các em hiểu hơn về Bác bằng những cách gần gũi và sinh động. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ và cây bút tuổi Hồng năm học 2025-2026. Sự kiện do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Hội đồng đội Trung ương tổ chức. Gần 38.000 bài dự thi cá nhân, gần 200 video clip tập thể cùng hơn 17.000 tác phẩm văn học thiếu nhi đã tạo nên một mùa giải đầy cảm xúc của hai cuộc thi. Điều đặc biệt là trong những bức tranh hay trang viết ấy, hình ảnh Bác Hồ không chỉ hiện lên như một vị lãnh tụ kính yêu mà còn gắn với những việc làm rất đời thường của thiếu nhi hôm nay. Đó có thể là câu chuyện giúp đỡ bạn bè, giữ gìn vệ sinh trường lớp, tiết kiệm để giúp bạn khó khăn hay cố gắng học tập tốt mỗi ngày. Những điều giản dị ấy đã được các em kể lại bằng nét vẽ hồn nhiên và cảm xúc chân thành. Em Nguyễn Thanh Thảo Nguyên, học sinh lớp 6 ở Quảng Ninh, chia sẻ cảm xúc khi tham gia cuộc thi vẽ tranh Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ.
1: Tình cảm mà em dành cho Bác Hồ là một tình cảm to lớn và không bao giờ phai đi, vì Bác là người cha già đã cất công xây dựng đất nước để trở thành một đất nước giàu mạnh như thế này. Và là em cảm thấy bản thân mình phải cố gắng học tập thật giỏi và góp một phần nhỏ để cố gắng để cho tương lai to lớn sau này ạ.
0: Đạt giải tại cuộc thi cây bút tuổi Hồng, em Phạm Tuệ Mỹ, học sinh lớp 6 ở Hà Nội cho biết.
2: Con rất vui và vinh dự khi biết là mình được đạt giải cuộc thi cây bút tuổi Hồng. Đây cũng là dịp để con bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô và yêu thêm mái trường của mình ạ. Con mong rằng các bạn sẽ cố gắng mạnh dạn viết theo ý hiểu của mình. Cuộc thi này nó là chính là một nơi để chúng mình bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô và mái trường của mình, nơi mà chúng ta theo học ạ.
0: Theo các nhà giáo dục, việc để học sinh tiếp cận những bài học về Bác thông qua hoạt động sáng tạo sẽ giúp các em cảm nhận tự nhiên hơn thay vì học theo cách ghi nhớ đơn thuần. Thông qua từng nét vẽ hay câu chuyện nhỏ, học sinh không chỉ hiểu thêm về lịch sử mà còn học được những giá trị đẹp như lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Điều đó cho thấy những lời dạy của Bác vẫn đang được tiếp nối bằng chính hành động của thế hệ trẻ hôm nay từ những việc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Không chỉ là một cuộc thi, những hoạt động như vậy còn giúp học sinh có thêm cơ hội thể hiện cảm xúc, sự sáng tạo và suy nghĩ của mình thông qua nghệ thuật. Học và làm theo lời Bác không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể bắt đầu từ chính hành động nhỏ mỗi ngày. Và đôi khi qua những nét vẽ hồn nhiên hay những câu chuyện giản dị của tuổi thơ, những bài học đẹp đẽ về lòng nhân ái và trách nhiệm lại được lan tỏa một cách tự nhiên và sâu sắc nhất.

0: Quý vị và các em thân mến, tháng năm về, nhiều trường học lại tổ chức những hoạt động hướng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Với nhiều thế hệ học sinh, hình ảnh Bác Hồ đã trở nên quen thuộc qua những bài học trên lớp, những câu chuyện kể hay những bài hát tuổi thơ. Nhưng với học sinh hôm nay, thế hệ lớn lên trong thời đại công nghệ và nhiều đổi thay, Bác được cảm nhận như thế nào? Không còn chỉ là những bài học mang tính ghi nhớ, nhiều học sinh hiện nay nhìn về Bác bằng những cảm nhận rất gần gũi và đời thường.
1: Trong suy nghĩ của học sinh hôm nay, Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn là hình ảnh vô cùng gần gũi và thân thương. Qua những bài học, câu chuyện và thước phim về Bác, chúng em luôn cảm nhận được sự giản dị, hiền hậu và đặc biệt là tình yêu thương mà Bác dành cho tất cả mọi người, nhất là với các bạn thiếu nhi. Bác Hồ còn là tấm gương sáng về ý chí và tinh thần học tập. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, Bác vẫn luôn cố gắng học hỏi để tìm con đường cứu nước cho dân tộc. Từ hình ảnh ấy, chúng em hiểu được rằng, muốn đạt được ước mơ thì phải thật chăm chỉ, kiên trì và không ngừng nỗ lực. Những lời dạy của Bác vẫn luôn có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ ngày hôm nay. Hình ảnh của Bác sẽ mãi là nguồn động lực để học sinh chúng em sống tốt hơn, học tập tốt hơn và cố gắng trở thành người có ích cho xã hội.
0: Có thể thấy, điều khiến hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn có sức lan tỏa đối với học sinh, không chỉ nằm ở những dấu mốc lịch sử, mà còn ở những phẩm chất rất gần gũi như tinh thần tự học, lối sống giản dị, lòng yêu thương con người hay ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Trong cuộc sống hiện đại, những giá trị ấy vẫn còn nguyên ý nghĩa. Đó là khi học sinh biết tiết kiệm, biết giúp đỡ bạn bè, biết sống trách nhiệm hơn với gia đình và tập thể, là tinh thần cố gắng trong học tập dù gặp khó khăn, hay đơn giản là thái độ sống chân thành, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Theo nhiều giáo viên, điều quan trọng hiện nay không phải là để học sinh học thuộc về Bác, mà là giúp các em hiểu và cảm nhận được những giá trị từ cuộc sống và cách sống của người. Những năm gần đây, nhiều trường học cũng đổi mới cách giáo dục về Bác thông qua các hoạt động trải nghiệm như kể chuyện, vẽ tranh, đọc sách hay thực hiện những việc làm tốt. Thông qua những hoạt động ấy, hình ảnh Bác Hồ trở nên nhẹ nhàng, gần gũi hơn với học sinh thay vì chỉ xuất hiện trong bài học lý thuyết. Em Khánh Hoàng, học sinh lớp 11, phường Quy Nhân Nam cho biết.
2: Hình ảnh Bác Hồ trong suy nghĩ của học sinh hôm nay là hình ảnh một vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Đối với thế hệ trẻ, Bác không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, giản dị và tinh thần yêu nước sâu sắc. Qua những bài học lịch sử, câu chuyện kể và những hình ảnh quen thuộc về Bác, với bộ quần áo kaki giản dị, đôi dép cao su và nụ cười hiền hậu, học sinh chúng ta có thể cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp của Bác. Và Bác luôn là người dành tình yêu thương đặc biệt cho thiếu nhi và thanh thiếu niên. Mong muốn thế hệ trẻ chăm ngon, học giỏi để xây dựng và ngày càng phát triển đất nước. Ngày nay, học sinh chúng ta còn học ở Bác tinh thần chăm chỉ, ý chí vượt khó và lối sống khiêm tốn. Hình ảnh của Bác luôn là nguồn động lực để mỗi người cố gắng học tập, rèn luyện bản thân và sống trách nhiệm hơn với gia đình, với xã hội. Đối với học sinh hôm nay, Bác Hồ mãi là một biểu tượng đẹp của lòng yêu nước và đức hy sinh cao cả.
0: Không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử, những hoạt động ấy còn góp phần nuôi dưỡng những giá trị đẹp trong tuổi học trò, biết sống yêu thương, biết cố gắng và biết nghĩ cho người khác. Hình ảnh Bác Hồ trong cảm nhận của học sinh hôm nay không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là tấm gương về cách sống đẹp, sống trách nhiệm và luôn cố gắng vì những điều tốt đẹp. Và đôi khi việc học và làm theo lời Bác bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một việc làm tốt, một lời nói tử tế hay một sự cố gắng mỗi ngày của chính các em học sinh hôm nay. Phần cuối của chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi hoa. Quý vị và các em thân mến, sáng ngày 15 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, cơ sở 1, Hội đồng đội tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Tại chương trình, Hội đồng đội tỉnh đã tuyên dương 85 em thiếu nhi là chỉ huy đội, đội viên, thiếu nhi tiêu biểu năm 2026, đại diện cho đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia công tác đội, phong trào thiếu nhi. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao giải cuộc thi Em kể chuyện làng em năm 2026 cho các tập thể cá nhân có phần thi xuất sắc. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng 18 tháng 5 và Năm Du lịch Quốc gia 2026, từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5, Bảo tàng tỉnh phường Quy Nhơn tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề Gia Lai từ Đại Ngàn đến Biển Xanh, giới thiệu 148 bức ảnh được sắp xếp trên 32 pano thể hiện theo từng chủ đề, đưa người xem du lịch thị giác đi qua những danh thắng lịch sử và văn hóa đặc trưng của vùng đất Gia Lai sau Hợp Nhất, với thông điệp nơi biển kể chuyện với Đại Ngàn, nơi hai bản sắc cùng viết nên một hành trình. Cùng thời điểm từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5 tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn diễn ra triển lãm chuyên đề Thượng đạo Hạ đạo Hành trình di sản thời Tây Sơn. Hoạt động được đầu tư quy mô với 130 hình ảnh tư liệu, được chia thành 4 chủ đề lớn, gồm quê hương và gia đình Tây Sơn Tam Kiệt, Tây Sơn Thượng đạo vùng đất Tụ Nghĩa, Tây Sơn Hạ đạo dấu ấn chiến công, hoạt động bảo tồn phát huy di sản thời Tây Sơn. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương cũng vừa ra mắt MV Hoa Thơm Dân Bác, món quà tinh thần ý nghĩa do các nghệ sĩ và thiếu nhi cả nước thực hiện, bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc dâng lên Bác Hồ kính yêu. Với sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ cùng các em thiếu nhi đến từ mọi miền Tổ quốc, MV mang đến những giai điệu trong trẻo, rộn ràng, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào về thế hệ măng non Việt Nam.

0: trình Sắc Màu Tuổi Hoa Kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
1: Đây là mong bà đồng hiệp tờ lời chơi rê mừng hạ rạp hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lại.
2: Này lễ muông bđong hẹp tơ lây trề mưng rạ pa hiên hàng bđong hẹp pa tẹ rup gia lai.
3: Cơ cấu ni mịt vẹ bị chút rạ con mịt vẹ bị chút ram sạ tơ pa mơ muông bđong hẹp tơ lây trề mưng rạ pa hiên hàng bđong hẹp pa tẹ rup sạ lai. Ơ ni mịt vẹ bị chút mang tơ lây ti prao pa plích mru bu tu lệ chi lên nơ mơ chình tơ lây pa trốt yum pan kum chru pa đi khlu mong tu chue pro kẹ bai lu vơ ni mang tơ lây ha tip lân char. Hang đặc mời, bắp lý mồ, kẹt bạc rầy thương, lưu tà lây tùy, bèo bà chòi, hàm bà táp, bà chinh bộ kẹ hàng lê rô tùm tà lây tùy xịt kè chép, mọc bụi tà bồ. Mừng tùm cổ rút cho nùm khôl bệ chua cầu kẹ, trô cơ bộ ạ, bà tàu bộ plèng, cùm chú hội bên, rơ cơ tùm phôn cơn. À bí bèng, kẹt bà khớp chân anh, nghe cơ tùm cơ bộ nọ đặc mời, rơi chê xịt kè chép, hát tít mar hàng dự chinh, tà lây tùy tôi thôn plèn bộ plèng prao. Mang mong đồng hẹp bởi này, ta tươi ta là phênh phào trúc bà thao, hát tương bộ kẹt trúc màu bởi quả năm chàng xa lại. Bình mươi cao lệ bà thao trúc, ní mịt vẹt bị chút tới chết về. Đã có mươi xa lại, bà trúc cơ tàng bà plích mơ rô, mang hát tương bộ kẹt nóa, hát bộ kẹt. Ta nít mong đồng hẹp lệ tới chết về, bà trúc cơ tàng ruồng kế, ta bù trầm ruồng, mừng phôn bạc chàn cùng bởi lâu. Bây dụ này lại chẳng tới trở về, rà con mịt vẹt bị chút trầm xa tới bà mơ.
4: Phạm Anh Tuấn ủy viên trung ương đảng kế an bí thư tỉnh ủy chủ tịch Cần Nông Nghệ Hang Khôl Nghệ Khôl Cùm Tô Thương Trung Quốc Doa Mít Nghiêm Chế Hòa Cần Nấy Bắc Cộng Bình Khôl Cùm

0: Kremlin rêu một đòn bốc tràn đang cơ chép tờ này tàu đá mừng anh ạ play hàng chính quyền tương cử tràn bởi bọn cho anh bảo ur một quét cân lập lô nem lần đập mè chi bộ ở tụ bré tờ này bà hép dòi nè dự kê đáng bộ rạ bà hình hàng bà đồng hép bà tè rụp dài lại bắt lép rằm chi bộ bọn cho anh bà cố muông chân nùm chợt bré bắt lép rằm cập lá tuyệt chi bộ mang yếu chua cùng cốp khạp kèng bà la khoa kít kê đáng ủy rạ bà hình hàng bà đồng hép bà tè rụp dài lại hàng khoa kít kê đáng ủy bao ua rằm đáng viên tuyệt chi bộ bút về bà trông kè tươm tà lời lệ tà náp bơi qua bẩn lèn râm hạng nôn lệ bà thao tà lời bà cừu thao lệ bà thao lùm nế phiếu cung dư tư một cậu sàng rin bơi bẩn choanh bật lại rin đằng cái chép bôn choanh màu tà lời tốt lô cậu sàng hàng rập bê sạc bờ bè tàu chôm núi ở bì bèng lệ mnử trẻ mang nôn màu tươm lô tươi cậu sàng rin hàng rập mè lô xa cậu sàng kèm rin thao kèo bà nghe xịt nít bơi nằm ní chi bộ ở tụ bà tại đây doanh nè bố bà tế này bà tưởng tượng ở đây bà choi bà trẻ trẻ lên mương đảng các đi phên mương cực nà trô kèm lốc hàng ảnh áp lời này lễ tàl biêu nuôi chê rạ bà hình nuôi chê bà bèng nuôi bà đọc lúc rạ đá lốc tại đây tiếp tại đây bà mình chăng kèng mương nạp lời rồi kêu ngôn bà bà bèo thường chân tại đây bà tàu bà bèng tôi trẻ kèm nạp lời dựa xịt nít dự tạo này rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà tè rụp dài lại bà bộ bởi thưa bà lúc tươi nạp trèm kà chạy đầy rèm rã kê tà nạp thưa bà lúc tươi nạp trèm kà cậu sàng rin hàng bộ trèm kà thưa bà lúc bàn đảng viên chi bộ bồn cho anh bà cốc tràn cùm dư hàng ở lùm bà tốt nạp lời khi rửa tên bà lươn đấy kì dạ đấy trèm kà nèm đang kê chép tà lại tiếp Kanong prue nạp lời chà rà dài lại prèo trốc bà trôn bùm xít mù sà rà bò sà bàn tốt thưa bà lúc nèm tụ cứ trẻ chè lèn tu plin hạt trẻ men bà phô sang mái điện giang rơi hoài đức bơi phường bồng sơn hàng bút nè tu plin kèm chù rà tốt trà bàn bà lúc tì prác mang non prác bà trô nghe hạt trẻ men bà phô kèm chù rà tốt mẹ bà lúc tì prác hàng prác lạc lẽ cùm chù rù nè tìp tè prèo luôn tinh kèm lào bà lúc trà bàn kè trà bàn tì prác sang máy điện giang rời tui bật trổ nghe bơi a la lươn kèm tui hợp lúc nèm kết rết spàn hecta hàng pran bật đoái tiệp bật từ mẹ trả tốc mê kê vát rất nút điện luôn tênh kèm spàn lúc nèm kết rết tư chụp lúc 3 kW muông xa thôn và choi nèo rết điện lần e cung bơi điện áp xa rả tốc hợp lúc kV hạt rết mên bà phò lê bà choi tui bè rè lê bà cổ bà chinh chê lèn rê xa rả tốc lúc kV phôn mẹ mường anh ấy bật đi sang mái điện giang rời bởi hoài đức trúc cỡ ní bị choài neo thường bởi tràn chỉ liền rẽ sa rô hấp lúc kv hoài đức phủ mỹ hạt rẽ mền bờ hồ tuổi bật đổ nghe tôi nét bậc rồng rùa con ní tủ plin biêu cùm rồi apoi điện cất chép hàng bờ chinh yêu bờ chinh lẽ điện lần e bậc cúp tràn bậc cất chép yêu hàng bờ bí rồi bật đổ nghe kèm lần hàng lần chà hàng măng chà trở lại tôi tành mà bà thảo lễ hạt rẽ bà phò luôn tinh bà trọc nghe dự plan bà tuya thôn này hàng nghệ kèng bè mẹ dựa dự plan lao thôn trọc bò trọc sạp
1: năm nay bà ạc mừng chà lắc tuy màu tốt lên tôi chờ lạc nèo trọng bếp bà bà bà dập tà lai kèng kia đấy trầm kèm chà rắc xí à măng tà lai bà đít luôn tà lai tôi hạt tuya mẹ trầm chà măng răng chà rà bà tôi trục nâu tiền bạc cá chà âm ra kia kiêng bạc chép hàng bạc trái bên ạ can hàng tà lê bà tùm kiêng chiên xa bên ạ can xa ta tam quan xa bên ạ can mà ta tuê cầu lo xanh hàng trao bên ạ can mà ta lao mau nhân hải hoài hương hàng chân lý ta tươi mừng kia kiêng bà bút tà lê tui bé mừng bên ạ can bây qua lãnh ích mà rạt lê bạc kèm tù rà bàn tốt mẹ bà lô bạc tô xa rời rù bèng prong bà tù trèm bà gia bạc cá xa tốt mẹ bóng lọt bó tấn xa tôn. Bà đi tà lây tui bộ kẻ cung bề kẻ lôn bộ hiệu càn. Bà rõ kẻ tà nắp kẻ tâm bên à càn bốc đề bộ kẻ chinh tôi hàng bộ kẻ hạt tùa bé hồi bơi. Bà kẻ mà ta trầm ya. Rõ một nôn tu bên bên à càn chát ạch lệ bà bút nọ kẻ đi bà tâm nọ. Xong bà bé kẻ thèl hàng xong bà tô. À mạng nốt lệ màu. Anh bà tâm xong bà bé kẻ thèl tui màu kờ chẳng quả ní bê tam quan. Phương Hoài Chân Bác tui màu tiếng bạc cá hàng tui cường lọt bộ nèm tố bộ bắt tố à can hàng này bà tươm xong bộ bé cà thèl tui màu chân chà bay ăn dũ vương khoai chân đông tui màu kẹo kèo bạc chép nèm tố bộ bắt tố. ព្រោះបកជាប្រំពេតអនំនេះពេលអាការហាងនេះបើទឹមសងបុយយើកណងក៏ប្រកបច្រើនបកជាព្រឹកណាប់លើយបងតឡៃព្រះយើបច្ចិនហចិនកថែលមកទុមកប្រកបច្រើនប្រទុកអេតឌីត្រឹមកណាមអេរស៊ីដងកជាបតាប់ណោះត្រំហទុះមាក់ត្រឹមយ៉ាហាងព្លេមនេគុំព្រៃកេះឡនហាងឡូគីតិកព្រោះកែមើអាការអមហរប្រែនប៉ណាប់
0: ច្រានធនត្រពោតបលនាមត្រពោតឡោផ្លោចារជាឡៃបច្ច្រងកយ៉ារដីវេរូងទុយត្រៈព្រះមោទុយះដងកជាផាំងយឺជាងតឡៃប្រភ្លេសយោទីបទុយត្រៈបច្ច្រងចារបទឺមយ៉ាប្យោរនុះកយ៉ារដីម៉ងរូងវេដងកជាបគិរកតុនអ្នកម៉ងងាក់បជីងរូងវេបកម៉ោតលួងអម៉ងព្រះងាក់ដងម៉ាគះត្រាំបទឺមតពលត្រាំរូងចារបច្ច្រងកយ៉ារដីហទឺមតាត្រាំភុនកងរូបតពលមួកយ៉ារដីតេងក្រាស់មកកែមឆ្លៅច្រន្តោម៉ាងសាធុនម៉ាងដនរត់នោះរូបមួតឡាយប្រកាសមកស្ប៉ាន់ប្លុសស្ប៉ាន់ច្រន្តោម៉ាងធនតពលឡោប្លុសអម៉ាងតទាំងដនតពលមួមេអេតសោយ៉ាប្យោមកទាំងប្រកាសសារតោទួប្លុសរពើត្រួយរំហងដនកយ៉ារដីតឹងតពលអូនហាងនុពីបតួយហត្រាពេលរួងប្រងកងងៀបមេជឿកងងែតលួងដងកជាប្រវៈក្លែនហាងរទុះហៀមត្រឹមបងរកញាវហទុំត្រឹមរួងភុនកងចារអត់លឹងជុំអមង្កយ៉ារដីហទុំតាត្រឹមរួងមោចានមោទួយរົບហាងពេនេះជិមច្រាំងច្រាស់កៀងកមោលូលែរតាត្រឹមហទុះមេមោទុជឿតលៃទួយបីកាល់អ៊ីវទីបចារយាឡៃអត់បទឿមតលៃបកាបឌីតលួងព្រះរងពេប្រងកងងៀបបឌិទ្លងមកទុយាទុយបះរកបបររងពេអកសាងអ្នកថ្លៃបណៃបទីហទុំគ្រូរូបរងពេមេយាកងងៀបទ្លងទុកមេញាក់បិជិងហាងព្រិះមរោបរាទុយបករហៃប្រគប់ច្រានឌិទ្លងនោះរុយមេបះរកប្រាក់ហាងកសែមលៀងក្លារវៈក្លែងម៉ាងវែលនេះញាក់បក្រាចារចលៃបច្រងកជារឌីបច័យអូនរមោបបូតព្រាវប៉ាត់លេប្រាំហាងគាល់រងពេប៉តូតញាក់បក្រាធ្លាមរហ័សទុះនៅអានេះស៊ីមទ្រូម៉ាំងលុនអៀហាងពេស៊ីតពៈនៅរំហាងដូនចាំបដិទ្លងកតងបកាំងតឡៃរវៈទុយត្រៈទុក្រងមេបក្រហ័សអានេះគាល់ក្លាក់កជាប្រវៈក្លែនហាងមនុបក្កជាប្លេប្ររងពេអ៊ីវទីបប៉តូតរងពេក្លាក់ហាមបះរំហាងលេមងព្រះផ្ដោះអៀយ៉ាសា
1: បាត់រងញាក់ងីគិតមរជ្រូតាមកណលទួប្រទួប្លិនប្លោះទួធុនទរពោទបរមែមឹងកងគិតកែដាំងបោបោអ៊ីហៀវគះប្រាក់បច្ចោធុនទរពោទួប្លោះណាមខុលមនុស្សញាក់ដាក់ម៉ាបោបត្រុសកែអតៈបច្រងយកបតូតច្រោពព្លៀងដាប់លុយបកបជីងមតាត្រាមទីមបោសាមតាត្រាមហាងមតាត្រាមញាក់ដាក់ម៉ាផារះយ៉ានបបរឹកបឌិតលួងត្រាកែបជីងអមង្គលដំណេភុនកងក្លេបតោពព្លៀងយកប្រុតដាប់លុយបប្លិះមឹងត្រាប់មិនអ្នកបជីងដាក់ម៉ានៅត្រឹមកណាមអ្នកដាក់ម៉ាប៉ាត់លេប្រំហាកិបជីងយើតលេបកានេះស៊ីមត្រូហាក់នាំតាត្រាំមឹកនូនបុតរ៉ានយ៉ាប្រដុតបកអបជីងទួលោកប៉ាត់លេបណត្រាំហឹបតក្សាកណាក់ណៅអំងតលៃទុយមឹងតលៃទុយបើគាត់នេះហាងតលៃទុយម្លងឡោបោបកអទឹមតាត្រាំបកគ្រូម៉ោតេពុះពនុហូកើសុប្រេសសុនតេញបកតលៃទុយត្រឹមបោសាំតាត្រាំឆ្លោះបតោហតឹមតាត្រាំលេងកំមោតលេពុទ្ធតាមមឹងអានេះពាក់លេមឹងដាប់លេហាងត្រែពេនប្រកាបតុះនៅបកបជីងទុយហាងរពាំងច្រានរទុះយ៉ាំវិតកាបហាងហូកើបញ្ញាប់តលេសកៀងក្លាក់យ៉ាំហាងរទុះយ៉ាំត្របងក្រុមដូនខុលមនុស្សញាក់ដាក់ម៉ាបោប្រដាប់ណោះត្រំកណងប្រះដាប់លេបោបតោពព្លៀងហតឹមអកសាងញាក់គៀងហរណានជីណានទីមបោសាំតាត្រាំបច្ចុ័យកងនេះច្រោបថោទាំងបកាបផាច្រានហាងបឹកហរតុបថោព្រោះកែបតោតស៊ីមត្រូអតុយម៉ោបតោតកតាំងថោរកោមឹងប្រះបោះប្រទេសបេស៊ីត្រាំម៉ាក់បាក់លិនចារលេបថោបើសាំងជើហាងម៉ាក់ទឹមនេះស៊ីមត្រូឌីនទើបកកបច្រានបកករះនេះស៊ីមត្រូប្រឌិតលួងរទុះរេបែកណាប់លើ
0: ក្នុងព្រះណាប់លើហ្វឿងហួយញ៉នតៃព្រះបតលេប្រំហាងកងទីចិច្ចញៀមហ៊ូហានថ្នល់ព្រះបច្ចោបកលូគីស្ទីកហ្វ្លាយហាយបកោច្រិនព្រះបពុត្រាមទឹមសាំងណូម៉ោតលៃទីបតណាប់ម៉ាងគួលណាំហ្វឿងបើច្រិនព្រះកងទីបពុលេះទួលប្លុតមេះណាប់ត្រាមរីមណាប់ត្រាមនឿសាក្លៃប្រាកោះទុំកោសាំងហទុំណាប់ត្រាមស៊ីដនីកបុយុកណងកបកប់ច្រានឃុំជ្រូកែត្រាមគ្នាមកទុលេរយោតលៃពមេនឃុំជ្រូនៅរេក្រុមខុលតពល รัมมุตตามเปลี่ยนคาปาทนตรโปตกเนียมใบเบาฟูกัดสร้างเอเจียวเบาฟูกัดปัดเล็บพร้อมหางคุลเท่าคาปาอันสังตือตมหางจูมิฮวาปะโกปะจรังตรัดแวะบักเอเจียวหางปะปุเตรียมกอดทวารโต๊ะแมวปลอกจมนุ้ยธาทนนุ้ยเวียนเวือนุ้ยเมาตรัยตีบตนับมังเบาเปลี่ยนประกาศปะโตแงจรังพระอภิกกอดทวารโต๊ะไกลพระอันนี้มิดแวบิงกยุทธ์ปปเลมรูยับจุ้มมังกองปรวะประกอบคนเนื้อร่ำดักกระมยประดิษฐ์ลงตะไลตุยมรูจิงเละสาบมังตัวปรวะปปเลเปลวมะงิกวิทมุ่งชนุ่มนุ้ยปลาดักกระมยจารยลายตัลซาจันทนตรโปตรปรเมตรโปตลาปลุปรุนเรเปียวเงะเยอะปรวะประตูเงะงิกวิทมุ่งชนุ่มเละร่ำห่างปรวะปปเลเปลวเละเจนคูลดักกระเมยจารหางคูลกรุบดักกระเมยตึมเบาฟืองเคลียกปตดกระตางแม่ยัวกงแงะตะเลพิงปปลิมรูอมังปตดแงะปะโกตึมประแงะหางประกนอดักกระเมยตะเลจีเปดักกระเมยยาลายปตดกระตางปลิมรูมังตึมประกนอดประแงะประเละประเทาดักโลกจันตะเลในฮาร์เก้ากันในมิดแวงบิงกยุทธ์ทำจิกะตะปะมึงปตุเงะเปรอะปปลิเปรียวมังทนตรโปตรเนมนนเละปปลิเปรียวเนจเงะเปรอะคลพุ่นกลางเละแม่จวกงเงะตรายพะเฮงห่างเปรอะกน้าอนาปลายแรมแม่จวมรัวมึงเกาะทนตรกระแหน่โคลกรุบดักกระเมยจารห่างโคลกรุบดักกระเมยจันบ่าวปริคลงแม่จวกงเงะตรายพะเฮงห่างปลิมรัวมังตืมเปรอะเงะโดยนนกันโบโคลจันบ่าวจารห่างเล็บซีรเปรฮะอนันเปรอะแงะอมังมังหังแม่ยัวปุระกิมรูเปียวปะเสียเปรอะแงะทนตรโปตัวปลุเนมโคลกรุบดักกระเมยจารคิรกระเตินเมาอาเซตแปะเละตะจูปโลจันโตตะไลปะหิงตรกปะเทาจันจารตุยเมาปะปลิมรูหังเละปะเทาตืมจันตรกเมาปะเทามึงโคลอาเซตเล่าหำกระตุ้มเปรอะแงะตรกปะเทามึงโคลตุยเมาปะโกเละปะเทาแม่ยัวมังตืมจันมรูจันปปลิแกงเจ๊ปะเทาอามังปรวะแงหระปปลิมรูนนเละฮะตุ้มคือจันโคลปบดปะกอตุ้มตาลปรวะกนวะตรกปะเทาออนไลน์ปปลิมรูตระไปเฮงปะเตาปะเปลียงปะจิ้งจันโตแม่เละปะเทาปะแต่รูปใบนับมึงหอยเวียนดักกระเมยรักเกลตุ้มจันมรูรบหางเว็บไซต์ยาโลเฟซบุ๊กแฟนเพจมึงโคลแปะเละเปียวเลียร์ฮิวฮะตุ่มเปลือกน้อยเปลือกแงผลกองปะครูตุ้ยเมาโคลกรุบดักกระเมยจารคิดเกยปัดเล็บพร้อมปะโกรุบหางปะเตะซวงร้อยสมอักฮะตรมระร้อยสมอักบังฮะดับเดิมหางลูเปลือกน้อยน้ำตาเปลือกยุ่มผ่านปะกอนโคลกรุบดักกระเมยจารปัดรถกระตังเปลือกน้อยปะหิงปะโตปะเปลียงอมังมะเลนจาร์ไรเปลียนเล่ามังเลมตะเตยกำตาเปลือกตรงเมาหรือเงี้ยวมุงโดนรอยปะโบตละตะปะเม่นกระเสมแรงเละเกละคิดกระเตินมึงลูกันโบหอยเวียนดักกระเมยหางหนาเปลยนี่ฟงถิงอกตุ้ยแกเองโจติโคลกรุบดักกระเมยจารเปลือกเทาอันนี้จิงเละสาบระแงะอัดเละสาบมังตุ้มเปลือกไปเจอผลกองมึงโคลยอดนอนบิงมือเตียงปักละลุงประแงะตกปะเทาบิงมืออัดประกอบไปจิ้งเตะไปจรองกลักกระเจ็บหางแปรแนวหัตุ้มในฟันแป๊กมุ่งโคลอัดรบหางไปจอยหัตุ้มในฟันแป๊กมึงหัตุ้มกยุดมะเมาตะไลเหลือหิวอามังมะเดินจารอัดรบหางตุ้มในตะไลปะเฮงหนาปลายมึงจารหางบิงมืออัดประกอบไปจิ้งหัตุ้มอินฟออัดรบหางคลิปเปียวบุกเตะรำหางโคลกรุบดักกระเมยจารโคลกรุบดักกระเมยจันเบามังจารอัดลูเลร์ลูจันตะเลยเนจโจปะเทาอมังมังเลนจารแปะเนื้อเละทาร์เกลจันเฟซบุ๊กมึงโคลกรุบดักกระเมยดังอุ้ยกนองปลัวมัดเลนเอเวียดนามบ้าฟืองตัวนอนตรงเงี้ยวปลัวตั้งมาประตูมดิเละปะเทาเลร์ฮิวตื่มเตะเจริญมึงดังชิงไซจีเพนมึงกนุกนาหัตุ้มเตะกุมจูเปลวจิแคมตรุอนาปลายเละรำหางดักกระเมยเละเจนหัตุ้มหราปาร์กิดเกยมึงกบอุ่ยจิงเกวียนกวาดบนแลนกนองเปลือกมัดจนเลื่อนแอร์เวียดนามจันบ่าวฟืองเปลือกกน้อยปะโตเงะมึงจารโคลโค cool group đã có mời tràn bảo thủ kia cái tên bật tùm đấy, live stream, hạt tùm bỡ nghe, bỡ có nói tùy màu, cool group đã có mời bảo phường hàng hạt tùm khôl bố cổ, mang fanpage, mừng khôl, bay eo non lù, cổ rút, liên hiệu cái giả đấy màu tự dòe, mừng sang nó hội viên, bà cổ đã có mời bỡ cười, bà cổ, à mang nghệ bà chinh, xin trọt cười, mừng nghệ bà chinh, tùy màu tùm ta trèm mừng nghệ bà chinh mừng hội viên, à tùy màu tùm cư tràn khôl, bà tùm đấy à mang tràn mạng lần trà rồi kêu mụn nôn cùm dư tùm hội viên hrem tạch nha nghe tôi hrem hàng à nôn bà cốp tràn bục bà tế anh ấy xìm trù ta trèm mplung nghe bà chinh mừng đạc cà mời mang yêu mù ní trần thị thanh tuyền kê yên chủ tịch cà nông bà mắt trận lên e chủ tịch khôl cùng cốp đạc cà mời phường hội phú bửa thao khôl át nêu bà tùm đấy à măng tùm tràn bỡ cơ nó bỡ nghe mùng khôl phường hàng tùm khôl mang phản bếc mừng khôl biếu mẹ tươi hàng nạp lời thao cái chép cất xem leng tảnh mà khôl trao bọc leng hà tùm khôl chế nàn hà tùm tràn xị trèm bà tè rút bởi náp hà tùm ta trèm mẹ tươi nghe bà trình rè bơi qua nạp lời mẹ tươi lệ bà thao bà tùm đấy mang tràn mạng lần trà biếu xịm trù nét bà cúp tràn kì giả đấy bà có nói đặc cầm mời một lưu nghệ bà chinh bay qua nạp lời mẹ dòe tươm ta lời thùi mớ ta là cách mạng công nghệ mô bè lễ lưu hội viên đặc cầm mời bay tươm qua bẩn lên mang trà rai chê khiên hát tay mẹ dòe khoa học công nghệ mang nghệ bà chinh xìm trù rồi kêu mụn nôn bộ bà tế nê bà tươm mừng đặc cầm mời mang mút tâm bà trốt kì giả đấy trem kênh mô mẹ dòe mô lơn trà mô hàng lũ có sang nghệ phải chinh xìm trù anh ấy xìm trù anh ấy hàng anh ấy vẹ dù đã có mời nghệ bò hát tươm mày ạt hát thịt mẹ chết phải chinh mẹ dù tươm tươi tươi mỡ mạng lân chát này xìm trù điện tử bè kẹ biểu bộ bà tèm ta trèm hàng bọc rái này xìm trù mai trần thị bé khoa công ty trách nhiệm hữu hạn hàng bộp núi trần lâm gia phát chuyện cho mang quạt nam phường hội phụ chuyện nghệ bình trình bắc ra tôm ta trèm rim báo sầm ta trèm mừng nương ôn nụ rập mù lệ bạch thảo công nghiệp mồ lệ lệ hạt rẽ mừng rẽ này hàng từ tuổi nắp từ tiếng bình mười thảo cái chép tuổi công nghệ mồ hàng bè tôm ta trèm mù bò neo bản in sim tru điện tử lệ bình mười pra com pra krem hải plan phun prak hàng mau từ lại tuổi bộ phụ tế ta trèm mừng bò trúc hàng rìm núi mang lên e hàng tịch chàr mừng non lê hiom ta trèm từ tiếng mừng bình mười lệ bạch thảo tuổi lùm ta trèm lệ bình mười mau từ lại tuổi bà đấy cầm lại cái giờ đấy anh xìm trù xàm nét cái tàng lo rầm bố rốt hàng à mai bé à mai Nguyễn Thị Hoa bởi bao yên sai bởi thảo cao xìm trùm nương rụp mù bà hù cro từ tiếng mường nèo hềm bà tắp tôi này lễ mau thương từ lại bà cừu thao à mang Facebook hàng giả lô hàng tui mau lùm lưu tòi à mang tạt lên e thảo trốc hàng lưu bà rơi nghe mẹ dùa công nghệ tài bà hình bà plì mù hàng bà trọt cà tàng bà rơi anh áp lời ràm mẹ dùa mù mang cán bộ hội viên đặc cà mời thông tư bộ tự lùn nèm khôi group đặc cà mời chà kì rực tên rìm anh ấy nàm khôl bà có bà lếp ràm bà có ở sẹt lô xa bà rơi nghe bà tàu bà plèng bà đít luôn tài thảo lô tài tui kia kì giả đi khoa học công nghệ bà plì bà rơi chè bà chinh hàng plì mù lơn e có hội viên đặc cà mời mò ở sẹt lô xa bà rơi nghe rèm bà tập bà đít luôn tài lời tui cán bộ hội viên đặc cà mời mút tam lần chà mù trèm kè nèm mù chính quyền mù kì rực tên ở bì bèng hội viên đã có mời mừng plus bàn thôn bật luôn màu tài tùy mốt tâm tùm bỡ nghe bà tàu vleng rèm bà tắp lệ bà thao tài thao bà địt luôn tài tùy mốt tâm bà lìm rùa dưa khôl bà có bà tàu nghe cùm dụ bì bèng đã có mời bê leng anh ấy xìm trùa ở lúc bà lạy pram hợp tác xã chị kèm hà tùm tràn rèm bà tắp mẹ dưa khoa học công nghệ mang nghệ bà chinh xìm trùa kèm cơ bà tàu nghe mau tụ dưa tùm tài bà cá tròn rè bơi eo bộ phật tế bản chè rim cán bộ khôl lễ xa anh ạ play mru ปตุกตังปะโกตุมเปรอะแงปตอเปลงคุมยูดักกะเมยมุตตามังเปรอะปะเปลิมรัวคลกรุบดักกะเมยตุมคือจรันโถคิรกะเตินเอปตุดหอยเปียนดักกะเมยกะจังแมปอเรมปะตาปริตลุงเคยเท่ายับตาเปียวมุตรอมหางจรันทนกองแงมรัวระเกียวมึงนอนบุปเตะนี่ปะตุมมึงดักกะเมยมังมุตตามหางตุแมหาตุมตะไลตุยเมะกองแงมรัวเปียกเละเปียวบุปเตยปริตลุงตะไลตีเตรียมกะเนมប្រាន់ជាកពោសាំងណូហាងខុលតពូល
1: អានិមិត្តបិជុតថាទឹមអកសាំងវេត្រុងកដាមបៃទឹមបោខ្វៃអិនបាន់ដឹកអិនតឿងគឹមសិនហាងអិនហៅចាត់ស្លែក្លឹកបតុតរុងក្លេកណាំរងក្យាត់ដីកណាំតាមប្រកាសកសណូយឿនឿប្រាក់អូនក្លឹកលេបដិបមាเปลนกล้ารปิกะเนียมปลุกรปอปรักสักิกะเนียมรปูอามังแปรหังด้วยรปูดองกระเจ็บปลิ้นหังพุนปรักจันกลากำไลเปี้ยมึงสร้างปรักฮัดแระลันจารมากุมยูรเปรตึมกะเกาะแซงหังรุงเคนฮะตายรุงเกล็มตำตับลุจจันฮัดแระไรในระกาวมิดแปรปิจุดรำสกะตัวประมือตะลิจเปปัดรถรุงไปเกล็ดกระแนมรวงมึงพลปรักจันกลากำไลเปี้ยมึงปุริจิระเพ็งมิงกวนอันนี้มิดเปียบอีกจุดตับรถทนตัวเบลตัวปลดแม่วัดดังตรงไปกระแนมมึงอามัยพันถุยเวใบทนอันเทียนเบาหอยเอิญจารสลายเมากลิ้นแข็งอุ่นจะพีจริงลุจระแกะกระแตงห้างปลิ้นมรูปรักลุจระแกะอรเปี้ยกาสตุแนมปลดแม่กลายปรักอามังคลักตนับตับกับบากับผลปรักปลุกทนตัวโปตัวปลุกแนมเอาไม่ไหวเมานี่แงะแปรสั่งปรักฮัตเรตเลนจาร์ควายเอิญกระเซ็บแรงปริจันปรักกระเพสตุแม่ปลุกแกลปรักรุ่งเกล็ดกระแนมมึงผลปรักลากำไลเบี้ยในสั่งโนเอาไม่ไหวเมาเปลยสตุเตรอุ่นปะเจห่างกระแนมบ้องเปียกแกงเกอเปียกเกล็ดเกอตรับดวงเมาแกมปะเปลี่ยนเนื้ออุ่นมึงปรุงเมาเตรกำไลปรักกระเพกับแม่ปลุกแม่แกลปรักเลตึปาเลอะอภิแปงหาตึมกะปรักปรายแกงกะตรงไปดองกะเจ็บสร้างโนอไมแหวเมาแกะปรวยปะกะเจ็บปะแกงกะแดงกะเกลนตะละแหวเมาเบิ่งตึมกะปรวยแกะระเปิดอะเกบะโรงปรุจีรองปะเยเมจอไมพันถุยแหวเลปรีปะเทา
2: อ
1: ะตือตะญาปะไนยะจรอปะจรอกะแนมโรงเตอรังปรยยะจรอปะปะจรอตาบบแปะปะอะเกบะโรงตาเนกกะเกลนไรตาวดมึกเวยังตรอยตองหักบอดมิดบอยตอกเดนและปะเทาอะเปิกะปลกทนไนพุ่นปรักปริจันปรักคัดแดลันจาปะจิงกะยุดรำหักมาตึมกะจรันตระกะยะดิเตรมกะแนมปรักกะรุงอนะธรรมราทนไนเกสังปรักปริจันตังปริกาสังโนบิดเดียนจันสาตุกแกลปรักแกงรุงเกลอรปูตุยหังเกาะสังพร้อมปัดไหลมึงดินยื้อเท่าปรกแกะกละตุยอาลัดเลื่อนหมอกเบยไตปรกแกะรุงเกลอรปูตุยปักละบ้วนอมราหมอกกำไลปรักขนองกระเจ็บปริกาสังโนเม็ดบอยตลอกเดียนและปริปะเท่าตาเตะบุกเนกเบียเบิ่งสังปรักคาแตะก็ตึมกะอันเก่าเล็กบุตรหน่อตำระตรุกิโอยัวกันเนกมึงสังปรักคาแตะปริจันเก่ามือตุยเปรย์อาศัยคว้าครอมหักนนตุยแกะปากระสัตโต้ปลุกทนตัวโปตัวปลุกเนมในมึงพลปรักไปเจอเปรย์มึงจันสลายตะแบงสังปรักฮัตเรดันจารปริจันแกละเปรยฮับลกเตปรักเปรยกะนี่เนี่ยเปรยสังปรักฮัตเรดันจารควายเอิญหังปริจันปรักรุ่งเกล็ดกระนำโรงหังตุยเมากระดองอันนี้เนี่ยเปรยปริจันอภิแปงมึงนนตุยเมาปะเปลวันปรักมึงเนอะหังตุยเมาแกยึดตุยกลากำไลเปียเตรุ่งเกล็ดกระนำโรงใบอันนี้เนี่ยเปรยตุกกระหมอดเป้เต้าโตจะปานโตตัวกระดิสปันเตปรักหากมอร์เปกับเนมรเปอปาร์โตตุปันปลุซาปรักปริจันใบไตรเปรกเกสแกงเมืองปรักกรุงเกลกเนมกยัดดิเตรียมกเนมปรักแกกสังโนดับเลยอันนี้เงี่ยเปรกสั่งปรักฮัตเรตลันจาร์หอยเอิญเมากรองแม่เงี่ยเปรกห้างปะกะเจ็บแม่เกลปนปรักจันตุปะอภิกาตรอยเปรย์ปะกะแกงกระตันมาร์เงี่ยเปรกกิดเกยเปรกกะปนุยจันปรักหางตึมกะปรักจันเปล่าเม็ดเงือดเบิ้งหิวควากองนี้เงี่ยประสังปรักคาเตะลันจาร์ควายเอิญปริเทา
2: Cá đong
1: này màu tay bựa kẽ tôi hàng trẻ cá đong này ạt màu nghĩa bựa hàng tàu cật luồng cá đong cá nè ple ple ám mang tay bựa bự cá nem tam prak cá ple ple rẽ này sang prak hạt rẽ lần chà bây chà màu cá pa hàng prak nghĩa bựa cá ple ple hàng kíp bựa nghĩa dữ tay cá chăng keng chăn prak ám mang đi ple màu một tột lễ hạt chè ồn quả lý tân ông hạt tôm cà bao khoai ẩn bạt đất ân tường kim sơn hàng ân hảo hàng prak các tùy bậc lạ tài giả đấy bựa kẹt rùng về hàng bật sàng mẹ nôn tài bựa kẹt rùng hạt tôm bởi quạt bè bè lý màu tụ cường mẹ hàng tài bựa hội cờ clean tài bựa bút trè nâng ai chỉnh mà nói về rùng lúc trở kẹt cả tàng do tân ông tài bựa cùng chiều bưởi chăn prak kia bưởi tành mà keng cả tài cùng bưởi tôm cỏ sàng màu đất nâu rập mù cơ nằm ruộng họ đang cái chấp cái ạt đấy cơ nằm tam prak các cơ sở nó mương đồng hiệp tại đây mương rạ bay hình hàng đồng hiệp bắt đầu rút slide cao bắt chước bên này bên này bị bẹp bị chút hạt tơ sạ tập mỡ buồn bực lấy âm một đồng hiệp ra từ đây
3: nâu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu
4: rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu rượu
5: Kaku con play panapol, krapoi con play panapol, supal murijo rot buhner panara, dung bao parejo patarup salai. Con play panapol, lemkin arichat na triso, patrong, maa luijing trong kitkal, tgum toksu yok pom chang, tơ lơ trong chin arisahoi. Pang mai o, triso, tpok poetim lơ trong, vatu quát, hok pram pom chang, pang lang sa rim kicha, pragatang, lem con play. Dung rim tno ani pom chang, pom kia nghe. Trú trọng rồi tự bố, tự gồm hội viên đừng tìm trọng số, đi đăng tự bọc tự gọp bơm ăn tìm trọng chàng, mai ở rồi kết gàl, gờ hờ kì bằng trọng lệp lầm chà nào. Lâm phải chèo rồi tự bố nà trâu, đừng rong mẹ ba trọng bơm chàng lầm chà xa lại, như là bình bất trúc ăn con play bằng đại bồ bài, mai ở xa lại tự tuân pran tự bước số. Lâm tìm trọng chàng, trú tự bố tự đệ bài, tuân pran rong lực xem trọng đừng chìm tự gồm tỏ yọc, tăng ế khả bơi con play bằng đại bồ chúc bà cầu mừng.
6: Giờ Âu bật anh chàng về làng ủy ban nhân dân chàr, đồng chí Phạm Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cả trả ủy ban nhân dân chàr, lời bơm chàng băng khuôn công tác khuôn tô thường Trung Quốc do bọc nghiêm giới hòa. Anh ấy tự dùng khuôn giặc lầu, trục nhân làng tròn tự dùng bơm chàng, bật ra lại cả tên nọ anh ấy. Bật mang bơm chàng tàng mặt khuôn tô thường rồi tự bố tên nọ anh ấy tự dùng bơm chàng, FFP cô. Anh em trò tập bọc tập lịch, bơm chàng đại diện này bật Trung Quốc, bằng mình sổ tình hình này. Kẹo nó anh em trò rồi bơm chàng. Kẹo nó anh em trò rồi bơm anh em chàng. Đừng nó yọc bơm chàng miền bạc ra tên nó anh em. Đừng rong tự dùng bơm chàng và sẽ đừng, bằng đại diện này trên bơm chàng. Khuôn ăn bắt trên con, ăn trên mừng, trò tàng. Bát phẹt bởi đam cả rình, đu đam phẹt đam cả rình. Tôi có chút trên bơm chàng. Khuôn tô thương chàng măng. Đây phang phẩm trang đồn đài bằng gia lầy, lên một tóc tên nợ ảnh đi, kẻ chứng hâm đoàn sẽ đừng trộm đếp bằng tập bạc bằng hòa tòi ở tóc. Và mà bật bằng phẩm trang kết ra ủy ban thế giới trà Phạm Anh Tuấn kết chất cử dung, tên nợ ảnh đi cơ kỳ bằng vật đừng khu tổ thường, gà tự dùng tên nợ ảnh đi, đừng nó ăn vật mà chỉ xin nằm ảnh nộ gia lầy mời kẻ lờ cả tên nợ ảnh đi, mạng cơ lời tên nợ ảnh đi rọc tròn nằm, tục quát, gương hồ vòng, lang dài phê lang áp ổng plên tế, băng rìm tên nợ ảnh đi bộ nhỏ tỏ kinh tế xã hội. Cả ra ủy ban dân chà Phạm Anh Tuấn khăn, mặt lịch đề chân này tên nợ ảnh đi, FEPCO, khu tổ thương mời vạ. Áp ổng tròn cổ lòng lập đòn đường trung ương, họa phơm tên nợ ảnh đi, trọng đề băng lờ dùa, lâm cấp là phơm trăng. Bây giờ cô ở thầy đường trung ương, chàr và nhìn lăng, tiêm thật rộng rộng đếp, vã tóc bầm chàng tự dùng lầm bây giờ ảnh hộ. Nào Âu bật ảnh đi sân yếu con plê chà phường quỳ nhơn, đồng chí Phạm Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư tỉnh ủy khởi ra ủy ban nhân dân chà, bất cứ sân yếu con plê kia nà rồi cái chất khay đam sẽ nằm bàn bộ bài trâu. Các tạm mừng bà mạp đam bằng trừng, làng xa hết mặt tròn tự kiên tự xa ra, để bơm trú thu yếu tế, bất đầu mong phong tự cùng ủy mình tình nâng từng mình ảnh đi, kia cái chất nơi bà cắp. Tại mang sân yọc đề phọ cả trạ hội đồng nhà dân cha Huỳnh Thúy Vân, phọ bà cơ phòng trang tôm khu đại biểu quốc hội cha Lý Tiết Hạnh. Cả trạ ủy ban nhà dân cha Phạm Anh Tuấn lời cả tạ mừng bà cơ rìm ảnh với lạng này chàng, trình rồi tự bố tròn làng xài bằng bà mạ bà đàm, hôm nay còn play bằng thêm một tròn tự kinh tự xa ra. Bà mạ áp hình tùy đùn để bơm trụ tế, bà trâu mong làng xài tệ tệ nạ, bằng ủy mình tự nâng từng mình ảnh đi. Lâm nọ dạ đoàn thị kim bông uy bật thôn phú hậu xa cát tiến rồi tự bố trong thụ yọc tè bọ nhọ bọ chinh trình uy mình tự nâng từng mình ăn nít cát tiến nào tọc lò bì tè tạp á hôm tại nọ thật trọng phải chào hả lức lạp ả rẻ yọc tè ư tôm mình hình ảnh dự bình phết bà mệt vuông hôm tại băng lạc tè sụ xin hình ảnh trầu lạp ả chỉ chợ sụ bớ để bơm tru trọng nâu cơ trả uy ban nha dây chà ở thay khu phê lăng tình hình kinh tế chà không ta tình hình phụ nhìn lăng lạp ả phụ nhìn lăng tập á và rất đa nơi bạc cắp bằng phẩm kiệu chính sách bất đều mong kiệu cái chật nơi bạc cắp với phê lờ dùa trọng lệp ăn ủy nam hắn thay bằng mì hình đang dịp bình phẹt bàr mệt vuông dùa bà tọ ư khắp lếp ư khắp bơm kiệu trọng bất đều hắn lức lạp ả rồi ạc tế đây bằng lạc tế nổ đây bằng bọc lê văn nam ủy bật khu phụ bơ bằng bọc lê văn minh ủy bật khu phụ ngam phương quê nhân bắc tự kiên tự xa để bơm trụ thu yọc tế bất đều mong phong thực cùng làng dài tệ tả nã đoàn tình ple pla cờ cùng mồ côi đây bằng nam lạc tế tục quát yọc đừng mẹ bá lâm nọ để bơm trụ ủy nam dạ nguyễn thị thơm bằng bọc lê bà duy cơ tra ủy ban nhân dân cha ở thầy chim anh trang để bơm hôm tại ủy ban nhân dân phường quỳ nhơn bắc bơm trang hôm tại bằng quần ủy nam và chất kinh trạng bằng tròn và treo mòn trọ bếp tròn tức là lời xua cho chim ủy nam thì phẩm mà bà đàm để bơm trụ tròn tìm ple pla cờ cùng mồ côi dạ nguyễn thị thúy nga ủy bật khu phụ ngam phường quỳ nhơn bắc áp in cả kinh sách và treo mòn phàng thực gồm bây giờ tệ ủy mình từng mình ăn đi bằng kiên đòm để bơm đừng rong mừng phụ mạng bình đừng còn play bằng rồi tự bộ đừng tiếp này chàng để bơm các ta ủy ban nhân dân cha ở thầy ở tiền bình nhiên lang là bà ra cái chất lang xa hay lên kiện đẹp cái chất nợt bà cắp về vì lờ dùa trọng đẹp đừng ủy nằm lâm nọ bình nhiên lang phong tự gồm và ủy nằm để ra thêm lạc tẻ trọng đẹp mời vã bấm ăn đi nào do ủy nằm để lờ mặt vào ngày cơ tra ủy ban nhân dân cha Phạm Anh Tuấn ở thời điểm đi với lăng anh chàng bằng tiền tóc tròn sơn yêu con play bà mạ đam cả tạ hôm nay con play lăng dài hà lên đẹp đêm tờ tròn từ kinh từ xa rồi hôm nay nó cái chân đầu tròn chàng đừng chuyên quyền lâm tròn lăng dài tận nạp tạp tận lắc cái đẹp để bộ từ kinh từ xa rồi đùn đừng nó tờ gọp bầm người put đừng con play tài bằng chuyên quyền riêm cấp bật play tròn xa war bậc kê đang chỉ đầu khế đâm kiệm bộ phong tập lang nở còn cùng lâm đăng bộ báo và bằng rêu và tà rụp xa lai hát thoi chị bộ play tranh lôi bơ cơ học còn tròn tờm tức lép đừng bà chị bộ lâm dù hợp bọn thư vầy tăng mặt cả bơ cơ đăng uy báo bằng rêu và tà rụp xa lai bằng bơ cơ đăng uy xa oa ra hát thoi đăng phiên bà chị bộ lôi con bà mạ bà đàm gà thiên tà nạp tạp bật riêng đừng nọ tức là tròn trang áp hình lơ tròn vạ tự gồm xìm ủy nam tần nút bất play tranh nét nét lịch là tần nút sẽ đừng play tranh hệ ô đề bình hình mà chịt ủy nam bằng lời mình hợp bộ đâm hình mặt bằng ngày mình hình cả hình bằng ngày trái lâm nọ đề bà chị bà ủy nam tần nút bằng đâm trên môi ủy nam chị tần nút đừng tròn trang tập bạc bật tà riêng kia bộ phong tập lang nơ con cùng ở tọc từng từ tròn trang bơm gương ba tròn cổ lọ đường đàng trên xanh nơ bạc gặp lầm tẻ đác trúc băng con play nâu măng vạ phong viên bằng ngày biên tập bằng ngày tập lang bằng ngày đọc bắt lô rỡ đá lò trên nơ ả rí trên ngâm đòn bởi vạ đường con play đừng nói tập lệ nào từng từ tròn rồi tự bút kia tròn từ chị con play bà bật ô báo parajel bà ta rụp xa lại lôi ấp ba chị ba cử tung tầm mạm ăn học sinh tầm nạp táp ba chị ba tầm mạm ăn ủy nạp tầm nút băng ấp ăn ba chị đam đang phiền chị bộ play choanh tầm gọp tầm lạc tầm nạp táp băng lụ bà lùm con play cái tin ở tọc kinh tế sẽ đừng cho nợ ả rí
2: Vì bà nhân dân chả dạy lại, nà tà lê kê chất sổ, mình hàm bà đầu phơm kiểu trong cơ lòng tự dung phơm nam cơ mẹ uy sử trích mặt nà hoài đức phường Bồng Sơn, chỗ cầm trên phơm trang vạ trị, bờ hình xin tì lạc trên, lâm nói trên phơm trang tăng bờ hình đam dịch tì lạc trên, bằng trên mong tự gung, ăn uy bật ảnh nào tinh lăng vạ trị, bê nhật xin phết xin tì lạc trên. Nam cơ mẹ uy sử trích mặt nà đê tà lê trang, bọn dịch đầu phết bà hạc ta, cơ mẹ bàn phơm trang, đam dịch Megawatt, tấm màn ung sứt tích tình tàng, ngam nhiệt độ phết bơi nhập quan triệu kilowatt giờ mình sẽ nằm, tất quát băng ung sứt tích để đạt bất ngờ cấp bậc đạt ung sứt tích, mi hình mình dịch kilowatt, tất đang bơm trang tất quát giọt nó tự dùng bơm tròn tali, mi hình mình dịch kilowatt tất lép từng anh này, miền áp nam có máy ung sứt tích mặt nở hoài đức, tru anh này tất quát bậc đạt tự tròn tali, mi hình mình dịch kilowatt hoài nhơn phủ mỹ, tất đang đi bơm khí tất đang bây giờ rơi giọt anh em bơm chàng vạ bát ta ung sứt tích đừng hơi u mặt nở bơm cơ giờ tận nọ anh em ung sứt tích tẻ đắc ta góp sẽ đừng hơi u mặt nở bằng ở tập kinh tế xã hội lâm chặt trở lại kia cái nào tới lịch ta đang bơm chàng tình lăng bơm chàng bật khay giật ba sanam âu bằng bơm đang mật bơm chàng bật khay peng sanam ba rpo ba giật ngầm
5: tận nọ anh em trăng chàng ca lâu chà ta bóc đi tự dùng bơm chàng kia trăng rầm rầm chà nào vạ bên nhọ ở tập kinh tế đắc sĩ bằng ở tập số giọt cả tàng lâm chà nào kia chàng gắt chà ra cô bơm đang bằng mì hamet lang sạ tận nọ anh em chàng ca bằng cái nào tự dùng mình chàng ca mà mình tam quan mình chàng ca mà bà cô la xanh bằng pin chàng ca mà pin đi nhân hải hoài hương bằng nhân lý đừng rong bẩm đàng chỗ công cơ chỗ giọt đừng tận nọ anh em chàng ca bất riêng cụ bẹp tàng xin hai anh đam dịch vượt tàu mình nà tận nọ anh em mình ca hà tàng bẹp mình hai anh đam dịch pin rồi bầu tấn mình sẽ nằm tóc chuông ca hà tàng tiêu tiêu tận nạp táp anh tìm chàng ca để bộ bằng thằng gồm bôi bọ anh trong chỗ giọt rất tích bẩm tịch ca hà tàng hôm nay tự dùng bẩm chàng ca hà tàng cha ra cùng ở ở tóc riêng anh đi từng thong nan về Michael ăn trong thong nan tàu lâm nó anh đi từng về Michael cấp trình bật tam quan phương hoài nhật bắc đê chàng gạt bằng cơ ăn từng về bầu trò hình tàu ca bằng anh đi từng về Michael cấp cha bật an dũ phương hoài nhật đồng gơ minh tang trò hình tàu trong mình hay mệt rầm rầm tận anh đi chạm ca bằng anh đi từng tàu ước sĩ tự gọp về sẽ đừng ăn bằng ai rộp ca hà tàng lâm bà giàn mì chàl mạ uê tự gọp ở tàu kinh tế đặc sĩ sẽ đừng tự quát dọc dọc ca hà tàng bằng trong phang tự gồm bằng lô kịch tích tự rong rong ca hà tàng lâm bà giàn nô
2: măng chàl bà rô bà dân trâu bà rô bình chích chả giải lại rồi tập bố ở tập xem tập rong kiểu ở rong chợ nào để chơi này sẽ đừng băng tập đẹp tập lịch mì tọ kiểu cái nào tập lịch chả tập lịch cái nào về về ở tập tự dùng rong xem tập rong sẽ đừng ở trên cái chả bơm chàng rong xem tập rong do do cái chung làm anh chàng mệt bà gà mệt tập bố xem tập rong chả rồi tập bố ở tập tìm tập mầm tôm thay cái tập bố rơm ở tập đàng bà phải xin lạc hình làm sẽ nằm lâm nào cái số rơm lại đẹp đàng hàng dân ngam lạc hình bất sẽ nằm ở bộ biển chít trong cái plava nó tập bồ rơm yộc đặc to vì việt đang mi hình bài chít bộ to đứng nó ở tập đứng tập bồ nhung bằng erpip kia trong tận nọ anh ấy công nghiệp bơm kia công nghệ cơ chung tăng can trị bằng sẽ đứng rừng góc bản xa ngay cái rim xem tận rong tôm cha cùng lăng kít ở tập rim anh xem tận rong cây cầu đi lê vua thay cơ bờ bê sút xem pleng vạ bơm lơ tận rong vạ bơm lơ tận mầm yộc yộc đi chân này đứng rim tận riêng bị lòng chả gì lại công tử lịch cái nào ở tập rong xem tử rong tận nọ anh ấy công nghiệp ở tập lịch chân này ta chụp net net khâu hà tây rong xem tử rong ý ra rải tìm tận nọ anh ấy rong xem tử rong bơm kia công nghệ cái chung bơm cái tí bằng tập lịch số gỗ đây lăng xạ ta gặp ở tập giỏi yốc ta chụp trên bơm trang bằng tăng cành chị bằng lên tử rong bơm tử lịch chả gì lại rồi ở tập kết bệt xem tử rong ở cầm chợ nào ta gặp bằng tring rong xem tử rong bằng tơ tun pran bơm tử lịch trụ lăng trụ anh em mặt rồi làm tệ đắc bằng tích tự tệ đắc đề ở đây nó chả ở riêng tăng cành kia ở tử rong bệt ở rong tăng gần bằng lăng xạ tử riêng sẽ đừng chỉ đừng nó bơm cà rệt về lăng ở vùng bình tế ở tập rong xem tử rong tử ri tử dù ra mò
5: bấm kiện nghị quyết số tru trâu nà bạch bà khai chật bà sẽ nằm bà rộ bà chật đầm đừng cửa phở đảng bộ xã Yà Hèo cả trọng trang sẽ nằm bà rộ bà chật râu khu vên lăng bà ngài cho trang xác lôi tên lịch nào cả hồ vân bà thọ con bởi tự dùng tầm mạm lưng bà thầm mạm cho trang kết cà nét nét ở thọ cửa chá bấm trang bật riêng đồng tầm nó rồi tự bố tự gồm con bởi tự lịch đừng đoàn cái chân bấm trang mệt bà dinh kinh tì cho trang thu gắt bấm trang bằng bấm tự lịch bèo cái chất anh em mất rò bằng cái chấp đừng nó tự riêng lôi ยกราวนพิงบาร์คูลฟังเปิมจังหับทักษะแกเรียมเลยจัวลอยดียกยกปลงอาซาตยุงทิมตะมัมลึงทอเกอร์ตับเอร์ฮุเกอร์สุเพชนติงแล้วก็จัดเป็นเสียงลองริมตะมัมเลียงใดฟังเปิมเกี้ยดังกอนเปลยดังก็กระเจงดอนนาวตรุปเกอร์เปิมจังเกี้ยตรองระก็เวียดกาปังฮุเกอร์ปัญญอกาตะมัมลึงปังระก็ลึงตะมัมรำดอกนกคูลไฟลังปังไงจ่อจางซะดอกอุยบานเดียนซะปะทอริมอุ่นนำเปิมดังลาบอาร์เกประกับตะมามลึงตุกัดอันนี้จางโรยตะบุกกระจัดตะกระหักปังปะยาวลาบอาร์กระจัดตรองตรุมตรองมาจันเดตุนปรันดึงลายชิมติดมตรอตะมังสาหุยโรยตะบุกบดอันนี้เจอปังตะริมอันนี้มตรอเดียตือตะกอบพลังสะอันนี้มตรอตะกุยอกอันกอนเปลย
2: อีบานันยันฟืองหวายเงินเตยนาวฮาเตยปังกองตีเทคนิมหิวหันติดมตรอปะยาวยกโลจิสติกเฟลไฮปกติดังเปิมแจงอปาตามันดรัมอันทีมอุ่นนำตนับท้าบัดเฟืองปกติดังเปิมแจงกองตีลอยอปาบาดเจ็บดำกระดุงตามันดรัมมิงกระดุงกระยะมิงติวหลักเจนอันอุ่นนำตนุดิมตามันดรัมกิดกลอึกซิตะกุมกะตามันดรัมมาเวลังสะจะเงบดอนเมียมนาติบัลตะกลาฮาเตยก่อนปลีฮาเตยเปิมเกี้ยเคเปิมแจงเมียมนาสนำบาร์โบปัจจุบันบัดซาฟูกัดนำปะกังซาฟูกัดลอยฮาเตยปังคุลเปิมแจงเมียมนาปังจัวมีหัวปกระคำปัญญาปะกังปังอปาตามามดรำอันบาเรงตามยึดปงไงหล่อกระปงไงจิจันปงไงตานับตาบัดซะอากำเจียนเปิมจางในบาริติอุลักจิน
5: ก่อนเปลยปานเดปูลทะเปลโซจะเปลิมคุลฮาไทไม่ออกจองตกจงจงงบดอนโซน้องมีลำบาตรองคิดกันมักงิควิดได้หุยได้บิวคือจองจาสลายมังมะมิงมังจาลบาร์โปบาจดำบาร์โปเปลี่ยนคิดลอยตะเล็กวัตรีตรองเปิมเกี่ยงงิควิดได้หุยประมาณจนมปังตรองคิดกันประมาณกระตุ้นคนไม่ออกจองจาปังคนไม่ออกจองริมซาเพืองลอยปังตะปอกตุนปรานตะมดกองงิทองตินทะเปลโซลำตะเล็กเปิดริมจองจังปังมังกระเฟินปังกระจองบายจิปังกระจองสลายตุนปรานตะเปลโซลำริมมังตะโรตรองจังก็รอยตะบุระดากาตรองโนกระเปยก่อนเปลยปังเดปูลสุปลกมังเพิ่มเขียตรองเกิดการเล่มสนามบาร์โบบาชิตรอเนาะตะเปลนาวตรองจังคุลเติมนอตะมึดกองเหยทองตินปังมังตะโรจะเปลิมก่อนเปลยพรามโซดังปรุงสนามตัวตังเอคนไม่ออกกระจองจารปังคนไม่ออกกระจองซาลอยตกตะมึดกองเหยทองตินปังตะเปลโซริเล่มจิมตรองเขียเนาะกางบุคุลจาราซาลังไซหลับอาระตรองจางลำมังบังสวยหยอกจะกิโสวัดลังใจตรองจางฉน้ำบาร์โปบาจิตรคนไม่ออกจองจานอตินเดเบียล้อไปจิกละเร่งหลับอาระรถบวกกับจานเดตุบริโสบังรถบวกเกี่ยคุลเบียล้อดำจิกละเร่งจิมตรองรถบวกดึงคุลเดปเกอร์ประตูตะมึดลำโซตรองตุบริตุกัดหยอกลำโซน่าเรียมกับคุลลอยปังตะปอกอกรมเกอร์ริมตรองรถบวกออนไลน์ตุบริโสหลับอาระรถบวกปมตะตรองตะกวาดปะตากะตะดึงหุ่ยเวียนกระจองเกี่ยริมอันนี้โซโอเงินเละเว็บไซต์ซาลูไพบุ๊กปันไปดึงคุลมะกลอยฝ่าหลังสะริมมาตรุตรองจางเติมกิจการได้คุลไม่ออกกระจองจาร์เกอร์ตายเกอร์เงินเละยุนสว่างนารหุ่ยหลับอาระนาระเบ่งกระเจปังเลมาตรุตรองลึงเราะในคุลไม่ออกกระจองจาร์โรยตุนปราณตรองโรยตบุ๊กลำมังสาหุ่ยปยานอัตรกีลำปังดึงรองจะต้องเดบเกอร์ดึงนอกกราอกอมจะต้องไฟลังฮันตอยดึงเลอกางบุหุ่ยเวียนกระจองปังกอนเปลยจะพุงถิ่งอกตุ้ดเพราะกระตระคนไม่ออกกระจองจารอันปัดน้องไม่ลำดิมตรองจางเติมดึงคุลจะต้องยนกระจัดกระจุงตรองรอยตะบุยนกองปีจีนกระนาวฮาเลนปังตะมึดลำจางปันไปดึงคุลกงยินเละตะกัดจิมจางปันไปดึงซิมพูลมาเดตตรองหลังสะบดมังสาหุยกงยินเละจิมตรองรอยตะบุดึงจาระปังยนกงลอยปีจีนจิมอินโฮกงยินเละจะพินรุบวะตะบุฮันไตปังคุลมาออกจองจาระคุลมาออกจองกับซะลำจาระคงตะปรีเลือตรองรถบุ๊กลำมังสาหุยมะกะลอยเกี่ยวไผ่บุ๊กดังคุลมาออกจอง đang ủy ban mặt trận tệ đặc Việt Nam xa phương kiện nó ngoài tròn tờ tòm rồi tờ bút tức là làng xã thêm tròn của lòng đừng đàng trên sạch nơi bắt gặp đừng tệ đá đem trên sạch nào để bơm thuốc còn play và mai trên đùm vang và ngay cái tròn và mạc trô liêm ra và ả bởi đừng cập uy trên quyền trình ủy ban mặt trận tệ đặc Việt Nam cập xã phương mang trô tròn trang đừng khu lạc trà khu lạc mạng ở cái tròn xã ủy trên rồi tờ bút bởi ta cả tạ thêm một tròn mang trô đầy khu lạc mạng ở cái tròn xã phương bằng riêng kỳ hội bởi lâm bàn bay đừng khu ngoài gặp nó lơ tròn ở tòa kinh tế trên đây đừng ôi nam hội viên em biết rằng ta bằng ngạc cửa tròn cờ kỳ lâm bơm tràng mà tròn mà chàn bơm kệ chay bằng chim tầm màm tự dùng bơm tràng đừng hội viên cùng đê chim cập khu rồi tự bố lâm mạng xã hội đừng nọ tự gồm thêm hội viên bà ràm bơm kia bên tự gọp rồi tự bố tay mà tròn chim tầm màm tự dùng bơm tràng đừng bằng ngạc cửa tròn lâm anh đi số dạ trần thị thanh tuyền phó cát ra ủy ban mặt trận tệ đắc cát ra khu mai ở cửa tròn phường hội phú an văn khu cung liên lang rồi tập bộ riêng mang tờ rỗ trong trang đừng khu phường bằng riêng chi hội lâm bàn bay đừng khu vạn mại ó bằng còn play tục gạt yóc đi lang tờ tòm khu cung lùi bà thò riêng chi hội kỵ bà cáp riêng tròn tình mà trò bà ta cả tá riêng tập mà mại ó bơm tờ lịch bật play bla mại ó ta tập bộ lâm mạng xã hội vợ tình mà trò ịa tập gọp tộc mang tờ rỗ bằng ngay cái tròn tự yên bơm trang bật tờ riêng play bla dù yóc riêng là dù mạ trong cách mạng con nghệ số chập bà lơ hội viên và ngài khởi trọng bớt tiêm tình lâu trà rọi nạt rọi phân tâm bật khoa học công nghệ bơm chàng mất trò mà chàng đừng nọ tóc cơ chung tròn chàng được bằng ngài khởi trọng lâm thoa tuân ở tòa kinh tế số do dọc số xã hội số tại băng lợ ôi nam bơm chàng mất trò mà chàng anh đi tên mất trò yệ băng kẻ yệ chùa bằng ngài khởi trọng bơm tặng là rìm mai cùng lùi hợp bạch hợp băng và chạy đoạn nào do dọc rìm lơ chùa mạng xã hội anh đi tên mất trò điện tử chạy bà vạ rồi tự bố tâm mam bằng làng xã anh đi tên mất trò Mai Trần Thị Bé, bà gà công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tạng La Trần Lâm Gia Phát, bâm trang lâm phường hội phú, các bâm lịch trên tầm mạm lừng, đừng nhằm nhung, yên rơm mò, an phát. Công nghiệp số tập bọc nó trong con lòng đừng chạt nào bằng anh nội này bất nhuôn tục quạt để có nghệ số bằng ba thêm tập mạm đừng cực tích ngô tích mặt tròn liệm điện tử lệ nhuôn cơ mang cái tên và dàn trên bằng đi tròn rồi bó tập mạm đừng cực tích đu khởi tòi thêm bằng ai lầm tệ đác bằng ở vùng lệnh tế đừng nói làng xạ tập mạm trầm bất nhuôn rồi bộ để lơ tập mạm lệ nhuôn đề tròn tọc lời ở tọc mặt tròn mặt chàn rằng cả tàng loài hãy tôi tự quật dọc thòi cờ Mai Bé, Mai Nguyễn Thị Hoa, quay bật xạ Erisai, An Phát. In mật trò mà chàng rơ mò sơ cò, bật nằm phà răm thòi ổ, lệ cung đề thêm đàn hạt chàng vạn tịch mật trò lâm phà sức mốc bằng giả lộ, đầy lơ tầm mòi chập lâm tệ đạc bạc trú. Hãy tôi băng lơ tròn tầm mật có người thông tin tập lưu số băng tuần bàn mạng tà rộ chập lâm con play phà răm số. Lâm cán bộ hội viên khởi tròn sẽ nằm bà rà bầu bà trẻ trâu khôn mẹ ở khởi tròn trà rà tìn. Rìm khôn tập bộ lùa tòi bà gợt bịa lọc mình tự tròn rồi tập bộ tọc khởi chung đoàn là chênh chứ ngâm đoàn cả tọc khoa học công nghệ tập lý phía chạy đoàn nào bằng tập lý số chập lầm tẻ đác ăn hội viên khởi tròn. Để bịa lọc mình tự tròn bà rằm tọc khởi chung chứ ngâm đoàn ăn cán bộ hội viên khởi tròn hãy tòi xã hội số, kinh tế số, chính quyền số. Trên mì hình cả hình hội phiên cửa chồng, đừng chết ngàm sẽ nằm tại cơ bàl, để tôi trên một tròn rồi tự bố, bà răm bà thọ đoàn hạ chanh tập cửa chung chứng ngập đoàn tập lý số, do khu lập cơ tự lịch bơm kia. Vâng tôi cũng mì hình cả hình bà ngạc cửa chồng phê lăng anh em bà trò mà chăn, tô hợp tòa chàng hợp tạc xác, tự dễ thêm khoa học bà răm tự quật tâm mật công nghệ. Lâm bơm chàng xa mà trò mà chàng vợ bơm kệ trên đây thêm cái nào tà lịch ngoài ở tộc trường hợp đòn mình càng bộ khu lực nó bằng ngài số tự tân pran bằng kê rìm tròn rồi tự bố vâng tôi cũng bằng ngài cái tròn hồi tòi lâm tròn cơ lòng tập lịch số khôn mạng ở cái tròn xìm cấp vệ tin cả vần hội viên cái tròn tà lịch bà răm tộc cơ chung đoàn cái chàng tôm thật tròn vợ tôi lâm chàng có nghệ số đừng nọ tộc tròn chàng được bằng ngài cái tròn lâm một tòi bằng chuẩn dọc rìm lời chùa mạng con nghệ số chèm bà và ư cơ tân tộc cơ chung chân ở rì tàm tâm đoàn cái chân ăn ở cầu cơ tích ui nam bằng con play
2: con play bằng đại bồ ri âu rim ui nam rong xiên tờ rong bân sa hoài ân vạn đức an tường kim sơn bằng an hảo cha gia lai tờ bọc tờ tuân pran rong hà lức xiên tờ rong a tập kinh tế ui nam doa đi cây dạ nhung tờ bọc tờ cờ chung đi lai trâu chi rơ bồ lạc trên mình ký nhung a pom bằng cây dạ rơ mò sơ đừng cầm bằng bệnh nhọ tóc dọc trên ngân hàng chính sách xã hội lôi từ cung tim uy nam rong xiên tờ rong bên rong lực xiên tờ rong rút tờ bò hò túi bằng rạ rai nà trâu cả áp bôi con play băng nè bùl mừng bày tờ tân pran rong lực tờ bùl xiên tờ rong bệnh nhọ tóc dọc trên đừng phóng viên minh quân với con play băng nè bùl hò túi xe năm ba rô bò chết đầm ở đòn tì xa rong xiên tờ rong đừng mai phan thủy huế bất thôn an thiện xa hoài ân chà dạ lại nhung ngọc bơm chị lạc cho chọc phì bơm pram ngầm chú ở con đi đăng cơ sổ chinh lúc đi mi hình trong chị đầm triệu lòng gặp lao và tàn nạp táp ư cơ đi chinh rung sinh năm ba rà bồ ba chật đầu mai huế đi anh em bơm trang ngân hàng chính sách xã hội hoài ân cơ chất á xong tọc dọc chinh mi hình đầm dịch triệu và rong lực xem tờ rong đừng bật nhọn tọc dọc chinh Uy Nam Mai Huế lời bình rật mình hình tỏ còn nhung băng bàn ăn xa vạ rong đi vạ chế bàn khề rong băng bà tương blung tích lôi đi lời dùa đam dịch đam triệu đừng rong chỗ đi đăng trên bơm trang tích lịch bơm trang vạ rong xem tự rong sợ đừng Uy Nam Mai Huế lôi tự yung bơm trang tăng cân chị bà rang đừng riêng tự trọng trang vi lăng rực gọ ron bà lôi cầm mát Mai Phan Thủy Huế rồi ăn bắt
7: em
2: nghe chết rim anh đi bơm chàng rim bơ ngày chàng bơ gàng vi lăng xiên tờ rong đi a song bơ lùi cả mách in dọc bùi vi lăng rực gò a ron rong xiên tờ rong bù hìa bên măng bật bơ kê nát đừng bằng cả măng băng bọc bùi long điền đi loài mình như xe nằm ầu a song tọc dọc trên chính sách xã hội nhưng bull hà tay lâm tật rong tôm chang a tóc kinh tế rong con học bram sân nam âu ga ngân hàng a điên lang yai an uy nam bọc điên tóc dọc trên mình hình triệu và rong lực tập bull ra mò kia uy nam nào lịch lại tật nu do đây bắt lộ bồi trụ rong xem tật rong băng bri tê đề cả tá rong long rong lực ra mò sợ đừng băng mê vạ cô chịp bài do dọc sợ đừng an uy nam bọc bùi long điên rồi ăn bắt
8: mà nếu mà không nhờ
2: gia ư cả đi trên ngân hàng chính sách lia tu nu con in ư cả đi năm pram tru chiên gia đi tập dọc trên chính sách in mạng cơ đi trên bởi vì văn lâm nam cung pơm nam ti cơ chủng lừng
8: nhà cửa
2: đừng luôn sinh năm ba bộ bao giờ đầu nào đi trên a song tập dọc đừng chờ gì lại đi ra ngân hàng chính sách xã hội chờ tất là a song đêm nhịp ti anh chàng ngân hàng chính sách xã hội Hoài Ân và A Song tọc dọc trên rong lức xem tờ rong băng lối đi anh chàng làng giấy đi đằng đừng nọ A tọc cứ dùng trên A Song tọc dọc trên tờ rong bồm chàng bởi nhọ rong lức tờ bồ xem tờ rong bật anh chàng tọc tru bên hình ngàm dịch bà Việt ngàm tí băng trâu rô bồ quan riêng sinh dịch mùi vượt tọc dọc trên tờ ấn nạp mê vạ tọc dọc trên rong hợp lực xin tờ rong A tọc kinh tế Uy Nam còn bì anh đi giang ngân hàng chính sách xã hội Hoài Ân lưu tự dung thu dọc hợp lực trên tọc dọc trú hô bà giàn bằng tờ tòm lăng dây điềm trên ở xong tọc dọc nào bọc Nguyễn Minh Hiếu Krak bơ gơ anh đi giang ngân hàng chính sách xã hội Hoài Ân rồi ăn bắt
9: đơn vị cũng làm việc
2: anh đi giang cùng nuôi bơm chàng băng cấp ủy chính quyền tỉnh riêng lâm đoàn bơm chàng ở tóc tỉnh riêng rồi ông ngân hàng chính sách xã hội chàng rồi tất là a song chuyên ăn tỉnh riêng băng trọc đẹp lưng mê vác tóc dọc chuyên bật riêng đi bất tì gà nó rong nhung tỉnh riêng thùng thòng đạc rong rim xa Hoài Ân vận đức an tường kim sơn băng anh hảo đi trên tóc dọc tự dung rong xem tờ rong bật ẩn rong tỉ xã mạc khan anh đi giang rong xem tờ rong riêng tờ riêng liên tờ bập băng bơm chị bà răng bơm bà răng gư bơm ăn bà ngài rong xem tờ rong lốt do thế nó tờ rong tờ gùm bởi nhọ trên tóc dọc tờ tòm tờ gùm vì việc tờ bồ xem tờ rong sẽ đừng ở tập tự dung kinh tế Uy Nam trong ra tập bốn nửa bản nạt đằng báo bằng rượu và đa rụp dài lại trú tạng ấy đi với bên này còn play bằng nếp bồn lời dục bà lưu mừng cứ cú bằng bạc tập bấm lâm mang rạ rạy đằng rộng từng

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay thứ hai ngày 18 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Xuân Sách, Nguyễn Tất Thành. Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ dâng hoa nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận ý nghĩa của việc đưa vào hoạt động tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai, qua đó giúp các doanh nghiệp lưu chuyển hàng hóa nhanh chóng, tăng hiệu quả sản xuất và giảm chi phí logistics. Một tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số vấn đề cần lưu ý khi sử dụng xăng sinh học E10 RON 953. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong tỉnh tuần qua. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, sáng nay 18 tháng 5 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhân, Đoàn công tác Học viện Quốc phòng phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sát, Nguyễn Tất Thành. Tham dự lễ dâng hoa về phía học

0: vũ trang tỉnh Gia Lai, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại.
1: Cũng trong sáng nay 18 tháng 5, tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Xuân Sắc, Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhân nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026 với sự tham gia của khoảng 1.000 đoàn viên thanh niên. Trong không khí trang nghiêm, các đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ và công tác chăm lo, bồi dưỡng, phát huy vai trò thanh niên. Khắc ghi lời dạy của Bác, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức thiết thực phù hợp. Trong đó, chú trọng tổ chức học tập quán triệt kết luận số 01 của Bộ Chính trị, tổ chức hội thi Ánh sáng soi đường, tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động sinh hoạt chi đoàn, hội thi kể chuyện về Bác, chương trình văn hóa văn nghệ ca ngợi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các phong trào và hoạt động của đoàn, tuổi trẻ Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tích cực thi đua học tập, lao động, rèn luyện theo gương Bác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Cũng trong sáng nay, hơn 300 đoàn viên thanh thiếu nhi đã đến dâng hoa và chào cờ tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Đại Đoàn Kết phường Pleiku. Trước anh linh của người, tuổi trẻ Gia Lai thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển, nguyện khắc ghi lời dạy của người, không ngừng học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp văn minh. Đây là dịp để thanh thiếu nhi tỉnh nhà bày tỏ lòng biết ơn với Bác Hồ, thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường học đường và xã hội lành mạnh, phấn đấu trở thành những con ngoan trò giỏi, xứng đáng chống ngoan Bác, xứng danh chống ngoan Bác Hồ, chung tay xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.
0: Sáng nay 18 tháng 5 tại phường Pleiku, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026. Tham dự buổi giao lưu có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trong 10 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các cấp trong cả nước đã quán triệt triển khai nhiều chủ trương biện pháp thực hiện hiệu quả kết luận 01 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12-13. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành việc làm tự giác thường xuyên của cán bộ hội viên với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện thực tiễn, cách làm hiệu quả của các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Nhiều điển hình đã phát huy phẩm chất, bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giúp nhau giảm nghèo, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 35 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.
1: Chiều 18 tháng 5, Đảng ủy xã Vạn Đức tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Đợt này, Đảng bộ xã Vạn Đức có 4 đảng viên vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng, trong đó có 1 đảng viên được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Cũng trong chiều 18 tháng 5, Đảng ủy xã An Lão tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Trong đợt này, Đảng bộ xã An Lão có 5 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Dịp này, Đảng ủy phường Quy Nhân Đông cũng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 9 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, trong đó 1 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trước đó, vào sáng 18 tháng 5, Đảng ủy xã Phù Mỹ tổ chức lễ trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 15 đảng viên thuộc Đảng bộ xã. Trong đợt này, đảng bộ xã có 15 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng.

0: Đảng, trong đó có 3 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và Ngày Quốc tế Bảo tàng, sáng 18 tháng 5, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình triển lãm Gia Lai từ Đại Ngàn đến Biển Xanh. Triển lãm nhằm giới thiệu một cách sinh động và toàn diện vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Gia Lai, khắc họa ấn tượng về cảnh quan thiên nhiên, những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người nơi đây. Qua đó nêu bật được những nét đặc trưng riêng của từng vùng miền, với sự hòa quyện lan tỏa các giá trị văn hóa chung của vùng đất Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, thông qua trưng bày ảnh, triển lãm góp phần quảng bá bề dày lịch sử, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, những giá trị di sản văn hóa đặc sắc, tiềm năng và lợi thế du lịch nổi bật của Gia Lai. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh một Gia Lai giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn, đóng góp vào mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển du lịch bền vững của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Chương trình diễn lãm diễn ra từ nay đến ngày 24 tháng 5 này.
0: Sáng ngày 18 tháng 5, Sư đoàn 320 thuộc Quân đoàn 34 tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026 nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đã trở thành nét đẹp truyền thống của cán bộ chiến sĩ toàn quân nói chung và Sư đoàn 320 nói riêng. Từ năm 2021 đến nay, sư đoàn đã trồng hơn 22.000 cây xanh các loại, trong đó có hơn 3.000 cây ăn quả và khoảng 19.000 cây lấy gỗ. Bên cạnh đó, đơn vị duy trì gần 20.000 m2 vườn dàn tăng gia với nhiều loại rau củ quả sạch, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng bữa ăn và sức khỏe cán bộ chiến sĩ. Ngay sau lễ phát động, cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị trong toàn sư đoàn đã đồng loạt ra quân trồng hơn 2.700 cây xanh, gồm 1.500 cây ăn quả và 1.200 cây lấy gỗ tại khu vực doanh trại, thao trường, bãi tập và các tuyến đường nội bộ. Công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo từ khâu chọn giống, quy hoạch vị trí trồng đến phân công lực lượng chăm sóc, bảo đảm cây sinh trưởng phát triển tốt. Qua đó góp phần xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai các bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch nêu rõ các nội dung cần tập trung hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực, trao đổi đoàn, hợp tác kinh tế đầu tư, công thương, giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hóa, thể thao và du lịch, đối ngoại, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh. Mục đích của kế hoạch là tiếp tục củng cố và tăng cường phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam Campuchia nói chung, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia nói riêng, thúc đẩy quan hệ chính trị đối ngoại, an ninh quốc phòng, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân và các lĩnh vực khác. Qua đó đẩy mạnh hợp tác toàn diện có hiệu quả với các tỉnh Đông Bắc Campuchia, tiến đến mở rộng ký kết hợp tác với các tỉnh khác thuộc Vương quốc Campuchia. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đơn vị liên quan chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, chủ động trao đổi thông tin với các cơ quan tương ứng của các tỉnh Vương quốc Campuchia, chia sẻ tình hình và kết quả tổ chức thực hiện các nội dung hợp tác đã ký kết, đồng thời kịp thời bàn bạc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nếu có trong quá trình triển khai. Về hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh của Vương quốc Campuchia xây dựng công trình hữu nghị, các sở ban ngành được giao nhiệm vụ triển khai nội dung hợp tác này tùy theo lĩnh vực của công trình hữu nghị, chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định. Ủy ban Nhân dân các xã biên giới đất liền Gia O, Gia Búc, Gia Mơ, Gia Pnôn, Gia Nan, Gia Tom, Gia Chía tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, duy trì thực hiện có hiệu quả các hoạt động giao lưu kết nghĩa bản kết bản, làng kết làng giữa nhân dân hai nước trên hai bên giới tuyến.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo tập trung Agri Gia Lai 2 với tổng vốn đầu tư 270 tỷ đồng. Theo đó, nhà đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo tập trung Agri Gia Lai 2 là công ty cổ phần Agri Gia Lai 2, trụ sở tại thôn mới, xã Gia Rờ Sai, tỉnh Gia Lai. Dự án được thực hiện theo mô hình công nghệ khép kín với quy mô nuôi 5.000 con heo nái và 80 con heo được giống trên diện tích đất 174.903

0: phương tại Buôn Ban, xã Gia Rờ Sai. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Dự án có tổng vốn đầu tư 270 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 60 tỷ đồng, vốn huy động 210 tỷ đồng. Theo tiến độ thực hiện, dự án hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công từ quý 2 đến quý 3 năm nay, khởi công thi công xây dựng trong quý 3 năm nay đến quý 3 năm 2027, hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất từ quý 4 năm 2027. Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về ký quỹ đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, bảo đảm công nghệ xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi đi vào hoạt động, đồng thời triển khai thực hiện công trình theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt, thi công đúng thiết kế, tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn quy định pháp luật, thực hiện dự án đúng quy mô tiến độ và các cam kết đã đăng ký thực hiện dự án.
1: Thực hiện cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo và chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hai ngày 16 và 17 tháng 5, Đồn Biên phòng Nhân Châu phối hợp với xã đoàn Nhân Châu, chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Trung tâm Y tế Quy Nhơn, Đoàn cơ sở khoa ngoại ngữ Trường Đại học Quy Nhơn và Câu lạc bộ Tuổi trẻ Quy Nhơn tổ chức chương trình Vì biển đảo quê hương. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân, trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh trung học phổ thông đang học ở Quy Nhơn, tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn. Dịp này, các đơn vị tổ chức ra mắt 3 mô hình thiết thực gồm hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh, tiếng Anh không ngại khó và mô hình chăm sóc sức khỏe từ xa. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức các hoạt động viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm các đơn vị trên địa bàn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa tuổi trẻ bộ đội biên phòng với tuổi trẻ các đơn vị. Qua đó tạo môi trường để đoàn viên thanh niên có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị.
0: Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026 và triển khai đề án xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại Playoff. Sáng 18 tháng 5, các tổ chức chính trị xã hội phường Pleiku đã phối hợp tổ chức lễ phát động sao quân trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên, hội viên cùng đông đảo nhân dân làng ấp đã đồng loạt ra quân trồng 120 cây thông xanh giống tại khu vực nhà mồ của làng. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác dụng của cây xanh trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đồng thời tạo dựng môi trường làm việc, sinh hoạt và không gian công cộng sáng xanh sạch đẹp.
1: Thực hiện cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo và chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin lỗi quý vị. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Thống Nhất phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Austin Edu Pleiku tổ chức chương trình ngoại khóa tiếng Anh với chủ đề Về Bác Hồ, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia. Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động tương tác cùng giáo viên nước ngoài, các trò chơi tiếng Anh, giao lưu đổi hình bắt chữ và phần giải mực thư, tìm từ khóa cuối cùng theo chủ đề Về Bác Hồ. Chương trình không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh mà còn góp phần rèn luyện kỹ năng nghe nói, phản xạ ngôn ngữ, giúp học sinh tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh và thêm yêu thích môn học này.
0: Chiều 18 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai VDCD tổ chức hội thảo truyền thông chính sách về khởi nghiệp sáng tạo với sự tham dự của hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là chìa khóa của sự phát triển nhanh và bền vững, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Gia Lai, chính sách hỗ trợ và định hướng trong giai đoạn mới, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện truy xuất nguồn gốc, từ chính sách đến thực tiễn phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, giới thiệu mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo do doanh nghiệp làm chủ và các nhóm giải pháp hỗ trợ công nghệ chuyển đổi số do doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các tham luận tập trung phân tích cơ hội tiếp cận chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận các chính sách và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số và thương mại hóa các ý tưởng đổi mới sáng tạo. Thời gian qua, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới hỗ trợ từng bước được hình thành, các hoạt động kết nối chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh vẫn còn những khó khăn như khả năng tiếp cận nguồn lực, công nghệ, thị trường và cơ chế hỗ trợ còn hạn chế, sự liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có lúc chưa thật sự chặt chẽ. Hội thảo là dịp tăng cường truyền thông chính sách về khởi nghiệp sáng tạo, tạo diễn đàn kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương trong giai đoạn mới. Dịp này, nhiều thỏa thuận hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đã được ký kết giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai, VDCD, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học FPT cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.
1: Sáng 18 tháng 5, tại Nhà văn hóa Nhân Phúc, Ủy ban Nhân dân phường Bình Định tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 với chủ đề Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, thu hút 500 cán bộ công chức viên chức, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia. Hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm nay tập trung hỗ trợ người dân tạo tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là đối tượng bảo trợ xã hội nhận trợ cấp qua tài khoản, hướng dẫn cài đặt sử dụng dịch vụ công trực tuyến giữ ký số công cộng, xác thực thông tin thuê bao di động, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân từ đủ 14 tuổi, đồng thời trang bị kỹ năng số cơ bản như giao dịch trên sàn thương mại điện tử, tìm kiếm thông tin hiệu quả và đảm bảo an toàn trên môi trường mạng. Tại chương trình, Tổ công nghệ số cộng đồng phường phối hợp với đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng, bưu điện hỗ trợ người dân mở hơn 150 tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt và xác thực thông tin cho hơn 200 thuê bao di động theo quy định.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Liên tục chương trình là bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, yêu cầu phát triển đất nước đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng, là động lực, là đột phá chiến lược hàng đầu để bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu trong thời gian tới mọi chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phải hướng tới giải quyết các bài toán lớn của đất nước và phải phục vụ trực tiếp cho người dân. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có hiệu quả, tăng cường hợp tác quốc tế, phải có cơ chế vượt trội để phát hiện, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài. Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng về phát triển nhà ở xã hội, triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay cả nước có 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, với quy mô 720.055 căn, trong đó 231 dự án hoàn thành, quy mô 180.850 căn. Có 234 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 233.962 căn, và 316 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 305.243 căn. Số lượng dự án đã hoàn thành khởi công chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 72% so với chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội. Đối với Quỹ Nhà ở Trung ương, hiện Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nhu cầu cấp vốn điều lệ của Quỹ Nhà ở Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 10.000 tỷ đồng. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hướng đến mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, ngành đã và đang phối hợp với các doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng rau quả và đảm bảo an toàn sản phẩm khi xuất khẩu. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, qua 4 tháng của năm nay, xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng với con số ấn tượng khi đạt trên 2 tỷ đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất khi chiếm hơn 50% thị phần với kim ngạch đạt hơn 1 tỷ đô la. Bên cạnh đó, các thị trường trọng điểm khác như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Đông vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt ở mức từ 15% đến 20%. Đáng chú ý là nhu cầu nhập khẩu rau quả Việt Nam đang tăng ở Liên minh châu Âu, cho thấy ngành rau quả Việt Nam đang ngày càng đáp ứng được các tiêu chuẩn xanh và bền vững của thị trường này. Cục Quản lý Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa có văn bản số gửi các thương nhân đầu mối và doanh nghiệp phân phối xăng dầu, khẩn trương chuẩn bị nguồn cung, hệ thống pha chế, cơ sở vật chất và mạng lưới bán lẻ để triển khai đồng bộ xăng E10 từ ngày 1 tháng 6. Theo cẩm nang xăng sinh học của Bộ Công Thương, nguyên liệu chính để sản xuất cồn sinh học tại Việt Nam hiện nay là sắn lát khô. Cồn sinh học được sản xuất từ quá trình lên men tinh bột, mật rỉ đường và các phế phẩm nông nghiệp khác. Xăng sinh học được ký hiệu là EX, trong đó X là phần trăm thể tích cồn trong công thức pha trộn xăng sinh học. Xăng sinh học E10 là nhiên liệu chứa 10% thể tích cồn sinh học và 90% thể tích xăng truyền thống, gồm RON 95 và RON 92.
0: Mời quý vị nghe tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc trong các ngày 19-20 tháng 5. Theo Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, đồng thời tìm cách tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa hai nước. Chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc tại Bắc Kinh, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù chưa đạt được các đột phá đáng kể về thương mại, công nghệ hay vấn đề Iran. Chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin vào ngày mai 19 tháng 5 sẽ đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đón lãnh đạo của hai cường quốc trong cùng một tháng ngoài khuôn khổ đa phương. Theo hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái drone gây ra hỏa hoạn gần một nhà máy điện hạt nhân ở nước láng giềng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Trong một tuyên bố, bộ này cho rằng vụ tấn công là mối đe dọa đối với an ninh và sự ổn định của khu vực, đồng thời bày tỏ đoàn kết với UAE và khẳng định sẽ ủng hộ mọi biện pháp nhằm bảo vệ chủ quyền an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Giới chức UAE đang điều tra nguồn gốc vụ tấn công và khẳng định UAE có đầy đủ quyền đáp trả những cuộc tấn công khủng bố như vậy. Một cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE nhận định, đây là sự leo thang nguy hiểm bất kể vụ việc do thủ phạm chính trực tiếp tiến hành hay thông qua các lực lượng ủy nhiệm. Theo báo Khmer Times ngày 18 tháng 5, Tổng cục Di trú Campuchia GDI vừa trục xuất 457 công dân Trung Quốc và Việt Nam do liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến và cư trú bất hợp pháp tại nước này. 127 công dân Việt Nam, trong đó có 36 phụ nữ, bị áp giải qua cửa khẩu quốc tế Meon Chai. Tổng cục Di trú Campuchia cho biết chiến dịch được triển khai liên tiếp trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 5, theo chỉ thị trực tiếp của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sasoka. Các lực lượng điều tra và thực thi pháp luật của cơ quan này đã tiến hành trục xuất các đối tượng tình nghi. Nhóm người bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động gian lận công nghệ cao, thường gọi là lừa đảo trực tuyến, cũng như vi phạm quy định về cư trú và lao động bất hợp pháp tại Campuchia. 127 công dân Việt Nam còn lại, trong đó có 36 phụ nữ, bị áp giải qua cửa khẩu quốc tế Meon Chai. Trận động đất mạnh 5,2 độ xảy ra tại thành phố Liễu Châu, khu tự trị Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc vào rạng sáng nay, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hơn 7.000 cư dân phải sơ tán khẩn cấp. Trung chấn được cảm nhận rõ tại nhiều khu vực ở Quảng Tây như Liễu Châu, Quý Cảng, Ngô Châu, Hà Trì và Nam Ninh. Hai nạn nhân tử vong là một cặp vợ chồng lần lượt 63 tuổi và 53 tuổi. Ngoài ra còn có 4 người khác phải nhập viện. Song giới chức cho biết các nạn nhân không bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Đài truyền hình Trung ương CCTV cho biết ít nhất 13 tòa nhà đã bị sập sau trận động đất. Lực lượng cứu hộ lớn gồm 51 xe cứu hỏa và cứu nạn cùng 315 nhân viên khẩn cấp đã được điều động tới khu vực xảy ra động đất. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Vâng, thưa quý vị, những ngày tháng 5 rực rỡ, chúng ta nhớ đến ngày 19 tháng 5. Đó là ngày mà hàng triệu trái tim Việt Nam nhớ về vị cha già của dân tộc, Bác Hồ kính yêu, người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Tháng 5 mùa hoa sen nở, dẫu thời gian có trôi qua, nhưng Bác vẫn luôn sống mãi trong lòng chúng ta, một mùa xuân không bao giờ tắt. Và trong chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, xin được gửi đến quý thính giả ca khúc Người là niềm tin tất thắng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Chu Minh do Trọng Tấn trình bày.

0: Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Người là niềm tin tất thắng, một sáng tác của nhạc sĩ Chu Minh do Trọng Tấn trình bày. Thưa quý vị, cuối tháng 4 vừa qua, tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai đã thông xe, có phần rút ngắn thời gian di chuyển cho phương tiện và lưu thông hàng hóa. Đáng chú ý, với một số khu cụm công nghiệp nằm gần tuyến cao tốc, thì việc công trình đưa vào khai thác giúp các doanh nghiệp lưu chuyển hàng hóa được nhanh chóng, tăng hiệu quả sản xuất và giảm chi phí logistics. Ghi nhận của phóng viên Minh Quân tại khu công nghiệp Nhân Hòa.
1: Thưa quý vị và các bạn, khu công nghiệp Nhân Hòa hiện có 46 nhà máy đi vào sản xuất trong tổng số 61 dự án đầu tư thứ cấp đăng ký đầu tư với tổng vốn gần 10.700 tỷ đồng. Trước đây, hàng hóa sản xuất tại đây chủ yếu lưu thông theo trục Đông Tây, dựa vào quốc lộ 19 và trục Bắc Nam thông qua quốc lộ 1, vốn có nhiều phương tiện và hạn chế tốc độ. Hiện tại, khi đường cao tốc Bắc Nam thông xe, đặc biệt là tuyến đường dẫn theo hướng từ Bắc vào Nam nối thẳng vào khu công nghiệp, giúp các doanh nghiệp có thêm lựa chọn để đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hóa.

0: nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi BAF tại khu công nghiệp Nhân Hòa đi vào hoạt động sau Tết Bến Ngọ. Hiện nhà máy đang đẩy mạnh sản xuất hướng tới năng suất 25.000 tấn thức ăn chăn nuôi một tháng. Nhờ cao tốc Bắc Nam thông xe, việc vận chuyển sản phẩm từ nhà máy đến hệ thống trang trại và đại lý thuộc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Chí Tâm, giám đốc nhà máy thức ăn chăn nuôi BAF khu công nghiệp Nhân Hòa cho biết:
1: Khi mà đường cao tốc á, mà nó thông tuyến như vậy á, thì nó cũng nó giúp ích cho cái vấn đề mà cái vận chuyển cái hàng từ ở ngoài Bắc cái đi vào nhà máy Bình Định thì nó thuận tiện. Thứ nhất là nó rút ngắn cái thời gian cái đỡ vận chuyển. Cái thứ hai nữa, nhà máy Bình Định thì sau khi sản xuất hàng á, thì nhờ cái đường đi cao tốc đó thì đi vận chuyển vô trong phía Nam nó cũng nhanh hơn, rút ngắn thời gian hơn, chi phí vận chuyển á, thì nó sẽ giảm xuống. Rồi cái bên cạnh đó thì ở khối công ty á, nhà máy công ty á, thì cũng sẽ mở thêm những trang trại đó, thì nó giúp ích là nâng công suất nhà máy full.
0: Hàng hóa lưu chuyển nhanh mang lại lợi thế cạnh tranh vượt trội cho doanh nghiệp. Đơn cử như vòng quay hàng nhanh giúp tối đa hóa dòng

0: 50,88 ta. Hy vọng rằng thì có những doanh nghiệp vào để mà lấp đầy khu công nghiệp, nâng cao hiệu quả của khu công nghiệp.
1: Trên đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh, chủ đầu tư tổ chức các nút giao liên thông kết nối linh hoạt với hệ thống các trục giao thông sân bay, cảng biển hiện hữu. Điều này không chỉ giúp mà phương tiện lưu thông thuận lợi mà còn mở rộng không gian phát triển cho các địa phương dọc tuyến. Quan trọng hơn, đây sẽ là lợi thế lớn để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tỉnh Gia Lai sản xuất kinh doanh khi một số dự án khu cụm công nghiệp đang được đầu tư mở rộng và đa số nằm gần tuyến cao tốc Bắc Nam này.
2: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về ý nghĩa của việc đưa vào hoạt động tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai, qua đó để giúp các doanh nghiệp lưu chuyển hàng hóa được nhanh chóng, tăng hiệu quả sản xuất và giảm chi phí logistics. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc tiếp theo trong chương trình Thông tin và âm nhạc chiều hôm nay, ca khúc Thành phố Bình Minh. Và với ca khúc này đã gợi cho chúng ta hình ảnh một thành phố đang thức dậy trong ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Với giai điệu nhẹ nhàng nhưng mà đầy sức sống, ca khúc như vẽ lên một bức tranh quê hương tươi sáng đang trên quá trình dựng xây. Người nhạc sĩ đã khơi gợi lên niềm tự hào về quê hương Việt Nam sau những năm tháng gian khó. Thành phố hiện lên vừa hiện đại, nhộn nhịp nhưng mà vẫn chan chứa nghĩa tình. Và mỗi một câu hát như là tiếp thêm động lực để cho con người sống tích cực hơn, biết yêu và cống hiến nhiều hơn cho nơi mà mình đang sống. Và khi nghe ca khúc này thì chúng ta cảm nhận được hơi thở của tuổi trẻ, của khát vọng vươn lên và niềm tin vào một ngày mai tươi sáng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Thành phố Bình Minh qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Lệ.

Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng đến với mục tư vấn tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6 tới, toàn bộ cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ chính thức chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E-RON 953, chấm dứt việc bán xăng khoáng. Đây là bước chuyển trong lộ trình phát triển nhiên liệu xanh, giảm phát thải và hướng tới tăng trưởng bền vững. Với người tiêu dùng thì việc chuyển sang dùng xăng sinh học mang lại những lợi ích gì và cần lưu ý điều gì khi sử dụng? Một tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ có câu trả lời cụ thể hơn về vấn đề này.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch từ ngày 1 tháng 6 tới, toàn bộ cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ chính thức chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10 RON 953, chấm dứt việc bán xăng khoáng. Đây là bước chuyển trong lộ trình phát triển nhiên liệu xanh, giảm phát thải và hướng tới tăng trưởng bền vững. Quyết định này thực chất là việc thay thế hoàn toàn xăng khoáng truyền thống RON 953 bằng xăng sinh học cấp độ cao hơn trên địa bàn tỉnh, nhằm bắt buộc người dân chuyển sang dùng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Với quyết định này, Gia Lai sẽ trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước với các mục tiêu giảm phát thải hướng đến tăng trưởng bền vững. Xăng E10 RON 953 là loại nhiên liệu tiên tiến pha trộn giữa 90% xăng khoáng cao cấp và 10% ethanol sinh học cồn công nghiệp. Chữ 95 biểu thị chỉ số octan cao, giúp chống kích nổ hiệu quả, rất phù hợp cho các dòng xe đời mới có tỷ số nén cao. Theo đó, xăng sinh học là hỗn hợp của xăng truyền thống và cồn sinh học bioethanol, được sử dụng cho các loại động cơ xăng đốt trong như là xe ô tô và xe gắn máy. Nguyên liệu chính để sản xuất cồn sinh học tại Việt Nam hiện nay là mì lát khô. Cồn sinh học

Trong hỗn hợp nhiên liệu sinh học được sử dụng như một chất chứa oxy thay thế cho các hợp chất pha vào xăng trước đây như chì hay ete. Cồn sinh học được sản xuất từ quá trình lên men tinh bột, mật trị đường và các chế phẩm nông nghiệp khác. Xăng sinh học giúp giảm đáng kể lượng khí CO, carbon monoxide và các hydrocarbon độc hại ra môi trường. Đặc biệt có ý nghĩa với một tỉnh chú trọng phát triển xanh và du lịch sinh thái như là Gia Lai, đồng thời khuyến khích chuỗi sản xuất ethanol thường được chế biến từ sắn hoặc là khoai mì, một loại nông sản rất là phổ biến tại khu vực Tây Nguyên. Vậy khi chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 RON 953, người tiêu dùng cần lưu ý những gì? Rất nhiều chủ xe thường lo lắng khi nghe tin xăng khoáng bị khai tử và thay bằng xăng sinh học. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải đắn đo, suy nghĩ hay điều chỉnh gì cho xe của mình cả, bởi hầu hết các dòng xe máy và ô tô thế hệ mới hiện nay sản xuất từ những năm 2000 trở lại đây đều được thiết kế để tương thích hoàn toàn với xăng sinh học E10 và E5 mà không cần thay đổi cấu trúc động cơ. Về hiệu suất, xăng sinh học có chỉ số octan chuẩn như RON 95 vẫn đảm bảo xe chạy bốc, máy mát, thậm chí là giảm thiểu cặn bẩn trong buồng đốt nhờ khả năng cháy sạch hơn của ethanol. Chỉ những dòng xe quá cổ, sử dụng động cơ cũ từ vài thập kỷ trước mới cần lưu ý vì ethanol có tính ngậm nước, có thể ảnh hưởng đến một số chi tiết bằng cao su hoặc nhựa đời cũ trong hệ thống nhiên liệu nếu để xe lâu ngày không đi. Hầu hết các dòng xe máy Honda, Yamaha, Piaggio và ô tô Toyota, Hyundai, Kia, Mazda v.v. đang lưu thông hiện nay đều được thiết kế để tương thích tốt với xăng sinh học từ E5 đến E10. Về cơ chế hoạt động, chỉ số octan của loại xăng này vẫn là 95, nghĩa là độ chống kích nổ của xăng vẫn giữ nguyên như xăng khoáng RON 95 trước đây. Do đó, xe sẽ không bị hiện tượng giật cục, hụt ga hay là yếu máy. Không chỉ bảo vệ môi trường, xăng sinh học còn có một số điểm cộng lý thuyết cho động cơ như là cháy sạch hơn. Ethanol có chứa oxy giúp quá trình đốt cháy nhiên liệu trong buồng đốt diễn ra triệt để hơn. Điều này giúp giảm mùi than, giảm cặn bẩn bám vào buxi và piston, giúp động cơ bền hơn về lâu dài. Mát máy hơn, quá trình bay hơi của ethanol giúp hạ nhiệt độ trong buồng đốt tốt hơn một chút so với xăng khoáng. Mặc dù xăng sinh học rất lành tính, nhưng vì bản chất ethanol là cồn, có tính hút ẩm, hút nước và hòa tan, người tiêu dùng nên lưu ý hai điều sau. Thứ nhất, chúng ta ít khi sử dụng xe, để xe trong kho vài tháng không đi. Cồn trong xăng có thể hút hơi nước từ không khí vào bình xăng, dễ gây đóng cặn hoặc là rỉ sét bình chứa bằng kim loại. Nếu xe đi lại hàng ngày hoặc hàng tuần thì hoàn toàn không đáng lo. Thứ hai, không cần lo lắng khi đổ trộn. Nếu trong bình còn xăng khoáng RON 95 cũ, chúng ta vẫn có thể đổ chồng xăng sinh học mới vào để chạy bình thường. Chúng tự hòa tan vào nhau chứ không gây hại gì cho máy. Thông thường, theo chính sách khuyến khích của nhà nước, các loại xăng sinh học sẽ có mức thuế bảo vệ môi trường ưu đãi hơn, dẫn đến giá thành có thể bằng hoặc rẻ hơn một chút so với xăng khoáng cùng chỉ số octan. Do đó, người tiêu dùng không cần phải đắn đo suy nghĩ hay điều chỉnh gì cho xe của mình khi sử dụng xăng sinh học.

chúng ta vừa thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ. Và tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay sẽ là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong tỉnh tuần qua.

Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin thể thao vào chiều thứ hai hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành thắng lợi 2-0 trước Đông Á Thanh Hóa để chính thức đăng quang V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu, khi câu lạc bộ này hơn đội xếp thứ hai là Thể Công Việt Cao tới 11 điểm. Chức vô địch này là thành tích hoàn toàn xứng đáng dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội khi họ là đội ghi bàn nhiều nhất V-League hiện tại, 55 bàn. Trong khi cuộc đua vô địch đã ngã ngũ thì cuộc chiến trụ hạng vẫn vô cùng kịch tính. Đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 23 V-League 2025-2026 trên sân nhà Pleiku vào chiều qua, Hoàng Anh Gia Lai vào trận với quyết tâm lấy trọn 3 điểm để tách top cuối. Song diễn biến của trận đấu đã vượt khỏi tầm tay với đội bóng phố núi khi họ tiếp tục phải nếm trái đắng khi thất thủ với tỷ số 0-2. May mắn ở lượt đấu này, VVF Công an Nhân dân cũng thua Hà Nội FC với tỷ số là 4-0. Ở cuối bảng xếp hạng, SHB Đà Nẵng và

VTF Công an Nhân dân có cùng 17 điểm, nhưng đội bóng Sông Hàn xếp trên vì hơn hiệu số bàn thắng 7. Hai đội đang chiến đấu quyết liệt để tránh khỏi tấm vé xuống hạng trực tiếp. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á AFC Simon bin Ibrahim Al Khalifa vừa gửi thư cho Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để chúc mừng việc đội tuyển U17 Việt Nam giành vé tham dự U17 World Cup 2026 tại Qatar. Với chiến tích vào đến tứ kết giải U17 châu Á 2026, tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự U17 World Cup. Thành tích ấn tượng này giúp U17 Việt Nam nhận được rất nhiều lời ca ngợi từ báo chí khu vực và thế giới. Dù phải dừng bước ở vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026, đội U17 Việt Nam vẫn cho thấy tiềm năng phát triển to lớn khiến nhiều cổ động viên bóng đá các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, phải lo lắng. Bảo Tharad cũng thừa nhận rằng bóng đá trẻ hiện tại của Thái Lan là rất yếu, không thể sánh với tầm cỡ châu lục, điều mà Việt Nam đang đạt đến. Rạng sáng nay ngày 18 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Lê Quang Lim đã giành chiến thắng 2-0 trước đại kiện tướng người Pháp Steve Mousa, qua đó giành tấm vé tham dự siêu giải đấu Esports World Cup 2026. Esports World Cup 2026, cúp thể thao điện tử thế giới được tổ chức tại Ả Rập Xê Út, là lần thứ hai liên tiếp cờ vua có mặt trong hệ thống thi đấu chính thức của đại hội thể thao điện tử lớn nhất hành tinh này. Tại đây, các kỳ thủ sẽ đối đầu trực diện, nhưng là trên máy tính điện tử. Để giành quyền góp mặt tại vòng chung kết vào tháng 8, Lê Quang Lim tham dự giải đấu DreamHack Atlanta Road to EWC, giải diễn ra tại Georgia World Congress Center, Mỹ, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 năm 2026. Chuyển sang thể thao quốc tế, đánh bại Real Betis 3-1 ở vòng 37 tại Nou Camp, Barcelona khép lại mùa La Liga 2025-2026 với thành tích toàn thắng 19 trận sân nhà, điều câu lạc bộ chưa làm được kể từ năm 1960. Tính toàn giải, Barca là câu lạc bộ đầu tiên toàn thắng trên sân nhà tại La Liga sau 40 năm, kể từ khi Real Madrid mùa 1985-1986. Nhưng Barca là đội đầu tiên đạt thành tích này ở kỷ nguyên La Liga gồm 20 đội. Trên bình diện châu Âu, việc thắng toàn bộ các trận sân nhà trong một mùa giải cũng là thành tích cực hiếm. Trong năm giải vô địch hàng đầu châu Âu, chỉ ba câu lạc bộ từng làm được điều này là Aston Etienne mùa 1974-1975, Sunderland mùa 1891-1992 và Juventus mùa 2013-2024. Tại Pháp, đêm qua, Paris Saint-Germain đã tạo nên một trong những buổi lễ trao cúp kỳ lạ nhất mọi thời đại vào đêm Chủ nhật vừa qua, khi họ nâng cao chiếc cúp vô địch Ligue 1 ngay trước khi trận đấu bắt đầu với câu lạc bộ Paris FC. Không hề có một vinh quang, đội trưởng Marquinhos tự hào kiêu hãnh dương cao chiếc cúp vô địch, đánh dấu danh hiệu Ligue 1 lần thứ 14 của câu lạc bộ này. Chỉ vài ngày trước khi họ bước vào trận chung kết Champions League năm thứ hai liên tiếp gặp Arsenal. Theo tờ Liquid, tất cả mọi người trong nội bộ câu lạc bộ Paris FC đều nghĩ việc tổ chức trao cúp cho PSG sau trận này là một ý tưởng không hề hay ho. Thêm vào đó, cảnh sát Paris cũng từ chối cấp phép cho Paris Saint-Germain tổ chức lễ nâng cúp tại thánh địa của họ, sân công viên các hoàng tử. Chuyển sang bóng đá Brazil, một sai sót khó tin của trọng tài bàn đã khiến tiền đạo nổi tiếng Neymar phải rời sân ngoài ý muốn trong thất bại 0-3 của Santos trước Coritiba. Trận Santos gặp Coritiba là cơ hội cuối để Neymar thể hiện trước khi Brazil công bố danh sách rút gọn 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Nhưng sự cố đến vào phút thứ 65, thời điểm Coritiba đã dẫn trước 3-0. Neymar đã được bác sĩ chăm sóc và xịt thuốc vào bắp chân phải ngay trên sân. Trọng tài chính yêu cầu anh di chuyển ra đường biên để tiếp tục điều trị. Chỉ vài giây sau, trọng tài bàn bất ngờ giơ bảng điện tử thông báo Neymar rời sân. Robinho được đưa vào thay thế ngôi sao sinh năm 1992. Việc này khiến Neymar và huấn luyện viên Kuka của Santos phẫn nộ. Việc phải rời sân trong tình thế dở khóc dở cười khiến Neymar không có cơ hội để thể hiện bản thân. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng dự World Cup của anh. Kể từ khi dính chấn thương đứt dây chằng vào năm 2023, Neymar chưa bao giờ trở lại phong độ tốt nhất. Ở tuổi 34, cơ hội cho anh ở đội tuyển Brazil không còn nhiều. Thông tin cuối, tối qua tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner tiếp tục mà khẳng định vị thế thống trị khi đánh bại Casper Ruud với tỷ số 6-4 trong trận chung kết Roman Master 2026 tối qua 17 tháng 5. Chức vô địch giúp Sinner trở thành tay vợt người Ý đầu tiên đăng quang tại giải đấu này kể từ Adriano Barnata năm 1976, đồng thời hoàn tất bộ sưu tập Career Golden Master

0: vô địch đủ cả 9 giải ACB Master 1000. Trước đó, thành tích này mới chỉ được Novak Djokovic thiết lập vào năm 2018. Đây là danh hiệu Master 1000 thứ 6 liên tiếp của Sinner, giúp anh thiết lập kỷ lục mới ở hệ thống ACB. Tay vợt 24 tuổi cũng nối dài chuỗi trận thắng lên con số 29 trước khi bước vào Roland Garros, giải Grand Slam trên đất nền cạnh tranh vào cuối tuần tới.
1: Vừa rồi là những thông tin thể thao, và tiếp theo sẽ là dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Huyền, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa địa phương vượt khỏi giới hạn trung tâm công nghiệp truyền thống. Nhân ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị chuyển mạnh từ tư duy làm cho có sang tạo ra sản phẩm thực chất, lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo. Tỉnh Nghệ An khởi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy kết nối Việt Nam với Lào. Hà Nội định hướng xây dựng sân bay quốc tế thứ hai ở phía nam thủ đô theo mô hình đô thị sân bay gắn với khu thương mại tự do, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Đề xuất rút ngắn một năm cho sinh viên trái ngành làm giáo viên trong bối cảnh ngành giáo dục thiếu khoảng 120.000 người. Lai Châu phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn, thu giữ gần 10.000 tài liệu giả. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Trung Quốc liên tục phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tuần trước. Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế sau đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo và Uganda. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phải lấy sản phẩm, sự hài lòng của người dân doanh nghiệp và khả năng xử lý việc khó làm thước đo cán bộ. Bảo vệ những cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung và kiên quyết thay thế cán bộ trì trệ, né tránh trách nhiệm. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc chiều nay với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, phát triển kinh tế xã hội và một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Trong bối cảnh quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, Đồng Nai vẫn giữ được ổn định, duy trì đà tăng trưởng khá cao, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo an sinh xã hội và đời sống nhân dân. GRDP tăng 9,63%, quý một năm nay tăng 9,76%, thuộc nhóm cao của khu vực phía Nam. Thu ngân sách và thu FDI thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Giải quyết việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục cho người dân được quan tâm. Mỗi năm tạo việc làm cho trên 120.000 lao động, hoàn thành vượt chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát, triển khai hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội và hỗ trợ nhiều địa phương khắc phục khó khăn. Đánh giá cao những nỗ lực của Đảng.

0: mạng lưới logistics những vị trí cửa ngõ và không gian đô thị mới phải được kết nối thành một hệ sinh thái phát triển hiện đại với công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hàng không hình thành hệ sinh thái dịch vụ giá trị cao, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế số, kinh tế xanh và nông nghiệp công nghệ cao làm trụ cột. Thu hút đầu tư cũng phải có chuẩn bị lựa chọn cao, ưu tiên những dự án mang công nghệ mới, quản trị chuỗi cung ứng, năng lực đào tạo liên kết với doanh nghiệp ở trong nước, đồng thời rà soát điều chỉnh những dự án sử dụng nhiều đất, công nghệ thấp, đóng góp hạn chế gây áp lực lớn lên hạ tầng môi trường và an sinh đất đai lao động hạ tầng ở Đồng Nai là cũng nguồn lực chiến lược phải được phân bổ cho cái giá trị dài hạn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị lấy cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển. Từ Long Thành phải hình thành hệ sinh thái đô thị sân bay, dịch vụ hàng không, thương mại, tài chính, hội nghị, triển lãm, đào tạo, y tế, du lịch và các dịch vụ chất lượng cao.
0: Đồng Nai phải hướng tới một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống, tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội, an sinh môi trường và bản sắc văn hóa. Với đặc thù là trung tâm công nghiệp lớn, đông công nhân và lao động cư, thành phố cần coi nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng và đời sống người lao động là nền tảng thiết yếu cho sự phát triển bền vững. Đồng thời cũng phải chăm sóc tốt hơn cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Xây dựng con người Đồng Nai trong thời kỳ mới với tinh thần kỷ luật sáng tạo, nghĩa tình, hội nhập và phát triển vươn lên.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu thành phố Đồng Nai đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
2: Trước đó tại nhà thờ Bác Hồ, trong khuôn viên Thành ủy Đồng Nai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người, 19 tháng 5. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, người con ưu tú của quê hương đất đỏ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Khoa học công nghệ cần chuyển mạnh từ tư duy làm cho có sang tạo ra sản phẩm thực chất, lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam diễn ra sáng nay tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Các tham luận tại hội nghị tập trung định hướng làm chủ công nghệ lõi, phát triển các nền tảng số, thúc đẩy thương mại sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam, đề xuất tập trung vào nền

0: Thủ tướng đề nghị có cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh và khả thi, áp dụng trong thực tế, chính sách phải đi kèm với hướng dẫn chi tiết để triển khai ngay và phải chỉ rõ điểm nghẽn vướng mắc, đặc biệt khẩn trương rà soát tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
1: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy cơ sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào một số các cái sản phẩm ưu tiên. Thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng, tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
0: Người đứng đầu chính phủ đề nghị đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phải có cơ chế vượt trội để phát hiện, đào tạo, thu hút trọng dụng nhân tài, chuyển mạnh từ tư duy làm cho có sang tư duy tạo ra sản phẩm một cách thực chất, có giá trị thực chất, hiệu quả thực chất. Thủ tướng tin tưởng với trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam, cùng với khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam sẽ từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia và khẳng định

0: đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu EVIPA, góp phần tạo đột phá trong hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam và EU nói chung, Việt Nam và Croatia nói riêng, đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, phù hợp với những nỗ lực nghiêm túc, quyết liệt của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia Gordon Glick Radman khẳng định, Croatia sẵn sàng phối hợp với Việt Nam triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
1: Tiếp tục chương trình làm việc với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội về kế hoạch nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội và Văn phòng Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
2: Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đổi mới tư duy làm luật. Theo đó, chuẩn bị thật tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai.
3: Các đồng chí ra lại coi, đưa lên tổng rà soát coi bây giờ bao nhiêu kết luận của đoàn giám sát thuộc Ủy ban Văn hóa Xã hội tới giờ đã thực hiện được bao nhiêu, đang thực hiện, chưa thực hiện. Lý do làm sao? Tôi nói tại cái ý đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu là trong cái giám sát là phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng cái kết quả.
2: Ủy ban cũng cần xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030 là chìa khóa để nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban. Làm việc với Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở một số định hướng, chỉ đạo Văn phòng Quốc hội cần điều phối, kết nối thông tin, bảo đảm vận hành thông suốt kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động trọng tâm của Quốc hội trên nền tảng số, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo bảo đảm nhanh, chính xác, kịp thời. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội tập trung xử lý dứt điểm 8 vấn đề điểm nghẽn như đẩy mạnh phân cấp phân quyền, việc thuộc thẩm quyền phải thực hiện ngay, phân cấp đi đôi với kiểm soát, trách nhiệm giải trình và hậu kiểm, giao quyền phải rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, kiện toàn bộ máy tinh gọn nhưng phải mạnh, trên nguyên tắc rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, mỗi việc có một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng, không để bộ máy đã sắp xếp nhưng cách làm vẫn cũ, giảm đầu mối nhưng tăng khâu trung gian, phân công nhiệm vụ nhưng không rõ trách nhiệm.
3: Đổi mới phương thức vận hành, nghĩa là quản trị là bằng kết quả. Văn phòng Quốc hội phải chuyển từ vận hành hành chính truyền thống sang quản trị hiện đại. Tất cả cái quy trình phải được rà soát theo hướng là rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ cái tiêu chí đánh giá, làm cái gì, làm như thế nào, nó phải rõ. Quản trị hiện đại là phải đo được, giám sát được, truy trách nhiệm được, không để tình trạng không ai sai rõ ràng nhưng công việc vẫn chậm.
2: Để chuẩn hóa cơ chế phối hợp theo Chủ tịch Quốc hội, văn phòng phải phát huy vai trò trung tâm điều phối, quy trình thống nhất, bắt buộc, có thời hạn, có đầu mối, có trách nhiệm, khẩn trương rà soát sửa đổi quy chế phối hợp với Hội đồng Dân tộc các ủy ban của Quốc hội.

0: cả một quá trình đấu tranh ác liệt, gây gian khổ, mà từ đó cũng tạo được cái sự lan tỏa cho thế hệ mai sau là phải biết gìn giữ những cái thành quả mà cha ông ta đã gây dựng cho đến ngày hôm nay.
1: Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại khu vực đường Đồng Khởi và công viên Chi Lăng. Với ba không gian trưng bày, mỗi không gian gắn liền với một cột mốc lịch sử quan trọng từ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài giai đoạn 1911 đến 1941 và sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến các địa danh sự kiện tiêu biểu trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Bác từ năm 1941.
2: Trong thời đại số hôm nay, tư tưởng và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ thông qua những cách làm mới mẻ, sáng tạo và gần gũi. Từ những thước phim lịch sử được phục dựng bằng trí tuệ nhân tạo, những video ngắn trên mạng xã hội cho tới các cuộc thi dành cho thiếu nhi, các câu chuyện về Bác đang được tiếp cận ngày càng sinh động, chân thực và chạm tới cảm xúc của nhiều người. Phản ánh của cộng tác viên Minh Ngọc.
3: Xuất phát từ niềm đam mê lịch sử và công nghệ trí tuệ nhân tạo, từ năm 2020, anh Viên Hồng Quang sinh năm 1995 đã bắt đầu họa màu cho

0: 43, trường tiểu học Phước Tiến, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
1: Các bạn sẽ thỏa sức sáng tạo, sáng tác về văn học, về vẽ, về những cái tư duy của các bạn về Bác Hồ. Thì các bạn sẽ tìm hiểu rất là kỹ, hiểu được thêm về Bác đã sống và làm việc như thế nào cách đây. Mình thấy là các bạn có những bài vẽ hay là những bài viết rất là đặc sắc. Những cái con mắt nhìn của các bạn nó khác biệt với người lớn mình rất là nhiều. Cũng đáng là để mà tuyên dương các bạn.
2: Trong trận lụt tháng 11 năm 2025, Nha Trang của chúng em ngập sâu. Trong lớp em có bạn tên là Trúc An, nhà bạn đó bị lụt rất là sâu. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, đoàn kết và yêu thương nhau. Trong thương vị là lớp phó học tập, em đã đến nhà để kèm bạn học tập. Trong cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ, em đã kể lại câu chuyện đó và đặt giải khuyến khích.
0: Điểm chung trong những sản phẩm sáng tạo về Bác Hồ hôm nay chính là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử và hơi thở của thời đại mới. Việc giới trẻ chủ động, tích cực lan tỏa hình ảnh Bác Hồ thông qua các hình thức sáng tạo cũng cho thấy tinh thần uống nước nhớ nguồn vẫn luôn được tiếp nối trong đời sống hôm nay.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Trong 4 tháng qua, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 345 tỷ đô la, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
6: Dù đạt kết quả tích cực thời gian qua, ngành hải quan dự kiến đối mặt nhiều khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 516.500 tỷ đồng cả năm nay. Ngoài biến số về năng lượng, các rào cản phòng vệ thương mại mới có hiệu lực cũng tạo áp lực lên nguồn thu, trong đó có thuế với thép cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng lên gần 28%. Cục Hải quan cho rằng việc áp thuế cao có khả năng làm sụt giảm lưu lượng nhập khẩu mặt hàng này trong thời gian tới. Đồng thời, chính sách thuế đối ứng từ Mỹ cũng đe dọa làm giảm kim ngạch xuất khẩu và gián tiếp kéo giảm thu nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất. Từ nay đến cuối năm, để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, ngành hải quan sẽ tập trung rà soát nợ thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi. Động thái này được kỳ vọng giúp tối ưu hóa nguồn thu, đảm bảo thực hiện nghiêm chính sách tài khoá.

0: Dự án nào làm đẹp cho thành phố mà có lợi cho người dân thì chúng tôi luôn ủng hộ. Với cái dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà chúng tôi kiến nghị là phải được đền bù thỏa đáng. Thỏa đáng với cái giá để chúng tôi có thể ổn định được cuộc sống. Chứ với cái giá đền bù như hiện tại thì nó quá chênh lệch với thị trường, nó quá thấp. Quá thấp, chúng tôi không thể làm được cái gì cả.
1: Đó là ý kiến của ông Trần Văn Đương, người dân phường Hồng Hà, Hà Nội. Kiến nghị của ông Đương cũng là kiến nghị chung của nhiều hộ dân sinh sống lâu năm ven sông Hồng khi muốn có được thông tin đầy đủ, công khai về quy hoạch, phương án tái định cư và các chính sách hỗ trợ ổn định cuộc sống sau di dời. Nhiều hộ dân sống bằng nghề trồng đào Nhật Tân, quất cảnh Tứ Liên cũng chăn trở khi dự án được triển khai. Với họ, những vườn đào, vườn quất không đơn thuần là đất sản xuất, mà còn là một phần của đời sống Hà Nội, kế sinh nhai gắn bó qua nhiều thế hệ. Rời khu vực Hồng Hà, men theo con đê cũ về phía xã Thanh Trì, hình ảnh làng Yên Mỹ hiện ra thanh bình với mái đình cổ, những cây đa lâu năm. Đây là ngôi làng cổ ven sông Hồng mang đậm dấu ấn văn hóa đồng bằng Bắc Bộ. Người dân nơi đây đồng thuận với chủ trương phát triển, nhưng cũng tha thiết mong muốn giữ lại hồn cốt của làng quê ven sông đã gắn bó qua nhiều thế hệ.
2: Yên Mỹ là một làng cổ ven sông Hồng đồng bằng Bắc Bộ với nhiều phong tục tập quán, nhiều di tích, đình chùa đã được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1995. Nhân dân Yên Mỹ chúng tôi rất mong muốn tất cả các cấp các ngành là giữ nguyên hiện trạng khu dân cư làng Yên Mỹ, bảo tồn và chỉnh trang khu dân cư hiện hữu thay vì giải tỏa.
3: Nhân tôi rất là đồng tình ủng hộ là về cái chủ trương lớn làm đẹp cho thủ đô. Cái việc mà phát triển thì phải căn cứ vào cái quyền lợi và nguyện vọng của hội dân. Thế cho nên là chúng tôi muốn rằng là giữ lại cái thôn xóm.
1: Yên Mỹ là khu vực ngoài đê duy nhất của xã Thanh Trì thuộc dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với diện tích 384 ha, trong đó đất ở khoảng 30 ha, dân số hơn 7.000 người. Bà Hoàng Minh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Trì cho biết, qua nắm bắt tâm tư, kiến nghị, người dân mong muốn được giữ nguyên làng Yên Mỹ vì đây là làng văn hóa, xã anh hùng đầu tiên của Hà Nội.
4: Yên Mỹ là một làng cổ của xã Thanh Trì, nổi bật với truyền thống đó là nhất làng và nhất xã, làng văn hóa và xã anh hùng đầu tiên của Hà Nội. Và những cái mong mỏi của người dân rất là chính đáng. Nhân dân cũng muốn được gìn giữ ngôi làng, gìn giữ được văn hóa, truyền thống.
1: Việc cải tạo, chỉnh trang khu vực hai bên sông Hồng là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển của thủ đô. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất hiện nay không chỉ là xây dựng hạ tầng hiện đại, mà còn là tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Theo nhiều chuyên gia, việc Hà Nội cần làm hiện nay là tiếp tục phát huy vai trò đối thoại với nhân dân, công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến quy hoạch, đền bù, hỗ trợ tái định cư. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, nguyên tắc quan trọng nhất trong tái định cư là bảo đảm nơi ở mới an toàn hơn, điều kiện sống tốt hơn cho người dân.
5: Chuyển một cái nơi dân ở nơi nguy hiểm sang một cái nơi an toàn hơn và có điều kiện tiện nghi tốt hơn, một cái khu đô thị có gọi là có tầm nhìn tương lai hơn. Chúng ta thấy là rất nhiều năm chúng ta không làm được cái việc di chuyển dân để mà bảo vệ hành lang thoát lũ, để mà tái tạo cảnh quan sông Hồng. Thì đây là cái cơ hội mà hai trong một.
1: Thành phố nên thành lập các tổ tư vấn cộng đồng tại khu vực chịu ảnh hưởng của dự án với sự tham gia của đại diện người dân, Mặt trận Tổ quốc, nhà khoa học và cơ quan quản lý. Qua đó kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hạn chế phát sinh vướng mắc ngay từ cơ sở. Đặc biệt, bên cạnh đầu tư hạ tầng hiện đại, Hà Nội cần quan tâm tạo sinh kế bền vững cho người dân sau tái định cư, từ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm đến bảo đảm tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa. Khi người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển, các chủ trương lớn sẽ càng nhận được sự đồng hành và ủng hộ trong xã hội. Khát vọng kiến tạo một thành phố bên sông hiện đại là điều Hà Nội đang hướng tới. Nhưng hơn hết, mỗi bước đi của quá trình phát triển chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng đồng thuận xã hội, hài hòa giữa ý đảng với lòng dân, giữa phát triển hiện đại với gìn giữ những giá trị văn hóa lịch sử của Thăng Long, Hà Nội.
6: Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 20 về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm nay, yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung cao độ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, minh bạch và hiệu quả.
7: Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tổ chức kỳ thi theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, nhưng vẫn phải bảo đảm.

0: giảm độ tin cậy, trung thực và đánh giá đúng năng lực học sinh. Các bộ ngành địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể theo tinh thần 6 rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để tránh chồng chéo, bị động trong quá trình triển khai. Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp mạnh cho địa phương nhưng đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ các khâu trước, trong và sau kỳ thi. Tổ chức xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, có độ phân hóa phù hợp, bảo mật tuyệt đối và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Các cơ sở đào tạo phải công khai phương thức tuyển sinh, thực hiện tuyển sinh công bằng, khách quan, bảo đảm chất lượng đầu vào và hạn chế tình trạng quy đổi điểm thiếu hợp lý. Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là phải chủ động phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng phương án ứng phó với nguy cơ lộ lọt dữ liệu, tấn công mạng, sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, ngân hàng câu hỏi và lộ trình tổ chức thi trên máy tính trong thời gian tới. Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức kỳ thi tại địa bàn, đặc biệt không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn, điều kiện giao thông hay thiếu nơi ăn nghỉ, nhất là ở vùng sâu vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo.
1: Sinh viên năm thứ ba ngành ngoài sư phạm có thể học chứng chỉ nghiệp vụ ngay để thi tuyển giáo viên trong bối cảnh ngành giáo dục thiếu khoảng 120.000 người. Nội dung này nằm trong dự thảo thông tư về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên, được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đến hết ngày 27 tháng 5 này.
0: Sinh viên đã hoàn thành từ 70% số tín chỉ của chương trình cử nhân tương đương năm thứ ba đại học có thể đăng ký học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Điều kiện cần là ngành học phù hợp với môn sẽ giảng dạy sau này. Hiện những sinh viên trái ngành chỉ được học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sau khi tốt nghiệp đại học, nên phải mất ít nhất thêm một năm mới đủ điều kiện tham gia thi tuyển giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng việc đẩy sớm quy trình giúp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở những môn như âm nhạc, mỹ thuật, tin học, tăng tính linh hoạt cho hệ thống đào tạo. Số tín chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cũng dự kiến giảm từ 35 cấp tiểu học và 34 cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông xuống còn 32. Trong đó, phần kiến thức chung là bắt buộc gồm 12 tín chỉ, kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm 20 tín chỉ, 16 bắt buộc và 4 tự chọn. Thời gian bồi dưỡng tối thiểu là 10 tháng, quy định hiện hành không đề cập nội dung này. Về nội dung bồi dưỡng, quy định hiện hành tập trung ở kiến thức và kỹ năng sư phạm cơ bản, trong khi đó dự thảo đề xuất chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Lần đầu có nội dung về ứng dụng công nghệ số trong dạy học, dạy trực tuyến, sử dụng trí tuệ nhân tạo. Tính đến giữa năm ngoái, cả nước có gần 1.300.000 giáo viên, thiếu khoảng 120.000 người, chủ yếu ở bậc mầm non và một số môn đặc thù ở phổ thông.
1: Hôm nay, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam có thông báo liên quan đến việc ông Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông BHCO, gọi tắt là BH Media, bị cơ quan điều tra khởi tố bị can trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
0: Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam khẳng định vụ việc không phát sinh từ bất kỳ hoạt động, chương trình hay nhiệm vụ nào do Hiệp hội tổ chức, chủ trì, giao thực hiện hoặc ủy quyền. Hiệp hội cũng không tham gia, không chỉ đạo, không tư vấn và cũng không liên quan đến hoạt động kinh doanh, khai thác nội dung hay các hoạt động nghiệp vụ của BH Media và cá nhân ông Nguyễn Hải Bình. Cách đây 8 ngày, ông Nguyễn Hải Bình được Ban chấp hành nhiệm kỳ 2 từ năm 2026 đến năm 2031 bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch không chuyên trách. Tuy nhiên đây chỉ là chức danh mang tính xã hội nghề nghiệp, không đồng nghĩa với việc ông Bình đại diện cho Hiệp hội trong các hoạt động riêng của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Trước tác động của vụ việc đối với uy tín tổ chức, Ban Thường vụ Hiệp hội đã tổ chức cuộc họp bất thường để ra soát các vấn đề quản trị nội bộ, xem xét tư cách tham gia hoạt động của ông Nguyễn Hải Bình, đồng thời đánh giá các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm tính độc lập, ổn định và uy tín của Hiệp hội. Ban Thường vụ đã ban hành nghị quyết đưa ông Nguyễn Hải Bình ra khỏi chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch không chuyên trách. Vụ việc đã được báo cáo tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đồng loạt khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan xảy ra tại nhiều doanh nghiệp truyền thông, công ty giải trí và nền tảng nội dung số, trong đó có BH Media, cho thấy yêu cầu nghiêm ngặt về tính tuân thủ quy định pháp luật trong bối cảnh rất nhiều nghệ sĩ đã phải ngậm đắng nuốt cay nhìn tác phẩm của mình bị người khác chiếm hữu bản quyền trên các nền tảng số. Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên.
2: Bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ trông, bao ngày...
3: Ca
2: khúc Nhật ký của mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác, ca sĩ Hiền Thục thể hiện mà chúng ta đang nghe có thể dễ dàng tìm thấy trên YouTube hay TikTok. Tuy nhiên, đây là một trong những tác phẩm bị xâm phạm quyền tác giả trong nhiều năm. Ca khúc được đăng tải trên nhiều nền tảng số nhưng chưa được sự đồng ý của nhạc sĩ hoặc ký kết hợp đồng sử dụng trên không gian số. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho biết một số đơn vị ekip sử dụng nhiều chiêu thức ngang nhiên đánh cắp chất xám của các nghệ sĩ và hưởng lợi bất chính trên nền tảng số.
3: Những hãng đĩa đã dùng những bản ghi mà các ca sĩ hay các nhạc sĩ ủy quyền khi mà họ phân phối phát hành để bán lại cho các đơn vị kinh doanh trái phép và thu lợi bất chính. Tôi lại phải đối mặt với tình trạng lén đăng ký trước Content ID và đánh ngược lại kênh YouTube của mình hay là kênh nhạc số của mình từ những đơn vị kinh doanh. Và cái việc này xảy ra với rất nhiều nhạc sĩ, thậm chí là cả rất nhiều ca sĩ ở trong nghề. Rồi chúng ta cũng liên tục đối mặt với những trường hợp, ví dụ như là các đơn vị sử dụng để kinh doanh, để sản xuất các chương trình ca nhạc hay là để phát hành mà không hỏi qua ý của nhạc sĩ, cũng không xin phép và cũng không trả tác quyền tương xứng. Và những cái điều đó hình thành một cái thói quen rất là lâu dài, là thói quen xài chùa và thói quen ăn cắp, dẫn đến một cái thiệt hại rất là to lớn cho các nhạc sĩ.
2: Sự quyết liệt của các cơ quan chức năng được thể hiện rõ qua việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can trong 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự. Các bị can gồm Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc BH Media, Võ Văn Nam, Giám đốc Lululola Entertainment, cùng với nhiều cá nhân liên quan khác, trong đó có ca sĩ Quang Lập. Các đối tượng đã tổ chức ghi âm, ghi hình các tác phẩm âm nhạc rồi chỉnh sửa, sao chép và đăng tải lên YouTube khi chưa được sự đồng ý của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả, hưởng lợi lớn từ hành vi sai phạm này. Theo nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai, hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, việc xử phạt hiện nay là cần thiết để đưa môi trường sáng tạo vào khuôn khổ pháp luật.
4: Thực ra thì có một cái quãng thời gian rất dài người dân của chúng ta sử dụng một cách tràn lan, không được kiểm soát. Và đến bây giờ đặt họ quay trở lại cái vấn đề là họ phải trả phí. Tôi cho rằng cái cốt lõi nó là cái vấn đề tư duy, cái vấn đề suy nghĩ của những người đang dùng bây giờ. Nhưng tôi tin rằng cái thế hệ Gen Z và Gen Z bây giờ họ rất tôn trọng cái kỹ năng sáng tạo của những người làm sáng tác, những người làm văn học nghệ thuật, những người viết tiểu thuyết hay truyện ngắn hay âm nhạc hay phim.
2: Theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự, hành vi cố ý xâm phạm quyền tác giả với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý hình sự. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch kiêm thành viên sáng lập công ty luật Epilau cho biết, cùng với việc xử lý nghiêm các vụ việc điển hình, cần tiếp tục củng cố hệ thống pháp lý số, hoàn thiện cơ chế quản lý bản quyền trên các nền tảng trực tuyến và nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền sở hữu trí tuệ.
5: Trên không mạng, gian mạng nó còn liên quan đến cái vấn đề là của các cái đơn vị phân phối, ví dụ như là các nền tảng như YouTube, nó có những cái cơ chế về mặt kỹ thuật rất là phức tạp và dẫn đến là có rất nhiều các cái tranh chấp với lại các cái nền tảng này. Với các cơ quan quản lý nhà nước thì cần nghiên cứu để làm sao bổ sung các cái quy định của luật sở hữu trí tuệ liên quan đến việc là cách thức phối hợp giữa các cơ quan này với các cái nền tảng phát hành đối với lại tác phẩm này. Cơ quan chức năng mà muốn xử lý được thì phải có chứng cứ vi phạm, phối hợp để làm sao mà các cái đơn vị phải cung cấp các cái chứng cứ vi phạm, thì trên cơ sở đó thì chúng ta mới có cơ sở để xử lý một cách triệt để.
2: Trong kỷ nguyên số, bản quyền không còn là câu chuyện riêng của nghệ sĩ hay các nhà sản xuất nội dung, mà là thước đo cho mức độ văn minh của môi trường sáng tạo và tiêu dùng. Việc mạnh tay xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả thời gian qua cho thấy quyết tâm lập lại trật tự trên không gian mạng, chấm dứt tư duy xài chùa đã tồn tại suốt nhiều năm.
1: Chiều nay, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin về vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại nước ngoài và một số tỉnh, thành phố trong cả nước.
0: Cuối năm ngoái, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện trang Facebook Dịch vụ Lộc Phát thường xuyên quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân gắn chip, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, sổ đỏ, sổ hồng, với giá từ vài triệu đồng mỗi loại. Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Phòng 3, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Gia Lai. Ngày 23 tháng 4, lực lượng công an của Bộ và địa phương đã tiến hành đồng loạt ra quân triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Phạm Văn 11, sinh năm 1987, Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1989 và Nguyễn Ngọc Quy, sinh năm 1981, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều tang vật và chứng cứ điện tử liên quan. Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận sau khi có hàng chuyển từ nước ngoài về, Tùng lấy hàng mang về phòng trọ rồi bóc ra. Hàng giao đi các tỉnh sẽ tách riêng, chuyển về cho 11. Các đơn giao tay Tùng và Quy sẽ đóng gói và tự giao cho khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu xác định, từ cuối năm ngoái đến tháng 4 năm nay, nhóm đối tượng trong đường dây đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 1.500 loại giấy tờ giả gồm giấy chứng minh công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký xe, tem, giấy kiểm định đăng ký phương tiện, phiếu lý lịch tư pháp, giấy phép lái xe, chứng chỉ nghề các loại, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng các loại, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, thẻ đảng viên, bằng kỹ sư, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận thế chấp, giấy đăng ký doanh nghiệp, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Công an tỉnh Lai Châu xác định đây là vụ án nghiêm trọng, quy mô lớn, phạm vi rộng. Cách đây 3 ngày, các tổ công tác dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, trưởng ban chuyên án và lãnh đạo phòng hình sự Công an tỉnh đồng loạt đột kích tại nhiều địa điểm, bắt hai đối tượng chủ mưu điều hành đường dây tại địa bàn tỉnh Nghệ An, bắt các đối tượng sản xuất giấy tờ giả tại tỉnh Gia Lai và nhóm đối tượng phân phối giấy tờ giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai đối tượng cầm đầu đường dây gồm Phạm Văn Khánh sinh năm 1990 và Phạm Văn Khương sinh năm 1993 cùng trú tại Nghệ An, sử dụng tên giả là A Phát và Toàn Phát để hoạt động phạm pháp trên không gian mạng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để giao dịch mua bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước. Mở rộng điều tra, sáng qua tại bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ thêm đối tượng Phan Thành Tựu, sinh năm 2002, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại cùng nhiều vật chứng, dữ liệu điện tử. Chuyên án đang được Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
6: Dự báo từ chiều tối nay cho đến ngày mai, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa thường tập trung vào chiều tối và đêm. Cảnh báo từ khoảng đêm mai cho đến ngày 21 tháng 5, mưa ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng tăng lên. Cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với lượng mưa lớn lại tập trung trong thời gian ngắn, rất dễ gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Người dân các địa phương cần chủ động các biện pháp phòng tránh để giảm thiệt hại. Còn trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ thời tiết xấu, có mưa rào và dông rải rác, đề phòng trong mưa dông xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7 và sóng biển cao trên 2 mét, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi cả hai bên đề ngỏ các phương án cứng rắn. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
7: Trong các phát biểu với truyền thông và trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho rằng thời gian không còn nhiều đối với Iran, đồng thời nhấn mạnh nước này cần nhanh chóng đưa ra một đề xuất hòa bình mà Mỹ có thể chấp nhận. Theo truyền thông Mỹ, Nhà Trắng đang xem xét nhiều phương án nhằm gia tăng sức ép với Iran, trong đó có khả năng nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng chiến lược của nước này. Tiến trình đàm phán hiện gần như chưa đạt được bước tiến đáng kể. Truyền thông Iran cho biết, đề xuất mới nhất từ phía Mỹ không bao gồm bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào. Mỹ đã đưa ra 5 điều kiện để đáp trả đề xuất hòa bình mới của Iran, trong đó có yêu cầu nước Cộng hòa Hồi giáo chỉ được duy trì một cơ sở hạt nhân, chuyển giao 400 kg urani đã làm giàu cho Mỹ, đồng thời không được nhận bồi thường chiến tranh. Báo cáo cũng cho biết, Mỹ chưa đồng ý giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran. Hiện cả Mỹ và Iran đều chưa xác nhận chính thức các thông tin này. Tuy nhiên, phản ứng trước những cảnh báo từ phía Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố:
8: Tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự nào cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Iran. Iran đứng vững trước các mối đe dọa và không bao giờ cúi đầu. Nếu họ thử thách chúng tôi một lần nữa, muốn bước vào một cuộc chiến, họ sẽ không nhận được kết quả nào khác ngoài những gì họ từng nhận được trong quá khứ.
7: Trong khi đó, tình hình an ninh khu vực tiếp tục xấu đi. Tại Liban, giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn kéo dài bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Quân đội Israel cho biết Hezbollah đã phóng khoảng 200 quả rocket và đạn pháo trong cuối tuần qua. Ở vùng vịnh các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xác nhận một vụ cháy xảy ra gần nhà máy điện hạt nhân ở Abu Dhabi sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, còn Ả Rập Xê Út thông báo đánh chặn 3 UAV.
1: Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Pháp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ kêu gọi các đồng minh siết chặt việc tuân thủ chế độ trừng phạt để cắt đứt nguồn tài trợ cho Iran trong bối cảnh cuộc chiến tại quốc gia này đang gây ra nhiều hệ lụy kinh tế toàn cầu. Về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Nhà Trắng vừa thông báo Trung Quốc cam kết mua tối thiểu 17 tỷ đô la nông sản Mỹ mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2028. Đây được xem là một trong những kết quả đáng chú ý của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tuần trước. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
7: Theo Nhà Trắng, cam kết mới chưa bao gồm các thỏa thuận mua đậu tương mà Trung Quốc đã đưa ra từ cuối năm ngoái. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại thông qua việc thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung, đồng thời nối lại nhập khẩu một số sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như thịt bò và gia cầm. Diễn biến này được đánh giá là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, đặc biệt khi thương mại nông sản song phương đã sụt giảm mạnh sau các đợt áp thuế trả đũa lẫn nhau năm ngoái. Theo giới phân tích, việc Trung Quốc nối lại mua nông sản của Mỹ không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn phản ánh nỗ lực khôi phục lòng tin giữa hai bên. Chuyên gia Stephen Engel tại Mỹ nhận định.
8: Chúng ta sẽ phải chờ xem gói cam kết trị giá 17 tỷ đô la Mỹ này sẽ được phân bổ cụ thể cho những mặt hàng nào. Tuy nhiên, rõ ràng đây là sự giải tỏa đáng kể đối với nông dân Mỹ. Năm 2024, xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Trung Quốc từng đạt khoảng 24 tỷ đô la Mỹ, nhưng đã giảm mạnh xuống còn 8,3 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái do tác động của các đợt áp thuế trả đũa. Điều đó cho thấy thương mại nông sản song phương đang dần quay trở lại mức trung bình lịch sử. Dù vậy, câu hỏi lớn hiện nay là

0: Tổng thống Donald Trump tuyên bố đồng ý mua 200 máy bay Boeing cùng động cơ của General Electric. Theo giới quan sát, các cam kết kinh tế hiện nay chủ yếu mang ý nghĩa tạo động lực ổn định quan hệ song phương hơn là giải quyết tận gốc những bất đồng chiến lược giữa hai nước.
1: Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, mức cảnh báo cao thứ hai theo quy định y tế quốc tế. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
2: Ổ dịch lớn nhất hiện nay là tại tỉnh Uturi, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Tính đến nay đã có 87 ca tử vong và hơn 300 ca mắc. Bộ trưởng Y tế Congo, tiến sĩ Samuel Roger Kampa cho biết.
3: Chúng tôi đã triển khai các biện pháp ứng phó, đặc biệt là với các nguồn lực vật chất và cả nguồn nhân lực từ Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng. Càng sớm đưa bệnh nhân vào điều trị, thì việc chữa trị càng tốt, chúng ta càng sớm ngăn chặn được sự lây lan của virus. Vì vậy, đây không phải là một căn bệnh bí ẩn. Hãy cho mọi người biết bạn đang mắc bệnh. Hãy cho mọi người biết để bạn có thể được chăm sóc và ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Thông điệp thực sự là như vậy. Điều trị là miễn phí. Hãy đến và được điều trị.
2: Tại Uganda, tình hình cũng đang được đặt trong tình trạng báo động sau khi có một ca mắc và một ca tử vong đều vừa trở về từ Congo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đợt dịch tại Congo và Uganda đang đe dọa đến sức khỏe cộng đồng của các quốc gia khác do đã ghi nhận các ca bệnh lây lan xuyên biên giới. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định quy mô thực tế của đợt dịch lần này có thể lớn hơn nhiều so với số liệu được phát hiện và báo cáo hiện tại. Thông thường các đợt dịch trước đều do chủng rare gây ra, chủng virus hiện đã có vaccine phòng ngừa. Tuy nhiên, đợt bùng phát mới này mang tính chất bất thường và nguy hiểm vì hiện chưa có bất kỳ liệu pháp điều trị hoặc vaccine được phê duyệt đối với chủng virus Bundibugyo ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý các trường hợp nhiễm hoặc người tiếp xúc gần với bệnh nhân Ebola chủng Bundibugyo được khuyến cáo tuyệt đối không di chuyển quốc tế, trừ trường hợp thuộc quy trình sơ tán y tế đặc biệt. Tổ chức Y tế Thế giới đề xuất cách ly ngay lập tức các ca bệnh xác định và theo dõi sức khỏe hàng ngày đối với những người tiếp xúc gần, đồng thời hạn chế di chuyển trong nước và cấm di chuyển quốc tế trong vòng 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với nguồn bệnh.
1: Một trung tâm đào tạo nghề quốc gia dành cho robot thông minh vừa được khánh thành tại thành phố Hàng Châu. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Trung tâm thí điểm quốc gia về ứng dụng trí tuệ nhân tạo này hiện đào tạo hơn 130 robot hoạt động trong hơn 30 kịch bản nghề, từ phục vụ ăn uống, bán lẻ không người, biểu diễn sự kiện đến kiểm tra đường dây điện, thu lượm trái cây và vận hành giếng khoan. Đây hiện là cơ sở thí điểm quốc gia duy nhất về ứng dụng AI cho robot thông minh tại Trung Quốc. Ông Hoàng Địch, trưởng nhóm đổi mới hiệp đồng trí tuệ hiện thân tại công ty cung cấp điện Hàng Châu thuộc Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc cho biết.
5: Nhiều robot có thể hoạt động rất tốt trong phòng thí nghiệm, nhưng khi đưa ra thực địa, chúng lại mất phương hướng. Để giải quyết các khó khăn của robot thông minh trong ứng dụng thực tế, chúng tôi theo dõi lực tác dụng và sự thay đổi trọng tâm của robot theo thời gian thực, buộc nó phải học cách chủ động điều hướng. Chúng tôi huấn luyện robot hiểu thiết bị bằng cách sử dụng dữ liệu video tại chỗ, hiệu chỉnh lực thao tác và độ chính xác bằng cách thu thập dữ liệu từ các khớp và động cơ.
4: Ông Lý Hưng Đằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Trung tâm Thí điểm AI Hàng Châu nhấn mạnh, trung tâm này nhằm mục đích phát triển một nền tảng thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng giữa các công ty robot trên cả nước, cũng như các doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi công nghiệp để chuyển đổi lợi thế riêng thành sức mạnh tổng hợp.
1: Tiếp theo là trang tin thể thao.
6: Và các bạn, hàng phục Thanh Hóa 2-0 trên sân nhà Hàng Đẫy, câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức lên ngôi vô địch V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu. Sở hữu hàng công mạnh nhất và hàng thủ vững chắc nhất giải, thầy trò huấn luyện viên Manu Polking tạo ra khoảng cách 11 điểm tuyệt đối so với đội nhì bảng thể công Viettel. Thành tích này giúp đội bóng ngành công an trở thành câu lạc bộ thứ 6 có 2 lần đăng quang trong kỷ nguyên V-League, bên cạnh Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Long An, Đà Nẵng và Nam Định. Trong khi đó, Hà Nội FC vẫn dẫn đầu lịch sử với 6 lần vô địch, xếp sau là Bình Dương với 4 lần. Đây cũng là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên của huấn luyện viên Manu Polking. Nếu như cơn mưa tại Hàng Đẫy mang đến niềm vui vô địch cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, thì trận thủy chiến tại Hưng Yên tối qua đã đẩy PVF Công an Nhân dân chìm sâu vào khủng hoảng. Tiếp đón Hà Nội FC dưới cơn mưa nặng hạt, đội chủ nhà phải nhận thất bại 0-4, quả đó chính thức rơi xuống đáy bảng xếp hạng V-League. Các bàn thắng của đội khách được ghi do công của Văn Tùng, Văn Quyết, Tuấn Hải và ngoại binh Daniel Da Silva. Trận thua này đẩy thầy trò huấn luyện viên Trần Tiến Đại vào thế hiểm nghèo khi giải đấu chỉ còn 3 vòng. Họp báo sau trận, huấn luyện viên Harry Kewell của Hà Nội FC dành lời khen cho sự thích nghi và tính chuyên nghiệp của các học trò.
7: Khi mà mưa đã hạ đấy, cả hai đội cũng phải thay đổi cách chơi. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đối phó tốt với những điểm mạnh của đối phương, đặc biệt là họ sử dụng những đường bóng dài. Trong điều kiện thời tiết thế này, tôi nghĩ là các bạn đã thích ứng với nó rất là tốt. Tôi muốn người cái nào cũng của chúng tôi, tại vì là trong điều kiện thời tiết thế này và chúng tôi cũng đã có 4 bàn dẫn trước, rất có thể là các bạn ấy bị sao nhãng và không tập trung. Nhưng mà thật sự là các bạn ấy đã phòng ngự rất là rắn và đến tận cuối cùng.
6: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Trần Tiến Đại nhận trách nhiệm về trận thua đậm, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng về công tác trọng tài, nhưng vẫn khẳng định quyết tâm đua chủ hạng.
8: Trận đấu nó đổ mưa quá lớn, đúng là chúng tôi gặp khó khăn, nhưng đội chúng tôi không phải là một đội bóng thiên về sức mạnh. Những cái pha tranh chấp tay đôi hầu như là chúng tôi đều thất thế. Nhưng mà tôi tin là cái bàn thắng của Thanh Nhàn là hợp lệ, có thể nói là không việt tiện. Còn 3 trận đấu nữa thì bóng đá thì luôn luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ, thì chúng tôi cũng cố gắng được cái suất đá playoff để trụ lại V-League.
6: Hôm nay đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia lên đường sang Uzbekistan tham dự Cúp Thế giới 2026, giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm của toàn đội. Để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này, trong suốt hơn 5 tháng qua, ban huấn luyện đã tổ chức các buổi kiểm tra nội bộ định kỳ hàng tuần vào đúng khung giờ thi đấu chính thức nhằm giúp các vận động viên làm quen với áp lực và đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Ở giải đấu năm nay, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Nguyễn Văn Khánh Phong tiếp tục là những niềm hy vọng lớn nhất của thể dục dụng cụ Việt Nam. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cũng như áp lực bảo vệ huy chương, Xuân Thiện và Khánh Phong cho biết.
9: Em cũng xem qua các đối thủ cạnh tranh ở cái nội dung của mình thì em nghĩ là nếu mà mình vẫn giữ cái phong độ cũng như là cái bài thi đấu nó sạch và đẹp thì mình vẫn có thể bảo vệ được cái huy chương vàng nữa.
10: Bài của em thì cũng có gọi là trục chặt về những cái độ khó cũng như là về cái chấn thương của em. Nhưng mà dạo này thì em cũng đã ổn định hơn cũng như là mình đã thay đổi cách tập của mình để mình có thể tập theo cái giáo án cường độ của thầy.
6: Bên cạnh các gương mặt kỳ cựu, chuyến đi lần này cũng là cơ hội cọ sát quan trọng cho nhiều vận động viên trẻ nhằm hướng tới giải vô địch châu Á và vòng loại ASEAN 20 diễn ra vào tháng 6 tới. Đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch thế giới 2026. Tổng cộng, các võ sĩ mang về 14 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, xếp trên các đoàn mạnh là Turkmenistan và Kazakhstan. Năm nay, giải vô địch thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ dành cho các nội dung của kỹ thuật contact. Vận động viên thi đấu kỹ thuật quật, khóa, siết bẻ, đối kháng. Ngoài hệ vô địch, giải còn tổ chức nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ U18 và U21.
11: Dự báo thời tiết.
12: Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía tây gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4, phía đông gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977-228-009.
15: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
16: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
15: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
16: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
15: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
16: Vậy có những loại nào thế anh?
15: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
16: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
15: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
17: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
16: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
15: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
18: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
16: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?

0: đêm tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt và đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của nước nhà. Thấm nhuần tư tưởng đó, tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng không ngừng học tập rèn luyện và sáng tạo, biến những lời dạy của Bác thành kim chỉ nam cho mọi hành động. Bằng tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến, họ đang viết tiếp những câu chuyện đẹp, khẳng định vai trò dấn thân của thanh niên trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là nội dung phóng sự tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đề cập và sẽ được giới thiệu trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận hiệu quả của mô hình trở về đức tin giữ bình yên thôn làng. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận về hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại phường Quy Nhơn Đông.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, sáng ngày 18 tháng 5, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhơn, đoàn công tác Học viện Quốc phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức dân hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành. Tham dự lễ dân hoa về phía Học viện Quốc phòng có Trung tướng Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, trưởng đoàn công tác cùng cán bộ, giảng viên và 25 học viên lớp đào tạo dài hạn chỉ huy tham mưu chiến dịch chiến lược khóa 13. Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai có Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dành phút tưởng niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Trước anh linh của Bác Hồ kính yêu và bậc sinh thành của người, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Cũng trong sáng 18 tháng 5, tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ dân hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhơn, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, với sự tham gia của khoảng 1.000 đoàn viên thanh niên. Trong không khí trang nghiêm, các đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ và công tác chăm lo bồi dưỡng, phát huy vai trò thanh niên. Khắc ghi lời dạy của Bác, thời gian qua các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong

0: quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Cũng trong sáng nay, hơn 300 đoàn viên thanh thiếu nhi đã đến dâng hoa và chào cờ tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Đại đoàn kết phường Pleiku. Trước anh linh của người, tuổi trẻ Gia Lai thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển, nguyện khắc ghi lời dạy của người, không ngừng học tập rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp văn minh. Đây là dịp để thanh thiếu nhi tỉnh nhà bày tỏ lòng biết ơn với Bác Hồ, thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường học đường và xã hội lành mạnh, phấn đấu trở thành những con ngoan trò giỏi, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ, chung tay xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.
1: Sáng nay ngày 18 tháng 5 tại phường Pleiku, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026. Tham dự buổi giao lưu có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trong 10 năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các cấp trong cả nước đã quán triệt triển khai nhiều chủ trương, biện pháp, thực hiện hiệu quả kết luận số 01 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12-13. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành việc làm tự giác thường xuyên của cán bộ, hội viên, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được gặp gỡ lắng nghe những câu chuyện thực tiễn, cách làm hiệu quả của các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Những điển hình đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giúp nhau giảm nghèo, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 35 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc, đẩy mạnh trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.
0: Chiều 18 tháng 5, Đảng ủy xã Vạn Đức tổ chức trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên thuộc đảng bộ xã nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Đợt này, đảng bộ xã Vạn Đức có 4 đảng viên vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng huy hiệu đảng từ 30 năm đến 65 năm tuổi đảng, trong đó có một đảng viên được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng, một đảng viên được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, một đảng viên được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng và một đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Cũng trong chiều 18 tháng 5, Đảng ủy xã An Lão tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã. Trong đợt này, đảng bộ xã An Lão có 5 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu đảng, trong đó có 1 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng. Dịp này, Đảng ủy phường Quy Nhân Đông cũng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 cho 9 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ phường. Trong đó, một đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 5 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 1 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Trước đó, vào sáng 18 tháng 5, Đảng ủy xã Phù Mỹ tổ chức lễ trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 do 15 đảng viên thuộc đảng bộ xã. Trong đợt này, đảng bộ xã có 15 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng, trong đó có 3 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 2 đồng chí được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 4 đồng chí được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 5 đồng chí được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng và 1 đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng. Việc trao tặng huy hiệu đảng là sự ghi nhận của đảng đối với quá trình phấn đấu rèn luyện và công hiến của các đảng viên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và Ngày Quốc tế Bảo tàng, sáng nay ngày 18 tháng 5, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình triển lãm Gia Lai từ Đại Ngàn đến Biển Xanh. Triển lãm nhằm giới thiệu một cách sinh động và toàn diện vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Gia Lai, khắc họa ấn tượng về cảnh quan thiên nhiên, những câu chuyện về lịch sử văn hóa và con người nơi đây. Qua đó, nêu bật được những nét đặc trưng riêng của từng vùng miền với sự hòa quyện lan tỏa các giá trị văn hóa chung của vùng đất Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời thông qua trưng bày ảnh triển lãm góp phần quảng bá bề dày lịch sử, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, những giá trị di sản văn hóa đặc sắc, tiềm năng và lợi thế du lịch nổi bật của Gia Lai. góp phần lan tỏa hình ảnh một

0: Gia Lai giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn, đóng góp vào mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển du lịch bền vững của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Chương trình triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 24 tháng 5 này.
1: Sáng 18 tháng 5, Sư đoàn 320 thuộc Quân đoàn 34 tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đã trở thành nét đẹp truyền thống của cán bộ chiến sĩ toàn quân nói chung và Sư đoàn 320 nói riêng. Từ năm 2021 đến nay, sư đoàn đã trồng hơn 22.000 cây xanh các loại, trong đó có hơn 3.000 cây ăn quả và khoảng 19.000 cây lấy gỗ. Bên cạnh đó, đơn vị duy trì gần 20.000 mét vuông vườn, dàn tăng gia với nhiều loại rau củ quả sạch, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng bữa ăn và sức khỏe cán bộ chiến sĩ. Ngay sau lễ phát động, cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị trong toàn sư đoàn đã đồng loạt ra quân trồng hơn 2.700 cây xanh, gồm 1.500 cây ăn quả và 1.200 cây lấy gỗ tại khu vực doanh trại, thao trường, bãi tập và các tuyến đường nội bộ. Công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo từ khâu chọn giống, quy hoạch vị trí trồng đến phân công lực lượng chăm sóc, bảo đảm cây sinh trưởng phát triển tốt. Qua đó góp phần xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
0: Thực hiện cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo và chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hai ngày 16 và 17 tháng 5, đồn biên phòng Nhân Châu phối hợp với xã đoàn Nhân Châu, chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, trung tâm y tế Quy Nhơn, đoàn cơ sở khoa ngoại ngữ trường Đại học Quy Nhơn và câu lạc bộ tuổi trẻ Quy Nhơn tổ chức chương trình Vì biển đảo quê hương. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân, trao tặng 10 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh trung học phổ thông đang học ở Quy Nhơn, tặng 30 suất quà mỗi suất trị giá 350.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn. Dịp này các đơn vị tổ chức ra mắt 3 mô hình thiết thực gồm hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh, tiếng Anh không ngại khó và mô hình chăm sóc sức khỏe từ xa. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức các hoạt động viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm các đơn vị trên địa bàn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa tuổi trẻ bộ đội biên phòng với tuổi trẻ các đơn vị. Qua đó tạo môi trường để đoàn viên thanh niên có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn và phong trào thanh niên đơn vị.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai các bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch nêu rõ các nội dung cần tập trung hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực, trao đổi đoàn, hợp tác kinh tế đầu tư, công thương, giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hóa thể thao và du lịch, đối ngoại, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, quốc phòng an ninh. Mục đích của kế hoạch là tiếp tục củng cố và tăng cường phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam Campuchia nói chung, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia nói riêng, thúc đẩy quan hệ chính trị đối ngoại, an ninh quốc phòng, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân và các lĩnh vực khác. Qua đó đẩy mạnh hợp tác toàn diện có hiệu quả với các tỉnh Đông Bắc Campuchia, tiến đến mở rộng ký kết hợp tác với các tỉnh khác thuộc Vương quốc Campuchia. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đơn vị liên quan chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo thiết thực hiệu quả tiết kiệm. Chủ động trao đổi thông tin với các cơ quan tương ứng các tỉnh của Vương quốc Campuchia. Chia sẻ tình hình và kết quả tổ chức thực hiện các nội dung hợp tác đã ký kết, đồng thời kịp thời bàn bạc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nếu có trong quá trình triển khai. Về hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh của Vương quốc Campuchia xây dựng công trình hữu nghị, các sở ban ngành được giao nhiệm vụ triển khai nội dung hợp tác này tùy theo lĩnh vực của công trình hữu nghị, chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định. Ủy ban Nhân dân các xã biên giới đất liền Gia O, Gia Put, Gia Mơ, Gia Prun, Gia Nan, Gia Tam, Gia Chía tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, duy trì thực hiện có hiệu quả các hoạt động giao lưu kết nghĩa, bản kết bản, làng kết làng giữa nhân dân hai nước trên hai bên tuyến biên giới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo tập trung Agri Gia Lai 2 với tổng vốn đầu tư là 270 tỷ đồng. Theo đó, nhà đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo tập trung Agri Gia Lai 2 là công ty cổ phần Agri Gia Lai 2 trụ sở tại thôn mới xã Gia Rờ Sai, tỉnh Gia Lai. Dự án được thực hiện theo mô hình công nghệ khép kín với quy mô nuôi 5.000 con heo nái và 80 con heo đực giống trên diện tích đất là 174.903 m² tại Buôn Pan, xã Gia Rờ Sai. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Dự án có tổng vốn đầu tư là 270 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 60 tỷ đồng, vốn huy động là 210 tỷ đồng. Theo tiến độ thực hiện, dự án hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công từ quý 2 đến quý 3 năm nay. Khởi công, thi công xây dựng trong quý 3 năm nay đến quý 3 năm 2027, hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất từ quý 4 năm 2027. Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về ký quỹ đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn, lao động, đảm bảo công nghệ xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi đi vào hoạt động, đồng thời triển khai thực hiện công trình theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt, thi công đúng thiết kế, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật, thực hiện dự án đúng quy mô tiến độ và các cam kết đã đăng ký thực hiện dự án.
1: Dự án tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester do công ty Seri Impact IP Thụy Điển làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 24.970 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ tại khu kinh tế Nhân Hội và dự kiến đi vào vận hành từ năm 2028. Đây được đánh giá là dự án quy mô lớn có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và phát triển ngành công nghiệp tái chế theo hướng xanh bền vững tại tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị đầu tư, dự án hiện gặp vướng mắc liên quan đến cơ chế nhập khẩu nguyên liệu phế liệu dệt may làm nguyên liệu sản xuất. Trên cơ sở đó, tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương cho phép nhà đầu tư nhập khẩu phế liệu dệt may làm nguyên liệu sau khi nhà máy hoàn thành giai đoạn sản xuất thử nghiệm từ nguồn nguyên liệu trong nước, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về công nghệ, môi trường và quy định pháp luật. Đồng thời, tỉnh đề xuất các bộ ngành liên quan nghiên cứu xây dựng lộ trình phù hợp nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cũng như ban hành bộ tiêu chí kiểm soát phế liệu dệt may nhập khẩu, bảo đảm yêu cầu về môi trường và quản lý ngoại thương theo quy định của pháp luật.
0: Không chỉ phát triển mạnh về quy mô đàn vật nuôi, ngành chăn nuôi của tỉnh đang từng bước nâng cao giá trị sản phẩm thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đến nay toàn tỉnh đã có 226 sản phẩm chăn nuôi đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao đến 5 sao, cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong chế biến, xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi của địa phương. Trong số này có một sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao, 36 sản phẩm đạt 4 sao và 189 sản phẩm đạt 3 sao. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm từ yến hiện chiếm số lượng lớn nhất với 100 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Tiếp đến là các sản phẩm từ thịt bò, sữa bò với 43 sản phẩm. Ngoài ra, nhiều sản phẩm đặc sản mang tính địa phương như là dê cuộn, muối kiến vàng hay cao hưu sao cũng đã được công nhận OCOP, góp phần đa dạng hóa sản phẩm. Nhiều sản phẩm chăn nuôi đạt chứng nhận OCOP không chỉ mở rộng cơ hội tiêu thụ mà còn tạo động lực cho các cơ sở sản xuất đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, truy xuất nguồn gốc và phát triển theo hướng chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.
1: Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 5.378 hộ dân và đầu tư nhiều công trình cấp nước tập trung, phục vụ hơn 2.711 hộ. Phần lớn là hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên hiện nay tại nhiều xã vùng khó khăn khu vực phía Tây Gia Lai, tình trạng thiếu nước sinh hoạt và mùa khô vẫn còn diễn ra. Người dân tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số hiện vẫn sử dụng nước giếng đào, nước tự chảy hoặc các nguồn nước nhỏ lẻ nên chất lượng nguồn nước chưa ổn định. Vào cao điểm mùa khô, nhiều giếng cạn nước hoặc bị nhiễm phèn ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống người dân. Trước thực trạng này, các địa phương đang tiếp tục rà soát nhu cầu, đề xuất đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai đã triển khai sâu rộng phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ những hội thi ứng dụng công nghệ hiện đại đến những công trình phần việc thiết thực tại cơ sở, tinh thần của Bác đã và đang thấm sâu vào suy nghĩ hành động của mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà đã trở thành kim chỉ nam cho sự trưởng thành của thế hệ trẻ trên mảnh đất Gia Lai. Ghi nhận của phóng viên Linh Chi.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, không khí thi đua học tập và làm theo lời Bác tại các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai lại trở nên sôi nổi hơn. Tại trường Trung học Phổ thông số 2 Phan Bội Châu ở phường Diên Hồng, một không gian giáo dục mới mẻ đã được mở ra qua hội thi tìm hiểu về danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh. Điểm khác biệt của hội thi năm nay chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức lịch sử và công nghệ hiện đại. Các em học sinh không chỉ thi kể chuyện về Bác mà còn tự tay xây dựng phim tư liệu có tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Em Trần Khánh Lâm, học sinh lớp 10A6, trường Trung học Phổ thông số 2 Phan Bội Châu, chia sẻ.
2: Câu chuyện hôm nay con muốn gửi đến hội thi có tên là Bác Hồ với tinh thần tự học. Và câu chuyện của con sẽ đem đến rất nhiều bài học về tinh thần tự học của Bác. Người là một tấm gương vĩ đại, một tấm gương soi sáng, là nguồn động lực cổ vũ cho nhân dân ta trong việc xây dựng nền tảng về kiến thức. Đến với hội thi ngày hôm nay, con rất vinh dự khi có thể nói lên được những cái tâm tình của con muốn gửi tới Bác, những niềm tự hào và những sự thương nhớ của con dành cho Bác Hồ Kính Yêu.
1: Tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ ở phường Pleiku, những buổi sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hoạt động thường xuyên đầy ý nghĩa. Thay vì lý thuyết khô khan, các em được tiếp cận trực quan qua những thước phim, câu chuyện về hành trình cứu nước của người. Qua đó, không chỉ bồi đắp kiến thức lịch sử mà còn nuôi dưỡng lòng kính yêu, tạo động lực để thế hệ mầm non không ngừng rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Em Hồ Trần Khôi Nguyên, học sinh lớp 8-3, trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ cho hay.
3: Nhà trường em thì thường xuyên tổ chức các hoạt động về tổ chức, các đọc sách và luôn tìm hiểu tới cuộc đời và cách mạng của Bác. Ví dụ như hôm nay là trường em đã tổ chức ngày đọc sách. Trường em đã cho đọc cuốn sách Búp Xin Xanh của nhà văn Sơn Tùng nói về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác.
1: Triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 42 ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Chỉ tính trong năm 2025, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức 680 buổi học tập với hơn 5.100 lượt đoàn viên thanh niên tham dự. Tỉnh đoàn cũng đã tuyên dương hàng trăm cá nhân tập thể tiêu biểu trong phong trào thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã cụ thể hóa việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các phong trào hành động cách mạng như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo hay các chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp. Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
4: Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp bộ đoàn, hội đội trong toàn tỉnh triển khai sâu rộng, đặc biệt là đã cụ thể hóa thành các chương trình công tác hàng năm. Chúng tôi cũng thường xuyên biên tập, biên soạn cũng như chia sẻ các cái tin bài về những tấm gương thanh niên tiêu biểu của tỉnh Gia Lai, những tấm gương thanh niên khởi nghiệp. Qua nhiều năm triển khai thì chúng tôi đánh giá việc gắn các cái nội dung về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các cái nội dung chương trình hoạt động đã tạo sự lan tỏa, đặc biệt là đã thôi thúc trong các bạn trẻ cái tình yêu quê hương đất nước, thực hiện tốt những cái bài học về tấm gương của Bác Hồ. Qua đó thì dần dần hình thành nên một thế hệ trẻ biết yêu nước, biết dám dấn thân và khẳng định đặc biệt là sống tốt theo gương Bác Hồ vĩ đại.
1: Thời gian tới, tuổi trẻ Gia Lai sẽ tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực, chú trọng phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Chính những việc làm ý nghĩa đó đang dệt nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và trách nhiệm, là nguồn cảm hứng để thanh thiếu nhi tỉnh nhà vững bước trên con đường hội nhập, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về các mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chọn những nội dung trọng tâm để hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần giải quyết những khó khăn bức xúc từ thực tiễn. Nhiều địa phương thuộc huyện Phú Thiện cũ đã triển khai hiệu quả mô hình trở về đức tin giữ bình yên thôn làng. qua đó góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động Phun Rô Tin Lành Đề Ga, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tây Nguyên. Phóng sự sau của phóng viên Hà Đức phản ánh hiệu quả của mô hình Trở Về Đức Tin, Giữ Bình Yên Thôn Làng. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, với sự tham mưu đắc lực, hiệu quả của lực lượng công an, xã Phú Thiện cùng các địa phương thuộc huyện Phú Thiện cũ đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm đấu tranh, ngăn chặn thủ đoạn của các thế lực thù địch dụ dỗ, lôi kéo, xúi dục người dân tộc thiểu số từ bỏ đạo chính thống được nhà nước công nhận theo Phun Rô Tin Lành Đề Ga, có những hành vi sai trái, đồng thời phát huy vai trò của các già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo cùng tuyên truyền giúp người dân từng nhẹ dạ cả tin, lầm đường, lạc lối, nay đã tự nguyện trở về với đức tin, với tôn giáo hợp pháp, yên tâm sinh sống hòa nhập với cộng đồng. Ông Sipo ở xã Phú Thiện kể.
5: Bây giờ là mình bỏ cái đề ca, đừng có nghe 46. Nếu nghe 46 là không tốt cho gia đình mình mà không tốt cho người dân làng mình.
1: Nói về việc tuyên truyền vận động bà con giáo dân, mục sư Siêu Thanh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Cơ Đốc Gia Hi Ao, tỉnh Gia Lai, thông tin.
6: Chúng tôi kết hợp với chính quyền địa phương vận động họ từ bỏ Tin Lành Đề Ga, là biết được đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước, không có nghe bọn sáu sử dụng nữa.
1: Từ năm 2022 đến nay, xã Phú Thiện đã vận động 32 hộ với 161 khẩu từ bỏ Tin Lành Đề Ga, quay về với tôn giáo hợp pháp, góp phần ngăn chặn các hoạt động chống phá Đảng, nhà nước của các thế lực phản động, ổn định tư tưởng trong nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Ông Vũ Hồng Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phú Thiện cho biết thêm.
7: Các cái hộ mà khi mà quay trở về với tôn giáo thuần túy thì đã chấp hành tốt các cái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Xã cũng đã tạo mọi điều kiện về sinh kế để các hộ yên tâm. Với cái kết quả thực hiện cái mô hình thì cũng đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
1: Mô hình Trở Về Với Đức Tin, Giữ Bình Yên Thôn Làng là một trong những điển hình về thực hiện hiệu quả tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Mô hình đã được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tại nhiều địa phương trong nước.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả của mô hình Trở Về Đức Tin, Giữ Bình Yên Thôn Làng.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng với những chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy, công tác cải cách hành chính tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều thủ tục hành chính được giải quyết ngay tại cơ sở, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng thuận tiện, hiệu quả hơn. Ghi nhận của phóng viên Võ Hường tại phường Quy Nhân Đông.
1: Thưa quý vị và các bạn, điểm nổi bật sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai là chính quyền cơ sở ngày càng gần dân, sát dân hơn. Những ngày nay, tại trung tâm phục vụ hành chính công phường, nhiều người dân thực hiện các thủ tục hành chính như đăng ký hộ kinh doanh, hộ tịch, chứng thực, v.v. đều được hướng dẫn hỗ trợ kịp thời. Đến làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, chị Võ Thị Thu Hiền ở phường Quy Nhân Đông cho biết, việc áp dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận giải quyết hồ sơ cùng sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ công chức đã giúp quá trình thực hiện thuận tiện, nhanh gọn hơn trước. Chị Võ Thị Thu Hiền chia sẻ.
2: Tôi đăng ký hộ kinh doanh thì đến thì được các cán bộ ở đây hướng dẫn rất là nhiệt tình. Và có gì không hiểu thì tôi hỏi thì họ đều giải thích và nói chung là thái độ rất là niềm nở.
1: Việc nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa và giải quyết ngay tại địa phương, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức về kỷ cương, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Chị Huỳnh Thị Thu Thảo ở phường Quy Nhân Đông cho hay.
2: Đến đây là làm bản sao giấy khai sinh cho con, được các anh chị ở đây là hướng dẫn, là nhiệt tình, khá hài lòng.
1: Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính được Trung tâm Phục vụ Hành chính Công phường Quy Nhân Đông đẩy mạnh. Tất cả quá trình giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Với nhiều nỗ lực, kết quả thực hiện bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của địa phương được xếp loại xuất sắc. Ông Nguyễn Hoàng Thân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính Công phường Quy Nhân Đông cho biết thêm.
3: Gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhân Đông hiện nay cũng cơ bản đi vào ổn định. Hiện nay thì địa phương đã đảm bảo 100% thủ tục hành chính đều thực hiện trực tuyến và 100% đều thủ tục hành chính đều là thành công trực tuyến. Công tác số cấp qua điện tử giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,8%. Có thể nói là đây là một cái điểm nổi bật và cũng cái sự quyết tâm mục tiêu của địa phương đạt được để nhằm tạo được cái chuẩn hóa cái cơ sở dữ liệu.
1: Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, song công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhân Đông vẫn còn một số khó khăn, nhất là tình trạng hồ sơ quá hạn trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, những kết quả đạt được thời gian qua là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì nhân dân phục vụ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận về hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại phường Quy Nhân Đông. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Có nơi mưa vừa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Có nơi mưa vừa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực vườn Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức khỏe cho mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu chiến lược, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, ngày 6 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành chỉ thị số 17 CTTTR về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Tiếp đến, Bộ Y tế cũng đã công bố chi tiết danh mục hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên toàn quốc từ năm 2026. Đây là một chủ trương lớn, giàu tính nhân văn và mang ý nghĩa chiến lược nhằm chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, giúp phát hiện sớm nguy cơ, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế cho người dân. Bài viết của phóng viên Kim Châu, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặt ra yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách từ thực tiễn. Trong đó, chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. Để tổ chức triển khai đồng bộ hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên phạm vi toàn quốc, trong hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ vừa ban hành, Bộ Y tế quy định cụ thể nội dung khám đối với từng nhóm đối tượng. Theo đó, đối với trẻ em dưới 6 tuổi, cơ sở y tế thực hiện theo hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em. Với nhóm từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ được khám đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng theo quy định. Các xét nghiệm cận lâm sàng chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ hoặc theo nhu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hay khả năng hỗ trợ của địa phương. Riêng người từ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được khám lâm sàng đầy đủ và thực hiện nhiều xét nghiệm cơ bản nhằm phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến. Danh mục xét nghiệm bắt buộc gồm công thức máu, đường huyết, chức năng gan, thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X quang tim phổi thẳng. Đây là những hạng mục giúp phát hiện sớm nguy cơ mắc các bệnh phổ biến như tăng đường huyết, bệnh gan thận, bệnh phổi hay các dấu hiệu nghi ngờ lao, u phổi. Bộ Y tế yêu cầu khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lao phổi, u phổi hoặc các bệnh lý nguy hiểm khác qua khám lâm sàng hay chẩn đoán hình ảnh, cơ sở y tế phải chỉ định xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến phù hợp để can thiệp sớm. Bộ Y tế cho biết chương trình khám định kỳ toàn dân được tổ chức theo nhóm đối tượng và có lộ trình ưu tiên cụ thể nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận cho đông đảo người dân. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí không chỉ nhằm phát hiện bệnh sớm mà còn hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia. Mỗi người dân sẽ từng bước được theo dõi sức khỏe liên tục theo vòng đời thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, từ đó giúp ngành y tế quản lý nguy cơ bệnh tật, xây dựng chiến lược dự phòng và điều trị hiệu quả hơn. Theo bác sĩ Trần Kế Toán, trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, số bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch ngày càng có xu thế gia tăng và trẻ hóa. Do đó, chính sách khám sức khỏe miễn phí định kỳ có ý nghĩa rất quan trọng, giúp người dân được tầm soát, nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ.
7: Có cái bệnh về bệnh lý về tim mạch, về ung thư, chuyển hóa, những cái bệnh đang gia tăng dần lên mà có xu thế trẻ hóa nữa. Những nghiên cứu gần đây thì thấy là tiểu đường là có thể trẻ hóa dần, xuất hiện sớm hơn, bệnh tim mạch xuất hiện sớm hơn. Các yếu tố nguy cơ của cái nhóm bệnh lý tim mạch thực ra thì cũng chưa được kiểm soát đầy đủ. Đặc biệt là nhóm bệnh nhân tim mạch, có những người là bị bệnh vài nhiều năm rồi họ không được điều trị, có những người tăng huyết áp nhiều năm không được điều trị nên cơn phù phổi cấp mới phải vào viện. Đấy, để mà giải pháp khắc phục những cái này thì có lẽ là cũng phải có giải pháp đồng bộ hỗ trợ họ giúp triển khai những đơn vị y tế, đặc biệt là những đơn vị y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới là khống chế các yếu tố nguy cơ đó. Sau khi các bác sĩ chuyên gia người ta tìm ra bệnh nhân có những vấn đề nguy cơ tim mạch gì, thì sẽ có hồ sơ sức khỏe. Bữa nay thì có hệ thống y tế liên thông điện tử thì hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân có lẽ chắc cũng được liên thông toàn quốc. Thì đến cơ sở tuyến ban đầu thì có thể họ dựa vào đấy để họ tiếp tục giám sát và quản lý bệnh nhân với các yếu tố nguy cơ như vậy.
6: Ông Nguyễn Tiến Trung ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai phấn khởi cho biết chính sách khám sức khỏe miễn phí thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân, tạo sự công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, là động lực để mỗi người có ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân.
8: Thực hiện được cái này thì quá tuyệt vời. Lúc đó là để cho người dân là vừa là được thì cái thăm khám sức khỏe định kỳ, vừa là biết được cái bệnh tật của mình để ngăn ngừa, cho nên cái đó là quá tốt.
6: Chủ động phòng bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh là thông điệp thể hiện định hướng chuyển từ tư duy tập trung khám bệnh chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo tinh thần nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Năm 2026, các cơ sở y tế trên địa bàn được khuyến khích đẩy mạnh hoạt động khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong đợt khám sàng lọc miễn phí vừa được Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku tổ chức, ông Nguyễn Bốn ở phường Pleiku cho biết.
9: Đó là quá trình vừa rồi là bị ho, cảm sốt vậy đó. Thầy hơn nữa là nghe cái chương trình này đến khám cho dân rồi, mình thấy vậy là mình đi. Đi khám để cho biết sức khỏe trong người.
6: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, chính sách nhân văn, mang ý nghĩa chiến lược, hướng đến mục tiêu. Mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể chất, chủ động phòng ngừa bệnh tật. Khi người dân được khám, tư vấn và sàng lọc bệnh từ sớm, sẽ hình thành thói quen sống khoa học, nâng cao ý thức phòng bệnh, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng, là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Tuy nhiên, căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, tăng huyết áp đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại nhất hiện nay. Bệnh không chỉ phổ biến ở người cao tuổi mà còn có xu hướng trẻ hóa, đòi hỏi sự quan tâm và chủ động phòng ngừa từ mỗi cá nhân và toàn xã hội. Phóng sự phòng chống tăng huyết áp, duy trì sức khỏe đề cập rõ hơn về căn bệnh này và biện pháp phòng chống. Đây cũng là thông điệp hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp 17 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay Việt Nam ước tính có khoảng 12 đến 17 triệu người mắc bệnh tăng huyết áp, tương đương cứ 5 người trưởng thành thì có một người mắc bệnh. Tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành dao động khoảng 25 đến 30% và vẫn đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, số người được phát hiện và điều trị còn chưa cao so với thực tế. Nhiều người không biết mình mắc bệnh do tăng huyết áp, thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Chỉ khi xuất hiện biến chứng hoặc tình cờ đi khám sức khỏe, người bệnh mới phát hiện thì việc điều trị đã trở nên phức tạp và tốn kém hơn rất nhiều. Tăng huyết áp là bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng và được ví như kẻ giết người thầm lặng bởi diễn biến âm thầm nhưng lại là nguyên nhân hàng đầu gây ra các biến chứng nguy hiểm như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy thận, mù lòa và tử vong. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Minh Đức, trưởng khoa tim mạch nội tiết, Trung tâm Y tế Quy Nhơn cho biết.
2: Hiện tại thì một số cái nguyên nhân của tăng huyết áp có đa phần thì không rõ nguyên nhân, gọi là tăng huyết áp nhân khác chiếm cái tỷ lệ đa số. Một phần ít là tăng huyết áp thứ phát. Nó do có nhiều cái yếu tố nguy cơ, thứ nhất là chế độ ăn mặn, ăn uống không lành mạnh hoặc là thừa cân, béo phì, chế độ ít vận động hoặc là hút thuốc lá, rượu bia nhiều, rồi cái stress nhiều, ngủ không đủ giấc, hoặc là có một số cái bệnh nền như đái đường, rối loạn lipid máu, hoặc là một số cái lối sống thiếu lành mạnh, sử dụng nhiều cái chất cái kích thích như cà phê, lạm dụng cà phê hay là các cái chất kích thích khác, sử dụng thuốc không có đúng chỉ định của bác sĩ.
1: Theo các chuyên gia y tế, tăng huyết áp có thể gặp ở nhiều độ tuổi nhưng phổ biến hơn ở người trung niên và người cao tuổi. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến chế độ ăn nhiều muối, lối sống ít vận động, hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, căng thẳng kéo dài, thừa cân, béo phì. Đối với người đã mắc tăng huyết áp, việc tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ là rất quan trọng. Người bệnh cần sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, không tự ý bỏ thuốc khi thấy huyết áp ổn định, đồng thời cần tái khám định kỳ để theo dõi và điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp. Việc tự theo dõi huyết áp tại nhà cũng góp phần giúp kiểm soát bệnh hiệu quả hơn. Chia sẻ về tình trạng bệnh tăng huyết áp của mình, bà Nguyễn Thị Thu, phường Quy Nhơn cho hay.
3: Trước kia không có biết bị tăng huyết áp, sau này đi lên khám bệnh ở đây, bệnh viện đây là biết là tăng huyết áp. Bác sĩ ở đây là cho điều trị tăng huyết áp, hướng dẫn về cách ăn uống, tập thể dục, nghỉ ngơi, nó có điều độ. Rồi mình đi khám hàng tuần để mà theo dõi cái huyết áp của mình.
1: Không chỉ điều trị bằng thuốc, việc thay đổi lối sống cũng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát huyết áp. Hiện nay các hoạt động truyền thông tại cộng đồng đang góp phần nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống bệnh, giúp người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp. Ông Hồng Thúc Luyện, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
4: Bác sĩ cũng có kinh nghiệm tập thể dục hay uống điều độ, không để tăng áp huyết. Nên tôi cũng đi tập thể dục trong thời gian gần đây, nên bây giờ cảm thấy áp huyết tôi nó cũng có giảm dần xuống một cách rõ rệt. Trong thời gian tôi cũng gắn bó đi được bác sĩ đây tôi khoảng 3 tháng rồi tại bệnh viện thành phố trung tâm này.
1: Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp 17 tháng 5 năm 2026, thông điệp năm nay tiếp tục nhấn mạnh vai trò của phát hiện sớm, điều trị đúng và thay đổi lối sống lành mạnh để giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm do bệnh gây ra. Kiểm soát huyết áp chính là bảo vệ trái tim, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng sống. Mỗi người dân hãy chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ hôm nay bằng những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày. Chia sẻ về hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp 17 tháng 5, bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Minh Đức, trưởng khoa tim mạch nội tiết, Trung tâm Y tế Quy Nhơn cho biết thêm.
2: Hiện tại thì Trung tâm Y tế cũng thường xuyên tuyên truyền hoặc là quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp. Nói chung thì để phòng ngừa tăng huyết áp là trước tiên là bệnh nhân nên có cái lối sống lành mạnh, giảm ăn mặn, chế độ ăn nhiều rau xanh, nhiều chất xơ, rồi kiểm soát cân nặng. Thứ hai nữa là tăng cường vấn đề tập thể dục vận động. Ba nữa là hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá. Thứ tư là quản lý tránh được cái stress, các cái cuộc sống stress hoặc là ngủ cho đủ giấc. Thứ năm đó là tích cực kiểm tra huyết áp định kỳ.
1: Đo huyết áp là cách duy nhất và đơn giản nhất để phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp. Vì vậy, người dân từ 18 tuổi trở lên cần chủ động đến các cơ sở y tế hoặc trạm y tế để được đo huyết áp, tư vấn và theo dõi sức khỏe định kỳ, từ đó phòng tránh các biến chứng nguy hiểm do tăng huyết áp gây ra. Việc phát hiện sớm giúp giảm nguy cơ biến chứng và tăng hiệu quả điều trị. Đồng thời, mỗi người cần duy trì thói quen sống lành mạnh, kết hợp giữa chế độ ăn uống khoa học, vận động hợp lý và kiểm soát căng thẳng để bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài. Tăng huyết áp không chỉ là vấn đề của cá nhân người bệnh mà còn là gánh nặng của gia đình và xã hội. Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, hãy cùng chung tay kiểm soát tăng huyết áp, thực hiện lối sống lành mạnh và tích cực phòng chống bệnh không lây nhiễm vì một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn, do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15:45 Chủ nhật và phát lại lúc 19:45 thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện Khi đất khó nở hoa và âm vang lễ hội giữa đại ngàn Gia Lai.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, ở miền núi phía đông tỉnh Gia Lai có những vùng đất từng chỉ quen với cái nghèo, với nương rẫy bạc màu và cách làm sản xuất cũ kỹ. Nhưng hôm nay, trên chính những vùng đất khó ấy, một sức sống mới đang dần được khơi dậy. Từ những mô hình chuyển đổi cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật đến liên kết sản xuất, người dân đang từng bước thay đổi tư duy, mở lối thoát nghèo bằng chính đôi tay và khát vọng vươn lên của mình. Và khi cách nghĩ thay đổi, đất khó cũng bắt đầu nở hoa.
2: Từng được xem là vùng thuần nông còn nhiều khó khăn, xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới từ chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Không chỉ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, Vĩnh Quang còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những thửa ruộng manh mún nhỏ lẻ, Vĩnh Quang đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Nhiều diện tích mì, mía kém hiệu quả trước đây được thay thế bằng rau màu và cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Nhờ đó, giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương tăng gần 10% mỗi năm. Nhưng điều đáng mừng hơn cả là niềm tin và khát vọng vươn lên của người dân đang ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ. Gia đình chị Châu Thị Mỹ Dung ở thôn Tiên Hòa là một minh chứng. Từ hộ nghèo nhiều năm, nhờ mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới vào trồng trọt chăn nuôi, đến nay gia đình chị đã có thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng mỗi năm, từng bước vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình. Chị Châu Thị Mỹ Dung, thôn Tiên Hòa, xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai hào hứng chia sẻ.
3: Là mình phải, con người mình phải tự năng động, tự sáng tạo, tự mà bản thân mình nỗ lực vươn lên mới được, mới xóa đói giảm nghèo được chứ. Gia đình tôi thì có làm cây ớt, trồng sen canh, trên thì ớt mà dưới thì tôi làm đậu phộng. Thì đặc biệt cái đậu phộng dưới sen trong cây ớt thì rất là hiệu quả.
2: Rời Vĩnh Quang, hành trình tiếp tục đưa chúng ta đến với xã An Vinh, tỉnh Gia Lai, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Hơ Rê. Trên vùng đất này, những vườn cây dược liệu xanh mướt đang dần hình thành, trái dài như một gam màu tươi mới, có phần vẽ nên bức tranh kinh tế đầy triển vọng. Sự chuyển mình của An Vinh không chỉ thể hiện ở diện mạo sản xuất, mà còn ở sự thay đổi trong tư duy của người dân, từ sản xuất nhỏ lẻ sang hướng hàng hóa gắn với thị trường. Đằng sau những đổi thay ấy là sự vận hành hiệu quả của chuỗi liên kết bốn nhà. Nhà nước tạo cơ chế chính sách hỗ trợ, nhà khoa học chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, doanh nghiệp cung ứng giống bao tiêu sản phẩm, và người nông dân là chủ thể trực tiếp sản xuất. Sự gắn kết chặt chẽ này đã mở ra hướng đi bền vững, giúp nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sinh kế ổn định cho bà con đồng bào Hơ Rê xã An Vinh. Một sức sống mới đang lan tỏa trên vùng đất An Vinh. Từ những khó khăn ban đầu, địa phương đang từng bước khẳng định hướng phát triển phù hợp, giàu tiềm năng. Tuy nhiên, để hành trình ấy đi xa hơn, An Vinh cần tiếp tục mở rộng các mô hình hiệu quả, nâng cao năng lực sản xuất và tăng cường kết nối thị trường. Có như vậy, câu chuyện vươn lên từ gian khó mới thực sự trở thành hành trình phát triển bền vững, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây. Ông Đinh Văn Cung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Vinh, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Trong thời gian tới thì tôi cũng đã xác định cái mục tiêu để tập trung cái khâu đột phá để chỉ đạo mà phát triển nông nghiệp mà gắn với cái lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Cái đồng thời là cái phát triển chuỗi liên kết trong cái sản xuất nông nghiệp, thì trong đó là có cái phát triển nuôi cá lồng bè, cái hồ đồng mít và cái trồng cái thủy canh để người dân tiếp cận cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để sau này là bà con sẽ cái áp dụng và phát triển trong thời gian tới.
2: Tiếp nối những chuyển động tích cực trong tái cơ cấu nông nghiệp ở miền núi Gia Lai, xã Vĩnh Sơn cũng đang cho thấy sự đổi thay rõ nét trong tư duy sản xuất của người dân. Từ cách làm nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển sang phát triển những mô hình kinh tế bền vững gắn với nhu cầu thị trường. gia đình chị Đinh Thị Hiền ở làng K2 là một điển hình. Từ diện tích trồng mì kém hiệu quả, chị Hiền mạnh dạn chuyển sang trồng 400 cây mắc ca. Những ngày đầu thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm khiến chị Hiền không ít lần lo lắng. Nhưng bằng quyết tâm thay đổi cách làm, chị kiên trì học hỏi kỹ thuật, chăm sóc vườn cây đúng quy trình. Đến nay vườn mắc ca phát triển tốt, bắt đầu cho thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Chị Đinh Thị Hiền, làng K2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai, phấn khởi chia sẻ.
5: Hiện tại nhà tôi trồng được 400 cây mắc ca và qua cái thời gian là 4 năm chăm sóc thì tôi thấy cái loại cây này rất là phù hợp với đất đỏ Ba Gian ở trên vùng núi Vĩnh Sơn này.
2: Từ Vĩnh Quang, An Vinh đến Vĩnh Sơn, những vùng đất từng gắn với đói nghèo hôm nay đang dần thay da đổi thịt. Trên những triền đồi nương rẫy năm nào, màu xanh của rau màu, dược liệu, mắc ca đang mở ra hy vọng mới cho người dân miền núi phía đông Gia Lai. Nhưng điều đáng quý hơn cả không chỉ là những mô hình kinh tế hiệu quả, mà chính là sự đổi thay trong cách nghĩ, cách làm của bà con. Khi người dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết liên kết sản xuất và chủ động tìm hướng đi phù hợp, đất khó cũng bắt đầu nở hoa. Những mùa quả ngọt hôm nay không chỉ được vun trồng bằng mồ hôi, mà còn bằng ý chí vươn lên thoát nghèo và khát vọng làm giàu trên chính quê hương mình. Và đó cũng chính là tín hiệu đáng mừng cho hành trình phát triển bền vững nơi miền núi Gia Lai hôm nay.
1: Ước mơ từ buôn làng.
2: Thưa quý vị và bà con, trên những vùng đất từng oằn mình trong gian khó, hôm nay không chỉ những mùa cây trái đang xanh lên, mà niềm tin và khát vọng về một cuộc sống đủ đầy cũng đang dần nảy nở trong mỗi buôn làng. Khi kinh tế từng bước khởi sắc, bà con càng thêm ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, như giữ lấy cội nguồn và hơi thở buôn làng giữa đại ngàn. Bởi với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai, cuộc sống ấm no không chỉ được vun đắp từ nương rẫy, mà còn được nuôi dưỡng từ tiếng cồng chiêng, từ những lễ hội truyền thống đã ngân vang qua bao thế hệ. Và đó cũng là nhịp cầu đưa chúng ta đến với phần tiếp theo của chương trình Ước mơ từ buôn làng, âm vang lễ hội giữa đại ngàn Gia Lai.
0: Trong kho tàng văn hóa truyền thống đa sắc màu của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai, người Hơ Rê vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, phản ánh đời sống tinh thần gắn bó mật thiết với thiên nhiên và cộng đồng. Trải qua bao thế hệ, những phong tục lễ hội truyền thống tốt đẹp không chỉ tạo nên bản sắc văn hóa riêng mà còn thể hiện quan niệm sống hài hòa giữa con người với đất trời thần linh. Trong đó, lễ cúng bến nước được xem là một nghi lễ thiêng liêng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong đời sống cộng đồng người Hơ Rê. Đối với người Hơ Rê, nước không chỉ là nguồn sống mà còn là món quà quý của dạng ban tặng. Vì vậy, lễ cúng bến nước được tổ chức để tạ ơn thần linh tổ tiên đã phù hộ cho buôn làng bình yên, mùa màng thuận lợi, nguồn nước dồi dào. Đồng thời, đây cũng là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no đủ, người người khỏe mạnh, buôn làng yên vui. Hàng năm, vào cuối tháng Chạp âm lịch, khi mùa vụ đã khép lại, người Hơ Rê lại cùng nhau chuẩn bị lễ cúng bến nước. Từ già làng trưởng thôn đến từng người dân đều chung tay góp sức. Thanh niên phát quang lối đi, vệ sinh bến nước, phụ nữ chuẩn bị lễ vật, người già hướng dẫn con cháu thực hiện nghi lễ truyền thống. Không chỉ là nghi thức tín ngưỡng, lễ cúng bến nước còn là dịp để cộng đồng thêm gắn kết, cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp được trao truyền từ bao đời. Ông Đinh Xuân Hải, thôn 6, An Trung, xã An Vinh, tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Cúng nước đây là dịp Tết cổ truyền của dân tộc Hơ Rê. Làng nào cũng cúng nước, hộ nhỏ lớn cũng như là cúng ai mà đã gọi là uống nước riêng á, là của dịp Tết là có tổ chức cúng cái này. Cho nên hàng năm là sử dụng này bởi vì là nó có ý nghĩa cùng lấy phép lấy nước uống về nhà, cúng xong là lấy uống về nhà. Đây là một cái tín hiệu gọi là Tết đến của bà con.
0: Cũng như người Hơ Rê, đồng bào Banakrim ở tỉnh Gia Lai từ bao đời nay luôn sống chan hòa gắn bó mật thiết với thiên nhiên. Trong quan niệm của bà con, hạt lúa không chỉ là nguồn lương thực nuôi sống con người mà còn là món quà thiêng liêng do thần linh ban tặng. Vì vậy, sau mỗi vụ mùa, đồng bào Banakrim đều tổ chức lễ mừng cúng mới để tạ ơn trời đất thần linh đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, buôn làng no đủ. Tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026, lễ mừng cúng mới của đồng bào Bana Krim, xã Vĩnh Sơn được tái hiện sinh động với nhiều nghi thức truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Không chỉ góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Bana Krim đến với người dân và du khách, hoạt động này còn thể hiện nỗ lực gìn giữ, trao truyền và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong đời sống hôm nay. Ông Đinh Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai hào hứng chia sẻ.
7: Đến với ngày hội văn hóa lần thứ nhất năm 2026 tại Gia Lai năm nay thì đoàn của Vĩnh Sơn thì mang những tiết mục là mừng gốm lúa mới của người đồng bào Bana Krim. Thì đây là cũng dịp để xã Vĩnh Sơn có cơ hội để học hỏi các đơn vị bạn, và cũng là lần đầu tiên tham gia cái ngày hội này là các đoàn rất hăng hái và rất là vui, và với tinh thần đoàn kết học hỏi kinh nghiệm, các nghệ nhân của Vĩnh Sơn cũng học được rất là nhiều.
0: Lễ mừng cúm mới là một trong những nghi lễ quan trọng của đồng bào Bana Krim ở Gia Lai, thể hiện sự gắn kết cộng đồng và lòng biết ơn đối với thần linh sau một vụ mùa no đủ. Trước đây, lễ thường được tổ chức lần lượt theo từng gia đình trong làng. Nếu tổ chức chung, nghi lễ sẽ diễn ra tại nhà rông, không gian sinh hoạt thiêng liêng của buôn làng. Ngày nay, cùng với sự đổi thay của cuộc sống, nhiều nơi đã giãn lược thời gian tổ chức. Bà con chọn một ngày để cả làng cùng mừng cúm mới. Dẫu hình thức có thay đổi, nhưng lễ vật dân dàn, đặc biệt là những hạt cúm đầu mùa, vẫn giữ nguyên ý nghĩa thiêng liêng. Mở đầu buổi lễ là nghi thức khấn vái do già làng chủ trì, cầu mong thần linh tiếp tục phù hộ cho buôn làng bình yên, mùa màng tươi tốt. Tiếp đó là nghi thức ăn cúm mới. Hạt cúm đầu tiên được đặt lên đầu già làng hoặc gia chủ như lời tri ân thần lúa đã ban cho nguồn sống. Sau cùng là nghi thức tung cúm, gửi gắm ước vọng về sự no ấm, sung túc và hạnh phúc cho buôn làng. Ông Giang Danh, nhà nghiên cứu văn hóa Bana Krim tỉnh Gia Lai chia sẻ.
8: Truyền thống của người Bana trước đây đấy, thường thường là người Bana muốn làm cốm thì phải lấy cái lúa nó chưa chín hẳn mà vừa mà chín tới, bà con phải ngắt những cái bông lúa vừa mà chín tới. Mà tại sao phải là mà chín tới? Bởi vì lúa vừa mới chín tới thì đằng đó người Bana gọi là thường thì nó còn có đặc tỏ mị, tức là có cái sữa mẹ. Sữa mẹ nên nó còn dính ở trong đấy, nó có sự liên kết. Chỉ có những cái lúa đó mới có sự liên kết, nó mới có dính được. Còn nếu mà lúa già qua thì nó bây giờ nó vô giá chứ nào nó rời vậy đấy. Cho nên gần đây bà con cũng trước đây có kinh nghiệm rồi.
0: Giữa nhịp sống hiện đại đang từng ngày đổi thay nơi buôn làng Gia Lai, những lễ hội truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn ngân vang như thanh âm bình bỉ của đại ngàn. Trong tiếng cồng chiêng vọng núi, trong nghi lễ cúng bến nước của người Hơ Rê hay lễ mừng cúng mới của đồng bào Bana Krim, không chỉ có niềm tin tâm linh mà còn chất chứa tình yêu quê hương, sự gắn kết cộng đồng và khát vọng về cuộc sống no đủ, bình yên. Mỗi nghi lễ, mỗi phong tục được gìn giữ hôm nay chính là cách bà con trao truyền hồn cốt văn hóa cho thế hệ mai sau. Và chính những âm vang lễ hội giữa đại ngàn Gia Lai ấy đang góp phần làm nên bản sắc văn hóa riêng của buôn làng, mộc mạc, sâu lắng, nhưng đầy sức sống trường tồn theo năm tháng.
2: Thưa quý vị và bà con, giữa đại ngàn Gia Lai, cuộc sống mới đang từng ngày vươn lên từ những nương rẫy xanh màu hy vọng. Và cùng với nhịp sống đổi thay ấy, tiếng cồng chiêng, lễ hội truyền thống, những phong tục tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn lặng lẽ được gìn giữ như hơi thở của buôn làng. Từ những mùa quả ngọt đến âm vang lễ hội giữa núi rừng, tất cả đang kể tiếp câu chuyện về ý chí vươn lên, về tình yêu quê hương và khát vọng giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hơn E, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
1: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung. Quyết định số 1923 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Và quyết định số 1925 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 1923 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mục tiêu chung của kế hoạch là triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn 2045, theo quyết định số 1520 ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi. Đến năm 2030, sản xuất chăn nuôi của tỉnh thuộc nhóm tiên tiến của cả nước. Sản phẩm chăn nuôi hàng hóa được sản xuất chủ yếu trong các trang trại, hộ chăn nuôi chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm cho chế biến tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và hướng đến xuất khẩu. Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kế hoạch như sau: chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn trung ương, các sở ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, xây dựng các chính sách, chương trình, đề án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt theo thẩm quyền, kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm và 5 năm. Đề xuất, kiến nghị trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết định những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn, kết nối các hiệp hội hỗ trợ phát triển chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm. Hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết cấp xã và bố trí quỹ đất cho chăn nuôi và chính sách về đất đai cho tổ chức cá nhân thuê phát triển chăn nuôi, xây dựng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp và kiểm soát ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Sở Tài chính thực hiện, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan liên quan đề xuất bố trí kinh phí và hoàn thiện các chính sách về đầu tư, tài chính, tín dụng để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nội dung của kế hoạch. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, trong đó có các dự án phát triển trại chăn nuôi, liên kết sản xuất, giết mổ, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh, rà soát phân loại các dự án do chủ đầu tư trực tiếp đầu tư sản xuất chăn nuôi, các dự án xây dựng chuồng trại cho thuê để xem xét đề xuất cơ chế chính sách phù hợp, ưu tiên xem xét các dự án do chủ đầu tư trực tiếp đầu tư sản xuất chăn nuôi. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện, chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các tổ chức cá nhân liên quan, xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn địa phương cấp tỉnh, thẩm định công nghệ các dự án chăn nuôi đảm bảo phù hợp, triển khai các giải pháp tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phát triển chăn nuôi theo định hướng của kế hoạch. Xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chuyển đổi số trong chăn nuôi. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 1925 Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mục tiêu tổng quát của chương trình là xây dựng nông thôn hiện đại, giàu đẹp, bản sắc,

sách của Đảng và Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, nhất là các vùng chiến lược, biên giới và hải đảo. Mục tiêu chỉ tiêu cụ thể của chương trình đến năm 2030 như sau: phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp 2,5 đến 3 lần so với năm 2020. Tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của tỉnh. Phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh duy trì mức giảm 1% đến 1,5% trên một năm. Riêng tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân hàng năm là 0,8% trên một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm xuống dưới 10%. Phấn đấu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản không còn xã thôn đặc biệt khó khăn. Phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 10% số xã được công nhận đạt nông thôn mới hiện đại. Các sở ngành, đơn vị liên quan được phân công chủ trì nội dung thành phần thuộc chương trình. Chủ trì phối hợp với các sở nông nghiệp và môi trường, sở dân tộc và tôn giáo đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, thực hiện các nội dung thành phần thuộc chương trình được phân công chủ trì theo hướng tích hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình triển khai áp dụng thực hiện, ban hành trước ngày 30 tháng 4 năm 2026. Ưu tiên lồng ghép các chương trình dự án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để góp phần thực hiện các nội dung thành phần và các tiêu chí nông thôn mới theo phân công. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, kết quả thực hiện nội dung thành phần và sử dụng nguồn vốn được giao gửi về cơ quan chủ trì chương trình để tổng hợp báo cáo theo quy định. Chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nguồn lực và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần chương trình được phân công chủ trì theo quy định. Gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo chương trình, định kỳ tổ chức các đoàn kiểm tra ở địa phương theo quy định. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các xã phường: ban hành kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo chương trình và bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Giai đoạn 1, từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn, và tổ chức triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đúng quy định. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình đề ra. Chủ động cân đối, bố trí đủ nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định, có giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách để đầu tư thực hiện chương trình. Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế khuyến khích các địa phương cho vay ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện các nội dung của chương trình, trong đó ưu tiên hỗ trợ triển khai, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ổn định sinh kế, hỗ trợ cải thiện nhà ở, phát triển các sản phẩm OCOP, duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, phát triển du lịch nông thôn. Tăng cường vận động các tổ chức hỗ trợ cho địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới, vận động khuyến khích người dân tham gia, đóng góp xây dựng nông thôn mới theo hình thức tự nguyện, không huy động quá sức dân và để phát sinh nợ động trong xây dựng cơ bản của chương trình. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình ở địa phương, định kỳ tổ chức sơ tổng kết chương trình giai đoạn 2026-2030 theo quy định. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện chương trình và sử dụng nguồn vốn được giao gửi về cơ quan chủ trì chương trình để tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 1923 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, và quyết định số 1925 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai đang trở thành cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt với chuỗi sự kiện bùng nổ diễn ra trong tháng 5 và cả tháng 6 tới đây. Với chủ đề xuyên suốt Gia Lai điểm đến kỳ thú, vùng đất cao nguyên nối biển xanh này không chỉ phô diễn vẻ đẹp bản sắc mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối vùng miền và hội nhập quốc tế. Mở đầu chương trình là bài chia sẻ về những hoạt động của 2 tháng du lịch hè Gia Lai điểm đến kỳ thú.
1: Mở đầu cho chiến dịch định vị thương hiệu là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thể thao và du lịch. Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5, người hâm mộ đã chứng kiến sức nóng từ Festival bóng đá trẻ quốc tế tại sân vận động Pleiku và trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, cái nôi của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây không chỉ là một giải đấu mà còn là cơ hội để Gia Lai quảng bá hình ảnh một vùng đất năng động trẻ trung, dành sự đầu tư cao và sớm cho thể thao bóng đá từ những mầm măng thanh thiếu niên. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc điều hành câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, phó ban tổ chức Festival bóng đá U14 quốc tế đã chia sẻ sau giải đấu với tinh thần trải nghiệm, giao lưu và khám phá vùng đất Gia Lai giàu bản sắc, phong phú về địa hình và văn hóa của các cầu thủ quốc tế.
2: Nhân năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, thì có thể nói đây là một cái sự lựa chọn rất là thú vị, bởi vì các em được lần đầu được có cơ hội được tham gia một cái giải đấu quốc tế tầm cỡ, và đây là cũng một cơ hội để các bạn trải nghiệm về chuyên môn, về văn hóa và đặc biệt là khám phá một cái vùng đất rất là xinh đẹp, rất là tuyệt vời. Năm nay là Gia Lai chúng ta đăng cai một cái năm du lịch quốc gia, và khi mà chào đón các bạn đến đây thì chúng tôi đã nhận được cái sự vui vẻ và rất hết sức là thích thú của các bạn trẻ của tỉnh nhà đăng cai một năm du lịch quốc gia, chào đón bạn bè khắp năm châu đến thăm Gia Lai. Chúng tôi tổ chức rất là nhiều cái chương trình.
1: Tiếp nối tinh thần năng động trẻ trung đó, trong tháng 6, các giải vô địch trẻ cờ vua và cờ tướng miền Trung sẽ được tổ chức tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Việc đăng cai các giải đấu trí tuệ quy mô vùng cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn liền với các hoạt động thể thao đỉnh cao. Một điểm nhấn quan trọng trong tư duy làm du lịch của Gia Lai năm 2026 chính là sự kết hợp vùng núi biển, thể hiện vai trò chủ động trong việc thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển thông qua hội nghị phối hợp với nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sự hiện diện của chương trình Farm Trip thị trường Úc hay lễ hội Quy Nhơn Đông sắc màu biển gọi diễn ra vào 2 ngày 29 và 30 tháng 5 là minh chứng cho một tư duy mở. Gia Lai đang khéo léo đặt mình vào chuỗi cung ứng du lịch liên vùng, biến những lợi thế riêng biệt của vùng cao thành một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh du lịch biển đảo và nội địa. Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch phường Quy Nhơn, địa điểm có đường biển trải dài của đường Xuân Diệu cho biết.
3: Hưởng năm du lịch quốc gia, chúng tôi cũng có 3 cái hoạt động lớn để tổ chức trong thời gian đến. Đó, thứ nhất là cái lễ hội đường phố theo một hình thức quy mô rất là lớn, phải hơn cả 100 diễn viên và các cái cộng tác viên đã diễu hành trên đường phố, và nó tạo một cái ấn tượng mang tính chất du lịch hè của Quy Nhơn. Thì ngoài ra là hoạt động thứ hai là đỡ hưởng trong năm nay sắp đến nữa là cái lễ hội liên hoan diều toàn quốc, để mời các câu lạc bộ diều nổi tiếng của các tỉnh thành để về tham gia biểu diễn thi đấu để nhân dân cũng như du khách để chiêm ngưỡng trong mấy ngày liền, để làm sao để tạo một cái điểm nhấn lớn của thành phố, vì cái lễ hội diều nó cũng mang tính chất là thu hút khá đông du khách cũng như là người dân cũng như là các giáo học sinh tham gia. Thì ngoài ra là cái hoạt động mới nhất và cũng đã từng trước đây thành phố đã làm, riêng năm nay chúng tôi đổi mới là chúng tôi tổ chức liên hoan lân sư rồng quốc tế, là có mời một vài nước trở về cùng tham gia và cũng sẽ tổ chức kết hợp với chương trình ca nhạc là tổ chức vài đêm liền để nó có mang tính chất yếu tố dài, và chúng tôi cũng học tập cái lễ hội pháo hoa của Đà Nẵng là ảnh tổ chức theo tuần, đó là có sự chia sẻ và người dân có thể là du khách có thể là chọn cái thời điểm thích hợp của mình để đi về du lịch để trải nghiệm.
1: Còn ông Hoàng Văn Dũng, giám đốc công ty Zepix chi nhánh Quy Nhơn, đơn vị đang triển khai những hoạt động trò chơi trải nghiệm trên biển, cho biết kế hoạch như sau.
4: Sắp tới là chúng ta sẽ đón rất nhiều du khách từ khắp từ địa phương cũng như là trong nước về, cũng như là sắp tới tháng 6 thì tháng 6 tháng 7 chúng ta sẽ có đường bay quốc tế. Tôi dự định là sẽ có kết hợp nhiều phần thi như đạp xe, bơi, và tôi dự định sang năm là tôi sẽ làm phần thi là 3 môn phối hợp ở đây. Cái hành động này sẽ mang tới sức lan tỏa nhỏ để góp phần vào phát triển cái du lịch của tỉnh nhà.
1: Không chỉ dừng lại ở các hoạt động hội hè, Gia Lai còn hướng tới chiều sâu tri thức bằng hội thảo quốc tế kết nối vùng cao vào tháng 6. Với sự phối hợp của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, hội thảo sẽ luận giải về vai trò của miền Trung Tây Nguyên trong tiến trình hình thành về một Việt Nam toàn cầu. Song song đó, nhịp sống hiện đại vẫn chảy tràn trên phố núi, biển với chương trình đại nhạc hội K-pop và lễ hội diều quốc tế. Sự xuất hiện của những loại hình giải trí mang tính thời đại này không chỉ làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân mà còn biến Gia Lai thành điểm đến hấp dẫn đối với giới trẻ và du khách quốc tế. Khép lại chuỗi sự kiện nhưng lại mở ra một tương lai dài hạn là lễ phát động xây dựng môi trường du lịch nói không khói thuốc tại các điểm tham quan và lưu trú. Đây là bước đi văn minh, thể hiện trách nhiệm của ngành du lịch địa phương trong việc bảo vệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng phù hợp với xu thế du lịch xanh toàn cầu. Có thể nói, một sự kiện trọng tâm trong tháng 5 và tháng 6 năm 2026 không chỉ là những hoạt động bề nổi mà là những nét vẽ chiến lược để Gia Lai tự tin bước ra thế giới. Một Gia Lai kỳ thú hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc đang dần hiện rõ, hứa hẹn một năm du lịch bứt phá và thành công rực rỡ. Đáng chú ý, tháng 6, tháng đầu tiên của mùa nghỉ hè của học sinh và kết hợp mùa du lịch của gia đình, thì lượng khách du lịch và lưu trú dự kiến sẽ tăng cao. Vì thế, để tạo sân chơi và cũng như giới thiệu điểm đến xanh sạch, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông sẽ tổ chức lễ hội du lịch lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Quy Nhân Đông – Sắc màu biển gọi. Lễ hội diễn ra từ ngày 29 đến 30 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý, Bãi biển Lý Hưng, Lý Lương, Bãi biển Nhân Hải cùng nhiều địa điểm biển đẹp. Đây là dịp quảng bá vẻ đẹp biển đảo, văn hóa, con người Quy Nhân Đông đến du khách trong và ngoài tỉnh, đồng thời tạo điểm nhấn du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế địa phương. Dự kiến sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra như chương trình nghệ thuật và DJ ngoài trời, liên hoan diều sắc màu diều Việt, giao lưu thuyền rồng, thị nại, thuyền vui, đêm hội hô, hát bài tròi, gian hàng ô cốp và ẩm thực địa phương. Triển lãm ảnh online mang tên Quy Nhân Đông – Sắc màu cuộc sống và không thể thiếu các trò chơi dân gian cùng nhiều hoạt động thể thao biển sôi động. Một mùa hè đầy sắc màu đang chờ đón bạn tại những cung đường và làng biển Gia Lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, một góc vui lữ hành kỳ này mời bạn lựa chọn chuyến trải nghiệm đến với những thắng cảnh của miền núi biển trong ngày, tức là tour du lịch ngắn cuối tuần thôi nhưng sẽ giúp bạn có được những điểm chạm thú vị. Sau đây là cuộc trò chuyện với hướng dẫn viên du lịch Nguyễn Hoàng.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi mà Bình Định và Gia Lai của chúng ta nhập thành Gia Lai rộng lớn thì sẽ có rất là nhiều điểm đến, điểm đi chơi, khám phá, du lịch và nó nhiều cái địa hình, nhiều cái trải nghiệm khác nhau. Và chúng ta sẽ gặp và trò chuyện với anh Nguyễn Huy Hoàng là một hướng dẫn viên du lịch. Có nhiều cái cung tour để tổ chức cho mọi người đi nhiều cái cảnh đẹp ở trong địa bàn tỉnh Gia Lai của chúng ta. Nói chung, chúng ta sẽ cùng trò chuyện để hỏi cái câu chuyện về các cảnh đẹp của Gia Lai núi và Gia Lai biển. Vâng, xin chào Nguyễn Huy Hoàng. Hoàng này có thể chia sẻ cho thính giả đang nghe chương trình một chút rằng là bạn là người hay đi dẫn tour cùng trải nghiệm cho khách du lịch. Thế thì Hoàng nhận thấy như thế nào từ khi mà Gia Lai của chúng ta sáp nhập
2: tỉnh Gia Lai của chúng ta đó, thì các cái điểm đến nó càng hấp dẫn hơn. Nó vừa có biển và vừa có núi. Có rất là nhiều cái điểm đi để chúng ta sẽ khám phá và nó chiều lòng du khách ở rất là nhiều cung đường. Ví dụ như là chúng ta muốn lên rừng trải nghiệm những cái cung đường tuyệt đẹp của thác, của rừng nguyên sinh, chúng ta sống trong những cái không gian không sóng điện thoại thì chúng ta sẽ đến với những ngọn thác hùng vĩ của Tây Nguyên chẳng hạn, của Gia Lai mình chẳng hạn. Ví dụ như K50 nè, rồi thác Hàng Dơi nè, rồi thác Ba Tầng. Thì đây là những cái cụm tháp rất đẹp, đặc biệt là thác K50 là một trong những cái ngọn thác hùng vĩ nhất miền Trung và Tây Nguyên.
1: Thế còn khi mà ở dưới biển?
2: Dưới biển thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm du lịch, ví dụ như chúng ta sẽ trải nghiệm cùng du lịch địa phương, ví dụ như làng chài Nhân Hải, rồi làng chài Nhân Lý. Đó là những cái nơi du lịch mà nó mang tính chất là nhiều người biết đến rồi. Chúng ta sẽ có một cái điểm du lịch tiếp theo, đó là càng đi ra ngoài phía bắc của Gia Lai thì chúng ta sẽ thấy đi ven theo đường biển thì chúng ta có Đề Di. Ở đây có một cái điểm du lịch rất là nổi tiếng, đó là Vũng Bồi. Nơi đây có nhiều cái khung cảnh, ví dụ như đồi cát xa tít rồi tới biển rất là trong. Chúng ta có thể trải nghiệm ở đây một ngày hoặc là cắm trại qua đêm, rất là đẹp. Ngoài ra ở đây có nhiều cái sản phẩm du lịch, ví dụ như chúng ta rót xe địa hình trên cát này, rồi chúng ta trượt cát này. Vào cái mùa mà hải âu nở, chúng ta có thể nhìn cái tổ, cái sức sống mãnh liệt của con hải âu, chim hải âu đẻ trứng ở trên cát, hoàn toàn 100% ở trên cát luôn. Sau đó rồi cái con hải âu này, hải âu mẹ mới ấp nở ra hải âu con, và cái sức sống của hải âu rất là mãnh liệt. Cái chú hải âu con này ở trên cát cho đến khi mà mẹ chỉ là mớm mồi ăn thôi. Còn giữa cái khung cảnh mà xung quanh không có bóng cây gì hết, mà cái chú hải âu con này sống rất là khỏe, và cho đến ngày mà đủ lông đủ cánh hải âu bay thôi. Đó là một trong những cái trải nghiệm rất đặc biệt ở Vũng Bồi.
1: Lúc đấy là khoảng tháng mấy thì sẽ có hải âu nở?
2: Lúc đó là khoảng tháng 7.
1: Tháng 7 dương lịch hàng năm?
2: Dạ, tháng 7 dương lịch hàng năm. Rồi chúng ta có thể đi xa hơn nữa là mũi Vi Rầm. Rồi chúng ta thăm làng bí khổng lồ. Đây là một cái giống bí được lưu truyền lại từ cha ông của chúng ta hơn 100 năm trước. Và có rất nhiều ở khu vực này. Và từ cái cách trồng của người địa phương cùng với cái giống bí nữa, thì cái giống bí này nó có thể to, nặng từ 50 kg. Rồi xa hơn nữa là chúng ta có thể đi ra bến tàu không số, vân vân. Rất là nhiều cái điểm để chúng ta tham quan.
1: Chưa kể là đảo Nhân Châu nữa cũng là
2: đúng
1: một điểm
2: rồi.
1: Đáng kể.
2: Đảo Nhân Châu cũng là một cái điểm đến rất là hấp dẫn và rất là hoang sơ. Nếu mà muốn đi cùng Hoàng Nẩu á, đó là một cái câu slogan của em, thì chúng ta cứ liên hệ ở trên Facebook á, Nguyễn Hoàng Bình Định, là chúng ta sẽ có những chuyến đi nó mang tính chất địa phương và chuyên sâu hơn về các cái điểm ở địa phương.
1: Cảm ơn Hoàng rất là nhiều. Hy vọng là mùa hè này thì khán thính giả chúng ta cũng sẽ có nhiều chuyến trải nghiệm rất là đáng nhớ, rất là nhớ đời, rất là chi tiết, rất là riêng, rất là cá nhân của mọi người.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 20 phút thứ hai trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Các bạn thân mến, tiếp theo chương trình, mời bạn dừng chân bên làng Ba Na Canh Tiếng, nghe anh trưởng thôn Đinh Văn Quanh kể chuyện làng mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này làng Canh Tiến vô cùng vui, nhộn nhịp giống như là cả những cái giấc mơ của bao nhiêu người, bao nhiêu đời trong làng cộng lại đã trở thành hiện thực khi Canh Tiến đã có đường đến thẳng tắp, khi Canh Tiến đã có điện lưới quốc gia về tận nơi và cuộc sống của người đồng bào vui nhộn hơn và tiện nghi hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với trưởng thôn Đinh Văn Quanh, trưởng thôn làng Canh Tiến, xã Canh Vinh. Vâng, xin chào trưởng thôn Đinh Văn Quanh. Chia sẻ một chút là tại thời điểm hiện nay thì số hộ gia đình cũng như đồng bào ở thôn Canh Tiến của chúng ta với cái số lượng như thế nào?
2: Hiện tại thì làng Canh Tiến với số khẩu là 176 hộ và với 575 nhân khẩu. Hiện tại thì đa số là dân tộc Ba Na và Chăm, dân tộc Tây và Kinh nữa. Kinh thì ít, tầm có 6 hộ. Thì hiện nay thì bà con ở đây cũng rất vui mừng và khi được nhà nước quan tâm và tạo điều kiện để một cái du lịch cộng đồng như thế này, bà con sau này sẽ cố gắng hơn nữa vệ sinh môi trường để làm sao là làm du lịch cộng đồng này làm thu hút nhiều khách quan ở xa, ở gần, và bà con ở đây luôn luôn thân thiện và mến khách.
1: Đinh Văn Quanh đã lên trưởng thôn được bao lâu thời gian rồi?
2: Dạ em cũng mới bầu vừa rồi, nhiệm kỳ là bầu cử vừa rồi được bầu xong là tháng 10 rồi tháng 11 là dính bão, là trong vừa rồi trong thời gian em rất là tấp nập. Nói chung là cái thời điểm em làm này là thời điểm này là rất là nhiều công việc.
1: Và trong làng của chúng ta bây giờ thì bà con làm nghề gì là chính? Ngày xưa thì có
2: ngày,
1: theo.
2: Ngày xưa trước đây á, chủ yếu là nghề dù đi bẻ lá rồi hái chai, mà bữa nay là khi có đường rồi, có điện rồi thì bà con dần dần ý thức là bữa nay đa số bà con đi làm các công ty, các xưởng, bì cả mít rồi trại Minh Dư, có hộ là người ta đi làm lột keo ở xa cũng được. Hồi trước đây là cái đường rất là khó khăn, khi một đi là xuống hồ phải qua xe rồi xuống dư trì chạy lên, khi làm công việc nói chung là chưa không có cái nói chung là bà con rất là ngại đi xa. Sau này vừa có đường rồi bà con đi làm ăn là rất thuận tiện.
1: Nếu ngày xưa chưa có đường thì phải đi xuống hồ xong xuống An Nhơn rồi vòng lại để lên Vân Canh, làm cái địa thế mà có keo nhiều á, địa phận á thì rất là xa.
2: Rất là xa.
1: Bây giờ thì bà con thông thương luôn, thẳng đường qua Vân Canh luôn.
2: Hồi trước đây bà con rất ngại đi xa, mà giờ vừa có đường rồi bà con thuận tiện đi làm các lục keo, hoặc là bây giờ bà con dần dần có một số người cũng làm ăn kinh tế thì cũng nhỏ nhỏ thay đổi.
1: Còn học sinh các cháu ở trong làng thì như thế nào, các lớp ghép thì ra sao?
2: Học sinh hiện tại thì học hành ở đây thì cũng ổn định. Nói chung là bây giờ cũng chưa có là đi học ở cấp 2, cấp 3 là đi học ở xa ấy.
1: Hồi trước đây cấp 3 thì phải đi đâu?
2: Đi hồi trước đây là lên Canh Liên phải đi một quãng đường đi bộ rất là dài. Rồi bây giờ là dần dần thay đổi, rồi chúng mình cũng nhờ xã rồi tỉnh rồi tạo điều kiện cho con em học ở một liên kết tỉnh, liên kết ở trong xã Canh Vinh của mình, địa bàn của mình lắm.
1: Cấp 2, cấp 3 thì sẽ sang xã Canh Vinh. Đúng với lại cái phân cấp chính quyền đó.
2: Mà hiện tại là bà con nói chung là con em vẫn còn học ở xã Canh Thuận, là học kế chỗ các xã khác. Vẫn mong thời gian sắp tới thì cũng muốn là làng Canh Tiến sẽ học ở xã Canh Vinh ở một cái điểm nào đấy, hoặc là để có ký túc xá để con em nó đi học xa.
1: Thế còn ở trong làng bây giờ thì điểm trường trong làng là gồm như thế nào?
2: Điểm trường trong làng hiện tại thì có trường mẫu giáo với trường tiểu học. Nói chung bây giờ điều kiện học của bà con ở đây cũng hiện tại thì cũng đủ điều kiện, nói chung là so với trước đây. Hiện tại rất là chỗ máy móc rồi tivi rồi để con em nó học cũng như thế, theo em là rất là thay đổi so với hồi trước đây chưa sáp nhập. Cũng mong rằng thời gian sắp tới đây chính quyền địa phương cũng là như ở xã rồi tỉnh quan tâm nhiều hơn và khai thác sâu sắc hơn cái chỗ tài nguyên địa phương ở đây, thiên nhiên ở đây.
1: Chị thấy ở Canh Tiến đây có điều kiện tự nhiên thiên nhiên tốt này, có hồ này, có suối này, nhiều rất là suối thác rất là xinh đẹp. Quan trọng bây giờ chúng ta phải giúp bà con định hướng cái cách làm du lịch cộng đồng. Ví dụ như là bà con làm thủ công những cái vòng tay hoặc là những cái món ăn của riêng bà con bán ngay tại trước cửa nhà mình cũng được mà, không sao. Và cái lễ hội làng du lịch văn hóa cộng đồng này thì nó có ý nghĩa gì với làng của em? Ngày xưa chắc cả cái giấc mơ không bao giờ mình mơ tới nhỉ?
2: Đây nói chung là điểm cột mốc, đây là trong được gọi là trong lịch sử, là hồi giờ trong hồi giờ chưa có một cái tổ chức sự kiện lớn như thế này, là bà con bây giờ rất là phấn khởi và náo nức, cảm xúc đó là không bao giờ mô tả được.
1: Bây giờ quan trọng là tập cho bà con cái lối sống gọi là đi vào quy củ nề nếp thôi là quan trọng nhất, đúng không
2: quan
1: em?
2: Trọng nhất là bà con ở đây là giữ gìn vệ sinh môi trường là trách nhiệm quan trọng nhất, rồi nghiêm cấm các cái loại hành, nói chung là phá rừng, không được chặt phá rừng, môi trường là trên hết, mà rừng là thiên nhiên, chủ yếu là điểm hẹn cánh tiếng này. Mình là điểm hẹn hòa quyện cùng với thiên nhiên, cái đấy là cũng là ước nguyện của bà con, sẽ sẵn sàng nói chung là đón tiếp các cái khách, quảng bá để cho giữ truyền thống nhạc cùng chiên, rồi bên dân tộc Bana còn chăm thì trống có toi, bà con ở đây cũng muốn truyền đạt tất cả để cho du khách chiêm ngưỡng những âm vang cùng chiên.
1: Cảm ơn trưởng thôn Đinh Văn Quanh. Trong cái giai đoạn khởi đầu cái gì nó cũng sẽ khó khăn và nó còn phải chờ một thời gian đi vào nền nếp. Chúc trưởng thôn và đồng bào ở thôn Canh Tiến của chúng ta cũng sẽ đồng lòng và đưa Canh Tiến trở thành một cái làng du lịch đồng bào rất là giàu bản sắc ngay tại cái địa phận gần Quy Nhơn của chúng ta. Và trong tương lai thì hy vọng Canh Tiến sẽ khởi sắc là một cái bản đồ điểm đến du lịch rất là nổi tiếng của Gia Lai chúng ta.
2: Anh cũng mong vậy.
1: Cảm ơn Quanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại điểm hẹn Canh Tiến, nơi hòa quyện cùng thiên nhiên diễn ra ngày 25 và 26 tháng 4 vừa qua tại làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai, bà con trong làng cũng đã trình diễn phục dựng lễ cầu mưa để giới thiệu như là một nét văn hóa truyền thống của đồng bào ở làng cần được lưu giữ và phát huy, nhất là trong bối cảnh Canh Tiến hướng tới làng văn hóa du lịch cộng đồng giàu bản sắc. Sau đây là giới thiệu về lễ hội cầu mưa vừa được bà con dân làng trình diễn.
1: Giữa không gian kỳ vị của núi rừng Vân Canh, lễ cầu mưa của đồng bào Chăm Hơ Roi không chỉ là một nghi thức tâm linh cầu cho mưa thuận gió hòa, mà còn là bản thông điệp về khát vọng chinh phục thiên nhiên và sự gắn kết bền chặt giữa con người với cội nguồn di sản. Cũng như nhiều tộc người dọc dải đất miền Trung nắng cháy, người Chăm Hơ Roi tại làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai, từ bao đời nay luôn phải đối mặt với sự khắc nghiệt của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trong cuộc mưu sinh đầy nhọc nhằn, khi khả năng khám phá thế giới tự nhiên còn hạn chế, đồng bào đã nhìn nhận các hiện tượng vũ trụ qua lăng kính huyền bí. Với quan niệm vạn vật hữu linh, họ tin rằng mọi sự biến chuyển của đất trời đều do thần linh cai quản. Từ đó, lễ cầu mưa hình thành như một gạch nối giữa thế giới trần tục và cõi tâm linh. Đó là nơi con người gửi gắm sở nguyện về một cuộc sống ấm no, mùa màng tươi tốt qua những lời khấn nguyện và lễ vật thành kính dâng lên vàng, tức là trời. Vừa qua, trong khuôn khổ sự kiện điểm hẹn Canh Tiến nơi hòa quyện cùng thiên nhiên, lễ cầu mưa đã được phục dựng một cách trang trọng. Đây là nỗ lực nhằm bảo tồn và giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào trong bối cảnh làng Canh Tiến đang hướng tới mục tiêu xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng giàu bản sắc. Thông thường, nghi lễ diễn ra vào độ tháng 3, tháng 4 âm lịch, thời điểm cây lúa trên nương đang khát nước hơn bao giờ hết. Nếu trước đây lễ cầu mưa thường diễn ra tự phát theo quy mô hộ gia đình, thì việc phục dựng lần này đã tái hiện trọn vẹn trình thể văn hóa của cả cộng đồng. Không gian hành lễ được chọn là khoảng sân trước nhà sinh hoạt cộng đồng, hướng tầm mắt ra lòng hồ núi Một xanh thẳm. Tâm điểm của buổi lễ là cây nêu được nghệ nhân Chăm Hơ Roi chế tác tỉ mỉ từ tre và gỗ, điểm xuyết hai màu chủ đạo là đen đỏ, cùng những hình thù mô phỏng công cụ lao động đời thường. Đứng trước đại tế, đại diện các gia đình trong làng cùng chạm tay vào lễ vật, thành tâm gửi gắm ước nguyện chung của bản làng. Dưới sự điều hành của oai quai, người đại diện của giàn cử xuống trần gian, một cao niên uy tín trong trang phục truyền thống, nghi thức diễn ra đầy tôn nghiêm. Lễ vật được chuẩn bị theo số lẻ, phản ánh triết lý nhân sinh độc đáo của người Chăm Hơ Roi rằng thần linh chỉ ban cho con người một phần vừa đủ để trân trọng và nỗ lực. Lời khấn của thầy cúng vang lên giữa đại ngàn: Giàng ơi, chỉ có giàng mới cho người con nước để trồng cây lúa. Giàng hãy mau mưa xuống, mưa hạt nhỏ cho bắp trổ, mưa hạt lớn cho lúa nảy cây. Khoảnh khắc thiêng liêng nhất khi hai đồng tiền xu được gieo xuống, chỉ khi một sớp một ngửa, dấu hiệu của sự đồng thuận từ thần linh, oai quai mới thực hiện nghi thức tung gạo và phun mưa ra bốn hướng. Cùng lúc đó, không gian bùng nổ bởi âm thanh của gió từ những bó nang tre vút vào không khí và tiếng sớm chớp từ nhịp trống cơ toan cồng chiêng. Sự cộng hưởng đó tạo nên một bản hòa âm mãnh liệt, biểu trưng cho sự hồi sinh của sự sống sau những ngày nắng hạn. Sau phần lễ trang trọng là phần hội tưng bừng, những thiếu nữ Chăm Hơ Roi uyển chuyển trong điệu múa xoan truyền thống quanh đội cồng chiêng, tạo nên một bầu không khí rộn rã, thắt chặt tình đoàn kết bản làng. Ngày nay, đối với thế hệ trẻ tại xã Canh Tiến, việc tham gia lễ cầu mưa không chỉ đơn thuần là niềm tin vào siêu nhiên, mà còn là hành trình khám phá, hưởng thụ và tiếp nối những giá trị tinh thần của cha ông. Lễ hội đã thoát ra khỏi khuôn mẫu của một nghi lễ nông nghiệp để trở thành một tài sản phi vật thể quý giá, một sản phẩm du lịch đặc sắc giúp Canh Tiến khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch di sản. Việc bảo tồn và phát huy lễ cầu mưa không chỉ giúp lưu giữ bức tranh của một tộc người mà còn góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa dạng của vùng đất Vân Canh lịch sử.
0: Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Bài vở công tác xin gửi về hộp thư văn nghệ giải trí btv@gmail.com. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình sau.
2: Mời các bạn nghe chương trình Âm nhạc và đời sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, dân ca, ví, dạm, xứ nghệ đã trở thành nguồn cảm hứng, là chất liệu cho các tác phẩm âm nhạc ra đời. Bằng nhiều hình thức, các nhạc sĩ đã khai thác, sáng tạo nên những ca khúc được công chúng yêu thích, góp phần làm giàu thêm kho tàng âm nhạc Việt Nam. Trong mục Âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với mục Âm nhạc Việt qua bài viết Hồn dân ca ví dặm xứ nghệ. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Bác Hồ là người nặng lòng với những ca khúc dân ca khắp mọi miền đất nước, trong đó những làn điệu ví dặm thấm đẫm ân tình quê hương xứ Nghệ. Cũng bởi vậy mà khi viết về Bác, nhiều nhạc sĩ đã rất thành công khi vận dụng một cách tự nhiên chất liệu của dân ca ví dặm trong sáng tác của mình. Trong một âm nhạc địa phương, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện và gặp gỡ với nhạc sĩ Đào Minh Tâm về mảng đề tài này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin về màn tái hợp của 2PM. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật. Theo kế hoạch, ngày 29 và ngày 30 tháng 5 sẽ diễn ra lễ hội du lịch phường Quy Nhân Đông lần thứ nhất với chủ đề Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi. Sự kiện mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, hấp dẫn. Điểm nhấn của lễ hội là lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật có chủ đề Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi, diễn ra vào lúc 18h30 phút ngày 29 tháng 5 tại Công viên Nhân Lý, Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý. Chương trình gồm các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, giao lưu giữa các câu lạc bộ dân vũ và biểu diễn âm nhạc DJ sôi động. Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn được tham quan triển lãm cuộc thi ảnh online Quy Nhân Đông sắc màu cuộc sống, trải nghiệm các gian hàng ô cốp và ẩm thực địa phương ngày 29 và 30 tháng 5. Hòa mình vào chương trình văn hóa nghệ thuật Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý vào tối ngày 30 tháng 5. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động như là liên hoan diều Quy Nhân Đông sắc màu diều Việt ngày 29 và 30 tháng 5 tại bãi biển Nhân Hải. Chương trình giao lưu thuyền rồng thị nại thuyền vui ngày 30 tháng 5 tại khu vực bãi biển Lý Hưng, Lý Lương với nhiều hoạt động thể thao như là đua thuyền, kéo co nam nữ, trò chơi dân gian đập ấm, bắt vịt trên cạn. Chương trình sắc màu di sản đêm hội hô hát bài chòi từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 30 tháng 5 tại sân khấu ngoài trời bãi biển khu phố Hải Nam. Đây là sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026, đồng thời góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với không gian văn hóa biển, tăng cường giao lưu kết nối văn hóa giữa các địa phương trong khu vực. Qua đó, giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch biển, văn hóa và con người phường Quy Nhân Đông đến du khách, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai nói chung và địa phương nói riêng. Vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội do Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hồng Sơn làm trưởng đoàn để trao đổi thống nhất các nội dung chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Kết nối miền cao. Vai trò của miền Trung trong tiến trình hình thành Việt Nam toàn cầu Hinterland Connection, The Central Region in the Making of Global Vietnam. Đây cũng là một sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Diễn đàn học thuật nhằm đánh giá lại một cách toàn diện vai trò của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt là sự tương tác giữa vùng cao và vùng duyên hải trong lịch sử và tiến trình hội nhập của Việt Nam. Hội thảo sẽ tập trung vào các vấn đề lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh, qua đó cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển của tỉnh. Bên cạnh chương trình hội thảo, đoàn công tác cũng đề xuất tổ chức khảo sát tham quan thực địa tại các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu như di chỉ khảo cổ học Đá Cũ An Khê, Bảo tàng Quang Trung và một số địa điểm văn hóa nhằm phục vụ nghiên cứu, trao đổi học thuật. Các đại biểu đã tập trung trao đổi về phương án phối hợp tổ chức, nội dung chương trình, công tác chuẩn bị và kinh phí thực hiện hội thảo. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn của hội thảo góp phần nghiên cứu, nhận diện sâu sắc hơn các giá trị lịch sử văn hóa đặc trưng của vùng đất Gia Lai nói riêng và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung. Bởi hiện tại, Gia Lai sở hữu nền văn hóa phong phú đa dạng với nhiều giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc như hệ thống cụm Tháp Chăm, quần thể di tích nhà Tây Sơn, di chỉ khảo cổ học Đá Cụ An Khê, cùng hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là những giá trị cần tiếp tục được nghiên cứu chuyên sâu hệ thống để góp phần bảo tồn, phát huy hiệu quả, phát triển bền vững. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng các đối tác quốc tế trong công tác nghiên cứu, đào tạo, quảng bá các giá trị di sản văn hóa và con người Gia Lai. Qua đó, góp phần củng cố chiều sâu văn hóa, tạo nền tảng cho định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nói đến dân ca xứ Nghệ là người ta nghĩ ngay đến Vĩ Dạm. Từ bao đời nay, người dân xứ Nghệ được lớn lên trong những lời ru của bà, của mẹ, với những bài hát đồn dao, những điệu ví câu dặm, cứ gắn với cuộc sống mưu sinh và tình yêu quê hương đất nước. Mộc mạc mà ý nhị, dung dị mà mượt mà, lạc quan mà da diết, sôi nổi mà lắng sâu. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với một âm nhạc Việt với bài viết Hồn dân ca Vĩ Dạm xứ Nghệ.
1: Từ bao đời nay, trong mỗi giai đoạn, các nhạc sĩ đều tìm đến những giá trị truyền thống và kết hợp với tinh hoa nhân loại để xây dựng cho mình một ngôn ngữ âm nhạc, một phong cách riêng mang hơi thở dân tộc. Ví dặm Nghệ Tĩnh với những nét đặc trưng riêng đã đi sâu vào đời sống của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng không chỉ ở xứ Nghệ mà khắp cả nước, là nguồn cảm hứng vô tận để họ sáng tạo nên những tác phẩm bất hủ, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần làm cho âm hưởng của những làn điệu dân ca quê hương vang xa, vang mãi. Dẫn đầu trong thủ pháp vận dụng, thổi hồn ví dặm vào ca khúc phải kể đến nhạc sĩ An Thuyên. Hầu hết các sáng tác của ông đều hướng về quê hương xứ Nghệ với những giai điệu đậm chất dân gian. Bằng những ca từ đậm chất thơ, thấm đượm ca dao, tục ngữ và giàu vần điệu, tiêu biểu như Em chọn lối này, ca dao em và tôi, neo đậu bến quê, Hà Tĩnh mình thương. Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới cũng là cái tên quen thuộc, được nhiều người biết đến với hàng trăm ca khúc mang âm hưởng dân ca. Ông cũng là một trong những người đầu tiên thể nghiệm thành công sân khấu hóa dân ca xứ Nghệ. Những sáng tác của ông, một cách nhẹ nhàng, đã đi vào trái tim khán giả và chiếm trọn cảm tình công chúng nhờ chất quê, chất nghệ, chất dân gian và quan trọng là nét văn hóa truyền thống của người dân nơi đây, như câu hát quê hương ân tình xứ Nghệ, câu ví dặm quê mình. Do mang đậm nét âm nhạc truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, nên những ca khúc mang âm hưởng dân ca luôn có sức sống mạnh mẽ và tạo được chỗ đứng trong lòng bạn yêu nhạc. Ngoài những sáng tác tiêu biểu của An Thuyên và Hồ Hữu Thới, còn có hàng trăm ca khúc khác, chủ yếu viết về quê hương xứ Nghệ mà chắc ai cũng biết, như Chào em cô gái Lam Hồng, Ánh Dương, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Người đi xây hồ kẻ gỗ, Nguyễn Văn Tý. Đó là những ca khúc vượt thời gian nhờ tác giả thực sự khéo léo trong việc vận dụng những làn điệu dân ca mềm mại, uyển chuyển, kết hợp với những tiết điệu năng động, trẻ trung, mới lạ, nhưng người nghe vẫn cảm nhận được sự lôi cuốn của sự dân dã mộc mạc trong cảnh làng quê xứ Nghệ. Có một điều đặc biệt là trong số những bài hát hay nhất viết về Bác Hồ, các ca khúc đều sử dụng chất liệu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Tiêu biểu phải kể đến Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa và Giữa Mặt Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh của nhạc sĩ Trần Hoàng, Trong Cây Lại Nhớ Tới Người của Đỗ Nhuận, Từ Làng Sen của Phạm Tuyên, Người Về Thăm Quê Thuận Yến, Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác của An Thuyên. Ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa mặc dù được viết theo điệu thức bảy bậc của phương Tây, nhưng nhờ sử dụng lối hát có tính ngâm, tự do, được phát triển từ chất liệu bài ví vườn vải của dân ca xứ Nghệ, làm cho người nghe có cảm giác như đây là lối hát không có tiết nhịp trong dân ca. Chính điều đó đã làm cho ca khúc thêm xúc động và chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Còn ca khúc Giữa Mặt Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh được nhạc sĩ Trần Hoàng viết nhạc từ bài thơ cùng tên của Đỗ Quý Doãn. Chất dân ca thấm đượm tâm hồn hai nghệ sĩ khi nghe bài Giận Mà Thương Nơi Đất Khách Quê Người khiến cho tình cảm sâu nặng đối với quê hương trỗi dậy và cho ra đời những giai điệu khó quên. Giữa Mặt Tư Khoa tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh, ôi câu hò xứ sở thấm đượm tình quê. Chiều Mặt Tư Khoa rừng dương như trầm lặng, mà nghe câu dặm rằng hết giận rồi thương. Chất ví dặm được nhạc sĩ khai thác một cách triệt để, kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn giữa lời ca và nhạc điệu khiến ca khúc mang một phong vị rất riêng, khá độc đáo, dung dị sâu lắng nhưng vẫn đậm tính nhân văn sâu sắc. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các nhạc sĩ đều lựa chọn dòng nhạc mang âm hưởng dân ca ví dặm để viết về Bác, bởi vì những làn điệu dân ca đã trở thành một phần rất đỗi quen thuộc, ngấm sâu vào trong tâm hồn của người từ thuở ấu thơ cho đến lúc bôn ba tìm đường cứu nước, hay lúc sắp ra đi, người vẫn muốn nghe làn điệu ví dặm nơi quê nhà. Hơn nữa, lúc sinh thời, người thường tâm niệm muốn yêu quê hương tổ quốc mình thì cần phải yêu những khúc hát dân ca. Chính vì lẽ đó mà những

Bởi những ca khúc đó không chỉ truyền tải giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc, mà chính là sự pha trộn chất dân gian với yếu tố hiện đại, càng làm cho ca khúc mang màu sắc tươi mới, hòa chung vào dòng chảy âm nhạc thế giới ngày nay.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Giữa mặt tư khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, nhạc nhạc sĩ Trần Hoàng, thơ tác giả Đỗ Quý Doãn. Các bạn thân mến, trong hàng trăm ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi nhạc sĩ lại có góc nhìn, cách cảm và cách sáng tạo khác nhau. Nhiều nhạc sĩ đã chọn âm hưởng dân gian, những làn điệu dân ca đặc trưng vùng miền đưa vào tác phẩm âm nhạc của mình, trong đó có chất liệu ví dặm xứ Nghệ. Trong mục âm nhạc địa phương, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện và gặp gỡ với nhạc sĩ Đào Minh Tâm về mảng đề tài này.
1: Thưa nhạc sĩ Đào Minh Tâm, duyên cớ nào đã mang ông đến với ca khúc Thăm làng sen quê Bác? Và tại sao ông lại sử dụng chất liệu âm nhạc ví dặm, những câu hò xứ Nghệ cho ca khúc này?
2: Thật ra thì khi mà tôi sáng tác thì nó có cái ba phần. Một phần là cảm xúc, một phần là giai điệu, một phần nữa là ca từ. Tùy theo nơi mình đến, nơi mình sáng tác thì mình sẽ sử dụng cái chất liệu âm nhạc của cái xứ đó để chi? Để cho nó có một cái gì đó mà nó hòa nhập vào cái ca khúc mình, để người nghe sẽ thấy là dễ chịu và được truyền cảm hơn. Thăm làng sen với Bác, tôi đã tới làng sen rất là nhiều lần và thăm tới cái nhà của Bác, và những năm thập niên 80 cũng có đến, 90 cũng có đến, 2000 cũng có đến. Mỗi lần đến thì vẫn cảnh cũ, vẫn là tất cả những kỷ vật cũ hết, nhưng mà cảm xúc nó khác nhau. Và những cái mà làm cho tôi ấn tượng nhất là cái sự bình dị, chân thật của cái xứ Nghệ, nhất là trong cái làng sen và cái nhà của Bác Hồ. Thì trong đó tôi có những cái ca từ, thì tôi có đưa vào đó một số hình ảnh của nhà Bác Hồ, như là về làng sen con về thăm quê Bác, nghe trong không gian giọng nói ngày nào, sâu lắng lòng cha xót xa tình nước, đất mẹ nghèo ươm hạt giống Việt Nam, phù sa sông Lam nuôi điệu ví dặm, đất anh hùng sinh người con vĩ đại, rạng rỡ non sông, rạng rỡ Việt Nam. Đó là những, tôi dành tất cả những cái gì đó mà tôi biết, tôi thấy về Bác Hồ, hình Bác Hồ, để mà nói cái tình cảm của tôi khi mà đến làng sen thăm quê Bác.
1: Thưa nhạc sĩ Đào Minh Tâm, hình tượng Bác Hồ trong âm nhạc được các thế hệ nhạc sĩ đi trước khai thác rất là nhiều. Vậy với Thăm làng sen quê Bác, ông sẽ phải có một góc nhìn khác trong tác phẩm của mình đúng không?
2: Đúng là như thế. Thì khi mà một nhạc sĩ thì ai cũng muốn là bày tỏ cái tình cảm của mình với Bác. Tất cả không phải là về cái nhạc sĩ hay là họa sĩ hay là tất cả những người mà làm nghệ thuật, ai cũng muốn là làm gì đó để mà nói lên cái tâm tình của mình đối với Bác. Thì đúng là một cái nói viết về Bác Hồ thì cũng rất là khó. Khó không phải là một cái đề tài mà nó khó, nhưng mà chính cái chỗ mà người ta đã thành công rất nhiều. Rất nhiều nhạc sĩ đã viết về Bác Hồ đã thành công, và mình viết về Bác Hồ thì mình sẽ viết những gì đây? Đó. Cái đó là điều mà quan tâm nhất, là cái phần mà giai điệu. Phải nói đến, phải lấy chất liệu của ví dặm Nghệ An để mà là cái nền giai điệu chính của mình, âm hưởng của người ví dặm. Và khi mà phát triển cái đó thì nó cũng dễ trùng lắm. Tại cái ví dặm thì người này cũng viết ví dặm, người kia cũng viết ví dặm về Bác Hồ. Rất là nhiều người viết ví dặm. Nhưng mà mình cũng đã nghe qua, rồi mình chất lọc, rồi mình tìm hiểu, rồi mình tìm cách. Không phải làm khác người ta, nhưng mà làm sao đó để cho nó là cái riêng của mình. Đó, cho nên cái bài mà Thăm làng sen quét với cái tâm tình của mình, người nhạc sĩ thì tôi cũng muốn gửi đến cái tâm tình của mình đối với Bác bằng hết cái lòng của mình, mà tôi đã tự hào rằng tôi đã viết hết lòng mình

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Thăm Làng Sen Quê Bác sáng tác của nhạc sĩ Đào Minh Tâm. Các bạn thân mến, nhóm nhạc Nam Huyền Thoại 2PM sẽ chính thức tái hợp với đầy đủ 6 thành viên để tổ chức concept kỷ niệm 15 năm ra mắt tại thị trường Nhật Bản, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình hoạt động quốc tế của nhóm và mang đến niềm vui lớn cho người hâm mộ. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với Một Nhìn Ra Thế Giới với thông tin về màn tái hợp của 2PM.
1: 2PM ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2008 và chính thức tiến quân sang thị trường Nhật Bản vào tháng 5 năm 2011. Ngay từ những bước đầu, nhóm đã tạo nên cơn sốt khi buổi Sokai debut tại Nhật thu hút khoảng 25.000 khán giả. Chỉ sau 2 năm, 2PM đã chinh phục sân khấu Tokyo Dome với 2 đêm diễn liên tiếp, quy tụ tổng cộng hơn 110.000 khán giả, một thành tích ấn tượng, khẳng định vị thế của nhóm trong làn sóng K-pop toàn cầu. Trước đó, 2PM từng tổ chức concert kỷ niệm năm debut tại Hàn Quốc và tái ngộ fan Nhật Bản vào năm 2023 với 2 đêm diễn tại Ariake Arena Tokyo. Lần trở lại này, sau khoảng 3 năm vắng bóng tại Nhật, concert kỷ niệm 15 năm debut Nhật Bản được kỳ vọng sẽ mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là lời tri ân dành cho những người hâm mộ đã đồng hành cùng nhóm suốt chặng đường dài. Album đầy đủ gần nhất của 2PM là Must. Dù mỗi người đều bận rộn với các hoạt động solo, 2PM luôn tồn tại trong nhóm. Ở mảng cá nhân, các thành viên 2PM đều gặt hái thành công riêng. Lee Chung-ho khẳng định vị thế diễn viên hàng đầu qua loạt phim ăn khách như là Kinderland, đồng thời duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại Nhật Bản với các tour solo. Taesyeon ghi dấu ấn trong diễn xuất và từng giành giải xuất sắc tại KBS Drama Award 2022. Chunkai tiếp tục sự nghiệp solo song song với vai trò sáng tác cho nhóm, trong khi Nikon, Woyeon và Chan Sung cũng hoạt động sôi nổi ở âm nhạc, giải trí và các nền tảng cá nhân. Trong bối cảnh nhiều nhóm nhạc thế hệ 2 và 3 như là Big Bang, BTS, Blackpink hay EXO lần lượt trở lại, sự tái hợp của 2PM được xem là một mảnh ghép quan trọng góp phần cho bức tranh K-pop thêm sôi động trong năm 2026 này. Với danh xưng Best Idol, 2PM không chỉ đại diện cho một thời kỳ hoàng kim mà còn biểu tượng của sự bền bỉ và gắn kết. Buổi concert kỷ niệm 15 năm debut Nhật Bản vì thế không chỉ đánh dấu hành trình trưởng thành của 2PM mà còn là khoảnh khắc ý nghĩa dành cho cộng đồng Hostet tại Nhật Bản và trên toàn thế giới, những người đã luôn ở bên nhóm từ những ngày đầu cho đến hiện tại.

0: Chương trình âm nhạc và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Kỹ thuật viên Thanh Thủy, phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.
1: Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây hiện nay thì trong thực tế thì người đứng đầu địa phương được huy động lực lượng của phương tiện của tổ chức và của cá nhân để chưng dụng thực hiện nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp với các cái tình huống thiên tai thảm họa nhằm mục đích bảo vệ tính mạng con người và tài sản của nhân dân của nhà nước. Thế thì khi thực hiện xong thì sẽ được bồi hoàn nếu bị hỏng hóc và được tính toán vào cái thời điểm nhất định. Thời điểm mà khi huy động đấy, chứ không phải chúng ta huy động rồi thì bắt đầu mới quay lại tính, thì giá cả thị trường lúc ấy nó phải đúng vào cái lúc thời điểm chúng ta thực hiện. Và trên thế giới thì người ta cũng làm như thế. Như tôi chỉ huy lực lượng quân đội của chúng ta sang Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, giúp bạn, thì thống đốc một cái bang đấy, người ta cũng được quyền huy động và trưng tu trưng dụng toàn bộ trang thiết bị phương tiện cứu hộ cứu nạn và cái xăng dầu điện nước lương thực thực phẩm vân vân, và người ta ghi vào cái thời điểm đấy. Sau khi hoàn tất xong cái tìm kiếm cứu nạn và khắc phục thảm họa thì người ta sẽ chi trả cho tổ chức và cá nhân. Cho nên tất cả các tổ chức cá nhân phải chấp hành và phải thực hiện, nhưng ở đây phải trừ cái lực lượng đang sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc thì không được động vào các cái trang thiết bị đấy. Cho nên là không phải là huy động tất cả mọi các cái phương tiện của các lực lượng, cụ thể là như thế.
3: Vâng, cảm ơn Thiếu tướng đã trả lời câu hỏi của thính giả. Cảm ơn bạn Dương Đức Minh ở Cà Mau đã gửi câu hỏi cho chuyên mục Nhịp cầu pháp luật của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng và Kim Phượng, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Liên bang Nga. Nghệ An khởi công khánh thành các công trình trọng điểm kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính thức vận hành đồng bộ 54 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc khởi tố 6 cựu quan chức cơ quan tình báo quốc gia. Campuchia khởi động giai đoạn 2 chiến dịch nói không với tin giả. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối nay tại quảng trường Long Hưng diễn ra lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và trao quyết định, phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, các gia đình có công với cách mạng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao quyết định của Quốc hội thành lập thành phố Đồng Nai và trao tặng huân chương lao động Đảng bộ thành phố, chính quyền, nhân dân thành phố Đồng Nai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới, một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới, một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn, một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước. Thời gian tới, để tiếp tục phát huy những lợi thế tiềm năng hiếm có, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố thực hiện tốt 6 định hướng lớn. Đồng Nai đã phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành một đô thị động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Phấn đấu đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng một thành phố vì con người, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, cần tiếp tục nuôi dưỡng bản sắc và phẩm chất con người Đồng Nai trong thời kỳ mới. Một lần nữa nhấn mạnh, Đồng Nai là thành phố có vị trí chiến lược, có đường biên giới quốc gia, có hạ tầng trọng điểm, có không gian công nghiệp và đô thị lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu thành phố trong quá trình phát triển phải luôn gắn với quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đoàn kết trong đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân, kỷ cương trong quản trị, niềm tin trong xã hội sẽ là nền tảng để Đồng Nai đi nhanh hơn, vững hơn và xa hơn trong chặng đường mới.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, Gennady Besenko.
1: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Đại sứ Gennady Besenko tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành cơ quan Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Đại sứ Gennady Besenko vui mừng báo cáo với Thủ tướng Lê Minh Hưng về những tiến triển tích cực trong hợp tác hai nước thời gian qua, cũng như các lĩnh vực nội dung hai bên còn nhiều dư địa và có thể tiếp tục thúc đẩy. Khẳng định phía Nga và cá nhân đại sứ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp Việt Nam nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực truyền thống cũng như các lĩnh vực mới, nhất là bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại sứ Gennady Besenko đã trao đổi và thống nhất về các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế thương mại, năng lượng, dầu khí, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch. Nhất trí, phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Nga. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga, thúc đẩy đối thoại, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kinh tế thương mại, năng lượng, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, kết nối, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Mishustin và các nhà lãnh đạo Liên bang Nga, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và lời chúc mừng hữu nghị chân thành mà các lãnh đạo và nhân dân Nga đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, hôm nay tại tỉnh Gia Lai, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo.
2: Tại buổi giao lưu, câu chuyện của cựu chiến binh Sùng A Dê, dân tộc Mông ở xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai đã khiến nhiều người cảm phục bởi cách anh giúp bà con thoát nghèo ngay trên những triền núi đá khô cằn, sạt lở quanh năm. Xuất ngũ từ sư đoàn 316, quân khu 2 năm 2010. Sau thời gian tìm hiểu, anh mạnh dạn đưa giống măng tre Bát Độ về trồng thử nghiệm trên diện tích 15 hectare. Mô hình đã được hàng chục hội viên cựu chiến binh làm theo, phát triển lên khoảng 50 hectare, tập hợp thành tổ hợp tác măng tre Bát Độ, liên kết sản xuất với một số nhà máy trong tỉnh. Năm 2025, tại những diện tích đã cho thu hoạch, tổ hợp tác thu về khoảng 90 tấn. Anh Dê đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào năm 2024.
3: Từ năm 2021 đến hiện tại gần 50 ha cây đang sinh trưởng và phát triển tốt, và các công ty ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhất trí ký kết với hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn.
2: Từ năm 2016 tới nay, các cấp hội đã xây dựng 23.000 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ xóa 43.000 nhà tạm cho hội viên khó khăn. Hội viên cựu chiến binh còn hiến hàng triệu mét vuông đất để làm đường nông thôn mới. Qua đó, lan tỏa việc học tập và làm theo Bác từ cơ sở. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cho biết.
4: Và cái làm theo Bác thì phải gắn với cái việc thực hiện các cái phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo làm kinh tế giỏi. Coi cái việc thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm là những cái việc làm thiết thực nhất để học và làm theo Bác. Tới đây chúng tôi cũng sẽ đổi mới các cách làm, các hình thức làm để cái công việc có cái sức lan tỏa tốt hơn.
2: Tại buổi giao lưu, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã trao bằng khen tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.
0: Tối nay tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn do đạo diễn Minh Hùng làm tổng đạo diễn và lời bình nghệ thuật do nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh chấp bút. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Sen nở đất quê, dấu chân thời đại và hương sắc trường tồn, ghi lại hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Ngoài phần lễ, chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa tầm cao, trong đêm khai mạc đã công bố quyết định của Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên. Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển du lịch của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tới du khách trong và ngoài nước. Trước đó, chiều nay trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen 2026, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và tập đoàn T&T Group đã phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình tháp 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Dự án tháp 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng do tập đoàn T&T Group tài trợ kinh phí. Công trình tháp 9 tầng tại khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan là một trong những hạng mục thuộc quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về tổng thể, thác 9 tầng bao gồm 3 hạng mục chính: khu hồ nước trung tâm, khu suối thác và khu đường dạo cảnh quan, được thiết kế hài hòa giữa kiến trúc thiên nhiên và yếu tố văn hóa bản địa. Công trình được tạo nên từ 9 tầng nước liên hoàn, trong đó vị trí hồ nước tạo mặt gương trung tâm chính là nơi tụ thủy của hai dòng suối nhỏ chảy từ khu mộ chính của bà Hoàng Thị Loan và khu mộ của cụ Nguyễn Sinh Xin, em trai út của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi hòa thành dòng chảy nhẹ nhàng qua 8 tầng nước xuống uyển hồ giữa không gian núi rừng động tranh. Tại mỗi tầng được điêu khắc một loại hoa khác nhau, góp phần tạo nên không gian cảnh quan giàu tính biểu tượng và nhiều ý nghĩa. 9 tầng nước biểu tượng cho 9 chữ củ lao: sinh, cúc, phủ, xúc, trưởng, dục, cố, phục, phúc. như lời nhắc về công lao sinh thành dưỡng dục lớn lao của cha mẹ đối với con cái, sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc mang những ý niệm kín đáo, ước lệ trong sự vĩnh hằng và thể hiện tấm lòng tưởng niệm sâu sắc của các du khách ghé thăm khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan.
0: Cũng chiều nay tại tỉnh Nghệ An, lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy tại xã Đại Huệ, tuyến cao tốc dài hơn 60 km đi qua 9 xã được đầu tư 4 làn xe hoàn chỉnh, giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe với tổng vốn hơn 23.940 tỷ đồng. Dự án triển khai từ năm 2026, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2029, song Nghệ An đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ, hoàn thành trong năm 2028. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối hành lang kinh tế Đông Tây Việt Nam Lào, đồng thời là hợp phần của tuyến cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc Nam phía Đông và đường Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng thúc đẩy liên kết vùng, phát triển thương mại, du lịch, logistics, thu hút đầu tư và tăng cường hợp tác Việt Nam Lào. Thưa quý vị, đoạn tuyến cuối dài 16 km chính thức được đưa vào khai thác, đánh dấu mốc thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Dự án giúp giảm tải cho quốc lộ 51, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Tin của phóng viên Lưu Sơn.
5: Gần 18 giờ ngày 18 tháng 5, những chiếc xe đầu tiên đã lăn bánh qua nút giao Võ Nguyên Giáp, thành phố Đồng Nai, tiến vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sự kiện này chính thức đánh dấu việc đoạn tuyến cuối cùng của dự án được đưa vào khai thác. Là một trong những tài xế đầu tiên cầm lái trên tuyến đường mới, anh Mai Văn Xuân, ngụ phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai, không giấu được niềm vui. Tranh thủ lúc vừa tan ca cuối buổi chiều, anh chạy xe vào cao tốc để trực tiếp trải nghiệm.
6: Rất phấn khởi được thông đường mới, trải nghiệm rút ngắn thời gian rất nhiều, 6% và an toàn hơn so với đường cũ.
5: Việc tuyến cao tốc đi vào hoạt động không chỉ giải tỏa áp lực giao thông cho quốc lộ 51 mà còn đáp ứng sự mong mỏi từ lâu của người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Vinh, ngụ phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai chia sẻ.
7: Nói chung là thông tuyến này thì người dân được cái lợi là đi đó, bớt giảm tải cái đường 51 ấy. Bây giờ tuyến Đồng Nai Vũng Tàu thì xe nó chạy nhanh hơn, bớt thời gian lại. Rất mong mỏi trong cái nó hoàn thành để cho nó con đường này nó đi cho nó phương tiện để cho nó nhanh lẹ về đi từ thành phố xuống Vũng Tàu và rỉa nó nhanh về.
5: Theo chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai, đây là phương án khai thác tạm thời nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cấp thiết của người dân. Dù tuyến chính và hệ thống an toàn giao thông đã hoàn thiện, các hạng mục phụ trợ như đường gom, hạ tầng kỹ thuật vẫn đang được gấp rút thi công và dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 6. Kể từ thời điểm khai thác đồng bộ toàn tuyến, nút giao Bưng Môn, phường Long Thành, lối vào tạm thời trước đây đã chính thức được đóng lại. Động thái này nhằm tránh xung đột giao thông và giảm thiểu nguy cơ mất an toàn khi lưu lượng phương tiện gia tăng. Về phương án lưu thông, các xe đi từ hướng Đồng Nai về khu đông của thành phố Hồ Chí Minh chỉ được phép vào cao tốc tại duy nhất nút giao Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân và ra tại nút giao đường tỉnh 992 hoặc quốc lộ 56. Ở chiều ngược lại, phương tiện có thể vào từ nút giao quốc lộ 56 hoặc đường tỉnh 992, sau đó ra ở nút giao Long Thành hoặc nút giao Võ Nguyên Giáp.
0: Hôm nay tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc tổ chức chương trình Hợp tác và Trao đổi Công nghiệp Xanh Việt Nam-Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
8: Tham dự chương trình có khoảng 80 đại biểu, bao gồm Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Công sứ Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc Ngô Hồng Lượng, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương Việt Nam, cùng hơn 70 khách mời đến từ các cơ sở đào tạo, khu công nghiệp và doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp xanh của cả hai nước. Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh hai bên có tiềm năng rất lớn để tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi trong lĩnh vực công nghiệp xanh. Về phía Trung Quốc, ông Ngô Hồng Lượng cho biết, hai bên có thể tập trung vào ba hướng hợp tác chính trong thời gian tới. Đó là tăng cường kết nối quy tắc, hướng tới xây dựng tiêu chuẩn xanh chung, đẩy mạnh hợp tác trong sản xuất xanh, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn, đồng thời hoàn thiện cơ chế hỗ trợ lâu dài về kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực. Ông khẳng định, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò cầu nối cùng Việt Nam đưa hợp tác công nghiệp xanh giữa hai nước lên tầm cao mới. Chương trình Hợp tác và Trao đổi Công nghiệp Xanh Việt Nam-Trung Quốc đã mở ra thêm cơ hội hợp tác thiết thực giữa các cơ quan, địa phương, khu công nghiệp và doanh nghiệp hai nước. Đây cũng là nền tảng để hai bên duy trì các kênh trao đổi thường xuyên, thúc đẩy các dự án chất lượng cao, chia sẻ công nghệ xanh, tăng cường tài chính xanh, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
0: Hôm nay, Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn đàn trí thức khoa học công nghệ đóng góp ý kiến phát triển thành phố Đà Nẵng. Diễn đàn thu hút đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức tham gia hiến kế, đề xuất nhiều giải pháp phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Tin của phóng viên Minh Thông.
9: Tại diễn đàn, nhiều tham luận tập trung phân tích các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tái cấu trúc nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga, nguyên thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng Đà Nẵng cần xem xét phát triển nhân lực chất lượng cao là ưu tiên hàng đầu nếu muốn tạo đột phá tăng trưởng trong giai đoạn mới. Đà Nẵng cần nhanh chóng tái cơ cấu chương trình đào tạo theo hướng ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ sinh học và công nghệ biển.
10: Chúng ta cần phải có cái sự thay đổi về cách tiếp cận. Chúng ta không nên là coi như là tư duy theo cái cũ được, bởi vì bây giờ tức là cái công nghệ nó thay đổi quá nhanh. Trong cái bối cảnh hiện nay, các cái trường đại học của chúng ta là cũng phải thay đổi về cách đào tạo, về chương trình các thứ. Những cái thứ mà cũ, những cái thứ mà nó không cần thiết thì chúng ta nên vứt bỏ đi và chúng ta thay thế bằng cái mới.
9: Tiến sĩ Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu tái cấu trúc năng suất lao động trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
11: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là cái lĩnh vực phát triển độc lập mà còn là tổ chức như một cơ chế can thiệp trực tiếp vào khu vực thất thoát của năng suất. Thông qua việc nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực, tối ưu vận hành của hệ thống, để thúc đẩy đổi mới trong doanh nghiệp và xây dựng hệ điều hành năng suất lao động của đô thị dựa trên dữ liệu, Đà Nẵng có thể hình thành một nền năng suất lao động mới, một nền tăng trưởng mới với TFP đóng một vai trò động lực trung tâm.
9: Nhiều ý kiến tại diễn đàn cho rằng, cùng với cơ chế chính sách đặc thù, Đà Nẵng cần tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, phát triển đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, sức cạnh tranh.
0: Liên quan vụ 5 thiếu nhi tử vong do đuối nước xảy ra chiều nay tại khu vực ven sông Lô thuộc thôn Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sông Lô cho biết lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
1: Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một nhóm gồm 9 thiếu nhi nam, trong đó 4 cháu sinh năm 2013 và 5 cháu sinh năm 2012, cùng trú tại các thôn Yên Phú, Yên Lương và Yên Kiều, rủ nhau đi bắn, bẫy chim và tắm sông tại khu vực ven sông Lô. Trong quá trình vui chơi, 5 cháu không may bị đuối nước. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Sông Lô đã huy động các lực lượng chức năng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tổ chức bảo đảm an ninh trật tự, thăm hỏi động viên gia đình các cháu gặp nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
0: Chiều nay, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin về chuyên án đấu tranh với đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, hoạt động trên không gian mạng có tính chất xuyên quốc gia liên quan đến nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Tin của phóng viên Khắc Kiên.
1: Đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn này hoạt động trên mạng xã hội thông qua trang Facebook, dịch vụ Lộc Phát, chuyên nhận làm giả căn cước công dân, giấy phép lái xe, bằng cấp, sổ đỏ với giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng mỗi loại. Qua điều tra, từ cuối năm ngoái đến đầu tháng 4 năm nay, đường dây này đã sản xuất tiêu thụ khoảng 1.500 giấy tờ giả, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 4, Công an tỉnh Lai Châu khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại Nghệ An, Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều máy móc, phôi giấy tờ, tem chống giả và dữ liệu điện tử liên quan. Đến nay, công an đã bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại. Chuyên án đang được điều tra mở rộng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Nhà Trắng thông báo Trung Quốc cam kết mua ít nhất 17 tỷ đô la nông sản Mỹ mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028. Đây được xem là một trong những kết quả đáng chú ý của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tuần trước. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực ổn định quan hệ sau giai đoạn căng thẳng kéo dài vì thuế quan và cạnh tranh chiến lược. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
12: Theo Nhà Trắng, cam kết mới chưa bao gồm các thỏa thuận mua đầu tư mà Trung Quốc đã đưa ra từ cuối năm ngoái. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại thông qua việc thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung, đồng thời nối lại nhập khẩu một số sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như thịt bò và gia cầm. Diễn biến này được đánh giá là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, đặc biệt khi thương mại nông sản song phương đã sụt giảm mạnh sau các đợt áp thuế trả đũa lẫn nhau năm ngoái. Theo giới phân tích, việc Trung Quốc nối lại mua nông sản của Mỹ không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn phản ánh nỗ lực khôi phục lòng tin giữa hai bên. Chuyên gia Stephen Engel tại Mỹ nhận định.
13: Chúng ta sẽ phải chờ xem gói cam kết trị giá 17 tỷ đô la Mỹ này sẽ được phân bổ cụ thể cho những mặt hàng nào. Tuy nhiên, rõ ràng đây là sự giải tỏa đáng kể đối với nông dân Mỹ. Năm 2024, xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Trung Quốc từng đạt khoảng 24 tỷ đô la Mỹ, nhưng đã giảm mạnh xuống còn 8,3 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái do tác động của các đợt áp thuế trả đũa. Điều đó cho thấy thương mại nông sản song phương đang dần quay trở lại mức trung bình lịch sử. Dù vậy, câu hỏi lớn hiện nay là liệu các bên có thực sự thực hiện đầy đủ những cam kết này hay không.
12: Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là có thể tiếp tục gặp nhau nhiều lần trong năm nay nhằm duy trì đối thoại cấp cao. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, hai nhà lãnh đạo có thể có tới 4 cuộc gặp trong năm 2026 này, trong đó có cuộc gặp trực tiếp theo dự kiến diễn ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào tháng 9 tới.
0: Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA Fatih Birol hôm nay cảnh báo lượng dầu dự trữ thương mại toàn cầu đang suy giảm nhanh chóng do chiến sự liên quan đến Iran và việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đối với hoạt động vận tải biển. Phát biểu bên lề cuộc họp các bộ trưởng tài chính nhóm G7 tại Pháp, ông Fatih Birol cho biết lượng dầu từ kho dự trữ chiến lược đang được tung ra thị trường đã bổ sung khoảng 2,5 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, nguồn dự trữ này không phải là vô hạn. Hàn Quốc tiếp tục khởi tố cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Cho Tae-jong cùng với 5 cựu quan chức khác của cơ quan này với cáo buộc liên quan đến hành vi nổi loạn trong vụ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật hôm 3 tháng 12 năm 2024.
1: Theo nhóm công tố đặc biệt do công tố viên Kwon Chang-yeong đứng đầu, 6 người bị cáo buộc đã thực hiện các nhiệm vụ chủ chốt phục vụ cho kế hoạch thiết quân luật bị cho là vi hiến. Theo đó, nhóm điều tra đã khám xét trụ sở NIS hồi tháng 4 và thẩm vấn khoảng 40 quan chức. Trong quá trình điều tra, nhóm công tố viên phát hiện ông Cho Tae-jong đã triệu tập các cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp cao của NIS sau khi gặp Tổng thống Yoon Suk-yeol. Nhóm điều tra đặc biệt cũng đã phát hiện dấu hiệu cho thấy NIS đã liên hệ với các cơ quan tình báo Mỹ sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật nhằm đưa ra thông điệp biện minh cho biện pháp khẩn cấp này. Cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Cho Tae-jong đã bị tạm giam sau khi bị bắt và truy tố hồi tháng 11 năm 2025 với cáo buộc không báo cáo kế hoạch thiết quân luật cho Quốc hội Hàn Quốc. Ngoài ông Cho Tae-jong, cựu phó giám đốc Hong Chang-won cũng bị triệu tập thẩm vấn trong tuần này. Trong diễn biến liên quan, nhóm công tố đặc biệt trước đó đã khám xét nhà riêng và văn phòng của cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Kim Tae-hyo với nghi vấn ông này đã giải thích tính hợp pháp của lệnh thiết quân luật với các đồng minh lớn thông qua Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
0: Hôm nay, Bộ Thông tin Campuchia đã chính thức phát động giai đoạn 2 của chiến dịch quy mô toàn quốc nói không với tin giả. Đây là bước đi tiếp nối thành công của giai đoạn 1 trong hơn một năm qua, nhắm tới việc định hình một không gian mạng an toàn và lành mạnh tại xứ sở Chùa Tháp. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
14: Lễ phát động diễn ra tại thủ đô Phnom Penh dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia, ông Net Petra, với chủ đề tăng cường hiểu biết về thông tin và truyền thông để đảm bảo an toàn thông tin giai đoạn 2 của chiến dịch nói không với tin giả của Campuchia sẽ tập trung vào tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, về tác động nguy hiểm của thông tin sai lệch đối với xã hội và cách phân biệt tin giả trong thời đại kỹ thuật số. Tình trạng thông tin sai lệch ngày càng gia tăng tại Campuchia trong những năm gần đây, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của chính phủ, các bộ ngành, chính quyền, các cấp và cá nhân một số lãnh đạo. Không chỉ vậy, tin giả còn có tác động tiêu cực đến các lĩnh vực xã hội, văn hóa và đời sống nhân dân. Trong khi đó, mạng xã hội là kênh tin tức phổ biến đối với phần lớn người Campuchia tại tất cả các vùng miền. Với dân số khoảng 17,7 triệu người, hiện có hơn 13 triệu tài khoản Facebook được xác định là đang hoạt động tại Campuchia.
15: Dự báo thời tiết.
16: Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Phía Đông, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tối nay dự lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phấn đấu đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đại sứ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, cơ quan Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga. Đoạn tuyến cuối dài 16 km chính thức đưa vào khai thác hôm nay, đánh dấu mốc thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Dự án giúp giảm tải cho quốc lộ 51, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Bộ Thông tin Campuchia chính thức phát động giai đoạn 2 của chiến dịch quy mô toàn quốc nói không với tin giả. Đây là bước đi tiếp theo thành công của giai đoạn 1 trong hơn một năm qua, nhắm tới việc định hình một không gian mạng an toàn và lành mạnh tại xứ sở Chùa Tháp. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng cùng phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai.
15: Thông tin quảng cáo.
17: Này tôi đố ông nhé, TV thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
18: Ôi thôi tôi chịu thôi.
17: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
18: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
17: Đúng rồi.
18: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vega Nam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
17: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Vega Nam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn trống là gì.
18: Vega Nam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
19: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
21: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
20: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
21: Sao thế?
20: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
21: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
20: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
21: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
20: Vậy hả chị?
21: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
20: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
22: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
24: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
25: Thế à?
24: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
25: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
24: Mua ngay đi.
2: nước súc miệng Valentine,
24: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
24: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
24: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
4: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: Biên tập viên Sơn Lan rất vui là được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một tiếng của chương trình Thức Cùng VV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ câu chuyện khởi tố 5 vụ án xâm phạm bản quyền, lời cảnh tỉnh về quyền sở hữu trí tuệ là chủ đề dòng chảy sự kiện. Chuyên mục Niềm vui mỗi ngày là câu chuyện về đồng bào vùng Lào Cai làm theo lời Bác xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước, người nặng lòng với hồn đất.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, lần đầu tiên hàng loạt vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc và nội dung số đã bị khởi tố hình sự với quy mô lớn. Những cái tên rất quen thuộc trong giới giải trí như BH Media, Lulu, Lola, Mây Sài Gòn, 1900 Group hay Giọng Ca Để Đời bị điều tra vì cáo buộc khai thác ghi âm, ghi hình và phát tán tác phẩm trái phép trên môi trường số. Điều khiến dư luận chú ý không chỉ là quy mô vụ việc, mà còn bởi đây có thể là dấu mốc cho thấy luật chơi của thị trường nội dung số đang thay đổi. Không gian mạng không còn là nơi có thể vô tư xài chùa chất xám của người khác. Vậy từ những vụ khởi tố này, chúng ta đang nhìn thấy điều gì? Ranh giới nào giữa vi phạm dân sự và trách nhiệm hình sự? Và liệu đây có phải là thời điểm bản quyền thực sự được nhìn nhận như một tài sản phải được bảo vệ? Đây là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện với sự tham gia của các vị khách mời. Nhà báo mảng âm nhạc Nguyễn Mạnh Hà, người cũng được khán giả biết đến với nghệ danh ca sĩ Khôi Minh, và luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu cùng các vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, điều mà khiến dư luận đặc biệt chú ý là những cái thương hiệu từng rất là nổi tiếng trong giới âm nhạc như là BH Media, Lululola hay là Mây Sài Gòn giờ lại bị khởi tố liên quan đến vấn đề bản quyền. Ở góc nhìn của một người làm nghề lâu năm thì anh cảm thấy thế nào khi những cái sân khấu từng được xem là biểu tượng của âm nhạc trực tuyến lại vướng cái vòng lao lý vì chính cái câu chuyện bản quyền?
3: Tôi thấy đây là một cái sự việc nó vừa đáng tiếc nhưng mà cũng đáng mừng. Đáng tiếc trước hết là những thương hiệu như là Mây Sài Gòn hay là Lululola thì cũng có những cái đóng góp nhất định trong đời sống biểu diễn âm nhạc. Họ đã đưa ra được cái hình thức mà tổ chức chương trình biểu diễn trong một cái không gian mở và nó có cái tác dụng kích cầu du lịch rất là đáng kể. Thì bây giờ thì mọi người bị vỡ ra là hóa ra là họ cũng có những cái khuất tất trong quá trình làm việc, và cũng là một điều rất đáng tiếc khi mà khán giả đặt khá là nhiều kỳ vọng vào những cái đơn vị này. Và đây là một cái tín hiệu đáng mừng trước hết là cho các nghệ sĩ và sau đó là cho khán giả, vì mọi người sẽ dường như là sẽ lấy lại niềm tin vào cái sự kinh doanh một cách đúng luật và không có làm tổn hại đến những người có nắm những cái quyền sở hữu trí tuệ mà đã được pháp luật bảo hộ.
2: À, vâng ạ. Những thương hiệu rất là nổi tiếng và những cái địa điểm này cũng từng là nơi mà đã đóng góp rất là nhiều đời sống tinh thần cho người dân khi mà muốn xem ca nhạc trực tiếp, đúng không ạ? Nhưng mà điều đáng nói ở trong cái vụ việc này là rất là nhiều video của các đơn vị này từng đạt hàng triệu lượt xem và tồn tại công khai trong suốt nhiều năm. Vậy theo nhà báo Nguyễn Mạnh Hà thì vì sao chuyện ghi hình đêm diễn rồi đưa lên YouTube mà lâu nay lại dễ bị xem nhẹ như vậy?
3: Tôi nghĩ là họ sẽ là những cái nhà tổ chức khá là chuyên nghiệp và chắc chắn là phải thông thạo về những cái đường đi nước bước rồi thì hành lang pháp lý và biết thế nào là tầm quan trọng của việc thực thi tác quyền theo luật định. Cho nên là tôi nghĩ là nó không có cái sự vô tình nào đó phạm luật cho đến khi mà họ bị

0: trong cách nhìn nhận của pháp luật Việt Nam đối với sở hữu trí tuệ?
1: Vâng, trước đây những hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ khá là phổ biến, và đa phần là những cái người bị xâm phạm quyền ấy, thì họ thực hiện cái giải pháp là đề nghị cơ quan chức năng là áp dụng biện pháp hành chính hoặc là biện pháp tố tụng hành chính là khẩn cấp tạm thời để ngăn chặn hạn chế cái thiệt hại, và có thể là khởi kiện tranh chấp dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại, yêu cầu dừng cái hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên là ngoài cái biện pháp dân sự là khởi kiện yêu cầu bồi thường thì còn có các chế tài hành chính và chế tài hình sự. Chế tài hành chính thì có thể phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy hành vi, và cái hành vi cao nhất của xử phạt hành chính liên quan sở hữu trí tuệ có thể lên 1 tỷ đồng. Đối với các hành vi mà gọi là nguy hiểm cho xã hội đến mức xử lý hình sự thì lúc đó thì thẩm quyền thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng theo tư pháp hình sự.
0: Vâng ạ, theo thông tin điều tra thì các đơn vị này ban đầu có xin phép để tổ chức biểu diễn, nhưng mà sau đó lại ghi âm ghi hình chỉnh sửa rồi đăng tải lên YouTube để khai thác doanh thu quảng cáo. Có ý kiến cho rằng là chỉ riêng hành vi đưa một cái bản ghi lên YouTube đã có thể liên quan đến nhiều quyền tài sản khác nhau, như là quyền sao chép, rồi quyền truyền đạt và quyền cung cấp tác phẩm tới công chúng. Và điều khiến nhiều nghệ sĩ bức xúc không chỉ là câu chuyện doanh thu mà là cảm giác tác phẩm của mình bị người khác chiếm hữu ngay trên không gian số.

0: Giấc mơ trưa, tác phẩm đã trở thành kinh điển của nhạc sĩ Giáng Son, sáng tác trên lời thơ Nguyễn Vĩnh Tiến, bị BH Media đánh bản quyền. Giáng Son sau đó phải ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ tác quyền âm nhạc giải quyết. 5 năm qua, vụ kiện vẫn còn treo tại tòa.
1: Năm 2021, trận đấu giữa Việt Nam và Lào tại AFF Cup diễn ra, nhưng khi theo dõi trên YouTube, khán giả không nghe được quốc ca Việt Nam. Màn hình xuất hiện thông báo, vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Cùng năm đó, Đài truyền hình Việt Nam thông tin công ty thương mại và truyền thông Bihaco nhận vơ loạt tác phẩm thuộc sở hữu của Đài truyền hình Việt Nam, với ví dụ điển hình là ca khúc Tiến quân ca của cố nhạc sĩ Văn Cao cũng bị công ty thương mại và truyền thông Bihaco xác nhận bản quyền trên nền tảng số.
0: Kênh YouTube chính thức của Thúy Nga bị BH Media dùng công cụ đánh gậy bản quyền liên tục hơn 2 tháng, khiến toàn bộ kế hoạch phát hành số Paris by Night 137 bị tê liệt và chậm gần 4 tháng. Hàng ngàn bản hòa âm karaoke chính thức của Thúy Nga được sản xuất từ trước thời đại digital bị sao chép, lồng vocal mới rồi phát hành. Sau đó lại bị claim ngược lại trên chính kênh gốc.
2: Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời.
0: Trong suốt sự nghiệp sáng tác 23 năm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã phải rất nhiều lần đối mặt với những việc không được tôn trọng về bản quyền âm nhạc của mình.
3: Đến khi mà tôi đã có được những cái hiểu biết sơ bộ về quyền tác giả và tôi cũng có ý thức là mình tự sản xuất những bài hát, những sản phẩm âm nhạc của mình, thì tôi lại phải đối mặt với tình trạng là lén đăng ký trước Content ID và đánh ngược lại kênh YouTube của mình hay là kênh nhạc số của mình từ những đơn vị kinh doanh.
4: Vâng, là một nhà báo nhưng đồng thời cũng là một ca sĩ thì anh Mạnh Hà chắc là rất là đồng cảm với những trường hợp vừa rồi như của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung hay là nhạc sĩ Giáng Son hay là các nghệ sĩ khác, đúng không ạ? Nhiều nghệ sĩ nói rằng là điều đáng sợ nhất không phải là chỉ thiệt hại về kinh tế mà là sự nản lòng của người sáng tạo. Nếu mà môi trường xài chùa tiếp tục kéo dài thì theo anh thị trường âm nhạc sẽ phải trả giá như thế nào?
5: Chúng ta đều biết là nghệ sĩ là những người mà cần có một cái môi trường làm việc nó đặc thù, và khi mà họ cảm thấy xung quanh vẫn đầy rẫy những cái mối lo, không chỉ cơm áo gạo tiền mà còn là lo về luật pháp chẳng hạn, mình luôn luôn là có những cái kẻ nào đó rình rập để có thể cướp đi những cái thành quả lao động của mình, thì nó có một cái sự nó giống như là bị mất cảm hứng đấy, và không còn cái động lực để làm việc nữa. Thì tôi nghĩ mà khi mà nghệ sĩ mà không tập trung sáng tạo thì sẽ không có những cái sản phẩm chất lượng, cũng như họ sẽ không có được cái kinh phí thỏa đáng để họ có thể đầu tư ngược lại cho nghệ thuật.

0: trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI thì câu chuyện bản quyền giờ đây còn phức tạp hơn rất là nhiều. Không chỉ sao chép tác phẩm, công nghệ còn có thể giả giọng nói hay là giả gương mặt hay hình ảnh của nghệ sĩ để trục lợi. Có thể thấy là ranh giới mà bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thời đại AI rất là thách thức, đúng không ạ?
1: Thì rõ ràng là đời sống công nghệ bây giờ nó phát triển rất là nhanh, và nhiều khi là luật pháp là phải chỉnh sửa để thích ứng với lại thực tế. Tự nhiên cách đây độ khoảng một vài tháng thì tôi đã thấy tự nhiên nào là Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà tự nhiên lại mở những cái quầy hàng bán online, xong rồi lên nói về doanh thu thì nó rất là buồn cười. Về cái hình ảnh trông nó cũng không được thật lắm. Nhưng mà rõ ràng là người ta đang lạm dụng hình ảnh của những người nổi tiếng một cách rất là trắng trợn.
0: Vâng ạ, Việt Nam thì cũng đang đặt rất là nhiều kỳ vọng vào kinh tế số và công nghiệp văn hóa. Vậy theo anh thì qua cái loạt khởi tố các vụ án xâm phạm bản quyền như này thì nó có tác động như nào đến thị trường âm nhạc số?
1: Tôi nghĩ là chắc chắn là có tác động khá là lớn, và bây giờ thì chúng ta đang nhìn vào cái có thể là một cái vụ án này xem là được xử lý một cách nó nghiêm đến đâu, và sau đó thì chắc chắn là những người mà đang định tận dụng cái kẽ hở của luật pháp thì sẽ phải chùn bước, và ngược lại bên nghệ sĩ thì họ sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều khi mà đầu tư cho sản phẩm.
0: Việc điều tra các vụ án này thì được triển khai sau công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đó là một thông điệp rất là rõ ràng, đó là không gian số không còn là vùng ngoài pháp luật, và sở hữu trí tuệ giờ đây không chỉ là câu chuyện của nghệ sĩ mà đã trở thành vấn đề của an ninh kinh tế và sự phát triển của công nghiệp văn hóa. Vậy thì xin được hỏi luật sư Đặng Văn Cường ạ, ông có kỳ vọng gì từ đợt cao điểm xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ lần này?
2: Ngay sau khi chỉ đạo của Thủ tướng thì rất nhiều cơ quan chức năng vào cuộc, và ngay bước đầu đã xác định việc là có một số cái doanh nghiệp vi phạm và đã tiến hành khởi tố đến liên một lúc 5 vụ án, và trong đó khởi tố đến 7 bị can chưa từng có tiền lệ. Và điều này cho thấy rằng rõ ràng là thể hiện một cái quan điểm rất quyết liệt của chính phủ trong cái bối cảnh vươn mình hiện nay. Rõ ràng là Việt Nam kiên quyết là đấu tranh với sở hữu trí tuệ, là không có vùng cấm, không ngoại lệ. Đây là một cái sự cảnh tỉnh, cảnh báo và một cái biện pháp cứng rắn dùng luật hình sự để bảo vệ sở hữu trí tuệ. Thì nó cho thấy là rõ ràng là Việt Nam đã thực hiện rất quyết liệt các cái cam kết quốc tế.
0: Vâng, còn xin hỏi nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, nếu mà ở dưới góc độ cương vị là một nghệ sĩ hoạt động trong giới showbiz thì anh có kỳ vọng gì về cái đợt cao điểm xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ lần này?
1: Tôi nghĩ là nhiều khi là hoàn cảnh nó phải có một cái sự thay đổi thì mới dẫn đến những cái thay đổi trong hành vi của mỗi cá nhân, và đây cũng là một cái động thái rất là tốt để làm lành mạnh môi trường văn hóa xã hội. Còn với các nghệ sĩ thì tôi nghĩ chắc chắn là sau những cái gọi là bây giờ thì có thể tạm gọi là biến động này thì mọi người sẽ có ý thức hơn về cái vai trò trách nhiệm cũng như là cái sứ mệnh làm đẹp cho đời bằng những cái sự sáng tạo của bản thân.
0: Xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Mạnh Hà và luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với nội dung từ câu chuyện khởi tố 5 vụ án xâm phạm bản quyền, lời cảnh tỉnh về quyền sở hữu trí tuệ. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Bây giờ là tiết mục nhìn ra thế giới với những nội dung chính như sau. Nepal phát triển gạch sinh thái tăng khả năng chống chịu cho các tòa nhà khi xảy ra thiên tai. Câu chuyện về thư tay truyền thống đang trở lại trong thời đại số. Trước tiên là một số nội dung quốc tế nổi bật được các hãng tin tờ báo lớn đăng tải.
1: Thưa quý vị, báo chí quốc tế tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình xung đột Mỹ-Iran khi đã hơn một tháng kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực, nhưng các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn rơi vào bế tắc. Hãng tin Al Jazeera bình luận, trong khi Tehran muốn chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, thì phía Mỹ yêu cầu Iran trước tiên phải mở lại eo biển Hormuz. Iran cho biết là Mỹ chưa có bất kỳ nhượng bộ đáng kể nào trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất của Tehran về khuôn khổ đàm phán nhằm hạ nhiệt xung đột, đồng thời khẳng định kế hoạch 10 điểm của Tehran là lằn ranh đỏ trong mọi cuộc đàm phán với Mỹ. Trong khi đó, theo hãng thông tấn Fars, phía Mỹ đã phản hồi với danh sách gồm 5 điểm, trong đó có đề nghị là Iran chỉ duy trì hoạt động tại một cơ sở hạt nhân và chuyển sang Mỹ toàn bộ lượng urani làm giàu ở cấp độ cao. Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump cáo buộc Iran đang chơi trò chơi, đồng thời cảnh báo là thời gian đang cạn dần với Iran, họ cần hành động nhanh chóng nếu không sẽ không còn lại gì. Theo hãng tin CNN, trong những ngày gần đây, ông Trump đã cân nhắc nghiêm túc hơn việc tái khởi động các chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Iran, dù ông vẫn ưu tiên giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Trả lời trang tin Axios, ông Trump cảnh báo Iran sẽ bị tấn công mạnh hơn nhiều so với trước đây nếu không đưa ra đề xuất tốt hơn. Tuy nhiên, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mark Fire lập luận rằng Tổng thống Trump khó có khả năng tái khởi động cuộc chiến mà có thể sẽ gia tăng áp lực kinh tế đối với Iran thông qua lệnh phong tỏa eo biển và tiến hành một hành động quân sự có thể là quanh bờ biển eo Hormuz. Thưa quý vị, báo chí quốc tế cũng quan tâm tới chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin trong hai ngày 19 và 20 tháng 5, chỉ ít ngày sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tờ China Daily thông tin trong thư trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo nhân triển lãm Trung Quốc-Nga lần thứ 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực đã liên tục được làm sâu sắc và củng cố, đạt được những kết quả khả quan nhờ nỗ lực chung của hai nước. Theo hãng tin CNBC, Tân Hoa Xã, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin tập trung vào ba trọng tâm lớn: củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác thực chất và điều phối chiến lược trong bối cảnh thế giới phân cực sâu sắc. Tờ The Diplomat có bài bình luận, ngay cả khi hội nghị thượng đỉnh Trung Mỹ tuần qua đạt được một số kết quả đáng chú ý về thương mại, đầu tư và các vấn đề quan trọng khác, thì so với đó, cuộc gặp sắp tới giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin có khả năng sẽ khắc họa quan hệ đối tác Trung-Nga như một lực lượng chủ chốt cho sự ổn định toàn cầu. Còn theo ông Wu Raihui, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Nga tại Đại học Thanh Hoa, thì hội nghị thượng đỉnh Trung-Nga sẽ mạnh mẽ hơn, ít nhất là về tần suất và phạm vi đối thoại song phương. Việc Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda cũng là thông tin được đăng tải trên nhiều hãng tin và tờ báo lớn như là Reuters, AP, The New York Times. WHO cho biết là nguy cơ lây lan trong khu vực hiện ở mức rất cao và cảnh báo quy mô thực tế của ổ dịch có thể lớn hơn nhiều so với số liệu hiện công bố do tỷ lệ xét nghiệm dương tính cao và số ca nghi nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng. Đáng chú ý, đợt bùng phát lần này do chủng Bundibugyo Ebola gây ra, một biến thể hiếm, chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu. Các chuyên gia y tế quốc tế lo ngại là việc thiếu vaccine đặc hiệu cho chủng virus này sẽ khiến cho công tác kiểm soát dịch trở nên khó khăn hơn so với những đợt bùng phát trước đây.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, do nằm trên đường đứt gãy địa chất hoạt động mạnh, Nepal thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất, khiến việc xây dựng và sửa chữa nhà cửa sau thảm họa thật sự là gánh nặng cho người dân. Với ý tưởng tìm ra loại gạch mới vừa bảo vệ môi trường nhưng lại có khả năng chống chịu cao hơn so với gạch nung truyền thống, một công ty xây dựng ở Nepal đã cho ra đời những viên gạch sinh thái. Đây được xem là giải pháp hướng tới hoạt động xây dựng bền vững vì con người và môi trường.
3: Được làm từ đất cát, rác thải công nghiệp có sẵn tại địa phương như bụi đá và một lượng xi măng tối thiểu, những viên gạch đất nén ổn định được ép bằng máy và không cần nung trong lò của công ty xây dựng Build Up Nepal có giá thành rẻ hơn đáng kể so với gạch nung thông thường và cũng ít gây hại cho môi trường hơn khi giảm tới 75% lượng khí thải xây dựng. Vì ở Nepal, lò gạch là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí và phát thải carbon lớn nhất, chiếm khoảng 37% lượng khí thải carbonic. Ngoài lợi ích về môi trường, gạch sinh thái còn được thiết kế để cải thiện khả năng chống động đất và lũ lụt, khác với những ngôi nhà sử dụng gạch truyền thống vốn có thể bị đổ sập khi một bức tường bị đổ. Cấu trúc liên kết của những viên gạch này cho phép lắp các thanh cốt thép chạy dọc từ móng đến mái nhà, liên kết toàn bộ tòa nhà lại với nhau, từ đó giúp gia tăng khả năng chống chịu khi xảy ra thiên tai. Ông John Schobert, đồng sáng lập công ty xây dựng Build Up Nepal, cho biết:
4: Tôi đã sống ở Nepal 25 năm và cách đây hơn 10 năm, đất nước này đã bị tàn phá nghiêm trọng do một trận động đất lớn xảy ra. Trận động đất này đã phá hủy 800.000 ngôi nhà. Vậy nên, vào thời điểm đó, tôi đã nảy ra ý tưởng tìm ra một loại gạch có độ bền cao giúp các hộ gia đình nhanh chóng sửa chữa nhà cửa. Những ngôi nhà được xây dựng bằng gạch sinh thái này vừa rẻ vừa có khả năng chống chịu được động đất, lũ lụt và thân thiện với môi trường.
3: Cũng theo ông John Sobert, điều quan trọng hơn, những bức tường được xây bằng gạch sinh thái có giá thấp hơn khoảng 40% so với tường xây bằng gạch nung, giúp giảm khoảng 25% tổng chi phí xây dựng, hướng tới việc tái thiết dài hạn. Thay vì áp dụng mô hình từ thiện truyền thống, công ty xây dựng Build Up Nepal còn trao quyền cho các doanh nghiệp tại địa phương thông qua việc đào tạo công nghệ sản xuất, hỗ trợ mua máy móc để những người dân địa phương vốn từng dựa vào lao động thời vụ hoặc buộc phải di cư để tìm việc làm ở nơi khác có thể tự điều hành các doanh nghiệp. Chị Lakshmi Dagi, chủ một doanh nghiệp nhỏ về xây dựng ở Nepal, chia sẻ:
5: Sau khi tham gia các khóa tập huấn của công ty xây dựng Build Up, tôi đã tìm thấy công việc phù hợp với mình và cũng đem lại cơ hội làm việc cho nhiều người khác. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
3: Đến nay, công ty xây dựng Build Up Nepal đã hỗ trợ 220 doanh nghiệp siêu nhỏ sản xuất gạch và đóng góp vào việc xây dựng hơn 12.000 ngôi nhà trên toàn quốc với tổng cộng hơn 42 triệu viên gạch sinh thái đã được sản xuất. Qua đó giúp 58.000 người có nhà ở, 1.900 việc làm xanh được tạo ra và tránh phát thải khoảng 122.000 tấn CO2. Các công trình sử dụng gạch sinh thái đã chứng minh được sự bền vững sau một số thiên tai xảy ra ở Nepal thời gian gần đây. Với việc mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư, mới đây công ty xây dựng Build Up Nepal đã giành được chiến thắng hạng mục Hành động vì khí hậu của Giải thưởng Phát triển Bền vững JAI.

0: Quý vị thân mến, trong thời đại mà mọi sự kết nối chỉ mất vài giây để xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhiều người từng nghĩ thư tay đã trở thành ký ức. Nhưng thực ra, giữa nhịp sống số ngày càng hối hả, những lá thư tay, những con tem và phong bì thư vẫn âm thầm tồn tại và đang dần quay trở lại như một cách con người tìm kiếm sự kết nối sâu sắc, chân thành hơn với nhau.
1: Một câu chuyện đặc biệt bắt đầu từ năm 1985 đang khiến nhiều người xúc động. Khi ấy, cô bé 13 tuổi Molly Noon ở New Zealand nhìn thấy một cặp kính mát màu tím hình đôi môi trên tạp chí Tuổi Teen và viết thư kể lại với người bạn của mình là Holly Rahmer ở Mỹ rằng cô rất thích món đồ ấy. 40 năm sau, Holly đã mang chính cặp kính đó vượt quãng đường hơn 9.000 dặm từ bang New Hampshire đến New Zealand để trao tận tay người bạn cũ. Điều đáng nói là suốt 4 thập kỷ ấy, mối quan hệ của họ được duy trì bằng những lá thư tay. Trong chuyến gặp lại gần đây, Holly còn mang theo một cuốn sách dày hơn 200 trang gồm toàn bộ thư của Molly đã được quét và in lại. Câu chuyện ấy đang phản ánh một xu hướng đáng chú ý, đó là thư tay truyền thống dường như đang hồi sinh trong chính thời đại số. Theo các tổ chức kết bạn qua thư quốc tế, số lượng người tham gia đã tăng trở lại sau đại dịch COVID-19. Riêng dự án Penpalooza do nhà báo Rachel Sim của tạp chí The New Yorker sáng lập đã thu hút hơn 15.000 người đăng ký chỉ trong năm 2020. Đáng chú ý là số lượng người trẻ tuổi từ 21 đến 26 tham gia các chương trình viết thư tay đang gia tăng nhanh chóng. Giáo sư tâm lý học Laurie Kramer của Đại học Northeastern ở Mỹ cho rằng thư viết tay mang cảm xúc sâu sắc hơn rất nhiều so với email hay tin nhắn điện thoại.
2: Hầu hết mọi người đều cảm thấy việc nhận được một lá thư viết tay mang tính cá nhân hơn rất nhiều, đặc biệt là khi phải dành thời gian đọc từng nét chữ của người viết. Điều đó cho thấy là người gửi thực sự quan tâm đến bạn theo cách mà email hay là tin nhắn khó có thể truyền tải.
1: Nhiều trường học tại Mỹ hiện cũng bắt đầu đưa viết thư trở lại lớp học như một cách rèn luyện sự đồng cảm và khả năng kết nối giữa sinh viên. Giáo sư truyền thông Gordon Allijohn của trường cao đẳng cộng đồng Kingborough ví viết thư tay giống như đĩa nhạc vinyl, một giá trị cũ lại đang trở thành xu hướng mới.
3: Viết thư đang trở thành mốt, một phần là vì cảm giác hoài niệm, thứ hai là giới trẻ thích khám phá những điều từng phổ biến ở các thế hệ trước.
1: Cũng theo ông Allijohn, điều quan trọng nhất trong những lá thư không chỉ là nội dung được viết ra mà là mối quan hệ được vun đắp qua thời gian.
4: Building a connection, it's building relationships.
3: Khi gửi thư luôn tồn tại hai tầng ý nghĩa, một là nội dung, những câu chuyện, ý tưởng hay, điều bạn muốn chia sẻ, nhưng điều không được nói ra mới thực sự là quan trọng, đó là sợi dây kết nối giữa hai con người. Nó được tạo nên từ thời gian và trải nghiệm, và đôi khi không thể diễn tả trọn vẹn bằng lời.
1: Sự trở lại của thư tay thậm chí còn tạo cảm hứng cho nhiều ứng dụng công nghệ mới. Ứng dụng Slowly hiện có hơn 10 triệu người dùng tại hơn 160 quốc gia. Dù hoạt động trên nền tảng số, ứng dụng này cố tình làm chậm quá trình gửi tin nhắn từ vài giờ đến vài ngày để mô phỏng cảm giác chờ đợi của thư tay truyền thống. Người sáng lập ứng dụng cho rằng chính sự chờ đợi ấy khiến cho con người viết dài hơn, suy nghĩ kỹ hơn và chân thành hơn. Giữa thời đại của trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và giao tiếp tức thời, những lá thư giấy tưởng như lỗi thời lại đang nhắc con người về một nhu cầu rất cũ nhưng chưa bao giờ biến mất. Đó là nhu cầu được kết nối thật sự. Có lẽ vì thế mà những phong bì thư, những con tem và nét mực viết tay vẫn tiếp tục tồn tại.

Thưa quý vị và các bạn, không nhanh chóng, không tiện lợi bằng tin nhắn điện thoại, nhưng thư tay lại đủ sức lưu giữ những cảm xúc mà công nghệ hiện đại đôi khi không thể thay thế. Để kết thúc câu chuyện hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu đầy hoài niệm về những ký ức cũ vẫn luôn sống mãi theo năm tháng qua ca khúc Yesterday Once More của The Carpenters.

0: mỗi ngày,
1: niềm vui mỗi ngày,
0: niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi lần lên thăm hay gửi thư tới đồng bào miền núi Lào Cai, Bác Hồ luôn căn dặn cần phải tăng gia sản xuất để được ăn no mặc ấm, bỏ những tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp. Lời căn dặn của người được nhân dân tỉnh Lào Cai hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó xây dựng quê hương mỗi ngày thêm giàu đẹp, hạnh phúc.
3: Trước đây, cuộc sống của gia đình ông Thiều Hữu Ngọc ở thôn Một Vàn, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai gặp nhiều khó khăn. Dù đã làm nhiều nghề, trồng nhiều loại cây, nuôi nhiều loại con, nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, chỉ tạm đủ ăn. Năm 1998, sau khi đi học hỏi cách trồng quế làm giàu ở thủ phủ quế Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ, ông Ngọc đã bàn với vợ chuyển đổi toàn bộ 11 hectare đất rừng của gia đình sang trồng cây vàng xanh này. Đến nay, gia đình ông Ngọc đã có hơn 11 hectare quế ở các độ tuổi từ 5 đến 12 năm tuổi. Nhiều nguồn thu từ cây quế lên tới hàng tỷ đồng mà các công việc lớn của gia đình hay trang trải việc học của các con đều chu toàn. Ông Ngọc chia sẻ.
4: Quế thì thu nhập cao hơn so với cây trồng khác. Trước đây là trồng ngô chỉ đủ ăn thôi. Đưa vào cây quế đã xóa đói giảm nghèo cho hộ gia đình và làm những cái việc lớn như nhà cửa và phương tiện.
3: Hôm nay người dân vùng cao Lào Cai không chỉ làm giàu từ trồng rừng, chăn nuôi gia súc để tăng thu nhập mà còn biết phát triển du lịch dựa trên cảnh quan thiên nhiên và nền văn hóa đậm đà bản sắc. Câu chuyện của vợ chồng anh Giàng A Dê và chị Vàng Thị Lì ở La Bán Tần, xã Phùng Luông, tỉnh Lào Cai là một ví dụ. Vượt qua bao khó khăn và thử thách, đến nay khu du lịch cộng đồng mang tên Hello Mù Căng Chải của hai vợ chồng bên những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp được rất nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn góp phần giữ gìn, quảng bá những nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông nơi đây. Anh Giàng A Dê tâm sự.
5: Gia đình, bạn làng người ta không ủng hộ. Họ nói rằng là cái đồ này là từ trước đến giờ chưa có ai làm được cái gì cả. Thì bây giờ là làm thì chắc chắn không được và tạo ra mình cái áp lực rất lớn. Học mày mò cái nhỏ nhất, từ đó thì mình khắc phục dần dần, mình có thể phục vụ khách tốt hơn.
3: Bên cạnh phát triển kinh tế, đồng bào các dân tộc vùng cao cũng tích cực xây dựng đời sống tiến bộ, gìn giữ di sản và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc tiêu biểu. Khắp cọ là làn điệu trữ tình đặc sắc của người Tày ở vùng Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Việc bảo tồn phát triển loại hình văn hóa văn nghệ dân gian này mang đậm dấu ấn của lớp người cao tuổi. Trong đó phải kể đến nghệ nhân ưu tú Hoàng Quang Nhạn, nhà sưu tầm văn hóa dân gian ở xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai. Ông đã dành gần trọn cuộc đời sưu tầm các làn điệu khắp cọ, ghi chép tỉ mần, biên tập từng câu chữ để hoàn thiện bộ sưu tập gồm hơn 200 bài hát cổ, một tài sản vô giá.
6: Trong dân gian thì chỉ có lưu truyền với nhau bằng cửa miệng thôi, không có sách vở gì. Thế cho nên là mình nghĩ là mai mốt sẽ mất. Mà nhiều các cụ già, nhiều người tài giỏi về hát khắp thì cũng đã đi rồi. Cho nên là mình cũng nghĩ là bây giờ là phải sưu tầm lại, phải ghi chép lại, truyền cho con cháu sau này.
3: Đã qua hai nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh Yên Bái trước đây và nay là tỉnh Lào Cai sau sát nhập đều phấn đấu thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, từ đó xây dựng tỉnh trở thành tỉnh hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới. Với sự nỗ lực của chính quyền và sự chung tay dựng xây của người dân, tỉnh đang hướng đến mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, là tỉnh phát triển như Bác Hồ từng mong đợi.
7: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Thưa quý vị và các bạn, đất qua lửa mà thành gốm, con người nghệ nhân qua đam mê, nhọc nhằn và bền bỉ mà tạo nên hồn cốt cho từng tác phẩm. Trong dòng chảy của nghệ thuật gốm Việt hôm nay, cái tên Trần Nam Tước được biết đến như một người lặng lẽ nhưng bền bỉ đi tìm vẻ đẹp nguyên bản của linh thú cổ, đồng thời thổi vào đó hơi thở sáng tạo của thời đại. Hơn 20 năm gắn bó với đất, với lửa và với những giá trị truyền thống, hành trình của ông không chỉ là câu chuyện của một người làm nghề mà còn là câu chuyện về tình yêu quê hương, về khát vọng giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc qua từng tác phẩm gốm. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân Trần Nam Tước để lắng nghe những tâm sự về hành trình gần 30 năm theo đuổi nghề điêu khắc gốm, cũng như những trăn trở, kỳ vọng của ông dành cho nghề truyền thống.
1: Thưa ông Trần Nam Tước, ông có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa ông đến với nghề điêu khắc gốm ạ?
2: Bản chất là mình cũng giống như bao nhiêu anh em trẻ con ở quê ấy mà. Thế thì lớn lên tuổi thơ nó cũng giống nhau. Thế nhưng mà đương nhiên là mỗi một đứa trẻ có một cái suy nghĩ khác. Thế thì mình có lẽ là đến bây giờ cái ngoài cái tuổi 50 rồi thì mình nghĩ rằng cái thứ mình có và cái thứ mình hiểu mình biết ấy, nó không phải là mình học mà có, mà nó cũng là do những cái nhân cái duyên được các cái người lớn đi trước chỉ bảo, xong rồi anh em bạn thợ người ta cũng gọi là chỉ thêm về nghề về nghiệp, thế thành ra là mình cũng khá là biết nhiều nghề. Thì cái tuổi thơ mình nó gắn liền với gốm của gạch và ngói rồi.
1: Trải qua nhiều nghề như vậy, biết là nghề gốm có nhiều khó khăn, thu nhập lại không cao. Vậy vì sao mà ông vẫn quyết tâm theo đuổi nghề này ạ?
2: Sài Gòn ra thì mình cũng có một số vốn, mình cũng mạnh dạn nên là mình cũng tự tin về là cái những cái việc mà có tay nghề rồi, xong rồi là cũng có một số đồng vốn ấy, thì có thể sẵn sàng là mình kết hợp với mọi người, mình có thể là làm lò làm bễ là mọi thứ. Nhưng mà thực sự nghề gốm nó không dễ dàng như mình nghĩ và mình không tự lường tới. Thế thì rồi mình cũng bị sập, coi như là cũng là tay trắng không còn cái gì luôn. Xong đến 99 thì mình cũng lại một lượt nữa, mình lại quyết tâm mình làm lại. Thế thì nó cũng không thành công, cũng là tay trắng luôn, không còn cái gì nữa hết. Cũng hai lần là không thành công. Thế thì 2000 mình nghỉ, thì 2003 thì mình có làm một cái triển lãm cá nhân ở tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia, nên là linh thú thời nay. Đấy, sau 2004 thì làm ở nhà 16 Ngô Quyền cả 3 tầng luôn, thì là đấy làm cái là Nam Tước hồn của đất. Năm 2025 thì làm cái lại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia thì là Nam Tước những mảnh ghép.
1: Từ điêu khắc linh thú ở các công trình cổ đến cuốn sách Chuyện nghề tôi kể, rồi triển lãm Nam Tước hồn của đất, và xây dựng thương hiệu gốm Trần Tước, đặc biệt là thương hiệu gốm Song Quan, có phải chăng ông vẫn còn điều gì nặng lòng với làng quê, với nghề điêu khắc gốm?
2: Xong thì cái triển lãm linh thú gói lại thì là mình ra một cuốn sách gọi là Chuyện nghề tôi kể. Thì mình chỉ đi chấp nhận những câu chuyện mình đã từng đi qua, những cái nơi làng xã mình đã đi qua, những công trình di tích mình gặp, những người trong ban di tích, rồi là người trùng tu tôn tạo, thậm chí là những người thợ bên cạnh mình. Thế thì để mình viết lại giống như là một cái ký sự thôi. Đấy, thì đây một cái cuốn gọi là nhẹ nhàng như thế. Thế đến 2023 thì lại là một cái triển lãm là Nam Tước hồn của đất. Thì nó chia ra có hai phần. Cái phần thứ nhất là cái phần về gốm Bát Tràng. Đấy, thì những cái gì mà làm ở gốm Bát Tràng mà chuyên về điêu khắc. Đấy, cái mảng nó chuyên về tượng. Đấy, thì là mình có hai tầng là chuyên về đấy, cái vấn đề đấy là gốm Bát Tràng là nguyên. Thế thì đấy, cái dọc gốm Bát Tràng khi tôi đã đi đến cái vùng đất này, tôi làm được cái gì và tôi để lại. Thế thì cái tầng thứ hai thì là mình để là gốm Bát Tràng nhưng lại kết hợp với lại sơn mài. Thế thì ngoài cái gốm ra thì gốm nó có thể kết hợp với đồng, gốm có thể kết hợp với sơn mài, gốm có thể kết hợp với mọi thứ. Thì mình nghĩ là trong giai đoạn này chúng ta nên phát triển theo cái cách đấy thì nó được phong phú hơn mà nó lại nhìn nó sống động hơn. Thế còn đâu là một tầng nữa là tầng một thì nó có cái tầng, nó có một cái đặc biệt vì cái dòng gốm này thì nó lại chính là quê của mình. Là quê của mình là ở Thái Bình. Thế thì năm 2023 thì mình mới có vào Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia. Thế thì trong cái thời gian rảnh rỗi thì mình cũng rất là người thích đi đọc. Thế mình đọc trên cái lịch sử của cái dòng gốm đấy. thì là mình có thấy đọc cái chữ gốm Hạ Lan ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thì đã có từ thế kỷ thứ 13. Thế thì tự nhiên nó lóe lên trong đầu mình vui lắm, lóe lên đầu, xong bắt đầu mình đi về mình tìm, nhờ cả các anh bên sở văn hóa trong phòng với các thứ tìm một tìm lại cho em cái làng Hạ Lan là cái làng nào. Thì bây giờ nó không còn cái làng Hạ Lan nữa, vì nó cách đây 700-800 năm rồi, làm sao nó còn nữa, cái dòng gốm nó không còn nữa. Thì đến năm 2021 thì đợt làm cái nhà dưới quê, cái tự nhiên mình đất thì ở quê là vẫn là đất ngày xưa làm gạch làm ngói rồi, nhưng hôm nay đào xuống sâu xuống một tầm nữa thì mình thấy lại có một cái chất đất mà cái độ dẻo của nó, vì cái kinh nghiệm của nghề nó mách bảo nhanh lắm, mình cầm nắm đất lên mình có thể đất này làm được gốm. Thế thì quyết tâm là làm khoảng 2 xô đất, thế cho lên xe ô tô chạy về Bát Tràng, xong rồi mình chế ra một cái dòng đất mới. Thế mình làm thử thì quả nhiên là nó làm được những cái thứ mà mình cũng không tưởng. Đất rất đẹp, làm rất đẹp. Thế thì trong khi đó thì dần dần mình cứ hàng ngày mình trở lên mình làm. Đấy, làm thì từ năm 21 xong đến năm 24 thì mình có làm mới triển lãm. Thì bây giờ mà đặt tên gốm Hạ Lan thì nó không còn tên, không còn làng. Mà hai nữa mình chả biết Hạ Lan ở đâu. Mà ví dụ như làng nó phải có làng nghề cơ, như làng Bát Tràng hay làng Kim Lan hay làng Giang Cao hoặc làng Phủ Lãng chẳng hạn, đấy người ta có tên rồi thì đặt mới tên làng, mà cả làng người ta làm thì mới phù hợp. Chứ bây giờ một mình về xong mình lại làm gốm cho mình đặt tên cái làng mình thì nó không phù hợp. Thế thì mình mới nghĩ thấy là mình có một cái mảnh đất nó liền với cái dòng sông, mà cái dòng sông nó khá là nhiều kỷ niệm với tuổi thơ của mình. Thì cái dòng sông cái tên là dòng sông Quan, thì cuối dòng sông Quan, cái đường Quan đấy, thì nó có một cái đường Thiên Lý. Thế thì ở làng mình là cái làng ấy nó có hai cái tên đường, thì đấy cũng là một cái làng rất đặc biệt. Thế thành ra mình quyết định mình đặt tên là gốm sông Quan.
0: Quý vị và các bạn thân mến, để tạo nên một dấu ấn riêng trong nghệ thuật điêu khắc gốm, không chỉ cần niềm đam mê, sự kiên trì, mà còn cần một hành trình âm thầm, tích lũy, chắt lọc và sáng tạo không ngừng. Với nghệ nhân Trần Nam Tước, tình yêu với đất và lửa dường như đã được nuôi dưỡng từ rất sớm, lớn dần theo năm tháng, để rồi kết tinh thành một phong cách nghệ thuật riêng biệt, vừa kế thừa tinh hoa truyền thống, vừa mang dấu ấn sáng tạo đậm nét cá nhân.
3: Ít ai biết rằng tình yêu với đất nung và những hình khối linh thú đã nhen lên trong nghệ nhân Trần Nam Tước từ thuở ấu thơ. Trong những lần nghịch đất, nặn hình bằng đôi tay non nớt nhưng đầy say mê, đó không chỉ là trò chơi trẻ nhỏ mà dường như đã là mầm xanh đầu tiên trong một hành trình nghệ thuật dài lâu sau này. Ông Trần Xuân Phách, bố của nghệ nhân Trần Nam Tước, vẫn nhớ như in những ngày tháng ấy.
4: Lúc còn đi học lớp lớp 4, lớp 5 thì là ở trường chỉ nặn như đầu sư tử, đầu rồng, đầu các thứ linh tinh đấy, là nó bỏ lên lò gạch như nung. Lò gạch như nung thì mọi người thấy nó làm được, thế nên cuối cùng mới bảo nó, vậy mày cứ nặn. Nó có nghề, nó cuối cùng nó tự nhiên nó trở thành cái nghề gốm sứ này, chứ ở nhà trước đi không ai làm gốm sứ.
3: Từ niềm yêu thích hồn nhiên thuở nhỏ, bằng sự học hỏi nghiêm túc và lao động bền bỉ, Trần Nam Tước đã dần tạo dựng cho mình một lối đi riêng trong điêu khắc gốm, nơi truyền thống không bị sao chép nguyên si mà được tiếp biến bằng tư duy sáng tạo và cảm quan thẩm mỹ đương đại. Họa sĩ Vũ Huy Thiều, chuyên gia nghiên cứu thủ công mỹ nghệ, nhận định:
5: nghệ nhân Trần Nam Tước đã tiếp thu được truyền thống nhưng không câu nệ vào truyền thống, không bị phục chế mà đã có những cái sáng tạo thêm và làm cho cái truyền thống nó sống động hơn, nó đẹp đẽ hơn.
3: Chính sự kết hợp hài hòa giữa cốt cách xưa và tinh thần sáng tạo mới đã giúp những linh thú gốm dưới bàn tay Trần Nam Tước không chỉ mang vẻ uy nghi, linh thiêng của mỹ thuật cổ mà còn có thần thái riêng, gần gũi, sống động và đậm bản sắc Việt. Nghệ nhân ưu tú Tô Thanh Sơn chia sẻ:
6: dựa trên cái cốt mẫu của thời xưa Trần Nam Tước đã qua bàn tay, qua khối óc, đã thổi hồn được vào tác phẩm của chính mình và đã tự xây dựng cho mình một cái dòng nghề mà tôi nghĩ rằng là một dòng nghề rất là Trần Nam Tước, rất đáng yêu, rất sinh động và có thể nói là mang hàm lượng văn hóa thuần Việt rất cao.
3: Từ những khối đất bình dị, bằng tài năng, lao động nghệ thuật, nghiêm cẩn và một tình yêu sâu nặng với văn hóa dân tộc, nghệ nhân Trần Nam Tước đang từng ngày kể câu chuyện của đất, câu chuyện về ký ức, bản sắc và sức sống bền bỉ của nghề gốm Việt trong đời sống hôm nay.
7: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ chân thực từ gia đình, giới nghiên cứu và những người làm nghề về hành trình sáng tạo đầy tâm huyết của nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước. Trở lại với cuộc trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe ông chia sẻ về cách gìn giữ tính nguyên bản của nghề truyền thống cũng như hành trình chinh phục một lĩnh vực được xem là rất khó trong điêu khắc gốm, chế tác linh thú cổ.
1: Thưa nghệ nhân Trần Nam Tước ạ, khi đi sâu vào điêu khắc gốm, ông đã làm thế nào để giữ gìn tính nguyên bản nhằm khôi phục một sản phẩm truyền thống trước nguy cơ mai một?
2: Mình rất cảm ơn bạn cái câu hỏi này. Vì cái lý do đây mình phải nói này. Đầu tiên ấy, cái việc làm thì cố gắng làm sao nhìn thấy và chép cho nó giống. Đấy là mong muốn đầu tiên của người thợ. Thế thì nhưng mà khi mà đã tìm thấy rồi, chép cho nó giống rồi, nhưng mà chúng ta đến khi mình hiểu ra thì chúng ta chỉ đang cố gắng làm cho nó giống và chúng ta chưa tìm thấy cái để làm cho nó sống. Chỉ giống được ngày xưa nhưng nó không sống được mới lại cái thời đại. Thế thì cái chính vì cái tư duy đấy mình phải làm ra cái gì để cho nó sống. Thế thì chính vì thế mình mới làm ra những cái con linh thú. Tại sao gọi linh thú thời này ấy? Nhưng ở đây nó có mấy cái việc. Về quan điểm cá nhân của mình, tôi không làm việc vì đẹp xấu, mà tôi cũng không làm việc vì đúng sai. Thì vì cái đẹp xấu nó thuộc về cảm xúc của người xem, cái đúng sai thì chỉ có thời gian nó công bằng. Thế thì chính vì khi mình làm cái triển lãm linh thú thời nay ấy, thì nó kinh qua 20 năm làm nghề rồi, thì rõ ràng một cái vật gì đấy nó tồn tại hàng mấy chục năm như thế, nó đã hiện hữu trên những di tích quốc gia như vậy, thì chắc chắn nó có đời sống của nó. Thế thì một phần nào đấy tôi tự tin là tôi đã làm đúng. Thế thì cái mạnh dạn suy nghĩ của tôi đúng. Thế chính vì cái mạnh dạn đấy thì tôi lại khuyến khích thêm thế hệ các bạn nghề, các thế hệ các em trẻ của các làng nghề về sau, thì các bạn ấy mạnh dạn lên, bước qua cái ranh giới cái chữ truyền thống đi, bước qua cái ranh giới cái khuôn phép đi, mà bước qua cả cái ranh giới về gia truyền đi, thì mình cho nó một cái đời sống khác. Thế thì đấy là cái sống đầu tiên à. Nó sống cả về văn hóa mà nó sống cả về đời sống. Đấy thì nó mới có một cái giá trị tốt. Thế còn lại bạn làm thế nào? Không vì đẹp xấu, không vì đúng sai, thì bạn phải có một thứ bạn làm. Làm cái gì? Làm để cho người ta nhìn thấy dân tộc bạn, người ta nhìn thấy cái làng nghề của bạn. Tôi ở Bát Tràng, tôi phải làm cái gốm gì, cái men gì người ta nói, người ta nhìn đến đấy là gốm Bát Tràng. Tôi chưa cần nói đẹp xấu. Chứ bây giờ tôi làm ở Bát Tràng mà người ta toàn thấy bộ đây là hàng tàu thôi, hay là đây toàn là hàng ví dụ của một cái dòng gốm nọ dòng gốm kia thôi. Rõ ràng vì kinh tế thị trường thì người ta có quyền làm bất kỳ cái gì. Nhưng với như cá nhân tôi là một người là tìm hiểu, đam mê và yêu nghề, vì tôi có quan điểm tôi đến với cuộc đời, tôi đến để đi chơi mà, chứ tôi có phải vì cái việc khác đâu. Thì đấy là cái việc tôi làm là rất rõ ràng cái việc đấy.
1: Vâng, thưa ông, một đề tài rất khó của điêu khắc đấy là chế tác linh thú. Vậy ông đã chinh phục cái lĩnh vực này như thế nào?
2: Mình chắc là mình cũng khác rất nhiều người. Mình đến một cái ngôi đình này, mình làm có một cái thói quen, mình tìm hiểu cái ngôi đình như trước, cái nguồn gốc của cái làng đấy và cái thần tích thần phả của làng ra làm sao. Sau khi đó rồi nếu mà nó đến đấy làm được rồi, thì ngoài cái thời gian làm ra thì bao giờ cũng phải, vì liên hệ với các cụ dễ lắm, là biết ngay ở trong làng cái cụ nào là hay nhất, cụ nào nắm giữ nhiều nhất thì mình đều ghi chép, mình ghi lại đấy, ngồi nói chuyện với các cụ, xong rồi hỏi các cụ, ví dụ như làm một cái ngôi đình ở đây thì lân la thì lại hỏi các cụ là ở xung quanh này có cái làng nghề nào không cụ, hay là nó có một cái di tích nào đặc biệt không ạ, hay là nói chung là có cái câu chuyện gì không. Thì tuần đầu thì nó lạ thôi, nó chỉ sang tuần sau là chuyện với các cụ là êm ngay mà. Thế là mình vẫn giữ thói quen hút thuốc lào với ăn trầu. Thật ra mình không phải dân nghiện thuốc lào, mà trầu thì ăn nhiều ra thành quen thôi, nhưng ăn mấy chục năm ăn trầu. Thế thì cái người quê, các cụ thân thiện lắm, làng quê nào cũng vậy, các cụ cũng chỉ muốn nói hết cho mình biết thôi mà. Thế thì nhưng mà ngồi với người già dưới quê cũng chỉ có đồng bánh tấm quà thôi, chứ làm gì có tiền cho các cụ đâu. Thế thì ngồi đấy xong rồi là ăn miếng trầu với các cụ, hút điếu thuốc lào, uống bát nước chè. Thì các cụ nó thấy đâu đấy hình ảnh của con của cháu nhà mình ấy mà. Thế thì hỏi thì các cụ nói. Thế thì nói ở đấy là, đấy là cái điền dã gần nhất, là đấy là việc đầu tiên là tìm hiểu về cái nguồn gốc của cái làng này. Thứ hai là tìm hiểu qua những cái pho sử sống của làng. Cái thứ ba là tìm hiểu lại những cái gì mà nó còn lại. Đấy, ví dụ như trên nóc đình những cái hoa văn nó như thế này, hoa văn nó như thế kia, tại sao nó lại như vậy. Thế thì cả đời mình là bị một cái tội là chuyên môn đặt ra cái chữ tại sao. Tại sao nó lại phải thế này, tại sao phải thế kia thôi.
1: Thưa ông, trải qua hơn 20 năm làm nghề, ông có thông điệp gì muốn gửi gắm đến thế hệ kế cận?
2: Cũng giống như là cái nguyện vọng làm ở đây ý, thì bảo là trở thành một cái doanh nghiệp, trở thành một cái làng nghề thì đương nhiên ai cũng mong muốn. Nhưng mà chờ nó phát triển thì chắc là rất là lâu và rất là khó. Vì văn hóa và nghệ thuật nó phải có tính lan tỏa, nó phải có tính cộng đồng. Trong cái văn hóa sản xuất thì nó phải có đời sống. Thế thì cái đời sống mà cái người ta cần bây giờ ấy, thì có thể người ta cần ngay là người ta đi xách một xô vữa thì đến cuối ngày người ta đã có 500.000 rồi đấy, hay là người ta làm việc nọ việc kia người ta có vài trăm nghìn rồi, và bây giờ theo ông đi làm đất thì chả biết là có ăn thua cái gì không. Thế thì cái nghề này nó phải đòi hỏi cái việc đấy. Thế thành ra mình chấp nhận cái việc mà thôi, mình cứ làm ra một cái phong cách mới, một cái dòng mẫu mới, và với cái chất liệu đấy và đặt tên cho nó, thì biết đâu đấy cái thế hệ mình có người ta theo, hay là hệ các cháu các em, hoặc thậm chí là nó lưu truyền đâu đấy xa xôi hơn nữa đi. Thì đến bây giờ mình là cái người con ở cái tỉnh Thái Bình sinh ra, và mình cũng chỉ vui nhất là khi mình đọc được một cái dòng tên gốm Hạ Lan thôi, mà mình đã sẵn sàng ra làm hàng trăm hàng nghìn mẫu như thế. Thế thì mình tin rằng trong tương lai thì cái thế hệ trẻ ở quê hương đấy là người ta sẽ có cái nhận thức khác và người ta làm phong phú lên. Đấy, chính vì thế là mình mới làm ra cái dòng gốm thứ hai, là một là ở Bát Tràng là có một dòng gốm là gốm Trần Tước, là mang tính chất cá nhân. Thế nhưng mà gốm ở dưới Thái Bình thì mình lại không đặt cái cá nhân của mình vào, mà mình đặt tên là theo dòng sông. Thì cũng một phần nào đấy cũng nương nhờ vào cái văn hóa của dòng sông, là cái sự lan tỏa. Thì biết đâu đấy cái dòng sông nó chuyển dịch cái giá trị này đi nơi nọ nơi kia, mà cái dòng gốm sau nó phát triển, nó trở thành một cái văn hóa không những của cái làng đấy, mà nó còn là xã làng luôn, nó khắp mọi nơi. Mà cái gốm thì đấy, như các bạn cũng biết là gốm là một cái vật liệu có sớm trong các vật liệu mà khi được lưu giữ lâu dài, mà đặc biệt trên các cái nền tảng, các tầng lớp văn hóa trên toàn thế giới này, thì có lẽ là gốm là một cái thước đo thời gian xuyên suốt, và nó cũng là một cái thước đo công bằng cho từng niên đại, từng thời đại, để mà nói lên được thời và đời của nó.
1: Vâng, rõ ràng là qua hàng chục năm làm nghề như thế, hẳn ông đã rất hạnh phúc với hành trình sáng tạo của mình. Vậy ông có thể chia sẻ với quý vị thính giả một số dự định sắp tới của mình không ạ?
2: Cuộc sống của tôi có quan điểm tôi sinh ra đời là để chơi với nghề. Thế thì tới đây thì tôi sẽ có những cái, ví dụ như là tôi kết hợp gốm với sơn mài. Có thể là tôi sẽ phát triển về dòng gốm không có men nữa. Đấy là chủ yếu tôi lại phát huy về cái gốm xung quanh mà nơi tôi sinh ra. Thì tôi chả biết nó được cái gì không, nhưng ít nhất đấy là những cái gửi gắm lại, những cái ký tự về cái thế hệ sau. Đó. Còn đồ gốm Bát Tràng tôi vẫn phát triển đều, nhưng mà có nghĩa là tôi chắc là tôi không đột phá gì nhiều nữa, vì bản chất là bây giờ thì để cho cái cuộc chơi này nó dừng lại rồi, nó là như thế này là nó hợp lý rồi, nó phù hợp rồi, thì để cho thế hệ sau, ví dụ như này, các bạn ấy hăng hái hơn, các bạn ấy sức mạnh hơn, và bây giờ công nghệ nó tốt hơn. Đấy, thì là mình đã chuyển sang một cuộc chơi khác. Thì bên có thể là tôi vẫn có định hướng là tôi làm về, tới đây tôi sẽ chắc tập trung là tôi làm sơn mài hoặc tôi làm về giấy gió, nhưng mà liên tục là làm việc sáng tạo. Thì cái điều đương nhiên là mong muốn đấy, còn cái dự định tới là như thế. Và cái mong muốn hơn cả thì là rất muốn xây dựng một khu trưng bày cá nhân. Sự công bố của tôi với ba cuộc triển lãm thì nó chỉ là một cái phần gọi là rất nhỏ, rất nhỏ của những cái gì mình đang lưu giữ. Thì tôi không phải là giống như sống một đời sống một người, ví dụ như là về nghề nghiên cứu hay là nghệ sĩ hay là một đời nọ đời kia đâu. Vì tôi thích, tôi là một cái người lao động sáng tạo mà được sinh ra từ bùn từ đất thôi. Nên là mong muốn của tôi là như thế, và trở về với quê hương tôi là làm ruộng cấy cày thôi, chứ tôi không mong muốn cái gì hơn, chả mong cái gì cả.
1: Cảm ơn nghệ nhân Trần Nam Tước về những chia sẻ thú vị vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những nắm đất vô tri qua đôi bàn tay tài hoa và trái tim nặng lòng với nghề của nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước đã trở thành những tác phẩm mang dáng hình văn hóa Việt, chứa đựng ký ức truyền thống và khát vọng sáng tạo không ngừng. Câu chuyện của ông cho thấy giữ nghề không chỉ là lưu giữ một kỹ thuật thủ công, mà còn là gìn giữ căn cốt văn hóa, gìn giữ hồn quê trong nhịp sống hiện đại. Hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện đêm nay, quý vị đã cảm nhận rõ hơn tình yêu nghề, sự bền bỉ và tâm huyết của một người nghệ nhân luôn đau đáu với đất, với lửa và với hành trình phục dựng những giá trị xưa theo một cách sống động, mới mẻ.

Quý vị thính giả thân mến, như thường lệ, phần cuối của chương trình Thức cùng VV là quà tặng VV1. Trong tiết mục này hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Mùa Hạ của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại qua giọng ngâm nghệ sĩ Mai Lê. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức cùng VV. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, phát triển kinh tế xã hội và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quy hoạch của Đồng Nai phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, khả thi, đủ sức dẫn dắt phát triển, không chạy theo dự án và không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, đầu cơ đất đai, phải quản lý thật chặt việc chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá, đấu thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý tình trạng giữ đất, đầu cơ, chậm đưa đất vào sử dụng.
3: Đồng Nai phải hướng tới một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống, tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội, an sinh môi trường và bản sắc văn hóa. Với đặc thù là trung tâm công nghiệp lớn, đông công nhân và lao động nhập cư, thành phố cần coi nhà xã hội, nhà công nhân, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng và đời sống người lao động là nền tảng thiết yếu cho sự phát triển bền vững. Đồng thời cũng phải chăm sóc tốt hơn cho vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Xây dựng con người Đồng Nai trong thời kỳ mới với tinh thần kỷ luật, sáng tạo, nghĩa tình, hội nhập và phát vọng vươn lên.
2: Sáng nay dự lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ phải đóng vai trò hạt nhân cùng các bộ, cơ quan và địa phương trong thực hiện phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phát triển công nghệ chiến lược phải tạo ra sản phẩm cụ thể. Sản phẩm công nghệ chiến lược được tạo ra phải có giá trị gia tăng, tính áp dụng thực tiễn, thương mại hóa và tỷ lệ nội địa hóa cao. Phải có đóng góp thực sự cho tăng năng suất lao động. Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ủy ban cần tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn tổ chức, sắp xếp mô hình tổ chức, phân công, phân nhiệm hợp lý. Một người làm nhiều việc, phát huy tối đa sở trường của từng cán bộ. Chủ tịch Quốc hội thống nhất chủ trương tổ chức hội thảo giáo dục năm 2026 với chủ đề Thể chế chính sách về nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo. Đề nghị Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan để triển khai hiệu quả, thiết thực. Chiều nay làm việc với Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Văn phòng Quốc hội tập trung xử lý dứt điểm 8 vấn đề, điểm nghẽn như đẩy mạnh phân cấp phân quyền, việc thuộc thẩm quyền phải thực hiện ngay, phân cấp đi đôi với kiểm soát, trách nhiệm giải trình và hậu kiểm, giao quyền phải rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm. Chiều nay, tại Hà Nội diễn ra phiên chủ bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất, phản ánh của cộng tác viên Minh Ngọc.
4: Đại hội lần thứ nhất được tổ chức nhằm hợp nhất Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam và Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ em Mồ côi Việt Nam. Ban chấp hành khóa 6 của hai hội đã triệu tập 228 đại biểu tham dự đại hội, trong đó có 216 đại biểu có mặt. Theo ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam, việc hợp nhất hai hội và xây dựng điều lệ mới không chỉ là sự thay đổi về tổ chức, mà còn tiếp nối truyền thống nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, thiện nguyện xã hội qua nhiều thế hệ.
5: Hoạt động hội phải hướng về cơ sở, đối tượng để chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ, phát huy tinh thần nhân ái, đoàn kết trong cộng đồng, xã hội để làm nền tảng để Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.
2: Hôm nay, nhiều địa phương diễn ra các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức triển lãm 180 tranh cổ động về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ và các dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Trong khi đó, Bảo tàng tỉnh Gia Lai khai mạc triển lãm ảnh Gia Lai từ Đại Ngàn đến Biển Xanh, giới thiệu 148 tác phẩm phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch địa phương. Tại Đắk Lắk, lễ dâng hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang trọng tổ chức tại Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia, Nhà thờ Bác Hồ, xã Vân Hòa. Chiều nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố tổ chức lễ phát động hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2026.
6: Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là những chính sách lớn của Đảng, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo công bằng xã hội và phát triển bền vững đất nước.
0: Hội thi năm nay với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, bám sát các quy định pháp luật. Thông qua hội thi, chúng tôi kỳ vọng cán bộ, hội viên, đoàn viên là những tuyên truyền viên, những cánh tay nối dài của cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần đưa chính sách an sinh xã hội đến với nhân dân. Cán bộ, hội viên sẽ phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các tổ chức đoàn thể trong công tác truyền thông chính sách.
6: Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2026 tại thành phố Cần Thơ dự kiến diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của 60 thí sinh là cán bộ, hội viên, đoàn viên của thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, hình thức thi trực tuyến và trực tiếp.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi cả hai bên đều để ngỏ các phương án cứng rắn. Sau nhiều tuần ưu tiên giải pháp ngoại giao, Mỹ dường như ngày càng mất kiên nhẫn, trong khi Iran cũng phát đi tín hiệu không chấp nhận các điều kiện mà Mỹ đưa ra. Điều này làm dấy lên lo ngại nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp quy mô lớn, nhất là khi giao tranh và các vụ tấn công bằng máy bay không người lái tiếp tục lan rộng tại Liban, vùng vịnh và eo biển Hormuz. Hôm nay tham dự hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Paris, Pháp, Bộ trưởng

0: không có ứng cử viên nào đạt được quá bán số phiếu hợp lệ ở vòng đầu tiên.
1: Phát biểu tại buổi công bố kết quả, ông Roberto Buneo, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Peru khẳng định.
2: Các liên danh tranh cử tổng thống đạt được hai mức đa số tương đối cao, nhất là đảng chính trị lực lượng bình dân với ứng cử viên tổng thống là bà Keiko Sofia Fujimori và đảng chính trị Cùng nhau vì Peru với ứng cử viên là ông Roberto Obed Palomino.
1: Cụ thể, nữ nghị sĩ 50 tuổi Keiko Fujimori, con gái của cố tổng thống Alberto Fujimori, đã giành được 2,8 triệu phiếu bầu, tương đương với 17,19% tổng số phiếu. Đây là lần thứ tư bà Fujimori bước vào vòng chung kết của một kỳ bầu cử tổng thống. Trong khi đó, đối thủ của bà là ông Roberto Sanchez, cựu bộ trưởng ngoại thương, giành được 2 triệu phiếu bầu, đạt tỷ lệ 12,03%. Cả hai đã vượt qua 33 ứng cử viên khác nhờ vào cam kết mạnh mẽ về việc chấm dứt tình trạng tội phạm gia tăng, mối quan tâm hàng đầu của người dân Peru hiện nay. Mặc dù nền kinh tế dựa vào khai khoáng của Peru tỏ ra khá kiên cường trước các biến động, quốc gia Nam Mỹ này vẫn đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài với 8 đời tổng thống thay đổi trong gần một thập kỷ qua do các cuộc xung đột sâu sắc giữa nhánh lập pháp và hành pháp. Việc hơn 70% cử tri không lựa chọn cả hai ứng cử viên này ở vòng 1 đồng nghĩa với việc cả bà Fujimori và ông Sanchez sẽ phải nỗ lực xây dựng các liên minh chính trị vững chắc nếu muốn giành chiến thắng trong vòng đối đầu trực tiếp vào ngày 7 tháng 6 tới.
0: Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm trực diện giữa xe tải và xe khách xảy ra ngày 18 tháng 5 tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Theo cảnh sát, tài xế xe tải được cho là mất lái, đâm trực diện vào xe khách trên cao tốc Pilihit-Basti. Hiện tài xế đã bỏ trốn, nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra. Trong khi đó, tại Ai Cập, ít nhất 10 người tử vong và 9 người bị thương trong vụ va chạm giữa xe bán tải và xe tải hạng nặng xảy ra tối 17 tháng 5 tại tỉnh Aswan, miền nam nước này. Lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe cứu thương tới hiện trường, đồng thời mở cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Tai nạn giao thông vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại Ai Cập, chủ yếu liên quan đến xe tải hạng nặng chạy quá tốc độ và điều kiện giao thông thiếu an toàn.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Sau hơn một năm triển khai nghị quyết 68, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ cải cách thể chế và dòng vốn. Tuy nhiên, từ cơ khí chế tạo đến chế biến xuất khẩu, điều doanh nghiệp cần lúc này không còn chỉ là vốn, mà là thị trường ổn định, chính sách minh bạch và môi trường đầu tư có tính dự báo cho những kế hoạch dài hạn. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Quang.
5: Hơn 20 năm theo đuổi ngành cơ khí chế tạo, ông Nguyễn Ngô Long, giám đốc công ty cơ khí Nhật Long thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận đã có lúc doanh nghiệp đứng trước lựa chọn rất khó, tiếp tục đầu tư để đi đường dài hay đi chậm để giữ an toàn. Một dây chuyền gia công chính xác trị giá hàng chục tỷ đồng có thể mất nhiều năm mới thu hồi vốn, nhưng từ thép chuyên dụng, vật liệu kỹ thuật, linh kiện, máy công cụ đến phần mềm điều khiển v.v. phần lớn vẫn phải nhập khẩu. Chỉ cần tỷ giá biến động, chi phí logistics tăng hay nguyên liệu về chậm vài tuần, kế hoạch sản xuất lập tức đảo lộn. Từ thực tế đó, ông cho rằng tinh thần của nghị quyết 68 không nên chỉ dừng ở hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, mà cần tạo ra môi trường cạnh tranh minh bạch, ổn định và đủ dài hơi. Doanh nghiệp không sợ khó, chỉ sợ đầu tư 10 năm mà chính sách thay đổi sau một nhiệm kỳ, ông Long chia sẻ.
6: Họ nên đứng ở cái vị thế là đại diện của các doanh nhân để có sự tương tác với chính quyền, với xã hội tốt hơn để hỗ trợ cho doanh nhân phát triển được lành mạnh và bền vững hơn, hợp với cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
5: Sau hơn một năm triển khai nghị quyết 68, theo ông Ngô Quang Phục, tổng giám đốc công ty Việt Mỹ, điều dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy và định hướng chính sách đối với khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết đã tạo khí thế mới, nhiều dự án lớn liên tiếp được khởi động. Tuy nhiên, phía sau những tín hiệu tích cực, khối doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh vẫn còn nhiều trăn trở. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và thương mại quốc tế biến động nhanh, điều doanh nghiệp cần không chỉ là cắt giảm thủ tục mà là chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cùng một môi trường thể chế ổn định, minh bạch để yên tâm đầu tư dài hạn.
7: Và tôi nghĩ là chính phủ cũng sẽ quan tâm hơn nhiều nữa đến những cái đối tượng cũng như cái ngành nghề mà dễ bị tổn thương trong cái thời kỳ mà nó kinh tế nó biến động cũng như là chính trị xã hội của toàn thế giới nó đang biến động.
5: Cùng quan điểm, ông Lương Nguyễn Xuân Vũ, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Xuân Nguyên, chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở vốn, mặt bằng lại

0: suất đã giảm, tín dụng đang được khơi thông. Nhiều cơ chế ưu đãi đã ban hành, nhưng doanh nghiệp vẫn dè dặt mở rộng đầu tư vì lo ngại biến động thị trường và khả năng dự báo của môi trường đầu tư. Theo ông Vũ, doanh nghiệp hiện cần nhất là một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có tính dự báo cao để xây dựng kế hoạch dài hạn và tự tin sử dụng dòng vốn đang sẵn có.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 19 tháng 5 năm 2026. Giờ giới thiệu các chương trình 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, Bác Hồ với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngọn lửa tư tưởng còn soi sáng đến hôm nay, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, tọa đàm trân trọng quá khứ viết tiếp tương lai, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập không thể chậm trễ hơn, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, uống trà nghe dân nói và bài học quản trị gần dân. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, ngành ngân hàng đầu tư công nghệ mở rộng thanh toán xuyên biên giới. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, phát triển giao thông xanh ở Hà Nội cần sự đồng thuận của người dân. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, bình dân học vụ số tiếp nối di nguyện của Bác Hồ trong kỷ nguyên mới. 10:30 vì an ninh tổ quốc, những mắt thần giữ bình yên phố núi Sapa. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, giải pháp đảm bảo an toàn lao động thực chất lâu dài không chỉ trong một tháng cao điểm. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, học tập và làm theo Bác cần bằng những hành động cụ thể. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, giữ vững niềm tin nơi đầu sóng. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, đằng sau quan hệ đối tác không giới hạn Nga Trung. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, từ cảnh báo đến hành động xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện có nội dung, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 chuẩn bị từ sớm từ xa sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm, hồi ức của người nghệ sĩ ba lần được gặp Bác Hồ, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Việt Nam.
4: Thế giới và Việt Nam.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh thời sự VOV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. UNESCO đánh giá cao chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới. Hợp tác xanh, dấu ấn trong quan hệ Việt Nam Na Uy. Ra mắt Hiệp hội kết nối toàn cầu Việt-Pháp tại Paris, Pháp. Thưa quý vị, bước vào giai đoạn mới, Đại hội Đảng lần thứ 14 đang đặt ra yêu cầu mới trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước. Trong đó, văn hóa không chỉ giữ vai trò bồi đắp bản sắc con người Việt Nam, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Jonathan Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đánh giá cao định hướng nhất quán của Việt Nam trong việc đặt con người, bản sắc và sáng tạo vào trung tâm chiến lược phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn.
6: Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông ạ, Nghị quyết 80 và Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 của Việt Nam đã tiếp tục nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về định hướng phát triển này của Việt Nam ạ?
7: Việc Việt Nam xác định văn hóa là một nguồn lực cốt lõi và là trụ cột của phát triển cho thấy tầm nhìn chiến lược rất rõ ràng khi đặt con người, các giá trị và bản sắc dân tộc vào trung tâm của quá trình phát triển dài hạn. UNESCO đánh giá cao và hoan nghênh định hướng nhất quán này của Việt Nam. Trước hết, văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự gắn kết xã hội và khả năng thích ứng trước những biến động của thời đại, giúp các quốc gia phát triển mà vẫn giữ được bản sắc và định hướng của mình. Đồng thời đây cũng là nền tảng để thúc đẩy một mô hình phát triển vừa bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam nhìn nhận văn hóa song hành cùng các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường hoàn toàn phù hợp với xu hướng và nỗ lực toàn cầu trong việc khẳng định văn hóa là một trụ cột độc lập của phát triển bền vững. Có thể nói, định hướng này được xây dựng trên nền tảng quan tâm lâu dài của Việt Nam đối với văn hóa, đồng thời sẽ giúp đất nước thích ứng hiệu quả hơn với những thách thức của kỷ nguyên số và bối cảnh thế giới nhiều biến động như hiện nay.
6: Vậy theo ông ạ, Việt Nam cần làm gì để phát huy tốt hơn các giá trị văn hóa, lịch sử nhằm nâng cao vị thế quốc tế ạ?
7: Theo chúng tôi, trước hết là cần đặt văn hóa ở vị trí trung tâm trong các chính sách phát triển, đồng thời tăng cường đầu tư cho con người, giáo dục, kỹ năng sáng tạo, khả năng tiếp cận thị trường cũng như các cơ chế hỗ trợ sinh kế văn hóa bền vững. Bên cạnh đó thì cần phát huy giá trị di sản của một nguồn lực sống cho phát triển. Tại Việt Nam, có nhiều mô hình tiêu biểu như là Hội An hay là Tràng An, nơi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn gắn kết chặt chẽ với sinh kế cộng đồng. Một yếu tố quan trọng khác là mở rộng hợp tác công tư khi chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương cùng tham gia, các ngành công nghiệp sáng tạo và du lịch di sản sẽ có điều kiện phát triển theo hướng vừa tạo sinh kế, vừa gìn giữ các giá trị văn hóa. Cuối cùng, việc tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế cũng có ý nghĩa rất quan trọng. UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành phố sáng tạo, mở rộng kết nối, khu vực và góp phần củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm sáng tạo mới nổi của châu Á.
6: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Jonathan Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, về chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong quan hệ quốc tế hiện đại, khi biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững trở thành những vấn đề mang tính sống còn, hợp tác xanh đang nổi lên như một trong những thước đo quan trọng của quan hệ song phương giữa các quốc gia. Với Việt Nam và Na Uy, hợp tác xanh không chỉ là một lĩnh vực hợp tác mới mà còn đang dần trở thành dấu ấn nổi bật trong hành trình 55 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
3: Năm 2026 đánh dấu tròn 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Na Uy. Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ, có thể thấy quan hệ Việt Nam-Na Uy đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Nếu như trước đây, hợp tác chủ yếu tập trung vào viện trợ phát triển, hỗ trợ nhân đạo và thương mại, thì hiện nay hai nước đang hướng mạnh sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao và giá trị phát triển bền vững như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và kinh tế biển. Đây cũng là xu hướng phù hợp với chiến lược phát triển của cả hai nước. Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu tăng trưởng xanh hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050, trong khi Na Uy là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về phát triển bền vững, năng lượng sạch và công nghệ hàng hải xanh. Dấu mốc nổi bật nhất trong hợp tác song phương trong thời gian gần đây là việc Việt Nam và Na Uy ký kết bản ghi nhớ về đối tác chiến lược xanh vào tháng 4 vừa qua. Văn kiện được xem như một khuôn khổ hợp tác toàn diện nhằm kết nối các tham vọng phát triển xanh của hai nước trong bối cảnh thế giới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu. Không chỉ dừng ở những tuyên bố chính trị, khuôn khổ hợp tác này còn hướng tới việc triển khai những sáng kiến cụ thể về khí hậu, môi trường, kinh tế tuần hoàn, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp bền vững và các giải pháp hàng hải xanh. Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hinder Sobakken cho biết: Tôi nghĩ những gì chúng ta đang cùng nhau làm trong quá trình chuyển đổi xanh và hành động vì khí hậu, phát triển nền kinh tế tuần hoàn, các giải pháp bền vững dựa vào đại dương như là nuôi trồng thủy sản đã có bước tiến đáng kể. Đó là những điều khiến tôi tự hào nhất. Không chỉ ở cấp chính phủ, tinh thần hợp tác xanh giữa Việt Nam và Na Uy còn được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua cộng đồng doanh nghiệp. Những năm gần đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp Na Uy quan tâm tới thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ môi trường và hàng hải xanh. Sự hiện diện của các doanh nghiệp Na Uy không đơn thuần là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn phản ánh xu hướng hợp tác mới giữa hai nước trong lĩnh vực được xem là chìa khóa của quá trình giảm phát thải toàn cầu, ví dụ như hàng hải. Ông Astelo, giám đốc kinh doanh cấp cao của công ty Bergen Engines, doanh nghiệp sản xuất động cơ hàng hải của Na Uy cho biết:
8: Chúng tôi chú trọng đến nâng cao hiệu quả của động cơ theo hướng sử dụng ít nhiên liệu hơn. Ngoài ra, động cơ của Bergen cũng có thể linh hoạt chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang các loại năng lượng bền vững hơn như khí đốt tự nhiên là methanol, hydro, ammoniac. Điều này phù hợp với xu thế phát triển của hàng hải Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp bền vững.
3: Lợi thế lớn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy là tính bổ trợ lẫn nhau. Việt Nam có tiềm năng lớn về thị trường, nhu cầu chuyển đổi xanh và phát triển hạ tầng, trong khi Na Uy sở hữu kinh nghiệm, công nghệ và các giải pháp tiên tiến trong nhiều lĩnh vực xanh hóa nền kinh tế. Việt Nam hiện đang triển khai nhiều cam kết lớn về khí hậu. Trong tiến trình này, sự đồng hành của các đối tác như Na Uy có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong huy động nguồn lực tài chính, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm quản trị.
5: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại thủ đô Paris của Pháp, Hiệp hội Kết nối Toàn cầu Việt-Pháp, viết tắt là GCVF, đã chính thức ra mắt trước sự chứng kiến của đông đảo cộng đồng trí thức, doanh nhân và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
9: Sự kiện đánh dấu bước đi tiên phong khi lấy trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm hành động, đồng thời mở ra không gian kết nối mạnh mẽ giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp. Chia sẻ về giá trị cốt lõi và tôn chỉ hoạt động bền vững của tổ chức, Chủ tịch Hiệp hội GCVF, ông Trần Huy Hoàng khẳng định.
10: Và cái tôn chỉ của chúng tôi là chia sẻ và kết nối. Chia sẻ ở đây là chia sẻ tri thức, chia sẻ thông tin và chia sẻ kinh nghiệm. Kết nối ở đây là kết nối con người, kết nối những nhà khoa học, kết nối về hiệp hội, về các doanh nghiệp, kết nối cả về văn hóa, đất nước và con người nữa. Mục tiêu của hội đang nhắm đến là có một cái sự kết nối đoàn kết dân tộc giữa những cái vị chuyên gia tại Pháp nói riêng và tại châu Âu nói chung, và tạo thành một cái khối động cộng chuyên gia và quay ngược trở lại giúp đỡ đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng thịnh vượng hơn.
9: Điểm đặc biệt của JCVF không chỉ dừng lại ở các buổi thảo luận, mà là lộ trình hành động thiết thực cho các doanh nghiệp start-up Việt vươn tầm châu Âu. Phó Chủ tịch Hiệp hội JCVF Christine Hằng Nguyễn tiết lộ các kế hoạch hành động quy mô lớn sắp tới trong năm 2026.
11: Hiệp hội cũng như những chuyên gia và những diễn giả trong ngành muốn mang đến cho các khán giả và cũng như là những người sử dụng AI trên toàn thế giới có một bức nhìn toàn cảnh về thực tiễn cũng như là cách sử dụng làm sao cho đúng và phù hợp với tất cả các lĩnh vực hoạt động. Sắp tới thì Hiệp hội sẽ tham gia và đồng hành cùng với các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hai sự kiện triển lãm lớn nhất về tech và startup tại Pháp.
9: Sự nhiệt huyết của ban sáng lập cùng sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng trí thức Việt Nam tại Pháp hứa hẹn sẽ đưa JCVF trở thành một bệ phóng công nghệ uy tín. Đây chính là đòn bẩy vững chắc giúp nguồn lực trẻ, dồi dào của Việt Nam tự tin làm chủ công nghệ mới và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
12: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
13: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
14: Thưa quý vị và các bạn, 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, 26 triệu lao động có việc làm, gần 300.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường chỉ trong một năm. Những con số này không chỉ cho thấy sức sống của khu vực kinh tế tư nhân mà còn phản chiếu một chuyển động lớn của nền kinh tế Việt Nam. Khu vực tư nhân đang dần bước ra khỏi trạng thái phòng thủ để chuẩn bị cho một giai đoạn tăng trưởng mới. Nhưng phía sau những gam màu sáng ấy vẫn còn nhiều nỗi trăn trở của doanh nghiệp. Đó là đơn hàng chưa phục hồi như kỳ vọng, là những khoản vay vẫn khó tiếp cận nếu thiếu tài sản thế chấp, là tâm lý dè dặt khi chính sách còn thiếu dự báo dài hạn.
15: Báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố cuối tuần qua cho thấy hơn 60% doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, mức cao nhất trong 5 năm qua. Có tới 75% doanh nghiệp cho biết không thể vay vốn nếu thiếu tài sản đảm bảo, và chỉ khoảng dưới 8% doanh nghiệp có thể dự báo thường xuyên những thay đổi chính sách quan trọng. Điều đó cho thấy điều cộng đồng doanh nghiệp cần lúc này không đơn thuần là thêm những gói hỗ trợ mới, mà là thay đổi thực chất trong khâu thực thi chính sách. Nếu như trước đây, cải cách môi trường kinh doanh chủ yếu được đo bằng số lượng thủ tục được cắt giảm, thì nay, thước đo lớn hơn chính là khả năng đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp, là việc doanh nghiệp có thực sự cảm nhận được môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và an toàn hay không. Tinh thần ấy cũng chính là điểm mới quan trọng của Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, lần đầu tiên xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Tại nhiều địa phương, cách hỗ trợ doanh nghiệp cũng đang thay đổi theo hướng cụ thể và thực chất hơn. Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cho biết.
16: Trước thì cứ gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn thì nó cũng nhiều các vấn đề mà nó chưa được tháo gỡ triệt để. Nhưng mà vừa qua thì có thay đổi là tháo gỡ theo các nhóm ngành nghề, ví dụ như vật liệu xây dựng hoặc là logistics hoặc là du lịch. Thì đấy là những cái mà khi đã tháo gỡ theo các nhóm ngành nghề thì nó thấy hiệu quả hơn và sát thực hơn. Thì doanh nghiệp chúng tôi rất là ghi nhận cái sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, nhất là nghị quyết 68 đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể để triển khai đến các địa phương để giúp cho các doanh nghiệp phát triển trong những năm tiếp theo.
15: Rõ ràng cải cách thể chế đang đi đúng hướng, nhưng khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở trung ương với năng lực thực thi tại cơ sở vẫn còn ở dư địa cải cách rất lớn. Và đây cũng chính là điều mà cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng nhất lúc này. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ cho biết.
17: Trên tinh thần của Nghị quyết 68 đã truyền cảm hứng không riêng chỉ cho cộng đồng kinh tế tư nhân mà cho cả bộ máy quản lý của nhà nước cũng như là của tỉnh, cũng như là của các sở ban ngành và địa phương, và truyền cảm hứng đến những người làm công chức, viên chức, và họ cảm thấy rằng chúng ta cùng phải đồng hành cùng cái nhịp đập để có thể phát triển được. Chúng tôi kỳ vọng là sẽ nhận được cái sự đồng hành nó mang tính bền vững và cam kết từ lãnh đạo đến những người triển khai phía dưới, để khi chúng ta đặt ra một cái mục tiêu thì chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn, thách thức và chúng ta đạt được để tạo ra thành quả. Và cái thành quả đó nó sẽ giúp đóng góp tích cực vào cái việc tăng trưởng hai con số của địa phương cũng như là của đất nước.
15: Báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố cuối tuần qua cho thấy một sự chuyển dịch đáng chú ý trong tư duy cải cách môi trường kinh doanh. Nếu như trước đây, trọng tâm chủ yếu là cắt giảm điều kiện kinh doanh, rút ngắn thời gian cấp phép hay đơn giản hóa thủ tục hành chính, thì nay yêu cầu lớn hơn là nâng cao năng lực thực thi và vai trò đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp. Sự chuyển dịch đó cũng cho thấy kinh tế Việt Nam đang bước sang một giai đoạn cải cách mới, nơi thành công không chỉ được đo bằng số lượng thủ tục cắt giảm, mà còn bằng sức khỏe thực chất của doanh nghiệp và khả năng tạo lập một môi trường phát triển dài hạn cho khu vực tư nhân. Sau một năm triển khai nghị quyết 68, Việt Nam đã có những dữ liệu thực chứng đầu tiên để khẳng định hướng đi là đúng. Nhưng năm thứ hai của nghị quyết phải là năm của hành động quyết liệt hơn, năm mà tinh thần kiến tạo phát triển được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong tiếp cận vốn, minh bạch chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bởi suy cho cùng, sức mạnh nội sinh của nền kinh tế không chỉ nằm ở những dự án đầu tư lớn hay dòng vốn bên ngoài, mà còn nằm ở năng lực lớn lên của chính doanh nghiệp Việt Nam. Khi doanh nghiệp tư nhân thực sự được tiếp xúc bằng một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và đồng hành, đó cũng là lúc một động lực tăng trưởng mới được khơi thông cho nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
18: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
19: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
18: Dòng tin.
4: Dòng tin.
6: Lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi Di sản trong mắt em do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám phối hợp cùng Xưởng Nghệ thuật Artry, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội, không chỉ là hoạt động nghệ thuật dành cho trẻ em mà còn mở ra một không gian để thế hệ trẻ kết nối với văn hóa truyền thống bằng chính trí tưởng tượng và cảm nhận của mình. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi nhận được khoảng 400 tác phẩm của thiếu nhi từ 4 đến 15 tuổi trong và ngoài nước. Từ màu nước, màu sáp, acrylic đến giấy màu, các em nhỏ đã kể những câu chuyện riêng về văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ hội họa đầy tự nhiên và sáng tạo. Ông Nguyễn Hoàng Minh, giám đốc điều hành Xưởng Nghệ thuật Artry, thành viên ban giám khảo cuộc thi cho biết.
20: Di sản thông qua những bức tranh không chỉ là những cái hiện vật cổ kính hoặc là những khối công trình kiến trúc nổi tiếng hoặc những danh lam thắng cảnh, mà nó còn là cả những cái di sản tinh thần, những cái di sản phi vật thể, những cái thực hành văn hóa của rất là nhiều những cái cộng đồng ở các cái địa phương khác nhau, và kể cả là những cái di sản trong những cái đời sống bình dị hàng ngày của những người bình thường thôi, nhưng mà qua câu chuyện và cái cách kể của các em thì di sản nó cũng hiện lên một cách rất là đa dạng.
6: Với chủ đề Di sản trong mắt em, các tác phẩm đã thể hiện góc nhìn hồn nhiên sáng tạo nhưng giàu cảm xúc của thế hệ trẻ đối với di sản Việt Nam. Thông qua hội họa, các em nhỏ đã tái hiện sinh động vẻ đẹp của văn hóa truyền thống, kiến trúc lịch sử, lễ hội dân gian, thiên nhiên và đời sống con người. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng phản ánh tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc cũng như sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Theo chị Nguyễn Hồng Minh, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, chương trình không chỉ là sân chơi mỹ thuật dành cho thiếu nhi mà còn hướng tới mục tiêu lan tỏa tình yêu di sản, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.
21: Con đã được nhìn thấy, con đã được tìm hiểu. Di sản nó là những cái thứ hiện hữu ngay mà chính con vẫn thường đi qua, con được nhìn thấy. Và đặc biệt hơn nữa đó là khi con tham gia chương trình này thì con đã phát hiện ra được nhiều điều thú vị.
22: Nhà giáo họa sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường tổ chức triển lãm cá nhân Hành trình sống và yêu. Triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm sơn mài, sơn dầu khổ lớn với cảm hứng xuyên suốt về vẻ đẹp thiên nhiên trên mọi miền Tổ quốc. Những địa danh lịch sử, hình tượng sen, tre hay là vẻ đẹp hồn nhiên của trẻ thơ, tất cả hiện lên bằng ngôn ngữ tạo hình giàu cảm xúc, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại đầy nữ tính và sự yêu thương. Qua từng tác phẩm, người xem như chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, giáo viên mỹ thuật trường tiểu học Lĩnh Nam, Hà Nội cảm nhận rõ tình yêu sâu nặng của họa sĩ dành cho cuộc sống này. Đó không chỉ là những lát cắt của thiên nhiên hay đời sống, mà còn là hành trình của ký ức, văn hóa và tinh thần dân tộc được tái hiện bằng màu sắc và cảm xúc hội họa.
23: Cha anh chị Hường thì thường là về những điều rất là giản dị trong cuộc sống, những hình ảnh từ em bé hay là lũy tre làng, những hình ảnh mà rất gần gũi với chúng ta hàng ngày. Và những bức tranh của chị ngoài cái tình yêu nghệ thuật ra thì còn có ý nghĩa hơn, đó là tranh mà được bán ra ấy, thì một phần chị cũng dành để đi làm từ thiện nữa.
22: Điểm nhấn của triển lãm năm nay là các tác phẩm mang chiều sâu lịch sử và giá trị biểu tượng, trong đó tác phẩm sơn mài Tiếng vọng non sông được họa sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường dành tình cảm đặc biệt.
24: Tác phẩm này tôi vẽ ở đền giếng, đền Hùng, nơi Bác Hồ đã nói một câu nói lịch sử: các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Mình cũng đặc biệt yêu quý mảnh đất Phú Thọ, đặc biệt yêu quý các anh bộ đội Cụ Hồ. Thế cho nên là vẽ lại cái khung cảnh, bối cảnh lịch sử này.
0: Nghệ sĩ nhà thơ Nguyễn Thị Bích Liên vừa ra mắt tập tự truyện Thời Hoa Lửa và tập thơ Ký Ức và Lòng Nhân Ái. Sự kiện thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, cựu thanh niên xung phong tham dự. Hai tác phẩm là sự kết tinh từ trải nghiệm, ký ức và hành trình sống của nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Liên, một nữ thanh niên xung phong từng tham gia bảo vệ tuyến đường sắt từ Ninh Bình vào khu 4 trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Thời Hoa Lửa khắc họa chân thực cuộc sống, tinh thần chiến đấu và những hy sinh thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong năm xưa. Trong khi đó, tập thơ Ký Ức và Lòng Nhân Ái gồm 78 bài thơ giàu cảm xúc, thể hiện tình yêu quê hương, lòng biết ơn đồng đội và niềm tin với cuộc sống. Nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Liên cho biết, hai cuốn sách không chỉ là dấu ấn của một đời người mà còn là lời tri ân gửi tới những đồng đội đã từng cùng bà đi qua chiến tranh, hy sinh và cống hiến vì Tổ quốc.
1: Cuốn sách thì đã nói lên được tất cả những cái gian khổ ác liệt, gọi là khốc liệt ấy, của những cái thời chiến tranh năm xưa, của các cái thế hệ đã tham gia vào cái cuộc chiến đấu để chống Mỹ cứu nước ngày xưa, thì tôi cũng đã nêu lên được, và có những cái sự hy sinh mất mát to lớn, nhưng mà được cái rất vinh quang và tự hào là để mà góp một phần nhỏ của mình vào công cuộc thống nhất đất nước.
0: Qua từng trang viết và những vần thơ giàu cảm xúc, hình ảnh người phụ nữ thủ đô kiên cường, giàu nghị lực nhưng cũng đầy nhân hậu hiện lên sâu sắc và chân thật. Đó không chỉ là ký ức của chiến tranh mà còn là thông điệp về lòng yêu nước, sự thủy chung với đồng đội và đạo lý uống nước nhớ nguồn được truyền lại cho thế hệ hôm nay. Giữa nhịp sống hiện đại, sự ra đời của hai cuốn sách như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu lắng về giá trị của hòa bình, về những hy sinh lặng thầm của lớp người đi trước. Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung Phong, chia sẻ.
2: Cái tác phẩm mà Bích Liên tự truyện hôm nay thể hiện một cái tinh thần cháy bỏng của tuổi trẻ, cứ theo lý tưởng Bác Hồ.
7: Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang diễn ra triển lãm Du cảnh của họa sĩ Phan Minh Bạch, giới thiệu tới người xem hơn 30 tác phẩm tranh lụa độc đáo với những lát cắt cảm xúc về thiên nhiên, ký ức, cảnh quan và những trăn trở trước sự biến đổi của môi trường sống đương đại. Không đơn thuần là một cuộc trưng bày hội họa, Du cảnh giống như một cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa con người và thiên nhiên, nơi người nghệ sĩ kể chuyện bằng hình ảnh, chất liệu lụa truyền thống và bằng chính những rung động của mình trước cảnh vật đang dần đổi thay. Triển lãm Du cảnh được chia thành 5 bộ chủ đề: Hoa sóng, sóng nước nở hoa, dòng chảy của đất, phong cảnh tan biến, du cảnh và nhịp điệu tự nhiên. Sử dụng kết hợp màu nước chuyên dụng acrylic và vàng lá trên nền lụa, họa sĩ đã tạo nên một thế giới quan vừa lãng mạn vừa đầy trăn trở. Điểm đặc biệt trong sáng tác của Phan Minh Bạch nằm ở cách nữ họa sĩ sử dụng lụa như một chất liệu truyền thống vốn mềm mại, mong manh nhưng lại có khả năng chứa đựng những cảm xúc rất sâu. Họa sĩ Phạm Minh Bạch chia sẻ.
8: Mong muốn rằng là khi công chúng khán giả đến đây xem tranh, triển lãm các nghệ thuật thì thấy yêu thương cảnh và yêu thương con người, vì con người sống trong thiên nhiên đấy. Và cũng muốn về mặt nghề nghiệp thì muốn chia sẻ cho khán giả câu chuyện về tranh lụa, chất liệu rất là vinh dự của Việt Nam, một trong những nước là có tranh lụa.
19: Thưa quý vị và các bạn, trong kho tàng hình ảnh lịch sử Việt Nam hiện đại có một hình tượng luôn hiện diện bền bỉ, xúc động và gần gũi. Đó là hình tượng Bác Hồ. Qua ống kính của nhiều thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ hiện lên như một vị lãnh tụ vĩ đại mà còn rất gần gũi, giản dị, nhân hậu và chan chứa yêu thương. Bằng khả năng ghi lại khoảnh khắc chân thực, nhiếp ảnh đã góp phần đặc biệt quan trọng trong việc lưu giữ và lan tỏa hình tượng Bác Hồ. Một hình tượng vượt qua thời gian, trở thành ký ức chung của cả dân tộc.

0: ngày quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giới nhiếp ảnh thủ đô đã tiến cử những nghệ sĩ xuất sắc để chụp chân dung Bác Hồ, phục vụ công tác tuyên truyền rộng rãi trong cả nước. Một trong những nghệ sĩ được lựa chọn khi ấy là Vũ Năng An, người sau này còn để lại dấu ấn đặc biệt với bức ảnh nổi tiếng Bác Hồ quan sát mặt trận Đông Khê năm 1950. Đó là một khuôn hình giàu sức gợi, thể hiện tư duy chiến lược, sự điềm tĩnh và trách nhiệm lớn lao của Bác trước vận mệnh dân tộc trong thời khắc cam go của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã theo chân Bác giữa núi rừng Việt Bắc gian khổ. Nghệ sĩ Hồng Nghi để lại những tác phẩm giàu xúc cảm như Bác làm việc ở Việt Bắc hay bữa cơm đạm bạc thường ngày của Bác. Cũng trong dòng chảy ấy, nghệ sĩ Lâm Hồng Long đã kịp ghi lại một khoảnh khắc hiếm hoi và đầy sinh động khi Bác đứng bắt nhịp bài ca kết đoàn cho dàn hợp xướng. Đặc biệt khi nhắc đến người chụp ảnh Bác Hồ nhiều nhất, phải nhắc tới nghệ sĩ Đinh Đăng Định. Trong suốt nhiều năm được theo Bác, ông đã ghi lại hàng trăm khoảnh khắc quý giá, từ hình ảnh Bác đọc báo Nhân Dân số ra đầu tiên năm 1951. Bác câu cá bên suối Lenin, Bác tưới rau, trồng ngô, tập thể dục buổi sáng, cho đến bức ảnh giàu ý nghĩa lịch sử Bác Hồ thăm đại đoàn quân tiên phong tại Đền Hùng năm 1954. Qua các chặng đường kháng chiến, hình ảnh Bác Hồ dần được khắc họa không chỉ bằng kỹ thuật nhiếp ảnh mà bằng sự quan sát tinh tế và lòng kính trọng sâu sắc của người cầm máy. Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Hải, một trong những phóng viên ảnh đầu tiên của báo Nhân Dân, người có nhiều năm được theo chân Bác Hồ, phần thưởng lớn nhất của đời làm nghề không phải là giải thưởng mà là những khoảnh khắc được đứng rất gần Bác để chụp, để quan sát và để học từ người ở chính những điều giản dị nhất.
1: Họp mặt các cụ lão thành cách mạng với Bác, nhà họp ấy là nhà lá, hội trường là kín đặc người rồi. Thế Bác nào Bác ấy trông thấy một cụ cứ đứng ngoài cửa thập thò, cứ vịn vào cái cửa ra vào mà không vào được. Thế xong cụ mới bảo ngay một anh cán bộ trẻ ngồi hàng trên đấy, bảo đây chú nhìn xem, có một cụ không có chỗ ngồi, cứ phải đứng ở ngoài, chú còn trẻ chú phải ra xin lỗi mời cụ vào đây. Thế là cả hai cái hàng trên toàn cán bộ của tỉnh ấy mà. Thế là các vị biết là sai lầm rồi, các vị rút lui hết.
0: Trong nhiều bức ảnh tư liệu, Bác Hồ hiện lên giữa đời sống rất đỗi bình dị. Khi Bác ngồi đọc báo, làm việc bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, khi trò chuyện cùng cán bộ chiến sĩ, hay khi cúi xuống lắng nghe trẻ nhỏ bằng ánh mắt hiền từ và ấm áp. Chính những khoảnh khắc đời thường ấy đã làm nên một hình tượng vị lãnh tụ gần dân, vì dân. Một hình tượng được nhiếp ảnh ghi lại bằng sự trung thực và trách nhiệm sâu sắc trước lịch sử. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Hải bồi hồi nhớ lại.
1: Tôi còn nhớ như in ấy, Bác mới sang cái nhà bên cạnh, có cái thềm gạch, bà con hàng xóm, dân làng là đi theo đông lắm. Bác thấy đông người qua, Bác mới bảo là tôi đi công tác, nhân thể ghé về thăm quê, cho nên là tôi không mang quà. Thế giờ tôi chỉ còn có mấy điếu thuốc lá, tôi mà để tôi mời các cụ. Thế cụ bóc ra thì thuốc lá cụ còn 5-6 điếu, cụ chia hết cho các cụ. Thế tôi mới hỏi cái anh bác sĩ đi theo đoàn, tôi bảo là bác chia hết thuốc lá thì bác hút thế nào bây giờ từ nay cho đến tối. Bác nhìn đấy, tôi nghĩ ngay, tôi bảo là hôm nay kỷ luật tự giác của bác thì phải nói là một cái gương học tập.
0: Theo thời gian, những bức ảnh về Bác Hồ không chỉ mang giá trị tư liệu lịch sử mà đã trở thành di sản tinh thần của dân tộc. Từ chiến khu Việt Bắc đến những ngày trở về thủ đô, từ những năm kháng chiến gian khổ đến cuộc sống đời thường giản dị, hình tượng Bác Hồ trong nhiếp ảnh được kiến tạo bằng hàng nghìn khoảnh khắc chân thực, giàu tính nhân văn và chiều sâu tư tưởng. Đó cũng là nguồn cảm hứng để các thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh hôm nay tiếp tục sưu tầm, phục dựng và lan tỏa hình ảnh Bác Hồ với tất cả sự trân trọng và biết ơn. Ông Trần Văn Cao ở phường Trưng Mỹ, Hà Nội đã dành nhiều công sức để xây dựng nhà lưu niệm với hàng trăm bức ảnh tư liệu quý giá được ông sưu tầm về cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Nhà lưu niệm này nhằm mục đích để lan tỏa ra và để cho tất cả những thế hệ bên dưới mình và con cái mình hiểu biết được là đất nước mình như thế nào, ông cha mình vất vả như thế nào thì mình mới có ngày hôm nay, để cho các lớp người sau nghĩ vào và nhìn thấy thì học tập.
0: Hình tượng Bác Hồ trong nhiếp ảnh vì thế không chỉ được lưu giữ trên giấy ảnh hay trong kho tư liệu lịch sử mà còn sống động trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam khi dừng lại trước một bức ảnh quen thuộc. Ở đó, Bác vẫn hiện diện giản dị, ấm áp và bền bỉ như chính những giá trị người để lại cho dân tộc ta hôm nay và mai sau.
3: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Dấu Chân Phía Trước, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thăng Lợi thể hiện.

0: Tiếp theo là một số sự kiện nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
1: Tập đoàn công nghệ Meta đã công bố thỏa thuận tài trợ nhiều năm cho Liên hoan phim quốc tế Cannes, đánh dấu bước tiến mới của các ông lớn trí tuệ nhân tạo AI và trung tâm ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu. Cụ thể, Meta sẽ trở thành đối tác chính thức mới của Liên hoan phim Cannes, thay thế nền tảng video ngắn TikTok trong một thỏa thuận hợp tác chiến lược kéo dài nhiều năm. Động thái trên lập tức thu hút sự chú ý bởi Meta hiện là một trong những công ty đầu tư mạnh nhất vào AI, trong khi công nghệ này vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi dữ dội tại Hollywood và giới điện ảnh châu Âu.
0: Bức tranh đầu người phụ nữ giá hơn 1 triệu đô la Mỹ của danh họa Picasso là phần thưởng cho người thắng giải khi mua tờ vé số 100 euro. Người trúng số sẽ nhận bức tranh do Picasso vẽ năm 1941, đồng nghĩa họ đã mua tranh với giá 100 euro. Trên trang tin, Olivier Wimier Picasso, cháu ngoại của danh họa Picasso cho biết, đây là giải thưởng lớn vì tác phẩm đáng giá hơn mức 1 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 26 tỷ đồng. Người thắng cuộc có quyền bán hoặc trưng bày tranh ở bất kỳ đâu, làm những gì họ muốn. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội lớn cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Song cũng đặt ra nhiều thách thức, trong đó có vấn đề bản quyền sáng tạo và đạo đức nghề nghiệp. Làm thế nào để vận dụng cơ hội từ AI nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng trong sáng tạo và đảm bảo vấn đề về bản quyền, đạo đức nghề nghiệp? Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 có cuộc trò chuyện với thạc sĩ, kiến trúc sư Hồ Thu Thanh Thư, giảng viên Đại học Duy Tân, TP.HCM về chủ đề này.
2: Vâng, xin chào thạc sĩ kiến trúc sư Hồ Thu Thanh Thư. Chị có thể chia sẻ một chút là hiện nay AI đang giúp chị như thế nào trong việc thiết kế hình ảnh?
3: Hiện nay AI mang đến cho kiến trúc sư và các nhà thiết kế rất nhiều cơ hội, đặc biệt là trong việc tìm kiếm cảm hứng, tạo mẫu ý tưởng nhanh và mô phỏng không gian rất trực quan. Ví dụ như thông qua các bản phác thảo tay thì AI đã có thể nhanh chóng tạo ra hàng loạt cái phương án thiết kế khác nhau. Và theo tôi đánh giá thì mức độ hoàn thiện rất đáng nể. Ánh sáng cục bộ, ánh sáng tổng thể trong kiến trúc nội thất được bố trí rất là hợp lý và logic. Thậm chí là hiện nay AI mô phỏng vật liệu rất tinh xảo. Nếu như đánh giá thì nó gần như là hoàn thiện về cái mặt diện họa 3D đối với mức độ cơ bản.
2: AI mang đến rất là nhiều cơ hội, nhưng mà nếu không có ranh giới rõ ràng thì có thể là rất dễ sa vào việc sao chép, rồi là vấn đề về bản quyền tác phẩm.
3: Theo tôi thì bản quyền và đạo đức nghề nghiệp cần được coi như là một hệ quy chiếu song hành với công nghệ trí tuệ nhân tạo, và người sử dụng AI cần chủ động đề ra nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm. Khi sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng có yếu tố liên quan đến AI, cần chú thích rõ nguồn gốc và đặc biệt là tránh việc sử dụng trực tiếp mà không thông qua chỉnh sửa. Điều này có nghĩa rằng là khi AI sáng tạo hoặc gợi ý cho các bạn một vấn đề gì đó thì các bạn cần phải phát triển thêm bằng tư duy riêng của bản thân.
2: Theo chị thì liệu có cần có một bộ nguyên tắc đạo đức dành riêng cho sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo hình ảnh với AI?
3: Dưới góc độ quản lý thì tôi nghĩ là rất cần bộ nguyên tắc liên quan đến đạo đức nghề nghiệp khi sử dụng AI. Bởi vì AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ sáng tạo mà nó còn là chủ thể tham gia vào quá trình sản xuất nội dung. Điều đó nó lại liên quan chặt chẽ đến cái luật sở hữu trí tuệ. Nhưng mà cái khó là khung pháp lý hiện hành của Việt Nam chưa kịp cập nhật để bao quát hết. Trong lúc chờ đợi pháp luật hoàn thiện thì bản thân những người làm nghề cần chủ động tạo ra những cái nguyên tắc đạo đức trong cộng đồng.
2: Vâng, xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.
4: Nghệ sĩ của tuần.
5: Nghệ sĩ của tuần.
0: Dù sở hữu một giọng ca đẹp đầy nội lực, giành quán quân Sao Mai năm 2015 dòng nhạc nhẹ, song ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc không giới hạn bản thân ở việc ca hát mà còn lấn sân sang lĩnh vực sáng tác ca khúc, bước đầu thể hiện sự chuyên nghiệp với vai trò sản xuất âm nhạc và thu được những thành công nhất định. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay giới thiệu tới quý vị và các bạn câu chuyện âm nhạc của ca sĩ, nhạc sĩ Đại úy Hoàng Hồng Ngọc, hiện đang công tác tại Nhà hát ca múa nhạc quân đội, một nghệ sĩ trẻ giàu năng lượng sáng tạo, bền bỉ trên con đường nghệ thuật.
6: Người vội theo tình tôi chỉ trong chớp nhoáng.

0: Giành quán quân Sao Mai 2015, dòng nhạc nhẹ và top 5 cuộc thi Sing My Song với ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc như là một bước ngoặt, điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơi hơn, hành trình của lao động nghệ thuật nghiêm túc và không ngừng làm mới mình. Hoàng Hồng Ngọc không giới hạn bản thân ở việc ca hát mà cô ca sĩ trẻ còn lấn sân sang lĩnh vực sáng tác ca khúc. Với Hoàng Hồng Ngọc, sáng tác không chỉ là cảm xúc nhất thời mà là hành trình suy tư, chiêm nghiệm về cuộc sống, về con người. Và có lẽ chính nguồn năng lượng tích cực ấy đã giúp âm nhạc của cô chạm tới trái tim nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là người trẻ. Những năm gần đây, khán giả biết đến Hoàng Hồng Ngọc bởi những sáng tác độc lạ ở nhiều thể loại, truyền cảm hứng cho người trẻ. Ngay cả những đề tài lớn như viết về đất nước, viết về đảng, về bác, về người lính, Hoàng Hồng Ngọc cũng có cách tiếp cận riêng.
1: Nên là khi mà viết những ca khúc về đề tài chính luận thì Ngọc cũng muốn mang cái tinh thần đấy, tinh thần của giới trẻ, và cái ca từ thì cố gắng là chọn lọc gần gũi nhất. Cái yếu tố mà tiên quyết với Ngọc là giai điệu phải dễ nhớ. Có thể nói những ca khúc này thì nó không nằm trên bảng xếp hạng, không có một cái đối tượng khán giả cố định về gu âm nhạc, nhưng lại có một cái sức sống rất là bền bỉ trong cộng đồng. Và từ hiệu ứng của những ca khúc viết về đảng như Lời Đảng Hiệu Cho Trái Tim hay gần đây nhất là Ý Đảng Lòng Dân, Ngọc rất là hạnh phúc và cảm thấy vững tin hơn vào cái hành trình sáng tác về những cái chủ đề này.
0: Song song với vai trò ca sĩ biểu diễn, Hoàng Hồng Ngọc âm thầm xây dựng cho mình một kho sáng tác với nhiều thể loại khác nhau, từ những giai điệu mùa xuân tràn đầy sức sống, những ca khúc mang hơi thở dân gian đương đại đến các sáng tác với đề tài chính luận. Tất cả đều cho thấy một tư duy âm nhạc mới mẻ và sâu sắc. Bởi vậy, những ca khúc như Lời Đảng Hiệu Triệu Trái Tim, Ý Đảng Lòng Dân, Quốc Hội Những Mùa Xuân do chị sáng tác và thể hiện thu hút hàng nghìn lượt xem trên nền tảng số. Nghệ sĩ nhân dân Hà Thủy là người thầy từng dìu dắt Hoàng Hồng Ngọc từ những ngày đầu tiên bước vào nghề, ấn tượng với niềm đam mê và sức sáng tạo của cô học trò ngày nào. Nay đã là một nhạc sĩ với nhiều ca khúc được khán giả đón nhận.
2: Hoàng Hồng Ngọc luôn luôn vượt qua cái giới hạn của bản thân, đó là luôn luôn tìm cái khó, tìm cái mới để khám phá, để chinh phục. Đó là một ca sĩ mà tôi nghĩ là giới chuyên môn đánh giá rất là cao, bởi vì sự sáng tạo, cái năng lượng làm việc và cũng như là cái nhiệt huyết của Ngọc là một cô gái trẻ, một nhạc sĩ trẻ của thế hệ nghệ sĩ trẻ quân đội hiện nay. Đối với âm nhạc và đối với ca sĩ, Ngọc làm hai tay bằng nhau. Đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng là rất khó để có thể có những ca sĩ hay là những nhạc sĩ có thể làm song hành được như vậy.
0: Ở Hoàng Hồng Ngọc, người ta thấy sự kết hợp hài hòa giữa chất nữ tính mềm mại và bản lĩnh thép của một nghệ sĩ quân đội. Chính môi trường nhà hát ca múa nhạc quân đội đã giúp chị có thêm chiều sâu nghề nghiệp, được thử thách, được trao cơ hội và được tiếp thêm cảm hứng để lan tỏa âm nhạc đến với công chúng. Không chỉ sáng tác và biểu diễn, Hoàng Hồng Ngọc còn đảm nhiệm vai trò phó tổng đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật quy mô toàn quân, toàn quốc. Âm nhạc với cô chưa bao giờ chỉ dừng lại ở một bài hát. Đó là cả một hành trình sáng tạo, từ những giai điệu đầu tiên đến bản phối hoàn chỉnh trong phòng thu, rồi các bài hát ấy được kể trên sân khấu bằng ánh sáng, bằng vũ đạo, dàn ken, hợp xướng, mỗi chi tiết đều được cô chăm chút tỉ mỉ. Đại tá nghệ sĩ nhân dân Hồng Hạnh, giám đốc nhà hát ca múa nhạc quân đội cho rằng, Hoàng Hồng Ngọc như một bông hoa, ánh thép, mềm mại mà bản lĩnh, nữ tính mà mạnh mẽ, nghệ sĩ nhưng kỷ luật như một người lính. Chính sự dung hòa giữa chính luận và cảm xúc, giữa tư duy và hiện đại, chất liệu dân tộc đã tạo nên màu sắc riêng trong âm nhạc của Hoàng Hồng Ngọc.
3: Hoàng Hồng Ngọc là một nghệ sĩ, trước tiên là làm việc rất là nghiêm túc, rất là chỉnh chu và luôn luôn có những cái ý tưởng rất là táo bạo. Tôi rất là tin tưởng Hoàng Hồng Ngọc, có rất là nhiều chương trình nghệ thuật lớn và nhất là các cuộc thi lớn thì tôi đều giao cho Hoàng Hồng Ngọc với vai trò phó tổng đạo diễn của chương trình. Và tôi tin là Hoàng Hồng Ngọc sẽ làm rất là tốt, tôi thực sự là tự hào về bạn ấy.
4: Chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau vào 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Sen do nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc sáng tác và thể hiện.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp,
1: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 động tác 4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6

động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2026, tức ngày 3 tháng 4 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, Bác Hồ với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngọn lửa tư tưởng còn soi sáng đến hôm nay, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, tọa đàm, trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập, không thể chậm trễ hơn, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, uống trà nghe dân nói và bài học quản trị gần dân. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, ngành ngân hàng đầu tư công nghệ mở rộng thanh toán xuyên biên giới. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, phát triển giao thông xanh ở Hà Nội cần sự đồng thuận của người dân. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, bình dân học vụ số tiếp nối di nguyện của Bác Hồ trong kỷ nguyên mới. 10:30 vì an ninh tổ quốc, những mắt thần giữ bình yên phố núi Sapa. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, giải pháp đảm bảo an toàn lao động thực chất lâu dài không chỉ trong một tháng cao điểm. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, học tập và làm theo Bác cần bằng những hành động cụ thể. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, giữ vững niềm tin nơi đầu sóng. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, đằng sau quan hệ đối tác không giới hạn Nga Trung. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, từ cảnh báo đến hành động xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện có nội dung, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chuẩn bị từ sớm từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, hồi ức của người nghệ sĩ ba lần được gặp Bác Hồ. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đảng bộ thành phố Đồng Nai phải thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất. Công tác cán bộ phải lấy sản phẩm, tiến độ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và khả năng xử lý việc khó làm thước đo chủ yếu. Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết thay thế cán bộ trì trệ, né tránh trách nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Đồng Nai về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tình hình phát triển kinh tế xã hội và một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới diễn ra chiều qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ:
3: Đồng Nai phải hướng tới một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống, tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội, an sinh môi trường và bản sắc văn hóa. Với đặc thù là trung tâm công nghiệp lớn, đông công nhân và lao động nhập cư, thành phố cần coi nhà xã hội, nhà công nhân, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng và đời sống người lao động là nền tảng thiết yếu cho sự phát triển bền vững. Đồng thời cũng phải chăm sóc tốt hơn cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Xây dựng con người Đồng Nai trong thời kỳ mới với tinh thần kỷ luật, sáng tạo, nghĩa tình, hội nhập và phát vọng vươn lên.
2: Chào mừng sự kiện công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai và lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tối qua tại quảng trường Long Hưng diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp sử thi nghệ thuật Đồng Nai hào khí phương Nam vươn mình cùng đất nước. Không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật chào mừng, đây là hành trình kể lại câu chuyện hơn 328 năm hình thành và phát triển của vùng đất Đồng Nai, từ thuở mở cõi phương Nam dựng lên dinh trấn biên, đến những năm tháng đấu tranh kiên cường trong cuộc kháng chiến và hành trình chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn mới. Tại Hà Nội chiều qua đã diễn ra phiên họp chủ bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của hội trên cơ sở kế thừa truyền thống nhân ái, trách nhiệm, những thành tựu được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đại hội lần này được tổ chức nhằm hợp nhất Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam. Ban chấp hành khóa 6 của hai hội đã triệu tập 228 đại biểu tham dự đại hội, trong đó có 216 đại biểu có mặt. Theo ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, việc hợp nhất hai hội và xây dựng điều lệ mới không chỉ là sự thay đổi về tổ chức mà còn tiếp nối truyền thống nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, thiện nguyện xã hội qua nhiều thế hệ.
4: Hoạt động hội phải hướng về cơ sở, đối tượng để chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ, phát huy tinh thần nhân ái, đoàn kết trong cộng đồng, xã hội để làm nền tảng để hội bảo trợ người khuyết tật Việt Nam hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.
2: Hôm nay 19 tháng 5, tròn 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua, tại thành phố Hồ Chí Minh trưng bày 180 tranh cổ động và tổ chức triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
5: Với thông điệp giáo dục truyền thống qua ngôn ngữ mỹ thuật cổ động, các tác phẩm nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó khắc họa biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến vì hạnh phúc nhân dân của người. Ông Mai Đăng Cảnh, người dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm bày tỏ:
6: Thấy đây là một cái ý nghĩa quan trọng lắm đối với những người mà đang sinh sống ở thành phố và cũng như cả nước, gợi nhớ lại những cả một quá trình đấu tranh ác liệt gây gian khổ, mà từ đó cũng tạo được cái sự lan tỏa cho thế hệ mai sau là phải biết gìn giữ những cái thành quả mà cha ông ta đã gây dựng cho đến ngày hôm nay.
5: Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại khu vực đường Đồng Khởi và công viên Chi Lăng. Với ba không gian trưng bày, mỗi không gian gắn liền với một cột mốc lịch sử quan trọng từ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài giai đoạn 1911 đến 1941.
2: Nhiều địa phương ngày hôm qua đồng loạt khởi công các công trình trọng điểm nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Sơn La hôm qua, chính thức khởi công dự án nhà máy sản xuất phao, sản phẩm nhựa và động thổ dự án điện mặt trời nổi lòng hồ Thủy điện Sơn La. Trong đó, dự án điện mặt trời nổi lòng hồ Thủy điện Sơn La có công suất là 800 MW, tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng, dự kiến cung cấp khoảng 1.250 GWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Hai dự án khi đi vào hoạt động, dự kiến tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động, đóng góp ngân sách địa phương khoảng 400 đến 500 tỷ đồng một năm. Chiều qua, tỉnh Nghệ An khởi công dự án đường cao tốc Vinh Thanh Thủy tại xã Đại Huệ. Công trình có điểm đầu tại nút

0: 120.000 căn, đạt khoảng 72% mục tiêu 1 triệu căn vào năm ngoái. Trong đó, 231 dự án đã hoàn thành, 234 dự án đang xây dựng và 316 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Bộ Xây dựng đang phối hợp đề xuất cấp 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Nhà ở Trung ương giai đoạn 2026-2030, đồng thời thúc đẩy các địa phương hoàn thiện Quỹ Nhà ở, minh bạch dữ liệu và phối hợp xử lý tình trạng môi giới trái phép trục lợi chính sách nhà ở xã hội. Tại các khu tái định cư phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên ở xã Thư Lâm, Hà Nội, xuất hiện dày đặc biển quảng cáo mua bán ký gửi đất khi nhiều hộ dân vẫn chưa hoàn tất thủ tục xây dựng nhà ở. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an rà soát, kiểm tra nhằm kiểm soát hoạt động môi giới, ngăn đầu cơ, thổi giá, ảnh hưởng đến đời sống của người dân tái định cư. Địa phương cũng khuyến cáo người dân thận trọng trong giao dịch, liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để được cung cấp thông tin chính xác và hạn chế rủi ro phát sinh. Hưởng ứng tháng công nhân 2026, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên. Điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và người lao động tiếp cận các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và tăng thêm chính sách phúc lợi cho người lao động. Trong tháng công nhân 2026, Liên đoàn Lao động thành phố tặng 10.000 phiếu mua hàng đến đoàn viên. Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Phiên chợ công nhân lao động cũng sẽ tổ chức tại Thái Văn chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Tại phiên chợ thì gồm có tư vấn việc làm cho công nhân và sinh viên trên địa bàn thành phố, kết nối với những cái doanh nghiệp mà có nhu cầu tuyển dụng lao động để cho họ tư vấn và giới thiệu trực tiếp tại chương trình. Có cái chương trình thay nhớt miễn phí cho đoàn viên và người lao động, chương trình thi tay nghề cho công nhân lao động ngành điện tử. Liên đoàn thành phố đẩy mạnh các hoạt động chăm lo thiết thực hơn cho đoàn viên người lao động, giảm đi bớt một phần gánh nặng cho người lao động trong cái tháng công nhân.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã trao đổi về vấn đề Triều Tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh tuần qua, đồng thời bày tỏ mong muốn nối lại quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ông Trump xác nhận có liên lạc với ông Kim Jong Un nhưng không tiết lộ nội dung. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cho biết đã thảo luận với Trung Quốc về vấn đề Iran, các công ty dầu mỏ Trung Quốc bị trừng phạt và đạt đồng thuận để Trung Quốc mua hơn 200 máy bay Boeing với cam kết lên tới 750 chiếc. Giữa lúc căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran vừa đưa ra cảnh báo mạnh mẽ với Mỹ liên quan việc Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân tại vịnh Oman và eo biển Hormuz. Thiếu tướng Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của lãnh đạo tối cao Iran tuyên bố, Mỹ nên rút lực lượng khỏi khu vực trước khi tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, đồng thời khẳng định Iran không chấp nhận sức ép hay đe dọa quân sự từ bên ngoài. Iran nhấn mạnh eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với hoạt động thương mại quốc tế, song phản đối sự hiện diện quân sự mà nước này cho là làm gia tăng bất ổn an ninh. Căng thẳng leo thang sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, kéo theo các đợt đáp trả từ Iran và gây thêm sức ép đối với hoạt động hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và những tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu, Đức đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 trong thúc đẩy đối thoại và tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, thông tin.
2: Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil nhấn mạnh G7 là diễn đàn phù hợp và có đủ thẩm quyền để thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Theo ông Klingbeil, cuộc khủng hoảng hiện nay cùng với nguy cơ phong tỏa eo biển Hormuz đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu. Đức và châu Âu cần nâng cao tính độc lập và khả năng chống chịu trong một số lĩnh vực trọng yếu như nguyên liệu thô, năng lượng và chuỗi cung ứng. Trước đó, tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 ở ngoại ô thủ đô Paris, Pháp, các nước thành viên đã ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự. Các bên cũng nhất trí về nguyên tắc sẽ phối hợp bảo đảm an ninh hàng hải quốc tế sau khi các hành động thù địch tại Trung Đông chấm dứt.
0: Các đội giám sát và thanh tra của Bộ Nông nghiệp Philippines đang tăng cường kiểm tra tại các chợ công cộng, siêu thị và cửa hàng bán lẻ gạo trên toàn quốc. Trong bối cảnh, quốc dân này đang áp dụng mức giá trần trong 30 ngày đối với gạo 5% tấm nhập khẩu. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Bộ Nông nghiệp Philippines cảnh báo các nhà bán lẻ, thương nhân và nhà nhập khẩu gạo rằng những người vi phạm mức giá trần mới do chính phủ áp đặt đối với gạo nhập khẩu có thể phải đối mặt với án tù, phạt tiền hàng triệu peso, thậm chí là đóng cửa hàng kinh doanh theo luật giá cả. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã ra lệnh áp đặt giá trần 30 ngày đối với gạo 5% tấm nhập khẩu để kiềm chế giá bán lẻ không hợp lý khi chi phí gạo toàn cầu

0: và thuế nhập khẩu giảm. Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Teo Loren cho biết biện pháp mới này mang lại cho chính phủ thẩm quyền pháp lý mạnh mẽ hơn so với các biện pháp can thiệp giá cả trước đây. Theo luật giá cả, những người vi phạm mức giá trần do chính phủ quy định đối với các mặt hàng thiết yếu có thể bị phạt tù từ 1 đến 10 năm, phạt tiền từ 5.000 đến 1 triệu peso hoặc cả hai tùy thuộc vào quyết định của tòa án. Gạo được xếp vào loại hàng hóa thiết yếu theo luật, do đó thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp trong thời kỳ giá cả tăng quá mức hoặc không hợp lý. Ngoài các hình phạt hình sự, Bộ Nông nghiệp cũng có thể áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính theo quy định thi hành luật giá cả. Các biện pháp này bao gồm đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn các cơ sở kinh doanh, tịch thu hoặc tạm giữ các sản phẩm vi phạm, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép và ban hành lệnh ngừng hoạt động.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, riêng phía Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
6: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
5: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
6: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
5: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
6: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
5: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tưởng nhớ về người không chỉ với tư cách là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn là người luôn dành sự quan tâm sâu sắc bền bỉ đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bác Hồ với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngọn lửa tư tưởng còn soi sáng đến hôm nay là nội dung mở đầu chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cùng với đó là một số thông tin đáng chú ý. Câu chuyện trong ngày, chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn trước thiên tai cực đoan. Nông nghiệp tăng trưởng hai con số không chỉ chạy theo sản lượng là thông tin của nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn, mời quý vị cùng về với xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai, nơi người nông dân đồng lòng hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới.
2: Nghe Mùa Vàng,
3: nghe nhịp đập nông thôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nông nghiệp và nông dân chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, không chỉ là nền tảng kinh tế mà còn là yếu tố cốt lõi của cách mạng và sự phát triển bền vững của đất nước. Với tầm nhìn sâu sắc và sự am hiểu thực tiễn về một quốc gia vốn là xã hội nông nghiệp lạc hậu, Bác đã xây dựng một quan điểm toàn diện về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tầm nhìn ấy không chỉ giúp giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.
4: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu với câu hỏi làm sao để dân có ăn, có mặc, có cuộc sống ấm no. Ngay sau cách mạng tháng 8 năm 1945, giữa một vàn khó khăn của đất nước, người đã xác định phải chống ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Trong đó, giặc đói được đặt ở vị trí đặc biệt cấp bách. Đó không chỉ là sự nhạy cảm trước những vấn đề trước mắt mà còn thể hiện một tầm nhìn chiến lược rất sâu sắc. Muốn xây dựng đất nước vững mạnh thì trước hết phải chăm lo cho sản xuất nông nghiệp, phải bảo đảm đời sống của người nông dân. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nông dân luôn là lực lượng trung tâm của cách mạng và của công cuộc kiến thiết đất nước. Bác từng khẳng định, đa số nhân dân ta là nông dân, cho nên mọi việc đều phải dựa vào nông dân. Người cũng nhấn mạnh rằng, chính phủ phải trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp phần lớn. Những lời dạy ấy cho thấy một quan điểm rất rõ ràng. Người nông dân không chỉ là lực lượng lao động tạo ra lương thực, mà còn là chủ thể của phát triển, là nền móng xã hội của quốc gia. Không dừng lại ở việc khẳng định vai trò của nông dân, Bác Hồ còn chỉ ra con đường để nông thôn đổi mới, để nông nghiệp phát triển. Theo người, nông nghiệp là lĩnh vực cực kỳ quan trọng, là gốc của kinh tế, là nền tảng bảo đảm an ninh lương thực và ổn định đời sống xã hội. Bác không nhìn nông thôn như một không gian lạc hậu. Trái lại, người luôn mong muốn nông thôn phải được tổ chức lại, sản xuất phải tiến bộ hơn, đời sống văn hóa vật chất của nông dân phải ngày càng được nâng lên. Những câu chuyện, những bài viết của Bác về nông dân cho thấy người quan tâm rất cụ thể, rất gần gũi. Bác không chỉ nói về những khái niệm lớn mà còn nhìn vào từng cánh đồng, từng hợp tác xã, từng đàn gia súc, từng mùa vụ. Có những thời kỳ, Bác nêu lên những ví dụ sinh động về sự thay đổi của sản xuất ở nông thôn, từ chỗ thiếu thốn manh mún đến chỗ có bước phát triển rõ rệt về chăn nuôi, trồng trọt, thủy lợi, tổ chức sản xuất. Qua đó, người gửi gắm một thông điệp rất rõ ràng. Muốn nông dân khá lên thì phải tổ chức lại sản xuất, phải ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phải biết phát huy tinh thần đoàn kết và tự lực tự cường. Ngày nay, khi Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bài học về sự hài hòa giữa nông nghiệp và công nghiệp vẫn còn nguyên giá trị. Việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu

0: cơ gắn với du lịch và dịch vụ chính là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác. Đồng thời, việc tiếp tục quan tâm hỗ trợ người nông dân xây dựng nông thôn mới hiện đại văn minh cũng là hiện thực hóa khát vọng của người, đó là xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nơi người dân, đặc biệt là người nông dân, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nông nghiệp và nông dân là một di sản tư tưởng quý báu, thể hiện sự am hiểu sâu sắc và tình yêu thương vô bờ bến của người đối với nhân dân. Bác đã chỉ ra con đường để giải phóng người nông dân, nâng cao vai trò của họ và xây dựng một nền nông nghiệp vững mạnh, làm nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Mặc dù bối cảnh đã thay đổi, nhưng những giá trị cốt lõi trong tư tưởng của Bác về nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn sẽ là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 20 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm thiên tai đã làm trên 300 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế khoảng từ 1 đến 1,5% GDP của Việt Nam.
3: Thực tiễn đó cho thấy ứng phó hiệu quả với thiên tai không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà phải bắt đầu từ nhận thức, sự chủ động và tinh thần tham gia của toàn xã hội. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, khó lường hơn, việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, kỹ năng phòng chống thiên tai cho cộng đồng là yêu cầu cấp thiết. Bởi khi mỗi người dân đều biết chủ động phòng ngừa, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh lớn hơn để giảm nhẹ rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản và hướng tới một cộng đồng an toàn, bền vững hơn.
0: Những cuộc thi đại sứ học đường, hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường, sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu, cuộc thi sáng tác tranh, góc nhìn trước thiên tai. Đây là những hoạt động đầy bổ ích, góp phần lan tỏa thông điệp về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu tới cộng đồng, đặc biệt là đối tượng trẻ em, diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên. Em Trương Lê Hà Anh, học sinh lớp 3B, trường tiểu học Lê Văn Tám, Thái Nguyên, chia sẻ, các hoạt động này giúp em biết thêm kiến thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai cho bản thân và gia đình.
4: Con thấy lũ lụt quá là sợ hãi và gây lũ lụt cho mọi người rất nhiều và thiên tai, nên là em đã vẽ những ngôi nhà phao này để cứu giúp mọi người.
0: Là địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng của các đợt thiên tai lịch sử trong hai năm 2024 và 2025, chỉ tính riêng năm ngoái, thiệt hại về thiên tai đã lấy đi của Thái Nguyên hơn 13.200 tỷ đồng. Theo bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thực tiễn đó cho thấy thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả và nâng cao sức chống chịu của cộng đồng trước thiên tai.
5: Phòng chống thiên tai hiệu quả phải bắt buộc từ cộng đồng. Sức mạnh ứng phó tốt nhất là sức mạnh của toàn dân. Nền tảng bền vững nhất là nhận thức, kỹ năng và tinh thần chủ động của mỗi người dân. Mỗi gia đình chủ động chuẩn bị, mỗi địa phương xây dựng phương án thực tế, mỗi nhà trường giáo dục kỹ năng an toàn cho học sinh, mỗi tổ chức doanh nghiệp phát huy trách nhiệm xã hội, mỗi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tất cả sẽ tạo nên một cộng đồng an toàn hơn, thích ứng hơn trước thiên tai.
0: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, chúng ta không thể chỉ tìm cách chống lại sự tàn phá của thiên tai mà phải chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai. Cộng đồng với vai trò trung tâm sẽ là nền tảng vững chắc trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro và phục hồi nhanh sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là lời kêu gọi các cấp chính quyền, tổ chức và người dân hãy cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thiên tai.
6: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt, phải có cộng đồng tham gia.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt và đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của nước nhà. Thấm nhuần tư tưởng đó, tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng không ngừng học tập, rèn luyện và sáng tạo, biến những lời dạy của Bác thành kim chỉ nam cho mọi hành động. Bằng tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến, họ đang viết tiếp những câu chuyện đẹp, khẳng định vai trò dấn thân của thanh niên trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là nội dung phóng sự tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đề cập và sẽ được giới thiệu trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận hiệu quả của mô hình trở về đức tin giữ bình yên thôn làng. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận về hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại phường Quy Nhân Đông.

0: cùng cán bộ, giảng viên và 25 học viên lớp đào tạo dài hạn chỉ huy tham mưu chiến dịch chiến lược khóa 13. Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai có Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dành phút tưởng niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Trước anh linh của Bác Hồ kính yêu và bậc sinh thành của Người, cán bộ, giảng viên Học viện Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Cũng trong sáng 18 tháng 5, tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ dân hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhơn, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, với sự tham gia của khoảng 1.000 đoàn viên thanh niên. Trong không khí trang nghiêm, các đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ và công tác chăm lo bồi dưỡng, phát huy vai trò thanh niên. Khắc ghi lời dạy của Bác, thời gian qua các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức thiết thực phù hợp. Trong đó chú trọng tổ chức học tập quán triệt kết luận số 01 của Bộ Chính trị, tổ chức hội thi Ánh sáng soi đường tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động sinh hoạt chi đoàn, hội thi kể chuyện về Bác, chương trình văn hóa văn nghệ ca ngợi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các phong trào và hoạt động của đoàn, tuổi trẻ Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tích cực thi đua học tập, lao động, rèn luyện theo gương Bác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Cũng trong sáng nay, hơn 300 đoàn viên thanh thiếu nhi đã đến dâng hoa và chào cờ tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Đại đoàn kết phường Pleiku. Trước anh linh của Người, tuổi trẻ Gia Lai thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển, nguyện khắc ghi lời dạy của Người, không ngừng học tập rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp văn minh. Đây là dịp để thanh thiếu nhi tỉnh nhà bày tỏ lòng biết ơn với Bác Hồ, thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường học đường và xã hội lành mạnh, phấn đấu trở thành những con ngoan trò giỏi, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ, chung tay xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.
0: Sáng nay ngày 18 tháng 5 tại phường Lê Cô, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026. Tham dự buổi giao lưu có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trong 10 năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các cấp trong cả nước đã quán triệt triển khai nhiều chủ trương, biện pháp, thực hiện hiệu quả kết luận số 01 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12-13. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành việc làm tự giác thường xuyên của cán bộ, hội viên, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được gặp gỡ lắng nghe những câu chuyện thực tiễn, cách làm hiệu quả của các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Những điển hình đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giúp nhau giảm nghèo, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 35 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc, đẩy mạnh trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.
1: Chiều 18 tháng 5, Đảng ủy xã Vạn Đức tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Đợt này, Đảng bộ xã Vạn Đức có 4 đảng viên vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng, trong đó có một đảng viên được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đảng viên được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, một đảng viên được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và một đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Cũng trong chiều 18 tháng 5, Đảng ủy xã An Lão tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

0: Trong đợt này, Đảng bộ xã An Lão có 5 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu đảng, trong đó có 1 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng. Dịp này, Đảng ủy phường Quy Nhân Đông cũng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 cho 9 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ phường. Trong đó, 1 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 5 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 1 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Trước đó, vào sáng 18 tháng 5, Đảng ủy xã Phù Mỹ tổ chức lễ trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 do 15 đảng viên thuộc đảng bộ xã. Trong đợt này, đảng bộ xã có 15 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng, trong đó có 3 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 2 đồng chí được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 4 đồng chí được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 5 đồng chí được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng và 1 đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng. Việc trao tặng huy hiệu đảng là sự ghi nhận của đảng đối với quá trình phấn đấu rèn luyện và công hiến của các đảng viên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và Ngày Quốc tế Bảo tàng, sáng nay ngày 18 tháng 5, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình triển lãm Gia Lai từ Đại Ngàn đến Biển Xanh. Triển lãm nhằm giới thiệu một cách sinh động và toàn diện vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Gia Lai, khắc họa ấn tượng về cảnh quan thiên nhiên, những câu chuyện về lịch sử văn hóa và con người nơi đây. Qua đó, nêu bật được những nét đặc trưng riêng của từng vùng miền với sự hòa quyện lan tỏa các giá trị văn hóa chung của vùng đất Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời thông qua trưng bày ảnh triển lãm góp phần quảng bá bề dày lịch sử, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, những giá trị di sản văn hóa đặc sắc, tiềm năng và lợi thế du lịch nổi bật của Gia Lai. Góp phần lan tỏa hình ảnh một Gia Lai giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn, đóng góp vào mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển du lịch bền vững của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Chương trình triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 24 tháng 5 này.
0: Sáng 18 tháng 5, Sư đoàn 320 thuộc Quân đoàn 34 tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đã trở thành nét đẹp truyền thống của cán bộ chiến sĩ toàn quân nói chung và Sư đoàn 320 nói riêng. Từ năm 2021 đến nay, sư đoàn đã trồng hơn 22.000 cây xanh các loại, trong đó có hơn 3.000 cây ăn quả và khoảng 19.000 cây lấy gỗ. Bên cạnh đó, đơn vị duy trì gần 20.000 mét vuông vườn, dàn tăng gia với nhiều loại rau củ quả sạch, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng bữa ăn và sức khỏe cán bộ chiến sĩ. Ngay sau lễ phát động, cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị trong toàn sư đoàn đã đồng loạt ra quân trồng hơn 2.700 cây xanh, gồm 1.500 cây ăn quả và 1.200 cây lấy gỗ tại khu vực doanh trại, thao trường, bãi tập và các tuyến đường nội bộ. Công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo từ khâu chọn giống, quy hoạch vị trí trồng đến phân công lực lượng chăm sóc, bảo đảm cây sinh trưởng phát triển tốt. Qua đó góp phần xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Thực hiện cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo và chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hai ngày 16 và 17 tháng 5, đồn biên phòng Nhân Châu phối hợp với xã đoàn Nhân Châu, chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, trung tâm y tế Quy Nhơn, đoàn cơ sở khoa ngoại ngữ trường đại học Quy Nhơn và câu lạc bộ tuổi trẻ Quy Nhơn tổ chức chương trình Vì biển đảo quê hương. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân, trao tặng 10 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh trung học phổ thông đang học ở Quy Nhơn, tặng 30 suất quà mỗi suất trị giá 350.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn. Dịp này, các đơn vị tổ chức ra mắt 3 mô hình thiết thực gồm hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh, tiếng Anh không ngại khó và mô hình chăm sóc sức khỏe từ xa. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức các hoạt động viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm các đơn vị trên địa bàn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa tuổi trẻ bộ đội biên phòng với tuổi trẻ các đơn vị. Qua đó tạo môi trường để đoàn viên thanh niên có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn và phong trào thanh niên đơn vị.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai các bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh

0: thuộc Vương quốc Campuchia giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch nêu rõ các nội dung cần tập trung hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực, trao đổi đoàn, hợp tác kinh tế đầu tư, công thương, giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hóa thể thao và du lịch, đối ngoại, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, quốc phòng an ninh. Mục đích của kế hoạch là tiếp tục củng cố và tăng cường phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam Campuchia nói chung, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia nói riêng, thúc đẩy quan hệ chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân và các lĩnh vực khác. Qua đó đẩy mạnh hợp tác toàn diện có hiệu quả với các tỉnh Đông Bắc Campuchia, tiến đến mở rộng ký kết hợp tác với các tỉnh khác thuộc Vương quốc Campuchia. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đơn vị liên quan chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo thiết thực hiệu quả tiết kiệm. Chủ động trao đổi thông tin với các cơ quan tương ứng các tỉnh của Vương quốc Campuchia. Chia sẻ tình hình và kết quả tổ chức thực hiện các nội dung hợp tác đã ký kết. Đồng thời kịp thời bàn bạc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nếu có trong quá trình triển khai. Về hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh của Vương quốc Campuchia xây dựng công trình hữu nghị, các sở ban ngành được giao nhiệm vụ triển khai nội dung hợp tác này, tùy theo lĩnh vực của công trình hữu nghị, chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định. Ủy ban Nhân dân các xã biên giới đất liền Gia O, Gia Put, Gia Mơ, Gia Prun, Gia Nan, Gia Tam, Gia Chía tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, duy trì thực hiện có hiệu quả các hoạt động giao lưu kết nghĩa, bản kết bản, làng kết làng giữa nhân dân hai nước trên hai bên tuyến biên giới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo tập trung Agri Gia Lai 2 với tổng vốn đầu tư là 270 tỷ đồng.

0: Thi công xây dựng trong quý 3 năm nay đến quý 3 năm 2027, hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất từ quý 4 năm 2027. Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về ký quỹ đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn, lao động, đảm bảo công nghệ xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi đi vào hoạt động, đồng thời triển khai thực hiện công trình theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt, thi công đúng thiết kế, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật, thực hiện dự án đúng quy mô tiến độ và các cam kết đã đăng ký thực hiện dự án.
1: Dự án tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester do công ty Seri Impact IP Thụy Điển làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 24.970 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ tại khu kinh tế Nhân Hội và dự kiến đi vào vận hành từ năm 2028. Đây được đánh giá là dự án quy mô lớn có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và phát triển ngành công nghiệp tái chế theo hướng xanh bền vững tại tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị đầu tư, dự án hiện gặp vướng mắc liên quan đến cơ chế nhập khẩu nguyên liệu phế liệu dệt may làm nguyên liệu sản xuất. Trên cơ sở đó, tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương cho phép nhà đầu tư nhập khẩu phế liệu dệt may làm nguyên liệu sau khi nhà máy hoàn thành giai đoạn sản xuất thử nghiệm từ nguồn nguyên liệu trong nước, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về công nghệ, môi trường và quy định pháp luật. Đồng thời, tỉnh đề xuất các bộ ngành liên quan nghiên cứu xây dựng lộ trình phù hợp nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cũng như ban hành bộ tiêu chí kiểm soát phế liệu dệt may nhập khẩu, bảo đảm yêu cầu về môi trường và quản lý ngoại thương theo quy định của pháp luật.
0: Không chỉ phát triển mạnh về quy mô đàn vật nuôi, ngành chăn nuôi của tỉnh đang từng bước nâng cao giá trị sản phẩm thông qua chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đến nay toàn tỉnh đã có 226 sản phẩm chăn nuôi đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao đến 5 sao, cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong chế biến, xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi của địa phương. Trong số này có một sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao, 36 sản phẩm đạt 4 sao và 189 sản phẩm đạt 3 sao. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm từ yến hiện chiếm số lượng lớn nhất với 100 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Tiếp đến là các sản phẩm từ thịt bò, sữa bò với 43 sản phẩm. Ngoài ra, nhiều sản phẩm đặc sản mang tính địa phương như là dê cuộn, muối kiến vàng hay cao hưu sao cũng đã được công nhận OCOP, góp phần đa dạng hóa sản phẩm. Nhiều sản phẩm chăn nuôi đạt chứng nhận OCOP không chỉ mở rộng cơ hội tiêu thụ mà còn tạo động lực cho các cơ sở sản xuất đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, truy xuất nguồn gốc và phát triển theo hướng chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai đã triển khai sâu rộng phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ những hội thi ứng dụng công nghệ hiện đại đến những công trình phần việc thiết thực tại cơ sở, tinh thần của Bác đã và đang thấm sâu vào suy nghĩ hành động của mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà đã trở thành kim chỉ nam cho sự trưởng thành của thế hệ trẻ trên mảnh đất Gia Lai. Ghi nhận của phóng viên Linh Chi.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm

0: học của Bác. Người là một tấm gương vĩ đại, một tấm gương soi sáng, là nguồn động lực cổ vũ cho nhân dân ta trong việc xây dựng nền tảng về kiến thức. Đến với hội thi ngày hôm nay, con rất vinh dự khi có thể nói lên được những cái tâm tình của con muốn gửi tới Bác, những niềm tự hào và những sự thương nhớ của con dành cho Bác Hồ Kính Yên.
1: Tại trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ ở phường Pleiku, những buổi sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hoạt động thường xuyên đầy ý nghĩa. Thay vì lý thuyết khô khan, các em được tiếp cận trực quan qua những thước phim, câu chuyện về hành trình cứu nước của người. Qua đó, không chỉ bồi đắp kiến thức lịch sử mà còn nuôi dưỡng lòng kính yêu, tạo động lực để thế hệ mầm non không ngừng rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Em Hồ Trần Khôi Nguyên, học sinh lớp 8-3, trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ cho hay.
2: Nhà trường em thì thường xuyên tổ chức các hoạt động về tổ chức, các đọc sách và luôn tìm hiểu tới cuộc đời và cách mạng của Bác. Ví dụ như hôm nay là trường em là tổ chức ngày đọc sách, trường em là cho đọc cuốn sách Bước Xin Xanh của nhà văn Sơn Tùng nói về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác.
1: Triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 42 ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Chỉ tính trong năm 2025, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức 680 buổi học tập với hơn 5.100 lượt đoàn viên thanh niên tham dự. Tỉnh đoàn cũng đã tuyên dương hàng trăm cá nhân tập thể tiêu biểu trong phong trào thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã cụ thể hóa việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các phong trào hành động cách mạng như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo hay các chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp. Anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
3: Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp bộ đoàn, hội đội trong toàn tỉnh triển khai sâu rộng, đặc biệt là đã cụ thể hóa thành các cái chương trình công tác hàng năm. Chúng tôi cũng thường xuyên biên tập, biên soạn cũng như chia sẻ các cái tin bài về những tấm gương thanh niên tiêu biểu của tỉnh Gia Lai, những tấm gương thanh niên khởi nghiệp. Qua nhiều năm triển khai thì chúng tôi đánh giá việc gắn các cái nội dung về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các cái nội dung chương trình hoạt động đã tạo sự lan tỏa, đặc biệt là đã thôi thúc trong các bạn trẻ cái tình yêu quê hương đất nước, thực hiện tốt những cái bài học về tấm gương của Bác Hồ. Qua đó thì dần dần hình thành nên một thế hệ trẻ biết yêu nước, biết dám dấn thân và khẳng định, đặc biệt là sống tốt theo gương Bác Hồ vĩ đại.
1: Thời gian tới, tuổi trẻ Gia Lai sẽ tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực, chú trọng phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Chính những việc làm ý nghĩa đó đang dệt nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và trách nhiệm, là nguồn cảm hứng để thanh thiếu nhi tỉnh nhà vững bước trên con đường hội nhập, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp.
4: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về các mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chọn những nội dung trọng tâm để hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần giải quyết những khó khăn bức xúc từ thực tiễn. Nhiều địa phương thuộc huyện Phú Thiện cũ

0: Ông Sipo ở xã Phú Thiện kể.
1: Bây giờ là mình bỏ cái đề ca, đừng có nghe 46. Nếu nghe 46 là không tốt cho gia đình mình mà không tốt cho người dân làng mình.
0: Nói về việc tuyên truyền vận động bà con giáo dân, mục sư Siêu Thanh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Cơ Đốc Gia Hiao, tỉnh Gia Lai, thông tin.
2: Chúng tôi kết hợp với chính quyền địa phương vận động họ từ bỏ tin lành đề ke, là biết được đường lối chủ trương của đảng và pháp luật của nhà nước, không có nghe bọn sáu sử dụng nữa.
0: Từ năm 2022 đến nay, xã Phú Thiện đã vận động 32 hộ với 161 khẩu từ bỏ tin lành đề ke, quay về với tôn giáo hợp pháp, góp phần ngăn chặn các hoạt động chống phá đảng nhà nước của các thế lực phản động, ổn định tư tưởng trong nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Ông Vũ Hồng Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phú Thiện cho biết thêm.
3: Các cái hộ mà khi mà quay trở về với tôn giáo thuần túy thì đã chấp hành tốt các cái chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Xã cũng đã tạo mọi điều kiện về sinh kế để các hộ yên tâm. Với cái kết quả thực hiện cái mô hình thì cũng đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
0: Mô hình trở về với đức tin, giữ bình yên thôn làng là một trong những điển hình về thực hiện hiệu quả tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Mô hình đã được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tại nhiều địa phương trong nước.
4: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả của mô hình trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng với những chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy, công tác cải cách hành chính tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều thủ tục hành chính

0: trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Nhân Đông hiện nay cũng cơ bản đi vào ổn định. Hiện nay thì địa phương đã đảm bảo 100% thủ tục hành chính đều thực hiện trực tuyến và 100% đều thủ tục hành chính đều là thành công trực tuyến. Công tác số cấp quà điện tử giải quyết thủ tục hành chính đạt 99.8%. Có thể nói là đây là một cái điểm nổi bật và cũng cái sự quyết tâm mục tiêu của địa phương đạt được để nhằm tạo được cái chuẩn hóa cái cơ sở dữ liệu.
1: Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, song công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhơn Đông vẫn còn một số khó khăn, nhất là tình trạng hồ sơ quá hạn trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, những kết quả đạt được thời gian qua là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì nhân dân phục vụ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận về hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại phường Quy Nhơn Đông. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Có nơi mưa vừa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Có nơi mưa vừa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3.

0: Trong chương trình còn có những tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai. Thành lập đoàn đàm phán chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế. Quảng Ninh khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện phân phối do mưa dông và sét trên diện rộng. Mỹ hủy việc nối lại tấn công Iran sau đề nghị của các nước vùng vịnh. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận huân chương lao động hạng nhất chính thức diễn ra tối qua tại quảng trường Long Hưng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trân trọng trao quyết định của Quốc hội thành lập thành phố Đồng Nai và trao tặng huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới, một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn. Một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước. Chính vì vậy, thời gian tới, để tiếp tục phát huy lợi thế chiến lược hiếm có, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
2: Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành đô thị, động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa.

0: sử Huế, nơi có những kỷ niệm buồn nhất.
1: Trên nền tảng TikTok, một số kênh chuyên chia sẻ kiến thức lịch sử còn xây dựng chuyên mục riêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền tải theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận. Nhiều video ngắn chỉ từ 1 đến 3 phút kết hợp hiệu ứng chuyển cảnh cùng âm nhạc cuốn hút đã giúp những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Một số bạn trẻ nêu ý kiến.
2: Các video kể chuyện về Bác Hồ thì rất phù hợp với cái thói quen lướt nhanh. Và trước đây mình nghĩ là các video về lịch sử thì khá là khô khan. Nhưng mà từ ngày mình xem các cái video đó thì không chỉ giúp mình có thêm kiến thức mà còn mang lại cho mình cảm giác tự hào và biết ơn thế hệ đi trước.
3: Đấy cũng là một cái cách mà để cho người trẻ tiếp cận được với cả lịch sử nó gần gũi hơn, chân thật hơn. Cái sự lan tỏa của nó cũng sẽ dễ hơn để tiếp cận đến với cả những cái bạn khán giả mà có mong muốn tìm hiểu về lịch sử.
1: Điểm chung trong những sản phẩm sáng tạo về Bác Hồ chính là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử và hơi thở của thời đại mới. Việc giới trẻ chủ động, tích cực lan tỏa hình ảnh Bác Hồ thông qua các hình thức sáng tạo cũng cho thấy tinh thần uống nước nhớ nguồn vẫn luôn được tiếp nối trong đời sống hôm nay.
4: Không chỉ trong nước, nhiều nước trên thế giới cũng đang hướng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những hoạt động thiết thực nhất.
5: Tại Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức chương trình Theo dấu chân Bác. Chương trình khẳng định những địa danh lịch sử như Phichit, Nakhon Phanom hay Udon Thani không chỉ là nơi lưu dấu ấn của người, là những chứng tích lịch sử quý báu mà còn là biểu tượng sinh động, là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phát triển trong tương lai. Còn tại Nhật Bản, chương trình kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

0: kỳ 2026-2031 đã mở ra một chương mới với yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực quản trị và năng lực phục vụ nhân dân. Trong bước chuyển lớn ấy, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Đây là nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhan đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng trích giới thiệu.
1: Đại hội 14 của Đảng là dấu mốc rất quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường phát triển, nhìn lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới, mà còn xác lập phương pháp luận, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược cho giai đoạn phát triển trong tương lai. Đó là con đường phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực hiệu quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phát triển văn hóa, con người Việt Nam trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh. Nhìn sâu xa, những định hướng chiến lược ấy chính là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến, khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng. Trước hết, tư tưởng dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối chính sách trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng của người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều là công bộc của dân. Cán bộ đảng viên phải gần dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân, học dân, vì dân và có trách nhiệm với nhân dân. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Mọi cải cách phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá. Thứ hai, tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động sâu sắc của thế giới. Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiếp tục là nền tảng đặc biệt quan trọng cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa sống còn. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững phải có một Đảng

Với người, văn hóa không đứng ngoài chính trị, kinh tế, xã hội mà phải soi đường cho quốc dân đi. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà là nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng đạo đức, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong kỷ nguyên mới, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội. Đổi mới công nghệ phải đi đôi với phát triển con người. Hội nhập quốc tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Một quốc gia chỉ thật sự hùng cường khi có nền kinh tế mạnh, thể chế hiện đại, quốc phòng an ninh vững chắc, văn hóa giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện và xã hội nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo. Từ đó, có thể thấy các quyết sách đổi mới trong thời gian gần đây, từ tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới thể chế, hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát triển văn hóa, con người, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đến chủ động hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng an ninh, phòng chống

0: lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu, Hằng mong muốn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam trích giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với nhan đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập đoàn đàm phán chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn.
2: Đoàn có chức năng giúp Thủ tướng chỉ đạo công tác đàm phán, ký kết, phê chuẩn và thực thi các điều ước, thỏa thuận hợp tác quốc tế về kinh tế thương mại của Việt Nam ở các cấp độ song phương, đa phương và khu vực, đồng thời xây dựng chiến lược, phương án đàm phán, tham gia mở rộng, nâng cấp các cơ chế hợp tác như WTO, APEC, ASEM, ASEAN và các FTA nhằm bảo vệ, tăng cường lợi ích kinh tế thương mại của Việt Nam. Đoàn cũng có nhiệm vụ phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ vướng mắc trong thực thi cam kết quốc tế, đồng thời tham vấn cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng phương án đàm phán phù hợp với lợi ích quốc gia.
1: Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra đôn đốc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại dự án đường Hàm Thuận Bắc đi quốc lộ 1. Dự án này hiện còn 9 hộ dân chưa bàn giao, phấn đấu giải quyết dứt điểm trong tháng 6 tới nhằm sớm đưa vào giảm tải cho cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa dông xét diện rộng xảy ra từ đêm 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã gây ra một số sự cố cục bộ trên lưới điện phân phối. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố nhằm đảm bảo cấp điện an toàn cho người dân.
2: Mưa lớn kéo dài kèm dông xét đã gây ảnh hưởng tại một số khu vực thuộc Đông Triều, Quảng Yên, Hoành Bồ và Hải Hà, làm xảy ra hiện tượng đứt dây dẫn, nổ chống xét van, vỡ bát xứ và gãy đổ một số vị trí của điện hạ áp. Công ty Điện lực Quảng Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường xử lý sự cố, đồng thời tăng cường lực lượng hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng. Đối với các sự cố trên lưới điện trung áp, phần lớn khu vực bị ảnh hưởng đã được khôi phục cấp điện trở lại. Tại Hải Hà, đơn vị đang phối hợp lực lượng tăng cường để khắc phục các hỏng lộ hạ thế thuộc các trạm biến áp ở Quảng Sơn và Quảng An nhằm sớm cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tại Hạ Long, các khu vực ngập sâu như Ít Kiêu và Cao Xanh vẫn đang được theo dõi sát sao. Lực lượng kỹ thuật ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng khôi phục cấp điện ngay khi điều kiện an toàn cho phép.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran, dự kiến diễn ra ngày 19 tháng 5, sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Washington tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quốc vương Qatar Hamad Al Thani, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Zayed Al Nahyan đã đề nghị Mỹ tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự được lên kế hoạch vì các cuộc thương lượng nghiêm túc hiện đang diễn ra. Các nhà lãnh đạo vùng vịnh tin rằng một thỏa thuận rất chấp nhận được đối với Mỹ, các nước Trung Đông và cộng đồng quốc tế có thể

0: 重要贡献。
1: Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haas hôm qua cho biết Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.
2: Tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ, ông Farhan Haas cho biết đợt bùng phát hiện nay liên quan tới chủng virus Ebola Bundibugyo hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu. Tâm dịch hiện tập trung tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi đã ghi nhận hơn 482 ca nghi nhiễm kể từ tháng 4, trong đó có 8 ca xác nhận mắc bệnh và khoảng 116 trường hợp tử vong trong số các ca nghi nhiễm tại nhiều khu vực y tế khác nhau. Công tác xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm vẫn đang được tiến hành. Một ca bệnh đã được xác nhận tại thành phố Goma thuộc tỉnh Bắc Kivu, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lây lan tại khu vực đô thị đông dân cư. Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo hiện đang hỗ trợ nỗ lực ứng phó dịch bệnh do chính phủ các nước triển khai. Tổ chức Y tế Thế giới đã cử các nhóm phản ứng nhanh và chuyên gia kỹ thuật tới hỗ trợ thực địa.
1: Trong diễn biến khác, Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh tạm thời đối với những người từng có mặt tại các quốc gia đang bùng phát dịch Ebola ở khu vực Trung Phi. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, trong vòng 30 ngày tới, những người không mang hộ chiếu Mỹ nhưng đã đến Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 3 tuần gần đây sẽ bị hạn chế nhập cảnh vào nước này. Tiếp theo là những thông tin thể thao đáng chú ý. Quý vị và các bạn, sân cỏ châu Âu dạng sáng nay sôi động với trận đấu bóng tại vòng 37 Premier League. Đáng chú ý, Arsenal đánh bại Burnley với tỷ số 1-0 để tiếp tục giữ vững ngôi đầu Premier League trước vòng hạ phàm. Pháo thủ sẽ chờ phản ứng từ Man City ở trận gần 1 vào ngày 12 tháng 5. Xin lỗi quý vị, vào ngày 20 tháng 5 này. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Niêm đã chính thức sở hữu tấm vé tham dự vòng chung kết Airport World Cup 2026 tại Ả Rập Xê Út vào tháng 7 tới sau màn trình diễn ấn tượng tại Mỹ. Sau giải đấu tại Mỹ, Lê Quang Niêm sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tranh tài tại Asian Airport Cheer Cup 2026 diễn ra vào ngày 13 tháng 6 tại Bangkok, Thái Lan.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, riêng phía Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin dự báo thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát trong chương trình. Ngày 19 tháng 5 năm nay, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng đã thành công rực rỡ, xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy trong bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi. Đợt mưa dông xét trên diện rộng xảy ra 3 ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã gây ra một số sự cố cục bộ trên lưới điện phân phối tại các khu vực Đông Triều, Quảng Yên, Hoành Bồ và Hải Hà. Công ty Điện lực Quảng Ninh đang tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện, gia cố các

0: vị trí xung yếu và chủ động các phương án ứng phó nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân. Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay 19 tháng 5 sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Washington tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
13: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
13: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 15 năm, một thời gian không quá dài trong dòng chảy trăm năm của nền báo chí cách mạng. Nhưng với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, đó là cả một cuộc hành quân thần tốc.
1: Hơn một thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội không chỉ khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực trên mặt trận tư tưởng văn hóa của quân đội, mà còn trở thành cầu nối, lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời đại số. Phía sau mỗi tác phẩm, mỗi chương trình phát sóng là biết bao nỗ lực thầm lặng, là những bước chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại, nhưng vẫn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và bản sắc của báo chí cách mạng.
0: Kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, ngày 19 tháng 5 năm 2011, ngày 19 tháng 5 năm 2026. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho cuộc tọa đàm với chủ đề Trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai. Trước khi đến với nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chủ trì kiểm tra và làm việc với binh chủng thông tin liên lạc về công tác hậu

0: cần tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu binh chủng tiếp tục nghiên cứu bố trí vị trí đóng quân phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ chỉ huy, điều hành, bảo đảm thông tin liên lạc. Đầu tư xây dựng cơ bản phải tập trung trọng điểm, không dàn trải, xây dựng xong đưa vào sử dụng được ngay.
1: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, công tác hậu cần tài chính xây dựng cơ bản của binh chủng thông tin liên lạc phải hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình kịp thời, thông suốt, phục vụ Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo chỉ huy các lực lượng thực hiện nhiệm vụ, kịp thời bảo đảm thông tin liên lạc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.
0: Chiều ngày 18 tháng 5 tại Hà Nội, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì tổng duyệt lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 2025-2026, phát động cuộc thi viết lần thứ 6 năm 2026-2027.
1: Cuộc thi do Thường vụ Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo thực hiện, báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB tổ chức. Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao tầm vóc và trở thành một sân chơi chuyên nghiệp uy tín, có sức hút, sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng trong giới báo chí cả nước. Chương trình sẽ được tổ chức vào tối ngày 19 tháng 5 tại trường quay S1, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số của báo Quân đội Nhân dân.
0: Chủ trì hội nghị nghiên cứu đề xuất tổ chức lại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao Trung tâm đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng. Những ý kiến tại hội nghị là những ý kiến tâm huyết với mục đích xây dựng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
1: Thực hiện chủ trương xây dựng quân đội tinh gọn mạnh và trước yêu cầu chuyển đổi số báo chí cùng sự thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông hiện nay, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức lại trung tâm giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu đến từ cơ quan chức năng thuộc Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị đều đồng thuận. Việc tổ chức lại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội không đơn thuần là sắp xếp bộ máy, mà là bước chuyển để hình thành một cơ quan báo chí quân đội hiện đại, sử dụng hiệu quả nguồn lực, linh hoạt hơn trong vận hành và hiệu quả hơn trong tổ chức các hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện với quy mô lớn, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và định hướng phát triển của một cơ quan báo chí quân đội chủ lực trong giai đoạn mới, xây dựng kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thành kênh dự phòng chiến lược quốc gia.
0: Công tác nghiên cứu khoa học phát triển và chuyển giao công nghệ luôn được Đảng ủy Chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng xác định là động lực then chốt để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại meeting chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam ngày 18 tháng 5. Tuyên dương trao các giải thưởng về khoa học công nghệ năm 2025 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức.
1: Năm 2025 và 5 tháng đầu năm nay, Tổng cục chỉ đạo quản lý triển khai thực hiện gần 170 đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, trong đó có 4 chương trình đề án dự án khoa học công nghệ và một số nhiệm vụ khoa học công nghệ lớn. Phong trào sáng tạo trẻ, lao động giỏi, lao động sáng tạo với nhiều kết quả nổi bật. Thời gian tới, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng xác định tập trung nghiên cứu chế tạo thành công 7 sản phẩm vũ khí trang bị mới mang thương hiệu Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam để tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2026, tiếp tục nghiên cứu đề xuất phát triển sản phẩm mới, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật, hoàn thành thử nghiệm và đưa vào sản xuất hàng loạt một số sản phẩm. Tại buổi lễ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã biểu dương và trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, giành giải cao trong các hội thi, các giải thưởng khoa học.
0: Sáng ngày 18 tháng 5 tại Hà Nội, binh chủng đặc công tổ chức khai mạc hội thao thể dục thể thao đặc công toàn quân năm 2026. Tham gia hội thao có 15 đơn vị với hơn 700 cán bộ chiến sĩ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị trực thuộc binh chủng đặc công, các quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
1: Trong thời gian từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 5, các đội tham gia tranh tài ở các nội dung bóng đá 11 người, bóng đá 7 người, bóng chuyền nam, cầu lông và pickleball. Thông qua hội thao nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện, rèn luyện thể lực và phong trào thể dục thể thao của lực lượng đặc công toàn quân. Đây cũng là dịp để các cơ quan đơn vị tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng tinh thần đoàn kết, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống binh chủng đặc công. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh binh chủng đặc công nhấn mạnh:
2: để hội thao thực sự trở thành biểu tượng cho ý chí và khát vọng vươn lên của lực lượng đặc công toàn quân, tôi yêu cầu các lực lượng quán triệt và thực hiện sâu sắc một số nội dung sau. Đối với các vận động viên thì các đồng chí đang mang trên mình một niềm tự hào của đơn vị mình. đại diện cho sức trẻ của lực lượng đặc công toàn quân, thì đề nghị các đồng chí vào cuộc với tinh thần cao nhất, quyết liệt nhưng cao thượng, thắng không tiêu, bại không nản, biến mỗi một trận đấu thành một bài học thực tế, thể hiện đúng khẩu hiệu đoàn kết, tự tin, trung thực và cao thượng.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
4: Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Tiếp ngay sau đây, mời biên tập viên Khánh Ngọc thực hiện cuộc tọa đàm Trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai.
5: Vâng, xin chào quý vị thính giả và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các khách mời tham gia chương trình hôm nay. Khách mời thứ nhất là Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
6: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Và khách mời thứ hai tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
7: Vâng, xin chào các thính giả.
5: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, 15 năm với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, đó là một hành trình của rất nhiều dấu mốc đáng nhớ. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, cho đến hôm nay, Trung tâm đã từng bước khẳng định vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực của quân đội trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Và chúng tôi xin mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn cùng hai vị khách mời của chương trình nghe một tổng hợp ngắn sau.
3: Ngày 19 tháng 5 năm 2011, ngày truyền thống của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, một dấu mốc quan trọng mở ra bước phát triển mới của báo chí quân đội trong thời kỳ đẩy mạnh hiện đại hóa và hội nhập truyền thông. Từ nền tảng của Phát thanh Quân đội Nhân dân và Truyền hình Quân đội Nhân dân, một cơ quan báo chí đa phương tiện từng bước được hình thành với nhiệm vụ đặc biệt tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng, lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, đồng thời giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội và nhân dân. Những ngày đầu thành lập, khó khăn hiện hữu ở nhiều mặt. Lực lượng cán bộ phóng viên còn mỏng, trang thiết bị kỹ thuật chưa đồng bộ, trong khi yêu cầu đặt ra ngày càng cao, nhất là nhiệm vụ xây dựng và đưa kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam lên sóng đúng tiến độ. Nhưng cũng chính trong thử thách ấy, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và trách nhiệm của những người làm báo mang áo lính đã được hun đúc mạnh mẽ. Từ dấu mốc kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam chính thức lên sóng năm 2013, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội từng bước khẳng định vị thế của một cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Hàng chục nghìn tin bài, phóng sự, chương trình phát thanh truyền hình đã phản ánh sinh động đời sống huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng đảng trong quân đội. Những hy sinh thầm lặng nơi biên giới, biển đảo cũng như hình ảnh người lính thời kỳ mới trong lòng nhân dân. Không chỉ đổi mới nội dung, Trung tâm còn liên tục chuyển mình về công nghệ, phương thức sản xuất và cách tiếp cận công chúng. Từ phát thanh truyền hình truyền thống đến các nền tảng số, mạng xã hội, podcast, video ngắn, những người làm báo quân đội hôm nay đang từng bước thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại và giữ vững bản sắc báo chí cách mạng. Đó không chỉ là hành trình trưởng thành của một cơ quan báo chí quân đội, mà còn là hành trình bền bỉ, giữ gìn niềm tin, lan tỏa giá trị tích cực và tiếp nối truyền thống của những nhà báo quân đội trong thời đại mới.
5: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, nhìn lại những lát cắt về hành trình 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm, một chặng đường với rất nhiều dấu mốc đáng nhớ, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn cho đến khi từng bước khẳng định vị thế là cơ quan truyền thông chủ lực của quân đội, là người trực tiếp tham gia lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm trong những giai đoạn đầu tiên ấy, thì đồng chí nhìn nhận như thế nào về những dấu ấn nổi bật nhất trong hành trình 15 năm xây dựng và trưởng thành của Trung tâm ạ?
7: Được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng của lãnh đạo Tổng cục Chính trị, thì Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã được thành lập với một cái nhiệm vụ, tức là xây dựng, thiết lập, phát sóng kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Khi mới thành lập thì cái nhiệm vụ thành lập trung tâm ấy được xác định là một cái nhiệm vụ mới và ban đầu cũng có khá nhiều khó khăn. Bởi vì từ một cái cơ sở ban đầu của phát thanh quân đội, truyền hình quân đội với một cái lực lượng 30-40 người, vài chục người, thì sau này đã phát triển lên hàng trăm người. Và để đảm bảo được cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là xây dựng để mà phát triển, thiết lập, phát sóng kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. và cái sự chuẩn bị ban đầu cũng rất khá là khó khăn. Với cái sự đoàn kết thống nhất, Đảng ủy Ban Giám đốc Trung tâm đã phấn đấu để đạt được mục tiêu mà cấp trên giao cho, đó là lên sóng kênh đúng vào ngày 19 tháng 5 năm 2013. Thế và Đảng ủy Ban Giám đốc đã xác định được các cái nội dung lớn cần triển khai để đạt được cái mục tiêu, cái mốc thời gian này. Đó là một là về chuẩn bị các cái thủ tục về pháp lý, giấy phép, rồi thì xin ý kiến các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn để mà chuẩn bị. Cái thứ hai đó là chuẩn bị về nội dung chương trình, bởi vì phải có một cái nội dung chương trình trước khi lên sóng là 3 tháng, ít nhất là 3 tháng. Đương nhiên là những cái chương trình thời sự thì đó là cập nhật những cái thông tin hàng ngày. Tuy nhiên những cái nội dung về chuyên biệt, chuyên sâu thì phải chuẩn bị trước, chứ không phải đến khi mà lên sóng rồi mới đi xây dựng nội dung. Thì đây cũng là những cái rất là mới và ban đầu mà đội ngũ cán bộ phóng viên của trung tâm phải tính đến. Và cái thứ ba là trang thiết bị máy móc. Phải có nội dung rồi, được giấy phép rồi thì muốn lên sóng phải có trang thiết bị. Thế và cái thời gian đầu thì cũng không phải là mọi việc đã thuận lợi ngay. Thậm chí có những ý kiến là thấy rằng là nhiều công việc nó còn ngổn ngang, cho nên là cũng đề nghị hay là tiếp tục lùi lại một vài quý nữa để chuẩn bị nhiều hơn, thêm thời gian. Tuy nhiên thì cán bộ phóng viên, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo của trung tâm đã bàn bạc và xây dựng một quyết tâm thực hiện cái nhiệm vụ mà cấp trên giao cho, và đây cũng coi đó là mệnh lệnh để mà hướng tới cái mục tiêu này. Từ đó là so sánh, giả soát lại tất cả cái kế hoạch và chuẩn bị cho nó tốt để ra mắt kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam.
8: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với cuộc tọa đàm chủ đề Trân trọng quá khứ, quyết tiếp tương lai nhân kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội 19 tháng 5 năm 2011, 19 tháng 5 năm 2026. Chương trình được phát trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, và để có được diện mạo cũng như là vị thế như hôm nay thì Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã trải qua một chặng đường với rất nhiều nỗ lực và đổi mới. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam, theo đồng chí đâu là những yếu tố quan trọng nhất đã giúp cho Trung tâm từng bước vượt qua khó khăn ban đầu, tạo dựng được thương hiệu cũng như là dấu ấn riêng trong lòng công chúng suốt 15 năm qua?
7: Khi mới thành lập thì cũng có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đây là một cái nhiệm vụ mới. Từ những cái thời lượng phát sóng ban đầu không lớn của truyền hình quân đội thì sau này phát hàng ngày và mỗi ngày phát mới là hàng chục tiếng, nó tương đương với lại một cái thời lượng sản xuất phát sóng của một cái cơ quan báo chí rất là lớn. Thế thì yêu cầu đặt ra rất là cao. Thế và cái mong mỏi của cấp trên, mong mỏi của cán bộ phóng viên và những khán giả, trước hết là cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh trong toàn quân, mong muốn là kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam phải hay, phải hấp dẫn, phải tuyên truyền được nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đấy, và rất nhiều các cái hoạt động về hậu phương quân đội, về đời sống của cán bộ chiến sĩ và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Và làm sao được mọi người biết đến một cái thương hiệu của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam được lan tỏa và nó được khẳng định đối với công tác tuyên truyền. Thế thì đây chính là cái mục tiêu vươn tới, và nó tạo lên những cái nỗ lực, cái phấn đấu, tạo lên một cái sức bật vươn lên và không ngừng là cải tiến, nâng cao cái chất lượng để làm sao mà chương trình ngày càng hấp dẫn và thương hiệu của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam được củng cố và xây dựng và phát triển.
5: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam và Thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. 15 năm trước, khi mà Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội ra đời, khi đó trong cái bối cảnh báo chí truyền thống vẫn giữ vai trò chủ đạo. Nhưng mà hôm nay thì công chúng đã có cái sự chuyển dịch rất mạnh. Theo đồng chí, đâu là thách thức lớn nhất đặt ra với báo chí quân đội hiện nay? Và Trung tâm đã xác định hướng chuyển mình như thế nào để không bị tụt lại phía sau?
9: Trước hết thì phải xác định rất rõ vai trò chủ đạo về thông tin tuyên truyền vẫn phải là các cơ quan báo chí chính thống, bởi đây là sứ mệnh, là nhiệm vụ và là bản chất của nghề nghiệp báo chí. Đứng trước những cái thách thức rất lớn của cái nền tảng số, thì có lẽ sự thách thức đối với cơ quan báo chí thời điểm này chính là cái sự dịch chuyển rất nhanh chóng trong cách công chúng tiếp cận thông tin. Báo chí quân đội thì không những phải đúng định hướng, mà thực sự để mà trở thành những cơ quan truyền thông chủ lực và đa phương tiện thì phải nhanh, hấp dẫn và hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng số. Công chúng đã dịch chuyển sang nền tảng số thì báo chí phải hiện diện trên nền tảng số. Ở đây là chúng ta phải xác định rất rõ là không chạy theo các thuật toán của mạng xã hội, nhưng chúng ta phải có sự dịch chuyển khi công chúng đã dịch chuyển. Với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thì được xác định sẽ trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Chính vì vậy mà các nội dung của trung tâm hiện nay thì cũng tổ chức sản xuất theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng, lấy nội dung chất lượng và đặt công chúng vào trung tâm. Mục tiêu là xây dựng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quân đội và quốc gia, và thực sự giữ vị trí quan trọng trong hệ sinh thái truyền thông quốc gia.
5: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Và có thể thấy rằng hành trình 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thì không chỉ là sự lớn mạnh về tổ chức, hạ tầng kỹ thuật hay là các loại hình truyền thông hiện đại, mà sâu xa hơn đó còn là hành trình đổi mới tư duy làm báo và xây dựng đội ngũ những người làm báo mang màu áo lính. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ hiện nay thì áp lực cạnh tranh thông tin ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra với báo chí quân đội không chỉ là nhanh, hiện đại, hấp dẫn, mà còn phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Và cũng chính từ những yêu cầu ấy mà đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hôm nay đang từng ngày chuyển mình để thích ứng với môi trường truyền thông mới, nhưng vẫn giữ nguyên phẩm chất của người lính trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Ngay sau đây thì xin mời quý vị, các đồng chí và các bạn sẽ cùng nghe phóng sự Giữ bản lĩnh trên dòng chảy truyền thông số.
4: Với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, hành trình 15 năm xây dựng và trưởng thành không chỉ được đo bằng những chương trình phát sóng hay những dấu mốc nghề nghiệp, mà còn được khẳng định từ công tác xây dựng con người, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Chuyển đổi số không chỉ là thay đổi về trang thiết bị, đó là sự thay đổi trong tư duy làm báo, thể hiện qua sự dấn thân vào những lĩnh vực mới, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Chương trình Postcard Quân đội với sự đầu tư bài bản là một minh chứng điển hình. Đại tá Hoàng Gia Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho biết.
10: Ngày càng phải đổi mới, làm sao tiệm cận một cách gần nhất, sát nhất với lại cái thực tiễn phát triển của xã hội, của đời sống mọi mặt của nhân dân, mà đặc biệt là của cái nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, về cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng của đất nước.
4: Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, sự đổi mới trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thời gian gần đây đã tiếp tục tạo ấn tượng sâu sắc với công chúng.
11: Ngoài các chương trình phát thanh thông thường, các bạn đã thực hiện nhiều chương trình phát thanh trực tiếp, và đặc biệt là khi mà podcast phát triển thì các bạn đã biết phát huy những cái thế mạnh của podcast. Các bạn đã nói nhiều đến vấn đề như hậu phương quân đội, những vấn đề về xây dựng hoặc bộ đội làm kinh tế. Tất cả những cái vấn đề đó, nó thực sự là những cái vấn đề mà người dân rất là quan tâm.
4: 15 năm bền bỉ thực hiện sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Đến nay, tầm vóc của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã vươn xa, không chỉ bởi trang thiết bị hiện đại, mà bởi đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững vàng về chính trị, sắc bén về chuyên môn. Với những người làm báo của trung tâm, đều được giữ vững không chỉ là nhịp sóng phát thanh truyền hình, mà là bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội khẳng định.
12: Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm xác định là việc tổ chức tinh gọn bộ máy để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ làm sao mà tổ chức quản lý chỉ huy điều hành mang lại cái hiệu quả cao nhất, cũng như là các cái hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, và đặc biệt là cái phát huy được cái sức mạnh tổng hợp của các cái phòng ban trong cái thực hiện nhiệm vụ.
4: Trong môi trường sáng tạo đặc thù của báo chí, đội ngũ những người làm báo của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội được rèn luyện bằng nền nếp kỷ luật quân đội. Từ những buổi sinh hoạt chính trị, những cuộc giao ban nghiệp vụ, những lần góp ý tác phẩm, đến từng ca trực sóng xuyên đêm, công tác xây dựng con người không tách rời chuyên môn nghiệp vụ mà được hun đúc ngay trong mỗi nhiệm vụ cụ thể. Chính môi trường ấy đã tạo nên một tập thể luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, không lùi bước trước áp lực đổi mới của báo chí hiện đại. Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hôm nay đang đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại. Điều được gìn giữ bền vững ở đây là con người. Những người lính làm báo luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên từng nhịp sóng.
5: Vâng, giữa sự chuyển động rất nhanh của truyền thông hiện đại, điều làm nên sức sống và bản sắc của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội không chỉ nằm ở công nghệ hay là phương thức thể hiện mới, mà ở bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và tinh thần đổi mới. Trong môi trường thông tin đa chiều hiện nay, làm thế nào để các chương trình vẫn giữ được tính định hướng chính trị, tính chính thống, vừa ngày càng hấp dẫn, gần gũi và có sức lan tỏa sâu rộng trong công chúng? Đó là yêu cầu rất lớn được đặt ra đối với các nhà báo chiến sĩ. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam, nguyên giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, theo đồng chí, để đáp ứng tốt yêu cầu đó thì cán bộ phóng viên trung tâm cần đặc biệt chú trọng điều gì ạ?
7: Đối với lại cơ quan báo chí tuyên truyền nói chung và đặc biệt là đối với lại cơ quan báo chí quân đội thì cái hiệu quả xã hội của công tác tuyên truyền nó rất là có ý nghĩa trong cái việc là giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống đẹp. Thế rồi thì các cái hoạt động, cái phát triển, các cái thông tin mới thì được là trao đổi và được người xem cảm nhận. Thế thì mỗi một hình ảnh, mỗi một câu chuyện khi phóng viên, khi cán bộ phóng viên mà tiếp cận, xây dựng, lấy tài liệu để mà tuyên truyền sau khi lên sóng ấy, thì những cái câu chuyện, những hình ảnh đó đối với đơn vị rất là quý. Và anh em trong đơn vị mà được tuyên truyền đấy thì bao giờ người ta cũng được động viên, cho nên phấn khởi hoàn thành tốt hơn cái nhiệm vụ của mình. Thế và đây được coi đó là coi, có thể dùng một cái từ tức là có một cái điểm cộng, tức là cái sự phấn khởi thấy được cái kết quả của công tác tuyên truyền. Tuy nhiên thì nếu mà những câu chuyện, những hình ảnh này lan tỏa sâu rộng trong xã hội, hấp dẫn với người xem, được nhiều người biết đến, học tập đấy, thì đây có thể coi là một cái điểm cộng là lớn hơn, ý nghĩa lớn hơn. Thế cho nên là với một cái tính chất là chuyên biệt, chính thống, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng của đất nước, nhưng mà đồng thời cũng là phải tiếp cận với công nghệ hiện đại, thể hiện với phong cách hiện đại, hấp dẫn, gần gũi để mà tăng cái, nâng được cái hiệu quả tích cực của xã hội, thì hai yếu tố này cần được cân bằng. Và đây chính là giá trị cốt lõi của cái định hướng chính trị đối với cán bộ phóng viên của trung tâm ấy, thì đó là làm sao mà bám được cái tôn chỉ mục đích, tuyên truyền tốt được nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đồng thời cũng phải làm sao được hấp dẫn được cái hiệu quả tuyên truyền, và từ đó để mới khẳng định được cái vị trí, vị thế của một cái kênh truyền hình thi đấu quốc gia hiện nay.
5: Vâng, như Thiếu tướng Nguyễn Hoài Nam vừa chia sẻ, để giữ được vị thế và sức lan tỏa trong môi trường truyền thông hiện nay thì báo chí quân đội không chỉ cần giữ vững tính định hướng, tính chính thống mà còn phải không ngừng đổi mới để đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ trên các nền tảng số. Thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tú, trong môi trường số hiện nay thì theo đồng chí, trung tâm phải làm gì để vừa giữ vững bản sắc báo chí cách mạng, lại vừa tạo ra được những sản phẩm hiện đại, gần gũi và có sức lan tỏa trên không gian mạng?
9: Công chúng hiện nay không thiếu thông tin, mà đang thiếu thông tin đáng tin cậy và đủ chiều sâu. Có nghĩa là đồng hành giữa việc ý nghĩa và hấp dẫn. Chính vì vậy mà trung tâm thì đang tập trung đổi mới về cách thể hiện. Trong đó thì có sản xuất cả video ngắn, podcast, đồ họa, storytelling đa nền tảng. Và đặc biệt thì có tổ chức các cái chương trình sự kiện quy mô lớn để chạm tới trái tim của khán giả, để công chúng được trải nghiệm và để nghe những câu chuyện ý nghĩa về hành trình của lịch sử, hành trình của dân tộc, những sứ mệnh thiêng liêng và sự hy sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung tâm sẽ khai thác những đề tài giàu tính nhân văn, gần gũi với đời sống bộ đội và với nhân dân. Những chương trình của trung tâm chắc chắn sẽ không còn những sản phẩm báo chí chung chung, chỉ mang tính chất phản ánh đơn thuần, mà phải khai thác được những cái giá trị nhân văn, chiều sâu của tư tưởng, và đặc biệt là phải có cái góc nhìn khách quan, đa chiều và tuyệt đối không có tạo giả hiện trường. Quan điểm là đã là cơ quan báo chí chính thống thì phải dẫn dắt, phải tạo niềm tin và lan tỏa giá trị tích cực trên không gian mạng.
5: Vâng, sau 15 năm xây dựng và phát triển thì Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội không chỉ từng bước khẳng định vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực của quân đội trên mặt trận tư tưởng văn hóa, mà còn đang nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với xu thế báo chí hiện đại và môi trường truyền thông số. Dù phương thức làm báo có thay đổi, công nghệ có phát triển đến đâu thì điều được giữ vững vẫn là bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực của những người làm báo khoác áo lính. Đến đây thì thời lượng phần 1 của cuộc tọa đàm Trân trọng quá khứ viết tiếp tương lai nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội xin được khép lại. Mời các đồng chí và các bạn sẽ tiếp tục đón nghe phần 2 của chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ hôm nay trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân, kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp, Huy Hiểu, Khánh Ngọc thực hiện. Tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các biên tập viên Minh Khánh và Nguyễn Cường trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026. Và hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Và trong chương trình sáng nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Số 26.000 nhà đất công dôi dư sau sát nhập, hiện còn hơn 6.000 cơ sở nhà đất chưa hoàn tất xử lý bước 2, tức là bước đưa vào khai thác sử dụng, bước 1 là kiểm kê. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương hoàn thành quyết định xử lý các cơ sở còn tồn đọng trước ngày 25 tháng 5 và hoàn tất các văn bản hướng dẫn trong tháng 5 này.
0: Vì sao gần một năm qua, tiến độ xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập vẫn rất chậm? Cần cơ chế chính sách mới nào để thúc đẩy quá trình này, đảm bảo xong đúng mốc thời gian mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu? Xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập không thể chậm trễ hơn. Nội dung sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay.
1: Ngành thuế phối hợp với công an xử lý hàng loạt vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn, ngăn chặn thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Thông tin có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Toàn cảnh thời sự là câu chuyện đồng bào vùng cao Lào Cai làm theo lời Bác, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Vấn đề quốc tế, chúng tôi đề cập nội dung ngoại giao con thoi Nhật Bản Hàn Quốc giữa môi trường quốc tế còn nhiều biến động.